zaidi kutafakari kuhusu ujumbe unaoletewa kupitia sanaa hii ya muziki. Msikilizaji, leo hii hatutakuwa na maneno mengi. Ninachokuomba tu ni wewe kutafakari kwa kina ujumbe utakaoletewa siku ya leo na kulinganisha na maisha yetu ya sasa. Mimi ni Asheri Chilewa.

kwa sababu ya yule bwana. Mimi wala sina habari naye. Hebu tulia. Maana unajisumbua bure, utakuja kujiumiza bure. Kama ni bwana, ni bwana wako. Kama ni mume, ni mume wako. Mimi amenizoea kama shemeji tu. Utakonda bure kwa mawazo. Ni baadhi tu ya maneno ambayo mtunzi huyu anayatumia kumuomba huyu mama anayeumia kwa wivu. Akidhani mumewe au bwana wake anachukuliwa na mwenzie. Naam. Ingawa anasema penye mapenzi wivu haukosekani, lakini ukweli ni kwamba hakuna jambo baya kama kudhania kitu kisichokuwepo. Unaweza kuwa unamfikiria vibaya mtu kwa kumuona tu akiongea na fulani. Kumbe hawa watu wana uhusiano wa kawaida kabisa kama wewe ulivyo kwa watu wengine. Ni muhimu kutokuwa na haraka na pupa hadi kwanza uthibitishe shaka yako kama ni kweli au la. Kwa sababu unaweza kufikiri kwa kuwa na wivu na kuanza kuonyesha chuki na hasira unatengeneza, kumbe unaharibu na kufanya mambo yawe mabaya zaidi. Hata kama watu wanasema wasiwasi ndio akili, lakini si kwa kukurupuka. Basi hao ni MK Group, Boma za Magorofani, wanangulupa tupatupa na kibao chao maridadi. Mimi ndio wanatuanzishia kipindi chetu hiki, ujumbe katika muziki.

akiongoza kundi lake aliloliita Orchestra Makasi, kundi lililokuwa na makao yake jijini Dar es Salaam. Ni pale walipoibuka na kibao hiki kilichojizolea umaarufu mkubwa sana, Anifa. Makasi hapa anamweleza binti huyu aliyeitwa Anifa kwamba katika zunguka zunguka yake yeye Makasi katika maisha yake amewaona warembo wengi, lakini roho yake imempenda Anifa. Cha kushangaza, Anifa anamsumbua bwana huyu, na hivi ndivyo ilivyo kwa wewe. Utakuta anayependwa kweli, basi hujibaraguza baraguza tu, lakini anayependa huhangaika, anaumia. Pengine anatamani kujenga familia na fulani, lakini huyo fulani huyo, hata baada ya kujua kwamba amependwa, ndio kwanza atajizungusha zungusha wee, atajibaraguza wee, eti wanasema anapotezea. Ndivyo wenyewe wanavyosema. Inawezekana usumbufu huu ni kutaka kujihakikishia, je, huyu mtu ana nia ya kweli au ni wale wale wanaopotezea muda wenzao wakiwa na matamanio ya muda tu. Lakini wapo wengine ambao walicheza na bahati kama Anifa hivi na baadaye wakaja kujikuta mhusika amekata tamaa kuona amependa mahali asipokubalika na kuamua kuendelea na maisha mengine. Mbaya zaidi, anaweza katokea mtu mwingine sasa akafanya uharibifu, baada ya hapo atamwachia mtoto au vitoto kisha anamtelekeza. Baada ya hapo maisha yanaanza kuwa magumu, magumu kweli kweli, maisha ya tabu, anahangaika. Ndipo pale wanasema majuto mjukuu. Nadhani hapa anahitaji kutafakari zaidi kazi.

Wapo watu huwa na vidomodomo kweli, wakitazama wenzao na kuanza kuwatoa kasoro, wakisema-sema maneno ya kukatisha tamaa. Lakini wahusika wenyewe, kama wakiwa imara, wenye msimamo usioyumbishwa, basi mambo huwa tofauti sana. Na wale wanaopenda kunena-nena ya wenzao huaibika. Ndiyo, ndiyo tunavishuhudia kupitia utunzi huu kutoka kwao Orchestra Progress.

aliitwa Pama. Ni kijana wa kigogo huyu kutoka ukoo wa kina Balisidia, ukoo ambao umetoa vipaji kadhaa katika fani mbalimbali za sanaa. Huyu ni Patrick Balisidia, na hapa akiwa na kundi waliloliita Afro Sabini Band, yeye mwenyewe akiimba na kucharaza gitari linaloongoza solo gitari. Kibao Dada Yatubidi Tusahauliane. Kumbuka, huu ni ujumbe katika muziki.

Wewe kama unaitwa Somoe, basi ujumbe huu huenda ukaona kuhusu. Naam, akina Somoe ni ndugu zangu wa kule kusini, hususani mkoa wa Mtwara. Mtwara. Somoe anaombwa hapa aseme tu hicho alicho nacho, akihaidiwa na ndugu huyu kwamba atamhifadhia hayo atakayomweleza. Naam, anamwambia sitayasema, nitayamezea. Yawezekana ni kweli, ingawa Waswahili wametueleza mara nyingi kwamba hakuna siri ya watu wawili, siri yako ni siri yako wewe. Anasema sitayajali, yatanisumbua bure. Ni mtunzi huyo wa kibao Somoe. Hawa ni Zaita Muzika, waliokuwa wakiongozwa na mkungutaji hodari na maarufu wa gitaa la kuongoza, Supreme Fred Ndala Kasheba. Kibao maridadi kabisa.

ni sehemu ya tatu ya kibao kilichoitwa Mganga. Kibao hiki kiliporomoshwa na vijana kutoka pale mjini Tanga. Wakati huo Tanga haijawa jiji bado. Vijana hawa walijiita Jamhuri Jazz Band. Walioshiriki katika uimbaji ni pamoja na Rajab Halfan na Yusuf Muhammad.

barabara kabisa. Ni Nana na Baniel hawa wakitikisa namna hiyo. Msikilizaji, muda wetu umekwenda mbio sana na sasa tunafikia ukingoni. Mimi ninakushukuru. Ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami kwa dakika hizi zote za kipindi chetu cha leo. Kumbuka kipindi hiki hukujia kila Jumamosi saa 5 ya asubuhi, na siku ya Jumapili tuna kipindi kingine, Hisia na Muziki. Kipindi ambacho pia kina burudani ya aina yake na ya kipekee. Usikose kufuatilia kipindi hicho pia. Utajifunza mambo mengi sana. Basi leo nitakuacha kivingine hapa. Na hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umzima wa afya ukiwa bado umeitegea sikio radio yako. Nikukaribisha katika burudani ya muziki laini, na kama ilivyo ada tutakuwa pamoja kwa takriban dakika 40. Mimi naitwa Farida Hamis, tuanze kwa kusikiliza KCI and Jojo na wimbo wao Crazy.

Just Fine ndio wimbo uliotoka kusikiliza msikilizaji kutoka kwa Boys to Men. Ni wimbo kutoka katika albamu yao inayokwenda kwa jina la Evolution. Msikilizaji, nimekurudisha mpaka mwaka 1997 pale wimbo huo ulipoanza kusikika hewani. Ni wimbo ulioandikwa na kutengenezwa na mmoja wa kundi la Boys to Men, Sean Stockman. Na wimbo huu uliweka rekodi yao wenyewe kwa kuwa wimbo wa kwanza kushindwa kuingia katika chati za Billboard. Mashairi ya wimbo huu katika kitikio yanasema, naendelea vizuri bila wewe katika maisha yangu. Sikuhitaji tena. Muda umeponya maumivu yangu na kunifanya kuwa imara. Hauna nafasi tena hata katika fikra zangu. Na msikilizaji, muda ndio kila kitu. Chochote kitakachokufika, jua tu katika muda fulani kila kitu kitakuwa sawa. Tuendelee na burudani na sasa tuasikilize Backstreet Boys na wimbo wao I'll Never Break Your Heart.

muda unayoyoma na kuzidi kusonga mbele, hiyo ikiwa na maana kuwa muziki laini nayo imefika ukingoni. Shukrani za dhati nazitoma kwako wewe msikilizaji uliyenitegea sikio tangu kuanza kwa kipindi hiki. Naitwa Farida Hamis, kwa heri.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما منجزي منكم تكوفوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك واتو واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanayoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, hali ya kuwa wao si waumini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yashuruna, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri, atampa mazuri, na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Khamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 10 aya ya 25 hadi ya 37. Mwanasheria mmoja alisimama akamjaribu Yesu akisema, "Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele?" Akamwambia, "Imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje?" Akajibu akasema, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako." Akamwambia, "Umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi." Naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, "Na jirani yangu ni nani?" Yesu akajibu akasema, "Mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu na kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomuona alipitia kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamuona akapitia kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Na hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, "Mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa." Waonaje wewe, katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Akasema, "Ni huyo aliyemuonea huruma." Yesu akamwambia, "Enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo." Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatukumbusha kuwa Mungu anaonekana kwetu kupitia wenzetu. Katika somo la Injili tumesikia mahojiano baina ya mwanasheria mmoja na Yesu. Mwanasheria huyu anamuuliza Yesu kwa kumjaribu, "Ni ipi njia ya kufuata ili kuurithi uzima wa milele?" Swali hili lipo pia katika mioyo yetu kwa namna moja au nyingine, kwani ni kiu yetu sote kwamba baada ya maisha yetu ya hapa duniani tuingie katika uzima wa milele. Yesu alimjibu katika hali ya swali kwa kumuuliza, "Torati aliyowapatia Musa inasemaje?" Kama tunavyosoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 5. Mwanasheria alijibu vema kabisa, kwani alimjibu Yesu na kusema, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako." Bwana wetu Yesu Kristo amekazia kwenye amri ya mapendo ambayo ndiyo daraja la kwenda mbinguni, na amesisitiza zaidi kwenye mapendo kwa jirani, kwani mwanasheria anataka kuweka mipaka kwenye uhusiano kati yake na wanadamu. Yesu kupitia mfano wa Msamaria mwema amedhihirisha kuwa jirani yetu ni mwanadamu yoyote yule, kwani sote ni wana wa Mungu na tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Wapendwa wana familia ya Mungu, tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao tunaishi katika jamii ya watu wa ulka mbalimbali. Yesu ametualika kuwapenda wanadamu wenzetu na kuwasaidia wawapo kwenye matatizo bila kujali chochote kile na hata bila ubaguzi. Anatualika tumuone Mungu tunayemwabudu kila siku kupitia wenzetu. Tukiwa na huruma kwa wenzetu ni kipimo tosha cha upendo wetu kwa Mungu. Yesu katika Injili ya Mathayo anasema, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa wadogo hawa, mlinitendea mimi. Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura 25 aya ya 40. Mungu anatubariki kwa njia ya matendo ya huruma. Kwa mfano, kulisha wenye njaa, kuwavika walio uchi, kuwatembelea wafungwa na kuwatembelea wagonjwa. Kwa hakika matendo ya huruma yakipatikana katika jamii zetu, upendo utashamiri kati yetu na tutapata utakatifu. Tumuombe Yesu atusaidie, kama kwa sababu moja au nyingine mimi na wewe

0: Parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Mitwero, Jimbo Katoliki la Lindi. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi kanoni Charles Mika Lundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Katibu mtendaji wa baraza la mitihani la taifa NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema zaidi ya wanafunzi milioni 4 na laki 2 wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji ya kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Saidi amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la 4 ni zaidi ya milioni 1 na laki 5 wakitarajiwa kuanza mtihani leo Oktoba 5 hadi 6, wakifuatiwa na wanafunzi zaidi ya milioni 1 na laki 8 wa darasa la pili watakaoanza mtihani Oktoba 7 hadi 8 na kumaliziwa na wanafunzi zaidi ya laki 9 wa kidato cha pili watakaofanya mtihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Na zaidi ya wananchi 1,100 katika kata ya Matundasi wilayani Chunya mkoani Mbeya wamepatiwa huduma za ardhi kupitia kliniki maalum, huku hati miliki 431 zikitolewa na migogoro miwili ya ardhi kutatuliwa. Akizungumza wakati wa zoezi maalum la upatikanaji wa huduma mbalimbali za ardhi kupitia kliniki hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chunya Kelvin Shishi amewataka wananchi kutumia fursa hiyo kupata haki miliki na kuhakikisha wanakuwa na nyaraka sahihi za umiliki wa maeneo yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Takwimu zinaonyesha wanawake ni kundi kubwa zaidi ya wanaume. Kwa mantiki hiyo, kundi hilo likiamua kusimama imara, hakuna kitakachoshindikana.
1: Ukienda katika nchi yoyote duniani, huijui nchi hiyo, hujui kama ni nchi imeendelea au haikuendelea. Ukafika ukakuta kina mama wa nchi hiyo mawazo yao ni ya kijingajinga, unajua nchi hiyo ni ya kijingajinga. Hakuna maendeleo ya maana katika nchi yoyote. Hakuna mapinduzi ya kikweli kweli katika nchi yoyote ikiwa maendeleo hayo hayajawafikia kina mama, ikiwa mapinduzi hayo hayajawafikia kina mama.
0: Huo ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Tunataka kuleta mapinduzi, na mapinduzi ya kwanza kwenu nyinyi kina mama. Kwenu nyinyi. Wale mnaojua jua mambo ya dunia yalivyo kina mama hapa, zitazameni nchi za dunia zilivyo. Mnazifahamu? Mnazifahamu? Zile zilizoendelea na zile zilizoendelea. Mnazifikiria tu hiyo moja, ya pili, ya tatu, ya nne. Mnazifikiria. Mtakuta nchi ambazo zinaendelea kina mama wako mbele. Nchi ambazo haziendelei zimebaki nyuma hivi hivi. Kitu kimoja kilichozibakiza nyuma hivi hivi ni mzigo wa kina mama wako nyuma. Jambo la kwanza kabisa katika nchi yetu, kama tunataka mapinduzi ya kweli kweli ya haraka kabisa, jambo la kwanza kabisa ni mawazo yenu kina mama yabadilike, yawe ni mawazo ya kimapinduzi. Si mapinduzi ya kijinga ya Manhattan. Mapinduzi ya kijinga ya kwenda katika masinema, tunaokota masinema yanakuja hapa, masinema mengi yanatoka Marekani. Sasa wanakwenda kina mama katika masinema yale, wanaona naye anatoka nyumbani, anarudi kutoka katika sinema, asema na mimi ndalete mapinduzi, hali yangu ifanane na hii ya Manhattan. Mambo ya kijinga sana. Mambo ya kijinga sana. Mambo ya sinema ni sinema. Sinema hata sisi tukitaka kutengeneza hapa ni sinema la hali yote inapendeza, utadhani Tanzania peponi. Utadhani Tanzania peponi. Leo mtu unakwenda katika sinema, kitu ambacho ni tafrija ya kupendeza macho ya watu, unasema na mimi nataka hali yangu iwe, hali yako iwe vile. Ukaishi leo. Leo uishi katika mji wa Tanzania, mji wa Tanzania, maisha yako yafanane na maisha ya tafrija uliyoyaona katika sinema. Umasai umefika, umeona wanavyoishi wa Masai. Uzaramu umefika, umeona wanavyoishi wa Zaramu huko Manaromangu. Uwehe umefika, Ugogo umefika. Unakwenda katika sinema ambayo inatoka huko Amerika. Hata huko Amerika kwenyewe maisha yale unayaona katika sinema hayafanani kabisa na kule Amerika. Wewe unataka leo ufananishe maisha yako na maisha uliyoyaona katika tafrija, katika sinema. No. Mambo ya ajabu. Sio mapinduzi nayasema kina mama. Hayo. Mapinduzi nayasema. Kwanza nawaomba waume zenu, kaka zenu, baba zenu, waache mawazo ya kwamba mwanamke lazima awe chini. Hayo yaondoke. Ikiwa wanaume wa Tanzania wanataka kweli maendeleo, kweli wanataka maendeleo, wanataka kweli mapinduzi ya maana, kweli nchi yetu iende mbele, hamwezi kutaka hivyo halafu nusu nzima ya taifa lenu kila ikijaribu kuinua kitu mnagandamiza chini. Kila ikijaribu kuinua kitu mnagandamiza chini. Mtaendelea? Nusu nzima ya taifa
2: akitaka kutoa mawazo yake anasema mawazo yako wewe una kauli gani wewe? Nusu nzima ya taifa letu ishonwe. Ishonwe midomo isiseme chochote. Vichwa vyote, nusu ya vichwa vyote vya Tanzania visisaidie katika mawazo ya kuleta mapinduzi katika nchi yetu, kwa sababu ni vichwa vya wanawake, kwani vina majivu? Maana kama sivyo, mtatumia nusu tu ya mawazo ya nchi, mtatumia nusu tu ya uwezo wa nchi wa kuleta mapinduzi. Na mkifanya hivyo mtavia, taifa litavia. Maanake ikiwa kina mama wanataka akue, akili zake zikue, na akili hukua katika kufanya kazi, hazikui katika kulalalala. Akili za mtu zinakuwa katika kufanya kazi, katika kutumika. Sasa hazitumiki, kama hazitumiki zinavia, lazima zivia. Na kama akili za nusu ya nchi zitavia, akili za taifa lote zitavia. Lakini ni tabia kina mama ya binadamu wote. Kila mtu anapenda awe juu ya mtu mwingine. Maana hujioni sawa sawa mpaka uwe juu ya mtu mwingine. Sasa hasa wakati wa ukoloni hapa ilitufaa kidogo wanaume. Maanake mkoloni kakaa juu ya kichwa chetu. Hata sisi naye unatafuta nawe mtu naye ukae juu ya kichwa chake na wewe. Basi ili mradi nyinyi kina mama mlibeba mzigo mkubwa zaidi, maanake mibabe nayo iko juu na ukoloni nao uko juu. Sasa hukui, unashindwa kukua, mzigo wote huu umebeba wa maonevu uko juu, kukua kunakuwa tabu sana. Lakini nasema binadamu ndivyo tulivyo, tunapenda, kila mtu anapenda awe na wachini wake. Anafurahi sana kuwa na wachini wake, anasema wale wa chini yangu wale. Anafurahi sana kuwa na watu wa chini, inamfurahisha binadamu tu hivi. Sasa nasema ukijaribu kumwambia bwana acha hawa nao, bwana acha hali ya hawa nao inuke iwe sawa na yako, iwe sawa na yangu, au iwe sawa na yangu hivi. Tunafurahia sana watu wengine wawe chini yetu. Ukiona anakuja hivi, au unamzuia au unaondoka hapo, unampisha, unakwenda wewe. Nawaomba kina baba wenyewe wa nchi yetu, viongozi wanaume wa nchi yetu, kama kweli tunataka mapinduzi, tunataka kujenga Tanzania ya kisasa, Tanzania safi, na azimio la Arusha linasema lazima tutegemee watu wetu. Sasa kila mtu lazima aachiwe katika ukamilifu wake wa kutimiza jambo, sio anabano. Hilo la kwanza. La pili, nyinyi wenyewe, tulipotawaliwa wote na mzungu, ulifika wakati tukaamini sisi wa Afrika kwamba wazungu wanatuzidi akili. Tuliamini kabisa. Unasema na Mwafrika mwenzio hivyo, tufanye utawaweza wazungu hawa bwana? Anasema hivyo, utawaweza tusiwaweze. Kwa nini? Kwani hawa si watu tu bwana? Utawaweza watu wazungu? Ilifika wakati wa Afrika tukaamini kwamba wazungu wanatuzidi kabisa akili. Wao wanasogeleana na Mungu hivi, na sisi tuko chini hapa. Na wao walianza kutawala juzi tu. Na nyinyi tumewatawaleni sijui tangu Adamu na Hawa, nyinyi mnatawaliwa. Nyinyi tumewatawaleni tangu Adamu na Hawa. Sasa nyinyi ndio mmekubali kabisa. Hadithi ya Wazanaki. Wanasema Wazanaki zamani kwamba mtoto alikuwa ni mali ya mke. Mwanamke ndiye mwenye mtoto. Sasa safari moja mwanaume kenda kuwinda, anarudi anamsikia mkewe analia ndani. Analia
3: mtoto wa watu leo nimemchoma moto, mwenye akirudi atanipiga.
4: Asema huyu anaelia uona, mbona sauti kama ya mke wangu? Katoma mtoto wa nani? Mtoto wake akamsikiliza tu.
3: Mtoto wa watu nimemchoma, mwenye akienda kuwinda atakaporudi leo nitatandikwa.
4: Akaona
3: huyu mtoto wangu mimi huyu.
4: Basi
3: akaingia ndani. Nani nakwambia kumchoma mtoto wangu?
2: Kamkabidhi mwenyewe nafsi yake. Wewe ndio umekaa na mtoto yule miezi 9, unaye unanungunika sema mtoto wa watu, mtoto wa watu, wa watu. Mtoto wa nimechoma moto, mtoto wa watu. Unajivua mwenyewe madaraka hivi hivi, unamkabidhi mtu mwingine anapokea. Basi nyinyi nao kina mama, nyinyi nao kama mnataka Tanzania mpya na mawazo yenu nayo yawe mapya, mapya mawazo yenu nayo yawe mapya. Msikae kina mama mnasema tunaweza nini sisi, hatuwezi chochote. Waachie wanaume, waachie wanaume. Namna gani? Walio wengi ni wanawake, ni wengi zaidi nyinyi kuliko wanaume katika taifa lolote.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Latoglo akifungua mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Tanganyika.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: makosa leo kwake sio tatizo, hata wewe msikilizaji wa TBC Taifa kama leo hujapata, basi kama jana Jumapili unaona hali tafrani, mambo hayajakaa sawa, basi usikate tamaa kwa sababu leo kuna vyokucha hivi, uwezi jua riziki yako iko wapi na mambo yataenda. Usikate tamaa, kikubwa zingatia malengo yako yametimia. Kama malengo yametimia basi unaweza ukatulia, ila kama malengo hajatimia basi endelea kupambana hadi mwisho. Usichoke kwa sababu ukichoka leo basi nani atakuja kukusaidia? Kikubwa pambania kombe na pambana mpaka mwisho wako. Yaani unaone hapa hapa sasa basi, lakini kama bado basi usichoke. Na sisi kwenye damka kama hivyo tunakuletea habari mbalimbali, mziki wa kukuburudisha pamoja na kukupa maarifa na kukumbusha kwamba mambo bado mazuri yanaendelea, na kama una kitu ambacho kinakukwaza basi jua ndo maisha yalivyo, maisha ndivyo yalivyo na siku hazifanani. Leo unaweza kawa hivi, kesho kawa vile. Kikubwa ni kupambana na hali yako na kukata tamaa, ni kitu ambacho ni kibaya zaidi. Usikate tamaa katika maisha yako.
1: Tunamkaje.
0: Na leo kwenye tunamkaje tunamka na wanafunzi hawa darasa la 4 leo hii wanatarajia kufanya mtihani huu wa upimaji wa kitaifa, na itafanyika leo pamoja na kesho tarehe 5 na tarehe 6. Wanafunzi wetu hawa, watoto wetu, wanatarajia kufanya mtihani huu wa darasa la 4 na kesho panapo na tarehe 7 na tarehe 8 itakuwa ni zamu ya darasa la 2. Hii ni mara baada ya kutangazwa kwa ratiba mpya za mtihani na katibu mtendaji NECTA Profesa Saidi Mohamed, na amechanganua watahiniwa waliosajiliwa kufanya mtihani ya darasa la 2 pamoja na darasa la 4.
2: Na mimi nitumie fursa hii kuwakaribisha baraza la mtihani Tanzania, na leo tuna taarifa muhimu ambayo tungependa iwasilishwe kwa Watanzania wote. Na taarifa hiyo, ndugu waandishi wa habari, inahusu ufanyikaji wa mitihani katika mwezi huu wa Oktoba 2026. Sasa baraza linatangaza kuwa upimaji wa kitaifa wa darasa la 2, yani standard 2 national assessment ngazi ya shule kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,353 Tanzania bara. Na upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika tarehe 5 na tarehe 6 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,008. Kuhusu usajili, jumla ya wanafunzi 1,827,367 wamesajiliwa kufanya upimaji wa darasa la 2. Kati yao wavulana ni 909,645 sawa na 49.6%, na wasichana ni 920,822 sawa na 50.4%. Kwa upande wa upimaji wa darasa la 4, jumla ya wanafunzi 1,591,064 wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni 774,284 sawa na 48%, na wasichana ni 826,780 sawa na 52%.
0: Haya ni wanafunzi hao mchangano umetolewa ambao wamesajiliwa kufanya mtihani wa darasa la 2 pamoja na darasa la 4, ambapo leo wanaanza kufanya mtihani hawa darasa la 4 na tarehe 7 na tarehe 8 wanafanya mtihani darasa la 2. Tuwatakie kila la heri kwenye mitihani yao. Wazazi inabidi wajipange kuwasimamia watoto wao vizuri katika mitihani yao ili waweze kufaulu. Mzazi kama mzazi, basi usimwache mtoto wako yeye kama yeye ndo ajipambanie. Mzazi ukiwa nyuma ya mtoto, basi mtoto lazima atafanikiwa. Lakini ukisema ni mwachie dada, sawa, dada atafanya majukumu yake, lakini wewe kama mzazi unafanya majukumu gani? Sawa, unampa mahitaji, lakini hitaji muhimu ni kumsimamia mtoto wako katika elimu yake, kwa sababu hiyo ndiyo msingi wake wa leo pamoja na kesho. Haya, tukija habari nyingine ambapo tunaamka na hizi. Watu wawili, Razaki Makolo na Luka Doto, wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya rafiki yao Sira John ambaye ana miaka 20, aliyekuwa mkazi wa Mabatini, kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, huku chanzo cha tukio hilo kikielezwa kuwa ni ugomvi uliotokea kati yao wakati wakiwa wanakunywa pombe kilabuni. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, CACP Benjamin Kuzaga, akielezea tukio hilo Amesema baada ya kutokea ugomvi huo watuhumiwa wawili waliondoka na kumwacha mwenzao kilaboni akiendelea kunywa pombe na wao wakajificha njiani wakimsubiri na alipopita walimvamia na kisha kumchoma kwa kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi maalum cha askari wa kuzuia na kupambana na matukio mauaji lilianza ufuatiliaji na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao.
3: Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na Razak Makoro na Luka Doto, hao wote ni wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilayani Chunya. Hao wamekamatwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu mmoja ambaye anaitwa Sila John mwenye umri wa miaka 20 aliyekuwa mkazi wa Mabatini kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali. Tukio hilo limetokea Septemba 30 mwaka 2026 katika kitongoji cha Mabatini, kijiji cha Soweto, kata ya Chokaa, kilichopo katika wilaya ya Chunya, ambapo inadaiwa Sila John ambaye kwa sasa ni marehemu na watuhumiwa hao walikuwa wakinywa pombe pamoja, na ndipo ulitokea ugomvi kati yao na kupelekea watuhumiwa kuondoka na kumwacha klabuni huyu mwenzao ambaye sasa ni marehemu Sila John akiwa anaendelea kunywa pombe. Kwa hiyo Sila John wakati akirudi njiani, akiwa njiani kurudi nyumbani kwake au kambini ambako anafanyia kazi, ndipo Razak Makoro na Luka Doto walimvizia na kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu ilianzisha ufuatiliaji na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili.
0: Haya, Mungu amlaze mahali pema peponi. Amina. Na tumeshuhudia mambo mengi haya katika mitandao yetu ya kijamii, watu kujichukulia hatua mikononi. Utakuta unasikia matukio tofauti tofauti hata katika mazingira ambayo yametuzunguka. Utasikia baadhi ya watu ambapo wamekosewa labda wamekasirishwa au unakuta labda amedhulumiwa kitu fulani, baada ya kufuata sheria naamua kujichukulia hatua mwenyewe, na wakati mwingine hatua hiyo upelekea mtu mwingine kupoteza hata maisha. Kwa mtazamo wako wewe sasa msikilizaji, ni nini kinawafanya baadhi ya watu kufikia hatua hii, na jamii inaweza kufanya nini ili kupunguza vitendo vya kujichukulia sheria mkononi? Tushirikiane hapa kwenye Damka, tupigie simu, lakini hapo baadaye ndo nitakuja kupokea simu yako kwa nambari ya 0733 8053 92, na namba nyingine ni 0733 8053 93. Tupigie hapa na kutuambia kwa nini sasa baadhi ya watu hufikia hatua hii ya kujichukulia hatua mkononi, na jamii nini cha kufanya ili kupunguza vitendo vya kujichukulia sheria mkono. Na nambari ya ujumbe ni 0738336925. Kwanza naanza na ujumbe ambao umetutumia, alafu tutakuja kupokea simu yako. Haya, huyu anaitwa Mambo Katani, mtoto wa Fatu Muhammad Kumbuka Warondo Nteni, anaombea kwa Mungu darasa la 4 mtihani mwema. Zuhura Laini yupo Mtopwa Newala, anasema Adamke Hassan Chindete, Jom DJ na Anafi Mkopa, ujumbe anaombea wanafunzi mtihani mwema. Haya, Adamka Hassan Chindete wa Mapululu Lende, amka Zuhura Laini, Emmanuel Ndala, Jabili Chitipi, bila kumsahau Mohamed Rashid Walunge, ujumbe sikiliza TBC Taifa upate juisi ya asali na virutubisho vya madini. Haya, Mzee Kamuntu hapo, nitapokea simu kwa nambari ya 0733 8053 92. Tushirikiane sasa na msikilizaji kuhusiana na hii mada ya baadhi ya watu, kwa nini sasa wanafikia hii hatua ya kujichukulia sheria mkononi, na jamii ifanye nini ili iweze kupunguza matukio kama haya. Kwenye laini ya simu, halo.
4: Halo.
0: Habari za asubuhi?
4: Njema, habari za hapo studio?
0: Hapa salama kabisa. Naamini tutakuwa tumeanza wote. Kwa upande wako na maoni gani?
4: Mimi ndugu mtangazaji, maoni yangu nilionayo.
0: Ndio.
4: Ningependa tu wa Tanzania tuwe na hope ya Mungu. Maana unapofanyia kitendo kibaya mwanadamu mwenzie,
0: ndio,
4: hata na Mungu hapendezi. Mungu tunafanya matukio ya kumpendeza Mungu
0: kweli. Basa wanashukuru.
4: Damu ya mtu ni mbaya, ni mbaya kuja kudaiwa. Kwa hiyo hata jamii ijaribu tu kuwa na uangalifu na dhidi ya hawa watu walio na roho mbaya, maana hiyo ni roho mbaya.
0: Haya, nashukuru kwa maoni yako. Waamshe watu wawili.
4: Namwamsha Sadiki Daudi Madhabeti, yupo Kahama.
0: Ndiyo.
4: Namwamsha wadau wote wanaosikiza TVC sasa.
0: Haya, shukrani sana. Majukumu mema na asubuhi njema.
4: Na kwako pia.
0: Amina. Haya, kwenye line ya simu, halo.
5: Halo.
0: Habari ya asubuhi, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Mwetu Abdi wa Nguburi kutoka Mnyezi, Korogwe, Tanga.
0: Kutokea Tanga, maoni yako ni yapi sasa kwa baadhi ya watu ambao wanajichukulia hatua mkononi wenyewe, na jamii ifanye nini ili kupunguza matukio kama haya?
5: Kusema kweli, yani dada yangu, hii hali inakuwa ni ngumu, ila hofu ya Mungu huwa wanaepo ni kwa sababu ya Mungu. Turudi sana kwa Mungu ndio tukwa na pata nani mambo kupunguza mambo masuala kama haya. Alafu isitoshe, wengine huwa wanakuwa na ghadhabu kupita kiasi, kwa sababu mtu anafanyiwa tukio, akisema kwamba tukio ngoja atulie, baba alipeleka kwenye vyombo vya sheria, unakuta mtu kutokana na uwezo wake, yule alifanya tukio kutokana na uwezo wake, basi unakuta anapelekwa kwa, anaenda kule, mara anatoa pesa yake, yule alifanyia tukio anaonekana hana maana, ndio mtu anaamua kuchukua hatua mkononi, sheria mkononi.
0: Haya, shukrani sana kwa maoni yako. Waamshe watu wawili.
5: Napenda kumsalimu kaka yangu anaitwa Rugazo ambaye yuko Tanga.
0: Ndiyo.
5: Na dada yangu anaitwa Ziada ambaye yuko Maweni, Tanga.
0: Haya, shukrani sana kwa ushirikiano wako. Kwenye line ya simu, halo.
6: Halo.
0: Habari za asubuhi?
6: Habari za asubuhi ni nzuri sana.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mimi ninaitwa Abdalla Abedi Kibiriti, niko Masange Lushoto, Tanga.
0: Kutokea Tanga uko Lushoto. Wewe unahisi ni kipi ambacho kinasababisha sasa watu ambao wanajichukulia hizi hatua mkononi?
6: Yaani hawa watu kusema kweli, yaani kusema kweli, kusema yaani siku hizi hofu ya Mungu haipo kabisa, kwa sababu hebu fikiria wewe, unamkatisha mwenzako uhai. Je, kama ni wewe ungefanyaje? Kusema kweli, sasa hivi hofu ya Mungu haipo kabisa. Yaani watu sasa hivi si watu, ni wanyama.
0: Sasa unahisi kipi kifanyike ili sasa tuepukane na matukio kama haya?
6: Yaani kusema kweli, yaani kila nikitafuta dawa, kwa sababu vyombo vya habari kila wakati vinakemea, maana matukio kama haya tunasikia kila siku, lakini watu hawaelimiki kabisa.
0: Hapo inahitaji maombi kwelikweli.
6: Yaani kwa kweli maombi ndio yatumike zaidi, kwa sababu yaani haya matangazo yanayotokea kwenye vyombo vya habari, hayo tu yangekuwa dawa, lakini haii dawa watu. Ni kwamba matukio kama haya unasikia kila siku, watu wanakatisha uhai wa wenzao kila siku.
0: Haya, shukrani sana. Wadamsha watu wawili.
6: Basi mtu wa kwanza kabisa atakuwa waziri tena wankare ni sisini kwenye viti vya kumesanesa. Wa pili atakuwa dadangu Paulina Sase wa Maluati Lushoto. Unisi upendelewa mtu wa tatu.
0: Haya, nakupa upendeleo huo.
6: Basi mtu watatu atakuwa huyu nani, ndugu yangu Ali Mote, shabiki mkubwa kabisa, namwambia asinitupe kwenye kipindi hiki.
0: Haya,
6: ujumbe kwa kweli, TBC ni dawa, kila mtu aitumie,
0: kwa kweli ni dawa tosha. Haya, simu ya mwisho hapo, napokea simu ya mwisho. Halo, kwenye line ya simu.
7: Halo.
0: Habari yako?
7: Nzuri. Za kwako?
0: Za kwangu salama kabisa. Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Jonas Kitomari. Wa Nguruki, Arusha.
0: Kutokea Arusha, wewe unaona maoni yako ni yapi sasa, na kipi kifanyike?
7: mtangazaji kwa kweli, naona watu hawa waona hukuma ya Mungu. Lakini sasa kitu ambacho kitafanyika, watu wao nao wafunge maisha, lakini si kutoka wafu, wakati umasikini wote waachiliwe.
0: Sawa, japo nakupata kwa shida kutokana na sauti ya redio yako, ungepunguza kidogo. Haya, malizia. Haya, waamsha watu wawili.
7: Haya, namwamsha kaka yangu Tareto Kirewa pamoja na Sifaiti Ayo.
0: Haya, shukrani sana kwa kuendelea kushirikiana nami hapa.
7: Asante sana.
0: Haya, zoezi la simu msikilizaji linaishia hapo, na sasa hivi tunaenda kwenye afya maridhawa.
1: Na afya maridhawa.

0: Karibu katika afya ya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya ya maridhawa hii leo tutaangazia nini cha kufanya na nini hakitakiwi kufanywa na mama ambaye amejifungua kwa operation. Dr. Isaac Ruge Malila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, anabainisha hilo.
1: Ukichukulia upande wa pili, hawa waliochomwa kwenye uti wa mgongo, tunajua kwamba kuna tendensi ya dawa kubaki kwenye maji yanayozunguka uti wa mgongo na ubongo. Ushauri ni kwamba huyu mama asiinuke kwa walau masaa 8. Baada ya hapo anaweza kuinuka na aanze kufanya mazoezi pale tu ambapo ameruhusiwa kuinuka. Vipindi kama hivi ingekuwa salama zaidi mama kutotumia simu na kutoongea mara kwa mara na kutoinuka. Kwa hiyo pengine unaweza kusema ndani ya masaa 12 ya kwanza ni vizuri huyu mama akawa kwenye angalizi wa hudumu wa afya tu, ili kukwepa madhara yanayoweza kusababishwa na haya. Kwa sababu kwa mfano kwa hii dawa ya kwenye uti wa mgongo, tunajua mama anaweza kupata kichwa kikauma sana, na ni kichwa ambacho kinauma na kitaalamu wanasema hakuna tiba ya kukiondoa, ni swala tu la muda. Sasa mama kama atainuka kabla, kichwa kitauma, na wengi wanasema kinauma ambavyo hakijawahi kukuuma kabla. Wengi hatujawahi kukipitia, lakini ni kweli kina mama wanalia vibaya sana kipindi hicho. Kwa hiyo pengine masaa 8 baada ya operation ni lazima mama akwepo kuinuka, na maybe masaa 12 ya uangalizi baada ya operation.
0: Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: Haya, burudani kutoka kwa kidarasa anakuambia hasara roho. Haya. Pesa makaratasi sijui. Kwa kweli je, pesa ni makaratasi msikilizaji? Haya, hapo kabla tujaenda kwenye burudani tulikuwa tunamsikiliza Betty Tisha na ametuletea hapa afya maridhawa. Naamini kuna mengi ambayo umeyapata kupitia Betty Tisha ambayo ametuletea taarifa hii kuhusiana na wazazi ambao wamezaa kwa operation. Vitu vya kuzingatia ili kuepushana, kuepuka na yale maradhi au kuepuka na vile visa sababu ambazo utasikia mtu anakuambia anaumwa mgongo, anaumwa nini. Kwa hiyo ameeleza kwa kina, naamini kuna maarifa ambayo umeyapata. Haya, nikiangalia ujumbe ambao umetutumia msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925. Huyu anasema yeye kwa upande wake anaamini watu ambao wanajichukulia sheria mkononi na wao wapewe adhabu kali kwa sababu wanaumiza wenzao. Anaitwa Wile Simba Mabatini Tunduru, anasema damka Emmanuel Ndala, msukuma mkongo Ali Moto, ujumbe mapendo daima. Huyu anasema Abdalla Kinoko wa Mvuti, anasema anaombea dua watoto ambao wanafanya mtihani hii leo. Haya, Juma Timu wa Mtina Tunduru, damka kwa Hamisi Mayanga, Salum Bijo, Karimu Mkonoa, Mohamed Rashidi Warungi akiwa Kitunda Lindi, na Emmanuel Ndala walinda Mama Bey, ujumbe haki ni msingi wa amani. Haya, anaitwa Juma Kavelo, yupo Itongoma Mgeta Mlimba, anamwamsha Tekla Mgete, Kanjongolo Mbegalo Fotole Kavelo, ujumbe wapendane. Anaitwa Mayanga Hamis Mayanga wa Chiwindi na Nyamba, wadamke wale Simba, Amos Mayanzani, Tanji Boy na Selemani Kanjelenje. Haya, huyu anasema anaitwa, anasema naya damka kutoka jimbo la Mlemba Mgeta Mchombe, mtaa Grofani, Moses Mwampizi, damka leo damke wanaye Koleta Dennis James, Moses Joel Moses na Davis Kande, usujumbe anawatakia siku njema. Haya, huyu anasema, haya, huyu mwingine anasema damka ya leo ya mwamshe mama yake Elia Daudi Masanja Rashidi Walungi Ndaturu Gabu Chanda, ujumbe tupendane. Anaitwa Sen John kutoka shamba la saba Morogoro. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa nani, anasema hao ambao wanafanyia wenzao ukatili na wao basi warudishiwe kama walivyowafanyia wenzao. Anaitwa Filote Sindi Kwege Waihanga Njombe. Wakala Mdachi yupo Mombo Tanzania, anatoa salamu Salim Sheshu akiwa Mombo, jumbe tuwe makini dhidi ya utapeli. Haya, anaitwa Maganga Kaliawasi yupo Busa Geita, serikali itunge sheria kali ikiwezekana, wanaua na wao wafanyiwe kama hivyo. Haya, anasema haya, anatoa ushuhuda ya ndugu yake ambaye amefanywa ukatili. Haya, Mwalimu Ngoma wa Makweli Korogwe, watu wamekata tamaa ya maisha, kwa hiyo wanatakiwa wafanywe uchunguzi ambao wanawafanyia wenzao huo ukatili, itakuwa kuna kitu ambacho kimewakatisha tamaa, wanaona ni sawa tu. Anaitwa Sylvester Kalinga, yupo kitongoji cha Kihovela kijiji cha Nyakipambo Iringa, anasema Watanzania tuwe na hofu ya Mungu moyoni na tuzidishe upendo na kuacha roho mbaya za kukatisha uhai wa mwenzio. Huyu anaitwa nani, Mama Rama kutoka Basanza Uvinza Kigoma, anasema anapenda kuwasalimia mamake akiwa Nguruka, kaka yake Mohamed akiwa Nguruka Majengo, na shangazi yake akiwa Rungwe Mpya Kasuru, na Yusedi Fabiano akiwa hapo hapo Basanza, ujumbe tusikilize TBC Taifa. Haya, na sasa hivi tunaenda kusikiliza kifurushi kutoka kwake Isa Sebea.
1: Karibu katika kifurushi. Bado tunaendelea na simulizi ya mtangazaji mstaafu Hamza Kasungu.
2: Tape anapelekea ofisini kwake Suleiman Hega. Sasa akishasikiliza siku ya pili yake anaambia rudini. Anakuambia huna kazi? Kwa nini? Anaambia hujui London na London. Mtajifunza nasema hapa sio shule. Kama hukujifunza huko, kazi huna. Kazi kweli watu walikosa. Wawili wenzetu waliondoka kwa sababu hiyo.
1: Katika dunia ya leo ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia, ni jambo ambalo linamfanya mtangazaji mstaafu Hamza Kasongo kukumbuka enzi zake akiwa kazini. Hapa anatupitisha katika changamoto walizokuwa wakikutana nazo katika utayarishaji wa maudhui.
2: Changamoto ilikuwepo kwa sababu siku hizi nyinyi mkienda mmeitwa kwenda kwenye press conference Ikulu mathalan, tulikuwa sisi tunaitwa sana. Unaweza kwenda na simu yako tu hiyo hapo. Sisi ulikuwa unachukua karibu studio yote kwa sababu kulikuwa na mashine zile kubwa kabisa. Kwanza la kurekodia, la pili la kutizama kama lichorekodi kipo, playback, la tatu ni ya standby. Jingine ni kama mambo ya kiharibika linakuwa lili spare. Kwa hiyo unachukua mane, lazima uende na Land Rover. Sasa ikifika wakati mathalani umefanya makosa, unataka kuondoa ile sehemu mbaya, kuedit, unakuja huku studio, unachukua kiwembe cha kunyulia ndevu, unakata ile tape, halafu unaunganisha. Hichi kiwembe cha kunyulia ndevu, ndio unakata ile tape, ndio utaalamu sasa. Na halafu katika kukata, si unakata hivi, lazima ukata hivi kwa kipembeni hivi. Ili ukija kuunga, uondoe ile ile isiwepo. Na huwezi kukwepa kusikiliza na wakubwa. Wakubwa lazima kusikiliza kila siku, wakubwa na kusikiliza. Mara ya mwisho mimi nilikwenda, tulikwenda na studio yetu Ikulu kumrekodi Mwalimu Nyerere. Alikuwa ametoka safari, ametembea Afrika ya Magharibi, West Africa, akaenda London, akaenda Rome, akaenda Vietnam, alafu karudi. Kwa hiyo akaja akatuita tufanye press conference, na wakati ule press conference ni za kizungu. Sasa tulipomaliza, nikamwambia fundi wangu ambaye ndio assistant chief engineer Eliutan Dirimo, nikamwambia, unajua hatutendei haki wasikilizaji wetu. Mwalimu kazungumza kwa Kiingereza kizuri, kwa fasaha, maneno mazito, lakini wasikilizaji wetu wengi sidhani kama wataelewa. Kwa hiyo ngoja nikamwite mwalimu arudi tuje tufanye kwa Kiswahili. Nikaenda ofisini kwake, tukakutana njiani, kukawa na mfurukushani kidogo ile na mtu wake wa mawasiliano, lakini mwalimu akaamua tukarudi studio. Wewe uko peke yako utafanyaje? Niambia, wewe utazungumza na yale nikiona umesahau mazito nitakukumbusha. Tukafanya na tukaendelea uzuri. Sasa mwalimu akaomba kusikiliza. Sasa alipofika kwenye Vietnam ya kusini na kaskazini, akabadilisha. Kusini akaita kaskazini na kaskazini akaita kusini. Sasa yule mtu wake wa mawasiliano, mkurugenzi wake, akasema turudie. Nikamwambia mawaziri, president awarudie, bwana tutakwenda kukata hii. Akasema utakataje? Niambia. Sasa mwalimu, kukata ndio utangazaji wenyewe uache. Na kweli tukafika, tukakata, ikawa sawa sawa. Na ndio siku hiyo nikawa na hakika katika muda wangu mfupi nilokaa, prime minister alinisikiliza. Najua siku ile ni lazima alinisikiliza, kwa sababu nadhani kama hakutaka kusikiliza yale maudhui, nadhani atakuona Mswahili huyu kakata vipi pale. Na nilimweleza tunatumia kwa kiwembe, hii mwalimu ndio tepe yenyewe tunaikata hapa.
1: Ni mtangazaji mstaafu huyo, msikilizaji, Hamza Kasongo, tukizidurusu kurasa za maisha yake. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, ama mkombozi wa ngambo. Masalamu.

0: Haya, msikilizaji, ni Never Give Up ya Ruby ambayo alifanya cover yo ya wimbo huo. Na tumetoka kusikiliza kifurushi kutoka kwa Isa Sebea. Na ndo tunaelekea kutamati tamati hapa, zimebakia dakika kadhaa tuitimishe damka ya tarehe 5 mwezi wa 10. Naona kuna mtu anafurahi hapa.
1: Tarehe 5 naipenda.
0: Jumatatu. Yaani ni tarehe 5 afu ni Jumatatu.
1: Wewe unasema umezaliwa Tanga, Tanzania ni wewe?
0: Naambiwa hapo usikiki vizuri kidogo.
1: Wewe unasema umezaliwa Tanga, Tanzania.
0: Ruby.
1: Ni wewe?
0: Ni Ruby.
2: Wewe na Ruby ni wale wale.
0: Nataka ninasimishe huko.
2: Au unatoa simu?
1: Natoa siri za mnayojua.
0: Hapana, mimi sitoi siri.
1: Wewe utoi siri, wewe ndo unatoa siri.
0: Ah, wewe ndo unatoa.
2: Jumatatu nzuri kwa kweli.
0: Kwa kweli, hata mimi naiona.
2: Na itimisha.
0: Tunaenda ukingoni.
2: Ukingoni? Napenda ukingoni.
0: Ndio mwisho.
2: Napenda mwisho.
0: Au wewe upendi?
2: Mwisho wenye mwanzo wenye kishindo au kishindo chenye mwanzo wenye mwisho?
0: Wewe si sawa.
2: Au ni mchanganyiko wa maneno tu.
0: Sawa, na tukupo tupo kwenye nukuu.
1: Tuambie, nukuu inasemaje?
0: Haya, katika nukuu ya leo tunaenda huu msemo ambao mwandishi maarufu wa vitabu kutoka Brazil, Paulo Coelho, alikuwa anasema: jihadharini na wale wanaomba msamaha haraka sana. Kwa sababu mara nyingi wanafanya hivyo ili kumaliza mazungumzo, si kwa sababu wanamaanisha.
1: Bora hao wanapoza mioyo. Kama nimekukosea afu nikakuomba msamaha, ni kitu chema.
0: Ni kweli unamaanisha, unatoka moyoni. Hicho ndio kitu cha kuzingatia. Kwa sababu kuna mwingine anafanya leo ataomba, kesho ataomba, na kesho kutwa.
1: Si bora huyo. Mimi nishai kupewa misamaha 20.
0: Kwa kumbe nimeenda direct kabisa. Yaani umekugusa mwenyewe, ndio tabia yako.
1: Kwa hiyo wewe. Na hisi nukuu yako ile kwa Yesu. Sina uhakika na nukuu yako.
0: Hapana, kwa kweli nuku yangu ni nzuri. Bila zingatia kwa wale wanaomba sana msamaha.
1: Lakini ni watu wazuri wanaomba msamaha.
0: Kwa sababu naye ni miongoni mwa wao.
1: Yaani unajua mtu anayeomba msamaha ni mtu mwema. Hata kama amaanishi, anasaidia kuponyesha.
0: Lakini angalia msamaha sio kila siku.
1: Hapana, yani
0: punguza matukio, upunguze hiyo misamaha.
1: Binadamu anakosea, binadamu kukosea tumeumbiwa.
0: Lakini sio mara kwa mara.
1: Yaani unajua binadamu, umeshawahi kumsikia kuna nyoka fulani hivi akiwa anapita sehemu. Akipita huko vijijini wanamsema, si anaitwa nini huyo nyoka? Akipita akigusa kitu lazima akigonge. Yaani sasa kama una bahati mbaya ndo amekugusa, yani mkia wake kwa kugusa.

0: unayoyajua, lakini angalia isiyo ya kujirudia ukategemea kwamba nitaenda kuomba msamaha na nitasamehewa.
1: Na wakati mwingine unajua hilo ambalo unaliona wewe ni kosa, inawezekana nimefanya sio kosa, lakini kwa sababu naona nafsi yako inaumia fast, inabidi ni kwambie tu bwana, naomba unisamehe.
0: Tutabishana mpaka kesho.
1: Hatubishani.
0: Na tutaelekezana mpaka muda utaisha. Tutafika hadi kwenye asubuhi hii.
1: Ni vizuri ni kwamba wakati mwingine nilikuwa na nia njema ya kufanya jambo, lakini ile nia njema yangu imekuumiza. Umeona? Kwa hiyo ni vizuri ni kuombe msamaha. Yaani ni sawa kabisa. Kwa hiyo hata nikikuomba mara tatu, mara nne, ni sawa kama ninatibu nafsi yako. Kuliko ni kuacha mwenyewe.
0: Hakuna kutibu ugonjwa hilo hilo kila siku.
1: Uzuri, msamaha sio kama kidonge cha piritoni kitaacha madhara.
0: Lakini msamaha wako bwana.
1: Msamaha ni kitu ambacho kila siku kinakupa furaha.
0: Ah, tutake. Tunahitimisha. Kwenye jina la kitambulisho sijasikia muda.
1: Uje umemisi sasa hizi na majina mengi mengi, yani kuna
0: umeshahama
1: na mchanganyiko. Jina la kitambulisho mzee Nikito Lanida David Nelson Shija. Afu lingine
0: kwenye kitambulisho gani kwanza kimeni?
1: Tuonane.
0: Naenda
1: sehemu kushughulikia.
0: Naitwa Fadhila Shahame. Tukutakia asubuhi njema.
1: Haya, uwe na siku njema. Imetimia saa 12 kamili na tunakupeleka Mikocheni kusikiliza asubuhi hii. Karibu.
2: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
3: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
4: Kwanza gazeti la habari leo. Yes.
2: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
5: Msomaji leo Vimaira kwanza muhtasari wake.
2: Mwanga umekufikia.
6: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.

kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Ni saa 12 na dakika 2 siku ya 5 ya mwezi wa 10 2026. Bani wewe nayo popote pale ulipo, tukukaribisha katika asubuhi hii. Tukianza namna hii mpaka pale tutakapokuambia kwa heri, na itakuwa ni saa 3 za asubuhi.
1: Ndio.
0: Hatumwachi mtu yote hapa. Tukukaribisha na tukwambie kupitia 0675 84 84 79, namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi hapa na kutoa maoni yako.

0: kukosea na jambo lolote ambalo utalisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Vile vile kupitia YouTube, bila shaka mtaalamu atakuwa ameanza hiyo kuangalia. Kupitia YouTube bwana, anwani yetu ni TBC Online. Tufuatilie hapo vile vile, utaona bango zuri la asubuhi hii. Ukibofya hapo tutakwenda sawa sawa. Halafu pembeni kuna mahali pameandikwa chat, bonyeza hapo pia. Unaweza kutuma maoni yako ili sisi tuweze kusoma kile ambacho wewe unakifikiria ama mtazamo wako kuhusiana na chochote ambacho utakuwa umekisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Tukukaribishie namna hiyo. Mimi naitwa Paul Alphonse, niko na Live wa Maida mpaka saa 3 za asubuhi. Kuna mengi kweli kweli yako hapa. Tanua fikra, utaipata utabiri wa hali ya hewa, mkeka, magazeti, tochi, shekeli, meza michezo, bila kusahau mtukati. Na mtukati bwana, baadaye tutaelekea pale Arusha.
1: Arusha pale kumenoga sasa hivi.
0: Arusha kumenoga, Arusha kumechangamka.
1: Mambo makubwa yanaendelea pale.
0: Lile jitimu letu limeshafika pale.
1: Kikosi kazi
0: kimeshajipanga kwa ajili ya hizo shughuli. Kwa hiyo tutakuja kufahamisha kile ambacho kinaendelea kuelekea mkutano huo mkubwa kabisa wa IPU. Lakini kwa sasa tuanze na utasa wa habari.
2: TBC, ukweli na uhakika.
3: Habari kwa ufupi. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu safiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano nane wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema misukosuko kiuchumi iliyoikumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaanza leo Oktoba 5 hadi 9 jijini Arusha, ukitarajiwa kushirikisha wajumbe zaidi ya 2000 kutoka nchi 183. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi wafanya biashara bidhaa za asili na utamaduni jijini Arusha wamesema mkutano huo ni fursa ya kukuza biashara zao na kulitangaza taifa katika soko la kimataifa. Na waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad amejiuzulu, huku mkuu wa kampuni ya taifa mafuta nchini humo Hamid Bovad akiteuliwa kuwa makaimu waziri. Taarifa ya mabadiliko hayo imetangazwa na ikulu ya Iran, huku Marekani ikiendelea kuizingira bandari ya Iran ili kuzuia nchi hiyo kuuza mafuta nje. Mwisho wa habari kwa ufupi.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Nisitishiki kwa ina yoyote.
1: My lord.
0: Mi napiga kuru juani. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
1: I wonder.
2: Assalamu alaikum. Islam. Alaikum salam.
3: Asubuhi.

0: namna hiyo tuko na PSSSF katika saa hii ya kwanza, wakikwambia bwana mambo wamezidi kuyaboresha, na wameboresha kwa namna gani? Ni kwa ile ya PSSSF member portal ambayo unaipata katika tovuti yao www.pssf.go.tz, na unaweza kujisajili katika hiyo member portal na huduma zingine zote utazipata hapo. Na tunaposema huduma zote bwana, unaweza kuhakiki kumbukumbu zako za ajira, usahihi wa jina, tarehe ya ajira pamoja na ile ya kuzaliwa. Vile vile unaweza kuwasilisha madai ya mafao ya kustaafu kupitia mfumo huo miezi sita kabla ya kustaafu wewe mwenyewe. Rahisishiwa bwana, ndio maana nakwambia wao sema tunalipa jana. Kumbuka kila tarehe 25 mstaafu alikuwa mtumishi wa umma bwana anapewa cha kwake.
1: Tunaishana mapema kabisa.
0: Mapema kabisa. Ni uhakika kutoka PSSSF. Tuangalie tutashindaje hii leo kabla tujaenda kuangazia zile tatu kubwa ambazo tutakuwa na Vodacom wakati huo.
2: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Na mwana tuambiaje ndugu zetu wa TMA?
1: Hakuna angalizo wala hakuna angalizo ambalo limeelekezwa hapa.
0: Ndio.
1: Tuanze tu kutazama viwango vya joto, lakini pia mawio na machweo baadhi ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini. Tukianza na viwango vya juu vya joto, kiwango kikubwa kabisa ni nyuzi joto 33, ambapo Kigoma pamoja na Tabora watakuwa kifungana kina kile kiwango hicho sawa. Na kiwango cha pili hileo kwa ukubwa cha nyuzi joto ni nyuzi joto 32 Dar es Salaam akifungana pamoja na mkoa wa Mwanza hapo, lakini nyuzi joto 30 ndicho kiwango cha tatu hileo kwa ukubwa ambapo kinataraji kurekodiwa katika maeneo mawili tofauti kwa maana ya Tanga pamoja na Zanzibar. Kwa upande wa viwango vya chini vya joto hileo, kiwango cha chini kabisa ni nyuzi joto 11 Njombe akishikilia usukani na akifuatiwa na Mbeya nyuzi joto 13 katika nafasi ya pili hiyo, na nafasi ya tatu akimaliza Iringa katika Aki na Kiri kiwango cha nyuzi joto 14 hii leo.
0: Kumbe Mbeya pame kidogo hali ya hewa imekuwa nzuri. Ndio maana cheo siku hizi hapa halalamiki sana.
1: Maana halalamiki. Kisikia kelele zinapungua, unajua kabisa hapa kuna mambo yamesawazika katika msawazo.
0: Ndio.
1: Sasa katika upande wa mawio hii leo kuna tofauti ambapo wiki jana ile na wiki iliyopita kama wiki mbili hivi zilizopita mtawalia tulikuwa tukiona kwamba jua likichomoza 12 hivi na dakika kama 13 hivi, lakini katika mawio hii leo jua limerudi nyuma kidogo, kwa maana ya kwamba tutakuwa tukiona na jua likichomoza mapema zaidi ya ambavyo tumezoea katika wiki mbili hizo ambazo zimepita, ambapo leo 12 dakika 8 kwa saa za Afrika ya Mashariki imetosha kuifanya ama kuyafanya maeneo ya Dar es Salaam pamoja na Zanzibar kuona jua likichomoza. Na dakika moja baadaye 12 dakika 9 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki lilichomoza pale Tanga, na maeneo yote hatari jua limekwishachomoza huko, lakini Kigoma wao itabidi wasubiri hadi itakapojiri mwendo saa 12 na dakika 46 za asubuhi ya leo. Wakati huo watakuwa kisubiri hadi mwendo wa saa 12 dakika 55 kwa maana saa 1 kasoro dakika 5 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, wakilipo shuhudia jua likizama hile wakati mapema tu 12 dakika 17 hapa Dar es Salaam, lakini kule Zanzibar tutakuwa tumekwisha leo na jua likizama na dakika moja baadaye 12 dakika 18 za asubuhi. Tanga watakuwa kifuatia kuliona jua likizama pia hii leo. Sasa tutazame hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini. Tuanze na hii orodha ndefu kabisa hapa ambayo inahusisha mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, lakini Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, Kagera, Geita, Shinyanga, Simiyu, Mwanza pamoja na mkoa wa Mara. Kote huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini pia vipindi vya jua vitashuhudiwa. Wakati katika mikoa ya Morogoro na Dar es Salaam, lakini pia Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa, na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua itakuwa ikishuhudiwa katika mkoa wa Tanga, lakini pia visiwa vya Unguja na Pemba. Tutazame hali ya bahari itakavyokuwa, lakini pia upepo, ambapo upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. tuishi humo. Tukielekezwa hayo na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania,
0: TMA. Safi kabisa. Tayari ni saa 12 na dakika zake 14 hivi sasa. TMA tuwashukuru sana, tunaendelea kufanya kazi nzuri ya kutufahamisha masuala mazima ya hali ya hewa. Sasa moja kwa moja tuungane na wenzetu wa Vodacom, tuwakaribishe katika saa hii ya kwanza, hususan katika tanua fikra,
1: ndio
0: ili waweze kutufahamisha mazuri walionayo, ikiwemo ile ya kujipatia simu yako uipendayo na unalipa mdogo mdogo. Hao ndio Vodacom bana.
2: Vodacom, tanua fikra.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Lipa mdogo mdogo na Vodacom, popote pale ulipo tembelea duka lililo karibu na wewe la Vodacom, uende kujionea Neon Ultra Samsung A05 ama A05S ama A15 hizi bana. Una lipa kianzio ile ya kwanza Neon Ultra, unaanza na shilingi 30,000 tu, na ni kwa sababu Vodacom wameona kwamba kuwa na simu ujanja si anasa bali ni kitu muhimu
1: kabisa,
0: na kwa kulifahamu hilo wanahakikisha kwamba unajipatia simu hizo, lakini pia internet ambayo ni kasi kuliko kweli. Sasa bana, kupitia 0675 848479, hiyo ndio namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukatoa maoni yako, halafu sisi tutakuja kuyasoma hapo baadaye. E bwana, moja kwa moja tuelekee katika tano fikra, lakini kabla hatujaingia bwana Levi, kumbusha kwamba leo bwana ni siku ya walimu duniani.
1: Ah, ise kongole sana kwa walimu wote ambao hivi ngoja tuseme tu kwa walimu wote ambao wamefanikisha mazao mema ambayo sasa hivi yamegeuka kuwa ni tunu kwa taifa hili. Wasoma daktari wapita kule,
0: wahandisi
1: wapita kule, wabunge hawa
0: wote
1: wapita kule.
0: Mikono ya walimu,
1: walimu wamehusika pakubwa sana
0: sana.
1: Alafu katika swala la malezi pia wamehusika pakubwa.

0: unamkumbuka hadi hivi leo ama hadi hii leo tunapozungumza na utuambie ni kwa nini unamkumbuka mwalimu huyo?
1: Mimi naomba nitoe
0: live unamkumbuka nani mwalimu huyo?
1: Nilikuwa nataka ni
0: tuangalizo kwanza
1: kidogo wasimtaje mwalimu wa mase ama wa hisabati.
0: Mimi sababu
1: hao wengi ndio wanakumbuka zaidi
0: kwa sana
1: progression zao.
0: Mwalimu wa hesabu math secondary yeye sisi tunasema hivi mwalimu wa safari wenzake wa safari yupo tu.
1: Yupo.
0: Mwalimu wa Kiswahili asipokuepa sasa hiki kipindi cha mwalimu wa Kiswahili naona tukitumie
1: yeye hana dharura. Wenzake wana dharurika lakini yeye hawezi.
0: Hana dharura. Yupo shuleni.
1: Asa mimi namkumbuka mwalimu wangu wa somo la Kiswahili. Alikuwa ananifundisha mwandiko pia. Watu walikuwa wakinisifia bwana una mwandiko
0: mzuri. Kumbe mwalimu wa Kiswahili.
1: Mwalimu Kangaga bwana, uko tuliko. Shime sana.
0: Mimi bwana rafiki yangu alikuwa ni mwalimu wa nidhamu.
1: Aha.
0: Sekondari.
1: Ndio.
0: Alikuwa anaitwa mwalimu Emmanuel Lazaro. Asi tulikuwa tunamuita MC. Tulikuwa tunamuita jina la utani MC. Kumbe na yeye alikuwa anajua kwamba anaitwa MC.
1: Aha.
0: Kuna
1: siku natembea tu kwa wanafunzi kumbe hata kule nafika.
0: Kuna siku hivi karibuni alipigia simu rafiki miaka mitatu iliyopita. Paulo jambo sijapo. Akasema mimi MC. Nikashtuka. Tukasalimiana kwa hiyo tunawasiliana sana mwalimu wangu ule. Alikuwa ni mkali
1: ndio.
0: Hataki tupindishe mambo na yeye kwake akwambia ukishafika shuleni kila kitu ni ratiba.
1: Ndio.
0: Na nidhamu ya kwanza ni kufuata ratiba. Kwa hiyo hata usipoenda kula akwambia umevunja
1: ratiba muhimu sana.
0: Utakio yani wakati wa kula unatakiwa uwepo.
1: Shiriki matukio yote.
0: Ukale. Sasa unasemaje umeshiba? Sasa hiki chakula sisi tumpe nani? Akambia umevunja ratiba. Na atakwambia.
1: Sasa changamoto ile ilikuwepo kwa yule mwalimu ambaye nimemtaja
0: wa Kiswahili yule.
1: Kama hauna uvumilivu. Wengi walikuwa naacha shule. Ama wanahama. Wanalazimika
0: tafuta shule nyingine.
1: Kuwashawishi wazazi wao ili wahame waende shule nyingine. Waliovumilia mpaka mwisho. Basi
0: walivumilia mpaka mwisho. Na sio tuna elimu lakini na miandiko mizuri.
1: Kabisa walitoka na ambacho kinaishi mpaka leo.
0: Hongereni sana walimu wote tunawapenda sana. Hakika ninyi ni watu muhimu sana katika jamii kwa sababu ninyi ndio mnaotengeneza wanajamii. Unajua nasema ukitaka kiwakwaza walimu wanaweza kukuharibia jamii yote.
1: Kabisa.
0: Sawa, sisi tuanze kuangazia zile tatu kubwa kwa siku hii ya leo. Na tunaanzia hapo hapo kwenye mazao. Sasa sijui tuseme ni zao la walimu hili. Tuanzie hapo hapo.
1: Tuanzie pale pale.
0: Pale pale. Bwana katibu mtendaji Baraza la Mitihani la Taifa Profesa Said Mohamed amesema jumla ya wanafunzi 4,213,144 wamesajiliwa kwa ajili ya kufanya upimaji wa kitaifa wa mitihani ya upimaji wa kitaifa kwa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili, mitihani ambayo inaanza leo. Mingine inaanza hii leo. Hebu tumsikilize.
1: Sawa.
2: Jumla ya wanafunzi 1,827,367 wamesajiliwa kufanya upimaji wa darasa la pili. Kati yao wavulana ni 909,645 sawa na 49.6% na wasichana ni 920,822 sawa na 50.4%. Kwa upande wa upimaji wa darasa la nne, jumla ya wanafunzi ni 1,591,064 wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni 774,284 sawa na 48% na wasichana ni 826,780 sawa na 52%. Kwa upande wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, jumla ya wanafunzi 794,713 wamesajiliwa. Kati yao 786,163 ni wanafunzi wa shule na 8,550 ni watahiniwa wa kujitegemea. Watahiniwa wenye mahitaji maalum wapewe mitihani ni maandishi ya nukta nundu kwa wanafunzi wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa wanafunzi wenye uoni hafifu. Aidha, wanafunzi wote wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama mwongozo wa baraza unavyoelekeza.
0: Profesa Said Mohamed
1: ndio
0: akitoa hayo ya taarifa za vijana hawa kuanza ni mitihani ya upimaji
1: na darasa la pili hakukuwa na utaratibu. Ndio utakuwa na mwaka wa pili utakuwa
0: ndio ndio nakumbuka kwa sababu hata mimi nilikuwa na mwanafunzi ambaye alipimwa mwaka uliopita.
1: Aha.
0: Sasa mimi sikuwa najua, niambiwa tu baba tuna mitihani,
1: mitihani ya taifa ya upimaji,
3: mitihani ya taifa. Anambia huo mtihani wa taifa si darasa la
1: 4?
0: Akaniambia, akanipa karatasi sana, tuna mtihani ya upimaji. Anambia kumbe na nini mnapimwa.
3: Anambia si jambo, jambo zuri hilo.
0: Kwa hiyo jamani, tuwatakie kila la heri wanafunzi wote, na msiwe na wasiwasi jamani, ni mtihani hiyo ni kupimwa tu uelewa, na sio ku wasidhani kwamba wanapima nani ana akili na nani hana. Hapana, ni upimaji wa uelewa.

0: yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Endelea kulipa mdogo mdogo, jipatie simu yako na uweze kuperuzi mitandao. Ni safi kabisa. Tumerejea namna hiyo, na moja kwa moja tuangazie nyingine ya pili na iliyo kubwa.
3: Ndio
2: vile vile
1: Vodacom tanua fikra.
2: Ya pili bana,
3: twende.
2: Hii ni ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Sasa wakati baada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi Canon Charles Lundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali
3: ndio
2: itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Watanzania, huku akisisitiza
3: ndio
2: la malezi bora kwa wanajamii.
4: Viongozi wetu wa dini na wajibu na ninyi kama Watanzania, lakini pia kama viongozi wa pakwa mafuta wa Mungu, kuendelea kuiombea nchi yetu ili endelee kuwa na amani, mshikamano, utulivu, ili na shughuli zote tunazozifanya ziweze kupata nafasi. Tuendelee kuongeza jitihada katika malezi ya watoto wetu. Tuna jukumu kubwa, na hata sasa tumefanya vyema. Tuendeleze jukumu hilo la malezi kwa watoto wetu. Zamani tungali tunakuwa, tulikuwa tunaambiwa katika vikao vya malezi, lakini hata uelekeo wa kiserikali tulikuwa tunaambiwa watoto wa kike wako hatarini sana. Kwa sasa ni watoto wote wako hatarini sana, na kanisa pamoja na wazazi kwa sasa tuweke nguvu sawa sawa kwa watoto wote wa kike na wa kiume, kwa sababu kwa sasa wote wako hatarini. Na tusipofanya hivyo, leo na kesho ya taifa letu iko mashakani.
2: Hii ni kama ile ya walimu ambao wenyewe wanajitahidi bila kujali. Na unajua bwana, walimu wenyewe ile ya walimu wa mwanzo walimu mafanikio yake ni kuona mtoto, furaha yake ni kuona mtoto ameelewa darasani na amefanikiwa maishani. Yaani hata kama utafanikiwa ukapata zaidi kuliko yeye, yeye hajali, yeye kwake ndio raha yake.
3: Yeye anajali kwamba ni
2: umemfundisha mwake. Tukamilishe nyingine ya tatu kubwa kabla tusikie kutoka Vodacom na vile vile kutoka PSSSF. Bwana, zimebaki saa chache kuanza kwa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani.
3: Aise, mambo yameiva.
2: Wafanyabiashara wa bidhaa za asili na utamaduni pale Arusha
3: wanasemaje?
2: Wanasema ujio wa mkutano huo bwana umekuwa ni fursa ya kiuchumi kwao.
3: Aha.
2: Wakisisitiza kwamba wamejipanga vema kuuza bidhaa zao kwa ubora na viwango vinavyostahili ili wageni waikumbuke Tanzania hata watakaporejea huko kwao.
5: Sisi tunaweza kupata mafanikio baada ya wageni wakishajikamilisha, wataweza kuja kututembelea na kuona kazi zetu tulizonazo, kwa sababu wanawake sisi tunajituma, wanawake sisi jeshi kubwa.
6: Tunashukuru Mungu kwa wageni waliokuja kwetu, tunaamini tutafaidika na wageni. Tuna imani kubwa kwamba watakuja na watanunua vitu vyetu, maana ni vizuri, ni kazi za mikono, ni kazi nzuri za uhakika.
7: Matazamio yetu wajasiriamali ni makubwa sana. Cha kwanza, tupo hapa kwa ajili yao. Tumeandaa vitu ambavyo so interested kwa wao, na tunaamini kwamba watavipenda. Watapita kwenye mabanda yetu kwa imani yetu, na naamini kwamba watatusupporti na tutafurahi. Tuna good communication with them, tuna mawasiliano mazuri. Yani wakifika wao wenyewe watawahadisia huko waliko, kwa sababu kwanza lugha tunajua, na tunatamba nayo, bidhaa nzuri tunayo na tunatamba nazo, na tunajiamini Arusha kwa sababu hakuna nchi yoyote nyingine inaongoza kwa kuhudumisha mila au culture.
8: Tunataka tuwaonyeshe kwamba Tanzania we have each and everything, kwamba tuna kila kitu. Kwa hiyo tuna viungo vya kila aina ambavyo tunavitengeneza vinapatikana Tanzania. Kazi yetu sisi kubwa ni kuviboresha na kuvifanya viwe vya kimataifa na waweze kuvibeba kwenda nayo kwao.
2: Hiyo ndio mgeni njoo
3: mwenyeji apone.
2: Hao ni watu wachuga wakiwa
3: wanakuambia we have each and everything.
2: Everything.
3: Lugha ipo bwana.
2: Sisitizo.
3: Wewe njoo na Kiingereza chako na kichapa vile vile.
2: Haya, tutakuwa tukifuatilia baadaye katika mtukati, pia tutakwenda Arusha kufuatilia nini ambacho kinaendelea hivi sasa kuelekea mkutano huu mkubwa kabisa. Tayari ni saa 12 dakika 31. Asante sana kwa Vodacom ambao umetuwezesha katika tanua fikra hizi ambazo tumezikamilisha. Sisi tunasonga mbele na PSSSF.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Chama
1: Kika. Na mimi wakati mkeka jioni tayari kwa hapa. Jeni, habari ya asubuhi.
2: Safi mzima kabisa.
1: Salama kabisa. Leo bwana ni siku ya walimu duniani.
2: Siku ya walimu duniani.
1: Unamkumbuka mwalimu nani na kwa nini? Kwa hesabu, kwa hesabu taji.
2: Nisimtaje. Nilikuwa namkumbuka mwalimu wa bookkeeping. Bookkeeping nimeisoma.
1: Swala biashara. Kwa vizuri kwenye biashara inaonekana. Mahesabu ya kibiashara.
2: Mahesabu hivyo kwa kilishinda yale ilikuwa tunakesha.
1: Waleta makabati.
2: Wewe acha unachora
1: yale. Unachora yale
2: kwenye kwenye. Unaambia balance.
1: Unaambia hapana. Haija ndani.
2: Kwa hiyo rudi. Alikuwa mkali. Alikuwa na alikuwa ni mkali lakini alikuwa anasikiliza.
1: Na mimi nilikuwa namwambia kuhusiana na mwalimu ambaye mimi namkumbuka sana alikuwa ni wa nidhamu. Mkali na yeye, yule alikuwa anasikiliza. Na alikuwa uzuri, alikuwa mlokole kwa hiyo. Mimi nilikuwemo. Kwa hiyo ukimkosea wakati anakwenda kukuadhibu, yani uendelea kuomba msamaha tu huko mnaenda ofisini. Unaweza ukafika ofisini. Akakupa kitabu cha kwenda kusoma. Sasa hiki ukasoma kurasa utaelewa vizuri sana kuhusiana na kile kitu nilifundisha siku ile. Msamaha umeishia njiani.
3: Mwalimu bingwa sana.
1: Alikuwa bingwa sana mwalimu Lazara. Karibu sana katika mkeka.
2: Sana. Leo rafiki yangu kaenda wapi
1: bwana? Leo bwana rafiki alikuwa kwenye majukumu mpaka jana usiku.
2: Usiku kwa hiyo ameshindwa
1: kuamka.
2: Nataka tusemaje leo? Maana kashindwa kuamka. Bwana leo katika mkeka ni kwamba mechi ya kirafiki ya kalenda ya FIFA ambayo ilikuwa ipigwe hii leo ya TFF dhidi ya Morocco imeotambawa.
1: Kwa hiyo Morocco wale kina nani
2: wale kina. Sasa kama litaka kuweka vijana lakini ilikuwa na Morocco. Sisi tunajua ni Morocco.
1: Sio wale kaka zao wale. Wale tucheza nao wale AFCON wale.
2: Tucheza nao AFCON yes.
1: Wakatutoa kwa mbinde mbinde watu hatukuelewa.
2: Pale Gamonde alipopata sifa nyingi. Lakini wamecheza na FAR Rabat, mambo yamekuwa magumu. Watu wanajiuliza timu ya ligi unaitandikaje timu ya taifa? mambo yanakuaje? Sasa kama hali inakuwa hivi, je, kuelekea AFCON yenyewe tumejiandaa ama inakuwa vipi?
3: Yaani si wachezaji wale walichukuliwa wanasema hivi vilabu vilichukua wachezaji wao.
2: Walichukua baada ile mechi ndio wachezaji wameondoka.
1: Ilikuwa
2: wasiwepo kwenye mechi hii.
1: Hii ambayo ingecheza na Morocco
2: kama ingechezwa.
3: Maana kadhalika labda pengine hicho ndio kilichangia tukagubikwa.
2: Lakini taarifa za TFF wanasema majeraha wachezaji ambao ni majirani wengi watano. Kwa huenda ndio kwa sababu ya mchezo huo pia kupoteza, lakini na kuahirishwa kwa mchezo huu imechagiza na hiyo kuwa na wachezaji wengi ambao wana majeraha.
1: Kwa hiyo wanarudi.
2: Wanarudi.
1: Ama wengine wamesharudi.
2: Wengine wamesharudi wale wa Simba na Yanga. Nakumbuka Simba Sports Club imewasili Tanzania baada ya kuweka kambi ya siku 10 kule Afrika Kusini. Sasa na yenyewe nasikia taarifa kusema mechi mbili zote za kirafiki imepoteza. Lakini nimemsikia meneja akizungumza kwamba ilikuwa kambi ya maana kwa sababu wamejiandaa vyema ndani ya hizi siku 10. Kutokana kwamba ilikuwa ni kalenda ya FIFA, timu za taifa zinacheza, kwa hiyo baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nao kule Afrika Kusini wameiva kwa ajili ya ligi kuu na michezo ya kimataifa. Licha kwamba amesema baadhi ya wachezaji waliingia kwa kusuasua kutokana na upatikanaji wa visa, lakini kambi ilikuwa bora, kambi ilikuwa ya moto kwa kweli.
1: Wenye waenda kuweka kambi. Sio baadhi ya wachezaji hawakuepo lakini
2: hawakuepo, wale wa timu ya taifa. Kuna wengine walienda kwanza kusalimia familia zao afu ndo wakarejea Afrika Kusini. Kwa hiyo wamejiandaa, wako tayari kwa ligi, lakini kumbuka mchezo unaokuja ni watani wa jadi
1: Simba Yanga kwa jamii siku tano zijazo.
2: Siku ya Jumamosi.
1: Kumbe ni Jumamosi.
2: Tarehe 10 ipo.
1: Kwa hiyo itakuwa ndio mechi pekee siku hiyo.
2: Ndio mechi pekee.
1: TFF wanapanga mechi moja.
2: Kariakoo dabi, unajua kila mechi.
1: Huwezi kuweka na mechi zake. Inabidi na timu zingine wapumzike.
2: Kuna watu wao
1: waangalie, washuhudie.
2: Washuhudie kwa sababu wakashangaa mioyo inadunda huko uwanjani. Moyo wako unadundia uwanja.
1: Huko kwingine.
2: Hayo kiachana na hiyo ni kwamba Jumamosi tulishuhudia ngao ya jamii kwa wanawake. Kama kawaida wekundu wa Msimbazi Simba Queens wameendelea kutesa mara baada ya kumtandika JKT Queens goli moja kwa sifuri na kutoa
1: ngao hiyo ligi. JKT ilikuwaje? JKT kuna mwaka walileta ushindani mkali sana.
2: Sawa, lakini wale wadada kuna baadhi ya wachezaji wao ambao walifungiwa na TFF kutokana na utovu wa nidhamu.
1: Ah.
2: Kwa mfano mchezaji ambaye ni tegemezi sana la mshambuliaji wa timu ya JKT Winfried.
1: Mm.
2: Ni mshambuliaji ambaye anategemewa lakini ndio hivyo
1: alifungiwa
2: kutokana na utovu wa.
1: Kwa hiyo yeye alifungiwa usicheze kabisa msimu
2: mechi tatu.
1: Aha.
2: Kwa kushafungiwa mechi manake
1: umeathiri club, umeathiri timu.
2: Club. Lakini Simba wamekuwa wa moto kama kawaida, kila mwaka Simba wanakuwa wa moto. Lakini kwa timu ya Young Africans kama kawaida msimu uliopita ilichukua nafasi ya tatu na Jumamosi kachukua nafasi ya tatu kwa kumtandika Mashujaa.
1: Kwenye ilichezwa kama
2: ligi fulani ya mtoano. Timu nne zilishiriki mchezo wa kwanza ulikuwa ni Simba na Yanga, ambapo Simba walimtandika Yanga Princess goli tatu kwa moja kwa sifuri.
1: Ukishinda unaenda finali.
2: Sasa ukishinda ndio akashinda Simba akakutana na JKT ambaye alimtandika Mashujaa.
1: Kwa
2: wakakutana finali JKT Queens na Simba. Afu Yanga Princess na Mashujaa wakakutana mshindi wa tatu. Lakini mchezo ulienda mpaka dakika 90 moja moja, maana wakaondolewa kwa mikwaju ya penalty 5-4 Mashujaa wakatolewa. Lakini timu makocha wote wazungumza kwamba wameona viwango, kwa hiyo kuelekea ligi kuu mambo yatakuwa ya moto kwa Yanga Princess, kwa Mashujaa, kwa Wekundu wa Msimbazi, lakini JKT na timu zingine. Ukiachana na hilo swala hilo, ni kuhusiana na mchezaji kwanza Simba. Unajua licha kwa Afrika Kusini jana wamefanya wanasema Simba marathon.
1: Aha.
2: Ilifanyika jana, tumeona namna gani ambapo mashabiki walijitokeza kukimbia, wengi wameshuhudia mashabiki wakikimbia, na imefana jana tulishuhudia mashabiki mbalimbali wakishiriki. Tunajua ni msimu wao wa kwanza, lakini walianza msimu uliopita walianza mbio fupi wanasema zilizogondogo. Lakini hii sasa imekuwa marathon kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo ilikuwa ni moto kweli kweli, na wamesema wataendelea kuifanya hivyo ili kuhakikisha kuwaweka pamoja mashabiki, lakini pia kushiriki mambo mbalimbali ya kijamii. Kwenye kimataifa bwana, ni kwamba jana Haaland ameleta hofu kwa mashabiki wa Manchester City walikuwa wanaelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Liverpool wa ligi kuu. Jana aliumia, alitoka dakika 67 na Norway ikatandikwa goli 2-1 dhidi ya Ureno. Sasa wasiwasi, wanasubiri taarifa kutoka kwa kocha ama benchi la ufundi. Je, atakuwa amepona kufikia siku ya Jumapili? Lakini ninachofahamu kwa wenzetu kwenye matibabu na mchezaji akiwa ni wanasema
1: muhimu.
2: Ni muhimu, watu wanafanya kila liwezekanalo kuhakikisha acheze.
1: Chuma anapona, chuma kinakuwepo.
2: Kwa hiyo wasiwasi upo, lakini wanasubiri taarifa kutoka benchi la ufundi ama kwa kocha wa Norway mambo yanakuaje. Kwa hiyo michezo mbalimbali cheza na Norway kapoteza hiyo jana, lakini Ugiriki wakacheza na Ujerumani kawa 0-0.
0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Tukiwa bado na PSSSF, moja kwa moja sisi twende kwenye tukupitishe walau kwenye magazeti mawili matatu uweze kujua kurasa za mwanzo zinasema nini hii leo, na ndio utakuwa tunaelekea kukamilisha saa yetu ya kwanza kwa siku hii ya leo ya asubuhi. Bana, unaanza na gazeti gani?
3: Tuanze na gazeti la Habari Leo, mm-hmm. la Habari Tanzania.
1: Linasema
3: muda haujawahi kutosha siku zote. Dunia ya kutana Arusha.
1: Ndio.
3: Ehe, ukurasa wa 18 limeandika hivyo. Lakini mabunge ya nchi 153 kuanza mkutano hii leo, tulia kupata mrithi. Tanzania kunufaika diplomasia, uchumi, siasa pamoja na utamaduni. Na kuna bari picha hapa ikiwaonyesha wageni na wabunge wakiendelea na zoezi la usajili katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Arusha. Ilikuwa ni jana hii ambapo tukio hilo limetokea. Lakini ukurasa wa 18, Tanzania yataja mambo matatu kuimarisha uchumi Afrika. Mchumba kighairi ndoa, mshtaki arudishe zawadi.
1: Lo.
3: Imo pete ya uchumba, sheria yatoa mwongozo ushahidi. Mambo ni kama yamekomaliwa haya.
1: Bwana.
3: Mambo yanatokea sana au? Mwigulu anasema tulinde watoto na tuombe amani, ukurasa wa pili. Tozo na mirabaha, uchimbaji mdogo kupitiwa, ukurasa wa tatu. Ni miongoni mwa taarifa ambazo tutazipata kwa kina kabisa katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Niliweka kando sasa.
1: Ndiyo.
3: Gazeti la Uhuru, Ukweli Daima limeandika Tanzania yatoa mbinu kujenga uchumi Afrika. Ni kupitia hotuba ya NDJMB katika mkutano wa kamati uratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika. Na kuna habari picha pia hapa ikimonyesha makamu wa rais Deogratias Ndejembi akisalimiana na rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Abdel Fattah el-Sisi katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha New Alamein nchini Misri, palipofanyika mkutano huu wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali ya Umoja wa Afrika. Mrithi wa Ndejembi Chamwino, kazi ipo. Dr. Netho anataja kuongoza kura ya maoni za Chama cha Mapinduzi katika hiko kinyang'anyiro cha kumpata mbunge wa jimbo la Chamwino mara baada nafasi hiyo kuachwa wazi wakati baada ya kuteuliwa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ujio mkutano wa IPU kupaisha sekta utalii, ukurasa wa tatu. Taarifa hiyo imeandika hivyo katika ukurasa wa tatu, ukurasa gazeti hili la Uhuru Kweli Daima. Lakini taarifa nyingine, afande mstaafu wa dai kortini kutopewa faida ya milioni 120. Kunani? Ukurasa wa 16 gazeti hili limeandika hivyo. Lakini wanachama CCM watakiwa kugombea nafasi za uongozi, ukurasa wa 4 gazeti la Uhuru Ukweli Daima linaandika hivyo kwa kina. Tujielekeze katika gazeti lingine hapa, gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika yepi, taarifa kubwa ukurasa wa 4, ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi, ukosefu wa akili ya hisia miongoni mwa baadhi yao umetajwa kuchangia migogoro, kushusha morali ya wafanyakazi na kudhoofisha utendaji wa kazi maofisini.
1: Huu ndio mwiba wa ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi.
3: Sasa kuna nukuu hapa kutoka kwa Dr. Chris Mauki.
1: Ndio.
3: Anasema kwamba labda ukali wako unaathiri namna viongozi wenzako na wafanyakazi wengine wanavyokuchukulia. Labda jinsi unavyopuuza hisia zao kunawafanya wakuone wewe ni mtu wa kukemea sana na mwenye mtazamo wa kidikteta. Labda namna unavyokataa hoja zao inawafanya washindwe kuchangia katika vikao. Lakini kuna dondoo muhimu hapa kwamba baadhi ya viongozi wanaweza kutambua hisia zao, wanashindwa kuzisimamia kwa namna inavyolinda uhusiano wao wa kuongoza ushirikiano kazini. Lakini kiongozi mwenye akili ya hisia anatakiwa iwe na uwezo wa kudumisha amani ndani ya timu, kuheshimu muda na kuwa mnyenyekevu. Taarifa hii katika ukurasa wa 4 limeandika gazeti la Mwananchi Tanzania.
1: Ukali wa viongozi maofisini.
3: Wa Tanzania kuvuna fursa kupitia mkutano wa IPU, ukurasa wa 5. Lakini safari yenye vizingiti kusogeza huduma za mama na mtoto, ukurasa wa 21. Japokuwa kuna hatua zimepigwa
1: kabisa,
3: lakini kuna hizo vizingiti vikosekani njiani mwana kuitafuta asubuhi si rahisi.
1: Ndiyo.
3: Kuna watu wanakosa usingizi saa 8 na kana kitanda kizuri tu. Sasa imagine. Ukurasa wa 3, Chivayo na simulizi ya safari ya mafanikio. Utaipata hapo katika ukurasa wa 3 gazeti la Mwananchi Tanzania. Tutapatisha na michezo.
1: Ndio.
3: Mwana Sporti katika michezo na burudani limeandika Yanga kazi inaanza rasmi, yaingia kambini, nyota onyesha makali Morocco, ukurasa wa 2. Taarifa hiyo kwa kina kabisa. Lakini Libase ashusha presha Simba, siri ya pasi Ture kwa Ura. Ni taarifa ambayo tutapata katika ukurasa wa 2 na 3 gazeti hili la Mwana Sporti katika michezo na burudani. Nishie hapo, niache tamaa. Kesho nao ni siku
1: hakika.
5: Mji mwema Njombe,
6: Kilgal.
5: sikiliza sauti hii.
6: Gilgal Mission Schools tuko mji mwema.
7: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu

0: taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka kuona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
3: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Paul Alphonse na kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema kuna umuhimu kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara na kuimarisha uchumi. Mkutano wa 153 wa Umoja Mabunge Duniani IPU unaanza leo Oktoba 5 hadi 9 jijini Arusha, ukitarajiwa kushirikisha wajumbe zaidi ya 2000 kutoka nchi 183. Mitihani ya upimaji ya kitaifa ya darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili inaanza hii leo. Na waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad amejiuzulu wadhifa huo kwa sababu binafsi, licha ya rais wa nchi hiyo kumtaka kuendelea na wadhifa huo. Habari kamili. Cairo. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri katika mkutano wa 8 wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema misukosuko ya kiuchumi iliyokumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Amesema Tanzania itaendelea kutekeleza wajibu wake kwa kuimarisha miundombinu ya usafiri, kuboresha huduma za usafirishaji na kurahisisha mifumo ya malipo ili kuchochea biashara. Pia Makamu wa Rais amesema uboreshaji wa reli ya Tanzania na Zambia TAZARA, ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR inayounganisha Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na uboreshaji wa bandari na miundombinu ya huduma za usafiri wa anga ni miongoni mwa jitihada zinazoendelea za kuimarisha utengemano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi Canon Charles Lundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali kuimarisha ushirikiano huo, ikiwemo kubadilisha sheria ili kurahisisha taasisi za dini kupata hadhi ya taasisi za hisani, kushughulikia madeni ya kodi yaliyokuwa yakizisumbua taasisi hizo na kutoa misamaha ya kodi kwa baadhi ya huduma zinazotolewa na taasisi za dini. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewataka wazazi na taasisi za dini kuimarisha malezi ya watoto, akisema watoto wote wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa familia

0: jamii na taasisi za dini. Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Taifa NECTA Profesa Said Mohamed amesema zaidi ya wanafunzi milioni 4,200,000 wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji ya kitaifa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili utakaoanza hii leo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Mohamed amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la 4 ni zaidi ya 1,500,000 wakitarajiwa kuanza mitihani leo Oktoba 5 hadi Oktoba 6, wakifuatiwa na wanafunzi zaidi ya 1,800,000 wa darasa la pili watakaoanza mitihani Oktoba 7 hadi 8, na wanafunzi zaidi ya 900,000 wa kidato cha pili watakaofanya mtihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Profesa Mohamed amewataka wasimamizi wa upimaji huo kuhakikisha wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi. Pia Profesa Mohamed ameongeza kuwa maandalizi yamekamilika na kutoa wito kwa kamati za mitihani, wasimamizi, wanafunzi, wamiliki na wakuu wa shule kuzingatia mwongozo uliotolewa na NECTA ili mtihani hiyo ifanyike kwa ufanisi. Pwani. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza kuzingatiwa kwa ubora, kasi na thamani ya fedha katika ujenzi wa miradi ya sekta ya afya wilayani Rufiji ili kuwafikishia wananchi huduma ya afya kwa gharama nafuu. Akizungumza katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi hospitali ya rufaa na chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan iliyofanyika katika kijiji cha Nyamwage Rufiji mkoani Pwani, Waziri Mchengerwa amesema utekelezaji wa miradi hiyo lazima iwe nufaishi wazawa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema ujenzi wa hospitali hiyo utasaidia kusogeza huduma kwa wananchi. Arusha. Mkutano wa 153 Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaanza leo hadi Oktoba 9 jijini Arusha, ukitarajiwa kushirikisha wajumbe zaidi ya 2,000 kutoka nchi 183. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wafanyabiashara wa bidhaa za asili na utamaduni jijini humo wamesema mkutano huu ni fursa ya kukuza biashara zao na kulitangaza taifa katika soko la kimataifa. Pia wamesema wamejiandaa kutoa bidhaa zenye ubora na viwango vinavyokubalika ili kunufaika na wageni watakaohudhuria mkutano huo. Tanzania ni mwenyeji wa mkutano huu unaotarajiwa kufunguliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, huko Tanzania ikiwa nafasi ya uongozi katika Umoja wa Mabunge Duniani. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema washiriki 700 ambao ni wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhusu hifadhi, usimamizi na uendelezaji wa mazingira ya bahari wamethibitisha kushiriki mkutano wa 12 wa nchi wanachama utakaofanyika kuanzia Oktoba 6 hadi 9 jijini Dar es Salaam. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Masauni amesema miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa ni pamoja na kudhibiti uchafuzi wa bahari, kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya bahari ikiwemo rasilimali na mifumo ya ekolojia inayovuka mipaka. Pia Waziri Masauni amesema kupitia mkutano huo Tanzania inatarajia kuimarisha diplomasia ya mazingira na kuongeza ushawishi wake katika masuala mazingira ya bahari na pwani katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Amesema kupitia mkutano huo Tanzania itatoa azimio la Dar es Salaam linalolenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uchumi wa buluu ili kuongeza fursa za uvuvi endelevu, utalii wa baharini, usafiri wa majini na uwekezaji unaozingatia mazingira. Pwani. Jeshi la polisi mkoani Pwani limewataka wafugaji wilayani Bagamoyo kuacha kuingiza na kulisha mifugo katika mashamba ya kulima kwa kuwa tabia hiyo inachochea migogoro kati ya makundi hayo. Agizo hilo limetolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani, kamishna msaidizi Salim Morkase, wakati wa ziara yake katika maeneo yenye migogoro ya wakulima na wafugaji wilayani Bagamoyo. Kamanda Morkase amesema vitendo hivyo vinachochea chuki na kuvuruga amani kati ya wakulima na wafugaji na hivyo vinapaswa kukomeshwa mara moja. Akiwa katika vijiji vya Kidomole, Kinyamvuu na chama cha ushirika wa kilimo cha mpunga cha Uru, Morkase ameshuhudia baadhi ya wafugaji wakilisha mifugo katika mashamba ya wakulima na kukemea vikali vitendo hivyo. Mbeya. Zaidi ya wananchi 1,100 katika kata ya Matundasi wilayani Chunya mkoani Mbeya wamepatiwa huduma za ardhi kupitia kliniki maalumu, huku hati miliki 431 zikitolewa na migogoro miwili ya ardhi kitatuliwa. Akizungumza wakati wa zoezi maalumu la utoaji wa huduma mbalimbali za ardhi kupitia kliniki hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Chunya Kelvin Nshishi amewataka wananchi kutumia fursa hiyo kupata hati miliki na kuhakikisha wanakuwa na nyaraka sahihi za umiliki wa maeneo yao. Kliniki hiyo inalenga kusogeza huduma za ardhi karibu na wananchi na kuwawezesha kupata elimu kuhusu umiliki salama wa maeneo yao. Manyara. Halmashauri ya wilaya ya Babati mkoani Manyara imeshauriwa kuwalipa fidia wananchi wanaoishi ndani ya uzio wa kituo cha afya cha Magugu ili kupisha upanuzi wa kituo hicho. Mwenyekiti wa taifa wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi, Fadhili Maganya, ametoa ushauri huo baada ya kutembelea kituo hicho na kubaini baadhi ya watu wanaishi ndani ya eneo la kituo hicho. Maganya amesema hatua ya kuwalipa fidia wananchi hao inapaswa kuchukuliwa haraka kwa kuwa uwepo wao unazuia upanuzi wa miundombinu ya kituo hicho katika eneo hilo. Tehran. Waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad amejiuzulu, huku mkuu wa kampuni ya taifa mafuta nchini humo Hamid Bovad akiteuliwa kuwa kaimu waziri. Taarifa mabadiliko hayo imetangazwa na ikulu ya Iran, huku Marekani ikiendelea kuzingira bandari za Iran ili kuzuia nchi hiyo kuuza mafuta. Kwa mujibu wa afisa wa ikulu aliyezungumza na televisheni ya Iran, Sayed Mehdi Tabatabai amesema Paknejad aliomba kujiuzulu kwa sababu binafsi licha ya rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian kumtaka endelee na wadhifa huo. Tabatabai amesema rais Pezeshkian amekubali ombi hilo baada ya Paknejad kusisitiza kuondoka kwenye nafasi hiyo. Mabadiliko hayo yanafanyika wakati mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuwa kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani, huku Iran ikiendelea kuzuia meli za biashara kupitia ya njia hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema kuna umuhimu kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara na kuimarisha uchumi. Mkutano wa 153 wa Umoja Mabunge duniani unaanza leo Oktoba 5 hadi 9 jijini Arusha, ukitarajiwa kushirikisha wajumbe zaidi ya 2000 kutoka nchi 183. Mitihani ya upimaji wa kitaifa ya darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili inaanza hii leo. Waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad amejiuzulu wadhifa huo kwa sababu binafsi licha ya rais wa nchi hiyo kumtaka kuendelea na wadhifa huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Kuanzia Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu 2026, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaofanyika jijini Arusha, ukihudhuriwa na zaidi ya wajumbe 2000 kutoka mataifa yapatayo 152 yaliyothibitisha kuhudhuria mkutano huo. Tunawatakia heri na baraka wajumbe wote wa mkutano huo, na tunawakaribisha katika kisiwa cha amani cha Tanzania, na mjisikie kuwa mko nyumbani. Kwa kifupi, Umoja wa Mabunge Duniani IPU ni chombo ambacho kimeanzishwa rasmi mwaka 1889 jijini Paris nchini Ufaransa, huku malengo yake yakiwa ni kukuza amani na usalama duniani kupitia diplomasia ya kibunge, kuimarisha demokrasia na mabunge ili yawe na uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi, kulinda na kukuza haki za binadamu, kukuza usawa wa kijinsia na kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi, kuwawezesha vijana kushiriki katika siasa na shughuli za kibunge, kukuza maendeleo endelevu na ushirikiano wa kimataifa, kuunganisha wabunge wa nchi mbalimbali ili kubadilishana uzoefu, pamoja na kujadili changamoto na kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo. Na kwa hivi sasa rais wa chombo hicho ambaye anaelekea kumaliza muda wake ni Mtanzania mwenzetu, spika wa bunge mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kwetu sisi mkutano huu mkuu wa IPU unaofanyika hapa nchini ni tukio kubwa ambalo ni fursa ya kipekee kwetu katika kulitangaza taifa letu. Kwa misingi hiyo basi, Watanzania tuwajibike katika kuzingatia fursa zetu za sekta ya utalii, vikiwemo vivutio vya aina mbalimbali vilivyopo hapa nchini, ili wageni wa mkutano huo wawe pia ni mashuhuda wa utajiri wa vivutio vyetu, na kisha wawe mabalozi wa kulitangaza taifa letu wanaporejea kwao, na hivyo kulipatia taifa letu watalii na hata wawekezaji zaidi. Mkutano huo wa IPU unatoa pia nafasi kwa sio wageni hao tu kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwetu, lakini pia hii ni fursa kwetu kujifunza kutoka kwa wageni hao, hali ambayo bila shaka itaimarisha zaidi uhusiano wa kijamii na kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mengine ulimwenguni. Tukiendelea kujikita katika swala hilo hilo la fursa za mkutano wa 153 IPU, ni kwamba unafungua milango kwa wafanya biashara wa aina mbalimbali, wakiwemo wenye mahoteli, wamiliki wa vyombo vya usafiri na usafirishaji, watengenezaji na wauzaji wa bidhaa mbalimbali za asili, wasanii kunufaika zaidi katika shughuli zao. Ndiyo maana wahenga hawakukosea walivyosema, karibu mgeni, mwenyeji apone. Na kwa hakika kufanyika kwa mkutano huu wa kimataifa hapa nchini kunadhihirisha ukweli kwamba Tanzania hatuna aina moja tu ya utalii, yani utalii wa vivutio vya kiasili na kihistoria peke yake, bali kutokana na uwajibikaji wa kweli na vitendo wa serikali yetu, hivi sasa Watanzania tunatembea vifua mbele kwa kuwa na aina nyingine za utalii, ambazo ni pamoja na utalii wa tiba unaowavutia wageni kutoka nje kuja kupata tiba hapa kwetu. Tunao pia utalii wa michezo kutokana na kujengwa na kuboreshwa kwa miundombinu mbalimbali ya michezo, vikiwemo viwanja vya michezo, pamoja na utalii wa mikutano ya kimataifa kama tunavyoshuhudia hivi sasa kutokana na kukidhi vigezo vya kuendesha mikutano kama hiyo. Na kwa mara nyingine tunachukua nafasi hii kuwakumbusha Watanzania kuendelea kuzidumisha kwa hali na mali tunu na nguzo zetu za upendo, amani, utulivu, umoja na mshikamano wa kitaifa, huku kwa vitendo tukidhihirisha utamaduni wetu wa kweli wa ukarimu kwa wageni wetu, ili kuendelea kulitangaza taifa letu ambalo kwa hakika ni mfano hai na wa kuigwa kwa manufaa ya wote. Mungu ubariki Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: God have mercy on.
3: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
4: Tumioje hivyo.
3: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
5: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
3: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
4: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
3: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Yeah, ni hivyo.
6: Uko rafiki.
7: Asubuhi hii. Yeah. Asubuhi hii.

with the mapenzi ya wafikiri wadada wachuga wakiachwa hawali utamaliza MB wacheza na kila sekta ya mfumo chuga cheza na pesa wanakuvunja kiuno kao.

0: Kutokea Mikocheni Dar es Salaam mpaka Chuga tunafika na kusikika vizuri kabisa msikilizaji wa TBC Taifa, na shukrani sana kwa wote ambao mmeendelea kutufuatilia na kuwa sehemu ya kipindi hiki cha asubuhi hii leo Oktoba 5 mwaka 2026. Mkutano wa Umoja Mabunge ukitarajiwa kufanyika saa chache zilizosalia, na tutakuwa na mengi hapo katika mtukati baada ya kuelezea kuhusiana na mkutano huu ambao utafanyika kwa siku kadhaa hapa nchini Tanzania, Arusha Kihodhi, mkutano huu mkubwa kabisa wa Umoja Mabunge duniani. Bado uko nami Levi Mayura, lakini Po Alphonse pia atasikika hapa kama ambavyo umemsikia katika saa ya kwanza asubuhi hii. Tukiwa katika saa ya pili tayari ni saa 1:25 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nashukuru kwa wote ambao mmeendelea kutuandikia jumbe zenu kupitia nambari yetu ile ya simu 0675484479. Cosmas Hati Matucha wa daraja mbili Mgumu Serengeti, nimekuona unasema viongozi na wakandarasi wanaoshindwa kukamilisha miradi kwa wakati wanarudisha nyuma dira ya maendeleo ya 2050. Huyu anasema nimsome kama juu. Mama Ngube kutoka Mashewa Muheza Tanga anasema anawatakia wanafunzi wa darasa la pili na la nne mtihani mwema. Lakini Noa Mafueza wa Luangwa Busokelo Mbeya anasema karibuni sana Umoja wa Mabunge duniani. Anasema hii ndio Tanzania isiyokuwa na vurugu, hakunaga kulala kwa hofu ya chakula cha kutosha, malazi salama, mbuga za wanyama kidikidi. Karibuni sana. Tegemea napenda walau wangesikia hiki kiandika hapa umeamaliza yote. Na huyu anasema kwamba kila laheri wanafunzi wanaofanya mtihani, anasema Mungu awasimamie. Huyu ni Mdachi Chapalama baba akisumaia kutoka Songea pale. Lakini Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti, huyu anawatakia mtihani mwema wanafunzi wa darasa la 4 ambao wanaanza mitihani yao hii leo ya upimaji ambayo itadumu mpaka kesho, kisha watakuwa kifuatiwa na darasa la pili itakapo jiri Oktoba 7 na 8 mwaka huu. Peter Tesha wa Kihonda Maduka 10 Morogoro, nimekuona pia, nashukuru kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwamba pamoja na kuwa leo ni siku ya walimu, bado wapo kupambana na watoto wetu madarasa. Anasema darasa la 4 walimu nawatakia kazi njema. Huyu ni Yuda Mtwevo kutoka Maholongwa Ludewa Njombe, ujumbe wake ukisomeka hivyo. Lakini huyu anasema kwamba namkumbuka mwalimu wangu Adelina Mwaja, huyu alimtoa gizani mwaka 1970. Lipwepo msikilizaji, 70 watu wamekusha zaliwa huko, darasa la kwanza. Juma Kitano huyo Morogoro akimpa shime na kongole mwalimu wake huyo ambaye mwaka huo mwaka 70 alikuwa darasa la kwanza. Haya, lakini huyu anasema kwamba anaomba serikali iangalie kwa jicho la pili mwalimu, nadhani ni walimu. Ujumbe wake ukishijihisha siku ya walimu duniani, na kama ambavyo tulikwambia hapo awali kwamba leo nafasi ya kuweza kuandika ujumbe wa kongole ya mashimi kwa mwalimu yote yule ambaye amehusika katika safari yako ya kimaisha kwa maana ya kielimu, na ukatuma ujumbe wako hapo ukasema nini, basi unamkumbuka na ikawa ni jambo zuri sana kwa kuwapatia shime na kongole walimu hawa ambao wamefanya sehemu kubwa tu ya maisha yetu na tunajivunia kutoka kwao. Anasema hongera walimu, jivunini siku hii kwa kuongeza ufanisi. Elisha Matimbwi wa Kilangali Kilosa, ujumbe wake unasomeka hivyo kutoka pale Morogoro. Tayari ni saa 1:27 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunashukuru kwa wote ambao wameendelea kutuandikia jumbe zenu kupitia ujumbe wetu mfupi hapa. Lakini kwa wale ambao wako YouTube nao pia tunathamini mchango wao na nafasi yao inajulikana sana. Tutapita na jumbe zenu hapo baadaye, lakini kwa sasa tutaelekea kwenye tochi, na nikukumbushe kwamba katika saa hii ya pili tuko na shirika wetu NMB na tunatamba nao vizuri tu, na tutakuwa na mahadi hapo baadaye sana, lakini kwa sasa tuelekee katika tochi ambayo itatu peleka katika mapumziko mafupi kabla ya kuja kuendelea na yale ambayo tumeyasheheni katika asubuhi hii. Tochi.
1: Katika ulimwengu ambao uzuri hukutana na jukwaa la ushindani, Tanzania imeendelea kupaza sauti yake kupitia mashindano mbalimbali ya ulimwende, ikibeba bendera ya taifa na matumaini ya mabilioni ya Watanzania. Miss World ni mashindano ya urembo ya kimataifa yanayoshirikisha wanawake kutoka nchi mbalimbali duniani yaliyoanzishwa mwaka 1951 nchini Uingereza. Mshindi hupewa taji la Miss World, na lengo la mashindano hayo si uzuri wa sura pekee. Ni mashindano yanayosisitiza pia utu, akili, vipaji, uongozi na huduma kwa jamii. Ni safari ambayo kila hatua yake imekuwa mithili ya ukurasa mpya katika kitabu cha urembo na fahari ya taifa. Uzuri wa Tanzania unatajwa kuwa haujifichi nyuma ya pazia. Unasimama katikati ya mwanga na kutazama dunia usoni. Ndio maana mwaka 2027 Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya ulimbwende. Busara za wahenga waliwahi sema kuwa taji likiwa ndoto, ujasiri ndio mabawa ya kulifikia. Ujasiri wa ulimbwende kutoka Tanzania ndio utalifikisha taifa kutoa taji la Miss World. Hata hivyo, uzuri umekuwa lugha inayovuka mipaka na kuunganisha mataifa. Jukwaa la kuwania taji la Miss World kukutanisha walimbwende kutoka mataifa mbalimbali duniani. Tanzania imeshiriki Miss World kwa vipindi tofauti tangu mwaka 1960, wakati huo ikiwa bado ni Tanganyika. Lakini Nancy Sumari kwa mwaka 2005 alikuwa miongoni mwa washiriki walioingia sita bora kati ya washiriki 102 na hatimaye kutoa taji la Miss World Africa. Kwa kifupi, Miss World si mashindano ya nani ni mrembo zaidi tu, yanachanganya urembo na uwezo wa mwanamke kuwa na mchango chanya katika jamii. Salma Hamim, TBC.

0: Samoja na dakika zake 32, tunakwambia upendo wa familia unaanzia jikoni bwana, kwa kuandaa yale mambo
1: mapochopocho mazuri.
0: Yaliyo mazuri kabisa. Tunakwambia upendo wa kweli ni kwa ngano bora ya Azam. Hilo nakwambia ndio jibu moja, na ni kwa ajili ya chakula chenye ladha na kinacholeta na familia pamoja. Hili ni chaguo bora kabisa la unga wa ngano uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho iliyo laini, na bei yake ni nafuu kweli kweli. Hakikisha unapata maandazi laini, mikate ya hamu, chapati laini kweli kweli. Na tukopia Azam ngano bora, basi ni moyo wa familia, na inapatikana katika maduka yote karibu na wewe. Ukienda dukani ulizia tu unga wa Azam wa ngano. Ba, tuende kituo kinachofuata.
1: Ndio,
0: tutaelekea pale Arusha.
1: Kituo kinachofuata ni Arusha bwana. Mambo mengi yanaendelea pale, lakini tukio kubwa ni hilo la IPU. Ndio. Na tayari hapa katika line ya simu niko pamoja na
0: Rebecca.
1: Niko na Rebecca Lebayo.
0: Rebecca Lebayo.
2: Kituo kinachofuata.
0: Tunafahamu harakati ni nyingi sana hivi sasa pale Arusha.
1: Ndio.
0: Kuna kuuza na kununua. Tulisikia katika tanua fikra na tunasema tumejiandaa kweli kweli, na lugha tunajua.
1: Tunajua
0: vizuri. Yaani kwa kwamba wasio wana wasiwasi kwamba tutashindwa kuwasiliana, hapana, tutawasiliana kwa
1: sababu bidhaa zipo na lugha ipo.
0: Bidhaa zipo na lugha ipo. Sasa miongoni mwa wanaotajwa pia kuwa katika mnyororo wa mnufaiko.
1: Ndio.
0: Ni pamoja na wale wanaohusika na masuala ya usafirishaji.
1: Maafisa kama maafisa.
0: Wanajiita maafisa usafirishaji. Afisa kama maafisa. Wao pia natajwa kwa sababu watu ni wengi sana wale. Kwa mujibu wa taarifa niliona ni watu kutoka nchi 183. Zaidi ya 183. Zaidi ya watu 2000.
1: 2000. Watu wengi.
0: Hawa inabidi wale na wao
1: safari kutoka sehemu moja, kwa sababu hawatalala pale kwenye kituo cha mikutano.
0: Hawalali pale. Na wakienda kula hawalali, kwa kwenda kula
1: hawalali kule,
0: inabidi warudishwe kwenda kulala na kulala
1: kabisa kabisa.
0: Kwa hiyo lazima pawe pana mnyororo wa watu kunufaika kwenye usafiri na usafirishaji.
1: Ndio.
0: Rebecca Lebayo, habari ya asubuhi kutoka hapo Arusha. Rebecca, natusikia?
1: Rebecca,
3: habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa Rebecca, habari za hapo A-Town?
3: A-Town ni kwema sana, unazungumza na Rehema Lebayo kutoka Arusha hapa Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam bwana, kumekucha vizuri. Sisi tumeambiwa na TMA kwamba kuna mvua na manyunyu hapa na pale, na mahali tulipo imenyesha tayari. Imepumzika hivi sasa. Vipi kwa upande wa hali ya hewa hapo Rehema?
3: Kwa upande wa Arusha leo hali ya hewa tumeamka na baraka ya mvua, na sio mvua kubwa, ni hali ya baridi tu pamoja na manyonyo ya hapa na pale kama ujavua Arusha bwana, kama vile tumeamia ule mwezi wa 5, wa 6, wa 7. Kwa hivyo barabara zinapitika, hali ya hewa ni nzuri, na tunaona pia watu wameamka kwa katika harakati za maisha za kila siku, kukimbia makazini japokuwa kuna ugeni, lakini yote yanawezekana kwa sababu lengo letu ni moja.
0: Naam, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa mapema tu ni kwamba kuna watu wajumbe zaidi ya 2000 wapo hapo Arusha, na ukiacha hao kuna wengine wawezeshaji wengine ambao pia wapo kwa ajili ya kuwezesha mkutano huu wa IPU. Watu wote hawa wanahitaji kusafiri, kula na kulala. Sisi tuangalie kwenye masuala ya usafiri na usafirishaji. Vipi wamejiandaaje vijana Arusha kuchangamkia fursa hii kubwa kabisa?
3: Sasa kwa hali ya usafirishaji, jiji limejipanga vizuri kwa kile ambacho kinakuwa kinaendelea hapa. Tukiangalia magari bado yanafanya harusi kama kawaida za usafiri, lakini pia kuna barabara ambazo zimekusha tayari kutangazwa kwamba barabara fulani imefungwa na itafunguliwa barabara nyingine. Tukiangalia katika mzunguko wa mjini, barabara ya Afrika Mashariki ambayo nikimaanisha barabara ya Sanawali kuelekea Kisii, mzunguko wa Matembo pale Ngorongoro, pamoja na mnara wa Mwenge, mzunguko wa Sembo pale Ngorongoro, pamoja na makutano ya Joel Maeda, mzunguko wa Matembo Ngorongoro pale, hizo barabara ndio zitakazotumika na kutumia njia mbadala kwa ajili ya kuepusha jamu kuelekea katika mikutano ambayo inakuwa inaendelea hapa, hususan mkutano huo wa umoja wa mabunge duniani. Kwa hiyo barabara zitakazotumika ndio hizo kwa tarehe 5 hadi tarehe 9.
0: Hiyo ni kuwapa fursa pia wageni tusiweke sana kwenye foleni. Na lakini tukija kwa hawa ndugu zetu wa bodaboda, bajaji na wenye magari yao kwa ajili ya kusafirisha abiria, kwa maana ya wale wanaofanya biashara hiyo ya kusafirisha abiria, wao pengine umezungumza nao Rehema, wanasemaje, wamejipangaje kuchangamkia hili?
3: Sawa, katika harakati za kutafuta maisha, maafisa usafirishaji nimezungumza nao na tayari niko nao hapa kwa ajili basi ya kufahamu wanakuwa wananufaikaje na haya matukio ambayo yanakuwa yanaendelea hapa Arusha, hususan katika mkutano ambao unaanza leo tarehe 5 kuelekea ile tarehe 9. Na tayari naye hapa atatambulisha majina yake, alafu atatuambia basi wao kama maafisa usafirishaji wana kipi ambacho wanakuwa wananufaika nacho katika mikutano inakuwa inaendelea. Habari za asubuhi.
4: Salamu.
3: Majina yako nani?
4: Naitwa Godlisten Maleko.
3: Ofisi zako ni wapi mpaka wapi?
4: Mimi ni afisa usafirishaji wa bajaji katika ile jiji la Arusha, na tunakuwa tunawapeleka wageni katika sehemu mbalimbali. Kutokana na wageni wanapokuja, wanapenda katika mzunguko wao kutembea, kama vile kufanya shopping. Wengine, kuna wengine wanakuwa wamelala kwenye nyumba za wageni, wanakuwa wanahitaji usafiri kwa ajili ya kwenda katika ukumbi wa mikutano pale ya ICC. Kwa hiyo tunanufaika sana kwa kipindi hiki kwa ugeni huu uliofika hapa Arusha.
3: Sawa, kwa mtazamo wako, tangu wageni wameingia kuja kushiriki mkutano huu wa Umoja wa Mabunge Duniani, kuna kipi ambacho umekiona mabadiliko katika safari zako ambazo unakuwa umezifanya?
4: Mabadiliko nilioona mpaka sasa hivi, ugeni kweli ni mwingi. Tunaona watu wageni ambao hatujazoea kuwajua, tunaona ni wageni kutoka nchi mbalimbali na wanaongea lugha tofauti, labda wengine wanaongea Kizungu, lakini tunajitahidi tunazungumza nao hivyo na tunawapa huduma jinsi inavyopasa, na wanaridhika pia na huduma zetu. Kwa ajili huduma zetu tumejipanga vizuri na serikali ilituandaa vizuri kwa ajili ya kazi hii ya ugeni unaokuja hapa, na tunafanya kazi vizuri.
3: Kwa ugeni huu umeona kwamba kipato chako kimeongezeka au bado kiko pale pale kama awali?
4: Kipato kinaongezeka, maana wageni wakija kweli sio sawa na sisi wenyeji ambao tu wenyeji wetu wameshazoea yani kunani, lakini hawa kweli wakija pengine hata wanatupa na tipu sehemu ya shikwenda hapa kwa shilingi 5,000, mgeni anakupa nyongeza na kuongezea labda shilingi 2,000. Kwa hiyo kipato kweli kimeongezeka.
3: Hali ya usalama kwako wewe pamoja na mgeni ikoje?
4: Hali ya usalama ni nzuri, pamoja jeshi la polisi tunaona limeimarisha sana ulinzi kwenye pamoja barabarani, na hali ya usalama ni nzuri kwa katika jiji la Arusha kwa kweli, hamna shida yoyote.
3: Sasa kwa kumalizia, matarajio yako ni yapi baada ya mkutano huu kumalizika?
4: Matarajio yangu mimi natamani kuona yani hili linalofanyika sasa hivi lifanyike tena kwa kipindi kingine, ili tunufaike tu mara moja. Hivi kilitokea mara kwa mara, hiki kilitokea hivi, tunakuwa tunanufaika sana. Kwa hiyo tunafurahia sana kwa hii hali ya kipindi hiki cha ugeni huo ulioko hapa Arusha. Naomba serikali ikiwezekana iwe wageni kama huo unaotokea mara kwa mara, maana sisi wafanya biashara wadogo wa usafirishaji, hata pia wanaofanya biashara za umachinga pia nimeona wananufaika. Maana kama ni wageni niliowabeba nimewapeleka sehemu za umachinga wanaouza vitu, wengine wanaenda kwenye masoko yanauza vitu. Kwa hiyo yani ni watu wote wananufaika, wafanya biashara wote wananufaika kwa ugeni.
3: Kuna lipi basi la kuambia wasikilizaji ambao wanakusikiliza hivi sasa, hususan ni wa mkoa wa Arusha na maafisa usafirishaji?
4: Ni wanachotaka kuambia wafanyabiashara na wa usafirishaji wenzangu, tuweze kuhudumia hawa wageni wetu vizuri, wafurahie huduma zetu, ili siku nyingine watamani kuja tena kwenye mji wa Arusha kwa huduma nzuri tunayoenda kuwapa.
3: Sawa, ni afisa usafirishaji huyo kama mlivyomsikia hapo msikilizaji, na tukizungumza naye hapa kuhusiana na masuala mazima ya haya yanayoendelea hapa Arusha hususani katika mkoa wetu huu. Tunaona kwamba umoja wa mabunge, wageni wengi wametoka nchi 183 kwa ajili basi ya kuhudhuria haya ambayo yanakuwa yanaendelea hapa studio. Mimi sina la ziada hapo, ni washukuru sana.
0: Aha, Rehema tunakushukuru sana, na wewe tukutakia kila la heri, uendelee kufurahia na wewe uwepo wa wageni hao hapo katika mji huu wa kitalii. Lakini kuna msikilizaji mmoja alituma ujumbe akasema wasiishie Arusha tu, waje kutembea hata Morogoro huku.
1: Waende Morogoro pale. Maeneo ni mengi sana.
0: Maeneo ni mengi sana. bila shaka watashuka mbugani huko waende wakatazama wanyama, maana na naamini wengine wanatoka maeneo ambayo wanyama hawa hawapo. Kwa hiyo watakuwa na fursa hiyo.
1: Nikutana naisha siku nzuri tu. Maana weekend yote watakuwa
0: hapa. Watakuwa hapa.
1: Kisingizio hakuna.
0: Hakuna kisingizio. Na wako karibu pale. Sawa Rehema, asante sana na tukutakia asubuhi njema nawe.
3: Nashukuru sana, natakia asubuhi njema na kazi njema pia.
0: Asante sana.
2: Kituo kinachofuata.
0: Hai, ilikuwa ni kituo kinachofuata tukizungumza na Rehema Lebayo, mwandishi wa TBC pale Arusha.
1: Ndiyo.
0: Tukiangazia naye kuhusiana na jinsi mnyororo wa mnufaiko kwa wale ambao watakuwa wanahusika na masuala ya kusafirisha wageni. Watu 2000 ni wengi levi, wengi
1: sana, kweli. Sana, sana.
0: Kwa hiyo na unajua kwa hawa maafisa usafirishaji ama ndugu zetu wanaotumia pikipiki na bajaji, wenyewe mara nyingi watakuwa ni baada ya mikutano ile kuisha, mtu ameshafutoka hotelini. Kuna ile sasa mtataka kutoka hotelini akatembea mahali fulani.
1: Ndio.
0: Pale ndio muda wa kuchangamka. Pale ndio muda wa kuchangamka, mchukua unampeleka mahali fulani akanunua shuka la Masai, sio akanunua hivi, unaweza kona za hapo Arusha na waweze kufurahia. Unaweza na kumbi za burudani vile vile. Bora sitoke hivi.
1: Unamuelekeza.
0: Na
1: mgeni apige pesa.
0: Na mgeni ni ni kumwelekeza ni vivutio vilivyopo.
1: Wewe si ndo mwenyeji?
0: Wewe ndo mwenyeji.
1: Kumpa maelekezo na kumhakikishia usalama.
0: Sawa kabisa. Bwana, tutapumzika kidogo tupate maneno kutoka kwao Azam. Unga bora kabisa wa ngano kutoka kwao ambao ndio fahari ya familia yako kwa ajili ya vitafunwa mbalimbali na vyakula vyote vinavyohusu ngano. Wejipatie unga kutoka Azam. Unga bora kabisa.

0: Bwana katibu, tuliambiwa tu watufahamishe kuhusiana na walimu, ikiwa leo ni siku ya walimu. 0675848479 watu wakafunguka wakaeleza kuhusiana na walimu
1: sana.
0: Ujumbe mmoja nilipata, mtu anasema bwana, si walimu wote wa kusifiwa. Mimi kuna mwalimu mmoja kwa kweli niliondoka nikiwa na kinyongo naye, anambia msamee ndugu mwalimu huyo.
1: Tunaangalia mchango wao mkubwa,
0: tunaangalia mchango kwa upana wake. Ni kweli kabisa, hatutaki kuangalia vilivyo vidogo, changamoto ndogo ndogo
1: hizo zikosekane
0: ni za kibinadamu, lakini ukweli ni kwamba walimu walidhamiria kututoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa
1: kabisa
0: ni wakati wa shekeli hivi sasa.
1: Ndio.
0: Rema Sibabili yuko hapa kwa ajili ya kutupitisha kwenye kuuza na kununua.
2: Shekeli.
1: Nikajua na yeye ameshindwa kuamka.
0: Ingekuwa ni jambo la ajabu.
3: Alafu uwezi amini kule na kutoka mie?
0: Hamna mvua.
3: Mvua hata hamna.
1: Amekata miti.
3: Kuna hali fulani ya kiwingu.
0: Ni hivi.
3: Lakini mvua kama nilipoja kukutana nao huko Mwenge nibaki
0: nashangaa. Dar es Salaam ndivyo ilivyo. Hata hivyo huwa tunaambiwa ndugu za timu wanaona tu wanaliweka ili vizuri kabisa. Baadhi ya maeneo.
3: Kwa hiyo tushazoea kwamba baadhi ya maeneo, lakini Dar es Salaam ni eneo moja.
0: Dar es Salaam ni eneo moja, lakini
1: sasa
0: nikwambia tu
1: maeneo ya mkoa.
0: Mbagala na Mwenge ni maeneo mawili tofauti.
3: Nabidi wewe una specify kwamba baadhi ya maeneo basi makumbusho
0: patanyesha
3: hivi. Utakuwa hivi.
0: Hata ndio teknolojia inazidi kukua. Manake hadi kufikia mwaka 2012 kuelekea 16 hata Japani ilikuwa bado hawajaweza hilo kusema kwamba ndani ya Tokyo eneo fulani kutakuwa kuna mvua huku itakuwa hakuna. Wanasema tunapata kwa ujumla wake kwamba eneo hili patakuwa hivi. Kwa hiyo bwana, karibu kwenye shekeli.
3: Mimi nashukuru sana. Kwenye shekeli mambo ni mengi na mazuri. Tunaona IPU huko.
0: Inaanza leo.
3: Na jana kwenye taarifa yetu ya habari nimeona wafanyabiashara wa kaskazini wa kina mama.
0: Ndio.
3: Hao wamejipambanua.
0: Safi.
3: Wanasema kwa kweli fursa yoyote inayokuja na mkutano.
0: Wanapita naye.
3: Wapo tayari. Alafu nachopenda ile energy ya wanawake wa kaskazini. Bwana wewe sio mchezo.
0: Sana.
3: Yaani naona kuna mama mmoja pale anakuambia, unaona kama mkoba huu? Umeona huu mkoba umetengenezwa, una ngozi kidogo, una kitenge, sijui yani namna ambavyo alikuwa anaielezea. Unasema kweli hapa mdau yoyote, aidha ni ndani ya Afrika ama nje ya Afrika, atakapofika kwenye banda la yule mama
1: hawezi acha kununua.
3: Lazima anunue. Afu tena kwa kutuonesha kwamba iko vizuri, akapiga lugha zote mbili.
0: Na ninaamini pia pale kwenye eneo la mkutano kwenye kituo cha mikutano cha kimataifa pale AICC, naamini watakuwa wameweka mabanda
3: ya wale kina mama ndio wako pale wanafanya biashara,
0: ili waheshimiwe wale wakitoka waone bidhaa
3: na wamekuwa
1: biashara matangazo.
3: Tuko vizuri. Lugha ile nyingine wakija tu
0: tunaenda nayo
3: wakionyesha Kiswahili hapo ndo kabisa. Yani yote anayefika pale lazima, na wanaamini kwamba biashara itafanyika, na hata sisi pia tunaamini kwamba biashara itafanyika. Na nzuri zaidi jana wakati mwandishi wetu ambaye tunasema ni senior mgeni, wakati anatupitisha kuhusiana na mkutano, tayari tunajua kwamba wale wajumbe wameshafika na baadhi yao tayari wameshaanza kwenda pia hata kwenye maeneo yale ya karibu ya vituo vya kiutalii. Ndio pia Arusha pia na utalii, yani ndio kwao pale.
0: Kabisa.
3: Ni nyumbani kwa utalii. Kwa tunaamini kwamba kupitia huu mkutano si tu kwamba yale mambo ya haki za binadamu yatajadiliwa, bali pia biashara, watu wa Arusha watanufaika, lakini pia na watu wengine ambao wanatoka nje ya Arusha pia maeneo ya karibu pia watanufaika. Lakini pia na wataka kwenda mbali, kama unakumbuka wao wanasema kwamba tunataka tuwape sababu ya hawa wanaokuja kwenye utalii, hawa wajumbe, kwamba warudi tena Tanzania.
0: Kabisa.
3: Kwa hiyo ndio hivyo, na watu wamejiandaa ukarimu Tanzania,
1: kila idara
0: hiyo sisi tunaongoza. Na tunaongea na Levi hapa, unajua Arusha kama ulivyosema ndio utalii wenyewe pale. Ndio kitovu cha kuelekea maeneo ya kwa mfano mbugani pale, na pale ni jirani. Naamini kwenye kama watakuwa hawajaliweka ili kwenye ratiba, wale waandaaji waliweke kwenye ratiba kwamba jamani, tukimaliza weekend twendeni pale.
3: Mimi naamini wameliweka. Basi tutazame taarifa zingine hapa kwenye habari zetu za uchumi na biashara. Tunaona kulikuwa kuna wiki ile ya madini inaendelea mkoani
0: Geita.
3: Na miongoni mwa vitu ambavyo sekta ya fedha wameweza kueleza ni kwamba hofu kutoa mikopo kwa wachimbaji.
0: Aha.
3: Kwa sababu sasa hivi mambo yamebadilika.
0: Kuna sayansi ya,
3: sasa hivi mambo yamebadilika, sasa hivi hata wale wachimbaji wadogo pia wanatumia sayansi. Kwamba sio kama zamani mtu hajui amepata tu eneo.
1: Tunaotea.
0: Wakiambiwa ipo huku wanahamia.
3: Wanahamia huku. Huku ipi? Hapana. Watu sasa hivi wanatumia tafiti, wanatumia sayansi, wale geologists kuhakikisha kwamba kabla mtu hajaanza kufanya uchimbaji anakuwa na uhakika kwamba eneo hili lina dhahabu kiasi gani. Kwa hiyo wito ambao umetolewa pale ni kuhakikisha kwamba taasisi za fedha zije na zibuni, zije na wanasema product ama bidhaa mbalimbali ambazo zitaweza kuwajumuisha hawa wachimbaji wa sekta ya madini. Hapo tunazungumzia kuanzia eneo la utafutaji wa madini yenyewe, lakini kuna eneo la uchimbaji, ongezaji thamani ile, sijui usafirishaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo waje na bidhaa katika hayo maeneo, na hii itawasaidia zaidi kufanya hawa wachimbaji waweze kufanyaje, waweze kukopesheka. Na kubwa alishoweza kuelezwa ni kwamba ni kuhakikisha tu kwamba yule mchimbaji anapokuja kwa ajili ya kutaka huduma yoyote ya kifedha kwamba awe na andiko lake la mradi wake ambalo linaonyesha kabisa, ambalo limefanywa tafiti na linaonyesha kwamba katika lile eneo analoenda kufanya ile shughuli ya uchimbaji wa shughuli za madini, ni kwamba hayo madini anayotarajia kuyapata limethibitisha kwamba yapo. Lakini pia hakikisha kwamba huyu mchimbaji anatumia hiyo benki, kwa maana ya kwamba ana akaunti yake pale. Kwa chochote kama ni mauzo ya madini atakayofanyika, ni kwamba ile fedha itaingia
0: pale
3: na wewe mwisho wa siku utachukua cha kwako, ulitoa bwana ukawezesha.
0: Ndiyo.
3: Na wewe unachukua cha kwako. Kwa hiyo vitu kama hivyo, gavana wa benki kuu Emmanuel Tutuba ni miongoni mwa ujumbe ambao aliwapa taasisi hizi za kifedha, kuambia kwamba sasa hivi sekta ya madini kwa ujumla wake, wanaposema masuala ya risk ama vihatarishi, kimepungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watu wengi wanatumia njia hizi za kisayansi kuhakikisha kwamba wanachimba madini yao. Tukiwa taarifa tukitoka mkoani Geita, basi tutazame taarifa nyingine. Ni hapa jijini Dar es Salaam, tunaona soko la hisa la Dar es Salaam bwana wewe,
0: DSE
3: kwa mara ya kwanza katika historia ndani ya miaka 30 toka imeanza shughuli hizi imevunja rekodi. Sasa hivi mtaji wa soko umefikia takriban trilioni 40. Kwa hiyo tunasema ni milestone, yani ni imepiga hatua kwa kiasi kubwa sana.
0: Na tunaposema huu ni uwekezaji Rehema, maana hizi ni fedha za uwekezaji
3: kabisa, ni fedha za uwekezaji, ni fedha za wananchi. Maana yake ni kwamba hapo kwamba ule mwamko wa Watanzania kuwekeza kupitia haya masoko ya fedha ni kwamba umeongezeka. Kwa sababu tukumbuke kwamba kampuni inapoenda kulist pale ni kwamba inatafuta mtaji kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo mwananchi mpaka kuwa na ile imani ya kusema kwamba naenda kuweka pesa yangu kwenye kampuni fulani ambayo imeorodheshwa pale DSE. Tunaweza tukasema ni kwamba ni jambo la kulifurahia, kwa sababu mtu anaona kwamba okay, yeye labda ningeenda kununua mahindi huko nikafanya shughuli nyingine, lakini kuja tu niichukue nikaiweke pale kwenye kampuni fulani. Maana hiyo kampuni inachukua pesa yako inaenda kuifanyia kazi.
0: Ndiyo.
3: Alafu mwisho wa siku wewe utapata gawio, utanufaika.
0: Aha.
3: Na hii yote ni kwa sababu, kwa nini watu mwamko unaendelea kukua, ni kwa sababu tu zile kampuni ambazo zimewekeza pale kwenye zimeorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam zimekuwa zikitoa taarifa mbalimbali za namna ambavyo zimeendelea kufanya vizuri sokoni, kwa zile taarifa za kila robo ya mwaka. Kwa hiyo mtu unaona kwamba pesa yangu niloiweka sehemu fulani ni kwamba inafanya vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni chachu kwa wewe kuendelea kuwekeza zaidi, ama hata watu wengine kushawishika kuingia
0: sokoni.
3: Lakini pia kuna mifuko mingine ambayo imeingia pale, mfano mifuko hii ya uwekezaji wa pamoja, nayo pia imeenda kujiorodhesha pale. Kwa hiyo inafanya mtaji wa soko unaendelea kuwa mkubwa, na soko la hisa la Dar es Salaam ni kwamba linaendelea kuwa kimbilio la watu wengi kwenda kuweka wanaendelea kwenda kuwa sehemu ya kutafuta mtaji na watu kupata mitaji kwa ajili ya kuendeleza shughuli mbalimbali hizi za kiuchumi. Basi tutazame taarifa nyingine, hii ya mwisho sasa.
0: Ndio.
3: Tunaona tena Benki Kuu kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia sasa hivi imekuja na mwongozo ambao unaenda kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Tunaona kwamba watu wengi unakuta ni wanafunzi ama tuseme jamii ya watu wengi hapa wanapata elimu, lakini ile elimu ya fedha watu imekuwa hakuna. Na hii ni kwa sababu sasa hivi kumekuwa na ongezeko la huduma za kifedha nchini, lakini zile huduma za kifedha haziendani na uelewa wa wananchi katika kutumia vyema hizo huduma. Na huduma hizi za kifedha zimeongezeka kwa sababu ya dijitali, yani dijitali na mitandao ya simu imesababisha sasa hivi kila sehemu, kila watu wanaopiga baada ya tuseme kilomita moja unakutana na huduma ya fedha. Mtu wa huduma ya fedha unamkuta, utakutana na wakala au utakutana na kibanda cha hivyo mtu anatoa huduma mbalimbali za kifedha. Lakini swali linakuja, je, huyu mtu anayetumia hizo huduma anauelewa? Je, huyu mtu kwa namna gani anataka kutumia hizo huduma za fedha kwa hiyo kuweza kujimarisha, kujinufaisha? Lakini pia tunapozungumzia mtu anataka kuchukua mkopo, kwa kiasi gani huyu mtu anauelewa na ile huduma anayopatiwa. Anaje kwa kiasi gani anafahamu viwango vya riba, kwa kiasi gani kwa pesa alionayo anaweza kufanya maamuzi ya uwekezaji. Kwa hiyo hii imeonekana kama ni gap bado. Ni kweli tunapiga hatua, lakini bado kuna gap kwamba watu wengi hawaelewi matumizi sahihi ya zile huduma za kifedha. Kwa hiyo sasa hivi Wizara ya Elimu na Benki Kuu wameamua kuchopeka sasa kwenye ile mitaala ya elimu ya juu. Kwamba unaposoma labda unasoma journalism hapo ndani utasoma na elimu ya fedha.
0: Hiyo nzuri sana hiyo.
3: Mwisho wa siku unapomaliza chuo sasa unakuja kuja kuwa mwekezaji, unakuwa na uwezo wewe mwenyewe kufanya maamuzi sahihi ya ile fedha ambayo ulionayo. Lakini pia tunaona hata vyuo vikuu huku kuna wale wanakopeshwa, mtambo anapata boom lile. Anapata boom, lakini mwisho wa siku na kama unafahamu huko mtaani inakuwa ni changamoto. Mbona kama mimi nimeanza nimemaliza chuo nipate ajira alafu mbona kama nakatwa hela nyingi? Mbona kama nilichokipata hakikustahili? Na hiyo yote hiyo malalamiko yanakuja kwa sababu watu hawakuwa na elimu sahihi. Mtu anapoelekezwa kuhusiana na vile viwango vya riba, mtu anakuwa haelewi kwamba mwisho wa siku hela nilipewa labda milioni 6, mimi natarajia kurudisha milioni 11. Hajui zile hesabu zinafanyikaje. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo Wizara ya Elimu imekwenda kusimamia na kuhakikisha kwamba hii mitaala kwamba kwenye hii mitaala ya elimu ya juu kwamba hii elimu ya fedha
1: inakuwepo
3: na sio tu elimu ya fedha basi, ila kwa ubora ule unaotakiwa. Yes. Basi tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Tunaona hapa dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2626 na senti 11 na kuuzwa kwa shilingi 2652 na senti 38. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3472 na senti 51 na kuuzwa kwa shilingi 3507 na senti 24. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2954 na senti 64 na kuuzwa kwa shilingi 2984 na senti 19. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 157 na senti 79 na kuuzwa kwa shilingi 159 na senti 37, huku shilingi ya Kenya yenyewe inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 22 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 42, na shilingi ya Uganda yenyewe inanunuliwa kwa senti 65 na kuuzwa kwa senti 66.
0: Asante sana kwa Azam Ngano Bora kabisa, moyo wa familia, ikipatikana katika maduka yote karibu na wewe. Fresh familia yako kwa kupika vyakula kwa ngano hiyo ya Azam. Sambili kamili ni muhtasari wa habari, alafu meza ya michezo itafuata.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano wa 8 wa kamati wa ratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema misukosuko kiuchumi inayokumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaanza leo Oktoba 5 hadi 9 jijini Arusha, ukitarajiwa kushirikisha wajumbe zaidi ya 2000 kutoka nchi 183. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi wafanyabiashara bidhaa za asili na utamaduni jijini Arusha wamesema mkutano huo ni fursa ya kukuza biashara zao na kulitangaza taifa katika soko la kimataifa. Na waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad amejiuzuru, huku mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta nchini humo Hamid Bovard akiteuliwa kuwa kaimu waziri. Taarifa ya mabadiliko hayo imetangazwa na ikulu ya Iran, huku Marekani ikiendelea kuizingira bandari ya Iran ili kuzuia nchi hiyo kuuza mafuta nje. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sahi, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Meza ya michezo.

0: Ni usawa meza ya michezo hivi sasa kwa ajili ya kupitishwa sasa kwa ukamilifu wake kwenye yale tuliosikia katika mkeka. Nipo na Jenjon, kukaribisha Jenjon hapa. Jenjon, kabla hujasema jambo lolote, mimi ningependa kufahamu kitu kimoja kutoka kwa wachambuzi.
1: Hata kabla sijawakaribisha wasikilizaji, au unaanza kusema kabisa?
0: Haya, wakaribisha.
1: Sema kabisa.
0: Haya. Leo jamani, leo ni siku ya walimu. Mimi niliwe kufundisha kidogo nilipomaliza kidato cha sita. Ni siku ya walimu duniani. Mimi nilifundisha kidogo.
2: Au ulifundisha kidogo?
0: Nilifundisha.
2: Wale wa sekondari.
0: Eh,

0: pale nilifundisha sekondari. Mimi nataka kabla sijaja kwa Julius Mtete ambaye anafundisha michezo hasa akandanda. Unamkumbuka mwalimu gani? Na kwa nini unamkumbuka?
1: Namkumbuka mwalimu Mwamlangala ambaye alinifundisha darasa la pili.
0: Kuandika.
1: Kuandika mwingine. Wa kuandika ni Ambangile Mwakaleja.
0: Kwa nini namkumbuka sana?
1: Ni namna tu walivyonilea. Yes, walivyokuwa wanacheza na mimi, unajua nakumbuka tena kipindi madarasa alikuwa na vumbi sana. Anakuchukua kwanza
2: unaandika chini,
1: unaanza kuandikia chini. Sasa Julius kama hivi vitu vya experience.
2: Unaanza kuandika chini. Unasema mkono kushika hivi ngira kwanza, una mkono unanyanyua.
1: Baada ya kutoka pale sasa ukishaanza kumaster kidogo kuandika chini, unahamia kwenye daftari tena.
0: Sisi tulikuwa tunapewa tunaandika chini afu napewa kibao.
2: Au kibao.
1: Kibao sasa.
0: Na chaki. Ukiweza ile sasa ndo unahamia kwenye daftari na penseli. Unafundisha namna kushika penseli.
2: Tumpe Juli nafasi naye.
0: Juli sio unafundisha pia sasa. Nini kinakuvutia kwenye walimu?
3: Mimi kwanza ni passion. Ya mpira ndio ambayo imenivutia mpaka kuja kuwa kocha. Lakini unajua hatujatofautiana sana na walimu. Unajua mwalimu anakuwa kama
0: pale pale.
3: Unafundisha lakini unakuwa kama mzazi. Hata kwenye mpira ni
0: hivyo hivyo.
3: Yaani una play part kubwa sana.
0: Kuna watukutu, kuna watu wana nidhamu.
3: Wakosi. Wakosi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo walimu wamekuwa wakivipitia, lakini mengi kumbuka shule ya msingi. Kumbuka mwalimu wangu mmoja hivi wa hisabati.
0: Tuko tunazungumza na Levi hapo, walimu wa hisabati walikuwa kwanza wakose vipindi. Alafu hawasafiri sana.
1: Hawasafiri.
0: Mwalimu wa Kiswahili amesafiri, wa Kiingereza kaenda, sijui
1: yeye yule anaweza akasafiri lakini yeye hesabu na anakuja kuja
2: kusema. Sasa watu mko mnapenda somo la michezo tu.
0: Michezo huna mtu alikuwa
1: pale. Hakuna mtu anayemiss. Hata wale watu kutu yeye, lakini wakisikia siku ya mechi tu wanatokea. Wow. Na Mungu alivyokuwa wajabu hakupi vyote. Mtu anaweza darasani, yani darasani anaweza, shuleni anaweza sihudhurie almost wiki nzima.
2: Lakini
1: akisikia Ijumaa mna mechi ya kirafiki na shule
0: fulani,
1: atapata namba.
2: Haya, hiyo mada itafika kesho. Ni mkaribishe msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati wa meza michezo. Kubwa zaidi ni timu ya taifa, Taifa Stars, ambayo ilikuwa iko kule Morocco, kama sikusahi bado haijarejea hapa Tanzania. Ilikuwa icheze leo mchezo wa kirafiki dhidi ya Morocco, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo mara baada ya TFF, shirikisho la soka hapa nchini, kutangaza kwamba wachezaji watano wana majeraha. Kwa maana hiyo kucheza ni ngumu. Inawezekana mna kikosi cha wachezaji 30 ama 28, watano wakikosekana shida iko wapi?
0: Wakayumbisha timu kabisa.
1: Ni ngumu sana. Kwanza ni washukuru matabibu wa timu zetu za taifa, hususan national team, senior team, kwa kubaini kwamba kuna wachezaji watano ambao kimsingi afya zao sio nzuri, sio? Ukiangalia Yanga walikuwa na wachezaji takribani watano national team, sio? Walikuwa na Shabalala, Mwalimu, Baka, Mwamnyeto pamoja na kuna mchezaji mwingine mmoja nimemsahau. Wachezaji watano, si ndio? Tukienda Azam FC walikuwa na Faisal, walikuwa na Himidi, walikuwa na Foba, si ndio? Tukija na Pascal Msindo. Pamoja na Sop. Sawa, wachezaji wangapi hao Julius? Ni almost kama 8. Simba Chilambo. Manake tushavuka 10. Singida alikuwa na Metacha, si ndio? Kwa hali ya kawaida tu. Foba ndo alikuwa regular starter kama goalkeeper namba 1. Yes,
2: Yona Amos.
1: Yes,
2: Yona Amos.
1: Yes, mechi ya kwanza. Okay. Kwa ukiangalia hiyo lineup inatosha tu kwamba hakuna mechi yote ambayo unaweza kujuka cheza. Wakati huo timu ilisafiri na wachezaji takriban 23. Maana kuchukua wachezaji 11 afu kitoa wachezaji wanasalia wachezaji wangapi?
3: Na Gabi, unajua kuna vitu vingi tofauti.
1: Ngoja tutakuja sasa kwenye swala la Jeni. Na wachezaji wale walioombwa na
2: kwanza kabla yao kuomba
1: sasa ndio taarifa iliyotangulia kutoka
4: vilabu vinaomba wachezaji warudi.
1: Kuna wachezaji ambao tayari na kimsingi na katibu sio alizungumza wazi.
2: Sawa, alizungumza lakini
1: Singida kupitia Masanza amezungumza kwamba
2: mechi na Faraba tu wamecheza wachezaji gani?
1: Na si ndio hao ambao nani? baada ya mechi ndo alianza
3: kufanya. Unajua taarifa ambazo zipo kwamba hata hao wachezaji wenyewe ambao walicheza kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat walipaswa kuondoka kabla ya mchezo ule. Si ndio hivyo?
1: Wasafiri ndio maana nimekuuliza tuashume sasa wale wachezaji waliondoka baada ule mchezo.
2: Je, una uhakika kama wachezaji wote wa Simba, Yanga, Azam, Singida wote waliondoka?
1: Sasa kama katibu amezungumza, yani ina maana wewe unamkatalia yani mtendaji
2: wa shughuli za klabu? Timu ya taifa na wachezaji wangapi?
1: Walio kwa mujibu wa usafiri walikuwa 23. 23 ukitoa wachezaji kama 11 au 12 wanabaki wangapi? Manake wanao kwa wachezaji wanaobakia sasa alafu toa watano. Mhm. Utapata kikosi kamili? Upati. Kwa hiyo ilikuwa hakuna namna yote ambao
2: unataka kutuambia nini? Unataka kutuambia nini?
3: Timu ya taifa
1: yani kwamba hakuwa na namna yote ambao
3: timu ya taifa ikiwa kwenye kalenda yake ya FIFA. Vilabu vina uwezo wa kuomba wachezaji na wakaruhusiwa kuondoka.
1: Si ndo tumeona kwamba nani shiriki watu waliandika barua na wachezaji wameruhusiwa.
4: Kocha akikataa. Yaani
0: head coach akikataa, hapana.
1: Lakini kwenye mpira wetu sisi ninaamini kuna maamuzi ambayo yani beyond ya head coach.
0: Hata kama
2: sasa tuende kwenye juli, kwenye swala zima la kuahirishwa kwa hii mechi dhidi ya Morocco. Nini kimeathirika? Taifa Stars imeathirika vipi kwenye kalenda hii ya FIFA?
1: Lakini mwalimu kumbuka hapo hapo kwa kuongezea. Jana Morocco alikuwa anatwanga mchezo, sawa? Saa 4. Afu leo tena alikuja kucheza na Taifa Stars, ndio? Si ndio? Endelea.
3: Unajua kinachoangaliwa
0: hapo gani? Ile ile.
3: Hata kama ingekuwa ni under 23.
2: Kama mchezo na FAR Rabat ya ligi imewafunga. Sasa unaweza kucheza tena na nini?
3: Kinachoangaliwa ni kalenda ya FIFA, namna gani ambavyo me perform kwenye mechi zenu. Tunafahamu umuhimu wa mechi hizi za timu ya taifa, kwamba hata kwenye FIFA ranking ina uwezo wa kukuboost kutoka nafasi uliopo kwenda nafasi nyingine.
1: Ila sio ya FAR Rabat, ile ya FAR Rabat ya sasa.
3: Okay, sawa. Lakini kinachoangaliwa zaidi kwenye timu ya taifa, kama watu wana focus zaidi kwenye vilabu vyao, kuangalia wachezaji wao ambao wanawahitaji. Vipi ikija kutokea ratiba nyingine the same kama hii? Kwa sababu focus ya watu wengi ipo kwenye mchezo wa dabi, sio kwenye timu ya taifa kwa hivi sasa. Ndio sehemu ambayo anaiangalia. Lakini hata hayo maneno ambayo yanazungumzwa kwamba mwalimu hakuridhishwa na hiki ambacho kimetokea, je, walikaa naye chini wakamuelewesha before kwamba mwalimu, hawa wachezaji umewaita kwa ajili ya kalenda ya FIFA, kuna siku watahitajika warudi kwenye vilabu vyao mapema. Ingekuwa ni rahisi, lakini tayari mwalimu ameshaita timu ya taifa, unakuja kumwambia bwana hawa wachezaji wanaomba kwenye timu zao, wanapaswa kuondoka kesho. Yaani tiketi tayari zipo, ndio unaenda kugonga.
2: Kwa maana hiyo mimi ambacho nakiona ilitakiwa mara baada ya kucheza mchezo na Madagascar timu iondoke, afu waletu wachezaji wengine ambao wangeunga.
1: Of course kwenye hata hivyo kwenye kuteua kikosi si alita wachezaji zaidi ya 35.
2: Wale walioacha
1: wale walikuwa wangefahamu hayo yote TFF, kwani wasingesafisha wachezaji wote?
2: Wengine wote.
1: Sasa maana kama ndio hivyo, unajua yani kimsingi wameharibu nani program za mwalimu. Huo ndio ukweli ambao hataki kukubali.
2: Tuachane na timu ya taifa, tugeukie upande mwingine. Jumamosi tulishuhudia Simba Queens ikichukua ubingwa mbele ya JKT Queens Ngao ya Jamii, lakini Yanga Princess wao kashika nafasi ya tatu kwa kumtandika Mashujaa Queens. Kwa Simba Queens, niambie Gabi, hawa Simba Queens wataendelea kutawala soka la wanawake kwa Tanzania kwa namna ambavyo unaona na namna ambavyo kiangalia Yanga Princess ambao tulitegemea ingeleta ushindani. JKT Queens imeleta ushindani, lakini inaonekana na yenyewe sasa kama msimu huu haijakaa sawa, ama tusubiri ligi kuu. Lakini ukiona Simba Queens wataendelea kutawala ligi ya Tanzania?
1: Ni mapema kusema hivyo, lakini ukiangalia viashiria vingi sana, ni wazi tuje ni kwamba Simba Queens huenda msimu huu tena akadominate kwa namna ambavyo walicheza. Kwa sababu kwa nini? Kwenye mpira wetu usani wa wanawake, kipimo cha timu manake ni kama ligi ya timu 4. Unazungumzia Mashujaa wanaingia hapo, Simba Queens, Yanga Princess pamoja na JKT Queens. Lakini unajaribu kuangalia Simba kwenye mchezo huo ameanza kucheza na nusu finali na nani kabla ya finali? Walicheza na Yanga Princess. Wamekwenda kufunga magoli
2: 3.
1: Wanakwenda kucheza na timu ambayo wamekuwa kishindania ubingwa pale pale juu wamekwenda kuwafunga kwa bao moja, lakini ukiangalia tu aina tu namna ambavyo walikuwa wamecheza, baadhi ya maingizo ya wachezaji ambao Simba amewasajili, ni wazi kwamba wakikaa muda mrefu sana watakuja kuwa na timu moja tishio zaidi. Kwa hiyo bado Simba nafikiri wana nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri kwenye msimu huu pengine kuliko timu yote ya wanawake.
2: Yanga Princess nzuri, twende kwenye Yanga Princess
3: kwa kumalizia. Kabla tujaenda kwa Yanga Princess, hii ligi ya wanawake sasa hivi unajua kuna uwekezaji mkubwa sana ambao kuna vilabu wanavifanya. Tuwazungumzie Tausi ambao msimu wa mwaka jana walikuwa na performance nzuri, walimfunga Yanga nyumbani kwake. Lakini pia wapo wale Bunda Queens,
1: Bunda Queens
3: Mara.
1: Mara.
3: Wewe unajua JKT Queens amekuwa akistruggle sana anapokuwa ugenini, hata Simba Queens nadhani ndio timu ambazo zinaweza zikawapa challenge kubwa sana hizi timu hizi top 3 hizi timu ambazo
2: Juli ukizungumza hilo tatu. Unaiona Yanga Princess iko kwenye ligi kwa kushiriki bila kuwaza kuchukua vikombe?
3: Nadhani Yanga wapo malengo yao wao kwa nje wanatuambia ni kuchukua
0: wanataka kombe.
3: Lakini wao kwa wao wakikaa ndani
2: wanajiona walikubaki ligi
3: washiriki.
1: Yaani ah, wanatimiza kanuni.
3: Yaani unajua kuna nyakati unaangalia kauli ambayo aliwahi kuitoa
2: makamu
3: mwenyekiti. Alafu unaangalia na sajili ambazo wanazifanya. Yaani unaweza ukakuta sajili wanazozifanya zote ni sajili moja tu ndio ambayo kidogo inakuwa ina matunda.
2: Mimi nikiangalia kwa msimu uliopita walikuwa na sajili nzuri sana.
1: Usandirisha dogo.
2: Lakini wachezaji wote siwaoni.
3: Yule nani leo amemuuza?
1: Top scorer Janini amemuuza.
3: Amechukua.
1: Faraka baki na Aregash. Nani? Mwethiopia. I mean Mnyarwanda. No, Mwethiopia.
2: Yule mnaijia naye kaondoka anaitwa Princess. Nani?
1: Princess, okay. Princess. Kwa mchezaji anaitwa Princess.
2: Ni kitu kama hicho.
3: Yes.
2: Naye kaondoka ambaye alikuwa alicheza aliletwa na Yanga akaenda Simba
3: akarudi
2: Yanga. Umeona? Yule ni mchezaji bonge la mchezaji.
0: Ile Christopher.
2: Naye kaondoka. Yaani unaangalia hata kule beki yao.
0: Wapi?
2: Alirudi kwao
0: rafiki. Ametoka kwenye ligi ya Tanzania.
3: Yes. Na Bosa ameenda ni Ulaya.
2: Ameenda Ulaya.
1: Sio Nigeria nadhani.
3: Sio Nigeria, ameenda Ulaya. Yes. Kuna sehemu niliona hiyo taarifa. Lakini yeni ndio hicho ambacho tunazungumzia hapa. Angalia sajili ambazo Simba Queens wanazifanya msimu huu. Ni mchezaji gani ambaye
2: ame wachezaji wao wengi asilimia kubwa ni wale wanaongeza tu
3: na kama wanaongeza kwa sababu unajua pia unaangalia pia hata msuli wa fedha. Yani ukitaka wachezaji wazuri toa fedha. Wamemchukua ile Senaf
1: hata kwenye scout
3: ambaye alikuwa aliwasumbua sana kwenye Sekafa. Wamemchukua wamemweka pale, yuko pale. Lakini angalia sajili nyingine ambazo wameziongeza pale.
1: Na wachezaji wengi
3: kwa haraka haraka, mtazame mtu kama Aisha Mnunka toka asajiliwe kutoka Alliance Mwanza 2021 amekuwa na performance ile ile ndani ya timu
2: na
3: hajahama. Lakini angalia kwa upande wa Yanga Princess sajili zao ambazo wanazifanya sio sajili ambazo zina ushindani kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nadhani kuna nyakati unapaswa kukaa kwenye drawing table yako kuangalia malengo yako alafu na sajili ambazo unazifanya. Ukiwa unataka kitu kizuri lazima ugaramikie.
2: Wakati tunazungumza
1: na mwalimu vipi? Mwalimu
2: nani?
1: Mwalimu
2: situ mimi nimesikia bado yupo, lakini tetesi zinasema
1: yule binti alipiga penalty, yule binti aliandika nini kwenye t-shirt yake?
2: Kuna neno aliandika nini? Wewe si ndio ulisoma?
1: Ndio tuambie sasa. Mbona kama alikuwa anamtakia kila laheri kocha yake? Mbona kama anamtakia kila laheri kocha?
2: Sasa umesema mimi t-shirt sikuisoma vizuri.
0: Yaani walioshindwa.
1: Ah, walioshinda nafasi ya tatu. Kwa sababu head coach yakuwa sehemu ya
0: ni kama anamtakia heri
1: aliyekuwa mwalimu.
0: Kama anaagwa.
2: Si mtaje tu, mbona kama unazunguka nini? Sema head na lema.
0: Kama ameshakuwa baraka kuna moja kaacha
2: nayo. Wakati tunazungumza haya ya Yanga, unajua ni sawa kitu kimoja. Jumamosi watu wamekula tatu.
1: Ah sawa, hiyo itakuwa
3: matokeo ya kawaida hayo.
0: Matokeo ya kawaida
2: kwenye mpira. Walitamba kweli kweli.
0: Kama wameweza kutoka sare na tia, kama TRA walipata
2: wali hangaika
0: ambao wanajiweza
2: kwa
0: mabingu wa muda wote wa hiyo mchuano.
3: Yanga alienda kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya klabu African, sio watu walifanya sherehe
2: kwa hiyo
3: kawaida
2: kufunga wamefanya sherehe
0: kwa kawaida. Liverpool alifanya mapinduzi dhidi ya Barcelona
2: sikuenda
0: yani kwenda yani
3: wewe ungeenda usingeenda hadi yako kwa gabi ilikuwa pale
1: yani. Ngoja nikwambie, yani ngoja nikwambie, unajua yani kwa tunavokaa kwenye benchi na Juli tunapata experience vitu vingi sana.
2: Mbona kocha msaidizi?
1: Yes, tuna experience
2: vitu vingi sana Paul.
1: No hapana, bado ataendelea kuwa mwalimu wa kudumu. Unajua Paul, tuna experience vitu vingi sana unavokuwa kwenye benchi pale. Kuna wakati mwingine tunaangaliaga mechi unakuta kama kunakuwa na mtafaruku kwenye benchi pale au wakati mwingine mwalimu baina na wachezaji. Ni vitu ambavyo jamani ni vitu vya kweli. Yaani mnaelekezana
0: lakini wao ni pa moto pale.
1: Yes, unakuta mchezaji
2: mnaelekeza. Fanya kupata nini?
1: Yote yeye kuonja ile experience kabisa. Yes, yaani vitu yeye ni vitu ambavyo vipi?
2: Haya, twende
1: wewe. Na nafikiri na kumalizia kwamba wao wanasemaga Police Tanzania au Mbeya City akipata matokeo dhidi ya Simba au Yanga au Azam. Mbeya City yani kuja kujitahidi kucontrol ile spirit ile ile wanapokuja kucheza dhidi ya Fountain Gate wakapata matokeo changamoto sana ndio kilichotokea kama
2: sasa. Wekundu wa Msimbazi Simba Julius wamerejea nchini baada ya kukaa siku 10 kule Afrika Kusini. Nadhani ile kambi ya Afrika Kusini ya siku 10 inakuja kuleta utofauti kwenye ligi ama kwenye mchezo na ukuja dhidi ya mtani. Maana yake mechi 5 wamekula kichapo, huenda mabadiliko.
3: Mechi 2.
2: Eh? Akule wamekula mechi 2 wakicheza na Yanga. Mechi 5 amepoteza Simba.
3: Yes, mechi 5 hajapoteza.
2: Kapoteza.
3: Na Yanga. Ah, dhidi ya Yanga. Okay, nimekuelewa. Nimekuelewa. Kwa sijamuelewa, yani kwamba kwenye mechi 5 za kirafiki kwao karibuni kidogo.
2: Katika mechi 5 alizocheza na Yanga amepoteza.
3: Yes, amepoteza.
2: Lakini katika mechi 2 alizocheza Afrika Kusini kapoteza. Kapoteza.
3: Unajua matokeo kama hayo ya mechi za kirafiki huwa haimaanishi moja kwa moja kwamba kwenye michezo inayofuata basi unaweza ukaenda kupoteza. Lakini kwenye mentality ya wachezaji, mwalimu anazungumza kitu gani, anawajenga vipi kuelekea kwenye mchezo muhimu dhidi ya Yanga. Na unafahamu kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii alipoteza bao moja kwa sifuri. Sehemu pekee ambayo yeye anaiona inaweza ikawa ina faida zaidi kwenye mchezo wake huu wa 6 unaofuata ni kuweza kupata matokeo ya alama 3. Lakini namna gani ambavyo anaweza akawa overcome Yanga kuzipata hizo alama 3? Ndio tunakuja sasa kuona alienda vipi kukiandaa kikosi chake Afrika ya Kusini. Na mimi nilizungumza hapa, ilikuwa ni Jumatatu au wiki iliyopita. Mimi siamini maandalizi ambayo ameenda kuyafanya ni kwa ajili ya mchezo wa dabi tu peke yake.
2: Kwa ajili ya ligi
3: kuu. Ni kwa ajili ya ligi kuu kwa sababu hawakuwa na pre-season nzuri kwenye wakati wanaenda kuanza msimu. Wao walienda moja kwa moja kwenye ligi badala ya kuiandaa
1: kwenye mashindano.
3: Sio. Kwa hiyo nadhani kwenye kile ambacho tutakuwa watu wengi wanakisubiri ni kuangalia maandalizi yao yalikuwa vipi. Kuanzia kwenye mchezo huu kwa sababu ni mchezo wa ligi kuu, kwenye mchezo dhidi ya Yanga kufuata mechi zingine ambazo zinakuja. Lakini tunachopaswa kukiangalia namna gani ambavyo rotation ya kikosi itakuwa, kwa sababu kuna taarifa zinasema pia kwamba hata mwalimu alikuwa anajaribu kuwabadilisha wachezaji wake nafasi tofauti tofauti. Yes, kuangalia ni namna gani ambavyo Gabi anaweza kafit kutoka kwenye center back kwenda kucheza kama kiungo mkabaji. Leo yule unamchukua Paul kutoka winga kushoto unaenda kumchezesha kama inside namba 10. Kwa hiyo inawezekana mwalimu kuna kitu ambacho pia anajaribu kukitengeneza ndani ya kikosi, kuangalia chemistry itakuwa vipi.
2: Gabi Haaland jana akicheza na Ureno aliweza kupoteza goli 2-1, lakini Haaland aliumia dakika 67. Inaleta mashaka kuelekea mchezo wao dhidi ya Liverpool siku ya Jumapili.
1: Of course, hata ukiangalia kwenye hizo mechi za kirafiki nani timu yao ya taifa imekuwa ikipoteza, lakini bado yeye kwenye score sheet lazima tulikuta jumu
0: yani unatafungwa
2: maana 2-1
0: ile moja la kwake.
1: Kwa maana yake ni taarifa ambazo Enzo, bodi ya Manchester City pamoja na mashabiki wanatamani kwamba ingekuwa ndoto, lakini ndio ishakuwa hivyo. Maana yake ni mchezaji kinara pale mbele kwenye safu ya ushambuliaji wao. Kwa hiyo kitendo cha wao kukosekana afa anakwenda kucheza dhidi ya Liverpool moja kwa moja ni pigo huko, sijui labda ni namna gani, na ukizingatia kwamba Enzo pia ni mwalimu mgeni mpya kwenye kikosi cha Man City, kwa nadhani kumkosa moja kwa moja ni pigo kwake kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Liverpool.
2: Juli Cristiano Ronaldo amekosekana kwenye mechi za Ureno, lakini vijana wanazidi kufunga. Huenda Ronaldo akawa ndio alikuwa tatizo.
1: Mechi tatu najua.
3: Mechi tatu. Yes, wanapata matokeo. Wajua jana nilikuwa naangalia mechi yao dhidi ya Noru.
2: Wanataka kumuonyesha kwamba bila wewe tunafunga.
3: Wako tofauti, wako difa sana. Na ukiangalia spirit tu ya uchezaji kwa mchezaji mmoja mmoja unaiona imekuwa kubwa sana, lakini hiyo yote haiondoi heshima ya Cristiano Ronaldo na yale ambayo ameyafanya akiwa na timu ya taifa ya Ureno. Ameanza kucheza akiwa mdogo sana, makubwa ambayo ameyafanya nadhani historia yake itaendelea kuwa pale pale. Lakini watu wengi ambao nadhani sijui kama watu tuwakumbushe George Mendes, George Jesus, kocha sasa hivi wa Ureno, wakati upo Al Hilal yeye ndo alimfanya Saudi Arabia.
2: Ronaldo ndo alifanya aondoke yule.
3: Alikuwa ni hapana. Kisa kilianzia kwa Neymar. Unakumbuka kabla Neymar hajapata tatizo la goti lake, hakuwa anapata nafasi ya kucheza. Lakini baadaye leo hii George ameenda Ureno. Kumekuwa na conflict hiyo kwa sababu wakati anamuita kwenye timu ya taifa alimpa masharti, alimwambia kwamba hautokuwa starter kwenye timu yangu. Badala yake
2: alikuwa na uwezo wa kukataa mapema.
3: Na kisa kilikuja baada ya Ronaldo kwenye mchezo wa pili. Utakumbuka mchezo wa kwanza Ronaldo alifanyiwa mabadiliko. Mchezo wa kwanza alianza akafanyiwa mabadiliko. Akatoka. Mchezo wa pili Ronaldo hakuanza kwenye kikosi cha kwanza. Badala yake mwalimu akamwambia kwenye hizi dakika za kipindi cha pili utacheza. Akamuinua akaenda kufanya warm up. Baada ya kufanya warm up anarudi, mwalimu akamwambia kaa benchi, hautaingia. Hapo ndo ugomvi ulipoanzia na kutupiana maneno. Kwa hiyo nadhani Bruno Fernandes alizungumza juzi na watu wakasema yeye ni mnafiki zaidi na
2: mbona. Yeye ndo alikuwa anazungumza kwamba yeye ndo alikuwa.
3: Lakini anasema mimi nimefanya conversation kubwa sana na Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo kuna hali ya kutokuwa na maelewano.
1: Julius, mimi nadhani FA ya Ureno waone namna ya kulimaliza ile tatizo kwa kile alichokifanya Ronaldo.
0: Lakini bado mpaka jezi.
1: Lakini bado
0: mechi ya pili
1: bado sawa.
3: Ile jezi poa haina shida kwa sababu kwenye hizi mechi ilishakutokea pia nadhani kuna mtu alipewa jezi namba 7.
1: Anafikiri sasa kwa kile kilichotokea juli na namna ambavyo
2: na hoja ndondoka.
1: Kama
2: vile wewe bwana,
1: kama vile unamtegea mtu aondoke.
0: Yaani kama vile washaandaa yani. Lakini kutoka tunakopa.
1: Lakini kuna yani kwa haraka juli nilikuwa nakuja namna ambavyo mwalimu Jesus alivyoipatia, angalia kwenye World Cup mchezaji kama nani Felix. Alikuwa pata nafasi unajua. Yes. João Félix. Lakini kwenye mechi hizi tatu amescore goli mbili na kwenye mchezo wa jana ameassist. Na amekuwa katika kiwango bora sana. The same kwa mchezaji kama Ramos. Ramos michezo miwili goli mbili. Yaani ukiangalia hawa wachezaji wote ambao yaani walikuwa hawapati nafasi
2: ya kwanza. Na maana alikuwa hapati nafasi sababu ya Ronaldo kucheza.
1: Na mchezaji ambaye anacheza juu. Ndio nakwambia ndio nakuja. Juu kwenye position ambayo anacheza kwa mfano anasimama namba 9 au nani Ramos. Ramos ni nani nafasi yake ilikuwa inacheza na Ronaldo kwenye World Cup.
2: Kwa hiyo ndio chanzo kwamba walikuwa hawafanyi.
1: Ndio maana nimesema.
2: Kwa hiyo Ronaldo amelali kwa kizuizi.
1: Yaani huo ndio uhalisia. Unajua wakati mwingine kama mwalimu unajua hapo ukiangalia Ureno the way jinsi walivyokuwa wanacheza World Cup. Ronaldo akiwepo pale juu ni kama mipira yote watu wanacheza ataka iende kwa nani? Kwa Ronaldo. Lakini wakati huo unakuta yaani akili nataka lakini nguvu lakini mwili unamsaliti lakini tofauti na namna ya
2: Ronaldo kutoka kwenye timu ya taifa ndio chanzo cha mtoto wake naye kusema achezee timu ya taifa ya Ureno anaenda kuchezea Hispania.
1: Sasa je, kwani yani wewe unaona kabisa baba anafanywa vitimbi afu yeye akae tu.
2: Mtoto naye kaza anaenda kuchezea Hispania.
0: Kila wangemheshimu tu baba wa watu jamani. Ile jezi wangeza.
1: Yule sema sana anaongwa. Yaani shida kwamba anaongwa. Yaani yana susa sana mtu mzima sana unajua. Yeye anapaswa kufanya hivi vitu. Yaani kuna namna
2: ya kuvinga hivi vitu. Na mimi ningesusa.
0: Kama unaniita nini?
2: Sasa unaniita simu geniacha huko
1: kwa kai. Yaani kama last
2: bone.
1: Yaani wakati huo ambapo Ureno, yaani hivi kuna mtu ambaye atambui mchango wa Ronaldo.
2: Sawa, lakini ningeambia mapema kwamba tunaita kikosi. Lakini wewe bwana tunakuita tu uwepo kama mshauri. Nakumbuka kuna mechi moja ya Euro aliumia. Ngoja kwanza aliumia. Akawa yuko benchi na mazisha.
1: Akiwa na babu.
2: Akiwa na Oscar.
1: Akiwa na kocha wao alikuwa ni Oscar.
2: Sasa wangemueleza.
1: Anachukua Euro sio? Sawa.
2: Ungemueleza
1: kwamba
2: tunakuita lakini
3: nafasi acha vijana wakupambanie wakupeleke finali.
0: Alafu
3: ukisha kupeleka finali
1: bado uko
3: kwenye benchi,
2: bado
3: uko benchi.
1: Bado ni mchezaji. Yeye mwenyewe pia hata namna
2: hivi namna gabi povu.
1: No, anachojaribu kuangalia unajua hekima. Unajua unapokuwa mtu mzima jeni. Hii migogoro kwenye familia haikosekani, lakini unatakiwa utumie nafasi yako kama mtu mzima. Upishe mambo mengine afaje yaendelee kwa ajili ya
2: basi walikuwa sahihi kumwacha kutomuita kwa sababu akikaa pale benchi baraka ameongeza idadi tu alafu afanye chochote.
1: Yaani kwa kutambua nini? Kwa mfano ndugu yako kocha yako Micho unamfahamu Micho sawa? Aliwahi kipindi kile anaifundisha Uganda the Cranes. Alishai kumuita kuna beki mmoja alikuwa anaitwa Hassan Waswa kama sio sawa. Walikuwa anamuita boda boda. Miezi sita hakuwa na nini?
2: Anacheza.
1: Alikuwa yani alikuwa off hakuwa na club. Yeah. Lakini aliwahi kumuita lakini akasemaje? Mimi nimeshafanya naye kazi. Naheshimu mchango wake. Mimi ninaamini akiwepo kwenye timu yangu tu ile kushare dressing room na baadhi ya wachezaji.
2: Kwa hiyo unarudi kwangu kule.
1: Unakuja kuwa na mchango mkubwa. Sasa tuache
2: wewe unachungumzia.
4: Ni kama unyango wa Uganda.
1: Sasa wewe ni sio nyango wewe.
2: Unarudi kwamba
1: tunaenda Mamelodi.
2: Tunaenda
1: Mamelodi.
2: Hautacheza
1: na mtumii sana nani?
4: Lakini ni msajili.
1: Lakini kila siku yeye sio kocha wa goalkeeper, ni goalkeeper.
2: Ndio hicho anachosema. Ina maana wale waliongea na wao waliongea nao kwamba tunakuita lakini hautakuwa nafasi ya kucheza. Ronaldo na yeye angeambiwa kwamba wewe njoo
4: utatusaidia
2: lakini hautacheza. Nafikiri Ronaldo asingenuna bwana. Tushie hapo.
1: Jamani tushie. Hiyo yake hawa yuko nyuma ndo anafanya kwamba ile kususa susa. Kwa kufanya kwamba nani anongwa.
4: Unasusa?
1: Eh unasusa susa. Eh timu inapata matokeo.
5: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
6: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
7: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
5: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
7: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
5: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
8: Kwako kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: kuja tena.
1: Susa.
2: Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
1: Susa.
3: Hatuji.
1: Susa.
4: Hatuji tena.
1: Na susa. Susa.
5: Asubuhi.
6: Katika mitaa mingi hapa nchini, huwezi vikosa vijiwe. Tena vingi, vikipia majina aliyojizolea umaarufu.
7: Kuna eneo la Alkasusi, na kutu watu wamejaa aina mbalimbali, unajua na watu mbalimbali.
6: Hakuna kadi ya mwaliko, wala ada ya kiingilio. Ni wewe na uchangamfu wako tu.
7: Yani maeneo kama haya unaweza ukajuana na mtu ambaye hutegemea kukutana naye. Na hata kama ukawa na shida yako akakusaidia, pasipo wewe kujua ametokea wapi, lakini unashangaa mpaka inafikia hatua. Kuna watu maeneo kama haya yanafikia mpaka wanatengeneza undugu.
6: Kwa wengine ni zaidi ya mahali pa kupumzika. Vijiwe ni bunge la wananchi. Maeneo haya yanafuta matabaka yetu. Tajiri na maskini, wasomi na wasioenda shule, wote wanakuwa kitu kimoja.
8: Mtu akimwambia bwana yupo huyu anashinda kijiweni, watu kwa mtazamo wa haraka wanachukua kwamba yule hana shughuli za kufanya au fanya nini. Ila vijiwe kama hivi tunakutana na watu aina mbalimbali. Kwa kama mimi hapa ni kazi yangu ni ya ufundi wa umeme. Kwa hapa ninapokuja hapa nakutana na maprofesa na madokta na mafundi wa ujenzi. Kwa hiyo nashangaa hapa watu wengine wajenzi hapa. Kwa shangaa connection nipata hapa kupata kazi. Kwa kama mimi kule Juwata niliwahi kupata kazi kupitia kwa profesa mmoja kupitia kwenye kijiwe hiki. Na hata hapa pia vile vile tunakutana hapa, au mtu hana kazi, mimi nina kazi, namchukua mtu wa kijiweni hapa hapa.
6: Uswahiba unaotengenezwa hapa, wapo wanaokiri kuwa ni zaidi ya undugu, kutokana na wanafamilia hawa wanaounda vijiwe hivi kusaidiana hadi kwenye matatizo binafsi.
2: Ya kijiweni tena kwa nyumbani. Wanafika nyumbani kwangu, tunasambiana, tunakula ugali, maisha yanaendelea. Kwa mimi nikiwa na shida hapa lazima mkiwa mtaifa tapata. Wanajua mume wako na shida.
8: Nilipata ajali pale Msambu, nikavunjika mguu. Nilipata ile ajali mimi kaenda hospitali afu kutoa taarifa hapa kijiweni. Sawa, lakini matokeo yake hapa kijiweni watu wakapata taarifa kwamba mimi nimeumia huu mguu. Wakawa wamenichangia, wamenisaidia pale, wameniletea nyumbani kwangu pale.

0: Ni saa 2:35 tutakwenda kuliangazia kidogo la IPU, mambo yakikaa vizuri hapa. Hebu kwanza nataka tuangazie mawili matatu kwenye ujumbe mfupi, watu wanaokumbukaji walimu. Wanaendelea kusema nini? Kamchenga TZ hapa Karongo Kera anasema bwana yeye anashukuru sana TBC Taifa kwa kuendelea kutupa semina kwa namna kujikinga na athari za El Nino. Mohamed Lijani yuko Ruangwa.
1: Ndio.
0: Wakati mwalimu Kennedy Mpemba mkazi wa Kagongwa pale Kahama anasema anatakia mtihani mwema wanafunzi wa darasa la nne. Mwalimu ilikuwa lazima atakie mtihani mkubwa. Unajua tena wanafunzi. Dickson Mwandandila kutoka Tunduma pale Songwe pia naye anasema anashukuru TBC kwa habari moto moto. Wale waliotuma kupitia TBC online kwa maana ya anwani yetu ya YouTube.
1: Kuna wale ambao wamesimama nasi kupitia ujumbe wake wa ujumbe mfupi, tuna nambari yetu ile ya simu 0675844479. Nimemwona John Leonard hapa kutoka Kiangara Liwale Tanzania, ametufuatilia. Lakini Martin Kahawa yuko kwa Semgaya Muheza, yeye anasema amemaliza elimu ya msingi mwaka 1970 akiwa pale Tanga. Na amemkumbuka mwalimu mkuu wa shule alikuwa akisoma akimtambua kwa jina la mwalimu Ezra Mduma. Haya, lakini mwingine huyu anaitwa Pesa Sozi kutoka Tanzania, amesema Tanzania sawa ni kubwa hii. Anasema kiukweli anaomba kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akaandika kwa herufi kubwa kutokea hapo, akasema kwamba walimu wapewe mshahara mkubwa kuliko sekta nyingine.
0: Mshahara yao inoneshwe ama inenepeshwe.
1: Ni mizito.
0: Jambo la heri kuwatakia walimu namna hiyo.
1: Huyu anasema kwamba naye huyu jumba yake inahusiana na wanafunzi wa kidato cha darasa la 4 kutoka Mgeta Mchombe pale mtaa wa Gorofani. Moses Mwampinzi anawatakia wanafunzi wote wamalize salama mitihani yao na kufanya vizuri siku zote za mitihani. Lakini Prosper Makoye Nginda kutoka Bemba Biharamulo anawatakia mtihani mwema wanafunzi wa darasa la 4. Lakini katika hayo ambayo yameelekezwa hapa kwetu na wasikilizaji kuhusiana na wale walimu ambao wanawakumbuka na hizo na hiyo michango ya kila laheri kwa wanafunzi ambao wanaanza mitihani leo kwa maana darasa la 4, kuna ujumbe mmoja hapa nimekutana nao mzuri sana
0: mahususi, unasema
1: kwamba elimu bora zaidi ni ile ambayo inakusaidia kujua usiyojua, kujua namna ya kujua, kujua wakati na namna ya kuonyesha unajua. Kujua kuwa unajua, kujua kuwa ujuaji ni sifa ya usiyojua wasichokijua.
0: Ujuaji ni sifa
1: ya usiyojua wasichojua. Alafu kujua kuwa hakuna mashindano ya kujua. Na kujua kuwa hakuna mwisho wa kujua. Elimu ni bahari.
0: Huyu mtu ni mwalimu au?
1: Si mwana falsafa huyu.
0: Yuko na falsafa. Kwa falsafa ndio ni mwalimu, unajua hata kwa Socrates wale walikuwa ni mwalimu wale, kwa hiyo.
1: Na huko napata mawazo pepe sana sababu katika kwao hapo unakuta kuna maarifa yamejichimbia, ujuzi na vitu kama hivyo. Kupitia kwao wanawapasishia wanafunzi hao ambao kesho na kesho kutwa kama hivi kama leo wanapewa hizo jumbe za kongole na pongezi, na inapendeza wakati fulani.
0: Sawa sawa. Tuungane muda sio mrefu na mwenzetu Suleiman Koe.
1: Ndio.
0: Ili aweze kutufahamisha kile ambacho kinaendelea kule Arusha. Kwenye mkutano ule mkubwa kabisa wa IPU. Tunaweka mambo sawa sawa hapa.
1: Sawa, utaniambia ukiwa sawa. Huyu anasema ni msome kama Juma Mgube kutoka Mashewa Muheza Tanga, anasema yeye anamshukuru mwalimu wake ambaye alimfundisha darasa la kwanza. Anajivunia kwake kwa sababu alijua kusoma na kuandika. Anamaliza kusema kwamba Mungu ampe maisha mema huyo mwalimu wake. Lakini huyu anasema kwamba walimu big up kwao sana, na wanafunzi wa darasa la 4 anawatakia mtihani mwema. Huyu ni Steven Noel kutoka Mtata Manyoni Nkonko, akitufuatilia kutumia ujumbe wake. Huyo Samuel mwana wa Mdusu pia nimekuona hapa kutoka Mwando Igembe, anawatakia wanafunzi wote ambao wanafanya mtihani wa darasa la 4 kila heri. Anasema Mungu awatangulie kila hatua baraka tele. Anamaliza kwa kusema hivyo.
0: Sawa. Nafikiri tuungane sasa na mwenzetu
1: Arusha.
0: Twende Arusha.
1: Ndio.
0: Na Saleh Makoye.
1: Sawa sawa. Ni
0: kufahamu nini kinaendelea huko.
1: Amani na maendeleo ndio ujumbe wa safari hii ambayo tumeubeba. Siasa, amani na maendeleo. Kwa hiyo anasisitiza nchi yenye siasa safi, siasa yenye amani na siasa yenye kuleta maendeleo. Na sisi kwenye hilo tumethibitisha na wamejiridhisha kwamba hivyo vyote Tanzania vipo, ndio maana wamekuja. Na wamekuja ili wajionee. Wamekuja kujionea treni ya umeme ya mwendo kasi. Ndio maendeleo yenyewe hayo. Wamekuja kujionea ujenzi wa mahospitali ya kisasa. Ndio maendeleo hayo. Wamekuja kujionea shirika la ndege linavyofanya kazi vizuri hapa ndani. Lakini wamekuja kujionea vivutio vingi vizuri vya utalii ambavyo vipo na hapa Arusha viko vingi sana na maeneo ya jirani. Kwa hiyo kufanyika hapa kunaleta taswira chanya kwa nchi yetu kwamba sio tu tunaweza kupokea wageni zaidi ya 2000 lakini wageni nao wameridhika kuja. Baada kujiridhisha kwamba nchi hii ni nzuri, nchi hii ni salama, nchi hii ina demokrasia, nchi hii ina maendeleo.
2: Dr. Ndumbaro, katika eneo hilo pia Tanzania ni kwa namna gani inaenda kujiimarisha katika eneo la diplomasia na uhusiano na mataifa mbalimbali ambayo tayari mpaka sasa tumewapokea nchini kwetu?
1: Jukwaa hili ni jukwaa jumuishi la diplomasia. Kwa lugha ya Kiingereza tunaita multilateralism platform. Katika diplomasia mnaweza mkafanya diplomasia ya nchi kwa nchi. Mkakaa wawili tu, mkaongea mambo yenu. Lakini diplomasia nzuri pia ni ya kukaa pamoja kwenye majukwaa kama haya, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya SADC. Sasa IPU kwa ukubwa na heshima vina kulingana na Umoja wa Mataifa. Angalia idadi ya nchi wanachama 186. Ni majukwaa machache sana ukiondoa IPU na Umoja wa Mataifa wenyewe yenye wanachama wengi kiasi hicho. Labda ile majukwaa ya kimichezo kama Olympic na FIFA ndio anaweza akashindana hapo. Kwa hiyo unapoona jukwaa hili la kimataifa linakuja hapa kushiriki nasi, na kwamba tunakuza sasa na sisi diplomasia yetu. Unajua diplomasia iko hivi, kuna mambo ambayo watu wanayasikia kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, na sasa hivi kuna mitandao ya kijamii ambayo hata tujui imetokea wapi. Wengine kazi yao ni kufanya spinning tu, habari anageuza kichwa chini miguu juu. Kuna watu wanaamini zile habari za uongo. Nilimsikia Mzimbabwe mmoja akisema baada ya machafuko ya uchaguzi Oktoba 29 kuna chombo kiliandika watu zaidi ya 20 wamekufa, lakini wao walituma investigative journalist akasema hajaweza kuthibitisha idadi hiyo, lakini ndio iliandikwa na kuna watu waliamini. Sasa unapokuja kwenye forum kama hizi watu wanasema ala, kumbe yale tulikuwa tunayasikia kuhusiana na Tanzania sio ya kweli. Mbona Watanzania wenyewe wastaarabu? Mbona nchi ina amani? Mbona mifumo ya demokrasia inafanya vizuri? Kwa hiyo haya majukwaa yanasaidia sana kuleta taswira ya ukweli na kuondoa taswira za uongo ambazo kwa miaka hii ya karibuni tumelundukiwa sana matakataka ya uongo. Kwa hiyo kwa hili ni fursa nyingine ya kuhakikisha kwamba ala, kwa sababu hawa watu wanalala hapa Arusha. Wanakolala kule wanaongea na Watanzania. Wanawaona Watanzania. Wanapata uhalisia. Wanaendeshwa na madereva wa Tanzania. Sana sana madereva anaendesha iko smart, anajua Kiingereza, anatupeleka vizuri, gari yake nzuri. Mbona hii inaonekana iko vizuri? Tofauti na yale. Kwa hiyo kuona ni kuamini. Jukwaa hili linatupa hiyo forum kwa wageni waamini wanayoyaona.
2: Hakika.
3: Sawa sana Dr. Tunafurahi pia kwa maelezo mazuri ambayo umeweza kuyatoa. Lakini pia tunatamani kufahamu mada mbalimbali ambazo mmekuwa mkizijadili na mnaendelea kuzijadili mpaka mtakapomaliza mkutano, zitaakisi vipi maisha ya Mtanzania na ni kwa namna gani zitaenda kubadilisha maisha ya Tanzania? Kwa sababu tumeona kuna mambo ya AI, kuna masuala ya jinsia, mambo ya usalama na vitu vingine.
2: mambo yote ambayo yanaongelewa na IPU au bunge la kimataifa yanalenga kumgusa mwananchi wa kawaida, mwananchi wa inchi wanachama. Na ndio maana wawakilishi hapa ni nani? Wawakilishi ni wabunge. Wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Kila inchi inatoa wabunge wasiozidi nane. Na sisi Tanzania tuna wabunge nane, na mimi nimepata heshima ya kuongoza msafara huo. Sasa ukiongelea mambo ya AI, akili unde, artificial intelligence, sasa hivi haiepukiki. Sasa hivi inagusa maisha ya Mtanzania, inagusa chanya na hasi. Hasi ndo hivyo, inatengenezwa vitu vya uongo uongo. Inaweza kachukuliwa picha ya mtu ikawekwa sura yako wewe ukiwa utupu kabisa, afu watu wakaanza kusema ah, bwana jamaa vipi? Hiyo ni akili unde. Lakini akili unde hii inatumika darasani. Wanafunzi sasa wanasoma kwa kutumia akili unde. Akili unde hii inatumika na mkulima katika kilimo kumsaidia kuleta tija, uzalishaji na faida. Akili unde hii inatumika katika michezo. Akili unde hii inatumika katika sayansi. Hivi sasa kuna nchi ambazo wanatumia akili unde, maana robots ni sehemu ya akili unde kufanya huduma. Akili unde hii inatumika katika matibabu na kufanya kuokoa maisha ya watu. Kwa hiyo inapojadiliwa hapa IPU, haijadiliwi kwa manufaa ya waliokuja hapa ambao wamevaa suti na tai wanaongea lugha nyingi, inajadiliwa kwa manufaa ya mwananchi aliyoko kule Lizaboni Songea, kwa mwananchi aliyoko pale Mji Mwema Songea, kwa mwananchi aliyoko pale Ndilima Litembo kule Songea, naye ananufaika. Na nimefurahi wameanza kufuatilia. Nilipoongea tu hapa na TBC wamenipigia simu, nikajua naam, wananchi wanafuatilia kwa sababu wao ndio ni wanufaika. Lakini sio hivyo tu, kwenye kikao hiki tunaongea masuala ya amani. Sidhani kama kuna mtu apendi amani duniani. Mimi mtu akisimama na akisema kwamba bwana kwenye hili tunaingia msituni, wanamwangalia nasema huyu anaojua msitu kweli? Kwa sababu msitu unaojua mimi una nyoka, una simba, una chui, una nyati, una tembo, huo ndo msitu. Hivyo vitu vinaashiria hatari ya msituni. Sasa wewe unasemaje unaingia huko msituni? Ni lipi ambalo umeshindwa kukaa mezani na kuliongea tukakubaliana tukalimaliza? Na hasa watu wanapokuambia bukae tuongee. Na hasa tunapokuwa na forum kama hizi ambazo unaweza ukaleta hoja zikaongelewa. Uzuri wa IPU, kama unaamini kwamba nchi yako haikutendei haki, wewe mbunge wa upinzani au nani, unaweza ukaleta hoja hapa na ikaongelewa mezani. Ndio uzuri wa forum kama hii. Lengo ni kumaliza matatizo mezani kwa njia ya kidemokrasia na kwa amani kabisa. Lakini leo kuna mkutano wa jukwaa la jinsia, na tunajua umuhimu wa jinsia katika jamii yetu, na mkutano huo unaongozwa na Mtanzania, ndio rais wa kikao hicho, Daktari Zayana, mbunge wa viti maalum akiwakilisha elimu ya juu kutoka Zanzibar. Na mimi nitakwenda kumuunga mkono ni pamoja ni wale wanaume ambao wana support masuala ya jinsia, wanasema hii for she. Sasa hiyo yote masuala ya kijinsia ni masuala yanamgusa mwananchi wa kawaida. Sawa, tukisalia hapo, mkutano huu unahusisha uwakilishi wa makundi yote muhimu, wanawake, watu wenye mahitaji maalum na vijana, kupitia maazimio na majadiliano
0: na wanaume
2: kupitia maazimio na majadiliano ya mkutano huu, ni kwa namna gani inaweza ikaathiri sasa utungaji wa sera ama mabadiliko hasa kwenye sheria za nchi yetu na kuendana na yale ambayo yamepitishwa hapa?
0: Tunapokuta kwenye forum kama hizi inatupa fursa nyingi. Kwa sisi wa umri wetu wanaume, tunakuja kujadiliana, kuelezea mambo ya nchi yetu. Wanawake nao wana jukwaa lao, lakini kwangu mimi kitu muhimu sana ni kwa wabunge vijana. Na hii pia inasisitiza katika wale wabunge wenu nane wale, wasikosekane wanawake, wasikosekane vijana. Kwa nini vijana? Vijana hawa ndio sasa hivi wameshika uongozi, lakini watashika uongozi kesho na kesho kutwa.
1: na Mwalimu Nyerere alio kufanya hicho kitu.
4: Tumai kuwasikia kina marehemu Kingunge sisi tukiwa wadogo sana. Yaani waliaminiwa wakiwa vijana. Daktari Samia Suluhu Hassan anaamini vijana. Angalia makamu wa rais ni kijana. Angalia wabunge wengi ni vijana, mawaziri ni vijana, wakuu wa wilaya ni vijana. Na huku tumeleta wabunge vijana. Tuna wabunge vijana kama watatu hivi. Na wao wanashiriki kwenye forumu ya vijana. Sasa unaona kabisa kwamba inatoa fursa kwa vijana kuweza kujifunza, kuweza kuchukua uzoefu huo na sisi wengine kuchukua tu uzoefu huo kuupeleka nyumbani. Tunapotunga sera, tunapotunga sheria, tunazingatia miongozo hii ya kimataifa ambayo kusema kweli haiepukiki kwa sababu inatumika kwa nchi zaidi ya moja. Sheria za kimataifa sasa hivi zimekuwa na nguvu zaidi kuliko wakati zimeanza. Na kwenye eneo hilo mimi huwa napenda sana kulijadili. Ukitaka kuelewa sheria za kimataifa, uchukue siasa za kimataifa, uchukue na diplomasia, uchanganya na sheria, ndio unapata sheria za kimataifa. Sasa inatusaidia kule kwetu tunapotunga sheria tunasema oh, hatuwezi kukiuka makubaliano yale ya IPU. Hatuwezi kukiuka miongozo ile ya Umoja wa Mataifa na nyaraka nyingine au miongozo mingine ya kimataifa ambayo nchi imeridhia.
3: Sasa dokta, wewe kama mjumbe hapa IPU, naamini kuna mengi ambayo pia mnaendelea kujadili. Kuna swala la migogoro ambayo inakabili dunia kwa sasa ya nchi kwa nchi, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi pia tunayaona katika mataifa mbalimbali, jinsi ambavyo dunia imekuwa ikikabiliana na hili kutafuta njia mbalimbali za kutatua hizi changamoto. Hili unalionaje katika mkutano huu wa 153 kwamba mtaenda kulitekeleza kwa kiwango gani?
4: Migogoro ya iko migogoro aina mbili. Kuna migogoro ya ndani ya nchi, lakini kuna migogoro ya nchi na nchi. IPU ina kamati nyingi sana. Kuna kamati ambazo zinaongelea masuala ya haki za binadamu, kuna kamati ambazo zinaongelea sustainable development goals, kuna kamati ambazo zinaongelea masuala ya afya, kuna kamati ambazo zinaongelea international humanitarian law, masuala ambayo kuja kwenye migogoro. Hizi kamati zote sasa hivi tunavyoongea kuanzia jana zimeanza kazi. Zinakutana na nchi husika, zinajadili matatizo yao, zinatatua, zinapata suluhu, na saa nyingine zinamaliza kimya kimya pasipo kutangaza. Ndio ustaarabu wa IPU. Yaani sio chombo cha kwenda kuvuana nguo hadharani. Ni chombo cha kurekebishana vizuri kama vile kwenye unyago au jandoni, na kumaliza na kukaa vizuri. Kwa hiyo ni forum ambayo inafanya vizuri sana. Lakini hata kwenye ile migogoro ya nchi na nchi, hii ni forum ambayo inakutanisha wanadiplomasia nguli sana duniani. Wanasiasa, wabunge, maspika wote duniani. Inasaidia kutotoa hiyo migogoro kati ya nchi na nchi. Lakini kwenye swala la mazingira pia. Mazingira yana shida moja. Hakuna nchi inaweza ikatatua tatizo la mazingira kwa peke yake. Kwa sababu hali ya hewa huko haiheshimu mpaka wako wewe. Kwa hiyo inahitaji juhudi za pamoja. IPU ni jukwaa ambalo linakusanya wadau kwa pamoja na kujadili changamoto na mustakabali wa mazingira yetu duniani. Kuna kamati mahususi kabisa inadili na masuala ya mazingira. Anajadili, inatoa mapendekezo, inatoa maelekezo, na mapendekezo mengine yanawasilishwa Umoja wa Mataifa. Na kishenda Umoja wa Mataifa yanabadilika kuwa azimio, na kisha kuwa azimio inakuwa na nguvu la kisheria na inatekelezwa kuhakikisha kwamba swala la mazingira linakaa vizuri.
2: Dr. Ndumaro, tuko tunaelekea mwishoni mwa mahojiano haya. Msikilizaji na mtazamaji wa DJ, tunatamani kufahamu leo ambapo mkutano huu utafunguliwa rasmi na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, pengine itakuwa ni siku ya aina gani? Na mwishoni kwenye maelezo yako unaweza kutueleza urathi ambao Tanzania inatarajia kuwa nao kutokana na mkutano huu wa IPU kufanyika nyumbani?
4: Katika historia ya nchi, hii ni siku mahususi sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unapoweza kuleta mkutano mkubwa kama huu wa dunia hapa Tanzania, mkutano ambao utaongozwa na rais wa bunge la dunia Mtanzania na mwanamke wa kwanza kutoka barani Afrika kushika nafasi hiyo. Ni historia kubwa sana, na tutabarikiwa kupata ugeni wa mheshimiwa rais, lakini heshima kubwa sana kwa Watanzania. Inabidi siku hii tuiandike kwenye kumbukumbu zetu kwamba katika siku kama hii dunia ilituheshimisha, dunia ilikuja Tanzania, tukazindua mkutano wa 153 wa IPU hapa Tanzania, na sio tu kwa siku moja, kwa siku tano mfululizo mpaka tarehe 9. Na tarehe 9 tutafanya zoezi la kidemokrasia la kupata viongozi wengine, na Dr. Tulia ataachia kijiti kwa heshima kubwa sana, na sisi wa Tanzania tutakuwa tumehakikisha kwamba tunafanya vizuri. Ombi langu sasa, baada ya tarehe 9, wageni hawa tuendelee kuonyesha mazuri ya Tanzania, watembelee vivutio vyetu, waone maendeleo ambayo tunayafanya mpaka hivi sasa. Ambao nimeongea nao wameshangaa kuiona Arusha isi ilivyo, na nikamwambia Arusha ni mji mzuri, lakini bado sio mkubwa kuliko wote. Na Arusha tunaita Geneva ya Afrika kwa sababu majukwaa mengi ya kimataifa yanapatikana hapa Arusha. Kwa hiyo wamefurahi sana, tuendelea kwamba kuhakikisha kwamba waendelee kufurahi katika siku hizi, tuendelee kuimarisha utulivu na amani yetu ili mkutano uwe mafanikio na tija kubwa kwa nchi yetu.
3: Sawa sawa daktari, na swali moja la mwisho hapa kwa upande wangu mimi niweza kuuliza hapa, pengine daktari tuambie kupitia mkutano huu fursa za uwekezaji zimekaa vipi hapa, au mikakati imekuwa vipi kuhakikisha kwamba basi hata baada ya mkutano huu kwa sababu Tanzania tayari imeshajitangaza duniani kote inatambulika, hivi hali ya uwekezaji itakuwa vipi?
4: Tulivyoweza kuionyesha dunia namna Tanzania ilivyo, hiyo ni filimbi ya kwanza kwa mwekezaji yoyote. Lakini pembeni ya vikao hivi kuna vikao vya pembezoni, tunaita side meetings, vinavyoendelea vikiongozwa na delegations mbalimbali za Tanzania, hasa zinazohusu uwekezaji. Na kupitia jukwaa hili tutatoa wasilisho la dira 2050 kuonyesha kwa jinsi gani tunavutia uwekezaji. Na tayari kwa siku ya jana vikao vitatu vinavyohusiana na uwekezaji vimefanyika, na nchi hizo zimeonyeshwa nia thabiti kabisa ya kutaka kuja kuwekeza, na wamesha waalika ndugu zetu wa TISEZA na Wizara ya Uwekezaji waweze kutembelea nchi hizo kwa maongezi zaidi. Kwa hiyo tayari katika siku moja tu shughuli imeanza, ndani ya siku tano swala la uwekezaji litakuwa sana, na wengi wanaongelea uwekezaji kwenye utalii na uwekezaji kwenye sekta ya madini. Kwa hiyo tayari jukwaa hili linatuletea swala la uwekezaji ambayo ndio sisi sasa lengo letu, na dira 2050 inasema lazima tufikishe uchumi wa dola trilioni moja, na kati ya hizo 70% zitoke kwenye sekta binafsi, na sekta binafsi ni ndani na nje, na hapa sasa tunavutia sekta binafsi ya nje.
2: Asante sana Dr. Ndumbaro kwa ufafanuzi na elimu ambayo umetoa kwa msikilizaji wetu wa TBC Taifa, na tunakushukuru pia kwa muda wako na hiki ambacho umekifanya.
5: Mtu kati. Na mwalikuwa ni wenzetu leo kule Arusha, kiongozi na Salema Koyo akizungumza na Dr. Damas Ndumbaro ambaye ni mwenyekiti wa wabunge wa Tanzania ambao wanashiriki katika mkutano huo. Na sisi bwana hatuna la ziada kutoka hapa Dar es Salaam. TBC Taifa Mikocheni tumekamilisha hivyo kipindi cha asubuhi hii kwa siku hii ya leo. Ni siku ya 5 mwezi wa 10 2026. Kesho napo ni siku

nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu, usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano wa nane wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, makamu wa rais

0: kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Onyo linatolewa.
2: Milioni ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
1: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
3: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tareta hatari, tareta roma kwa serikali.
1: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
4: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
1: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Muhammad Mwambumba, anakueleza.
5: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
1: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Nino.
6: The science is clear. Sayansi iko wazi. El Nino itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
1: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Kama ambavyo mimi nawaza, bila mwalimu maisha yangekuwa vipi? Eh, Anuari, ungekuwa hapa ulipo? Ayubu, ungekuwa wapi bila mwalimu?
1: Bila mwalimu kiukweli, maisha yangekuwa ni magumu sana.
2: Kweli, maisha yangekuwa ni tight kweli.
1: Ukitazama safari ambayo tumeanza toka, unaweza ukasema kwenye elimu ya awali. Si ndio? Unakuja kwenye elimu ya msingi. Tumetoka elimu ya msingi tukaenda sekondari. Kuna wale ambao walienda ile wanasema advance, kwa maana ya form 5 na form 6.
2: Ndio.
1: Lakini kuna wale ambao moja kwa moja baada ya olevo wakaenda kuanza certificate ama ngazi ya cheti chuo kikuu, si ndio? Mpaka unakuja unamaliza latifa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kazi kubwa kweli kweli ambayo walimu wameifanya, na ni katika madaraja tofauti tofauti. Yaani kila mwalimu ameenda kuweka faili kwenye kichwa chako ambalo ni la muhimu katika kila siku ya maisha yako, kwa sababu bila yule mwalimu ambaye ametufundisha awali, si ndio? Leo hii mwalimu ambaye katufundisha chuo kikuu asingeweza kukiweka kile ambacho amekiweka kwenye akili zetu kama tusingeweza kupata ule msingi wa awali pale chini. Kwa hiyo walimu bwana, kongole sana.
0: Mimi nimekuelewa vizuri. Kwa maana hiyo namaanisha kwamba mwalimu wa awali na mwalimu labda wa sekondari au labda wa shule ya msingi wana utofauti, kwa maana ya kwamba huyu wa awali yawezekana ndiye alikuwa na kazi kubwa zaidi, kwa sababu kumbuka huyu ni mtoto mdogo.
2: Unatengenezwa.
0: Ehe, ndo anaanza kumjenga. Kwanza swali linaanza kupenda shule.
1: Kabisa.
0: Anaanza kumtengeneza kwenye swala kupenda shule. Unajua kwa mtoto ni kipengele, kwanza
2: kuamka asubuhi,
0: kaeka za kuamka asubuhi, kwenda shule.
1: Nakumbuka kule mwanzo tunaanza kutumia wanasema penseli. Si ndio? Mpaka baadaye mwalimu anakuambia sasa wewe acha kutumia penseli,
2: kwanza
1: anza kutumia
2: ile
1: peni.
2: Ile hatua tu ya kwewe kutoka kutumia penseli mpaka peni, kuna shangwe fulani walipata. Sasa hivi mimi na kutumia peni, yani inavuka kutoka kwenye penseli na kwenye peni. Kwa hiyo hizi zote ni juhudi za mwalimu,
1: na wanakuambia hata kwenye maisha kuna muda, yani tukiwa watoto ni kama tulikuwa tunatumia penseli. Sasa hivi umeshafika muda ambao tunatumia peni. Kwa hiyo ukifanya kosa ni ngumu sana kufutika.
2: Hali nafutika vipi mfano?
1: Yaani ngumu sana.
0: Sawa, basi huyo ambaye unamsikia hapo msikilizaji, ni kwambie tu anaitwa Beatrice Mwinuka. Kwanza yeye ndiyo mtunzi na mwimbaji wa huu wimbo. Bila mwalimu. Wimbo ndio unaenda kwa jina hilo. Bila mwalimu.
2: Wimbo fulani umekaa kama selia. Ngwasuma. Kongo sio Kongo, tunatoka bongo sio bongo.
0: Lakini ina vibe.
2: Ina vibe.
0: Ukisikiliza, nitakupa pia nafasi ya kusikiliza tena huu wimbo kwa sababu leo ni siku ya walimu. Ni siku ambayo tunapaswa kujimwaya mwaya, kwa sababu kila mtu amepita mikononi mwa mwalimu. Hakuna ambaye hajapita. Yaani ni kila mtu, na tukianza kusema wenzetu pia wa asubuhi walitoa nafasi ya watu kuwakumbuka walimu wao, kuwatakia heri. Po Alphonse alisema jamani mtumie na vocha leo. Sasa wangapi wanawakumbuka walimu wao?
1: Kama una chochote kitu muokoteshe.
0: Umuokoteshe.
1: Mwalimu aokote leo.
0: Na mimi nakumbuka miongoni mwa watu ambao walikuwa akisema kwamba mimi hapa naangaika, nataka nyie wanafunzi wangu mfanikiwe. Yeye najua mkifanikiwa hamtanikumbuka.
2: Hamtanikumbuka.
0: Wangapi wanawakumbuka walimu wao mpaka hivi sasa? Sio wote, ni wachache sana. Na unawakumbuka kwenye nini? Otherwise ni ndugu yako.
2: Lakini mazingira ya shule kipindi kile, inafika wakati unamwombea hata mwalimu ubaya. Kwa sababu kwa kipindi kile, kwa sababu ulikuwa uelewi mambo yanavyoenda. Inafika
1: kabisa
2: wakati mwalimu wa hesabu anaingia darasani, anamwambia mwalimu haumwi huyu. Yaani kila siku yuko shule tu hapa na madaftari yake. Yaani haumwi. Saumu hata siku moja. Yaani
0: hana dharura.
2: Hana dharura, lakini inafika wakati unaelewa kwamba haya yote ilikuwa ni utoto. Bila yeye mimi kunyuga nisingefika hapa.
1: Na katika kila level ama ngazi ya elimu ambayo unaipitia, kuna mwalimu ambaye licha ya kwamba tunawapenda walimu, kuna yule anakuaga anakunyima raha sana. Yaani kila linapokuja swala la kumhusu yeye, unakosa raha kabisa.
0: Na mara nyingi inategemea na somo. Unajua kuna somo ukiwa hulipendi kwa wanafunzi, na mwalimu yule kusema unampenda inakuwa ni changamoto. Au aje kukuta hiyo. Unafikiri kwa nini wengi hawapendi sana walimu wa mathe? Umewahi kujiuliza?
2: Na usipolipenda somo.
0: Kwa sababu hawapendi somo.
2: Usipolipenda somo, mwalimu wake pia atakuwa mpendi na huwezi ukafanya vizuri.
1: Hakuna muda hata usipompenda mwalimu. Kuna watu walianza kufeli masomo kwa kuto kumpenda mwalimu. Mwalimu alimpa adhabu siku moja. Baada ya hapo mwalimu akaja kupangiwa somo kwenye darasa lao. Akienda mtu tayari anakuwa alishapoteza ile confidence mbele ya mwalimu. Kwa hata kumuelewa linakuwa ni jambo gumu kweli kweli. Ingawa jambo zuri ni kwamba kila shule ina walimu wale ambao wamefundisha, unaweza ukasema ni kama generation ama kizazi fulani kimepita kwenye mikono yao. Mimi naweza nikaweka kumbukizi, kuna mwalimu ambaye amemfundisha mzazi wangu lakini amenifundisha
0: na mimi.
1: Katika ngazi ile ile ya elimu ya awali pamoja na darasa la kwanza. Kwa wale ambao ni wenyeji wa mkoa wa Njombe, eneo la Makambako, watakuwa wanamfahamu mwalimu Mtavangu alikuwa anaitwa. Sasa hivi Mwenyezi Mungu alishamchukua. Yes, na ampumzishe, amweke pahala salama, si ndio? Yes, huyu ni mwalimu ambaye generation, unaweza ukasema vizazi kadhaa vimepita kwenye mikono yake.
2: Lakini katika kitu ambacho umekizungumza pia, mimi natamani walimu watupe siri. Kwa nini hawazeki?
0: Iko tu. Yaani kwa nini walimu hawazeki? Yaani
1: fundishe baba na mimi.
2: Rudi. Chuma iko vile vile. Yaani unaenda unarudi.
0: Yaani nakwambiaje Ayubu, hata kwenye swala zima la muonekano. Mimi hivi kati nilikutana na mwalimu wangu wa sekondari.
1: Ndio.
0: Yaani mimi ndo shangazi. Si unaelewa? Mwalimu yuko vile vile. Yeye ananishangaa. Mbona umekuwa hivyo? Mimi namwambia yaani mwalimu mbona wewe uko hivyo hivyo, ubadiliki?
2: Watupe siri.
0: Itabidi baadaye pia tutakuja kuungana na mwalimu Beatrice Mwinuka, huyu ambaye ndio mtunzi wa huu wimbo wa bila mwalimu. Naye atakuja kutuambia siri ni nini mpaka walimu hawazeeki. Bali na kwamba wanafunzi wanakuwa na maudhi mengi sana na kazi ya nyingi, lakini bado yani walimu wako vile
2: wako vile.
1: Mimi nadhani siri ni kukaa na watoto. Ukikaa na watoto huwezi kuzeeka kwa sababu
0: nyumbani tu Ayubu. Nyumbani tu.
2: Nyumbani watoto hauna
0: bwana. Mzazi anasema bora shule zifunguliwe. Muende kwa walimu wenu. Yaani mzazi tu hataki.
1: Umeona nyumbani? Mzazi anakwambia bora shule ifunguliwe, uende wapi? Shuleni kwa walimu wenu. Kwa nini? Kwa sababu walimu ni watu ambao tayari wana kariba hiyo ya kukaa na watoto na kupitia kukaa na watoto muda mrefu inawafanya na wenyewe kuna muda wanabaki kuwa watoto. Yani popote mwalimu atakapokuwa yeye anawawaza watoto. Hata akiwa nyumbani, akiwa wapi, anawawaza watoto. Kwao ni rahisi sana hata yeye kuwa kama mtoto muda wote. Wanasema unayekaa naye muda mwingi ndiye ambaye, yani ndivyo ambavyo hata wewe utakuwa kama yeye. Ama hujawahi kusikia wanakuambia nitajie marafiki zako ili na mimi nikwambie
2: wanasema
1: tabia yako.
2: Ukikaa karibu na uwaridi utanukia harufu.
1: Mwalimu anakaa na watoto, kwa hiyo na yeye masuala ya uzee bwana.
0: Sawa, saa 3:18 msikilizaji, karibu sana ndani ya Mwendo. Leo ni tarehe 5 Oktoba mwaka 2026.
2: October.
0: October. Jichanganye. Ulimu kuteleza hapa umeisha. Leo ni siku ya 277 na zimesalia siku 87 tu kuweza kutamatisha hesabu katika mwaka huu 2026. Ah, unaona siku bado
2: Bado
0: kama,
2: sana.
0: Nategemea lakini na malengo yako ambayo umejiwekea. Kama malengo yako yanaenda vizuri, mambo shwari. Basi kuna kuwa hamna shida. Basi tuwasemee na wale ambao hawezi kujitetea, ambao nao wanasababisha hapa tunasikika vizuri kabisa.
2: Tuko na mkubwa wa kazi Renatus Kamuntu, mkubwa wa kazi bwana. Waswahili wanakuambia ukimwona sema ile, nimesahau kidogo mswahili mwenzangu. Unasema ile
0: ukimwona
2: kakwepa mishale mingi nini?
0: Nyani mzee.
2: Nyani mzee kakwepa mishale mingi. Lakini sijamani.
0: Hiyo sio nyani.
2: Lakini
0: ila nyani mzee
2: amekwepa mishale mingi. Kwa tunaye hapa Renatus Kamuntu, fundi mitambo, anahakikisha kwamba msikilizaji unatupata vizuri kabisa.
0: Mbavu yake ya kushoto.
2: Mambo ya kushoto
1: ni Kilian Mwaliego.
2: Kilian Mwaliego
1: mbavu ya kushoto kabisa.
2: Tunaondoka mjini.
0: Basi sawa, timu nzima ya Mwendo tuko hapa. Mimi ni Latifa Ngubaru, lakini siko peke yangu humu ndani.
2: Mimi naitwa Anwar Jamal, mswahili mwenzako. Tuko hapa mpaka pale saa 6 mchana.
1: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo. Tuko pamoja kama ambavyo tumekujuza hapa.
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
4: Unaona yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
4: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwani usiseme?
0: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
4: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nafasi nyingi huyo anauma kitu fulani.
3: Hayo ndio tunayoyakwepa.
5: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jele ni sawa ama si sawa.

0: young and growing workforce, a strategic location on the Indian Ocean, abundant natural resources, and a record of macroeconomic stability. Our potential in renewable energy, sustainable agriculture, green minerals, the blue economy, ecotourism is enormous. Climate finance in Tanzania is not a charity. It is an investment in growth, in stability, and in a partner that delivers. So, in conclusion, a farmer in drought-hit village does not need communique. She wants to know whether there will be water for her crops and whether her children will have a future on the land. A family in flooded town does not read declarations. They want to know whether the road.
1: Msikilizaji hapo mwisho umetoka kusikia amezungumza masuala ya kilimo yakigusia kwamba sasa kilimo basi tupate kilimo kile ambacho kinaweza kukabiliana na ile hali ya hewa ya ukame, kwa maana tusiegemee sana katika kilimo cha kutegemea mvua, tupate miundombinu ambayo ya kuhifadhia maji, msikilizaji, ili tuepukane basi na zile mvua ambazo zinakatika muda mrefu, lakini zikishuka zinashuka kwa madhara makubwa. Lakini tourism na yenyewe msikilizaji ni kitu muhimu. Kama misitu itakuwa haipo, basi shughuli za kutembelea hifadhi mbalimbali kutakuwa hakuna kutokana na ukame mkubwa. Kwa hivyo basi kutaleta madhara na jamii itaweza kuathiri kama Tanzania itakosa fedha zile za kigeni.
2: Umemsikia hapo anasema Tanzania iko tayari na iko tayari kujifunza na iko tayari vilevile kupokea, kwa maana ndio hii lengo la leo la kujadiliana hapa kwa pamoja. Waziri wa fedha amekwisha maliza kuzungumza muktasari wake kuhusiana na siku ya leo,
1: na kitu ambacho vilevile nimekipenda, amezungumzia masuala ya nishati mbadala ya kutumia jua na kadhalika, upepo kuzalisha umeme, kitu ambacho tukikifuata basi tunaweza tukapunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa ambayo ni carbon dioxide, chanzo kikubwa kabisa cha kuzalisha joto kubwa duniani, kwa sababu
3: tunazalisha kwa 0.3% ya uharibifu wa mazingira, lakini tunakuja kukumbana na mafuriko, tunakumbana na kiangazi, matatizo mengine ya mabadiliko ya tabia nchi. Wakulima zaidi ya 300 wanakosa kulima kile kilimo cha kujitegemea. Lakini pia amezungumzia kuhusu kiasi tunachohitaji ni bilioni 19.2 dola za Kimarekani, lakini kuna upungufu wa dola
2: zinatakiwa ziwepo ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa muktadha huo sasa, wakati wanajadiliana kama ilivyo ada, maana yake sasa sisi inabidi tuache majadiliano, tutakuja kupata matokeo hapo kama ilivyo ada. Kwa wakati mwingine tunaamini Wizara ya Fedha itatufahamisha tumefikia wapi.
1: Ama hakika Wizara ya Fedha itatufahamisha tumefikia wapi. Msikilizaji, tulikuwa na mengi sana ya kukwambia, lakini ridhika na hayo machache siku ya leo msikilizaji. Basi sisi tuna la ziada, tuwaage kutoka katika ukumbi huu wa mikutano wa BOT, Benki Kuu ya Tanzania. Tulikuwa hapa watangazaji wako Said Sima, mwenzangu
2: Kalunde binti Mahimbo.
1: Haya, sisi hatuna la ziada, tumekuwa na wakati mzuri sana
2: na fundi mitambo Medrack Muhammad
1: kabisa kabisa, na wengine tuta
2: na ndugu yetu Joseph Masanja, lakini dereva ambaye ametuleta hapa ni ndugu yetu Emmanuel Boniface, na yuko tayari kutusubiri na sisi turejee katika majukumu yetu. Bila shaka mwendo mnatupata vizuri, na ni wakati wenu basi mwendo mdundo.
4: Sisi tunawapata vizuri kabisa, Kalunde binti Mahimbo ukiwa sambamba na Saidi Sima. Asanteni sana kwa matangazo mazuri. Mkifika huku kuna ambacho nitataka niwaambie live bila chenga. Leo mmetunyosha. Haya, msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza matangazo mbashara kuhusu mjadala wa kufungua fursa za upatikanaji wa fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hapa nchini Tanzania, na mgeni rasmi huko alikuwa ni Waziri wa Fedha, Balozi Hamisi Musa Omari.

0: Mengi mazuri yamejadiliwa na yanaendelewa kujadiliwa hapo. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira rafiki kujiandaa pia, lakini pia kuchukua tahadhari linapokuja swala zima la mabadiliko ya tabianchi. Anuari, nimeona hili swala la mabadiliko ya tabianchi ni ajenda muhimu kwa sasa, sio tu nchini Tanzania lakini hata pia duniani kwa ujumla, kwa sababu pia leo utafahamu mkutano.
1: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
0: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
0: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, Taifa. Dunia sikioni mwako.
6: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
7: Ujinga, umasikini na maradhi. Maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake, anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
6: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
8: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
6: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
9: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake umebeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
10: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika zaidi ya 60% ya Arab Brand duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
11: Nalima hili ndio zao langu nilolima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Kinanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
6: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa.

0: bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Haya, tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni dakika ya 14 tangu ilipotimu saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mm-hmm. Mwendo bado inaendelea hapa. Tumekuwa hapa na matangazo mbashara na wenzetu Kalunde binti Mahimbo na Saidi Sima, nikiwapa maua yao kwamba bwana leo wamefanya kazi nzuri.
1: Tukisema
0: shirika la utangazaji Tanzania lina watu, jua kabisa tunao. Wenyewe leo mmejionea eh?
1: Ah, kabisa.
0: Kalunde ananiambia, "Tifa, nyie mmeona matangazo mbashara yameenda vizuri." Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ila hapa naumwa kichwa. Namuuliza kwa nini anza kichwa kinauma mdo wote nasikia Kiingereza.
1: Sawa, tumerejea.
0: Tumerejea tena, tulikuwa tunazungumza mengi hapa kwenye mwendo. Awali kabisa nilikuwa nazungumza hapa kabla hajaingia mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Renatus Kamuntu na vidokezo na matangazo mbalimbali kwamba hii ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi nimeona pia ni ajenda muhimu hata katika ule mkutano wa 153 wa mabunge kwa maana ya IPU ambao unafanyika kule Arusha. Na huko tunao mashuhuda wetu na walioenda mashuhuda wa moto kulikweli. Maana kila matukio, yani mimi niko hapa Dar es Salaam lakini najihisi ni Arusha.
1: Yaani
0: kila
1: kinachoendelea kutoka pale Arusha sisi tunakipata vizuri kabisa kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa tukizungumzia pale Instagram, Facebook pamoja na ukurasa wetu wa TikTok. Kwa wenzetu ambao wamefika pale Arusha, basi wanafanya kazi zao nzuri kabisa. Lakini waliondoka na obi bus
0: na
1: chuma. Umeona chuma ile?
0: Nimeona.
1: Chuma iko vizuri. Obi ile outside broadcasting bus kwa ajili ya kurusha matangazo kutoka pale Arusha. Kwa hiyo TBC tuko vizuri kweli kweli.
0: Basi ni kwambie tu kwa yale yote ambayo atakuwa yanayajiri kwenye mkutano huu wa umoja wa mabunge, basi utayapata mbashara kabisa.
1: Sawa.
0: Lakini tutaungana na mwenzetu Swale Makoe itakapo timu saa 4:30 kuweza kufahamu nini kinaendelea. Tunafahamu leo ndo siku yenyewe, tulikuwa tukisubiri kwa hamu, maana ilikuwa miezi, ikaja wiki, ikaja siku, mpaka sasa siku yenyewe ndo leo imewadia. Kwa atatuambia kule kile ambacho kinaendelea. Lakini kwa hivi sasa utakumbuka awali nilikujuza kuhusiana na siku ya walimu leo na tukasema sisi hapa tuna mwalimu Beatrice Mwinuka ambaye kwanza yeye ametutungia wimbo mzuri kuhusiana na walimu, lakini siku pia yeye mwenyewe ni mwalimu. Anafundisha pale katika shule ya sekondari Mashujaa Sinza. Kwa hiyo tutaungana naye hapa kwa simu naye atuambie kuna lile ambayo pia tulikuwa tunajiuliza hapa, kwa nini walimu wa wazeeki. Naye atakuja kutuambia. Basi pale producer, nasema producer wetu Yusuf Stanford anaweka mambo sawa ili tuweze kuungana naye hapa mwalimu Beatrice Mwinuka tuweze kuzungumza naye. Kwenye ujumbe huko umepita.
1: Bado tuna wengi wanaotufuatilia muda huu kupitia TBC Taifa Mwendo, na huyo anasema asa umetisha sana bro, nimependa ushauri wako. Mungu awabariki sana. Anasema tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi nisome kama Chief Disukwa, rais wa vijana, tuko pamoja sana.
0: Sawa, sasa hapa naambiwa tayari tumeungana naye mwalimu Beatrice Mwinuka. Mwalimu Beatrice, habari za wakati huu?
2: Ni njema kabisa hapa studio.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hapa studio mambo ni mazuri kabisa. Heri ya siku yenu leo, naweza nikasema hivyo.
2: Tunamshukuru Mungu walimu, tunasherehekea siku yetu ya 5 kila mwaka mwezi wa 10. Tunasherehekea siku ya mwalimu duniani na Tanzania tunasherehekea kule Dodoma makao makuu. Tunashukuru. Ndio.
0: Kabla sijaenda mbali, kwanza mtu ambie, nini siri ya walimu kutokuzeeka? maana mimi hata ngikutana na mwalimu wangu wa shule ya msingi namuona bado yuko vile vile. Sasa najiuliza, kwani wenzetu walimu imekuaje? Nyie wenzetu mnakula nini au mnaishi vipi mpaka inakuwa tofauti na watu wengine?
2: Asante. Labda niseme kwamba nijibu kisaikolojia zaidi, kwa sababu mimi ni mwalimu, ni mwanasaikolojia na mwimbaji. Kwenye saikolojia tunasema kadri mtu anavyokuwa ana socialize, anahusiana na watu kundi kubwa, ni rahisi sana kueleza hisia zake hata katika mazingira ambayo hawezi kuongelea jambo moja kwa moja, lakini anaweza kalizungumza, ila anazungumza yanayomhusu, lakini anaweza asizungumze moja kwa moja, kwa hiyo anatoa sumu. Kwa hiyo mimi ninapokuwa na wanafunzi,
0: ndio
2: mwanafunzi anapokuwa na changamoto fulani, ninapoongea naye, wakati mwingine nazungumza, ni mfano wa mtoto wangu nyumbani anavyonisumbua, nilivyomsaidia mpaka kabadilika. Kwa hiyo nazungumza na mtoto na wa mzazi mwingine, ninapoongea naye yule mwanafunzi, tayari kwangu pia ninatoa somo, lakini pia mzazi naye akija tunapozungumza juu ya kumsaidia mtoto, tayari ninapozungumza jinsi ya kumsaidia yule mtoto na njia tunapopanga mpaka hivi. Kwa hiyo mpaka mnapofika mafanikio ya mtoto kufanya vizuri darasani na akafaulu, akafaingia chuo, akaenda form 5, akaenda akapata kazi, unakuta mwalimu anafarijika kwamba kazi yangu ninayoifanya ninaiona matunda yake. Hivyo ile ni miongoni mwa vitu ambavyo vinamfanya mwalimu kuongeza siku zake za kuishi. Mtofauti na mfanyakazi mwingine, ukifika kazini hauta socialize kama unavyokuwa na wanafunzi. Sisi tunapokuwa na wanafunzi ni watu wengi, ni watoto wengi. Kwa hiyo unazungumza na huyu, unazungumza na huyu, unazungumza na huyu. Kwa hiyo sisi wakati fulani haikai sana kama kwenye kazi zingine, kwa sababu jinsi kazi unaweza kama katika ofisi kaanza kumweleza kama hivyo mtangazaji hapo, ukaanza kumweleza mwenzako, ukashauriana chini na nini, kila siku ni ngumu. Sisi kuanzia Januari mpaka Disemba, ndio. Kwa hiyo unajikuta yani huwezi kukaa na sumu tena mwilini. Hiyo na tunasema kwenye saikolojia, kazi unazoeleza matatizo yako ni sehemu ya kupona. Sasa tunaposema kueleza matatizo, uelezi kwamba mimi nyumbani leo imekuwa, unaweza kueleza kinyume nyume, yani tunasema kinyume ndio kinyume nyume, bila umefikisha, umetoa la moyoni.
0: Sawa, Mwalimu Beatrice hapo umetueleza vizuri. Naona Yusuf anacheka kwamba wenzetu hawa kila siku wanakuwa tunasema wana socialize sana.
3: Kwa mantiki hiyo anachosema Mwalimu Beatrice, maanake ni kwamba hata sisi waandishi wa habari, watangazaji, na sisi pia hicho kipengele kinatuhusu, au sio?
0: Ndio.
3: Kwaona sisi hatuzeeki haraka pia.
0: Yusuf na uzee jamani.
2: Kinawahusu kwa sababu mnaongea na jamii, vile mnavyokuwa mnaongea, mnacheka. Kwa mfano kama ninyi, kitu ambacho nakipenda sana, mkikaa kwenye meza yenu, mnapokuwa mnajadili jambo fulani, kwa mfano natokea labda pengine ukatili unaofanyika kwenye jamii. Wakati mwingine mnaweza mkazungumza, kumbe wakati mwingine hata kwako ilitokea, kwa mfano ukizungumzia ukatili wa kihisia. Wakati mnaweza kufanyia na mke wako au na mume wako, lakini utalizungumza, unazungumzia jamii, lakini wakati fulani umerusha na maisha yako mwenyewe.
3: Lakini hii dhana ya kutozeeka kwa walimu inaonekana zaidi vijijini na kwa wale walimu wa zamani sana. Pengine huku mijini kunaonekana kwamba walimu wa huku wengi wao ni wazee tu pia. Labda sababu ni nini? Kwa nini wa zamani walikuwa wanaonekana hawazeeki haraka, lakini pia wa vijijini wanaonekana hawazeeki haraka, lakini wa mijini huku kidogo tunawaona umri wao unakwenda chap chap?
2: sina research kamili niliyoifanya, lakini kwa majibu ya haraka haraka ambayo mimi naweza nikasema, ni mtindo wa maisha baada ya kubadilika, kwa sababu zamani walimu walikuwa wanajihusisha, kwa mfano zamani walimu walikuwa wanaenda mashambani, kukuta wanaenda shambani na wanafunzi, wanafanya shughuli za shamba, wanafanya hivi, lakini hata ulaji walikuwa, yani vyakula vya mafuta havikuwa hivi. Na ndio maana unataja kwamba mjini walimu wanakuwa tofauti, wanazeeka haraka kuliko vijijini, kwa sababu mjini walimu tunakula kama wanafanya kazi wengine, hatufanyi kazi ngumu, ni hivyo, tunashinda kila siku na wanafunzi, tunacheza nao, tunawafundisha chaki na kila kitu. Kwa hiyo hatuna shughuli zenye nguvu ambazo tunafanya, lakini mafuta tunakula kila siku, ni kama mtangazaji hapo na mtu mwingine anayefanya kazi ofisini. Kwa hiyo unajikuta hiyo nayo inachangia, kwa sababu ya mazingira ya mjini hatuna kazi hiyo. Lakini ukienda kule vijijini, hapo hata baada ya Islam, kuna wengine, kwa mfano, unakuta ametoka kazini, ana kazi zake binafsi, ana kashamba kaka, anakimbia wikendi ana huku. Kwa hiyo huwezi kukuta wanao, hata hivyo ni wachache bwana, sio wote. Hata kama ni mjini ni wachache, sio wote.
0: Sawa, Beatrice, tuzungumzie huu wimbo wako wa Bila Mwalimu. Wewe ni mwalimu, nini kilikujia kwenye akili yako ukawaza ukasema, kwa nini nisitunge huu wimbo, na ikawa pia labda hamasa kwa jamii waone pia umuhimu wa mwalimu? Nini kilikusukuma mpaka ukatunga huu wimbo ambao unaenda kwa jina la Bila Mwalimu?
2: Asante sana. Mimi kwa kweli ndoto yangu, nilipenda sana niwe mwalimu, hiyo ilikuwa ni ndoto yangu, na ninamshukuru Mungu ndoto yangu nimeifikia. Nina akili wazi ndoto yangu niliyokuwa napenda, kwa sababu mimi nilitokea kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo katika kutoka kwenye mazingira magumu, kule kupambana kwangu na Mungu akanisaidia, nikapata watu wakanishika mkono, nikawa nimetamani niwe mwalimu, kwa sababu ualimu una uwanda mpana, unahudumia watoto wengi. Kwa hiyo niwa inspire, yani niwatie moyo, hata kama wanapitia changamoto za aina mbalimbali waweze kufikia na wao ndoto zao, kama wanataka kuwa walimu, madaktari, wanasheria, vyovyote vile, wao marais, wabunge, wafikie ndoto zao kama mimi nilivyopitia, haijalishi wanapitia changamoto za namna gani. Na ndio maana nikatunga huu wimbo kwamba bila mwalimu, kwa kweli mwalimu ni daraja. Mwalimu ndio kiunganishi, hata kama uwe na taaluma kiasi gani, hata kama wewe ni nani, unaweza kama mfanya biashara au mwimbaji, unaweza kukuta mtu amepata hela kusoma, lakini baadaye inambidi arudi darasani akakutana na mwalimu. Kwa hiyo unaona kabisa mwalimu ndiye daraja kubwa la kumfanya mtu ndoto zake ziweze kutimia, hii au aweze kufanya biashara kubwa kwa namna yote ile. Lazima hata kama mtu hajasoma ana biashara kubwa, hata mwajiri mtu ambaye amesoma ili kuweza kupiga mahesabu, kuweza kuchanganua namna gani utapata faida nini na nini. Unasema mpaka ushindani kwamba labda ili biashara yetu ipate faida tunataka mbuni kitu tofauti na wengine. Nani atabuni? Unajikuta yule ambaye amesoma ndio watawaambia kila mtu akafikirie nini ataleta kitu kipya, watawashindanisha, wanapata kitu. Kwa hiyo mwalimu ana sehemu kubwa. Mimi ni mwalimu, nizungumzie tu kwa mfano ufaulu wa mwanafunzi kutegemea mzazi na mwalimu. Mwanafunzi anakaa hapo katikati. Kwa hiyo unakuta hata kwenye utekelezaji wa sera ya taifa, mwalimu ndio mtekelezaji mkubwa wa sera ya taifa, kwa sababu atawafundisha watoto ambao wanakuja kutekeleza hayo majukumu.
3: Na kuhusu swala la adhabu, tunaona zamani adhabu ya kiboko ilikuwa ni kawaida na bado watu wameweza kufaulu vizuri, wamekuwa na maadili mema mpaka hadi wanafikia uzeni. Sasa hivi kidogo kumekuwa kuna changamoto kutokana na kwamba mambo ni mengi, watetezi wa haki za binadamu na mambo mengine mengine. Pengine labda unaweza ukatuambia kuhusiana na hii adhabu kwa upande wenu walimu nyinyi, jinsi gani ambavyo mnaona?
2: Asante. Kutokana na maadili na ethics za mwalimu, jinsi zinavyozungumza, tunazungumzia maadili ya mwalimu. Sasa tunapokuwa tunafundisha watoto, wakati mwingine wanakuwa wanaenda kinyume na matatizo tuliyokuwa tumewaelekeza, wanakuwa kinyume. Na hata ndivyo ilivyo hata mzazi nyumbani, wakati mwingine unamwambia mtoto afanye hivi, afanye vile, afanye. Lakini mimi nirudi niseme hivi, vitabu vitakatifu vinasema fimbo huondoa ujinga kichwani kwa mtoto. Manake fimbo wakati fulani inasaidia yule mtoto kumrejesha, ndio unazungumzia haki za binadamu na nini, na ndio matokeo yake mwisho wa siku watoto wamefika sehemu wanatushinda. Kwa sababu naweza nikatoa, kwa sababu mimi ni mwanasaikolojia, wakati mimi nimepokea kesi wazazi, mtoto ameenda shuleni fimbo mbili tu, mtoto analia kuanzia alipigwa saa 4 akalia mpaka jioni saa 9 gari linaondoka kwenda nyumbani, nikamwambia kumfikisha nyumbani mtoto hata chakula hali
3: mbili tu,
2: alipigwa fimbo mbili mimi. Nikamuuliza wazazi, kwa nyumbani huwa unamchapa? Akasema mimi nyumbani sijawahi kumchapa mwanangu. Nikamuuliza au afanye makosa? Akasema huwa anafanya, lakini mimi huwa simchapi. Kwa hiyo unafanya fanyaje kumsaidia? Akasema mimi yani huwa namwambia tu, lakini mimi mwenyewe naumia sana kwa nini mwanangu amechapwa. Umeona? Yaani na yeye akaingia kulia na mtoto wake. Kwa nikaona kabisa kumbe wakati fulani hizi haki za binadamu zinaweza kufika sehemu zikapoteza kizazi chetu kwa sababu za kuangalia hivi. Lakini mi, kwa mfano mimi nimechapwa sana, lakini tunaweza tukasema kwamba sina maana kwamba wanafunzi wachapwe sana. Maadili yanazungumza mwisho viboko vitatu, tulipo na viboko vinne. Mtoto achapwe. Akitoa vile viboko wala vinamrudisha na unapomchapa, kuna adhabu ambazo tunasema nyingine unamchapa yani kisaikolojia. Kwa mfano mimi naweza nikamwambia andika barua unieleze kwa nini ulifanya hili kosa. Na unieleze katika barua yako utafanyaje ili usirudie hili nini? Hili kosa. Kwa mtoto kumchapa mtoto sio lazima utumie fimbo. Unaweza kutumia njia nyingine. Ukampa hata adhabu ya kufanya au ya kuokota uchafu. Ukampa adhabu ya kuchimba hata shimo. Ukampa adhabu ambayo yeye mwenyewe atajishughulisha nje na wenzake. Hiyo ni adhabu ya kisaikolojia. Itamsaidia yule mtoto kubadilika. Lakini tunapowaacha watoto hivyo hivyo, na matokeo yake watoto hao wanafika sehemu wanatushinda, na umri wa kumfanya huyu mtoto aweze kubadilika ni miaka tunasema miaka ile miaka mitatu mpaka miaka 12 mpaka 15 ndio umri ambao mtoto anaweza kumbadilisha. Tukishindwa kumrekebisha mtoto katika umri huo, mwisho wa siku anapokuja kuwa mtu mzima kama mimi hapa Beatrice, ni matunda niliyofundishwa tangu kule nyuma, ndio maana leo tunaweza jamii inapata faida kupitia kwangu. Kwa hiyo umri huo usipoweza kumrekebisha mtoto, atafika mpaka huko form 4, form 5 mpaka kuja mrekebisha. Ni ngumu sana, ndio maana najikuta watoto wengi nakuwa ni changamoto jinsi ya unasema vijana hawasikiki, vijana hawaambiliki. Ni shida kubwa ni huku chini hawakusaidiwa kuonyesha kwamba hiki ni sahihi na hiki sio sahihi. Na usipofanya sahihi mimi kitakukuta. Ndio.
3: Sawa mwalimu Beatrice, tunashukuru kwa hayo maelezo mazuri. Mimi nimeshangaa fimbo mbili mtoto analia mpaka jioni na mzazi wake naye anaanza kulia pia.
0: Nyumbani mtoto hachapwi. Wewe mwalimu unaenda kumchapa mtoto wa watu.
2: Ameleta tena kwangu mara saikolojia ni mkanseli mtoto ni mshauri. Lakini nafikiri inafika sehemu yani tuseme jamii ifike sehemu tukomboke kifikra kwa namna moja ama nyingine. Elimu iendelee kutolewa kwa jamii kuona kwamba mtoto sio yai. Malezi ni kitu cha msingi sana. Tunatoa huduma kwa watoto ndio utapata kula, utapata kila kitu. Lakini tukumbuke hao watoto sipo wasaidia zaidi. Watatu yani watatuwaisha kufa. Sasa,
3: kuna baadhi ya watu wamekuwa na mtazamo kwamba kama kijana unataka kuoa mwanamke mfanyakazi basi oa mwalimu. Baadhi ya watu, mitazamo imekuwa iko tofauti tofauti, lakini miongoni mwa mitazamo ni kwamba mke bora ni mwalimu. Labda utuambie na wewe ni mwalimu, sababu ni nini? Kwa nini watu wanasema hivi?
2: Kwa upande wa kwangu, kwa kweli mimi nijaribu kufanya nijaribu kufikiria kwa kina zaidi kuona kwamba kwa nini jamii imefika sehemu imepigilia mstari hapo na imebold vizuri kabisa. Nikaona kwa sababu gani mwalimu kama anaweza akahudumia wanafunzi 1000 na kitu. Kwa mfano kwa mwalimu wa zamu unawahudumia wanafunzi 1000 na kitu, kwao ni rahisi kuihudumia familia yako yenye watu 3, 4, 5 kuihendo ni rahisi. Na ndio maana tunasema kama huyu mwalimu ni wa kike anaweza kushika zamu akaiendesha shule, mwalimu ni wa kike ataweza kufanya, yani shida tunachosema maana anahudumia matatizo mengi, yani anatatua tatizo nyingi kutoka kwa hao wanafunzi, anapokea matatizo mengi anayasolve ili watoto hao waweze kurudi kwenye saikolojia yao kawaida na mwisho siku waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo hiyo inapelekea mwalimu huyu kuwa na ustahimilivu mzuri katika familia yake, kuona kwamba hili ni jambo dogo tunaweza nikalihendo hata kwa shule. Yani unaweza kujikuta matatizo mengi, kwa mfano mwalimu ameajiliwa kabla hajaolewa au hajaoa, kwa hiyo unajikuta matatizo mengine anaanza kuyatatua hata kabla yeye hajaingia kwenye hiyo familia. Kwa hiyo mtu asipo anapotatua yeye matatizo inampa uzoefu mpana zaidi. Na kila yani mwalimu Jumatatu mpaka Ijumaa anatatua tatizo, anafanya, wakati mwingine tunachanga mpaka pesa kwa ajili ya kuwasaidia watoto ambao wana shida, kwa sababu unakuta wazazi wengine hawajiwezi, lakini mtoto anafanya vizuri darasani. Hana uniform, hana nguo. Kwa hiyo mwalimu ni mzazi, ndio.
0: Tunakushukuru sana mwalimu Beatrice Mwinuka leo kuungana nasi hapa. Mimi muda huu hapa nataka nimpe nafasi msikilizaji wangu asikilize tena hiki kibao. Tukiwa ndo tunakuaga hivi, lakini pia tunakutakia heri ya siku ya walimu leo mwalimu Beatrice.
2: Asante sana, nashukuru. Mungu awabariki sana kwa kunithamini. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi.
1: Amen. Haya, asante sana.
0: Kuna chuma hiki hapa. Huyu anaitwa Beatrice Mwinuka. Wimbo unaenda kwa jina la Bila Mwalimu. Bila Mwalimu Yusuf Stanford Save ungekuwa wapi? Ungekuwa wapi?
3: Kuna watu wengi tu hapo. Sababu sijui unazungumzia mwalimu kitaaluma au mwalimu.
0: Siku leo ni siku ya walimu. Tunazungumzia hawa walimu ambao kufundisha, yani kwa maana ya shule. Au mwalimu wani?
3: Mimi naweza kusema kwamba ningekuwepo, Mungu mwenyewe ndo anajua ningekuwa wapi.
0: Sawa, kula chuma hiyo.

0: Hiyo basi, hiyo ndo tumeishia hapo.
1: Ah, ulikuwa unataka kusikia hiyo?
0: Mbwa, mbwe, mbwi, mbwo.
1: Haya, usikizaji saa 4 na dakika 34, tuna kwenda pale kwa mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Renatus Kamuntu, kwa ajili ya kidokezo. Baada ya hapo, tunaelekea kule Arusha. Tupate kufahamu sasa.
0: Huyu mwananchi, huyu unavomwadresi?
1: Ni mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Au?
0: Wote hapa ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Sawa, na yeye pia ni mwananchi. Hata wewe pia naweza nikasema kwamba na wewe ni mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ningeishia mwananchi.
0: Mimi ni mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Sawa.
0: Na ni mwenye nchi.
1: Nchi ipi?
0: Ya Tanzania.
1: Wa, wewe ndo una hii nchi?
0: Eh?
1: Wewe ndo una hii nchi?
0: Ndio.
3: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
5: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Asante kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa, asante kwa kuendelea kuichagua Mwendo. Na huu ni Mwendo Mdundo, tukiwa tunaendelea hapa. Kwa kile ambacho unakisikia ndani ya Mwendo, unaweza kushiriki nasi hapa kwa kutuma ujumbe kupitia nambari ya 0738336925. Ni 0738336925. Tutumie ujumbe hapo, na baadaye tutakuja kupita na ujumbe wako. Ila kwa sasa tunaelekea kule Arusha. Tunafahamu leo Oktoba 5. Ndo unaanza mkutano wa Umoja wa Mabunge. Na sisi tukiwa wenyeji bunge la Tanzania. Na kule mashuhuda wetu tayari wameshafika, na heka heka zao na fujo zao tumeziona kwenye mitandao ya kijamii. Mimi niko Dar es Salaam, lakini najihisi niko Arusha. Sijapichwa na kitu chochote. Nimeona wafanya biashara wakizungumza.
1: Unajua, ukisema heka heka ni vizuri zaidi kuliko kusema fujo. Au ukisema fujo ni kama amevuruga.
0: Yani kwenye swala zima la kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na huu mkutano ni kwamba wameutendea haki.
1: Wameutendea haki. Sasa hiyo hiyo tukae kwenye utendea haki.
0: Fujo kidogo fujo.
2: Mimi
1: nakwambia
2: fujo haimaanishi tu kwamba lazima kiwe kina kitu kibaya au kwamba kinachafua, hapana. Wakati mwingine fujo huwa zinaboresha.
0: Ndio. Na mimi nilikuwa maana yangu hiyo.
2: Inategemea ni fujo zipi ambazo umezifanya.
3: Wanasema kuna fujo zisizoumiza,
2: haziumizi.
3: Ila kwa wengine inabaki kuwa ni furaha na shangwe.
0: Kabisa, hizi zina manufaa.
3: Na ndilo fujo ambalo
2: tunafanya fujo sana mitandaoni.
0: Ndio Mayunga pamoja na Swale Makoe, chukueni maua yenu na timu nzima ambayo imeelekea kule. Nimemwona fundi mitambo Nicholas Mwanyilu. Na hiyo tu ni crew ya TBC Taifa. Bado hatujaenda TBC 1, hatujaenda Bongo FM.
1: Stanford Mchuma umeona?
0: Haya.
2: Mchuma gani?
0: Mchuma hujaona wewe kwa TBC?
1: Watu wamesafiri kutoka.
2: Nimeona.
1: Simuona? Viwango vya kimataifa. Mchuma ole.
0: Haya. Bila shaka mnatupata vizuri. Swale Makoe kutokea huko Arusha.
4: Tunakupata vizuri Latifa wangu bado na timu yako hapo ya Mwendo. Kwa hiyo kumbe zile tulikuwa tunafanya ni fujo.
0: Ni fujo, lakini fujo ambazo haziumizi. Yaani ni fujo nzuri.
4: Na mliona namna ambavyo tumekumbatia ndinga lile, mimi na ndugu yangu Mayunga, Mwanyilu na nini.
0: Tumewaona.
4: Mambo yalikuwa mazuri, au sio?
0: Mambo yalikuwa mazuri. Hongereni sana kwa kazi.
4: Asante sana.
5: Swale, wanatupa max ngapi? Eti Latifa.
0: Haya sasa. Mwalimu katoka hapa sasa hivi. Ngapi? Ngoja nimpe mwalimu Stanford. Stanford toa max hapo.
5: Mbogambi.
2: Yeah.
5: Tunaomba max.
2: Max ni baada ya kumaliza shughuli nzima.
0: Sasa hivi bado mapema.
2: Ukitoa max sasa hivi maana yake umeshaimaliza shughuli.
5: Allah.
2: Eh. Au wewe ulikuwa unaelewa nini kuhusu max Mayunga?
5: Fujo tulizozifanya ambazo haziumizi njiani kuelekea huko Arusha.
2: Hiyo ilikuwa ni mwanzo, utangulizi
0: kwa Bashraf.
2: Kwa hivyo tunategemea mengi mazuri zaidi. Fujo kubwa zaidi tunategemea.
5: Swa dakta.
4: Haya Latifa, si tuko tayari hapa kuwapa taarifa walau kwa ufupi kila ambacho kimeshafanyika mpaka hivi sasa na ratiba ya tukio la leo hapa katika ukumbi huu wa Simba. Ni ukumbi wa Simba katika kituo cha mikutano cha AICC hapa Arusha.
2: Simba?
0: Unatushtua kidogo.
4: Hapa unaambiwa hiki ni kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha. Kwa hiyo kuna kumbi nyingi humu ndani. Kuna ukumbi wa Simba, kuna Ngorongoro, kuna nini. Ilikuwa kuna kumbi nyingi kama ilivyo tu JNICC hapo Dar es Salaam.
2: Ila Yanga hamna.
0: Jamani Yusuf.
4: Sasa hii Simba hapa ni Simba mnyama, si unajua tunavutio hapa. Tuna mbuga za wanyama. Achana na Yanga, Yanga haihusiki.
2: Haihusiki kabisa.
0: Wewe Swale usi.
4: Yanga haihusiki hata kidogo.
0: Umesema Yanga haihusiki na wala Simba inayotajwa hapo sio Simba timu. Hebu weka mambo sawa. Tunataka msawazo.
4: Simba inahusika. Kusema kweli Simba inahusika.
0: Kivipi? Kivipi?
4: Unaambiwa hivi hata hawa watalii wanapokuja, hawa wageni wanapokuja wakitoka hapa wanaelekea kwenye mbuga za wanyama. Huko Simba anahusika. Kwa promotion kubwa inafanyika hapa ni wanyama wetu akiwemo Simba. Hakuna Yanga wala aina yoyote ya wanyama wanaofanana na Yanga.
0: Sawa,
2: nani anawajua?
0: Kumekucha.
2: Wewe endelea bwana.
4: Sasa niwaambieni kitu. Mnajua mimi wakati naamka asubuhi ya leo nikamstua ndugu yangu Mwanyulu, nikamwambia hivi hii ni mvua ni nini? Mm-hmm. Yaani ukiona ni kama mvua kabisa. Yaani wewe uliotoka Dar es Salaam ukifika hapa unajua ni mvua. Ila wenyeji wanasema hii sio mvua. Nikawa sielewi, mbona naona ni mvua?
0: Wewe uko unaona nini ndugu yetu?
4: Yaani kuna kama manyunyu fulani hivi. Nipo na Susan Molele hapa anaweza akaeleza vizuri. Labda eti ile ni mvua ni nini?
6: Aya bwana, kwa hiyo sasa mimi nikupe utaalamu, si ndivyo eh?
4: Eh, iweke sawa.
6: Eh. Hiyo hiyo ni rasharasha.
4: Ni rasharasha.
6: Eh, wewe una uzoefu na mvua? Mm. Mvua lazima uloe. Lakini ile si umefika hapo ujaloana?
4: Eh, mimi sijaloa.
6: Basi ile rasharasha.
4: Au inatokana
0: na mvua? Kwa maana hiyo ni manyunyu au?
2: Susan.
6: Eh, kama manyunyu. Be.
2: Ngoja kwanza. Mambo vipi?
6: Mambo ni poa kabisa. Habari za hapo?
2: Huku tunamshukuru Mungu, tuko vizuri kabisa. Kwa hiyo mvua
6: ni mazuri.
2: Mvua hadi uloe.
3: Mvua lazima
2: uloe.
6: Kuloana.
2: Hii nimeichukua hii.
6: Si ndio?
2: Ndio bado tunajiuliza.
0: Mvua lazima uloe ila hiyo hapo ilikuwa.
6: Muulizeni alipofika hapa ameloa.
2: Eti mtu mweusi?
4: Ah, kwa sababu sijatembea kwa miguu kufika hapa. Nilikuwa kwenye chombo cha usafiri. Kwa hiyo sijaloa.
6: Basi hamna mvua.
0: Basa. Haya, nini kinaendelea huko? Maana tumeshuhudia tangu jana wageni wakiwasili hapo kutoka mataifa mbalimbali ambayo yanashiriki huu mkutano, na mpaka hivi sasa nini ambacho kinaendelea?
4: Latifa pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa, kwanza tuiweke sawa. Mikutano imeshaanza kabla ya leo, isipokuwa leo ni ufunguzi rasmi wa mkutano huu mkuu wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, mkutano 153 ambao kwa mujibu wa ratiba shughuli hapa itaanza rasmi majira ya saa 12 jioni. Ratiba ikiwa sawa tutaituma hapo muweze kuiona. Lakini mikutano imekuwa ikiendelea, hata jana kulikuwa na mkutano. Kwa mfano, jana naibu spika Silo aliongoza ujumbe wa Tanzania katika kikao cha kikundi cha kijiografia cha kisiasa cha Afrika, yani African Geopolitical Group. Umeona, kwa hiyo hapo ulikuwa ni mkutano. Vile vile kulikuwa na mkutano wa rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, Dr. Tulia Ackson, ambaye yeye alikuwa na mkutano na jukwaa la mabunge ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC PF, ambao ulifanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha hapa hapa. Kwa hiyo kumekuwa na mikutano kadhaa ambayo imefanyika ya ndani, ila huu ni mkutano mkuu ambao sasa ndio leo rais anakuja kufungua hapa. Nafikiri imekaa sawa hapo.
0: Ndio. Na leo tunatarajia mengi mazuri ambayo yatazungumzwa hapo, kwa maana ya ajenda muhimu, likiwemo swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia masuala ya akili bandia kwa maana ya AI. Lakini pia nimeona hata masuala ya afya ya akili, utawala bora na mambo mengi. Kwa hiyo naamini nyie mnakuwa mna taarifa nyingi zaidi, kwa sababu pia mshakutana na watu ambao wameshiriki kuandaa huu mkutano. Pengine mna mengi ya kutuongezea hapo.
6: Kama nilivyosema hapo kwamba majadiliano bado ni mengi ambayo yanaendelea, na kama pia alivyotupitisha hapo Swale kwamba mikutano imekuwa ikiendelea toka siku ya juzi, siku ya jana, na hata leo pia mingine itaendelea. Lakini pia tumeza kuzungumza asubuhi ya leo, tumemsikia pale mjumbe yule wa IPU, Dr. Ndumbaro pale akielezea kwamba hata siku ya jana kulikuwa kuna mikutano mingine, ikiwemo masuala ya migogoro ambayo imekuwa yakisumbua mataifa mbalimbali, yamejadiliwa pia na mengi pia yanaendelea kutafutiwa ufumbuzi. Kwa hiyo si tu kwamba labda pengine leo ndo mambo mengi yatajadiliwa, hapana, yamekuwa yakiendelea kujadiliwa toka juzi, jana, leo na bado wataendelea. Lakini pia ukumbuke kuna lile swala kubwa ambalo linatarajiwa kufanyika pale mwishoni kabisa wa kufunga mkutano, ambao itakuwa ni uchaguzi ule wa kumpata rais wa IPU.
2: Aha.
6: Ambaye tunafahamu kwamba Dr. Tulia anaenda kumaliza muda wake na atakabidhi hicho kijiti hapa hapa katika mkutano huu.
2: Sasa Susan, wewe umekuwa ni mwenyeji inawezekana sana au kidogo hapo Arusha. Mkutano wa IPU ni mkutano mkubwa sana, unahusisha watu wageni kutoka mataifa mbalimbali mengi. Tuambie kuna mabadiliko gani au pekee gani ambao unauona katika hapo Arusha ambao umetokana na huu mkutano?
6: Kwanza tuweze kusema kwamba ni jambo la bahati na la kipekee sana kwa mkoa wetu wa Arusha kupata hii fursa ya kupokea ugeni mkubwa wa wageni zaidi ya 2000 sio kazi rahisi, sio kazi nyepesi. Kwa hakika ni jambo ambalo linaendelea kuupa sifa mkoa wa Arusha. Tunazidi kuona ni kwa namna gani ambavyo watu mbalimbali wafanya biashara, wamiliki pengine wa nyumba za utalii, madereva, maafisa usafirishaji, wale wote jinsi gani ambavyo wamekuwa bize tofauti na siku za kawaida kwa sababu wanapata kazi, wanabeba watu, wanawapeleka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na yote hayo yanasaidia kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo hii inaonyesha ni vile ambavyo pia kupitia mkutano huu mkoa wa Arusha pia utaenda kuwa na mabadiliko ya kiuchumi, ama kutakuwa na ongezeko kubwa pia la masuala ya kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa mkoa kwa ujumla.
2: Fursa zimeongezeka
6: kabisa.
0: Na wananchi pia nao wamejitokeza kuchangamkia bila shaka.
2: Ingawa kuna fursa nyingine
6: hujazitaja.
0: Fursa gani tena Yusuf?
2: Fursa zipo nyingi.
0: Hiyo ambayo hajaitaja tunatamana siku isikia.
3: Mimi fursa ambayo
6: tuiongeze.
3: Fursa ambayo najua haijatajwa na alikuwa anatamani kuisikia ni ile fursa ya watu kukutana, kwa sababu watu wametoka maeneo mbalimbali. Kama mmetoka maeneo mbalimbali,
2: unanielewa haraka
3: sana. Unaweza kukutana na mambo mengi yakaendelea pia.
2: Vitu watu wanataka kuvificha lakini nayo ni fursa jamani. Au sio Susan?
6: Ni sawa, ni mtazamo huo ambao unawafungua macho.
0: Kwa nyie bado hamjaiona hiyo fursa
3: ya kufahamiana na watu wengine.
0: Kufahamiana na kukutana na watu wengine.
2: Sasa hilo swali umemuuliza Susan au swali?
0: Nimeuliza Susan.
6: Anataka kuongea Kiarabu hapo.
2: Umeona?
4: Ah, jamaa ngoja tuwaweke sawa. Unajua kama alivyozungumza Ayubu ni kweli kabisa kwamba ni fursa ya watu kukutana kutoka maeneo mbalimbali. Kufahamiana.
2: Ndio.
4: Kwa mfano mimi nimekutana na Susan hapa, ni muda mrefu tujaonana
3: kabisa
4: lakini kuna wenyeji wangu pale, kwa tunapiga story, tunakula pamoja, tunashauriana, tunapiana uzoefu na vitu kama hivyo. Mkipenda kwenda mbali zaidi ni nyie, lakini kwa sababu tupo kazini mara nyingi tunakuwa tuna mijadala inayohusu kazi.
0: Kwani sisi tunasema uzungumzie nini?
6: Mimi nimeelewa. Mimi nimeelewa kwa maana ya kwamba Swale atakapoondoka hapa asiondoke kama alivyokuja, sio?
0: Kabisa. Ndiyo.
6: Aje na kitu cha tofauti, Uzoefu tofauti, sivyo? Kutoka mataifa mengine.
2: Yaani yeye ndo ameenda mbali.
0: Yeye ndo amewaza sana.
2: Tena huko alikoenda bora arudi kabisa. Huko siko kabisa.
4: Nimesharudi na hiyo nimeipokea. Kuna kitu muhimu alizungumza hapa Susan kuhusiana na tarehe 9 ambayo ni siku ya mwisho ya uchaguzi, kwamba atachaguliwa rais mwingine wa IPU. Ndeo. Na mpaka hivi tunavyozungumza kuna wagombea watatu ambao wanatajwa kuwania nafasi hiyo. Mmoja anatokea Azerbaijan, yeye ni spika wa bunge la nchi hiyo na ni mwanamke, huyu anaitwa Saiba Gafarova. Lakini tuna mgombea mwingine kutokea Australia, yeye pia ni spika wa baraza la wawakilishi kule, anaitwa Milton Dickey, ambaye yeye amekuwa akiwakilisha jimbo la uchaguzi la Oxley. Na kabla ya kuwa mbunge wa shirikisho alihudumu katika halmashauri ya jiji la Brisbane. Maona, na kuna taarifa nyingi kumuhusu yeye, naweza nisizungumze hapa, pengine atajinadi hapa na wajumbe wa mkutano huu watampigia kura na mwisho wa siku atapatikana rais ambaye atashinda. Wa mwisho kabisa ni kutoka Chile, huyo anaitwa Rojo Edward Silva. Ukisoma Kiswahili nasomeka kama Rojo ila ni Rojo. Kwa hiyo wagombea ni hao watatu. Alhamisi
2: kutoka Tanzania hakuna.
4: Kutoka Tanzania hakuna. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ambayo ni siku ya mwisho wa mkutano ndipo ambapo atapatikana huyo rais mpya akichukua kijiti kutoka kwa Dr. Tulia Ackson.
3: Sawa, na labda kuna yeyote anayetajwa zaidi kwenye nafasi hiyo, mtu mweusi?
4: Bado hakuna minongono hiyo. Lakini kwa sababu wapo hapa wajumbe na wana uwakilishi wa kutosha kutoka kwenye mataifa yao, tutasikia hapa kile ambacho watakinadi na nani ambaye atachaguliwa kutoka hapa kwenye huu mkutano ambao leo unafunguliwa rasmi.
2: Sawa, sisi tunawashukuru sana na tunawatakia kila laheri. Bila shaka tutaendelea kupata mengi zaidi kutoka kwenye mitandao ya kijamii pia, kama ambavyo mmeanza Swali, au sio?
4: Unachokisema ndicho. Na tunawataka ama tunawaomba wasikilizaji wetu kupitia masafa mbalimbali watembelee kurasa zetu za mitandao ya kijamii TBC Taifa.
2: Ndio.
4: Utaona mambo ambayo tunaweka kila updates kutoka hapa ndani, kutoka nje. Tunazungumza na watu wa Arusha, tunazungumza na wataalamu. Kwa hiyo vitu muhimu ambavyo mtu anatamani kuvisikia kwa ufupi na vimenyooka kabisa vinapatikana kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii TBC Taifa pale Instagram pamoja na Facebook.
2: Sawa, na mimi nizidi tu kukusisitiza mtu mweusi, usiogope kukutana na watu. Kutana na watu ndio maana ya kutembea, kutana na watu mbalimbali. Au sio? Ndio mambo yenyewe ya kutoka.
4: Suzana anacheka sana. Suzana anacheka sana.
0: Anamuelewa Yusuf na ndio maana anacheka.
6: Yaani natafakari vile ambavyo mnamfungua macho na bado hajawaelewa.
2: Afunguki, yani mimi nashindwa kumuelewa.
0: Yeye hataki kuiongeza. Hana di mbili huyo.
6: Ana moja.
2: Ananichosha.
0: Ndio maana.
2: Utamueleza vizuri Suzana taratibu taratibu.
6: Kabisa imeisha.
4: Kwa kwanza ndinga mmeliona?
2: Ah,
0: vizuri kabisa. Mmeliona. Na waja pia wameliona.
3: Naamini kuambie tu mtu mweusi. Kuhusu lile ndinga bwana limezua minongono mingi kweli kweli.
0: Mijadala huko mtandaoni.
3: Na mijadala imekuwa ni mingi kweli kweli, lakini yote ni kutokana na kazi nzuri ambayo mmeifanya, kwa sababu kama msingefanya wasingeliona. Limeonekana kwa sababu mmefanya kazi nzuri. Tuwapongeze pia kwa sababu kama shirika pia mmetuheshimisha ndugu zetu.
4: E bana, tumepokea hilo. Na kitu kingine cha msingi nimekikumbuka hapa. Unajua tunasema hapa kuna mabunge zaidi ya 180 yameleta wawakilishi hapa.
3: Ndio.
4: Katika uwakilishi huu umezingatia maeneo yote muhimu. Kuna wabunge ambao wanawakilisha wanawake, wapo ambao wanawakilisha vijana, watu wenye mahitaji maalum na kadhalika. Sasa kupitia mijadala ambayo inaendelea hapa, nazungumza sana Watanzania katika hayo makundi, wanaume, wanawake, vijana, watu wenye mahitaji maalum na kadhalika. Kuna mijadala ambayo itakuwa inagusa maslahi ya hawa watu. Kwa hiyo kupitia maazimio au makubaliano ambayo watakuwa wamekubaliana kwenye huu mkutano, kuna vitu moja kwa moja vitaingia kwenye sera zetu, kwenye sheria zetu, kwa ajili ya kuathiri na kufanyia maboresho ama marekebisho kama ambavyo imekubaliwa hapa. Kwa hiyo Watanzania wote katika makundi hayo wanapaswa kuwa makini kufuatilia kile ambacho kinaendelea kwenye mkutano huu, ili kujiona kwamba mimi nimeguswa katika eneo gani, mimi ni kijana au mimi ni mwanamke au mimi ni mtu ambaye nipo kwenye mahitaji maalum na nini. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo dunia inavipigia chapuo kupitia mkutano huu ambao mara hii unafanyika Arusha, Tanzania.
0: Sawa, basi tunatarajia mengi mazuri kutoka huko kwenu. Bila shaka hapo baadaye, kama ambavyo umetujuza, mambo kikaa sawa, tunatarajia kuletewa hayo matangazo mbashara kutoka kwenu huko Arusha.
4: Na ni matangazo ya Kiingereza, ila utasikia kwa Kiswahili.
0: Hiyo tena sio shida, tumeshavuka huko, kwa sababu hata leo pia hapa tulikuwa na matangazo mbashara kwa lugha ya Kiingereza, lakini tunaye mzungu wetu hapa, Kalunde binti Mahimbo na Saidi Sima.
4: Mama.
0: Wametuonyesha kazi nzuri. Sasa nyie ndio msituangushe. Yaani kwenye hili nyie ndio msituangushe.
2: Na kwa taarifa yetu tu haturudishi matangazo.
0: Haturudishi matangazo.
4: Sasa mtaacha, sasa tunafanyaje?
0: Basi sawa, sisi tunawatakia kazi njema. Asante sana.
6: Shukrani sana.
0: Haya. Unajua bwana Yusuf, hili la kufanya matangazo mbashara hasa yakiwa Kiingereza, afu wewe mtangazaji pia unatakiwa kutafsiri na kumfikishia ujumbe msikilizaji wako,
3: yes,
0: ni kitu kizuri. Lakini hapa mara baada ya matangazo mbashara kuisha, Kalunde namwambia, kwanza nimempa hongera, matangazo yameenda vizuri. Kwa gari leo mmeupiga mwingi, kumbe yai ilipo kwa Kalunde pamoja na Saidi Sima. Akasema, Latifa, mimi yote nimepokea, ila hapa kichwa kinaniuma. Kwa nini ndugu yangu? Kiingereza mchezo.
2: Uthubutu.
0: Basa, zimesalia dakika 5 kuweza kutimu saa 5 kamili asubuhi. Mwendo bado tuko nayo hapa. Tukirejea tutaenda mtaani kwetu. Kutokana leo pia tumekuwa naingia toka nyingi Mara baada ya mtaani kwetu pia tutakwenda kwenye Wamanya kuja kufahamu leo tafiti inatuambia nini, ili wewe mdewa utuambie utakubaliana nayo au vile kama utasema kwa kweli mimi hapa leo kwenye tafiti, kwa sababu yule mzee wa tafiti, mzee wa nani, hayupo leo. Isasebea, lakini kikijiti tukasema
3: tafiti zipo.
0: Tafiti zipo na tumemkabidhi Ayubu. Ayubu, sasa angalizo, usitupige. Ukitupiga tu naibua wataalamu walipolala. Yaani usitupige.
3: Mkubwa yupo hapa.
0: uzuri si unajua watafiti anaweza kakuruka huyo mbingu ya saba usiamini.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Halmashauri ya wilaya Babati imetakiwa kuwalipa haraka fidia wananchi wanaoishi ndani ya uzio wa kituo cha afya cha Magugu ili kupisha upanuzi wa kituo hicho. Mwenyekiti wa taifa wa jumuiya ya uzazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Fadhili Maganya ametoa agizo hilo wakati alipotembelea kituo hicho na kubaini uwepo wa wananchi wanaoishi ndani ya eneo la kituo na kuwa kikwazo kwa utanuzi wa miundombinu mingine. Katibu tawala wa wilaya Meatu mkoani Simiyu, Askritus Mumena, amewataka viongozi wa vijiji, kata pamoja na madiwani kwa mstari wa mbele katika kuimarisha

0: Newa uratibu wa Umoja wa Afrika mjini El Alamein nchini Misri, Rais Ndayishimiye amesema ukosefu wa usalama unawazuia wakulima kwenda mashambani, watoto kuhudhuria shule na taasisi za serikali kupanga miradi ya maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Niño kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Niño yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
2: Miji yetu mikubwa ndiyo yenye population kubwa, ndiyo miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
1: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
3: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
4: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
1: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
5: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
8: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
1: Mtaani kwetu.
7: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Msikilizaji, ni saa 5:07 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mwendo bado inaendelea hapa. Tuko tumeingia kwenye wasaa mzuri kabisa wa mtaani kwetu kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri huko katika mitaa. Na hapa tunaweka mambo sawa tuweze kuungana na wenzetu. Tutaenda kule mkoani Pwani kwa Joseph Chewale.
1: Ndio.
0: Ehe, lakini pia tutaelekea kule Ruvuma.
1: Kwa tutaenda Pwani, tukitoka Pwani tunaenda Ruvuma.
0: Ruvuma. Haya, na naambiwa tayari mwenzetu Joseph Chewale kutoka kule Pwani yuko ameshaungana na sisi hapa kutujuza kile ambacho kimejiri huko. Joseph, habari za wakati huu? Habari ni nzuri. Sijui huko ulipo, hali ya hewa ikoje huko? Joseph, tunapata shida kukusikia. Mvua inanyesha huko?
2: Halo?
0: Eh, tunakusikia lakini kwa taabu sana. Unasikika chini?
3: Haya, ngoja tuweke mambo sawa.
0: Tuungane naye tena. Nasikia kama kuna mvua kwa mbali. Haya, uwezekana
3: Yeye mwenyewe ndo amesema.
0: Mimi nimesikia mimi sasa.
3: Au umesikia kule?
0: Kwenye sikio langu la tatu.
3: Kutoka Pwani.
0: Inawezekana
3: kwa sababu sio jua hewa za tofauti, na alafu wakati nakuja hivi asubuhi kulikuwa na wingu limefunga.
0: Na maeneo mengi pia mvua imenyesha asubuhi. Mimi nilipotoka pia asubuhi mvua imenyesha. Haya, wakati tunamsubiri hapa lakini pia kule Ruvuma tutaungana naye Joyce Werema. Naambiwa Joseph tayari ameshaungana nasi hapa. Joseph,
2: habari
0: ni nzuri, habari za huko ndugu yetu? Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri, lakini bado kama hatukupati vizuri. Sijajua ni changamoto ya mtandao au hali ya hewa. Ehe, hapo angalau tunakupata. Karibu sana ndugu yetu.
2: Ya, kubwa kilichokuwa hapa mkoa ni kwamba jeshi la polisi kwani hapa limetoa onyo kwa baadhi ya wafugaji ambao bado wanaendelea na tabia kuzika mifugo na kulisha katika mashamba ya wakulima, jambo ambalo linasababisha kuendelea kwa migogoro isiyokuwa na tija na migogoro isiyoisha. Na onyo hilo limetolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Kwale, Salum Morke, wakati alipotembelea vijiji ambavyo migogoro mikubwa ya wakulima na wafugaji katika wilaya ya Bagamoyo mkoani hapa, ambapo pamoja na mambo mengine alishuhudia makundi makubwa ya mifugo yakiwa yanalishwa katika mashamba ya wakulima, jambo ambalo aliona kwamba linaweza likaleta taharuki kwa wakulima na kusababisha wakati mwingine migogoro ambayo inaweza ikasababisha madhara au umwagaji wa damu. Akasema kwamba tabia hiyo isipokelewa mapema inaweza kachochea chuki baina ya wakulima na wafugaji, na hiyo kuendelea kuleta migogoro ambayo haifai. Kwa hivyo tunataka wafugaji kwamba waheshimu taratibu ambazo zimewekwa na serikali, ikiwemo kupeleka mifugo katika maeneo maalum ambayo yametengwa kwa ajili ya malisho ya mifugo, na pia kuwataka kwamba wale ambao wana mifugo mingi basi waipunguze, ili wawe na kiasi kidogo cha mifugo ambacho kinakiri hitaji ya malisho ambayo yanapatikana kwa sasa. Kwa sababu sasa hivi makundi, ukiangalia sasa, ni kipindi cha kiangazi ambacho kinaanza. Kwa hivyo makundi makubwa ya mifugo makorini yanaletwa kupembezoni mwa makazi ya watu, ambapo kuna watu wamelima, lakini pia kuna maeneo ambayo yana mashamba. Kwa hivyo inapopita maeneo hayo basi inaingia kwenye mashamba ya wakulima, inakula, na wakati mwingine inaingia katika maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya maji ambayo wananchi pia wanatumia, basi mifugo nayo inaingia inakunywa. Wakaona kwamba hilo tatizo lisipokelewa linaweza likaleta madhara hasa kwa wakazi wa Pwani na maeneo ambayo yana mifugo kwa wingi. Studio.
0: Sawa, Joseph, pengine katika hao wafugaji hakuna maeneo ambayo wameyatenga maalum kwa ajili ya malisho ya mifugo yao, ili kuepusha sasa huo mgogoro kwamba hiyo mifugo isiende kule ambapo wakulima wao wamepanda mazao yao?
2: Kwa mkoa wa Pwani tayari kuna baadhi ya maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya malisho ya mifugo. Kwa mfano ukienda katika Mono kuna ranch ambazo tayari zimetengwa na wanakodishiwa wafugaji ili wapeleke mifugo kipindi cha kiangazi.
0: Joseph. Haya. Una leo mtandao?
3: Mtandao natusaliti bwana.
0: Umetusaliti leo.
3: Natusaliti kabisa.
0: Sawa, lakini mimi naamini pia kile ambacho ulikuwa unataka kutufikishia kwenye mwendo kimefika kuhusiana na polisi wamekemea wafugaji kulisha ng'ombe kwenye mazao ya wakulima. Wewe kama unathamini ng'ombe wako, lakini pia mthamini na huyo mwenzako ambaye pia amepanda mazao, anatarajia siku moja na yeye aje avune, apate chakula lakini pia apate pesa. Sasa wewe ukiruhusu tu mifugo ingie iharibu mazao, hapo sina inakuwa ni mtihani.
3: Kama unavothamini ng'ombe wako au mbuzi, basi kuna mwenzako anathamini kama ni muhindi
0: kabisa, ni... tunategemea pia kupata chakula
1: kabisa. Na jambo la msingi ni kwamba tunafahamu, tunatakiwa kufahamu kwamba tunategemeana
0: kabisa.
1: Yes, yani mkulima na mfugaji tunategemeana, kwa sababu mwisho wa siku isingekuwa pesa ambayo tunaitumia sasa hivi, basi zamani watu walikuwa wanafanya barter trade, kwa maana ya
3: bidhaa
1: kwa bidhaa. Maana yake leo hii mkulima angetaka nyama ni lazima angeenda na mazao kumtafuta mfugaji. Mfugaji angetaka mazao ni lazima angeenda na nyama kumtafuta mkulima. Maana yake unaweza ukaona ni watu ambao wanategemeana moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nadhani hii migogoro mwisho wa siku wa kwanza wanaopaswa kuimaliza ni wananchi wenyewe. Kuwa na uelewa kwenye kichwa chako, kufahamu kwamba kadri mimi ambavyo ninamtunza huyu ng'ombe wangu vizuri, ndivyo ambavyo mkulima pia analitunza shamba lake vizuri akitegemea mazao. Kadri ambavyo mkulima unatunza shamba lako vizuri, ndivyo ambavyo mfugaji pia anatunza mfugo wake vizuri, akitegemea uje kumzalishia. Yes,
0: kabisa. Na ndio maana hii migogoro ya wakulima na wafugaji tumekuwa tukishuhudia kwenye mikoa mingi, sio tu labda kwa mkoa wa Pwani, tumeyashuhudia maeneo mengi, lakini kubwa ni kwamba kila mmoja kae kwenye nafasi yake, amwangalie pia mwenzie. Kama wewe unatarajia kupata faida, na mwenzako pia anataka faida,
1: na hata tukienda
0: kwenye wa binafsi sasa, kwamba ukajiona mimi mkulima ni muhimu kuliko mfugaji, au ninachokifanya mimi ndio bora kuliko mwenzangu.
1: Ukienda kwenye vitabu vya dini wanakuambia usimfanyie mwenzio kile ambacho wewe utamani kufanyiwa. Kwa hiyo ukitembea na hiyo, mnaenda kusolve vizuri sana huu mgogoro wa wakulima na wafugaji.
0: Ni kweli. Anuari, tupite kwenye ujumbe hapo kwa tunasubiri kuelekea kule Ruvuma, napo tuone leo mtaa umezungumza nini kutokea huko.
3: Sawa, huyo anasema habari za hapo studio, napenda niwafahamishe. Sawa, asante sana. Lekea sema Amani kutoka Tengeru anatufuatilia vizuri kabisa. TBC natujuza mengi. Tuko pamoja sana. Lekea nasema huo wimbo wa bila mwalimu, anasema nani kaimba? Rose kutoka Simanjiro. Anasema atufuatilia vizuri.
0: Ameimba Beatrice Mwinuka ambaye ndio tumezungumza naye hapa, mwalimu. Yeye ni mwalimu lakini pia ametunga huo wimbo kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuhusiana na hii siku ya walimu.
3: Sawa, Amani kutoka Tengeru pia anasema kwa kweli kipindi nimekipenda sana. Yaani nimefanya nimemkumbuka mwalimu wangu jamani. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini anasema Kigulu Rashid anatupata vizuri kutoka Kilindi Tanga, wajaliwa kuondoka majaliwa. Tumewafikia pia pale. Asante kwa habari njema Edwin Kisina wa Mafinga Bulia Bumilia Inga, anasema tufuatilia vizuri kabisa. Lakini pia anasema anaitwa Sijali Kalikenye, anapatikana pale Chigunga Geita, anasema tuko pamoja sana. Lakini Tadei Kipala kutoka Dakawa, TBC tunaipenda mno, asante sana. Anasema Anuari huku Kakonko, tunasikika, mnasikika kwa tabu sana. Haya, asante sana, mambo yanafanywa marekebisho hiyo.
0: Kakonko,
3: Kakonko pale Kigoma. Taarifa hii imefika bwana, basi mtaanza kusikia tu masafa yetu punde tu kutoka sasa, kwa sababu pia tu taarifa hii kwa imefika, basi mafundo tutaanza kufanya kazi. Asante, unapata vyema hapo studio. Naitwa Shabani Abdul Malik kutoka Chelima, anasema tufuatilia pia. Lakini fundi vya Mungu Bulaiton wa Nyakaiga Bushangalo, asante kwa kutukumbushia walimu wetu. TBC tuko pamoja na maliza. Na Mzakiru Rashid wa Nshunga Kero, anasema tuko pamoja hapo studio hadi tamati. Asante sana.
0: Sawa, tunamtafuta hapa ndugu yetu Joyce Werema, lakini naona bado pia mtandao unatusaliti, hatumpati. Lakini kutokea kule kubwa ni maandalizi ya El Nino, bado tahadhari zinaendelea kuchukuliwa. ambapo maandalizi ya kutosha yamefanywa na wakala wa serikali wa barabara za mijini na vijijini TARURA katika kukabiliana na hizo mvua za El Nino. Sasa hapa tunaye meneja wa TARURA mkoa wa Ruvuma, Sylvester Chinego, alikuwa na haya ya kuzungumza.
4: Tunaelekea kwenye kipindi cha mvua, na wote tunafahamu mamlaka ya hali ya hewa imetangaza kwamba kutakuwa na mvua za El Nino ambayo haijawahi kutokea kwa kwetu huku. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga namna gani ya kukabiliana nao ili kulinda miundombinu na wananchi waendelee kupata huduma ya barabara katika kipindi hicho. Kwanza tumeweza kutambua maeneo hatarishi ambazo tunaita ni critical points, ambazo ikinyesha mvua lolote laweza kutokea. Kwa tumebaini maeneo mengi katika kila wilaya, lakini pia tumekagua madaraja yetu yote. Sisi tuna madaraja zaidi ya 580. Lakini katika hayo madaraja 44 ndio yana changamoto mbalimbali ambazo tunaendelea kuzihudumia kutokana na ukubwa wake. Lakini tuna mitaro iliyojengewa zaidi ya kilomita 480. Hiyo nayo tunaendelea kufanyia kazi kwa maana ya kuisafisha ili iweze kupitisha maji bila mikwamo. Kwa sababu changamoto kubwa tulionayo kwa watumiaji wa barabara, wengi wanageuza ile mitaro inakuwa kama dampo. Watu wanaoishi jirani na mitaro wakiona takataka zake anatupa mle akiamini zitasukumwa na maji zitakwenda. Lakini tofauti ni kwamba zile takataka haziwezi kutembea na maji. Kwa hiyo zitafika mahali zitablock mtaro, na ule mtaro utasababisha sasa maji kujaa na kuweza kukata barabara. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunazibua mitaro yetu yote iwe safi, ni mvua zikija maji yaweze kupita kwa urahisi. Tunafanya hivyo kwa kutumia wakandarasi wetu ambao kila mwaka tunafanya nao kazi. Sasa hivi tunakamilisha mchakato wa manunuzi kupata wakandarasi ambao wataingia kwenye maeneo yetu muda wote kuanzia sasa kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa kazi hizo. Lakini la ziada, serikali kwetu imeanzisha programu inaitwa CBRM, Community Based Road Maintenance. Kwa maana tunakwenda sasa kufanya matengenezo ya kawaida ya barabara kwa kutumia vikundi vya kijamii. Tumeshirikiana na halmashauri zote ndani ya mkoa kutambua na kuunda vikundi ambavyo vimesajiliwa kisheria ili tuingie navyo mikataba viweze kufanya kazi za routine maintenance, ikiwemo kusafisha mitaro, kufyeka nyasi, kuziba mashimo kila kikundi katika eneo lililopo. Kwa kile kikundi pale walipo wanaonyeshwa eneo ambalo sasa watakuwa wanalifanyia kazi. Kwa hiyo hata ikitokea sasa changamoto zile za El Nino, mtaro kuziba kwa ghafla na nini, vile vikundi sasa vinakuwa viko kwenye hao maeneo na vitafanya kazi kwa mujibu wa mikataba tutakayoingia nayo. Mwanzo tulikuwa na target ya kusajili vikundi 77, lakini mpaka sasa hivi tumefanikisha kusajili vikundi 115, na vyote vimeingia kwenye mfumo wa manunuzi unaitwa Nesti, na baadhi sasa tumeanza kuingia nao ile mikataba kwa ajili ya utekelezaji wa kazi hizo. Tuna imani tunavyoielekea El Nino na itakavyokuja, tutakuwa na nguvu kazi ya kutosha ya kuweza kukabiliana nayo kwenye miundombinu yetu. Lakini pia pamoja na hilo, tumeweka njia rahisi ya kupata mawasiliano, kwa sababu inapotokea janga la kukatika barabara au kufungwa kwa barabara, basi tunahitaji kuwa na taarifa kwa haraka tuone nini cha kufanya, aidha kufungua barabara irudi, na kama haiwezekani kufungua kwa wakati huo kutokana na ukubwa wa tatizo, basi kuwe na taarifa zinazotolewa kuwawezesha wananchi kupata njia mbadala. TARURA tumesajili namba ya dharura ambayo ni 0800 111 111, 0800 111 111. Hiyo namba mpaka sasa hivi imeanza kutumika, na hata ukipiga simu sasa hivi utaipata, ili ianze kutumika kwa ajili ya kuleta mawasiliano ya dharura katika kipindi tunachokiendea cha janga la El Nino. Asante.
0: Haya, huyo ni meneja wa TARURA mkoa wa Ruvuma, Sylvester Chinego, akitoa hapo tahadhari pia kwa wananchi cha kufanya ili kuweza kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Na kwenye hili nimeona pia hata maeneo mengine viongozi pia wakiendelea kufanya jitihada kuhakikisha kwamba wananchi wao pia wanapatiwa elimu kuhusiana na tahadhari ambazo kila siku tunaambiwa tuchukue, ambazo zinatolewa na mamlaka husika sasa kwa maana TMA
1: kabisa,
0: kwa ajili ya wananchi kuchukua tahadhari. Nimeona pia hata mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nzega Mwaramisef pia amefanya ziara katika kata ya Magengati, ambapo huko amekutana na viongozi wa vijiji pamoja na wataalamu, akiwataka kuchukua hatua za haraka za tahadhari na maandalizi kutokana na matarajio ya mvua kubwa katika kipindi hiki cha mwezi Oktoba hadi mwezi Disemba. Sasa katika ziara yake, mkurugenzi pia alisisitiza umuhimu wa wananchi kupewa elimu sahihi kuhusu tahadhari za mvua za El Nino, kwa kuzingatia taarifa na maelekezo ambayo yanatolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA pamoja na mamlaka husika. Lakini mbali na hilo, pia mkurugenzi mtendaji wa wilaya Nzega ameonya dhidi ya upotoshaji wa jamii kwa kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu mvua hizo, akisisitiza kuwa elimu kwa wananchi inapaswa kutolewa kwa kuzingatia taarifa rasmi badala ya kutumia kauli za kutisha jamii kama vile kulinganisha mvua hizo na gharika la Nuhu au safina. Mambo kama hayo.
3: Yeah,
0: taarifa. Kuna watu ambao wanatoa taarifa za upotoshaji pia.
3: Lakini pia mimi niseme kitu kimoja. Katika hizi taarifa na tahadhari mbalimbali ambazo zinaendelea kutolewa, kwa wale ambao wanajua kuzitumia vizuri AI katika kutengeneza maudhui, basi wazitumie vizuri, kwa sababu jana kama si juzi nimekutana na ukurasa wa mtu fulani ametengeneza video yake ya AI. Yani ile ukitazama video watu wanakimbia El Nino. Lakini sasa El Nino ile ni kama sasa imekuwa tsunami. Maana maji maji yanatoka baharini yanawafuata watu. Sasa kasema mbona hii hofu, mbona yani mtu anatengeneza hii content kwa ajili ya kujaza hofu El Nino kwamba ionekane kama ni kitakuwa na tsunami, na wakati
0: watu wengine wameanza kuandaa mitumbwi.
3: Yani tuchukue tu tahadhari, lakini tuelewe kwamba hili swala lipo na litakuja. Kwa namna gani tunaweza kulipokea ili kila mtu awe salama? Lakini kwa yale ambayo tunaona mtandaoni pia, ambayo unaona hili alitoka katika kaunti sahihi, basi ni vizuri kalipuuza ili uishi vizuri sana.
0: Na ndio maana ni sahihi pia kufuatilia taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka yenye husika, kwa maana ya TMA. Wao ndo wana hiyo dhamana ya kutuambia bwana, leo tarehe 5 kutakuwa na 1, 2, 3, kesho kutakuwa na 1, 2, 3, mkoa fulani, sehemu fulani. Sasa kuna wale watu ambao na wao wanajipa hiyo kazi ya wao kuwa nao pia waandishi wa habari wa kutoa taarifa ambazo sio rasmi,
3: sio za kweli.
1: Na wanasema siku zote ukiona taarifa ambayo wewe mwenyewe unaona kabisa inakupa gagaziko, basi usisambaze. Kwa sababu ukisambaza ndo unaenda kuongeza gagaziko pia kwa watu wengine. Kwa kuhusiana na El Nino, mimi nadhani muhimu ni kusikiliza mamlaka husika ambazo zinahusika na utoaji wa taarifa hizi zinasema nini, hasa hasa TMA ndo watu ambao wanapaswa kusikilizwa sana sasa hivi kuhusiana na El Nino. Lakini pia tunafahamu teknolojia imekuwa kama mnavyosema, watu wanatumia AI, artificial intelligence, akili mnemba kutengeneza baadhi ya vitu. Kwa hiyo hata hawa watu ambao wanafanya hivi vitu wanapaswa pia kufahamu kwamba kwenye jamii kuna vitu vya kuviletea utani, lakini sio vitu ambavyo vinakuwa vinagusa moja kwa moja maisha ya watu.
0: Haya, msikilizaji, tumeingia sasa kwenye kile kipengele pendwa kabisa, na muandaa hapa mtu wangu wa kutuletea tafiti mezani, Ayubu Nyondo. Karibu
5: Wamanya.

0: Haya, hapa namkumbuka ndugu yangu Isa Sebea kwenye Wamanya, kwa maana yeye bwana huwa analeta tafiti hapa, lakini bwana kuna watu wanajua kuchuja mambo. Wanakwambia Isa hapa leo hapana. Leo Isa tumekubaliana. Sasa igikijiti anacho ndugu yetu Ayubu. Ayubu, hakikisha bwana leo sisi hautupigi.
1: Wamanya. Sawa, na kwa sababu kijiti nimepewa mimi leo hii na ni kijiti ambacho nimekipokea kutoka kwa bwana Isa
0: Wasebea.
1: Sasa katika Wamanya leo hii mimi natamani ni wajuze Latifa pamoja na msikilizaji. Je, wajua kuona mtu mwingine akipiga miayo kunaweza kukufanya na wewe utake kupiga miayo? Unatambua hilo?
0: Kuona mtu
1: mwingine au kuniona mimi nikipiga miayo inaweza kukufanya na wewe,
2: hebu piga kwanza tu,
1: ukatamani kupiga miayo.
3: Yaani kama Wamanya.
0: Ja sasa.
2: Wame sijatamani.
0: Huyo hapo ameigiza. Ikija ile yani ambayo
1: yenyewe ile
0: inatokea yani naturally. Lazima na utapata.
4: Wataalamu labda wa Kiswahili. Sababu okay, sisi wote ni Waswahili.
1: Yes.
4: Tunazungumza Kiswahili. Lakini wapo watu wenye
0: Kiswahili chao. Nakuelewa.
1: Hili neno.
4: Hivi ni kupiga mihayo au kupata mihayo? Balozi. Ni mihayo au miayo?
2: Balozi.
0: Sasa
4: kumbe kuna na balozi.
2: Balozi kwa sababu tunaye balozi.
1: Kitaalamu inaitwa miayo.
0: Miayo.
1: Yaani M-I-A-Y-O.
4: Miayo.
0: Yes.
4: Sawa. Ni kupiga miayo au kupata miayo?
1: Na ukiingia kwenye lugha hapa wanasema ni kupiga.
4: Kupiga.
0: Sasa hapo labda kama
4: wataalamu wamechelewa kujibu.
1: Kupiga.
0: Hapo sababu
4: mradi wao bado unakuwa sio.
0: Mimi kwa kuwa ni balozi.
4: Muda wako umeisha.
0: Unajua kuna yale makosa ambayo tunafanya kwa kujua na mengine tunafanya kwa kutokujua. Kwa hiyo inawezekana kutokana na mazoea ambayo yamejengeka. Ikawa neno kupiga miayo ndio tumelizoea. Mimi hilo jibu nimesikia, lakini bado pia natamani kujiridhisha.
2: Balozi wewe.
0: Kwa maana kwamba najiridhisha vipi kutoka kwa wataalamu wetu wa lugha kutoka Bakita.
4: Sawa.
1: Bana sawa, lakini tukubaliane kwanza. Mnakubaliana na hicho kitu ama mnakataa?
4: Kwamba sasa si ndio endelea na utafiti?
1: Yaani mimi hapa nikipiga miayo hapa. Wewe pia upande wangu wa kushoto na wewe pia upande wangu wa kulia. Ile hali
4: inakujia
1: na wewe unatamani kufanya kile kitu.
2: Jamani, kuleni vyakula msishinde njaa.
0: Ayubu, mimi hapo na kuunga mkono. Kwa sababu kuna siku dada yangu mmoja aliyewahi kuniambia kwamba
4: unaunga mkono ulikuwa umekatika.
0: Yusuf, niache basi. Alikuwa ananiambia kwamba miayo inaambukiza. Yaani wewe mwenye kupiga na wewe hapo inaambukiza. Sasa mimi nikasa lazima nifanye ka utafiti kangu. Na nikaona kuwa yaani mimi nikimwangalia mtu ampige miayo yake mwanzo tu na mimi.
4: Na
0: hiyo inawezekana nyie hamfahamu, lakini yani kama tu hujazingatia kwamba kwa kuwa nimeona fulani
4: hapa. Wewe unatoa jibu, unakubali?
2: Mimi nimekubali. Kama unakubali.
0: Mimi nimekubali.
4: Sababu huyu atakuja na kupiga miayo inaambukiza, kwamba na mwingine atajisikia hivyo. Utakuja utafiti mwingine hapa, unasema jamani, mnajua labda ukimuona mtu labda kwa mfano mwanaume anajisaidia haja ndogo. Mwingine naye
1: na wewe utatamani
4: naye anajisikia hapo mtaalamu. Bwana hujawahi kusikia
1: hiyo. Sasa ni katika maeneo ya nje yale.
0: Masuala jangwani tena.
4: Huyu kama mtu achana naye
0: huyu. Wosi wananchi. Tuna dukuduku bado. Kwa nini mfanye hivyo?
4: Lakini ni vitu ambavyo pamoja na kwamba ni mitazamo ya watu, lakini inawezekana labda kuna namna fulani hivi ambayo inakuwa inasababisha.
0: Sawa.
4: Sijui. Haya, tuendelee.
0: Mwaga maji, tafiti inasemaje?
1: Sasa tafiti bwana, ndugu zangu, inasema kikawaida yani kikawaida kwenye matendo yaliyo ya, kuna matendo mawili, matendo ya hiari na matendo yasiyo ya hiari. Miayo ni moja kati ya tendo ambalo lisilo la hiari.
4: Kama chafya vile.
1: Yes, kama ambavyo mtu anapiga chafya na matendo mengine ambayo tunafahamu yasiyo ya hiari. Sasa ukiitazama tafiti imekwambia kukaa ama kuwa karibu na mtu ambaye anakuwa anapiga miayo hupelekea wewe pia kupata ile hali ya kutamani kupiga miayo ama kupiga kabisa.
0: Utakosa kupiga miayo.
1: Kabisa yani unakuta imekutokea. na ndio maana ameenda mbali hapa. Mm-hmm. Kaka mkubwa anatuambia ukipita hata maeneo yale ambayo yana watu wanapenda kujisaidia nje. Mm. Basi na wewe moja kwa moja unajikuta akili yako inajitune kwamba mimi mwenyewe napaswa kwenda pale kujisaidia.
4: Yaani sio ukipita, unaweza ukawa kwa mfano umeongozana na Anwar.
2: Ni toyo.
4: Alafu Anwar akaona kuna mti ambao unamfaa yeye kujistiri. Unaona? Unashangaa na wewe tu na wewe umepata kimti kingine.
1: Na mara nyingi wewe inakuwa ni hatua tatu kutoka alipo Anwari.
4: Sio mbali. Yaani
0: hiko ambacho mnazungumza kimenitafakarisha hata jana. Kuna sehemu nilikuwa naelekea Kariakoo. Sasa kufika pale maeneo ya Jangwani pale, sasa kuna dereva bajaji mbili zimepaki. Yaani zote zinaenda kujisaidia haja ndogo eneo lile pembeni hivi.
4: Unaona?
0: Alafu na sisi tena tumefika pale, kasimama dereva wetu anasemaje? Na mimi naingia hapa mara moja. Mimi kabidi nimuulize abiria mwenzangu, kwani hili ni eneo limetika? Kwani sio choo? Sio kusema ni barabarani kabisa pembeni tu. Nikajiuliza, yani huu utaratibu ni wa wapi? Wakasema kwani wewe usikii kama eneo hili pia tu harufu inakujulisha kwamba hapa ni eneo gani? Kwao nikawa najiuliza kwamba hii hapa ni mjini, yani katikati ya mji, mambo kama haya yanafanyikaje? Afu watu wamekaa tu kimya, yani kwamba
4: kwa mfano
0: wamefanya ni eneo la kwenda kuchimba dawa.
4: Mkiwa safarini, basi mkiwa safarini kwenye basi, ule wakati wa kuchimba dawa, sio kwamba basi zima wana hiyo hamu ya kuchimba dawa. Umeona? Ila tu kuna wengine huwa wanaenda kuchimba ili kuwahamasisha na wengine.
1: Au ukishasikia ndugu abiria, hapa sasa hivi tuko Machame,
4: kitu hicho
1: kina dakika 10 za kwenda kuchimba dawa.
2: Kitu kinatoka kwenye utumbo.
4: Nilikuwa nataka nisiende lakini ngoja
2: niende. Wewe kamalize kabisa maana nini?
4: Bora.
1: Kuna mtu alikuwa hataki hata kula chakula, anasema ngoja ninunue hata ndizi kwa sababu tu amesikia hiki ni kituo cha kula. Kwa sababu mimi nataka mniambie, mnakubaliana na miayo ama mnakataa?
4: Ila mimi kwenye miayo mimi nakataa. Nakataa kwa maana ya kwamba
1: ndio.
4: Hiyo unaosema kwamba ukimuona mtu si ndio ulivyosema utafiti unasema
1: kabisa
4: kwamba ukimuona mtu anayepiga miayo na wewe unaweza kujisikia kupiga miayo. Mimi nakataa. Kwa sababu kumbe ninaweza nikamuona Anwar anapiga miayo. Mimi nikajizuia nisipige miayo.
0: Miayo kuzuia unaweza, na kasi tendo ambalo sio la hiari.
1: Tumsikilize kwanza.
4: Inaweza isinijie. Kwa sababu kama yani inaweza isinitokee. Sio mara zote. Kwa sababu haiwezekani tukatukaa watu watano, aibu kaanza kupiga miayo, akaja Latifa akapiga miayo. Akaja Anwar anapiga miayo. Akaja mzee Kamuntu akapiga miayo. Na mimi nikapiga miayo. Jamani, sasa hiyo inakuwa ni upepo gani?
0: Sisi wote huyo ni Yusuf amesema hivyo. Tumsikie ndugu yetu.
4: Yaani kwa mfano vile tu tumekaa kwenye kikao chetu pale.
1: Ndio.
4: Sijaanze kupiga miayo sijui
0: dada yeye. Ukimwangalia kwani wote wewe unawaangalia?
4: Aje flani.
1: Lakini kuna
4: mara unamuona mpaka dada shida naye apige miayo.
1: Yusuf. Wewe unaona lakini kuna muda inatokea.
4: Meneja naye apige miayo naye.
0: Yusuf.
4: Utafiti huko
0: ni kwamba umemwangalia. Inawezekana wewe upige miayo lakini hujamwangalia.
2: Unajua inawezekana wewe utafiti ukawa na ukweli ndani yake lakini tunatofautiana watu. Inawezekana kuna mtu mwingine anaweza kaona hivyo akapiga.
4: Kuna wengine wabishi.
2: Lakini kuna mtu mwingine akiona wewe maliza hata 10 mtu anakuangalia tu sio.
1: Ama ndio una pale pale kwamba tukale huenda ni njaa.
2: Huenda ni njaa. Watu tule.
4: Ndio maana huwa inatokea unaona mtu fulani anapiga miayo na mshtaka. Jamaa mbona unakaa umechoka sana lakini yeye haijamjia hiyo miayo.
0: Sawa. Kwa Anwari.
2: Mimi bwana mimi pia naupinga utafiti. Kabisa kwa sababu mimi nimeshakutana na hiyo hali. Unaweza kukutana mtu huko kikao hata kile kipindi. Unajua yeye unapiga miayo pembeni lakini uko vile vile unakuja na utafiti unatuambia kwamba unapiga miayo unaambukiza. Japo ni kuna watu baadhi ya watu wao wanafanya hivyo lakini kwangu mimi haijawahi kunikuta hiyo.
1: Na wala hutarajii kuona mtu amepiga miayo akakuvutia na wewe ukafanya
0: jambo. Sio kama uchunguzi wako.
2: Kama mimi nitaonekana vipi?
4: Sema mimi ninavyoona.
2: Angalia Latifa apiga miayo.
4: Mimi ninavyoona. Uchunguzi.
1: Kuna utafiti unapingwa na utafiti. Kwa hiyo sasa tunawapa kazi ya kutufanyia utafiti. Ukikaa na mtu si ndio? Ukiona zoezi la miayo limeanza,
4: aibu. Labda ungeendelea. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo huenda ukiyataja yanaweza yakasupport huo utafiti wako. Kwa mfano labda unaniambia kuna watu, kuna mazingira fulani mtu watu wakikaa, yani anakuwa na ule utulivu wa hali ya juu. Matokeo yake unaweza ukaona kama kama vitu unaona kuna mtu ameanza kusinzia pale. Unashangaa kuna mwingine naye anasinzia pale. Mwingine naye anaanza kusinzia. Yaani kuna mazingira fulani hivi huwa
2: yana. Kwa eneo gani?
4: Yanaweza kusababisha hali fulani ikawatokea watu kwa mara moja. Sasa je, hii wewe unasema ipo kwenye mazingira gani? Yaani inawezekana wetu watu mmekaa upo kwenye bodaboda mwenzako mwingine mmepata mkato mbaya kapiga meo na wewe ukapiga meo.
1: Na udaka. Cha kuongeza ni kwamba tukio hili wana kitaalamu kabisa wanaliita contagious yawning. Kitaalamu kabisa. Na wanasema miayo inaweza kuchochewa baada ya kumuona au hata kumsikia mtu mwingine akipiga miayo. Na wanasayansi wanaamini hii inaweza kuhusishwa na jinsi ubongo unavyoitikia tabia za watu wengine, ingawa sababu kamili bado haijawekwa. Lakini pia wanasema ukienda mbali zaidi, si ndio, kuhusiana na miayo, usinilaumu ukianza kupiga miayo wakati unasikiliza Wamanya, kwa sababu inaweza ikakufanya pia ukafikia huko.
2: Haya ndugu zangu, mimi hapa tumesikiza Wamanya, kuna mtu yoyote amepiga miayo?
1: Amepiga miayo hapo alipo?
2: Hakuna.
0: Sasa kuna kitu mimi kwa pia nilikuwa nachimba hapa nikakipata kuhusiana na huu tafiti. Kwamba anasema kinachovutia ni kwamba baadhi ya tafiti zimeona kuwa hali hii hutokea zaidi kati ya watu wenye uhusiano wa karibu kama ndugu na marafiki kuliko watu ambao hawafahamiani.
2: Hapo si sasa hapo
4: ndugu na marafiki au ndugu wanakaa pamoja
0: mkiwa karibu kwa wakati huu, watu ambao yani ni marafiki,
2: watu ambao mna saba.
0: Alafu sasa utafiti haukuishia hapo, umeonyesha kuwa mwaka 2020 utafiti ulionyesha kuwa hata mtu akisikia tu sauti ya mwingine akipiga miayo bila kumuona, uwezekano wa kuitikia kwa miayo ulikuwa ni mkubwa zaidi miongoni mwa watu wenye uhusiano wa karibu.
2: Bado utashawishi.
0: Twende kwa Wandewa.
2: Hujanishawishi.
0: Twende.
2: Ushawishi wenu bado hujanishawishi.
1: Tusikie Wandewa anasema nini.
4: Kwa mfano kama mimi sasa hivi hapa nimepiga miayo. Basi mimi wengine wapige.
0: Wewe umejipigisha.
4: Hapana, hapana.
2: Mimi sijakuona. Baada ya kusikia Wamanya kapiga,
1: utafiti umekamilika, umeanzia hapa hapa.
0: Haya, kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Piga simu hapa utuambie.
2: Anza kupiga muyayo kwanza afu tuone nasi kama tutajibu.
0: Kazi. Kwenye line ya simu. Hello? Hello?
5: Hello?
0: Habari za muda huu ndugu yangu?
5: Salama kabisa. Za hapo studio?
0: Nzuri. Mbona kama ndo unapiga miayo au ndo tayari?
5: Sijui mliniambukiza.
0: Na wewe umekukuta hii eh?
5: Ase kwa kuongea tu.
0: Wewe tunavyozungumza hapa na wewe ukajikuta tu umepiga miayo.
5: Yes, nimepiga.
2: Kazi ipo.
0: Kazi. Kwa hiyo wewe unakubaliana na utafiti au bado nawe una mashaka kama alivyo Anuari na Yusuf?
5: Kwa kweli kwa asilimia fulani nakubaliana nao.
0: Haya. Basi tunakushukuru, na wewe unaweza pia kuendelea kufanya kujiridhisha kwenye huu utafiti kwamba ukikaa na mtu akipiga miayo basi na wewe unapiga. Siku hapo siku moja uje kutupa majibu bana kwamba kweli ule utafiti mimi nimelishuhudia.
5: Sawa sawa. Huyu ni Kelvin Christopher Nangu. Wa kitongoji cha Sagana, kijiji cha Kilimo Makuyuni, kata Makuyuni, mji mdogo wa Imo, wilaya ya Moshi vijijini, mkoa wa Kilimanjaro.
0: Asante sana, utambulisho mzuri pia nimeupenda. Ubarikiwe ndugu yangu.
5: Asante na nyie hapo studio.
0: Asante. Haya, huyu amekubaliana.
4: Tutaanza utafiti mdogo mdogo.
0: Habari yangu nzuri.
5: Tisa.
0: Niambie ndugu yangu.
5: Danilo, nimuite mwenyekiti. Mwenyekiti wewe ukaenda wapi?
0: Mwenyekiti bwana tumemtuma sehemu. Tumemtuma kwa kuna sehemu tumemtuma. Arusha hajaenda, kule baridi kali isa. Afya yake mgogoro yule.
5: Na blanketi bwana.
0: Siku nyingine tutamtuma, ila kwa sasa hajamtuma yeye. Kuna sehemu tu ametumwa isa.
5: sawa sawa sawa. Niseme tu utafiti uliofanyika bwana. Ni nzuri mimi bwana. Sikiliza. Wewe ukitaka ujue utafiti huo ni kweli. Huo ni mkusanyiko wa watu. Sawa. Au kwenye msiba wamekaa watu kwenye viti vile, uangalie tu. Mmoja akishaanza kupiga miayo wewe. Watafuatana.
0: Kwa sasa mwingine wewe unakubaliana?
5: Mimi nakubaliana nayo, ni kweli.
0: Ni kweli kabisa.
5: Umeona jengine? Hata hivi acha maji ya kununua dukani amekuja muda ambao kipindi cha kuna maji haya kununua dukani na mimi nachemsha maji yetu tunaweka kwenye mtungi tunani. Kwa hiyo aje mtu akwambie waongozana tu wale waweka watu watatu wanne. Mmoja anaomba maji na mimi naomba maji yeye. Basi watafatana wengine kuomba maji wanye watakunywa wote pale. Sana huko kupiga nayo tu. Iko ndio hivyo. Mtu akianza kupiga nayo mwingine basi anaweza kufuatilia. Yaani kama watatu hivi lazima wawili mtafuatana mtapiga nayo.
0: Asante sana na kushukuru. Amesikia pia Yusuf na Anwari.
5: Kuongea na nani wajua?
0: Alimote.
5: Sawa kabisa Alimote pale za nyumbani mweza. Tuko pamoja.
0: Mdau wangu kabisa wewe, mimi nisikufahamu sauti yako.
5: Tuko pamoja.
0: Asante sana. Haya. Tupokee simu nyingine hapa.
6: Halo.
0: Halo, habari?
6: Naongea na Mr. Mgeni kutoka Songwe.
0: Punguza sauti ya redio yako ndugu yetu.
6: Asante.
0: Haya. Tunazungumza na nani umesema?
6: Anaongea na Mr. Mgeni kutoka Songwe.
0: Bado nakusikia, yani bado najisikia. Punguza tena kidogo.
6: Naitwa Mr. Mgeni, Mr. Mgeni niko Songwe.
0: Karibu sana Mr. Mgeni.
6: Mimi nashukuru kwa mada hiyo ile iko mezani. Na ninaunga mkono kutokana na utafiti ambao ulofanya. Na hii huwa inatokana na mazingira ambayo pale upo au upo na nani kwa wakati huo. Ni sawa sawa na kitendo ambacho unaenda haja lakini hatimaye na haja ndogo inatoka. Yaani unaenda haja kubwa na haja ndogo inatoka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina mahusiano.
0: Sawa ndugu yangu, manake Yusuf anavyoguna. Sasa ulikuwepo? Eti Yusuf. Ulikuwepo?
4: Hiyo yeye amezungumza.
0: Haya ndugu yetu, sisi tunakushukuru.
4: Mtazamo wake.
0: Mtazamo wake naye amesema amekubaliana pia na utafiti. Watu wameshuhudia kile ambacho utafiti pia umezungumza. Tunakushukuru sana Mr. Mgeni. Haya.
6: Asante.
0: Haya, tupokee simu mbili tu za mwisho. Halo?
7: Halo?
0: Habari yako?
7: Halo? Habari za hapo studio.
0: Habari za hapa ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani kutokea wapi?
7: Unazungumza na Ombeni kutoka Chanika.
0: Karibu sana Ombeni.
7: Asante. Sasa mimi hapo kwenye mada. Sasa mimi kufungulia hiyo sehemu kule kuwasikia tu mnazungumzia habari za miayo.
0: Aha, ndugu yetu.
7: Hapo nikapiga miayo. Yaani kusikia.
0: Yaani wewe umesikia tu tunazungumzia na miayo ikaja. Na
7: miayo miayo. Ikaja miayo, nikapiga miayo mpaka mwenyewe nikashangaa.
0: Basi utafiti unasema kweli huu. Maana yake utafiti unazungumza hivi. Ukikaa na mtu au ukimuona mtu anapiga miayo, kuna uwezekano pia na wewe ukapiga. Sasa na wewe umesikia tu tunazungumzia miayo, umepiga miayo.
7: Ndio, na naweza nikaenda mbali zaidi. Hata kukojoa haja ndogo, kama unatembea hivi na mtu ukamwona mwenzako anajisaidia haja ndogo, unaweza ukashangaa asilimia kubwa. Yaani kama amesimama naye anakojoa na wewe unaweza ukajikuta muda huo. Na nasema sasa hiyo sijajua kama ni kitafiti zaidi au vipi.
0: Leo tulikuwa kwenye upande wa miayo. Kwa hiyo kama kuna siku nyingine tutajaribu pia kuchimba. Tuone kama na hili pia la kwenye kujisaidia mtu anaweza pia naye akatamani kwa sababu tu amemuona mwenzake amefanya hivyo. Asante sana na kushukuru kwa kuungana nasi hapa.
7: Kazi njema.
0: Asante. Aya. Bana Yusuf kumza hapa wewe kanywa chai tu. Au kaa unasubiri cha mchana sawa.
4: Nimemwona nani Anwar.
0: Anwar amempiga mia eh?
2: Pigia chini kwa chini msione.
0: Lakini Yusuf yeye ndio anaopingana na utafiti. Unaona?
8: Mimi na hao ndio walikuwa wanapingana na utafiti. Pigia
2: chini kwa chini watu wasione lakini Yusuf kajibu.
0: Sasa bado mnabisha.
4: Mimi nadhani pengine wangesema kwamba utafiti unaonyesha kwamba kupiga miayo kunaendana na mtu kupata usingizi. Yaani kwa anasinzia.
0: Kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello?
9: Hello, habari za hapo student?
0: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Moja kwa moja unazungumza na Anes. Mimi ni mjukuu Stonta, niko huko Kagera Kilwa Bugarapa Omurubare.
0: Vipi?
9: Asante sana. Yaani mada ambayo umeweza kuileta, yaani imeingia tu kitaalamu zaidi. Sababu yaani baadhi ya wasikilizaji wengine nimesikia kwamba wanasema kwamba baada ya kusikiliza mada hiyo ya miale na wao umepiga miale, sasa na mimi naungana na mimi niko miongoni mwao na mimi nimepiga miale hiyo.
0: Asante.
2: Ili ni la kila mmoja.
9: Yaani hiyo iko sawa, iko hivyo. Mfano nishukulie kawaida, ukiwa mfano una maji yako kwenye kidumu fulani. Sasa kuyahamisha kuyatoa kwenye dumu nyingine, hiyo hali huwa inachukulia na wewe ujikute unataka kusuluhisha, kwa mfano kufanya haja ndogo.
0: Unavomina maji kwenye dumu?
9: Yaani unatoa maji kwenye dumu na wewe unaingiza kwenye dumu nyingine. Mpaka haja kubwa ndogo itatokea.
4: Atifa, mimi naomba hii ya mada ya tu
2: tumalizie.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Wao tunapoelekea huku.
9: Asante sana Nesu Simizi, ninaachia rai mkiwa hapa Bugara Murubai.
0: Haya, asante, tunakushukuru kuungana nasi hapa.
2: Ayubu, siku nyingine hoja utafiti kwamba kwa nini mtu akipiga miayo pia kuna wengine baadhi yao wanatoa machozi. Akipiga miayo chozi hili na
8: kabisa.
2: Lakini pia mmezungumza habari za miayo hapa, mimi nasikia naona tayari shabadilika
0: Yaani anajaribu kujizuia kwamba asipige miayo. Yote tu hiyo ni kupingana na
2: kitoka hapa nitaenda umoja
0: na utafiti
8: kwamba miayo ina mahusiano gani na mtu kujisikia kuchoka. Lakini pia kuna muda chozi linatoka au njaa, inabidi tutafute mtaalamu kabisa
2: atakuja kuelezea
8: hili jambo sawa.
2: Kwa sasa hivi tukaji kisipiga miayo kajipongeze umoja. Unazama kule ba.
10: Tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.

0: Haya, wasaa wa kuyapata yale yaliyojiri katika uga wa kimichezo, na tunaye hapa Ayubu Nyondo.
1: Wiki ndio imeanza hii. Ingawa tunaweza kusema ni wiki inaweza ikaisha na moto mkubwa.
2: Yaani wiki imeanza ile inaweza ikaisha na moto mkubwa. Hiyo tunatunza hiyo. Utakuja kutuambia Ijumaa kwa nini ulituambia hii kauli leo Ijumatatu. Sawa, katika michezo ndugu zangu. Ama unataka ulimalize sasa hivi?
1: Naweza nisiwepo.
2: Maliza basi kabisa. Yeah. Maliza kabisa.
1: Basi bwana, tawakwaza watu.
0: Unataka ufanye utabiri wako?
1: Tawakwaza watu.
2: Eh bana, sawa.
1: Utabiri wangu sasa, mimi ni kwamba kwenye dabi hii inayofuata.
2: Hii ya tarehe 10, si ndio?
1: Hii ya tarehe 10.
2: Ambayo siku tano zimesalia.
1: Zimesalia ni siku tano, eh? Dumbia anakwenda kupiga goli kwa mara ya kwanza.
2: Kwa utabiri ambao wewe, Dumbia
1: anaenda kumfunga Yanga.
2: Wewe kwa utabiri ambao umetuletea.
1: Kwa kwangu mimi. Kwa hiyo Dumbia atapata goli.
3: Kwa hiyo Dumbia akipata
0: inshallah,
3: goli
0: tuzidishe dua.
3: Tuzidishe dua. Dumbia akipata goli kule mtaani.
2: Na ujamaliza utabiri wako. Dumbia atafunga. Mnyama vipi, atashinda ama itakuwaje kwenye mchezo huo?
1: Mnyama atashinda.
2: Kwenye hii dabi inayofuata ya tarehe 10.
1: Ndio.
3: Dumbia ashinde.
2: Eh bana, sawa. Anuari, wewe unasemaje? Matokeo wewe kwa upande wako yatakuwaje? Ili tu balance mzani pengine.
3: Yaani sijeta nizungumziaje, lakini hii dabi.
1: Sasa huyu unafikiria anaelewa.
0: Haelewi kwa sababu wewe mbona umesema?
3: Hii dabi bwana ni ngumu. Uwezo kumpa moja kwa moja.
2: Wewe umeoni Yanga akishinda?
3: Uwezo kumpa moja kwa moja Yanga au Simba. Lakini tusalie katika 50% kwa 50%, mimi ninavyoona.
1: Usalie wewe.
0: Mwenzako yeye kule.
2: Umeshasema yeye. Anashinda kwa msalie na Dumbia anaingia kambani.
3: Bora ingie kambani kwa sababu Dumbia huko nao wauza chips nao nakuuliza sasa hivi. Unataka Dumbia au Shalulile?
2: Kwamba chips
1: Dumbia. Shalulile ndo nani hivi?
0: Shalulile utamjua wewe, siku subiri.
3: Ukiulizwa Dumbia unataka chips, ukiulizwa Dumbia kwa maana una.
0: Kwa maana yake usifunge.
3: Unakula pale pale. Shalulile
2: unafunga unaondoka nazo.
1: Unaondoka nazo.
0: Umeelewa sasa hapo?
1: Ndio maana ni ya mtaani.
2: Kwa ukiagiza tu chakula unaambiwa vipi, Dumbia ama Shalulile?
0: Yaani kama wewe sasa hivi hapo.
1: Dumbia unakula hapa hapa.
0: Haufungi. Kama sasa hivi hapo ukienda kwa Kimbeo pale chini. Wewe tena unakuwa uombe mimi Dumbia. Pale pale unakula unaondoka, sawa?
1: Yote semeni, lakini Dumbia anakwenda kufunga goli.
2: Sawa, hiyo receipt yako tutakutunzia. Na moja kati ya taarifa kubwa leo hii ni kutoka kwa mwanadada Clara Luvanga. Mnamfahamu ndugu zangu?
3: Anamfahamu.
2: Sawa, basi mchezaji wa Tanzania Clara Luvanga. Yeye ameweza kuweka historia katika ligi ya soka ya wanawake ya Marekani pale, ambayo inatambulika kama NWCL, baada ya kuwa Mtanzania wa kwanza kufunga goli katika ligi hiyo. Mtanzania
1: wa kwanza
2: kufunga goli katika ligi kuu ya wanawake pale Marekani ni Clara Luvanga. Yes, na Luvanga amefunga bao kwenye mchezo wa jana. Ilikuwa ni dakika ya 84, mchezo dhidi ya Houston Dash, baada ya kupokea pasi safi kabisa ya Claudia Martinez, na amejiunga na timu hii akitoka katika ligi kuu ya Saudi Arabia, akicheza kwenye klabu ya wanawake ya Al Nassr. Kwamba Cristiano Ronaldo anatwanga huko kwa wanaume, Clara Luvanga alikuwa anatwanga kwa wanawake.
0: Akitokea timu gani hapa nyumbani?
2: Akitoka Yanga Princess. Yes, na sasa hivi
1: Yanga Princess hii iliyofungwa juzi goal 3.
0: Sasa nikwambie kwa matokeo yale ya Simba na Yanga kwa upande wa wanawake, inakuwa ni kinyume wakikutana na wanaume. Kwa maana yake sasa hapo,
3: kwa utafiti umefanya,
0: yani utabiri wangu mimi, si tunazungumzia utabiri, utabiri wangu mimi, kama Yanga alipoteza kwa goli 3 kwa upande wa wanawake,
1: sema Yanga Princess
0: ndio hivyo, Simba ataenda kupoteza.

0: umri wa miaka kuanzia 12 na 13 wameondoka usiku wa kuamkia leo, na hii ni kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheikh Amri Aman Abeid Karume kuelekea nchini Brazil kushiriki mashindano ya kimataifa ya soka la watoto. Yes, na mashindano haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Oktoba 10 hadi Oktoba 15 pale Minas Gerais, Brazil pale. Ndipo ambapo yanaenda kufanyika. Sasa ujumbe huu umejumuisha makocha, benchi la ufundi, akiwemo pia mkuu wa msafara balozi mstaafu Abdusamad Abdurrahim, na katibu mtendaji wa baraza la michezo Zanzibar Said Marin, ndio ambao wamehusika kusafiri na hawa vijana. Ni taarifa njema kwa sababu unaweza ukatazama umri ambao wameugusia hapo Anwar, miaka 12 mpaka miaka 13. Kwenye soka tunasema huu ndio umri ambao mchezaji anaenda kufanya maamuzi, sasa kuamua yeye anaenda kuwa mchezaji wa aina gani.
1: Aina gani? Kweli.
0: Yes, huu ndio umri ambao unaweza ukamtengeneza mchezaji kuwa professional player, kwa maana ya yeye kujitambua zaidi na akaenda kujitofautisha na wachezaji wengine. Lakini tumetoka kuzungumza hapa swala la Krala kucheza na kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo vijana hawa wakitazamwa vizuri zaidi, huenda na wao pia ikaenda kuwa ni tunu baadaye kwa taifa la Tanzania. Na tukitoka hapo tuende kwenye taarifa ambayo alianza nayo hapa kaka mkubwa. Na ukitazama ni kwamba mshambuliaji wa Simba Ibrahim Dumbia amezungumza kitu na kiungo Ibrahim Jabal baada ya kuwasili jijini Dar es Salaam jana usiku wakitokea Afrika Kusini. Simba tunafahamu waliweka kambi Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo unaofuata wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga tarehe 10. Sasa Simba jana wamerejea. Dumbia ameonekana akiteta jambo na Jabal kuelekea mchezo unaofuata.
2: Wamuongezee hapo na Ibrahim. Manake ni Ibrahim, kuna Ibrahim Kasongo pale.
0: Sasa na pale
2: wamuongezee kwenye majadiliano yao.
0: Wote ni Ibrahim kwa sababu ni Ibrahim Dumbia. Alikuwepo Ibrahim Jabal akizungumza na Dumbia. Kwa hiyo watu wengi ambao wanatamani kukiona kuelekea dabi ni je, huu utaenda kuwa mchezo wa kwanza wa Dumbia kufunga kwenye ligi?
2: Na kwa nini wamwekee dabi yeye ndo wakataka?
0: Kwa sababu afungi. Kwa nini tifa imekuja kuwa dabi inatajwa zaidi na inahusishwa zaidi na Dumbia? Kwa sababu dabi ni mchezo ambao kwa wachezaji kama hautaenda kukutengenezea zaidi sifa yako, basi utaenda kukuharibia zaidi sifa
2: sasa
0: yako.
2: Sasa kwa mimi ukiniambia hivyo naona kama vile tunamuonea Dumbia kwa sababu ukizungumzia Simba na

0: Yani mtu yoyote mwenye jina kubwa ndivyo ambavyo atatengeneza pia habari kubwa. Kwa hiyo kumfunga Kagera, kumfunga Mtibwa haiwezi kuwa sawa
1: kwa hali ya Dumbia
0: Yanga. Kwa hiyo hata mchezaji wa Yanga pia ambaye atamfunga Simba ndivyo ambavyo anaenda kutengeneza
1: kwa Dumbia, hata kama angefunga
0: big names,
1: angefunga timu inacheza daraja la kwanza, sisi ndio tungeshangilia. Tungefurahia, tungeona tumesha, kwa sababu kile ambacho tunatamani akifanye bado hajatupatia.
0: Big names can make big stories. Subiri Dumbia afunge kwenye
1: dabi. Jamani,
0: haya. Ndugu zangu.
1: Mimi naitwa Latifangu Baro.
0: Eh bana, mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
2: Mimi naitwa Nwari Jamaa, Mswahili mwenzako hapa.
1: Fundi mitambo tulikuwa naye hapa, mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Renatus Kamuntu. Kesho pia ni siku. Uhondo inafuata. Usiondoke TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania inakabiliwa na pengo la takriban dola bilioni 12 za Marekani katika utekelezaji wa hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, huku mahitaji ya jumla ya fedha yakifikia dola bilioni 19.3. Waziri Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa Tanzania Climate Finance Roundtable unaolenga kujadili namna ya kuongeza upatikanaji wa fedha kutoka serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kugharamia miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Wananchi jijini Mwanza wameanza kuchukua hatua ya kuhifadhi akiba ya chakula ili kuepuka madhara ya mvua za El Nino, ikiwa ni hatua ya kufuatia maelekezo yaliyotolewa na serikali kwa wananchi. Wananchi hao kutoka maeneo mbalimbali jijini Mwanza wamesema wameitikia kwa kauli moja maelekezo hayo ya serikali, kwani kutokana na tahadhari zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, mvua hizo zitakuwa na madhara makubwa. Na wakazi wa Ititi katika manispaa ya Singida mkoani Singida wameiomba serikali pamoja na wadau

Kwa wakati mwingine, baadhi ya viongozi wa Tanzania bara walitamani muungano uvunjike kwa kuelemewa mno na matatizo ya umoja. Na wala sina shaka kulikuweko wakati ambapo baadhi ya viongozi wa visiwani walitamani vivyo hivyo, na kwa sababu hizo hizo kushindwa kuyahimili matatizo ya umoja. Tulifanikiwa kuyapiga vita matatizo hayo ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa jumla daima walitaka muungano wao udumu. Sidhani kwamba wananchi wa Tanzania hawakujua kwamba yako matatizo. Walijua, lakini hawakupoteza ukweli na msingi wa muungano.

0: ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
1: The golden age of America begins right now.
2: Kama bana subutu watasema wengine, tutabashika sasa na
0: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
3: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
0: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa. Dunia sikioni mwako.
4: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya. Wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali paki shambani. Sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani. Lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika. Ardhi ile maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi. Tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka. Maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani. Hata sasa tunapikia gesi. Kuna watu wanapikia gesi hapa. Gas tunayo pale.

0: kazi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Uhondo wa mapishi na TBC Taifa.

Haya msikilizaji, ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi. Kiashiria hiko ni muda huu wa kufundishana yale ambayo inahitajika tufundishane ndani ya Uhondo wa Mapishi, sehemu ambayo tunapika na kupakua pamoja ladha tofauti tofauti. Ndio hapa mahali pekee ambapo unapata maarifa ndani ya TBC Taifa, ukweli na uhakika. Langu jina ni Rahima Salim, ambaye nakufikia huko uliko nikakuelekeza hiki uache hiki na upunguze kile. Kwa hiyo msikilizaji, leo utakuwa nami hapa na nimekuandalia pishi ambalo natakiwa kujifunza. Bila kusahau anayefanya ninasikika vizuri si mwingine, ni Renatus Kamuntu, ambaye anahakikisha sauti yangu inafika vizuri kabisa huko ulipo bila chenga yoyote. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa twende tukamsikilize mdhamini wetu ambaye ananifanya mimi hapa najidai ndani ya studio na rukaruka. Si mwingine, huyu ni Azam Ngano Bora. Tutarejea hapa, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Haya msikilizaji, burudani ya muziki ndio inatufungulia hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi, kwa sababu mimi unajua kabisa sijazoea kukukaribisha katika meza yangu ya Uhondo wa Mapishi kimya kimya. Hatuwezi kwanza kupika huku tukiwa tuko tu kimya kimya. Kwa lazima nikukaribishe kwanza na burudani, unakuja ukiwa umechangamka fulani hivi, alafu tunaanza kupika. Kabla ya kwanza kupika hapa, nilikwambia nina mdhamini wangu ambaye ananifanya mimi hapa studio naongea nikiwa nina furaha kabisa. Huyo si mwingine, ni Azam Ngano Bora. Kwanza nakwambia upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Pale ambapo unaonyesha madikodiko yako, unaonyesha ufundi wako, ndipo upendo wa kweli unapoanzia. Unataka kuandaa chakula chenye ladha, ubora, kinacholeta familia pamoja. Jibu ni moja tu, kama nilivyokueleza hapo awali, ni Azam Ngano Bora. Hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini, na bila kusahau bei yake ni bei che kabisa, yani bei nafuu kabisa. Hakikisha unapata maandazi, kachori, chapati zikiwa laini kabisa na mikate yenye hamu. Na kila wakati kwa upendo wa kweli wa familia, boresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Azam Ngano Bora wanakuambia ni moyo wa familia, na unapatikana katika maduka yote yaliyo karibu nawe msikilizaji. Sasa tuanze kupika. Tupike mlo wetu wa siku ya leo. Mlo wetu wa siku ya leo bwana, nimeamua kukuletea bites. Leo tujifunze kupika cutlets. Ni rahisi sana, sana. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza, basi kama una peni, una karatasi, chukua na unisikilize tunaanza vipi kupika na tunamaliza vipi. Kwanza mahitaji yanayohitajika katika cutlets hapa ni viazi, kitunguu swaumu, karoti, chumvi, bila kusahau mayai, unga wa ngano ambao unga wetu wa ngano huu tunatumia Azam Ngano Bora, na mafuta ya kukangia. Kama nilivyokueleza, narudia tena: viazi, kitunguu cha maji, kitunguu swaumu, chumvi, karoti, unaweza ukawa na pilipili hoho, bila kusahau mayai. Lakini unga wa ngano ambao tunautumia hapa ni unga wa ngano Azam Ngano Bora, kwa sababu ndio ambao ni laini jamani, na mafuta ya kukangia. Tuanze kupika sasa. Taratibu, tuanze kupika. Tuchukue viazi vyetu mviringo, tuvimenye vizuri kabisa. Tuhakikishe tunaosha. Baada ya kuvimenya vizuri, tunaviweka katika bakuli lenye maji safi. Tunaosha na tunaweka katika sufuria. Baada ya kuweka katika sufuria, sasa tuvioshe tena vizuri, tunaviweka katika sufuria na tunabandika. Hakikisha unachemsha viazi vyako mpaka vinalainika. Vinalainika vizuri kabisa. Usitie maji mengi. Hakikisha unatia maji ya wastani. Unachemsha viazi vyako mpaka vinaiva. Baada ya kuiva sasa, hapa unaweza, wakati unachemsha, unaweza ukatia na chumvi kidogo. Baada ya kuiva sasa viazi vyako, kama nilivyokueleza, hakikisha viazi vyako vinalainika vizuri. Ukimaliza hapo unaviepua. Baada ya kuviepua, unatoa katika ile sufuria ambalo umelichemshia maji na unaweka pembeni, labda kwenye bakuli akavu au sufuria. Baada ya hapo sasa, tunaanza kusema kuvitwanga au kuviponda. Kuna wale wengine huwa wanatumia kuponda kwa kutumia mkono, lakini hakikisha unatwanga au unaponda kutumia mwiko ili uwe safi zaidi. Baada ya kuviponda, unahakikisha yani visiwe vile vizima vizima. Unaanza sasa kuvitengeneza. Kuna wale wengine wanapenda kutengeneza kwa njia ya mviringo, lakini kuna wale wengine ambao wanapenda kuvitengeneza kwa njia ya urefu kama karoti fulani hivi. Sasa pale wakati unaviponda, unachukua hoho lako, unakatia katia vipande vidogo vidogo, au unaweza ukaweka na kitunguu saumu ambacho tayari kishatwangwa, na unaweza ukaweka na karoti ambayo umeikata. Hapa tusagi karoti. Kuna wengine wanapenda kusaga, lakini hapa ingependeza zaidi ukakata kwa vipande vidogo vidogo vidogo ukaweka katika viazi. Kwa tumeweka kitunguu swaumu, tumeweka pilipili hoho na karoti, lakini unaweza kaongeza chumvi. Chumvi, hakikisha usitie chumvi nyingi. Sasa hapo unaweza kutengeneza yale maduara. Wengine wanatengeneza maduara, wengine wanatengeneza kwa njia urefu kama karoti. Baada ya kutengeneza sasa mpaka vile viazi vyako ambavyo umevitwanga, umeviponda, vimemalizika, unaweka pembeni, tayari ushatengeneza yale madonge yako au kwa urefu, kwa duara, ni vile ambavyo unapenda. Chukua sasa mayai yako, hapa nilikuambia kama tunahitaji mayai. Baada kuchukua mayai yale, yaweke kama ni mayai mawili mpaka matatu. Unachukua yale mayai yako, unayapiga vizuri, hakikisha kabisa yamechanganyika. Baada ya hapo sasa unachukua unga wako Azam ngano bora, unaweka pembeni. Ukishaweka pembeni, unachukua sasa lile tonge lako moja baada ya jingine, moja baada ya jingine, unalitia katika yai. Baada ya hapo unaweka katika unga wako, yani unafanya kama unaweka katika unga wa ngano bora, yani unauchanganya na lile, baada kutoka katika lile tunasema uzito ule wa yai ule, unaweka katika ngano bora, unaweka sehemu nyingine, unachukua hivyo hivyo mpaka unapomaliza matonge yako. Baada ya hapo sasa unaanza kukaanga. Weka mafuta yako katika karai yaweze kupata moto. Baada ya hapo sasa unaanza kuchoma katlesi zako. Unatoa katika mayai, unapitisha katika ngano yako Azam ngano bora, unaipitisha pale, unaiweka katika mafuta. Kwa hiyo utafanya hivyo mpaka pale ambapo matonge yako ya katlesi yale yatakuwa yamemalizika vizuri kabisa. Yani umemaliza kumaliza yale matonge yako yote, unachoma. Baada ya hapo unakuwa tayari ushatengeneza cutlets yako. Kuna wengine wanapenda kutumia kuchanganya viazi na nyama ya kusaga, wengine wanapenda kutumia cutlets kwa viazi tupu. Nimekuelekeza hiyo kwa njia ya viazi, lakini siku nyingine msikilizaji nitakuja kukuelewesha kwa njia ya kuweka na nyama ya kusaga. Msikilizaji, leo ndo tu mlo wetu ulikuwa huo cutlets. Unaweza kailia kwa mboga yoyote kwa sababu inakuwa laini fulani hivi. Yani inakuwa jamani. Haya. Unajua Azam ngano bora bwana. Ukiwa unachanganya yani mate yote yanajaa. Sasa hapo pate na kipilipili hivi fulani hivi ambacho sio kikali sana. Afu kimekolea ndimu. Pembeni upate kama ni juisi ya matunda, ya embe, ya ukwaju, ya nanasi, vyovyote vile. Utotaka kuacha kula. Kwa hiyo msikilizaji, huu mlo unaweza ukaula muda wowote ule, asubuhi, mchana, jioni, usiku, ni wewe vile ambavyo unaona kwako ni sawa. Basi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, niandikie huko nawe umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. 0738336925, 0738336925, niandikie huko unaandaa chakula gani hapo na unamkaribisha nani. Msikilizaji, nianze kusoma ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Mr. Edgar Cosmas. Anasema yeye ni bodyguard wa Simba. Anasema nipo Izenga, Buselele, Chato. Anasema mke wake Mama Dennis ameandaa viazi vitamu na maziwa ya mgando. Wakaribiwa wafuatao: Mateso Manana, Sumbu Matuta, Filipo Kachima yupo Inyala na Nyanda Masala. Ujumbe wa himezani kumenona. Haya. Huyo anasema anaitwa Selemani Athumani, yuko Korogwe, Tanga. Anasema leo nimeandaa ugali na dagaa wa Mwanza. Anamkaribisha Ramdi Ibrahim akiwa Morogoro Msamvu, Fadhil Idrisa akiwa Morogoro Mafisa, na Islam Ali akiwa Morogoro Mafisa. Anasema ujumbe anatakia mchana mwema. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Steven Mwita Baruna wa Nyamatambe, Serengeti. Anasema ameandaliwa ugali na mlenda pori na nyama ya kuchoma. Namkaribisha Mwita Mgaya. Ujumbe ni bora kwa mjinga jirani kuliko wa mjinga nyumbani. Haya, huyu amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Theodora. Anasema namkaribisha mume wake akiwa Bariadi. Ujumbe anampenda sana. Anasema anaitwa Zuhura kutoka Tanga. Anasema nakula ugali na tura, anatakia mchana mwema. Haya, shukrani sana. Amesema uhondo wa mapishi, anaitwa Muhammad Rashid Warungi kutoka Kitunda, Lindi. Anasema kwa leo mlo wake ni ugali wa dona na mchuzi wa kamba, yani kamba. Nimekuelewa ulivyoandika kwa lugha ya Kiingereza. Yani anamaanisha nakula ugali wa dona na mchuzi wa kamba. Anawakaribisha Fikiri Dario, Hassan Chindete, Kabwela wa Kabwela na Selemani Kanjenjele. Ujumbe, salamu ni upendo. Haya. yeye anasema ameandaa wali na soma toka, anasema anasoma tama, anasema karibuni wote TBC. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Amiri kutoka Mongozo, anatakia mchana mwema hapo studio. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Gambuna, yuko Mpipiti. Anasema ameandaliwa hapa ugali na maharage na samaki. Haya, huyo amesema anaitwa Eli, yupo Dodoma. Anasema leo ni futari ya mihogo iliyochanganywa na papai lililoiva. Ujumbe, usimkumbushe mtu wema, wema wako acha dunia imkumbushe. Haya, unasema huo ndo wa mapishi. Anaitwa Wile Simba wa Mabatini Tunduru, anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki. Karibu Hamis Mayanga, kijukuu cha Tibiange, Ali Mote, Yohana Mtandu, kidevu cheupe. Ujumbe, anatakia mchana mwema. Yeye amesema anaitwa Rayani Pwani, anasema leo ameandaa pilau, nyama na soda. Anasema karibuni wote wana TBC Taifa. Haya, nashukuru sana. Amesema anaitwa Teodora, nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa Chacha kutoka Serengeti, anasema ameandaa ugali na samaki, anamkaribisha Elisha Mkuya na akaribie sana. Anasema anaitwa Ibra kutoka Kibaha, anakula ugali na samaki, anatakia mchana mwema. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Meshak Simba Ulanga, anasema ameandaliwa ugali wa ng'onda, namkaribisha baba yake Abel kutoka wapi, Simba Ulanga. Haya, yeye anasema anaitwa Keni kutoka Burundi, anasema Nyabikere hapa, anakula chips yaya, namkaribisha mchumba wake Vanessa. Ujumbe, karibu tule. Haya, huyu amesema anaitwa nani, anasema anaitwa Onesmo Richard kutoka Kahama, anasema haya, anauliza kwamba unga wa ngano unachanganya na mayai. Hapana, hujanielewa vizuri. Yani ni kwamba unatoa katika mayai ile tonge lako la viazi, unalika katika yai, baada ya hapo unalipitisha katika unga wa ngano azam ngano bora. Anasema anaitwa, anasema mchana mwema kwa Tanzania wote, ni fundi Zawadi Adam Ileji. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Mwarami Selemani akiwa Mtunguru Newala. Anasema dada, ujambo hapo TBC Taifa? Mimi si jambo kabisa. Anasema nimeandaa wali kwa samaki mchanga, ikaribie familia nzima ya Selemani Haki ya hapa Tunguru Newala. Haya, shukrani sana msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe wako, lakini kwa sasa nipokee hapa simu yako kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, ukanieleza na wewe huko Mungu amebariki chakula gani. Haya, naambiwa yupo kwenye line ya simu. Hello.
1: Naam, dada mjengoni hapo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Hassan Kindete, niko Mapulu Lulindi dada.
0: Karibu kutoka huko Mapulu Lulindi.
1: Mama watoto kaandaa ugali wa dona.
0: Mhm.
1: Kwa mchicha.
0: Mhm.
1: Adondoshia dagaa huko ndani.
0: Unamkaribisha nani?
1: Kwanza kabisa Muhammad Rashid Walungi akiwa Kitunda Lindi.
0: Mm-hmm.
1: Wa pili Muhammad Wile Simba Mabatini Tunduru. Wa tatu Ali Mote Muheza Bombani Tanga, bila kumsahau dada Furaha. Ujumbe, baada ya mlo tushia kwa matunda, ni Hassan Kindete, kidevu cheupe na chia laini.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama kabisa. Habari ya kuja.
0: Salama kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
2: Haya, hapa majina, naitwa Chaya Tarushi Makaji kutokea Mkeja Lindi.
0: Karibu kutoka huko Lindi, tueleze umeandaa chakula gani leo, umeandaliwa?
2: Nimeandaliwa na mke wangu.
0: Chakula gani?
2: Ugali.
0: Na mboga gani?
2: Mboga ya nani, samaki.
0: Haya, unamkaribisha nani?
2: Namkaribisha mdogo wangu Shilinda Darushi kutoka Mbeya.
0: Mhm.
2: Na mwingine baba yangu Yumbu.
0: Unaacha ujumbe gani?
2: Nawaambia njoni tule.
0: Haya, shukrani sana.
2: Haya.
0: Hello. Habari yako?
3: Hapo studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea
1: na Chida aliamini maarufu Baba Najma. Niko hapa Maweni Mdambara hapa Muheza.
0: Karibu kutoka huko Muheza, utueleze.
1: Mchana huu leo sasa hivi naandaa cabbage hapa. Nadondoshia dagaa kidogo pembeni na ugali wangu wa dona.
0: Unapika mwenyewe au?
1: Napika mwenyewe, leo mama watoto nimwambia kaa pembeni.
0: Haya, shukrani sana.
1: Asante. Napenda mimi na ndugu yangu AZ. Mimi napenda yeye naye mtana wangu leo.
0: Haya, sawa. Hello.
1: Habari yako?
0: Salama kabisa.
1: Habari dada yangu mwenyewe.
0: Salama kabisa. Ni nani huyu kwa faida ya msikilizaji?
2: Bwana kwa faida, wewe unanijua, unanitambua, lakini kwa faida yao, bwana unakushakutana na Ali Mote. Hizi ni pande za Bombani Mweza.
0: Ali Mote, karibu, tueleze leo hapo ni chakula gani?
2: Bwana leo ni mihogo ya nazi. Mihogo ya nazi? Sawa. Alafu pembeni yake kuna daga, wanaita daga, huku tunaita uono yani.
0: Aha.
2: Umekangwa, uono umekangwa.
0: Unamkaribisha nani sasa?
2: Kwanza kuna shemeji yangu, shemeji Kicheche. Pale nilikuwa na iko sambamba na mke wake, Mama Kicheche. Ndani ya meli 10 hapo. Tegea yako na mtu akaribie sana. Bwana wa pili kuna sasa ni kidete, kidevu chote amepita hapo. Naambia nitakaribia kula tu, hapo sio mbali sana. Bwana niende moja kwa moja kwa simu nyingine. Juma Omar Fungo, bila kusahau yule Simba kaadimika sana. Huyu ni mchoyo, naona kaadimika sana, ni mchoyo. Wa mwisho kabisa ni Enes Nyato. Anapatikana kwa ilika. Wote wanakaribisha dada.
0: Ndio.
2: Ujio ukija Tanga, hebu jaribu kufika hapo Maguzoni hapo, utakutana na jitu moja lenye fedha zake nyingi sana, aitwa Seji Bakari, jitu lenye fedha makuku mengi sana hapo Maguzoni hapo. Shafuka ile daraja linalofika ilo naneo heli kweli inapita pale hivyo. Pamoja.
0: Haya, shukrani sana. Haya, nipokee simu ya mwisho kwanza hapa, alafu tutaenda kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Habari yako?
3: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Antoni, napiga simu kutoka Kideto.
0: Karibu, tueleze leo hapo mezani kuna chakula gani?
3: Hapa kuna ugali wa dona.
0: Mhm.
3: Na mboga yetu ya Kigogo, Wagogo wanaijua, inaitwa fushi.
0: Haya, unamkaribisha nani sasa?
3: Kwanza namkaribisha mama yangu.
0: Wa pili
3: shemeji yangu kutoka da hapo anaitwa Matayo Lazaro Makasa.
0: Watatu na mwisho
3: baba yangu mzazi yuko Dodoma, maeneo ya Manyata Kibaigwa.
0: Haya, shukrani sana.
3: Asante.
0: Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa twende tukamsikilize mdhamini wetu hapa, atambia Azam ngano bora, halafu tutarejea hapa na mengi ya ndani ya Uhondo Mapishi.
4: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Haya, msikilizaji, huyo ni Jux na Diamond Platinum anakuambia bora wa enjoy. Haya, hakikisha msikilizaji una enjoy. Maisha ni simple sana, maisha ni mafupi. Kwa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, niandikie huko ujumbe wako, niambie leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani, bila kusahau unamwachia ujumbe gani kwa yule unayemkaribisha katika mlo wako wa siku ya leo. Niendelea kusoma ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Vanessa Mwarugeni. Anasema hapa leo kuna wali mbaazi, anawakaribisha Bion na Robert Mwangoka akiwa Kisegese. Haya, anasema huyu ni Chariot. Anasema leo wake zake wamemwandalia chakula gani? Anasema mke wake amemwandalia ugali na nyama ya kijuli walioandaliwa na wake zake. Haya, anasema wakaribie Mwita Nyakimwi na Busebende Nyakimwi na mama yake Nyaboke Nyakimwi na mzee Kihita. Haya, yeye anasema anaitwa Juma wa Singida. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na mlenda na bamia. Jamani, mlenda si ndio huo huo bamia? Lakini haya, anamkaribisha mama mtoto Arafa na wote hapo studio. Ujumbe, tupendane. Anasema yeye anaitwa Mbiduka wa Ihemi DDC Ifunda Iringa Tanzania. Anasema mchana huu anakula wali kwa njegere, mlo mwema kwa Happy Mfugale Robert na msaliwa Wilson. Anasema na mke wake kipenzi mama Debora wa Ihemi DDC. Ujumbe, kazi njema hapo studio. Shukrani sana. Yeye anasema anaitwa Matiko Sungura wa Kibeo Serengeti. Anasema wakaribie wote ugali wa muhogo na maziwa ya mgando. Haya, yeye amesema anaitwa Sijali wa Kali Kenya, anapatikana Chigunga Butundwe. Anasema hapa leo anakula ugali mlenda, anakaribisha Amos Kali Kenya, Diana Kali Kenya na Shida Kali Kenya, wote wakiwa Chigunga Center. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyo amesema anapenda, anaitwa Mpenda Chai Samuel Shila kutoka Kizungu. Anasema chakula chake cha leo ni ugali dagaa. Karibu Besa Deus na Yegela Mange. Haya, huyo amesema anaitwa nani? Anasema anaitwa Ana kutoka Morogoro. Anasema mlo wake wa leo ni ugali. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Haya, nimeona ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa, anasema mchana mwema kwa mama Nyamboke. Nimerejea ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa Shaka, hapa leo kuna chapati na njegera, namkaribisha mama yake kutoka Kigoma. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani? Nimerejea ujumbe wako. Huyu anasema, jamani, nimemsahau, anaitwa Mudrik kutoka Hondo. Anasema anakula ugali na ngatia na pipi. Haya, nakaribisha watu wote wa Hondo wa mapishi. Haya, nashukuru sana. Huyu amesema anaitwa Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Serengeti huko. Anasema mlo wake wa leo ni viazi na maziwa, karibia Pita Nyamkoma, Chacha Maki, Charles Nyaitange. Ujumbe, tulinde amani yetu. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa nani? Anaitwa Koba Moko au Baba Hamisa, anapatikana Kisaki Milengwalengwa. Anasema chakula chake cha leo anakula ndizi mzuzu za mchemsho na zimechanganywa na nyama ya ng'ombe. Anamkaribisha Dickson Kisebwelo wa Mgazi Matola pamoja na Edina. Haya, huyo anasema asante TBC. Anaitwa Madongola, anasema yuko Mara Serengeti kati ya Nata. Anasema mlo wake wa leo ni ugali nyama choma, namkaribisha mdogo wake anaitwa Lukungu akiwa Kenya, lakini pia dada mtangazaji ananikaribisha pia. Haya, shukrani sana. Anasema ujumbe wake, anasema Tanzania tusipuze taarifa tunazopewa na mamlaka ya hali ya hewa, kwani ni tahadhari nzuri sana. Haya, shukrani sana. Huyo amesema hongereni kwa kazi, la hajajitambulisha jina lake. Shukrani sana. Anasema anaitwa Kova wa Nahawara na Nyumba. Anasema leo mke wake ameandaa ugali, mboga ni mchicha, namkaribisha wafuatao: Zena Kabanga, Asha Kachepa, Alani Hanza, Rajifa Gudungwa na Shaiki Kova. Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa twende tukasikilize hapa ongeza maarifa.
1: Wakati serikali na wadau wa nishati wakiendelea kuhamasisha matumizi ya gesi ya kupikia nyumbani, yani LPG, Watumiaji wanashauriwa kuchukua tahadhari ili kujikinga na madhara ya kiafya ya matumizi yasiyo sahihi ya nishati hiyo, ikiwemo kutumia vifaa vyenye ubora. Taarifa ya utafiti kuhusu majeraha ya moto yanayotokana na shughuli za kupikia kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali ya taifa Muhimbili ya mwaka 2024 inatoa picha halisi ya chanzo cha ajali za moto zinazotokana na shughuli za kupikia. Utafiti huo uliofanywa na watafiti madaktari wa Muhimbili na kuchapishwa katika jarida la Science Direct ulichambua wagonjwa wa majeraha ya moto waliolazwa hospitalini hapo kati ya Februari 2022 hadi Januari 2023. Katika kipindi hicho, jumla ya wagonjwa 377 wa majeraha ya moto walilazwa Muhimbili. Kati yao wagonjwa 100 walipata majeraha yanayohusiana moja kwa moja na upishi. Utafiti unaonyesha kuwa mkaa ulihusika kwa kiwango kikubwa zaidi, ukichangia zaidi ya nusu ya majeraha hayo. Hata hivyo, gesi ya kupikia ilihusishwa ya theluthi moja ya ajali hizo, ikifuatiwa na kuni, huku umeme ukiwa na 100%. Licha ya mkaa kuongoza, watafiti walielekeza umakini wao kwenye gesi ya kupikia kutokana na kuongezeka kwa matumizi yake kama mbadala wa nishati chafu au nishati isiyo salama. Kwa wagonjwa 35 waliopata majeraha yanayohusiana na LGP, yani gesi ya nyumbani, sababu kuu zilikuwa uvujaji wa gesi, hali iliyochangia idadi kubwa ya ajali hizo, pamoja na uzembe katika matumizi ya jiko. Kwa mujibu wa utafiti huo, sehemu kubwa ya ajali hizi zingeweza kuzuilika endapo tu tahadhari za msingi zingezingatiwa. Kipengele kilichozua wasiwasi zaidi ni ukosefu wa elimu ya usalama wa watumiaji. Waathirika wa ajali za gesi ya kupikia walieleza kuwa hawakupata maelekezo yoyote ya usalama kutoka kwa wauzaji wa mitungi ya gesi wakati wa kununua ama kujaza gesi. Hali hii inaweka hatarini zaidi watumiaji wapya au wale wasio na uzoefu wa matumizi ya LPG, yani gesi ya nyumbani. Wakati taifa likihimiza matumizi ya liquid petrol gas ili kupunguza ukataji miti, uchafuzi wa hewa majumbani na madhara ya kiafya yatokanayo na kuni na mkaa, watafiti katika ripoti hiyo wameonya kuwa ukosefu wa usimamizi thabiti wa elimu kwa umma unaweza kugeuza suluhisho kuwa chanzo kipya cha matatizo. Wamependekeza kuimarishwa kwa udhibiti wa uzaji wa gesi, utoaji wa elimu ya lazima ya usalama kwa wateja kabla ya kuuza ama kujaza mitungi, pamoja na kampeni za kitaifa za uhamasishaji kuhusu matumizi salama ya gesi. Pia wamesisitiza umuhimu wa kuwepo miongozo ya wazi kitaifa kuhusu matumizi na matengenezo ya mitungi ya gesi.
0: Haya msikilizaji, tumetoka kuongeza maarifa na Johari Mayoka hapo msikilizaji kupitia nambari ya 0738 336925, 0738 336925. Lakini kwa sasa nipokee hapa simu yako kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, 0733 80 53 92. Halo
2: dada Johari Mayoka.
0: Hapa ni Rahima Salim, habari yako?
2: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
2: Hapa unaongea na Muhammad Rashid Walungi. Napiga simu kutoka kusini mwa Tanzania, nazungumzia Lindi, maeneo ya Kitunda, ngambo ya bahari huko.
0: Karibu, tueleze leo kuna chakula gani?
2: Kwa kweli nimeandaa ugali wa dona na mchuzi wa plonzi. Wa plonzi naona ulijikwa kwa kidogo. Plonzi hawa ni pamba wadogo. Kwa hiyo nimeandaa mlo wa namna hiyo na nawakaribisha mtu mmoja anaitwa Itili Dario Gakala, anapatikana maeneo ya Shinyanga. Mtu wa pili Hassan Chindete. Huyo Hassan Chindete anafurahi zaidi ukimwita kidevu cheupe, anapatikana Mapululu hapa hapa mkoani Lindi. Mtu wa mwisho ni huyu anaitwa Juma Timu, bila kumsahau dada Furaha, anapatikana Mweza, Tanga. Ujumbe nawaambia, maisha ni safari ndefu, hivyo tuvumiliane. Muhammad Rashid Walungi kutoka Kitunda, Lindi na Chalaini.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, habari yako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Uwezo Makasi, napatikana kijiji cha Mangalali, mtaa wa Lukwambe.
0: Karibu, tueleze leo Mwenyezi Mungu amekujalia chakula gani hapo mezani?
2: Mwenyezi Mungu amenijalia ugali kwa maharagwe.
0: Unamkaribisha nani?
2: Namkaribisha Margaret Mduda.
0: Mhm.
2: Elena Mkwambe.
0: Watatu na
2: mwisho? Wa mwisho Festo Makasi akiwa Kitoo.
0: Haya, unawaachia ujumbe gani?
2: Nawaachia nani, mchana mwema.
0: Haya. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Balangu mzuri hapo.
0: Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Hapo naongea na wakala mdasi hapa.
0: Kutoka
3: Tanga Mombo, Tanzania.
0: Haya, karibu, tueleze kuna chakula gani leo hapo?
3: Hivyo chakula changu cha leo ni ugali na maharage. Nimeshakula
0: tayari. Aha, ushakula tayari.
3: Chakula tayari sasa hivi.
0: Haya.
3: Hiyo wala ndio bado wajua. Wala ndio anataka kumzungumza.
0: Unawaachia ujumbe gani?
3: Na wale ambao bado hawajataka kuja mchana, watakuja mlomoma.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
3: Asante sana, shukrani.
0: Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa tuende katika virutubishi.
4: Mtoto anatakiwa kupata makundi matano ya chakula kwenye kila mlo wake wa kila siku, ikiwemo nafaka, matunda na mboga mboga. Kupata kwa mtoto ni moja ya kati ya ndoto ya familia nyingi duniani. Wakati mtoto anazaliwa, hushiriki kuanza msimu mpya wa malezi kwa wazazi na jamii inayowazunguka. Kwa baadhi ya wazazi wanaopata mtoto kwa mara ya kwanza, huwa ni safari ya kujifunza zaidi, ikiwataka kuwa makini kwa kila uamuzi watakaochukua, ikiwemo ni uamuzi wa kuchagua lishe bora kwa ajili ya mtoto wao. Uamuzi sahihi wa lishe bora ndio utakaoamua afya na ustawi wa mtoto, huku ukimhakikishia ukuaji bora mpaka anapokuwa mtu mzima. Shirika la Afya Duniani WHO linasema mtoto akifikia umri wa miezi sita, mahitaji ya nishati na virutubisho huongezeka kiasi ambacho maziwa ya mama hayawezi kutosheleza, hivyo vyakula zaidi huhitajika. Ikiwa mtoto hataanzishwa vyakula vya ziada akifikisha umri wa miezi sita, au kama vitatolewa isivyofaa, ukuaji wa mtoto mchanga unaweza kudhoofika. Inasema WHO, mbali na kudhoofika, ukosefu wa lishe utapelekea upungufu wa vitamini vinavyoimarisha ubongo unaohusika na kuchangia hatua ya mtoto kuongea. Huenda unajiuliza ni makundi gani ya chakula unayotakiwa kumpatia mtoto wako baada ya kufikisha miezi sita. Ondoa shaka, upo mahali sahihi unapoweza kujifunza ili kuepuka madhara ya kiafya yanaweza kumpata mtoto wako. Hakikisha lishe ina makundi yote ya chakula. Kwa mujibu wa mwongozo wa utoaji huduma ya lishe kwa watoto wadogo iliyoandaliwa na Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania, TFNC, mtoto anatakiwa kupata makundi matano ya chakula kwenye mlo wake wa kila siku. Makundi hayo ni vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi, vinavyohusisha mahindi, mchele, mtama, ulezi, ngano, uwele na viazi vikuu. Kundi lingine ni vyakula vya jamii ya kunde na vyenye asili ya nyama, ikiwemo kunde, karanga, soya, nyama, samaki, dagaa, maziwa na mayai. Makundi mengine yanayoshauriwa ni pamoja na mboga mboga, matunda ambayo ni chanzo cha vitamini, ikiwemo vitamini C. Kwa siku mtoto anatakiwa apate angalau aina moja ya chakula kutoka kwenye kila kundi. Hii itamweka kwenye nafasi nzuri ya kupata virutubisho vyote vinavyotakiwa ili kuimarisha afya yake. Uchanganyaji sahihi wa makundi ya vyakula. Mara nyingi wazazi huchanganya nafaka ya aina moja kwenye lishe, mfano mahindi, mchele, uwele, bila ya kujua kuwa zina aina moja tu virutubisho ambayo ni wanga, na kusahau kabisa makundi mengine. Mbali na hilo, baadhi ya wazazi wanachanganya nafaka isiyotakiwa. Na jambo la kuchanganya kula chakula kilichopikwa au kibichi ni jambo linaloweza kutengeneza sumu mwilini. Mathalani, uchanganyaji wa nafaka na karanga. Ikiwa mzazi anataka achanganye nafaka, asichanganye zaidi ya nafaka mbili. Na nyingine azisage pembeni na azichanganye wakati wa kupika. Hakikisha unampa mtoto kiwango sahihi. Mtoto mwenye umri wa miezi 6 anatakiwa apewe vijiko viwili mpaka vitatu vya chakula mara mbili kwa siku. Mtoto wa miezi 7 na 8, yeye anatakiwa kupewa milo mitatu ikiambatana na nusu kikombe cha uji wa lishe kwenye kila mlo. Mtoto mwenye umri wa miezi 9 mpaka mwaka mmoja anatakiwa apewe milo mitatu itakayohusisha kikombe kimoja cha lishe. Hakikisha usafi wakati wa kuandaa lishe. Jambo la kwanza la msingi wakati wa kuandaa lishe ni usafi, ambao unahusisha mazingira yanayotuzunguka, kuandaa chakula cha mtoto, vyombo anavyovitumia pamoja na mwandaaji. Ikiwa lishe itakuwa sahihi na mazingira ya mwandaaji, vyombo au mpishi hajazingatia usafi, ni rahisi kwa vimelea vya magonjwa kuingia na kushambulia afya ya mtoto.

Haya, shukrani sana Pinol Kajembe kwa kutueleza kabisa kuhusiana na ukuaji wa mtoto. Msikilizaji, dakika zina yoyoma hapa, lakini ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kutuma ujumbe wako mfupi. Huyo amesema anaitwa Emmanuel Kalikenya, anapatikana Chigunga. Haya, nimerejea ujumbe wako. Huyo anasema anaitwa Prosper Makoya, anasema yuko Nemba Biharamulo, anasema anatakia mchana mwema Makeja Lutandula akiwa Mgaza Chato, na Benedicto Kabuga akiwa Mleba, na Mateso Mana akiwa Nemba. Katika ujumbe anasema sura sio roho. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Paskali Nkanda wa Kaseme Geita, anasema chakula chake cha leo ni ugali na dagaa. Karibie Charles Mgahangwa akiwa Kaseme, na Mateso Manana akiwa Nemba Biharamulo, na Renatus Mhangwa akiwa Nyarugusu Geita. Haya, huyo anasema anaitwa Maxi Kibaki huko Lamadi, karibuni chakula. Amepika ugali samaki aina ya gogoo, anamkaribisha Hamis Kibaki, Mashaka Kibaki na Yaya Kibaki. Ujumbe haya, anasema wamtafute jamani. Anaitwa Hamidu Gahu kutoka Tanga, anasema nawakaribisha watangazaji wa TBC Taifa, amewaandalia ugali na papa, karibuni sana. Haya, shukrani sana msikilizaji. Huyo mwingine amesema anaitwa Ali Haji toka Alhaji kutoka Korogwe Tanga, anasema anawatakia mlo mwema jirani Ali Mote, Hassan Chindete, Wile Simba, bodyguard wa Yanga, na mwisho ni mashabiki wote wa Yanga. Ujumbe tarehe kumi wasikimbie. Haya, tutaona hapo kati ya Yanga au Simba. Renatus Kamuto, tutajua hiyo tarehe kumi. Msikilizaji, mimi ni kushukuru na kufika hapa, mimi sina la ziada ndani ya Uhondo wa Mapishi. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim, aliyefanya nasikika vizuri huko ambako uliko msikilizaji, si mwingine ni Renatus Kamuntu.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza muhtasari wake. Tanzania inakabiliwa na upungufu wa takriban dola bilioni 12 za Marekani za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Serikali imeahidi kuimarisha doria ili kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba ya watu katika vijiji vya kata ya Kandawele mkoani Lindi. Baadhi ya wananchi jijini Mwanza wameanza kuchukua hatua ya kuhifadhi akiba ya chakula ili kuepuka madhara ya mvua za El Nino. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amesema migogoro barani Afrika inakwamisha shughuli mbalimbali za maendeleo katika bara hilo. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania ina upungufu wa takriban dola bilioni 12 za Marekani kwa ajili ya utekelezaji wa kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, huku mahitaji ya fedha yakifikia dola bilioni 19.3. Balozi Omar ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa Tanzania Climate Finance Roundtable unaolenga kujadili namna ya kuongeza upatikanaji wa fedha kutoka serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kugharimia miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Waziri wa Fedha amesema upungufu huo unaweza kuongezeka zaidi kutokana na maandalizi ya mpango wa kitaifa kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi ambayo yanaweka malengo na hatua mpya za Tanzania katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Naye mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Anna Wallenstein amesema makadirio ya benki hiyo yanaonyesha kuwa iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa, mabadiliko ya tabianchi yanaweza kupunguza ukuaji wa uchumi wa Tanzania hadi asilimia 4 ifikapo mwaka 2050. Lindi. Serikali imeahidi kuendelea

ambapo wananchi wamekuwa wakivamiwa na tembo na kuharibu mazao mashambani na wakati mwingine kuwashambulia wananchi hao. Aidha, wamesema tembo hao huvamia mashamba na kuharibu mazao ya ufuta, mbaazi na korosho na kuhatarisha usalama wao. Manyara. Halmashauri ya wilaya ya Babati mkoani Manyara imetakiwa kuwalipa haraka fidia wananchi wanaoishi ndani ya uzio wa kituo cha afya cha Magugu ili kupisha upanuzi wa kituo hicho. Mwenyekiti wa taifa wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Fadhili Maganya, ametoa agizo hilo wakati alipotembelea kituo hicho na kubaini kuwepo kwa wananchi wanaoishi ndani ya eneo la kituo na kukwamisha upanuzi wa miundombinu mingine. Magaya pia ameusisitiza uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Babati kutafuta fedha haraka za kuwalipa fidia wananchi hao ili kupisha eneo hilo. Singida. Wakazi wa Ititi katika manispaa ya Singida mkoani Singida wameiomba serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuunga mkono baada ya kuchangia mifuko 240 ya saruji ya ujenzi wa zahanati pamoja na shule shikizi. Wakizungumza katika manispaa hiyo, wakazi hao wamesema watoto wao hutembea umbali mrefu takriban kilomita 10 kwenda na kurudi shuleni na kuwalazimu kuwasindikiza wakihofia usalama wa watoto wao. Wameongeza kuwa umbali huo umesababisha baadhi ya watoto kuwa watoro na wengine kuacha shule, hali iliyowalazimu kuanza ujenzi wa shule shikizi na kuiomba serikali iwasaidie kukamilisha vyumba viwili vya madarasa na ofisi ya walimu. Naye diwani wa kata ya Uhamaka, Senge Masidi, amesema wananchi hao wamejitolea kwa ajili ya maendeleo na kwamba baada ya kukamilisha maboresho ya zahanati ya Ititi, wamechanga mifuko 120 ya saruji kwa ajili ya shule pamoja na kutoa elimu yenye na kutoa eneo lenye ukubwa wa hekari 8. Simiyu. Katibu tawala wa wilaya ya Meatu mkoani Simiyu, Asaikritus Mumena, amewataka viongozi wa vijiji, kata pamoja na madiwani kuimarisha uhifadhi na kupiga vita vitendo vya ujangili. Mumena amesema hayo katika mkutano wa wadau kutoka vijiji vinavyopakana na pori la akiba la Maswa, ambapo amebainisha kwamba viongozi wa ngazi za jamii wana nafasi ya kuhakikisha uhifadhi unakuwa sehemu ya maendeleo endelevu ya wananchi. Naye mkurugenzi wa miradi ya kampuni ya uwekezaji kwenye vitalu vya utalii ya Mwiba Holdings Limited, Aurelia Mtui, amesema mpaka sasa wametoa ajira 300 na kutoa matibabu kwa wanaoumia kazini. Na madiwani wa kata zinazopakana na pori la akiba la Maswa wameahidi kulinda hifadhi hiyo ili wananchi waendelee kunufaika nayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Baadhi ya wananchi jijini Mwanza wameanza kuchukua hatua ya kuhifadhi akiba ya chakula ili kuepuka madhara ya mvua za El Nino, ikiwa ni hatua ya kufuata maelekezo yaliyotolewa na serikali kwa wananchi. Wananchi hao kutoka maeneo mbalimbali jijini Mwanza wamesema wanatekeleza maelekezo hayo kutokana na tahadhari zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ya kuwepo na mvua za juu za wastani. Nao wafanyabiashara wa mazao na bidhaa nyingine za chakula kwenye soko la Mkuyuni katika halmashauri ya Nyamagana wamesema kumekuwa na mzunguko wa biashara katika kipindi cha tahadhari kuelekea mvua hizo ikilinganishwa na hapo awali. Aidha, wametoa wito kwa wananchi kununua mazao ya chakula na kuweka akiba kutokana na bei za bidhaa ya mazao kupanda. Mapema mwezi huu, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, alielekeza wananchi kuweka akiba ya chakula ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino. Mtwara. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Kiango, manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, wameiomba serikali kupanua na kuboresha mitaro na mifereji ya kupitisha maji ili kudhibiti mafuriko yanayokabili mtaa huo kila mwaka. Wakazi hao wamesema hali inaweza kuwa mbaya wakati wa mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kutokana na tatizo la ukosefu wa miundombinu ya kutosha ya kupitisha maji, hali ambayo inasababisha mifereji na mitaro kuzidiwa na kusambaa katika maeneo ya makazi ya watu. Wamesema hayo wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald Msengi, kukagua maeneo mbalimbali yanayokumbwa na mafuriko na kuongeza kuwa mtaa wa Kiango hupokea maji kutoka maeneo mbalimbali na kupelekwa baharini. Akizungumza mara baada ya kutembelea maeneo hayo na kujionea hali ilivyo, mkuu wa mkoa Kanali

0: Dimsengi amemwagiza meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA mkoani humo kuchukua hatua za haraka za kufanyia usafi eneo la mtaa huo ili kuongeza uwezo wa kupitisha maji. Cairo. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amesema migogoro inakwamisha kilimo, elimu na maendeleo barani Afrika. Akizungumza katika mkutano wa nane wa uratibu wa Umoja wa Afrika AU mjini El Alamein nchini Misri, Rais Ndayishimiye amesema ukosefu wa usalama unazuia shughuli nyingi kuendelea ikiwemo kilimo, wanafunzi kukosa masomo na taasisi za serikali kushindwa kupanga miradi ya maendeleo. Katika kongamano la biashara lililofanyika mjini humo, viongozi wamehimiza matumizi bora ya mitaji ya ndani ili kufadhili maendeleo na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri amezihamasisha nchi za Afrika kutafuta maendeleo bila kuwadhuru majirani zao. Naye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema biashara kati ya nchi za Afrika ilifikia dola bilioni 220 mwaka 2024, sawa na 14.4% ya biashara yote ya bara hilo. Dar es Salaam. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TPLB imetangaza kuanza kutumia vifaa maalum kwa ajili ya kupima hali ya hewa ya vyumba vya kubadilishia nguo kwenye michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara ili kuondoa malalamiko ya timu kukwepa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo kwenye michezo ya ligi hiyo kwa kisingizio cha kuwekewa sumu. Afisa mtendaji mkuu wa TPLB Colonel Barnabas amesema vifaa hivyo vitapelekwa kwenye viwanja vyote vya timu 16 za Ligi Kuu Tanzania Bara. Lengo ni kukomesha malalamiko ya timu kukwepa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo vya viwanja vya ligi kuu. Vifaa hivyo vitaanza kutumika kwenye michezo ya mzunguko wa saba ya Ligi Kuu Tanzania Bara, ambapo mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Simba na Yanga utakaochezwa siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania inakabiliwa na upungufu wa takriban dola bilioni 12 za Marekani za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Serikali imeahidi kuimarisha doria ili kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba ya watu katika vijiji vya kata ya Kandawele mkoani Lindi. Baadhi ya wananchi jijini Mwanza wameanza kuchukua hatua ya kuhifadhi akiba ya chakula ili kuepuka madhara ya mvua za El Nino. Na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amesema migogoro barani Afrika inakwamisha shughuli mbalimbali za maendeleo katika bara hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayowezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Sio, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyasherehesha kwa kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.
9: Ni saa 7:15 kwa saa za Afrika Mashariki.
10: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
11: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
10: Ujasiri wetu.
12: Rokukuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
13: Itambe daima. Kaifa.
9: Mengi tumekuandalia, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa kwenye matangazo ya mchana ya Kaifa, ambapo tumekuandalia taarifa za kitaifa, kikanda na kimataifa, bila kusahau mahojiano maalum utakayosikia hapa kwa takriban dakika 45. Lakini pia tumekuandalia uchambuzi na maoni kutoka kwa wachambuzi wa uhakika kabisa. Hii ni TBC Taifa, tufuatilie pia mitandaoni. Machache kati ya mengi ambayo utayasikia mchana wa leo ni pamoja na Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara na kuimarisha uchumi wa bara la Afrika.
14: Rais wa Burundi Ndayishimiye amesema kuendelea kwa migogoro barani Afrika kunazorotesha kilimo, elimu na maendeleo, huku wakulima wakishindwa kwenda mashambani na watoto kukosa fursa ya kwenda shule.
9: Katika uga wa kimataifa, msikilizaji, tutaendelea kuangalia kile kinachoendelea huko Brazil, ambapo imeingia katika hatua ya pili ya uchaguzi wa rais baada ya duru ya kwanza kumalizika katika matokeo ya awali, huku Flavio Bolsonaro na rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva wameongoza kwa kupata wingi wa kura zaidi. Lakini pia usisite kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii TBC Taifa. Tunapatikana hivyo pale Instagram, lakini pia katika tovuti yetu www.tbc.co.tz. Lakini pia unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. 25. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
14: Na mimi ni Kilian Mwaliego.
9: Shukrani sana kwa msimamizi wa matangazo Kulwa Mkwiji, bila kumsahau na tusika Muntu ambaye anafanikisha matangazo haya kukufikia hapo ulipo. Karibu sana, sasa tuanze kufungua ukurasa wa zile taarifa ambazo tumekuandalia mchana wa leo. Na tukianzia hapa nyumbani Tanzania. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara na kuimarisha uchumi wa bara. Akizungumza kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 8 wa kamati ya uratibu wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika uliofanyika El Alamein, Misri, makamu rais Deogratias Ndejembi amesema Afrika inapaswa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuongeza biashara baina ya nchi na kuimarisha miundombinu inayounganisha masoko. Ndejembi amesema uwekezaji wa Tanzania katika mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia Tazara, reli ya kisasa ya SGR, bandari, usafiri wa anga na miradi ya kuunganisha mifumo ya umeme Afrika Mashariki na Kusini ni sehemu ya jitihada za kuchochea biashara na utekelezaji wa eneo huru la biashara la bara la Afrika AfCFTA. Aidha, Tanzania imetangaza nia ya kupendekeza kauli mbiu ya mwaka 2028 ya Umoja wa Afrika kuwa kuunganisha mataifa kuharakisha mtangamano wa kiuchumi wa Afrika kupitia muunganisho wa miundombinu. Kiliani, hii ni taarifa njema sana kwa Afrika.
14: Naam.
9: Na huu ni ujumbe kutoka Dodoma, kwa maana ya ujumbe kutoka Tanzania ukienda katika mataifa mbalimbali. Na utakumbuka moja kati ya zile ajenda za Afrika 2063 ni kuhakikisha kwamba Afrika inaungana hasa katika masuala ya miundombinu.
14: Na miundombinu hasa ya usafiri ni moja kati ya kiungo muhimu hasa kwenye kuchochea uchumi, kwa sababu kwenye miundombinu ya usafiri hapa ndipo biashara zitafanyika, kwa sababu watu watasafirisha bidhaa, watu watatoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa urahisi zaidi na kuhakikisha watu wanajipatia vipato.
9: Kabisa kabisa. Na usisahau tu kwamba moja kati ya nchi ambazo zimedhamiria katika hili ni pamoja na Tanzania. Ndio maana utaona SGR kutoka Dar es Salaam tunazungumza inakwenda mpaka Mwanza, baadaye inakwenda Kigoma na kisha Burundi, na kuna mpango ifike mpaka DRC. Kwa hiyo utaona katika kuhakikisha hilo linafanyika na utekelezaji, Tanzania imeshaanza. Tuendelee na taarifa nyingine, Kilian.
14: Serikali imesema usambazaji wa pembejeo za kilimo hususan mbolea na mbegu umeanza katika maeneo mbalimbali nchini kuelekea msimu wa kilimo wa 2026-2027, hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati na kuongeza uzalishaji wa mazao. Hayo yamesemwa na waziri wa kilimo Daniel Chongolo wakati akikagua kituo cha mauzo cha kampuni ya mbolea Tanzania TFC kilichopo Mpanda mkoani Katavi. Amesema usambazaji huo unalenga kuondoa changamoto ya ucheleweshaji wa pembejeo ambao huathiri maandalizi ya mashamba na ufanisi wa shughuli za kilimo.
3: Jambo la msingi sana ambalo kwetu ni kipaumbele kikubwa kuelekea kwenye msimu ni kuhakikisha tunaweka msukumo wa kuleta pembejeo mapema ili wananchi wabakie na jukumu moja la kujielekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo tumeendelea kuweka msukumo kwa sisi wenyewe kupitia TFC, lakini na wenzetu wa sekta binafsi ambao walikuwa ni wadau muhimu kwenye eneo hili la ufadhilishaji wa usambazaji wa pembejeo za kilimo ikiwemo mbegu pamoja na mbolea. Na kwa upande wa mbolea pamoja na kwamba TFC wanayo mbolea hii, wameleta kwenye hii GAP kani tani 33 sasa wame, lakini wana andaa nyingine, lakini tunao OCP ambao wanazo mbolea za kupandia, wana DAP pia na wana ile ya zinki, NPS zinki pamoja na TSP ambazo na zenyewe ziko kwenye wapo kwenye usambazaji.
14: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amesema mahitaji ya mbolea kwa msimu wa 2026-2027 katika mkoa huo yanakadiriwa kufikia zaidi ya tani 1025. Naye meneja wa usambazaji na usafirishaji wa TFC Sango Gungu amesema kituo cha mauzo cha TFC Mpanda kinahudumia wakulima 1023 kupitia mawakala
9: 2020. Haya, msimu wa kilimo ndio huo unakaribia, kwa hiyo kila mwenye nguvu, kila mwenye jembe aingie shambani kuhakikisha kwamba unaandaa mambo vizuri, lakini pia muda utakapofika ni kulima kwa kwenda mbele kile.
14: Na Kasongo wanasema mali inapatikana shambani. Sasa kama usipotaka kwenda shambani, sijui hiyo mali utaipatia wapi.
9: Kabisa kabisa, mambo mengi yamerahisishwa saizi, kuna teknolojia, lakini kama unavyoona wizara imeamua na imedhamiria kuhakikisha kwamba zile pembejeo zote zinapatikana nchini kote. Unajua kile ni moja kati ya viashiria vya uhujumu uchumi au mtu anayeleta kitisho kwa taifa lolote ni pamoja na kucheza na sekta hii ya kilimo.
14: Kabisa.
9: Kwa sababu hapa ndipo ambapo chakula kinapatikana. Lakini ukifanya kwa namna yote uzembe katika eneo hili, ina maana watu wako wanaweza wakakosa chakula na baadaye ukaleta janga kubwa na hivyo kukwamisha utendaji kazi hasa shughuli za uzalishaji.
14: Lakini pia usisahau kwamba ni miongoni mwa sekta ambayo imetoa ajira kwa watu wengi zaidi, hasa vijana, wanawake, wengi wamepata ajira kupitia kilimo.
9: Sawa sawa, kupitia nambari ya simu 0738336925, endelea kututumia ujumbe mfupi ukituambia wewe maeneo ulipo unaendeleaje na maandalizi ya kuelekea msimu wa kilimo. Tukielekea kwenye taarifa nyingine, mwenyekiti wa ujumbe wa Tanzania katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Dr. Damas Ndumbaro amesema falsafa ya IPU ni demokrasia, amani na maendeleo. Dr. Ndumbaro amesema hayo katika mazungumzo na mwenzangu Swale Makoe kuelekea ufunguzi wa mkutano huo unaotarajiwa kufanyika hii leo jijini Arusha.
15: Falsafa kubwa ya IPU ni siasa, amani na maendeleo. Ndio ujumbe wa safari hii ambayo tumeubeba. Siasa, amani na maendeleo. Kwa hiyo wanasisitiza nchi yenye siasa safi, siasa yenye amani na siasa yenye kuleta maendeleo. Na sisi kwenye hilo tumethibitisha na wamejiridhisha kwamba hivyo vyote Tanzania vipo, ndio maana wamekuja. Na wamekuja ili wajionee. Wamekuja kujionea treni ya umeme ya mwendo kasi, ndio maendeleo yenyewe hayo. Wamekuja kujionea ujenzi wa mahospitali ya kisasa, ndio maendeleo hayo. Wamekuja kujionea shirika la ndege linavyofanya kazi vizuri hapa ndani. Lakini wamekuja kujionea vivutio vingi vizuri vya utalii ambavyo vipo, na hapa Arusha viko vingi sana na maeneo ya jirani.
16: Dr. Ndumbaro, katika eneo hilo pia Tanzania ni kwa namna gani inaenda kujiimarisha katika eneo la diplomasia na uhusiano na mataifa mbalimbali ambayo tayari mpaka sasa tumewapokea nchini kwetu?
15: Jukwaa hili ni jukwaa jumuishi la kidiplomasia. Kwa lugha ya Kiingereza tunaita multilateralism platform. Na kwamba tunakuza sasa na sisi diplomasia yetu. Unajua diplomasia iko hivi, kuna mambo ambayo watu wanayasikia kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, na sasa hivi kuna mitandao ya kijamii ambayo hata hatujui imetokea wapi. Wengine kazi yao ni kufanya spinning tu, habari anageuza kichwa chini, miguu juu. Kuna watu wanaamini zile habari za uongo. Sasa unapokuja kwenye forum kama hizi, watu wanasema ala, kumbe yale tulikuwa tunayasikia kuhusiana na Tanzania sio ya kweli. Mbona Watanzania wenyewe wastaarabu? Mbona nchi ina amani? Mbona mifumo ya demokrasia inafanya vizuri? Kwa hiyo haya majukwaa yanasaidia sana kuleta taswira ya ukweli.
9: Haya, msikizaji, ni sauti yake Dr. Damas Ndumbaro katika mahojiano na mwenzangu Swale Makoe. Hii ni kuelekea mkutano wa IPU pale jijini Arusha, ambao mikutano imeshaanza lakini ufunguzi rasmi unafanyika leo. Kwa hiyo ugeni mkubwa kabisa katika nchi yetu upo pale jijini Arusha.
17: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
9: Ni kweli kabisa, hii ni Kaifa TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
14: Kelia Lemwaliego.
9: Haya, hivi sasa ni saa 7:28 kwa saa za Afrika Mashariki, na nimeona baadhi ya watu hapa wakituma ujumbe na wao kuchangia kile ambacho wanakisikia hasa katika hii awamu ya kwanza. Huyu anasema anaitwa Fale Shuli wa Ilula, Kabale, Itilima. Tunashukuru kwa usafirishaji na usambazaji wa mbegu, na shukuru TFC. Haya, mwingine huyu anasema anaitwa Ringanizer au Yusebi Fabiano kutoka kijiji cha Basanza. Anasema anaendelea kuwahimiza wasikilizaji wote tuendelee kuchukua tahadhari na hizi mvua kubwa za El Nino. Haya, Amani Kwanza, huyo rais wa Burundi alikuwa anazungumzia nchi gani? Anasema sisi wa Tanzania tunafanya kazi na pia tunalima. Yeye anaitwa Pasco Ngweshi. Haya, nikimaliza na ujumbe wake huyu, anasema anaitwa Africanus Matthew wa kijiji cha Hondogo, kata ya Mandera, anasema wilaya ya Bagamoyo. Wakulima wachangamke, kwani serikali iko bega kwa bega na wakulima.
14: Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuendelea kwa migogoro barani Afrika kunazorotesha kilimo, elimu na maendeleo, huku wakulima wakishindwa kwenda mashambani na watoto kukosa fursa ya kwenda shule. Akizungumza katika mkutano wa Alamein Africa Forum nchini Misri, Ndayishimiye amesema ametaja hali ya usalama nchini DRC na Sudan kuwa janga kubwa la kibinadamu, akitaka juhudi zaidi za kukomesha vurugu barani humo. Kwa upande wake, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amezitaka nchi za Afrika kuheshimu haki za kila taifa kutumia rasilimali zake kwa maendeleo bila kuathiri nchi nyingine, akisisitiza kuwa maslahi ya pamoja ni makubwa kuliko tofauti zao. Kwa mtazamo wako, migogoro inayoendelea DRC na Sudani inaathiri kwa kiwango gani maendeleo ya Afrika, hususan kilimo, elimu na uwekezaji? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Patenus Neyigira, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
18: Unajua, migogoro yoyote ya kivita inasababisha kutokuwa utulivu wa kisiasa na usiwepo utulivu katika nyanja mbalimbali, na hivyo unakuwa kuna mikakati ya kimakusudi ya kuboresha na kuendeleza sekta muhimu kama za uzalishaji, kianza na kilimo, biashara, uvuvi na masuala mengine kama hayo makubwa, liko katika hali hiyo. Kwa hiyo migogoro ina mahusiano ya moja kwa moja na ujenzi wa uchumi, na mahusiano ya moja kwa moja na uzalishaji na ustawi wa jamii kwa ujumla.
19: Naam, kwa kuwa mkutano wa Alamein sasa umepewa jukumu la kudumu na utajadili biashara, kilimo, teknolojia na nishati, ni hatua zipi za vitendo Afrika inapaswa kuchukua sasa ili kuweza kupunguza migogoro lakini pia kulinda maendeleo yake?
18: Unajua, haya mambo yanahitaji pia tulielewe bara letu la Afrika, historia na mabadiliko ya kisiasa. Na nafikiri ni muhimu sana mfumo wa kisiasa ukaangaliwa na ukawekewa mkakati mkubwa kuliko kila kitu, kwa sababu migogoro mingi iliyoko ndani ya Afrika inatokana na itilafu za kisiasa, inatokana na kutofuata sheria, inatokana na kubadilisha sheria kinyemera, inatokana na masuala hayo ya madaraka ya kisiasa. Kwa hiyo kumbe, kama watakaa kwa njia na ukweli kuhusiana na tamaduni za kidemokrasia, namna ya kusimamia na kutekeleza mifumo ya kidemokrasia, hatutaweza kutoka. Unaweza ukaona kihistoria mazingira aina hiyo ndio yametuletea shida. Tunahitaji kama Waafrika, kama ambavyo tunasema demokrasia ya Afrika, huu ndio wakati unaofaa sasa kukaa na kuipa misingi. Tunaposema demokrasia ya Afrika ni ipi na inalenga kufanyaje, na tukawaelimisha watu wetu na wakaelewa, kwa sababu bila kuwa na imani na mifumo hii ya siasa, bila kuwa na imani na serikali na mifumo yake, hatuwezi kwenda popote.
14: Ni mwenzangu Salome Baptista akihitimisha mazungumzo na Partenus Niyegira, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
9: Haya, ujumbe huo kilia ni kutoka kwa Evariste Ndayishimiye kutoka pale Bujumbura. Unajua, huyu ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa sasa. Kwa hiyo wakati mwingine anapotoa kauli kama hii inakuwa ni maagizo lakini zaidi ushauri kwa nchi ambazo huenda zina migogoro ndani. Sasa yeye anasisitiza kwamba njia rahisi na ya uhalali ni kutumia mazungumzo zaidi ili kutatua changamoto katika baadhi ya nchi hizo barani Afrika. Haya msikilizaji, tunaendelea na taarifa nyingine. Sasa kutoka Bujumbura tuelekee pale Nairobi nchini Kenya, ambako bado kumekuwa na vuguvugu la kuelekea uchaguzi mkuu katika nchi hiyo. Seneta wa Nairobi na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amezindua chama kipya cha kisiasa kinachoitwa The Equitable Party katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Chama hicho kinaingia katika orodha ya vyama vipya vinavyoibuka nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo unaotarajiwa kufanyika mwaka 2027, huku kukiwa na matarajio kwamba kinaweza kuhusishwa na vuguvugu la Linda Mwananchi. Katika uzinduzi huo, Edwin Sifuna amesema chama hicho kitakuwa cha kitaifa na hakitalenga ama kuegemea upande mmoja.
20: Ya kwamba chama hiki tutakijenga kikiwa chama cha kitaifa, ya kwamba hakitakuwa chama cha eneo moja ama chama ambacho kinaondokea mrengo mmoja wa kisiasa. Tumepitia mambo mengi sana ili kuweza kupata hiki chama. Siku moja tutawaambia hiyo story in full.
9: Je, uzinduzi wa The Equitable Party una maana gani katika mwelekeo wa siasa za Kenya kuelekea uchaguzi wa 2027? Kuangalia hili, mwenzangu Kulwa Mkwiji amezungumza na Victor Abuso, ambaye ni mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake pale nchini Kenya.
21: Kwanza ni kitu ambacho kilitarajiwa, kwa sababu Sifuna ameshatangaza kwamba anataka kuwania urais wa nchi ya Kenya, na kwa namna sio za kile zilivyo, ukitaka nafasi hiyo kwanza lazima uwe na chama chako kabla ya kuingia kwenye makubaliano na vyama vingine ili kuunda muungano mmoja wa upinzani. Na ametoa jibu kwa wale walikuwa wanasema kwamba hawezi kuwania na yeye nia. Kwa hivyo ni wazi kwamba Sifuna anataka urais, na hii ni hatua yake ya kwanza.
9: Ameondoshwa ODM, chama ambacho kina ushawishi mkubwa sana nchini Kenya. Je, chama hichi ambacho amekizindua kinaweza kuwa na ushawishi gani katika kujenga nguvu mpya kisiasa nchini humo na kumuimarisha Sifuna kuelekea uchaguzi mkuu?
21: Kwa kweli itakuwa ni kazi sana, kwa sababu chama hiki kipya ni kidogo, bado hakina wafuasi wengi kama chama cha ODM. Lakini kitakachombeba ni wapo atachaguliwa na wapinzani wengine kwamba awe kwenye mgombea wa chama cha muungano wa kisiasa. Lakini kwa kawaida ameondoka kwenye chama kikubwa, amechukua chama kidogo ambacho hakifahamiki vizuri, kwa hivyo itakuwa changamoto kubwa sana. Lakini kazi kubwa ndio nayo ni kuwatafuta wanachama wawe wanachama chama hiki, kwa sababu ya umaarufu wake kama jina. Lakini naona itachukua muda sana, labda katika uchaguzi ujao chama hiki kinaweza kikapata umaarufu mkubwa. Lakini kwa namna ya siasa za Kenya chochote kinaweza kufanyika, lakini sidhani kama anaweza kukitikisa chama cha ODM ambacho aliondoka.
9: Baada ya Gachagua kuanzisha chama chake cha DCP na sasa tunamwona Sifuna, vyama hivi kiujumla vinaleta taswira gani wakati ambao tunaona ODM wapo tayari kukiunga mkono chama cha UDA cha Rais Ruto?
21: Kwa sasa chama cha ODM ni ndio vile vikubwa vya siasa hapa nchini Kenya. Hapo naangalia chama hili kina wafuasi kote nchini, lakini vyama hivi vingine kama DCP cha Gachagua ni chama ambacho kinaunga mkono na watu wa eneo fulani, watu wa Mlima Kenya. Sasa hiki cha Sifuna bado ndio amekizindua tu hapo jana, hatujajua. Na sasa lakini zilivyo ni kwamba mara nyingi vyama hivi vimeegemea ukanda fulani, kwa hivyo itakuwa ni kibarua kikubwa sana tu kitakachowasaidia labda waungane tu ili kuunda muungano wenye nguvu wa kupambana Rais Ruto. Lakini hata hivyo haitakuwa rahisi, kwa sababu vyama vya ODM na UDA pia vina wafuasi wengi sana hapa Kenya.
9: Haya, sauti yake Victor Abuso kutoka nchini Kenya kwenye mazungumzo na mwenzangu Kulwa Mkwiji. Baada ya swali la muda mrefu, hatima ya Edwin Sifuna ni ipi, sasa mambo yamewekwa hadharani.
22: Naam, vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Alula Abanega mjini Mekelle, mji mkuu wa eneo la Tigray. Taarifa zaidi na Rahima Salim.
0: Hatua hiyo inatajwa kuwa imegeuza udhibiti wa uwanja huo uliokuwa umechukuliwa na wapiganaji wa Tigray mwezi uliopita. Mkuu mmoja wa jeshi la Ethiopia ambaye hakutaka kutajwa jina amethibitisha kuwa jeshi lina udhibiti kamili wa uwanja huo. Mawasiliano ya internet na simu yamevurugika katika eneo la Tigray, hali inayofanya iwe vigumu kuthibitisha taarifa kutoka Mekelle. Serikali ya Ethiopia na kundi la TPLF bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Wakati huo huo, hali ya usalama mjini Mekelle bado haijawa wazi, huku wakazi wakieleza hofu ya uporaji. TPLF lilichukua uwanja huo Septemba 23, hatua iliyosababisha kusimamishwa kwa safari za ndege kwenda Mekelle na miji ya Aksum na Shaya. Umoja wa Afrika umezitaka pande zinazohusika kupunguza mvutano, ukionya kuwa hali ya sasa inaweza kuhatarisha makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2022.
22: Ni taarifa yake Rahima Salim.
2: Naam, tukiendelea na taarifa za kikanda, rais wa Guinea Mamadi Doumbia ametoa msamaha kwa kiongozi wa upinzani Aliou Ba ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha miaka miwili jela tangu alipokamatwa Desemba 2024. Fasta Shahame ameandaa taarifa ifuatayo.
4: Ba ambaye ni kiongozi wa chama cha Movement Democratic Liberal alikuwa amehukumiwa kwa kosa la kumkashifu na kumtusi mkuu wa nchi. Msamaha huo umetolewa kwa jumla ya wafungwa 217 nchini Guinea na umetangazwa kupitia amri ya rais wakati wa maadhimisho ya uhuru wa taifa hilo. Hatua hiyo imemwezesha Aliou Ba kuachiliwa kabla kumaliza kifungo chake ambacho awali kilitarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwaka huu. Aliou Ba alihukumiwa kifungo cha miaka miwili na mahakama ya Guinea, hukumu ambayo baadaye ilithibitishwa na mahakama ya rufaa mwezi Mei 2025. Kesi yake pia ilifikishwa katika mahakama ya haki ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, ambayo mwezi Juni 2026 iliamuru aachiliwe mara moja na bila masharti. Mahakama hiyo ya kikanda ilisema kuwa baadhi ya haki za Aliou Ba zilikuwa zimekiukwa na ikaeleza kuwa kuwekwa kwake kizuizini kulikuwa kinyume na sheria.
2: Ni taarifa yake Fasda Shahame.
22: Viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana mjini Misri, nchini Misri, wakitoa wito wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia za amani. Viongozi hao pia wamesisitiza kuheshimiwa kwa mamlaka, umoja na mipaka ya nchi, pamoja na kuepuka kuingiliwa kwa mambo ya ndani. Mkutano huo umefanyika wakati mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yakiongeza hofu ya mzozo kuenea katika nchi jirani. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Eritrea Isaias Afwerki, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan walihudhuria mkutano huo. Hamdun Masel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Ngara mkoani Kagera, anasema nchi hizo zinajaribu kujitenga na tuhuma kutoka kwa serikali ya Ethiopia kwamba zinaunga mkono waasi wanaopinga serikali ya shirikisho, jambo linaloelezwa kuwa chanzo cha ugomvi kati ya serikali ya Eritrea na serikali ya Ethiopia.
23: Walichokizungumza ni kitu cha maana sana, na pengine kukosekana kwa hatua za haraka za African Union kumesababisha wakae, kwa sababu wao ni nchi ya kaskazini. Somalia, Ethiopia, Sudani ni nchi za mashariki ya Afrika. Unaweza ukajiuliza zinakutanaje? Mimi nafikiri ni katika ile hali pengine ya kuwa na udhaifu au mapengo yaliyomo katika umoja wa Afrika, wakaamua kukaa kwanza kutengeneza njia ya roadmap, kutengeneza njia ya kutengeneza kuja kuleta mapatano mapema. Na nafikiri kwa hilo wanataka kujitenga na shutuma za Ethiopia au serikali ya Ethiopia kwamba walikuwa wakiwaunga mkono waasi wa Ethiopia wanaoipinga serikali ya shirikisho. Kwa mimi nafikiri ni jambo la kwanza kubwa ni kujivua lawama ya tuhuma za serikali ya Addis Ababa kwamba wanaunga mkono waasi, na ndio sababu ya ugomvi kati ya serikali ya Eritrea na serikali ya Ethiopia.
22: Wakati huo huo, vikosi vya serikali ya Ethiopia vimeripotiwa kuchukua udhibiti wa mji wa Mekelle, mji mkuu wa Tigray, baada ya viongozi na wapiganaji wa TPLF kuondoka. Na msikilizaji, nipitie ujumbe mfupi ambao umetutumia hapa studio. Huyu anasema vyema wataalamu wao wanagawa pembejeo za kilimo mapema ili kuendana na muda. Anaitwa Shadrack Ilomo kutoka Isangijo, Meatu, Simiyu. Huyu anaitwa Mwingine nikiipitia ujumbe anasema Prosper Makoye Nginda, niko Nemba Biharamuro, usambazaji wa mbolea huku mbona huwa hatufikiwi? Okay, mwingine
5: atafikiwa.
22: Mwingine anaitwa Peter Balingi wa Kasamwa Butundwe Geita, wewe Chifuna utamweza Ruto? Ni ujumbe wake Peter Balingi. Lakini
5: wa Kenya ndio watakao jibu swali hilo.
22: Wa Kenya ndio wataamua kama atamweza ama la.
6: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Ni kweli kabisa, ni Kaifa ya TBC Taifa moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
22: Kilian Moliego.
5: Na sasa tukiama katika ukanda wa Afrika na tukiamia katika uga wa kimataifa, tunaanzia pale Tehran. Waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad amejiuzulu, huku Hamid Bovad akiteuliwa kukaimu nafasi hiyo. Ikulu imesema ameondoka kwa sababu binafsi. Ikulu ya Iran imetangaza mabadiliko hayo mwishoni mwa juma, wakati Marekani ikiendelea kuzingira bandari za Iran ili kuzuia nchi hiyo kuuza mafuta nje. Kwa mujibu wa afisa wa ikulu aliyezungumza na televisheni ya taifa, Paknejad aliomba kujiuzulu awali kwa sababu binafsi, lakini Rais Masoud Pezeshkian akamtaka aendelee na kazi. Rais hivi sasa amekubali ombi hilo baada ya waziri kusisitiza kuondoka. Kujiuzulu kwa waziri wa mafuta kunaweza kuhusiana na vita vinavyoendelea huko Iran pamoja na Marekani. Elfas Peter ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
7: Hii bila shaka hili ni tukio linaloambatana na mazingira magumu ya kisiasa na ya kiuchumi nchini Iran. Tukumbuke kwamba Iran tangu vita ilivyoanza rasmi mwishoni mwa mwezi wa pili, na ilikuja kubadilika hapa katikati kuwa ni vita ya kiuchumi inayoendelea Iran na sio vita tena kama ilivyopangwa hapo mwanzo kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran. Wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa na hata siasa za kikanda wanaonyesha kwamba kujiuzulu kwake linatokana na vita na hata shinikizo la kiuchumi nchini Iran. Lakini sababu zingine tunaweza kujua kwamba kujiuzulu kwake wa waziri huyu pia inaambatana pia na uhusiano na vita vinavyoendelea. Hii ni kutokana na shinikizo pia la vikwazo na zuio la mafuta. Tukumbuke kwamba nchi ya Iran, sekta ya nishati ndio uti wa mgongo wa nchini Iran. Hivyo kutokana na mapigano pia, mapigano iliyokuwa inaendelea na hata vikwazo vilivyowekwa na Marekani na mataifa pia magharibi kama Uingereza, Uingereza, Ufaransa na mataifa mengine, vimeipelekea pia Iran kuingia katika dimbwi kubwa la vikwazo, dimbwi kubwa la uchumi kuyumba na hata kuporomoka.
5: Elfas, kwa nini Iran imekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuziba nafasi ambazo zinaachwa wazi na viongozi kwa haraka zaidi?
7: Iran bila shaka ni moja ya nchi katika guba ya Uajemi ambayo ina mfumo imara na wa haraka zaidi wa nafasi ya uongozi kutokana na sababu kadhaa ya kiusalama na hata ya kimfumo. Jambo la kwanza zaidi kwamba kuwepesi wao unapelekwa ni na mfumo imara wa kitaasisi. Tukumbuke kwamba nchi ya Iran ni moja ya nchi ambayo haitegemei hata kidogo mtu mmoja binafsi kuendesha wizara au jeshi. Zaidi kwamba mfumo wao umejengwa kiasi kwamba kila nafasi ya juu ina naibu wake, lakini pia ina mkurugenzi anayejua taratibu zote za kazi.
5: Haya ni sauti yake Elfas Peter, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa hasa pale Mashariki ya Kati. Undani wa taarifa hii utakujia punde kupitia ukurasa wetu wa Instagram.
22: Brazil imeingia katika hatua ya pili ya uchaguzi wa rais baada ya duru ya kwanza kumalizika katika matokeo ya awali, huku Flavio Bolsonaro na rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva wameongoza kwa kupata kura nyingi zaidi. Anwar Jamal na taarifa zaidi.
8: Hakuna kati yao aliyefikisha zaidi ya 50% ya kura zinazohitajika kushinda moja kwa moja, hivyo uchaguzi huo utaamuliwa kupitia duru ya pili. Flavio Bolsonaro alipata takriban 47.03% ya kura, sawa na zaidi ya kura milioni 56. Lula kwa upande wake alipata karibu 45.16%, sawa na zaidi ya kura milioni 53.
1: Tofauti hiyo ndogo imeweka wagombea hao wawili katika ushindani mkubwa, huku duru ya pili ya uchaguzi imepangwa kufanyika tarehe 25 Oktoba 2026. Lula mwenye umri wa miaka 80 amewania kuendelea kuiongoza Brazil kwa muhula mwingine, akishindana na Flavio Bolsonaro mwenye umri wa miaka 45 ambaye ni mtoto wa rais wa zamani Jair Bolsonaro na anagombea kupitia chama cha Liberal. Ushindani kati yao umeweka mbele mitazamo tofauti kuhusu uongozi na sera za taifa. Masuala yanayojadiliwa katika kampeni hizo ni pamoja na uchumi, gharama za maisha, uhalifu, usalama, rushwa na mazingira. Pia uchaguzi huo unafuatiliwa kwa karibu kutokana na nafasi ya Brazil katika siasa na uchumi wa Amerika ya Kusini. Nchi hiyo ina uhusiano muhimu wa kibiashara na kisiasa na mataifa makubwa yakiwemo Marekani na China. Hivyo matokeo yanaweza kuwa na athari kubwa ndani na nje ya Brazil.
10: Haya ni taarifa yake Anwar Jamal. Kilian, huyu Bolsonaro anaongoza mpaka sasa katika duru ya kwanza ya kura, na awamu ya pili ya kupiga kura inatarajiwa kufanyika mwezi huu tarehe 25 kutokana na kwamba hakuna hata mmoja aliyefikisha 50% ya kura. Lakini kumbuka kwamba baba yake huyu Flavio Bolsonaro aliwahi kuwa rais wa nchi hii, na kwa sasa tunavyozungumza yupo jela anatumikia kifungo baada ya kuwa na mashtaka ya kutaka kuipindua serikali. Kwa hiyo watu wa Brazil watafanya maamuzi tarehe 25 hiyo, kuona nani ambaye anafaa kwenda kuwaongoza katika nafasi hiyo kubwa kabisa ya pale Brazil. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amemtaka rais wa Urusi Vladimir Putin kusitisha mashambulizi dhidi ya raia wa Ukraine na kumaliza kile alichokitaja kuwa vita visivyo na maana. Mwenzangu Said Sima ameandaa taarifa ifuatayo.
11: Ametoa wito huo wakati wa ziara yake mjini Kiev, ambako ametangaza msaada zaidi wa kijeshi na wa kukarabati miundombinu ya nishati. Akizungumza pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika jengo lililoharibiwa vibaya la chuo cha taifa cha sayansi, Merz amesema Ujerumani iko tayari kwa mazungumzo ya kumaliza vita, lakini mashambulizi dhidi ya raia lazima sitishwe. Katika ziara hiyo, Merz ameahidi msaada zaidi wa kijeshi na wa nishati. Zelensky ametangaza kifurushi cha msaada wa Ujerumani chenye thamani ya zaidi ya euro bilioni 1.3. Zelensky amesema nchi hizo zimefikia makubaliano 15 yenye thamani ya zaidi ya euro bilioni 8.5. Makubaliano hayo yanahusu ushirikiano wa ulinzi, uzalishaji, ununuzi na miradi ya pamoja nchini Ukraine.
10: Ni taarifa yake Said Sima ikikamilisha awamu hiyo ya habari za kimataifa.
12: Hii ni exclusive ya Kaifa.
24: Watu wengi hujiunga na vikundi vya vikoba wakiwa na matarajio ya kupata mkopo wa haraka, na mara nyingi kusahau kuwa msingi wa mafanikio huanzia kwenye nidhamu na kuweka akiba na matumizi sahihi ya fedha. Mtaji unaotafutwa unaweza kuanza kujengwa kupitia fedha zinazopotea kwenye matumizi yasiyo ya lazima. Zaidi ya kukopeshana, vikundi vya vikoba ni sehemu ya kujifunza usimamizi wa fedha, uwekezaji na kujenga mitaji kwa pamoja. Wanachama wanaotumia fursa hiyo kupata maarifa pamoja na akiba hujiwekea msingi imara wa kukuza biashara na kuboresha maisha yao. Katika exclusive ya Kaifa leo, mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Andrew Koti, mtaalamu wa masuala ya fedha na mkurugenzi wa shirikisho la vyama vya ujasiriamali Tanzania.
25: Kuna wakati niliwahi kusoma kitabu cha mtu aliandika, akaelezea namna ambavyo unaweza ukaangalia uchumi wako pale nyumbani pale kwa kuangalia labda unatumia mkaa. Ukiwasha jiko la mkaa alafu ukapika labda chai, ukachemsha maji, ule mkaa utabaki. Baada ya hapo utauzima. Ukija kuwasha hautotosha tena. Kwa hiyo itakulazimu sasa wewe ununue mkaa mwingine kwa ajili ya kuongezea ule, na ule utakuwa ni kidogo, na wakati mwingine hata ukao umeisha kabisa. Kwa hiyo utawasha jiko mchana, utawasha jiko asubuhi, utawasha jiko usiku, lakini ukitumia gesi utawasha umeme, utawasha pale pale na kuzima pale pale unapohitaji. Kwa hiyo utakuwa umepunguza zile gharama. Unataka kumwambia nini huyu mwanamke ambaye yuko nyumbani, lakini pia hata mwanaume ambaye anasikiliza kipindi sasa hivi, kwamba mtaji ambao anautafuta uko pale ndani.
3: Kila kitu kinahitaji taarifa na maarifa, elimu. Usijifanye kwa uzoefu. Ukitaka kupika, anza kufikiria utapika nini na nini na nini na nini kwa wakati huo. Kwa hiyo ni kufikiri kwenye kila jambo, na hiyo ndio changamoto ambayo wenzetu wapo wanatupiga bao kwenye eneo hilo tu. Wenzetu hawapuuzi jambo lolote, wanafikiri kwa kina, na mfumo wa kufikiri Mwenyezi Mungu ametupatia wote. Inawezekana ni kupuuza tu. Unaweza kumkuta mtoto mdogo amefungulia bomba, au hata mtu mzima anasafisha mavumbi ili aingie ndani ya mguu, amefungua bomba, wa ndoo nzima inaishia kwenye kufuta vumbi. Asante, umenielewa, na ninamuomba Mwenyezi Mungu asaidie wengine wanaosikiliza waelewe kama ulivyoelewa, kwamba tunaanzia kwenye mazingira yanayotuzunguka.
25: Kuna utafiti mmoja wa J-PAL ambao unaonesha kwamba mafunzo haya ya biashara ambayo watu wanayapata yana athari kubwa zaidi pale ambapo yanaunganishwa na mitaji. Kwamba ni kwa kiwango gani vikundi hivi vya CMG Tanzania vinaunganisha mikopo na mafunzo ya masoko, lakini pia uhasibu na usimamizi wa fedha, na ni ushindanishi gani wa mafanikio yake.
3: Na huo ni ukweli kabisa. Ndio maana tunasema maarifa na taarifa ni vitu vya muhimu. Kuna kitu ambacho wao hawapasi kujifunza. Wafundishwe saving na wataalamu. Wafundishwe namna ya kuweka akiba, lakini namna ya kuanzisha au kuwekeza biashara kwa kutumia mitaji midogo waliokuwa nao, ili ikue baadaye wawe na viwanda vikubwa. Na kwa kuanzia inawezekana. Wakipata elimu kwenye level waliokuwa nayo, ikahusianishwa na masuala ya kibenki, ya namna ya utunzaji wa fedha na namna ya matumizi, kwamba mradi unaoanzisha hutakiwi sehemu ya chakula, watakuwa ujiendeshe kwenye kwa fedha yake, vyanzo vingine vitafute kwa ajili ya matumizi, lakini ule ubaki kama mradi, ili baada ya mwaka miaka miwili unapopiga hesabu uone kile ulichokikusudia. Kuwaunganisha na taarifa za kifedha, mafunzo ya mikopo na kadhalika kwa akina mama au wajasiriamali ni jambo la msingi mno. Baada hatimaye mikopo yao nao itafika mahali ambapo ni wajasiriamali wakubwa. Kwenye vikundi tuna watu ambao hawajui kusoma wala kuandika, lakini kwa sasa hivi mtu anavuna lori nzima la bamia. Automatically amehitaji kusoma na kuandika. Tumempelekea mwalimu anafundishwa angalau aweze kusaini cheki zake, kwa sababu atafika mahali anawekeza ana miradi mikubwa.
25: Wewe ni mkurugenzi wa shirikisho la vikundi vya ujasiriamali, na ulianzia kwenye kutoa elimu pia huko, na mwisho wa siku kafikia huko. Kwa mfano wa India, kupitia kitu kinaitwa self help group. Wenyewe wanaonyesha kwamba wanawake wanapoongeza ile access ya masoko ya na digital systems, wanaweza wakaongeza kipato kwa kasi zaidi kuliko kutegemea ile mikopo peke yake. Wewe kama mtaalamu, lakini pia umefahamu kuhusiana na masuala ya fedha, ni kwa nini vikundi vingi vya kijamii bado havijajenga mifumo ya soko kwa wanachama wao?
3: Kusema ukweli, hiyo sasa ni changamoto. Wengi elimu ukikuta form 4, nashukuru Mungu, lakini sehemu kubwa ni wale ambao hawakufanikiwa kupata elimu ya kutosha. Kwa hiyo hata hamasa ya kujifunza zaidi kuhusu, na mtu anaweza akawa na mradi mkubwa na maziwa lita 20-25, lakini mtu anakuja kununua pale kwa kumchuuza kwa kiasi kidogo, hata hajiongezi kwamba kwani huko anakopeleka mimi siwezi kupeleka. Kwa hiyo kuna changamoto ya kutokuwa na taarifa za kutosha kwenye eneo hilo la wafanyabiashara.
25: Kwa kumalizia, labda katika mazingira ya ushindani wa biashara ndogo ndogo hapa jijini Dar es Salaam, ni kwa namna gani pengine labda huyu mfanyabiashara wa ndani ya kikundi anaweza kutumia nafasi aliyokuwa nayo kuweza kufungua milango ya soko la kimataifa?
3: Jambo la kwanza ni kuwa na taarifa za kutosha, kwa sababu hawafahamu hata mlima mchicha, kwamba anaweza akalima mchicha kisasa na akapeleka mahotelini au nje ya hapa. Hata mambo nilikuwa nasema ya hisa, wameshaanza kutembelea watu wakasema, ile kiwango kilichofikia natakiwa na nyie muingie kwenye hisa ili mpate, baada ya mwaka mpate magawi. Kwa hiyo ni kutokuwa tu na taarifa. Sasa jambo la msingi ni kuwa na elimu ya namna ya kufanya biashara zao ziingie kwenye mifumo au kwenye mitandao kitaifa na kimataifa. Na mimi huwa nawaambia siku zote, kuna mafalsafa mmoja alituambia, things will never change unless we change. Mambo hayatabadilika, biashara hazitakuwa, ni mpaka tukue sisi, tubadilike sisi. Anayesimamia biashara, mwenye malengo na mipango, yeye ndio wa kwanza kubadilika ili mambo yabadilike. Ukibadilika, mtaanza kuwa na uhitaji mkubwa. Utaanza kuona haitoshi hapa tulipo, tunataka kwenda zaidi ya hapo. Utaanza kuona hii bei kama ni ndogo, utatafuta bei kubwa. Kwenye harakati za kutafuta bei kubwa, utatafuta taarifa kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo ni swala la elimu na kujitahidi kubadilika kuwa wajasiriamali wanaojitambua, wenye maarifa na taarifa za kile wanachokifanya.
13: Haya, namna hiyo msikilizaji, yani
10: katika mengi ambayo yamezungumzwa hapa Kilian.
22: Naam.
10: Mimi naweza nikatumia sentensi moja tu. Uwezi kufungua milango mipya kwa kutumia funguo za zamani mzee. Lazima uwe na funguo mpya.
22: Lazima uwe na ufunguo mpya kwa sababu ile milango ya zamani ina funguo zake za zamani. Mipya itakuwa ina funguo zake mpya. Kwa hiyo lazima uendane na wakati, ndio maana yake.
10: Kabisa kabisa, kwa kusoma lakini pia kujifunza kutoka kwa watu wengine, basi unaweza kufanikiwa. Maneno yake Andrew Koti tukiyafanyia indirect quotation kwa maana ya kuchukua kama kutohoa, ama kuparaphrase. Saa 7:57. Asante sana msikizaji popote ulipo kwa kufuatilia matangazo ya Kaifa, na tunakuacha na wimbo mzuri wa Dul Sykes akiwa na Maua Sama, anasema naanzaje. Shukrani pia Lenatus Kamuntu kwa kufanikisha matangazo haya, fundi mitambo, lakini pia msimamizi wa matangazo haya Kulwa Mkwiji. Mwenzangu alikuwa ni
22: Kilian Moliego,
10: mimi ni Ibrahim Kasongo. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa fedha Balozi Musa Omari amesema Tanzania ina upungufu wa takribani dola bilioni 12 za Marekani kwa ajili ya utekelezaji wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku mahitaji ya fedha yakifikia dola bilioni 19.3. Balozi Omari amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa Tanzania Climate Finance Roundtable unaolenga kujadili namna ya kuongeza upatikanaji wa fedha kutoka serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kugharamia miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Baadhi ya wananchi jijini Mwanza wameanza kuchukua hatua ya kuhifadhi akiba ya chakula ili kuepuka madhara ya mvua za El Nino, ikiwa ni hatua ya kufuatia maelekezo yaliyotolewa na serikali kwa wananchi. Wananchi hao kutoka maeneo mbalimbali jijini Mwanza wamesema wanatekeleza maelekezo hayo kutokana na tahadhari zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini kuwepo na mvua za juu ya wastani. Na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Kiangu manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameiomba serikali kupanua na kuboresha mitaro na mifereji ya kupitishia maji ili kudhibiti mafuriko yanayoukabili mtaa huo kila mwaka. Wakazi hao wamesema hali inaweza kuwa mbaya wakati wa mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kutokana na tatizo la ukosefu wa miundombinu ya kutosha ya kupitisha maji, hali ambayo inasababisha mifereji na mitaro kuzidiwa na kusambaa katika maeneo ya makazi ya watu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tu kupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, na sasa ni saa 8:05, tunaelekea Dodoma kukuletea kipindi maalum cha Sisi ni Tanzania kinachoangazia miaka 10 ya Tume ya Utumishi wa Walimu, na mwenzetu aliyepo huko ni Theonas Aswile.
1: Kulwa Mkwiji.
0: Theonas,
1: uko salama ndugu yangu?
0: Mimi niko vizuri sana. Habari za Dodoma?
1: Safi kabisa, upepo na tusalimu, lakini jua pia linafanya hivyo. Tukiwa katika eneo ambako mwaka 2005 pale mwezi wa 11 tarehe 11 waziri mkuu mstaafu Frederick Sumaye alizindua, na sehemu ambayo imebeba historia ya baba wa taifa.
0: Ndiyo.
1: Na ni sehemu ambayo uamuzi mkubwa kwa maendeleo ya taifa unafanyika hapa, kama ambavyo leo utawasikia Tume ya Utumishi wa Walimu wakiadhimisha siku ya mwalimu, lakini maadhimisho ya miaka 10 pia, wakikuonesha namna ambavyo hadhi ya mwalimu wa Tanzania ikiendelea kusimamiwa vyema, ikiendelea kusimamiwa kwa vitendo, basi dira 2050 itatimia bila shaka.
0: Sisi huku bwana tumeamka na mvua. Mvua tumeanza nayo.
1: Baraka hiyo.
0: Ni kubwa, ni nzuri sana. Huko nijua siku ni mvua bwana.
1: Na hapo ndipo ambako JMO anapata maana akiuliza kati ya hivi vitu viwili.
0: Jua na mvua.
1: Kuyo nakushukuru sana. Utatusaidia kwenye ujumbe mfupi, lakini simu hapo baadaye pia tutaipokea kupitia kwa Renato Sikamuntu ama fundi mitambo ambaye atakuwa hapo, tupate uhalisia pia wa wasikilizaji kule waliko. Niliwaeleza siku ya Jumamosi kwamba leo Jumatatu tutafanya kilele cha maadhimisho ya mwaka huu 2026, lakini siku ya mwalimu pia tutaizungumzia hapa. Na hivi sasa napozungumza nawe Kulwa Mkwiji, na bahati kumpata katibu wa Tume ya Utumishi wa Walimu. Huyu ni mwalimu Paulina Mbena Nkwama. Mwalimu, sijui kama umenielewa hapo.
0: Nimekuelewa vizuri sana ndugu yangu. Mimi ni kuache mpaka pale muda wa kusoma ujumbe, na simu pia yupo Agnes Ngoi, ndo anaingia sasa hivi hapo.
1: Sawa, nakushukuru sana. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi hiki maalum cha Sisi ni Tanzania, tukisikika mbashara kutoka jiji la Dodoma kwa

0: Sasa Nyerere Square hapa tukipata nafasi ya kuzungumza na tume ya utumishi wa walimu. Wana nafasi kubwa sana ya kuijenga dira 2050. Ukisoma dira ile ina nguzo tatu. Nguzo ya pili inazungumzia uwezo wa watu, lakini maendeleo ya jamii basi wao wanasimama hapo kupitia elimu. Sasa tunazungumza nao kufahamu kwanza maadhimisho ya mwaka huu, lakini miaka 10 ambayo wanaiadhimisha, bila kusahau yale ambayo mwalimu wa Tanzania anapaswa kuyatimiza ili kuijenga Tanzania njema ya leo na ya kesho. Kwa bahati naye hapa katibu wa tume ya utumishi wa walimu, mwalimu Paulina Mbena Nkwama. Karibu sana mwalimu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Hongera kwa kazi.
1: Nakushukuru sana. Ndiyo.
0: Ni fahari kiasi gani kwako hii miaka 10 sasa tume mnaifanya hadhi ya mwalimu wa Tanzania, hata ikitajwa mwalimu anasema yes nimo?
1: Ni kweli kama unavyozungumza, mimi kwa upande wangu naona kwa sasa hivi sisi walimu tuna hadhi kubwa, na serikali yetu hii ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli anafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba walimu tunatekeleza majukumu yetu ipasavyo. Kuna vitu vingi amevifanya, lakini nikijikita kwa upande wa walimu kama walimu, tulikuwa na changamoto kubwa sana ya kupandishwa madaraja, lakini sasa hivi mambo mengi mazuri yamefanywa na walimu wengi sana tumepanda madaraja, na kwa kweli tunaifurahia hiyo kwa sababu ile haki inapatikana kwa wakati. Lakini pia ndio hicho sasa, baada ya kupata haki yetu tunastahili pia kuendelea kutimiza wajibu wetu ambao ni kutoa elimu kwa watoto wetu wa Kitanzania. Kwa hiyo ni fahari na furaha kubwa tunapoadhimisha leo siku ya mwalimu duniani. Na kauli mbiu kwa kuanzia, labda ni kudokeze tu kidogo, kauli mbiu yetu inaendana na dira yetu ya 2050 kwamba mwalimu ni msingi wa elimu bora, ujuzi, ubunifu kwenye njia ya kuelekea dira ya taifa ya 2050. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani inaungana moja kwa moja jinsi ambavyo mwalimu anatekeleza majukumu yake na hii dira jinsi ambavyo inazungumza.
0: Ulikuwa mkurugenzi msaidizi wa elimu ya sekondari TAMISEMI, umepita kwenye katibu tawala msaidizi ukishughulikia elimu. Inakurahisishia kiasi gani leo hii ukiwa hapa juu kumfahamu mwalimu vilivyo?
1: Kwanza kama nilivyosema, mimi ni mwalimu, nimeajiriwa kama mwalimu na nimefanya kazi ya kufundisha darasani. Kwa hiyo hiki ambacho walimu walikuwa wanakipitia na mimi pia nimekipitia. Ndio maana nimetoa pongezi sana kwa Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameweza kuboresha mazingira ya walimu, ikiwa pamoja na kuwapa haki zao. Lakini baada ya hapo nilipata nafasi ya kuwaongoza walimu wenzangu katika shule mbalimbali kama mkuu wa shule. Ni kweli nimefanya hiyo kazi kwa nilianzia shule ya wananchi pale King'ongo, baadaye ndio nikaja Kilakala. Kwa hiyo nimepitia huko, nimefanya kazi kama mtumishi wa kawaida, na nashukuru jinsi ambavyo ushirikiano mkubwa nimekuwa nikiupata kutoka kwa wenzangu, mpaka kiasi kwamba nimekuja kufikia hivi nilivyo. Wala sio kwa nguvu wala uwezo wala ujuzi wangu, hapana, lakini ni jinsi ambavyo wale ambao tumekuwa tukifanya kazi kwa ushirikiano walikuwa wananisaidia, na hatimaye basi imekuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini kuwa katibu wa tume ya utumishi wa walimu tangu pale ambapo aliniteua. Kwa hiyo kwa upande wa walimu umeweza kuuliza jinsi ambavyo nimekuwa mkurugenzi msaidizi, nimekuwa katibu tawala, na sasa hivi ni katibu wa tume. Ni kweli kabisa, nimekuwa katibu tawala msaidizi upande wa elimu, lakini jambo la msingi tu ni kutoa huduma, ni kujitahidi kutoa huduma inayotakiwa katika eneo husika. Ukitoa huduma eneo husika na kwa kushirikiana na wenzao ambao unawaongoza, basi na mambo yanaenda. Na nawashukuru sana pia walimu, kwa sababu mimi huwa nawaambia hata wenzangu ambao tunasaidiana katika kutekeleza majukumu ya kumhudumia mwalimu, bila wao mimi sina nafasi hapa, nafanya nini? Wao ndo wanaofanya mimi niweze kukaa hapa nilipo. Kwa hiyo ninawaahidi tu kwa nguvu zangu zote na Mwenyezi Mungu aendelee kunisaidia ili niweze kutekeleza majukumu na kuwahudumia ipasavyo kule ambako wanafanya kazi, na hatimaye tuweze kufikia hii dira yetu ya 2050 ya kutoa huduma bora ya elimu iliyotukuka kwa watoto wetu wa Kitanzania.
0: Mwaka jana nilikushuhudia ukiwa na mwenyekiti wa tume mkifanya jogging barabarani. Nikasema yes, ehe, mwalimu amekumbuka enzi za mchaka mchaka. Mwaka huu umeamua kutoa elimu kwa umma. Karibu tuelezee kuhusu maadhimisho ya mwaka huu na kipi hasa mmekilenga kukifanikisha kupitia kutoa elimu.
1: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kama jinsi ambavyo umesema, kila mnapotekeleza majukumu changamoto huwa hazikosekani, na tumebaini kabisa kwamba kuna baadhi ya walimu wetu utumishi wao kidogo wanakuwa hawauelewi ipasavyo. Ndio maana tukasema basi hebu tuone namna ambayo tunaweza tukatumia hii siku ya mwalimu duniani kuweza kutoa elimu kuhusiana na utumishi wao. Kwa hiyo tumekuwa tukipita kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuelezea kuhusu masuala ya ajira na maendeleo ya walimu, lakini pia masuala ya maadili na nidhamu ya walimu. Mwalimu unapaswa kuishi utumishi wa walimu kwa namna gani? Lakini kwa sababu ni muda huu wa kuzungumza si mrefu sana, ila tu mwalimu tangu anapoajiriwa anahudumiwa na tume ya utumishi wa walimu. Anapoingia tu kwenye ajira, basi atafanya, atapewa mkataba ambao wanasaini, tunasainishana baina ya mwalimu na serikali. Alafu baada ya hapo ndio mwalimu anaanza kazi ile wanaita permanent and pensionable terms, tunasainishana naye, na baada ya hapo anaanza kazi. Kwa hiyo maisha yote ya utumishi wa walimu tangu anapoanza kazi mpaka anapotoka katika utumishi wa walimu anakuwa anahudumiwa na tume ya utumishi wa walimu. Kwa hiyo mwalimu hapo atapanda daraja, mwalimu hapo atajiendeleza labda kielimu, atafanyiwa recategorization, tunaita mabadiliko ya kimuundo, na hatimaye atakapofikia kustaafu basi tunaachana naye kwa utaratibu ambao umewekwa. Lakini sasa katika swala la maadili na nidhamu, tunajua si wote, baadhi tu ya walimu unakuta wana kwa namna moja au nyingine, kwa labda kwa kutokujua vizuri maadili ya utumishi wa umma na utumishi wa walimu, basi wanajikwaa. Lakini wakijikwaa tunapenda sana wafahamu, wajue kwanza nini wanapaswa kufanya, na pale ambapo wanaenda tofauti kwa kujua, yani mtu ameshaelimishwa amejua lakini anaenda tofauti na vile ambavyo inapaswa, hapo sasa lazima kidogo sio jambo jema sana, lakini unakuta kuna adhabu inatolewa ambayo inakuwa ni somo pia kwa wengine kwamba hilo lililofanyika sio sawa na halikubaliki. Wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo hii tumejikita zaidi katika kutoa elimu, na tovuti yetu ipo, ina nyaraka nyingi na miongozo mingi. Kwa hiyo ukiingia kwenye tovuti ya tume ya utumishi wa walimu, tena kuna kitabu kadogo kabisa kana kurasa chache azizidi hata 60 kuhusu kanuni za maadili na utendaji kazi katika utumishi wa walimu. Tunapenda sana wasome, waelewe utumishi wa walimu. Lakini pia hivi karibuni tumetoa mwongozo hasa kwa walimu wa ajira mpya, lakini najua walimu wote huo mwongozo unatusaidia kuufahamu utumishi wetu. Kwa hiyo tumekuwa tukipita kwenye vyombo mbalimbali vya habari kutoa elimu. Lakini hapa tulipo sasa hivi tuko Nyerere Square, ndugu mtangazaji, hapa Dodoma, na kuna mabanda mbalimbali, mabanda ambayo ni ya msingi kabisa, tumekuwa tukimhudumia mwalimu kwa pamoja, tume ya utumishi wa walimu, lakini pia tuna ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Ukisikia mwalimu anaomba nifanyiwe recategorization, tuna mawasiliano baina yetu pamoja na ofisi, wao wana kipande chao cha kufanyia kazi. Lakini pia tuna Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, yeye ndio ameshikilia sera ya elimu na mafunzo. Kwa hiyo sisi tunatekeleza sera kwa maana ya walimu, basi kwa kutekeleza hiyo sera na wenyewe wako hapa wanatoa ufafanuzi, na kikubwa wenzetu ambao tume hii iko ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kisera. Kwa hiyo kimsingi kuna banda la ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ambayo na wenyewe pia tunaungana pamoja kutoa elimu. Mwalimu akisema labda nimehamishwa, bado mshahara wangu haujahamia kituo kipya, basi hapa ni kama one stop center, anapata utatuzi wa changamoto yake kwa kutumia banda la TAMISEMI. Lakini pia kuna wataalamu wa elimu jumuisha, kwa hiyo hata akija mteja mwenye mahitaji maalum atahudumiwa vilivyo kuhusiana na kutoa huduma. Lakini pia tuna wengine watoa huduma wengine kama mabenki, kuna NMB hapo, kuna CRDB hapo, wote wapo. Lakini pia kama unavyojua ndugu mtangazaji, lazima tutoe huduma nyingine zaidi. Kuna banda letu la damu salama pale, na wateja wetu wamekuwa wakifanya vizuri sana, wanakuja kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Kwa hiyo tuna banda la damu salama hapo ambalo bado siku haijaisha, na hata kesho tunaendelea kushawishi kwamba Watanzania tujitokeze tuweze kutoa damu kwa ajili ya kuwahudumia wenzetu. Lakini tunajua walimu wana chama chao, kwa hiyo tuna banda hapa la chama cha walimu Tanzania. Kwa hiyo na wenyewe tumekuwa tukifanya nao kazi kwa karibu ili kuhakikisha kwamba mwalimu anapata huduma inayomstahili. Kwa hiyo hiyo ndo hasa tumejikita kwa ajili ya kutoa elimu kwa walimu katika wiki hii, lakini kutoa huduma kwao pale ambapo tunaona wana changamoto. Na hatutoi Dodoma tu, tunatoa mpaka nje ya Dodoma. Siku hizi unajua tena mambo ya tehama. Kwa hiyo hata mwalimu akipiga simu, basi tunawasiliana naye huko huko na kutatua changamoto yake. Kwa hiyo hilo ndo tunaona la msingi, lakini ndo tunapita kwenye vyombo vya habari ili kuendelea kutoa hamasa na kuhusiana na hisi kumuhimu kwetu sisi walimu.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, unayemsikia ni katibu wa tume ya utumishi wa walimu, mwalimu Paulina Mbena Nkwama, lakini ni kichwa pia ana masters mbili. Kwa hiyo usitilie shaka kwenye uwezo pia, na umesikia ufafanuzi hapo namna ambavyo amekueleza kwa kina jinsi ambavyo anaisimamia eneo hili la walimu, lakini jinsi ambavyo anamtia moyo kila mwalimu ya kwamba ana nafasi ya kuitumikia dira 2050 kwa vitendo. Tutarejea kwake baadaye, lakini sasa nielekee kwa mkurugenzi wa idara ya ajira, maadili na maendeleo ya walimu, Fatuma Idi Muya. Upande wako unasimamia eneo la maadili, lakini unatazama ajira, unatazama maendeleo ya mwalimu pia wa Tanzania. Karibu sana katika hii miaka 10 na kipekee maadhimisho ya mwaka huu, yapi unayaona maeneo haya kwa mwalimu?
2: Asante ndugu mtangazaji, kama ulivyosema, mimi naitwa Mwalimu Fatuma Idi Muya, ni mkurugenzi idara ya ajira, maadili na maendeleo ya walimu, tume ya utumishi wa walimu. Kama ulivyoona kwamba kuna maeneo ya ajira na maadili, haya ni maeneo mawili ambayo walimu katika msingi huo lazima wawe nayo. Na ukisema upande wa ajira, ina maana tunawasimamia walimu kutoka wanapoajiriwa hadi wanapostaafu. Kwa maana mwalimu ataajiriwa, atapewa barua yake ya ajira, lakini atathibitishwa kazini. Lakini vile vile utumishi wa walimu unakuwa. Sasa unapokuwa mwalimu, kama alikuwa na degree atahitaji kusoma labda masters, kama alikuwa na diploma atahitaji kusoma degree. Tunasimamia pia katika kukua kwake. Lakini kwa Tanzania utumishi wa walimu una mwisho wake. Kwa hiyo anapoondoka pia sisi tunamsimamia katika kutoa kibali cha kustaafu. Huo ni upande wa ajira. Na kwa kiasi kikubwa katibu wa tume amesha isemea kwa undani zaidi kwamba tunapandisha vyeo walimu na mambo mengine. Lakini upande wa maadili ni kwamba tume inaongozwa na sheria yake, sheria ya tume sura namba 448. Na huko ndo kuna misingi kabisa ya mwalimu ambaye anatakiwa kuisimamia. Na endapo sasa ukikuka sheria, ni lazima sasa kuna upande wa pili. Huo upande wa pili ndo maadili. Maadili kwa maana ukifata utaratibu, basi inatakiwa mwalimu atafanya vizuri. Lakini unapokiuka sasa, kuna namna ya maonyo. Na hiyo naye ina utaratibu wake kisheria. Na unapokutikana kweli una hatia, unaweza ukafukuzwa kazi, lakini unaweza ukapewa onyo, unaweza ukapewa karibio. Kwa hiyo huo ndio upande wa maadili kwa wale ambao hawajasimamia hiyo misingi ya maadili.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tuko Nyerere Square na nimekualika kupitia 0738336925. Karibu sana hapo kwenye ujumbe mfupi, nitausoma lakini nitapokea pia simu yako, nitakutajia namba za kupiga simu hapo baadaye. Kwa wewe ambaye unayo tayari, bila shaka utatupigia simu leo ikiwa ni siku ya walimu duniani. Tunazungumza kesho njema ya mwalimu wa Tanzania katika dira 2050. Fahamu ya kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza kwamba rasilimali watu ikijengwa vilivyo, basi uwezekano wa dira 2050 kufikiwa kwa wakati ni mwepesi kabisa. Kuna swala la nidhamu ambayo linazungumzwa kwa mwalimu, nidhamu kwa mwajiri wake, lakini hata yeye mwenyewe nidhamu binafsi. Natamani tuitazame hii miaka 10 imekuwaje kwa mwalimu.
2: Kwanza niseme tume ina ofisi makao makuu ambayo yako Dodoma, lakini vile vile tuna ofisi 139, kwa maana kila wilaya tuna ofisi, na hiyo ofisi inasimamiwa na katibu msaidizi ambaye anamsaidia katibu wa tume. Na katika hizo wilaya basi kuna kamati ambazo sasa zinasimamia masuala ya walimu kwa kila wilaya, na kila kamati inafanya katika eneo lake la wilaya. Wilaya moja haiwezi kashughulikia mwalimu wa wilaya nyingine. Katika masuala ya maadili, na kama nilivyosema hapo mwanzo, sisi tunaongozwa na sheria ya tume sura namba 448. Sasa endapo ikitokea mwalimu akawa na kosa, na mfano tunaweza kutolea makosa ambayo walimu wanapatikana nayo, swala la utoro kisheria, zaidi ya siku 5 mwalimu anatakiwa afukuzwe shule bila sababu za msingi. Yaani umetoroka kazini kwako, mwajiri wako hana taarifa. Kwa maana hiyo sasa mwalimu anatakiwa azingatie kwamba anapokuwa na tatizo kwa mwajiri wake lazima atoe taarifa. Ama una tatizo la kuuguliwa, labda mwalimu anahitaji kwenda masomoni, kuna taratibu zimeelekezwa. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa atoe taarifa, tena kimaandishi, sio taarifa ya kupiga simu au taarifa ya kutuma message. Hiyo sio sahihi. Kwa hiyo tumejaribu kuwaelimisha sana walimu katika hizo wilaya zetu. Tunatoa elimu, tunawafikia walimu mpaka mashuleni ili wajue yanayowapasa na ambayo hawapaswi kufanya. Tunasema do and don'ts. Na kama ulivyosikia katibu wa tume alisema, tumeandaa pia mwongozo wa walimu wanaoajiriwa upya ili waujue utumishi wao. Pale tu wanapoingia ajue haki zake ni zipi na wajibu wake ni upi. Na pale anapokiuka sasa ule wajibu wake, ajue pia hatua gani atachukuliwa. Kwa hiyo kwa maana hiyo ndio namna tunavyowasimamia walimu kuhusu swala la nidhamu katika maeneo yao.
0: Jumamosi kuna mzazi mmoja alitumia ujumbe mfupi akasema, tunaomba tume ya utumishi wa walimu pia wasimamie nidhamu kwa walimu. Kwa mfano mwalimu anavaa kimini shuleni, tukamwambia sio kimini tu, hata wa kiume pia akivaa kwa mfano mlegezo shuleni, mtoto anamtazama kama mzazi anajifunza kwake. Pengine kuna utaratibu ambao mnaufanya mara kwa mara kuwakumbusha walimu kwamba wewe ndio mzazi wa huyu mtoto ukiwa shuleni?
2: Asante mtangazaji. Kwanza niseme mwalimu ni mzazi. Kwa nini nasema hivyo? Mwalimu anakaa na mtoto kuanzia asubuhi mpaka saa 9 au saa 10. Yaani utaona mzazi ana nafasi ndogo sana katika kumlea mtoto wake. Kwa hiyo mwalimu ni mzazi, mwalimu ni mlezi. Na tunaambiwa mwalimu ndo role model wa wanafunzi. Hii leo mimi niko hapa kwa sababu nilitamani mwalimu wangu huko, nikatamani kuwa na mimi niwe mwalimu. Na kweli ndoto yangu ikafanyaje? Ikafikia. Kwa hiyo ndio maana sisi sasa kazi yetu kubwa ni kutoa elimu Na kuna mwongozo pia watumishi wote wa serikali, hakuna ambaye anatakiwa kwenda na kimini. Na akienda na kimini pia utaratibu umeelezwa. Lakini kwa walimu wengi wamekuwa wakivaa vizuri. Walimu wengi kwa sehemu kubwa tumekuwa tunaenda katika mashule. Wamekuwa wanavaa vizuri, na kwa yule ambaye anaenda kidogo tofauti tunawanasihi. Kwa hiyo ukikaa naye ukamnasihi, walimu wanabadilika. Lakini mara nyingi walimu, hata ukimwona kavaa mtu sketi ndefu ndefu, anasema mwalimu yule. Ana begi kubwa kubwa, mwalimu yule. Kwa hiyo kwa kweli walimu, yani walimu sisi ndio tunaambia sisi ni kada wa, yani sisi ni mama wa kada zote. Ukiwa hata we mtangazaji, zao lako ni mimi hapa mwalimu, akiwa injinia, akiwa nani, ni mwalimu. Kwa hiyo mwalimu ana nafasi yake kubwa sana. Ndio.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sasa kwenye ujumbe mfupi. Kulwa Mkwiji atatufahamisha hapo studio za TBC Taifa, barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, ili baada hapo turejee, tutazungumza pia na katibu wa tume hapa, tuchote maarifa sasa, mikakati ambayo pengine inafanywa kuendelea kuongeza hamasa kwa walimu kujiendeleza. Kwamba Theonas Yaswile, nimeajiriwa mwalimu wa shule ya msingi, afu nasema sasa nasubiri kustaafu. Kuna hamasa ya kujiendeleza hapo, Kulwa Mkwiji?
3: Naam, Theonas,
0: karibu sana kwenye ujumbe mfupi kupitia 0738336925. Karibu tuwasikie wasikilizaji wanasemaje hapo.
3: Nikipitia ujumbe wa msikilizaji hapa, huyu anaitwa Sakoz Kimath, anasema kutoka Moshi, tupo pamoja mpaka tamati. Kikubwa tuendelee kuwakumbusha kwamba waendelee kutuma ujumbe, naona bado hazijafika hapa.
0: Kulwa Mkwiji?
3: Naam, Theonas,
0: na kupata vilivyo.
3: Naam, nasema
0: kwa tayari basi
3: wakishakuwa tayari nitaungana na wewe kuweza kupitia ujumbe zao.
0: Sawa, lakini dakika tano kutoka sasa pia tutapokea simu ili tusome ujumbe pamoja na simu, pia tusikie wanasemaje wale ambao watachangia kwa njia ya simu, ikiwa leo ni siku ya mwalimu, na vile ambavyo wao wanatamani kusema kwa mtu ambaye amewasaidia kuwa wao leo. Katibu wa tume, pengine tutazame swala la hamasa kwa walimu kujiendeleza. Wako walimu ambao wakiajiriwa anahisi keshamaliza.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Swala la kujiendeleza katika utumishi wa umma ni jambo la msingi sana na limekuwa likisisitizwa. Kwa upande wetu sisi walimu, kuna kuendelea kwa mara mbili. Kwanza kujiendeleza ile tuseme formally, unajiendeleza labda unaweza ukaondoka kituo cha kazi ukaenda kusoma ngazi nyingine ya elimu, au ukabaki pale pale lakini ukasomea ngazi nyingine kwa elimu kwa njia ya masafa. Labda ulikuwa na astashahada unaenda kusomea shahada, au ulikuwa na astashahada unaenda kusomea stashahada. Kwa hiyo kuna kujiendeleza kwa namna hiyo. Lakini pia kuna kujiendeleza kwa kozi fupi fupi, unaendelea kupata maarifa. Siku hizi tuna mewaka huko shuleni. Kwa hiyo unakuta pale pale katika eneo lako wanakuja wataalamu ambao mnaweza mkawezeshana nyinyi wenyewe walimu kwa walimu, kwa kuangalia mwalimu mahiri katika eneo fulani katika eneo hilo. Lakini pia wanaweza wakaja wataalamu wengine tofauti na maeneo yenu pale, kuendelea kuwapa elimu kuhusiana na jambo gani sasa hivi liko. Kwa mfano tukichukulia masuala ya tehama, ukichukulia mwaka 1962 labda baada ya uhuru, wakati wetu tulipokuwa na UTS, masuala ya tehama yalikuwa kidogo ya kunyuma kwetu. Lakini leo hii baada ya kukua kwa sayansi na teknolojia, masuala ya tehama ndio yamekuwa jambo la msingi sana yanayorahisisha katika swala la kutoa huduma ya elimu kufundisha. Kwa hiyo hapa walimu na wenyewe wamelazimika au tumelazimika na sisi kuweza kujifunza kuhusiana na tehama. Sasa hiyo ni tayari, mimi mwalimu nina ujuzi wangu kama mwalimu nafundisha, lakini kuna swala limekuja ambalo linanisaidia mimi kuweza kutekeleza jukumu langu ipasavyo. Kwa hiyo nimelazimika na mimi kujifunza masuala ya tehama, hata kama sijajifunza kwa utaratibu ule wa kawaida. Huku kwingine nahakikisha hii simu smartphone, na naamini walimu wengi wana smartphone siku hizi. Kwa hiyo wamejifunza masuala ya tehama, wamejifunza jinsi ambavyo wanafanya mawasiliano, kufundisha kwa kutumia, yani teknolojia ilivyokuwa imetufanya na sisi pia tuingie katika teknolojia. Kwa hiyo pia na yenyewe ni kuendelea kujiongezea maarifa, tunaweza kusema. Na mafunzo mengine pia, labda kwa mfano unafundisha, kuna mada mimi ni mwalimu wa somo la chemistry na biology, lakini unajikuta kuna mada fulani ambayo hii mada lazima nitumie bidii zaidi ili kuweza kuijua vizuri zaidi na kuweza kuifundisha vizuri zaidi. Sasa ndio kule kuna mewaka shuleni, ambako tunakuwa sasa walimu na sisi tunajopo kama jopo la madaktari, mnakaa mnasema hapa, mbona watoto walivyofanya hili swali hawakufanya vizuri. Kwa hiyo hapa tunahitaji kupata ujuzi zaidi, elimu zaidi, namna ya kutuwezesha kwanza kuifahamu ile mada kwa ufasaha, na jinsi pia ya kuifundisha hiyo mada kwa ufasaha. Kwa hiyo tutakaa pale kama timu na kuweza au kwa kupata mtaalamu mbobezi anayeweza hiyo mada vizuri zaidi, au miongoni mwetu sisi wenyewe binadamu tunatofautiana, mwenzetu anayeweza mada hiyo vizuri zaidi basi anatuwezesha pale pale shuleni ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo swala la kujiendeleza ni swala endelevu, kama jinsi ambavyo tunaishi kila siku tunajifunza, mpaka siku pumzi ya mwisho ndio inakuwa mwisho wa kujifunza. Kwa hiyo niendelee tu kutoa rai, wito kwa walimu wenzangu, tusichoke kujifunza. Usijisikie aibu eti mimi hapa sasa hivi masuala haya yatanipa shida, mimi nimeshazeeka, hayo masuala ya ama weka pembeni, hilo sio sawa. Na hata katika tathmini ya utendaji kazi wetu umerahisishwa sana. Zamani tulikuwa tunajaza fomu zinaitwa EF 11, mwalimu Fatuma najua anakumbuka EF 119, 117, zamani kidogo, nafikiri 117 tulikuwa tunajaza kufanya tathmini ya utendaji. Lakini baadaye tukaingia kwenye OPRAS ambayo ndio ilikuwa inatusaidia, ni chombo tu kinachotusaidia sisi kuweza kujitathmini utendaji kazi wetu. Sasa hivi tuna PEPMIS. Kwa hiyo yani tumekuwa tukienda hivyo. Sasa hii swala la PEPMIS inahitaji uingie kwenye mfumo, ujaze malengo yako ni yapi kwa mwaka huo, na baadaye unafanya tathmini ikiwezekana kila siku au kila wiki ya utekelezaji wa yale malengo, kwa sababu yale malengo uliyojiwekea lazima uyatekeleze. Kwa kufanya hivyo basi, hiyo na yenyewe ina alama zake ambazo hatimaye na zenyewe katika tathmini ya utendaji kazi wako, pamoja na sifa nyingine ambazo zitakufanya uweze kupata tuzo, ni pamoja na hiyo wewe umetekeleza majukumu yako na umetolea taarifa kwenye mfumo wetu wa PEPMIS. Kwa hiyo haya mabadiliko yote ya kisayansi, kiteknolojia, yote hayo yanahitaji uendelee kujifunza kusoma, uendelee kujifunza kila siku. Kwa hiyo kusoma ni swala endelevu, linahitaji utashi wa mwenyewe mwalimu wa ndani, alafu baada ya hapo sasa unawezeshwa ili kuweza kulitekeleza hilo jambo. Kwa hiyo hili ni swala endelevu, ndugu mtangazaji.
0: Na msikilizaji na mwalimu ambaye unatusikia sasa, bila shaka unaelezwa na mwalimu hapo ambaye ni katibu wa tume pia, ya kwamba usichoke kujiendeleza, mwalimu wa Tanzania, kupitia 0733 8053 92 ama 93 mwishoni, 0733 8053 92 ama 93 mwishoni. Karibu sana hapo, utueleze pia leo ujumbe wako. Bila shaka kuna mwalimu ambaye unamkumbuka, msikilizaji wa TBC Taifa, amekufikisha hapo, kuna kitu natamani kumwambia. Agnes Ngoi, bila shaka utatusaidia hapo simu. Halo, msikilizaji wa TBC Taifa.
4: Halo,
0: habari?
4: Salama za kwako?
0: Safi. Jina uko wapi?
4: Jina Sifiwe, niko Ruvu.
0: Karibu sana, kwa maoni, ushauri ama chochote cha kumweleza mwalimu leo ikiwa ni siku yake.
4: Walimu nawapongeza kwa kweli, wanafanya kazi kubwa ya kutusaidia watoto wetu pamoja na sisi pia, kwa sababu hata sisi tulipita huko, lakini kuna changamoto moja.
0: Sawa.
4: Huyo mtu ambaye yuko studio naona atanisaidia. Hivi walimu wanaruhusiwa kuwafundisha watoto kucheza muziki?
0: Walimu wanaruhusiwa kuwafundisha watoto kucheza muziki? Sawa, atatujibu hapa. Umesema uko mkoa gani? Haya, ameondoka Agnes Ngoi, karibu sana, tumpate mwingine. Halo?
5: Halo?
0: Naam, jina uko wapi ndugu yangu?
5: Niko kwa
0: uko mkoa gani? Sawa, Dodoma. Punguza sauti ya redio yako ndugu yangu, karibu uchangie. Karibu, tunakusikia. Haya, huyu ameondoka kwenye line ya simu kutoka Dodoma. Msikilizaji, karibu sana kwenye nambari za simu hizo, baadaye tutasoma ujumbe wako mfupi pia. Halo? Msikilizaji wa TBC Taifa, kupitia 0733 8053 93 ama 0733 8053 92, karibu tuzungumze kuhusu mwalimu. Halo?
6: Habari ya saizi mtangazaji TBC Taifa?
0: Salama kabisa ndugu yangu, jina uko wapi?
6: Nina naitwa Tito Hamisi Ndonu kutoka Baisokoni, Dodoma, Tanzania.
0: Sawa, kutoka Dodoma, karibu.
6: Asante. Kwanza kwa fursa pekee kabisa nawatakia heri nzima na hongera sana kwa walimu wote wale waliotufundisha na mpaka sasa wanaowafundisha watoto wetu. Hongera sana na Mwenyezi Mungu awajalie ile nuru na taji waliopewa kutoka na Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi hongera yao sana na Mungu awabariki sana.
0: Unamkumbuka mwalimu gani ambaye amekufikisha hapo?
6: Hapo bwana, namkumbuka mwalimu mmoja mstaafu anaitwa Elizabeth Sabuni, akiwa Sanza Manyoni huko. Yuko pia mwalimu Chusi Mazengo, alikuwa hapa Isokoni hapa Dodoma. Na walimu wengi sana walioweza kumsaidia kufikia hapa, na tunaendelea kuwakumbuka na kuwaheshimu zaidi.
0: Nakushukuru sana.
6: Asante, kazi njema mtangazaji.
0: Asante sana. Kutoka makao makuu ya nchi hapa Dodoma, karibu sana tuzungumze, mtanzania mwenzangu. Sina shaka kuna mwalimu ambaye unamkumbuka katika siku hii ya leo, lakini bila shaka una ujumbe, ushauri ama maswali pia. Wako hapa Tume ya Utumishi wa Walimu, watakujibu. Halo?
7: Halo?
0: Naam.
7: Habari ya shule hapo? Halo?
0: Nakusikia vizuri kabisa, karibu.
7: Haya, asante. Za studio hapo?
0: Salama, jini uko wapi?
7: Ndevu mbili niko Kilwa pande huku.
0: Kutoka Kilwa, karibu sana.
7: Haya, asante. Mimi nasema tu kwamba mada hii nimekutia, lakini mimi nasema waliopita basi naungana nao.
0: Sawa, nakushukuru sana. Haya, hapa ni kutoka Kilwa, tumezungumza na mmoja kutoka Dodoma. Sijui tunaelekea wapi. Halo?
7: Unaongea ukiwa pande za Singida, unaongea na bwana Kajeri.
0: Singida, karibu sana uchangie.
7: Asante. Nina swali langu kwamba haki za mtoto ni nini kwa mzazi?
0: Nakushukuru sana.
7: Asante kwa kunisikiliza.
0: Sawa, kutoka Singida huyu anauliza haki za mtoto. Sasa sijajua kama ni mtoto mwanafunzi kwa mzazi wake, kwamba pengine mzazi ukinisomesha haki zikoje, sijui watatueleza hapa. Halo? Halo, msikilizaji. Punguza sauti ya redio ili tuzungumze vizuri.
8: Asante.
0: Jina uko wapi?
8: Naitwa Boniface Nyansambu kutoka Manga Mara.
0: Kutoka Mara, karibu sana.
8: Asante sana. Mimi napenda kushukuru mwalimu Isanga Onesmen Isanga aliyenifikisha hapa. Na wana walimu wote nawapongeza kwa juhudi zao.
0: Maana shukuru sana.
8: Sawa.
0: Ulikuwa unamalizia?
8: Nilikuwa nawapongeza waendelee kutufundishia hata watoto wetu ili wapate mwanga kama jinsi tulivyopata na sisi.
0: Nakushukuru sana.
8: Sawa ba.
0: Sawa, ni kutoka Mara kwa sasa.

0: kitaifa ikisikika nchi nzima, Tanzania bara na Zanzibar. Halo. Naam, jina uko wapi? Salama kabisa, uko wapi?
1: Uhanga kutoka Katani Geita.
0: Kutoka Geita, karibu.
1: Asante. Sasa mimi naulizia kitu kimoja. Kwanza kuongeza walimu, maana umefanya mambo mengi sana na ndio walioleta hata maendeleo ni kutokana na walimu. Maana kila kazi kila walimu asingefikia hatua hii. Sasa ninauliza swali moja. Nauliza swali moja kuhusu walimu wanaojitolea serikali, huwa bado inawafikiriaje?
0: Nakushukuru sana, watatueleza hapa.
1: Watueleze maana hata mimi huwa najitolea hapa vijijini, sasa sijapata msimamo wote ule.
0: Sawa, nakushukuru sana. Katibu wa tume yuko hapa?
1: Ndio.
0: Haya, simu moja kwa sasa. Haya. Agnes Ngoi na Kulwa Mkwiji, halafu tuelekee kwenye ujumbe mfupi. Halo. Jina uko wapi ndugu yangu? Nakusikia vizuri, uko wapi?
2: Jema Kibali chua Pangani, wilaya ya Pangani, mkoa wa Tanga. Niko Mkaramu, wilaya ya Pangani, mkoa wa Tanga.
0: Karibu.
2: Haya bana, mimi cha kwanza ni kuwapongeza walimu, ambao walimu ndio waliofanya mpaka kiongozi wetu ambao alotangulia mbele ya haki kuichukua hii nchi. Ingekuwa mwalimu angekuwa asingefundishwa, tusingeipata hii nchi, ingezuiwa na koloni. Kwa hiyo nawapongeza walimu wote katika Tanzania. Alafu jingine,
0: nakushukuru sana.
2: Kuna jingine nalolitoa la pili, walimu wanaojitolea ambao nani wapewe posho ili waelimishe watu.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu, tutaelezwa hapa.
2: Jazaka wao haira.
0: Haya, asante sana kutoka Pangani, mkoa wa Tanga. Kwa sasa tunaelekea mkoa gani? Tuongeze simu moja, Agnes hapo, ili tuende kwenye ujumbe mfupi sasa. Halo?
3: Halo?
0: Uko salama ndugu yangu?
3: Nipo Kilimanjaro, Moshi huku.
0: Kutoka Moshi, Kilimanjaro, karibu sana.
3: Aise, kwanza mimi nasema nawapongeza sana walimu kwa kuwa wamekuwa wametulea mpaka tumekuwa sasa. Ila swali langu lilikuwa la kuja hivi, kuna haya matamasha ambayo yanafanyika kwenye mashule ya wanafunzi kama vile inakuwa kama udhalilishaji, yani miziki inapigwa, wale wanafunzi wanacheza, yani inakuwa kama vile sio shule. Haya matamasha yako vipi? Kwa sababu kama ni hivyo basi ingekuwa yanafanyika tofauti na shule, maana wanakaa mpaka hadi usiku saa mbili, matamasha tu hayo na wanafunzi wapo huko.
0: Sawa, tutaelezwa hapa. Asante sana ndugu yangu.
3: Nashukuru sana.
0: Sawa, Kulwa Mkwiji, muda sio rafiki, tuna dakika chache sana. Sasa tusaidie kama unaweza ukasoma ujumbe mfupi kwa haraka haraka, ili tujibu haya tukiwa tunahitimisha.
4: Sawa, Teonas huyu anasema walimu wa zamani walikuwa na uwezo wa kumfanyia mtoto ushauri na nasaha pindi anapogundua hapendi somo lake. Walimu wa sasa wajitahidi kufanya hilo. Ni msome kama fundi viatu wa Musati. Haya, nikimtafuta mwingine hapa, Teonas huyu anasema wapo baadhi ya walimu huwanyanyasa wanafunzi kingono, je, huchukuliwa hatua gani? Ni swali lake hilo. Ni msome kama Batazali Damian, yupo Nyashimo na Sabusega. Nikimtafuta mwingine hapa, huyu anaitwa anasema Saidi Kuchage wa Muviji Kilwa. Sawa, huyu anazungumzia wakulima. Huyu anaitwa Muhecha Mazauli wa Kwambe, Nyasa, walimu ndio zaidi, anasema hivyo. Haya, nikimtafuta mwingine hapa, Theonas, anasema hongereni sana walimu wa zamani wote Tanzania, Mungu awape nguvu na maisha marefu, muendelee kuelimisha Watanzania, ni msome kama Enoch. Haya, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa, Theonas, anaitwa Chazi Mwansepele wa Kalanzi Mambi Mbarali, tuko pamoja mpaka tamati kwenye kipindi. Asante sana kwa ujumbe wako. Nikimtafuta mwingine hapa, Theonas, anasema anawatakia walimu wote kwa siku yao hii, na namkumbuka sana mwalimu wangu wa hesabu nikiwa darasa la saba mwaka 1989, anaitwa Mwalimu David Mosha au maarufu kama Mwalimu Mborongu wa shule ya msingi Lego Kirua Vunjo, ni msome kama Agustino Pokesi wa Kinondoni. Theonas,
0: kuona kusikia vizuri kabisa.
4: Watu wanatuma ujumbe mwingi sana. Kuna swali hapa.
0: Sawa, sasa ehe.
4: Anasema je, mtoto nikimsomesha na akapata ajira ila akashindwa kunikumbuka mimi mzazi, na nataka niulize. Sawa, anachomaanisha ni kwamba je, mtoto akimsomesha na akapata ajira na akashindwa kumkumbuka kabisa, hii ipoje?
0: Sawa, ehe.
4: Haya, huyo mwingine hapa yeye ana swali. Nikimtafuta hapa, alikuwa anasema, huyo anasema hakika serikali ya waangalieni wa walimu kimaslahi. Anasema mimi nisingekuwa hapa bila walimu, anasema hivyo. Haya, anaitwa Makopa wa Makopa wa Luangwa, hakuna mtu mwenye thamani kama mwalimu, ujumbe waongezewe mishahara walimu, anasema hivyo. Haya, nikimtafuta mwingine hapa, huyu anaitwa Muhammad Mshihiri kutoka Kichagani. Kuhusu walimu, mavazi wanajitahidi, lakini kufundisha wajitahidi. Unakuta unamnunulia daftari mwanafunzi linamaliza miezi sita, limeandikwa kurasa moja, anasema hivyo. Anasema hongereni sana TBC kwa kukumbuka walimu wa zamani, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa, anasema mimi naona walimu waongezewe juhudi ya kutufundishia watoto, ni msome kama Mama Omari toka Ngogwa. Haya, bado ujumbe ni mwingi sana hapa. Nikimtafuta mwingine, anasema anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha, namkumbuka sana Mwalimu Saka, bila mwalimu nisingeweza kutuma ujumbe huu, mwalimu namba moja, mwingine anafuata nyuma. Theonas,
0: ujumbe mwingine bila shaka utatutumia ili tuwasilishe hapa kwa tume ya utumishi wa walimu, kwa sababu muda wetu unaelekea ukingoni. Tufanye majumuisho hasa kutoa ufafanuzi kwenye hayo ambayo yameulizwa, tukianza kwa katibu wa

0: Jonas. Jonas, unanipata?
1: Limu wamekuwa mstari wa mbele kuwafundisha watoto wetu na kuhakikisha kwamba basi huduma ya walimu inayotolewa inakuwa na tija kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo pongezi hizo tumezipokea, nimezipokea kwa niaba ya walimu wenzangu.

0: mwanzo tulikuwa tunajikita zaidi kwenye taaluma, lakini sasa hivi tuna mikondo miwili. Kuna mkondo wa taaluma na mkondo wa amali. Sasa unapoenda kwenye amali, kuna mambo mengi yanafundishwa ambayo yanamsababishia Mtanzania kupata ujuzi. Tumeona nchi za wenzetu, unavyoona jinsi ambavyo hata mtoto mdogo kabisa anaweza akatengeneza hizi gadgets. Sasa na sisi tunataka tuende huko. Kwa hiyo kuna kwenye mtaala somo la muziki lipo kwa upande wa amali. Sasa labda nitoe tu rai kwamba walimu wanapaswa kuzingatia mtaala katika kufundisha hili somo. Si dhambi, lakini mradi tu huo muziki huo unachezwa katika maadili yetu ya Kitanzania kwa staha. Kwa hiyo swala la muziki, somo la muziki lipo kwenye mtaala. Kwa hiyo hiyo mzazi asihofu, labda kama anaona mbona sasa imekuwa imezidisha, labda iko kwenye extreme. Na tumeshuhudia wanamuziki wengi wakiwa wana ajira kubwa sana nafikiri kwa wanamuziki. Kwa hiyo swala somo la muziki lipo katika mtaala kwa upande wa amali. Lakini kuna msikizaji wetu ambaye amesema hivi haki za mtoto ni zipi kutoka Singida. Ni kweli tunakwanza tunafahamu haki za ujumla, kuna swala la elimu, kuna swala la mavazi mtu astiriwe, kuna swala la chakula, akiumwa apewe huduma ya afya. Kuna mambo mengi ambayo ni ya msingi kwa mtoto kufanyiwa, ila sisi tumejikita zaidi kwenye elimu, kwamba sisi tunatoa elimu walimu kama huduma ya msingi ya mtoto kuipata, na ni haki yake ya msingi. Ndio maana umeona ukiona serikali imekuwa ikisisitiza wakati wa uandikishaji kwamba lazima tujitokeze kujiandikisha, watoto waanze shule na mambo kama hayo. Na hata walio faulu darasa 7 kwenda form 1, mmekuwa mkiona watoto wamefaulu lazima wajiunge form 1. Wenzetu wamekuwa wakitusaidia sana, wenzetu wanasiasa, kuhamasisha hili, kuhakikisha kwamba watoto wanajiandikisha, watoto wanajiunga ili waweze kupata elimu ambayo ni haki ya mtoto ya msingi. Kwa hiyo elimu ni miongoni mwa haki za msingi ambazo mtoto anapaswa kuzipata. Kuna jambo moja ambalo limenigusa kidogo, nimelisikia kwamba kuna swala la hivi hawa walimu wanaojihusisha na watoto kingono, ili likoje? Kwanza hilo jambo halikubaliki, ni nje kabisa ya maadili ya utumishi wa walimu. Hakuna mwalimu ametumwa kwenda shuleni kufanya hilo jambo, hayupo. Na katika hili jamii ijue kabisa, uzuri utaratibu wetu sisi wa mawasiliano unaanzia katika ngazi ya mwananchi kule kabisa aliko mwenyewe, mwananchi anaishi. Kuna serikali ya kijiji, kuna serikali ya mtaa. Kwa hiyo kule ipo, na hizi shule hizi kuna kamati za shule pale ambazo zina maamuzi yote kwa upande wa shule za msingi kuhusiana na jambo gani linafanyika, maendeleo ya shule, kamati zinashirikishwa kwa karibu sana. Lakini kwa sekondari tuna bodi za shule na kila shule ina mkuu wa shule. Lakini pale kwenye eneo la kata kuna afisa elimu kata. Lakini na pia kuna wenzetu wa maendeleo ya jamii wako kwenye kata. Lakini ukitoka pale unaenda ngazi ya wilaya. Kwa upande wa elimu tuna afisa elimu wa msingi, tuna afisa elimu wa sekondari. Wote hawa wanatekeleza haya majukumu ya elimu, ya elimu itolewe kwa utaratibu unaokubalika. Katika ngazi ya mkoa kuna afisa elimu wa mkoa pale na wasaidizi wake chini ya katibu tawala wa mkoa. Serikali ipo pale, lakini pia katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, ili jambo ili mwalimu kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi na watoto, nililaani kwa nguvu zangu zote. Si sawa, wala walimu hatukutumwa kufanya hivyo. Sisi tumetumwa kuwafundisha watoto wapate ujuzi, wapate elimu kesho na kesho kutwa, waweze kuwa wataalamu wazuri katika kuiendeleza nchi yetu. Kwa hiyo ni muombe sana huyo mwananchi ambaye amegundua hilo jambo, apeleke kwenye mamlaka hili jambo. Si sawa, na mpaka sisi hapa kwenye kanuni za maadili na utendaji kazi wa walimu, hilo jambo halikubaliki. Na ikibainika mwalimu amefanya hivyo, kwanza kwa utaratibu wa kiserikali huku, ukiachia utaratibu ule wa kijinai tunasema, manake hilo ni kosa kubwa la kijinai ikibainika kwa upande huu wa serikali, wingi ya kimahakama, hilo ni kosa kubwa la kijinai. Na ikibainika, mnagundua, mnajua wenyewe jinsi ambavyo walimu wamekuwa wakichukuliwa hatua na watu na wengine tu, sio walimu peke yao, hata wananchi wengine. Ukimfanyia hivyo mtoto ikibainika, na mahakama itakupa adhabu miaka 30 jela. Eh? Kwa hiyo hilo swala si sawa. Lakini kiutumishi, kiutumishi sasa na sisi huwa tuna adhabu zetu. Tukibaini mwalimu amefanya hivyo.
1: Na mtuye radhi, tuna dakika mbili peke yake kukamilisha, pengine kwa sekunde 30 kama unaweza ukajumuisha. Ili tutafute muda mwingine pia wa kuzungumza.
0: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Ujumbe wako kwa jumla.
0: Nakushukuru sana. Kwanza ni watoe hofu wale wanaojitolea. Kuna utaratibu wa serikali umewekwa mzuri tu kwa walimu ambao wanajitolea. Kwa hiyo wasiliane na hizo mamlaka ambazo ziko karibu yao waweze kupata huo utaratibu. Lakini niseme tu siku ya mwalimu duniani ni siku yetu. Tunaifurahia. Tunawapongeza sana walimu kwa kazi nzuri na kubwa ambayo wamekuwa wakiifanya. Sisi tumeamua kutoa elimu kama tulivyosema. Simu zetu ziko wazi muda wote, hata ukiingia kwenye tovuti yetu utakutana na simu zetu. Mimi ni waombe tu pale ambapo utakutana na changamoto yoyote mwalimu, uwe huru. Tume ya utumishi wa walimu ni chombo chetu walimu kwa ajili ya kutuhudumia. Kwa hiyo naendelea kuwaalika tuwahudumie walimu wetu, na tunaomba walimu wetu muendelee kutoa elimu kwa vizazi vyetu kwa kuzingatia mtaala ambao umeboreshwa, ili tuweze kufikia hii dira ya 2050 kama jinsi ambavyo serikali imeweka malengo. Sasa
1: naam, mimi ni Teo na Sesile kutoka Dodoma. Msikilizaji tuie radhi, muda umekuwa mfupi kweli kweli wa saa moja, lakini na hakika tutapata nafasi katika vipindi vijavyo, na kipekee hasa ufafanuzi ambao utaendelea kutolewa na tume ya utumishi wa walimu. Kwa sasa katayari kwa muktasari wa habari, kisha matukio ya wiki yatafuata.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Baadhi ya wachuuzi wa nyanya katika masoko mbalimbali mkoani Mbeya wamelalamikia kipimo cha tenga wanachokitumia katika ununuzi wa nyanya kutoka kwa wakulima kuwa sio kipimo halali, ni kipimo kinachowanyonya katika biashara zao za kila siku. Meneja wakala wa vipimo mkoa wa Mbeya, Hassan Mrisho, amesema hakuna kipimo halali zaidi ya mizani ndio suluhisho la biashara zao za kila siku. Baadhi ya wananchi jijini Mwanza wameanza kuchukua hatua ya kuhifadhi akiba ya chakula ili kuepuka madhara ya mvua za El Nino, ikiwa ni hatua ya kufuatia maelekezo yaliyotolewa na serikali kwa wananchi. Wananchi hao kutoka maeneo mbalimbali jijini Mwanza wamesema wanatekeleza maelekezo hayo kutokana na tahadhari zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA kuwepo kwa mvua za juu ya wastani. Na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Kiangu, manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, wameiomba serikali kupanua na kuboresha mitaro na mifereji ya kupitishia maji ili kudhibiti mafuriko yanayokabili mtaa huo kila mwaka. Wakazi hao wamesema hali inaweza kuwa mbaya wakati wa mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kutokana na tatizo la ukosefu wa miundombinu ya kutosha ya kupitisha maji, hali ambayo inasababisha mifereji na mitaro kujaa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Hicho ni kigoma cha hewani kinachotuambia sasa ni wakati wa matukio ya wiki, wala kudurusu masuala ambayo yamejiri kwa juma zima. Lakini kwa sababu muda wetu si mwingi sana kuijaza dunia yote, tunakuwa nayo walau ya kumulika mawili matatu. Tunachukua nafasi

0: kote kwa ujumla. Mvua za El Nino na tahadhari ambayo imetolewa kwa muda mrefu sana na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Mamlaka ilisema mwishoni mwa mwezi Septemba kwamba mvua El Nino inaonekana kujiimarisha na ni hakika kwamba 100% inakwenda kunyesha pasipo shaka yoyote. Na kufuatia hilo, tahadhari zikichukuliwa kila mahali, kila watu waishio mabondeni na kote kote mitaro tumeona ikizibuliwa palipo na uchafu kitolewa. Wizara ya Elimu nchini Tanzania pia ikaenda mbali zaidi kuchukua nafasi yake katika kuhakikisha kwamba muhula wa masomo hauathiriki na watoto wanamaliza mwaka wao wa muhula bila tabu yoyote. Kwa mintarafu hiyo, Septemba Oktoba 2 mwaka huu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ikatangaza kubadilika kwa kufungu kwa ratiba ya kufungu kwa shule za awali, msingi na sekondari Tanzania Bara baada ya tahadhari hiyo ya uwezekano wa mvua kubwa kunyesha katika kipindi cha Oktoba hadi Desemba mwaka huu. Taarifa iliyotolewa na Kamishna wa Elimu Dr. Lyabwene Mutahabwa ikisema shule sasa zitafungwa Novemba, tiria maana ni Novemba 13 badala ya Desemba 4 mwaka 2026 kama ilivyokuwa imepangwa awali. Na hiyo ni kufuatia tahadhari ambayo tumesema awali kwamba itolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, akisema ni muhimu kuchukua hadhari za kwa ajili ya usalama na ustawi wa wanafunzi wote, walimu na watumishi wengine katika shule. Na hiyo ilikuwa ni kufuatia waraka wa elimu nambari 6 wa mwaka 2025 kuhusu kalenda miula ya masomo kwa mwaka 2026 kwa shule za awali, msingi na sekondari ambazo zilitarajiwa kufungwa Desemba 4 kwa mwaka 2026. Kufuatia hilo, nimezungumza na mkurugenzi mkuu kwa mamlaka ya hali wa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa. Kwanza kutoka kwake ni kutafuta uhakika wa kile ambacho amekisema, msimamo unasalia vile vile tuisubiri El Nino, mvua ndo zimeanza ama ni gani, Dr. Changa?
1: Kwanza kabisa niendelee kuchukua fursa hii kuendelea kuwashukuru sana TVC kwa kazi njema na nzuri tunayofanya pamoja na vyombo vingine vya habari katika kuelimisha na kuhabarisha jamii kuhusiana na masuala ya hewa na hususa katika kipindi hiki ambacho dunia inakabiliwa na changamoto ya El Nino na nchi yetu pia inakabiliwa na hiyo changamoto ya El Nino. Kwa hivyo tuendelee kusisitiza kwamba El Nino tayari imefikia kiwango cha El Nino yenye nguvu kubwa na itaendelea kuimarika kuelekea mwisho wa mwaka na mpaka mwanzoni mwa mwaka 2027. Na kama tulivyosema katika taarifa yetu ya tarehe 18 mwezi wa 8 kwamba matarajio yetu ni kwamba wiki ya 4 mwezi Septemba na wiki ya kwanza mwezi Oktoba basi mvua zingeanza kuimarika taratibu ukanda wa Ziwa Victoria, kwa maana ya mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Simiyu, Mwanza pamoja na Mara. Lakini vile vile tulieleza bayana kwamba kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara, tuliona kwamba mvua zitaanza kuimarika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba, na mvua hizo zitakuwa juu ya wastani hadi wastani. Na kwa upande wa ukanda wa pwani ya kaskazini, kwa maana ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, mkoa wa pwani ikijumuisha kisiwa cha Mafia, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na pia visiwa vya Unguja na Pemba, katika ya maeneo pia tuliainisha kwamba tunatarajia mvua zitaanza kuimarika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba, na mvua zitakuwa ni za juu ya wastani hadi wastani. Kwa hivyo sasa hivi ndio matarajio yetu kwamba hali hiyo inaendelea kujitokeza taratibu, na tuliweza kuweka angalizo pia kwamba kuelekea mwezi wa Novemba mvua zitaimarika zaidi, kwa maana tunatarajia mvua zitakuwa nyingi zaidi kwa mwezi Novemba kuelekea Disemba.
0: Naam, Dr. mvua ambazo sasa zimeanza kunyesha kwa mfano leo Jumatatu kwenye baadhi ya maeneo, watu wanasema hizi ndo zenyewe zimeanza sasa hivi ama tusubiri?
1: Mvua ndio zinaanza taratibu, na kama tulivyosema zitaendelea kuimarika tunavyoelekea mwishoni mwa mwezi wa kumi na mwezi wa 11 utakuwa na kuimarika zaidi. Tutarajia mwezi wa 11 mvua zikawa nyingi zaidi, lakini hata huu mwezi wa 10 kadri siku zinavyoendelea ndivyo ambavyo mvua zitaendelea kuimarika zaidi.

0: Nichukue fursa hii kuendelea kutoa wito kwa wananchi kwa ujumla kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa ambazo tunazitoa mamlaka ya hali ya hewa, ikiwemo utabiri wa kila siku tano na utabiri wa kila siku, na pale ambapo itatokea tumetoa angalizo au tahadhari, basi naomba tuchukue hatua stahiki na tuweze kuzingatia ipasavyo ili kuongeza ufanisi na tija katika shughuli zetu, lakini pia kupunguza athari zinazoweza kujitokeza.
1: Kuna watu ambao wamekuwa wakiamini katika utaalamu ambao ninyi mmekasimiwa kufanyia kazi, lakini kuna watu wanasema maombi pia Mwenyezi Mungu anasaidia, yanajibu. Kwa hiyo kuna pande hizo, wengine wakiombea kwamba hizi mvua zisinyeshe kama inawezekana, na wengine akisema basi TMA tuache afanye kazi yao. Kuna wasioamini, Tomaso, sema na hao watu.
0: Nishukuru, na ni jambo jema, na ndio maana sisi kama mamlaka pia tuna ratiba ya kwenda kuwashirikisha pia viongozi wa dini kuhusiana na masuala mazima haya ya El Nino, lakini kwa ujumla na sisi tunaendelea kuona ni jambo jema kwamba kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili yale madhara ambayo tunatarajia, basi Mwenyezi Mungu atujalie yakaweze kuepukwa kwa kadri ambavyo inawezekana. Kwa hiyo ni vema kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, lakini pia tunaendelea kusisitiza kwamba sisi kama mamlaka ya hali ya hewa, basi tunaendelea kusisitiza tuendelee kufuatilia na kuzingatia taarifa ambazo tutakazo kuwa tunazitoa mamlaka ya hali ya hewa, lakini pia tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu ili yale madhara ambayo sisi tunayatarajia, basi Mwenyezi Mungu akatujalie tuweze kuyaepuka.
1: Dr. asante sana kwa muda wako.
0: Naam. Asante sana kaka.
1: Hayo ni ya Dr. Changa tukizungumza naye kuhusiana na mambo hayo ya El Nino. Tahadhari ichukuliwe leo Dar es Salaam, sijui kwa maeneo mengine. Dar es Salaam imeanza kuonya, imenyesha asubuhi mpaka mchana huu, kuna maeneo inanyesha, dakika kama tano zilizopita ilikuwa ikipiga. Sasa daktari anasema ndo hali imeanza hivyo. Idrisa, unapumua kwa amani hapo kwenye mic bwana. Huko kwako inanyesha ama dhambi ni nyingi? Tusubiri El Nino ije wapige vizuri mitaa yako. Mtaa wenu na kina nani? Mnaishi mtaa mmoja na Ismaili? Ukamtoa kwenye mitaa ya dhambi. Ulikuwa mtoa ni Mungu tu unajua. AN. Ndiyo. Inanyesha ndio. Kwa sababu mimi wakati inanyesha asubuhi nimestuka, nika rekodi kile kipande, watu wanasema inanyesha kwako tu, mbona sisi hatuoni? Amena kucheza kwenye mvua. Sasa hivi nadhani kati leo kama watu wangecheza karibu sana na watu wa TMA, unaweza kushangaa mtu wa TMA anakupa ya soda. Kwa sababu anafurahia kazi yao ile walioitabiri kama inaanza kuita.
2: Umezungumza hapo mwanzo kwamba Juma ambaye limekamatika alitoa utabiri na kuelezea kwamba umemaliza kwa sehemu moja.
1: Ndio.
2: Sasa mtandaoni kwa hizi siku mbili tatu eseo. Kulikuwa kuna utani ambao unaweza pia kufanyika. Mhm. Kuhusu mvua hizi. Mhm. Wengine wanasema awe mimi inayosemwa ni hili joto tunaloliona. Ni jua hili kali linalotokea.
1: Kwa kweli da. Jua.
2: Sema El Nino sio mvua. Ila kuna mambo tofauti ambayo yanaweza kutokea. Kuna sehemu anaweza kukumbana na joto kali.
1: Kabisa.
2: Sehemu baridi kali inaweza katokea. Kuna sehemu inawezekana mvua kubwa.
1: Kwa hiyo sio mvua tu.
2: Afrika Mashariki huku. Matokeo ya El Nino itakuwa
1: ni mvua. Kuna maeneo huko mzee yapatokee kindani kwa sababu ya jua kali. Yoyote ni El Nino. Naam. Bwana Ismaili. Vipi? Kama unataka kuongea hivi ama kuna jambo unalitafuta? Ama kuna jambo unalitafuta Ismaili? Kwa hiyo ndivyo hali ilivyo Bwana Idrisa. Ndio. Kuna kitu kilijiri, tulikuwa na kitu kinaitwa unga, mkutano ule wa unga bana. uliisha September 28, ilikuwa ni siku ya Jumatatu iliyopita. Makamu rais ikapiga nondo nyingi sana. Watu ambao walikuwa mfahamu vizuri wakaendelea kumfahamu sana. Kuna credit tukachukua pale za sisi Tanzania, mambo mengi yameongelewa pale ndani. Sasa yeye kutano huwa tumezoea kwamba ni kila muda ule mkutano, kila wakati ule mkutano ukifanyika, viongozi wa Afrika wanakwenda na hotuba zao, kwa sababu tunafahamu kwamba ni mahali pekee ambapo dunia yote inakutana na kuanza kusemezana, na kila mtu kupeleka mambo yake, watu wakishauriana namna ya kuendesha dunia kwa ubora zaidi. Mm. Lakini Afrika ilikuwa imebeba kwenye mkebe wake wakati huu ilihitaji kusikilizwa sana, kwamba inalo jambo lake Afrika. Mm. Na inataka kiti kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, li baraza la kudumu. Sasa hiyo imekuwa ni historia muda mrefu na ikaongelewa sana, na tumekuwa tukijiuliza iko wapi nguvu ya Afrika katika kupigania hili, kwa sababu kwa mwaka huu sio mara ya kwanza.
3: Ndio.
1: Tangu kuanzishwa Umoja wa Afrika mwaka 63, hizo mbinu za kupigania hicho kiti zimekuwepo kwa muda mrefu. Hebu sasa tusikilize. Nilizungumza wakati fulani na wataalamu wawili kabisa, Marco Salbani, yule ni daktari mchambuzi wa masuala ya kikanda, lakini pia akifuatilia kwa karibu kabisa siasa za kimataifa, lakini pia Patenu Sinyegira. Wote kwa pamoja, kwanza nikataka kufahamu kutoka kwao ni kwa kiasi gani Afrika inaelekea kufanikisha hili. Kuna hiyo nafasi, kuna huo upenyo kwa namna yoyote?
4: Mwanzo huko na labda niseme tu sio upo na unaongezeka kuwepo. Mm. Kwa sababu ukiangalia historia kuundwa kwa Afrika, kwanza mataifa yaliyounda Umoja wa Mataifa, Afrika haikuwemo. Mm. Lakini pamoja na yote yaliyotokea na historia ya kubadilika kwake kutoka League of Nations mpaka Umoja wa Mataifa, utagundua kwamba Afrika nafasi yake imekuwa ikiongezeka ndani. Mm. Na hata tulipofika, na bahati nzuri unagusia, Afrika kwa sasa inatengeneza zaidi ya 28% ya wanachama wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, ikiwa na nchi 55 kati ya 194 ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Lakini si hilo tu, idadi ya idadi ya wa Afrika kwa maana ya wingi wake imeongezeka sana baada ya ukoloni, utumwa na ubepari. Idadi ya Afrika inaongezeka kwa kasi, hivi sasa tumefika takribani 19-20 hivi. Lakini pia kiwango cha ukubwa wa bara la Afrika ni takribani 21% ya eneo lote duniani, na hivi karibuni wametoka kukubali kwamba ukubwa halisi wa bara letu ni kubwa zaidi ya vile walivyokuwa wanajitahidi wengine
1: kutondoa ramani ya mchongo iliyokuwa
4: na ramani yao ya mchongo. Lakini sio hilo tu, projection zinaonyesha kwamba hadi kufikia mwaka 2030, katika kila watu watano utakaowaona duniani, mmoja au zaidi ya mmoja watakuwa ni watu weusi au watu wa kutoka Afrika. Kwa wingi huu, bado kuna takwimu moja sijaigusia, ni kiasi cha nguvu kazi, yani idadi ya watu wenye umri wa kutekeleza majukumu yao kati ya miaka 18 hadi 54 kwa sasa ni 27%. Mm. Na zaidi ya hapo, tunatarajiwa kati ya kila watu watatu mpaka mwaka 2050, kati ya kila watu watatu mmoja atakuwa anatoka Afrika. Mm. Ukizungumza haya halafu ukazungumza na kiwango cha utajiri na rasilimali tulizonazo wa Afrika, halafu ukaja kuunganisha na nguvu ya kisiasa inayokuwa, halafu mchakato wa muundo wa Umoja wa Afrika na namna mawasiliano yanavyounganisha bara letu kwa ufuatiliaji wa karibu, utagundua kwamba sisi kama Waafrika si tu kwamba nguvu yetu inaongezeka ndani ya Umoja wa Mataifa, lakini tunalazimisha sasa kusikilizwa.
1: Naam. Tunalazimisha sasa kusikilizwa. Kwa hapo hapo, kwa kulazimisha sasa kusikiliza, ametoa takwimu nzuri sana Dr. Marcos hapa Nyegira. Ukubwa wa Afrika, rasilimali zilizopo na idadi yake ya watu, lakini pia ukiangalia 28% ya mataifa yanaunda Umoja wa Mataifa. Kwa kuzingatia historia yenyewe iliyounda Umoja wa Mataifa, tukaja na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lenye wajibu mkubwa wa kuamua mambo ya msingi
3: maazimio yanayopita yote yapitishwe kwa nguvu zile, kwa lazima baraza la usalama lihusike. Nafasi yetu ipo kwa kuangalia historia na kila ambacho tumekuwa tukisema, ukubwa wetu na wingi wa watu na eneo la kihistoria la kijiografia.
5: Nashukuru kwanza na Dr. Mwanga vizuri, lakini nafikiri tunaliangalia katika mtaji wa ushiriki kwamba tumekuwa watu wengi bara la Afrika kama lilivyotoa takwimu, lakini ukiangalia falsafa iliyotengeneza Umoja wa Mataifa ni falsafa ambayo iendani na historia anayosema Dr. hapa. Ni falsafa ambayo ni ya uwakilishi, lakini ukienda kwenye historia wale wajumbe wa kudumu watano walipigana vita na kumshinda vita. Waliposhinda vita ndo wakatengeneza baraza la kudumu, yani wakatengeneza Umoja wa Mataifa, lakini ndani ya Umoja wa Mataifa wakatengeneza kachombo ambako katahakikisha kanalinda na kuelekeza namna itakavyokuwa. Na hii inatokana na historia kwamba baada ya kukufa kwa the League of the Nation, moja ya tathmini iliyofanyika ilikuwa ni kwamba ilishindwa kusimamia mambo yake kwa sababu ilishindwa kuwa na kabaraza fulani kakuisimamia. Kwa hiyo wakasema tutengeneze kitu ambacho kitaendeleza mshikamano wa uongozi huo na kufanya Umoja wa Mataifa ionekane kama ilivyo. Ila sasa nafikiri sisi tulioko katika upande wa Afrika inabidi tuliangalie kwa makini kidogo. Sababu si swala la uwakilishi sana kama tunavyoliangalia. Ni swala la madaraka ya kisiasa. Ni nani mwenye nguvu ndani ya usalama, ndani ya Umoja wa Mataifa. Sasa ili niweze kueleweka vizuri naomba nitoe mifano kidogo.
3: Ndio.
5: Tunapoanzisha kampuni iwe ya biashara, iwe NGO isiyokuwa ya serikali, ina waanzilishi, wajumbe wa waanzilishi na wajumbe wa kawaida. Wajumbe wa waanzilishi ni wale ambao wametengeneza wazo, wakaja na rasilimali, wakaunda kitu. Baada ya hapo wanakaribisha wengine kwa kuungana. Sasa watu hao wana sifa mbili tofauti na haki zao kisheria ni tofauti. Sasa kampuni mfano inaposhindwa kutekeleza wajibu wake ambao mmoja wapo ni ule wa going concern, wanachoangalia katika sheria, kwanza wanaangalia wale wajumbe walio wakuu, wale tunasema waanzilishi. Na wajumbe waanzilishi wanakuwa na hisa zinaitwa preference shares, yani ni hisa za pekee, na wanakuwa na hisa za kawaida. Kwa hiyo kumbe ndivyo kanuni inavyofanya kazi. Hata katika makundi yetu ya kawaida ya kila siku hapa nchini huwa tunatoa muda wa waanzilishi na haki fulani zinabadilika. Na hata ukiangalia kwa mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki imeeleza kabisa katika ibara ya tatu kifungu cha kwanza inasema kwamba wajumbe watakuwa imewatamka kwa majina Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini watapokea na yoyote atakaye jiunga. Waliobaki hawajaorodheshwa kwa kusemwa hivyo. Ni haki hiyo ya kimsingi ambayo inatokana na kuanzishwa. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tunaliangalia swala la Umoja wa Mataifa, hatutaki kuliangalia katika mfumo wa ushirikishi. Kwa mfano India ina watu bilioni 1.4. Afrika ina bilioni 1.5. Tunazidiana kanukta fulani na India. Lakini India sio sehemu na wala taidai kitu cha aina hiyo. Uchumi wake ukiuangalia unakuwa kuliko wa bara letu. Ukitoka ukaenda Japani, GDP yake ni kubwa zaidi ya 1.5 ya bara zima la Afrika. Ukienda Ujerumani trilioni 5 GDP. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba namna taifa hayo yako kwenye baraza la kudumu. Sasa huu special tunaousema Afrika ni wa kwamba tulitawaliwa na wakoloni. Sasa hoja yangu ni kwamba mchakato huo nafikiri tunauangalia katika jicho la samani kwa lugha hii la kiushabiki. Kwamba sisi tulitawaliwa, sisi tuna haki hii, sisi tuna haki ile. Hapana, watu walianzisha kitu chao.
1: Anasema ni yegi kwamba watu walianzisha kitu chao, na kulikuwa na hoja hapo zimeibuliwa kati yake na Marcos Albani, lakini pia na Patinos Nyingira. Je, Afrika iombe kuwa na kiti cha kudumu baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa sababu ya wingi wake wa watu, ama ina nini cha mkononi, kwa sababu wale wababe watatu kwa mujibu wake ni kwamba misuli yao ya kifedha na nguvu ya namna ya kuitawala dunia ndiyo imewafikisha pale ilipo. Idrisa
6: ndio nilifuatilia kwa kina huu kasema ni sehemu ya mjadala ambayo inatakiwa kwa kweli SR.
1: Kabisa kabisa.
6: Ukipata magwiji kweli kweli
1: kwenye maeneo yao
6: inapendeza sana. Nilikuwa natafakari pia SR nchi 55 kati ya 194 Afrika ina nchi 55.
1: Naam.
6: Mimi nadhani tafsiri yake kwangu mimi, pengine kundi la nchi za Afrika kama itatokea kwenye baadhi ya mambo wakawa na msimamo mmoja, ikasema kama block moja ambayo wanaelewana kwenye mambo yote, inaweza mkubwa kupitisha vitu tofauti au kuzuia maazimio tofauti au kuongoza pia mwelekeo wa mijadala ya kimataifa kwa wingi wake.
1: Na kwa wingi wake, na tatizo sasa linaanzia hapo kwamba Umoja wa Mataifa yenyewe haitambui Afrika kama Afrika kama bara. Ina wanachama wake ni nchi moja moja. Sasa ambacho kingekuwa kitu kikubwa zaidi, yale ambayo muda mwingine yanasemwa kwenye na rais moja moja kwenye Umoja wa Mataifa, ingekuwa na sura ile ya Afrika yenyewe, kwamba inabeba dhamana, huyu akija aseme hiki, akija aseme hiki,
6: wote mnatembea na ajenda moja,
1: mnatembea na ajenda moja ambayo ingegusa
6: wenu, ni huo mmoja
1: wote wenu ni mmoja. Ni kama ambavyo tuseme tu, sio kwa ubaya, kwamba ukisikiliza hotuba ya Trump iliyopita, mambo mengi anayozungumza ni kwa namna ya kuifanya Marekani kuendelea kuwa juu na ubabe wake, lakini pia akimkingia kifua Israel katika baraza lile. Unaona, akiingia Uturuki atachokwenda kusema sana ni kwa maslahi yake, lakini pia kwa watu wa Asia, lakini sana sana ni kuwalinda watu, ni kuendelea kutetea maslahi ya watu wa Palestina na Gaza kwa ujumla. Tasafika ifiki mle barazani, muda mwingine aliwahi kusema Mugabe wakati mmoja kwamba watafunga safari mpaka lini kuelekea kule New York, kila mwaka anafunga safari, na muda mwingine hata wakihutubia wao unakuta wale vigogo wenyewe hata wana bali hawamo, unakuta muda mwingine ukumbi ni mweupe sana. Kwa hiyo Afrika inge msimamo wake usingekuwa wa muda mwingine watu wanasema Waafrika wanaweza yani kujisaliti wenyewe ni kitu cha kawaida sana, ukiwapa hata hizi ukiwa mifuko yao ikiwa vizuri, ukiwafanyia mifuko ukiwawezesha, wanaweza kusalitiana, michakato yao ikasalitiana sana. Lakini cha kumalizia Idrisa, wiki hii mpaka sasa hivi kinaendelea ni kifo cha mfanyabiashara mkubwa bilionea kutoka nchini Zimbabwe, Hukini Chivayo, kilitokea Septemba 30 mwaka huu 2026, na imekuwa ni gumzo mpaka hivi sasa. Na mkewe Lucy Muteke walifariki kwa ajali ya helikopta katika eneo la Murundela kule nchini Zimbabwe, akiacha nyuma simulizi nyingi.
6: Ndiyo.
1: Lakini pia tusisahau watu watatu waliokufa katika ajali ile. Mpaka hivi sasa taarifa zilizopo Zimbabwe, haijatangazwa rasmi itakuwa ni lini siku ambayo itazima. Kwa hiyo tutaendelea kuwapa wasikilizaji updates za kila siku. Na mtu anaweza kujiuliza, mbona kifo cha mtu wa Zimbabwe kikawa na mengi sana kuzungumza? Nadhani wewe unafahamu pia ni kwa sababu gani.
6: Pengine nadhani maisha ambayo tunaishi hapa kila siku SR, lazima kuwaza itakuwaje kesho kama hautakuwepo. Kipi ambacho ni bora ambacho umekifanya, ambacho jamii itabidi kukumbuke kwa ajili ya hicho kitu ambacho ulikifanya? Kwa hiyo namna ambavyo utakuwa unashirikiana na watu wengine, kama una uwezo, ni kutumia nafasi yako leo pia kwa ajili ya kuweza kusaidia jamii ambayo inahitaji, na kuweza kumgusa mtu mmoja mmoja au jamii nzima kwa ujumla. Hicho ndicho nadhani ambacho kinafanya anabaki kusemwa zaidi, lakini pia uhusiano ambao amekuwa nao na viongozi wakubwa wa nchi hizi za Afrika na chini ni mmoja wapo ya kitu ambacho inawezekana kikafanya akawa mmoja watu ambao wamefuatiliwa sana na nchi za huko Afrika pia.
1: Tunakamilisha hivyo. Asante sana Idrisa kwa kuunga mkono juhudi za matukio ya wiki na ujenzi wa taifa. Mimi ni Sero Mafuru, uwe na mchana mwema, tukutane pia matukio ya wiki yajayo panapo majaliwa.

0: hatukuwa na utani utani juu ya mambo ya juu ya mambo ya rushwa hatukuwa na utani na mtu.
1: Haikuishia kutamkwa tu bali vitendo vilizungumza. Haikuachwa kuwa kazi ya mahakama pekee, hata serikali yake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliingilia kati.
0: Hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 22 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.
1: Hivi ndivyo rushwa ilivyochukiwa, inasukwasukwa na kubanwa kwenye kona, ikose pumzi ya kuendelea kuisumbua nchi. Si kutamkwa tu, ikaandikwa pia. Ahadi namba 4 ya Mwanatano, rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa.
0: Na kanuni moja ya 5 ambayo baadaye ukairisi katika CCM au tukarisisha CCM, inasema rushwa ni adui wa haki, sitatoa wala sitapokea rushwa.
1: Hujambo msikilizaji na karibu sana katika kipindi maalumu kinachomulika aliyoyafanya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwandaji mwenzangu ni Theonas Yaswile, mimi ni Sabina Mpelo.

0: ili uielewe vyema dhamira, mwelekeo, imani na utayari wa Mwalimu Nyerere katika kupambana na rushwa na kurejesha mwaka 1954 kilipozaliwa chama cha Tanganyika African National Union TANU kutoka Tanganyika African Association TA. Chama hiki kipya kilichokuwa na ahadi kumi za mwana TANU kiliamua kuiweka ahadi namba 4 kuwa ni vita dhidi ya rushwa. Rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Hili likamea katika moyo wake hata Septemba 3 mwaka 1960, mara tu baada ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu, akiwa ukingoni mwa safari ya kuipatia uhuru Tanzania bara ya sasa, zamani Tanganyika, akatamka haya:
1: tukumbuke kufikiria maendeleo mema ya watu wote, kufanya kazi pamoja na kushirikiana. Tutahitaji akili zetu zote, lakini akili hata zikiwa ni jambo la lazima kabisa, huchukiwa zisipotumiwa kwa faida ya watu wote kwa pamoja, au zikitumiwa na baadhi ya watu kwa ajili ya kujipatia faida yao wenyewe tu kwa hasara za wenzao. Ndio maana tukasema tunataka kuunda jamii ya watu wanaoshirikiana pamoja, lakini hakuna ushirikiano wa kweli bila kuheshimiana. Kwa hiyo jambo la pili lililo la lazima ni kuheshimiana.
0: Naam, akili isipotumika kwa manufaa ya watu wote huchukiwa. Huchukiwa kwa sababu katikati ya ubinafsi na kujinufaisha ndipo rushwa huzaliwa. Baba wa taifa aliliona, akaenda nalo baada ya uhuru mwaka 1961, jamhuri mwaka 1962. Kisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuipata Tanzania, na hata waliomjaribu walikiona cha mtema kuni.
2: Sababu moja, mgiriki mmoja alipitapita humu anajitapata pomoni. Serikali yote ya Tanzania iko mfukoni mwangu, sababu shezi sana. Ana mfuko mpana kiasi gani? Nikajua anahonga watu. Hawezi kusema hivyo bila kwamba anahonga watu. Lakini vigumu sana kumpata. Kaona kimata hivyo ndamfundisha. Mwambiana,
0: aliamini heshima ya nchi kamwe haiwezi kuwepo kama wanaodhani kwa vitendo vyao vya rushwa wanalimiliki jina zuri la Tanzania. Hata wale aliyowakasimisha madaraka katika ngazi mbalimbali hakuacha kuwahusia. Rushwa huwa na sura nyingi, tena hujivika tamaa, hatimaye kupoka heshima. Kiongozi mstaafu na mwanasiasa mkongwe mzee Yusuf Makamba analikumbuka hili.
3: Nyerere aliwahi kuniambia, niko mkuu wa wilaya akatembea kule Tanga, akaniambia, mwanangu Yusuf, mambo mawili, heshima na tamaa havikai nyumba moja, chagua kimoja. Nikachagua heshima, nimefika hapa.
0: Hakuishia kufunza tu, alipoona hauelewi mwenendo wa msaidizi wake alimwajibisha pasi na kuchelewa. Nyerere aliamini mwenendo usioeleweka hauwezi kumvika utu msaidizi wake ili aongoze vyema nafasi aliyopewa.
4: Akikusikia una harufu tu ya rushwa, una harufu tu ya kutoeleweka eleweka hivi, unakaa pembeni. Na sisi tunasema ile ndio malezi yale.
0: Mwandishi mwendesha ofisi wake Ana Mwansasu anasema kila anapolala na kuamka anaamini Nyerere alipiga vita rushwa kwa sababu ya utu.
5: Nikilala nikiamka, nilikuwa huwa nakumbuka sana utu aliyokuwa nao Mwalimu Nyerere. Utu, Mwalimu Nyerere alikuwa ni kiongozi mwenye utu, na utu ule ndio ulimwezesha kuifanya Tanzania iwe hivi ilivyo sasa hivi, yenye umoja, amani, mshikamano. Ni kutokana na utu wa Mwalimu Nyerere.
0: Kamanda wa polisi mstaafu na mwandishi wa vitabu Jamal Rwambo anakumbuka ujana wake alivyomshuhudia hayati baba wa taifa akipambana dhidi ya rushwa.
6: Wakati wa Mwalimu Nyerere swala la rushwa lilikemewa sana na wananchi, walifikia hatua kuogopa na walikuwa tayari kuwafichua wala rushwa watoa rushwa. Kulikuwa na ukali ndani yake. Takumbuka hatua kali zilikuwa zinachukuliwa kwenye vyombo, paka hatua ya kustaafisha maafisa wakubwa, wadogo na wa chini, wale wote waliotajwa kuhusika na rushwa. Kwa hiyo kulikuwa na nidhamu hiyo ya kuhakikisha kwamba hii rushwa haivumiliwi.
0: Akirejea alichokifanya hayati baba wa taifa, Rwambo anasema hata sasa kipo cha kujifunza.
6: Sio busara kuachia chombo peke yake pambana katika vita hii, lakini kila mmoja wetu awe mstari wa mbele katika kufichua maovu ya rushwa wala rushwa kwa hivyo vyombo, ili sheria iweze kuchukua mkondo wake dhidi yao. Tukijidanganya kwamba hakuna rushwa, kila kitu kinakwenda sawa, nadhani tutakuwa tunajichimbia makaburi sisi wenyewe. Rushwa ipo, vitendo vya rushwa vinaonekana na watu hawaogopi. Baadhi yao wanaonekana mashujaa kwa rushwa ambazo zinapitia katika matumbo yao. Mwalimu alijitahidi sana, wananchi walisaidia sana, kama ilivyo wakati huo, bado tunayo nafasi kama wananchi kuwafichua ili sheria iweze kuwanasa na kufuata mkondo wake. Tufikie na tubadilike, tuone kwamba hapana, rushwa ni chanzo cha hali ngumu, rushwa ni chanzo cha umaskini wa watu, rushwa ni chanzo cha chuki na hasira kwa watu walizokuwa nazo. Lakini hii inawezekana kama tusipovumilia, tuhakikishe tunaikataa rushwa na tusaidie sana TAKUKURU kufanya kazi kwa ufanisi ili tatizo hilo liishe.
0: Asante baba wa taifa kwa yote uliyoyafanya. Miaka 27 sasa ukiwa umelala mauti na kupumzika hapo Mwintongo Butiama mkoani Mara. Nakumbuka katika ibada ya maziko yako mwaka 1999 marehemu Kardinali Pengo alisema unarudi mavumbini, lakini fikra zako na maono yako yataendelea kuingarisha Tanzania.
7: Baba wa taifa ametufundisha vitu vingi vingi sana, lakini kwa leo nilitaka tutafakari juu ya hili: mpeni Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari mpeni yaliyo yake Kaisari.

0: Wakati wimbo huo ukikukumbusha msikilizaji kuhusu baba wa taifa, miaka 27 sasa, ngoja nielekee kwenye taasisi yenye jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Joseph Kasongwa Mwaiswelo ni mkurugenzi wa elimu kwa umma wa TAKUKURU, anaeleza wanavyomuenzi Nyerere.
1: Ili tuweze kutambua vizuri falsafa yake katika mapambano dhidi ya rushwa, turudi nyuma kidogo, kwamba wakati fulani Mwalimu Nyerere akiwa ni mbunge wa baraza la kutunga sheria enzi hizo kabla tujapata uhuru, aliwahi kuzungumzia sana ubaya wa rushwa, na akasema kwamba pamoja kwamba tunao maadui watatu ambao ni ujinga, maradhi na umaskini, lakini yeye mbele ya bunge lile, mbele ya spika, alisema angependa kuongeza adui wa nne ambaye ni rushwa. Kwa hiyo unaona kwamba falsafa yake ilikuwa inaonyesha tangu mwanzo kwamba rushwa ni kitu kibaya sana. Na kuishia hapo tu siku ile akasema rushwa ni vema tukaifananisha na kosa la ugaidi. Na kosa la ugaidi duniani pote ndio kosa kubwa sana, kwa sababu ni kosa kali. Nini maana yake? Ni kwamba rushwa ina uwezo wa kuharibu hata mifumo ya kiserikali na hata mifumo ya kijamii katika maisha yetu. Kwa hiyo hii ni falsafa kubwa sana ambayo alianzisha Mwalimu Nyerere ndani ya nchi yetu. Na katika kuhakikisha kwamba hapo baadaye vizazi vitakapokuja viweze kuenzi hiyo falsafa, basi ilipofika mwaka 1977 katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikawekwa ibara ambayo inahakikisha kwamba mapambano dhidi ya rushwa yanakuwa endelevu, ni ibara ya 9H. Lakini hakuishia hapo tu, kwenye ibara ya 27 aliweka umuhimu wa kusisitiza kwamba kila mwananchi awe tayari kupambana na ubadhirifu wa rasilimali za umma. Sasa haya yote yalijengwa katika msingi wa falsafa hiyo ya kwamba vitendo vya rushwa vinaweza vikasababisha maisha ya Tanzania yakadumaa. Sasa tunafanyaje sasa hivi? Kwa sasa hivi ni kwamba tumefanikiwa kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kupitia maneno na kupitia vitendo. Maneno kwa maana ipi? Hotuba mbalimbali za viongozi wetu wamekuwa wakisisitiza kwamba kila Mtanzania ashiriki katika vita dhidi ya rushwa. Na kutokana na huo ukweli wa kwamba hotuba zimekuwa zikisisitiza hivyo, hata utafiti tuliofanya mwaka 2020 unaonyesha kwamba 92% wa Tanzania wako tayari kushiriki kwenye vitendo vya rushwa. Kwa maana yake tunamwenzi pia kupitia maneno. Lakini pia tunamwenzi kupitia vitendo. Sheria mbalimbali zimekuwa zikitungwa ili kuhakikisha kwamba tunapambana rushwa katika nchi hii. Na sheria mojawapo ambayo imetungwa katika kuhakikisha kwamba ubadhirifu haufanyiki ni sheria ya ununuzi wa umma, ili kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa katika mifumo ya ununuzi wa umma. Kwa nini? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya fedha zilizo kwenye bajeti ya serikali zinatumika zaidi kwenye ununuzi wa vifaa na huduma katika serikali.
0: Mwaiswelo ananukuu moja ya hotuba za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisema Watanzania kuwa wazalendo ni njia bora ya kumwenzi baba wa taifa.
1: Kuna hotuba fulani ambayo alitoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akielezea umuhimu wa kuwa wazalendo katika nchi yetu. Sasa hii ni mojawapo ya kuenzi jitihada za Mwalimu Nyerere katika vita dhidi ya rushwa, kwamba tuwe wazalendo. Mheshimiwa Rais anatutaka tuwe wazalendo wa nchi hii ili tuweze kuendeleza. Na anasema kwamba nchi hii itaendelezwa na wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanaweza kuibomoa nchi na ndio wanaweza kuijenga. Sasa kama sisi hatutakuwa wazalendo kwa ajili ya nchi yetu, basi hatuwezi kuiendeleza. Na hivyo tutakuwa tena hatuenzi zile jitihada zote za Mwalimu Nyerere. Na katika uzalendo nawaomba sana kwamba kila mmoja alipotimize wajibu wake, kama ambavyo Mheshimiwa Rais anasema tuenende kwa kadri ya mila na desturi zetu. Mila na desturi zetu zilikuwa zinatutaka tujali ujamaa, tujali jamii, tujali umma, yani tuwe na upendo. Basi tuendeleze upendo miongoni mwetu, tuwapende ndugu zetu, tuwapende watu wote, kwa sababu tukifanya hivyo basi tutakuwa raia wema. Na uraia mwema maana yake ni mtu yule anayeweka mbele maslahi ya nchi kuliko maslahi yake. Kwa hiyo tuepuke kuwa na maslahi binafsi katika maisha yetu na katika majukumu yetu, ili mbele yetu iwepo Tanzania na kuendeleza Tanzania. Huu ndio wito wangu. Wito wa pili ni kwamba Watanzania tuwe majasiri wa kukataa vitendo vya rushwa na kutoa taarifa pale inapotokea kuna vitendo vya rushwa katika maeneo tuliyopo, ili hao watu wanaojihusisha vitendo vya rushwa waweze kuchukuliwa hatua na kuadhibiwa. Maana adhabu inaweza ikatosha kabisa kuhakikisha kwamba wale ambao walikuwa wanataka au wenye nia ya kutaka kujiingiza kwenye vitendo vya rushwa wakaogopa. Lakini niwaombe sana Watanzania wenzangu, sisi ni Watanzania sio kwa bahati mbaya, ni Watanzania kwa sababu Mungu amependa tu Watanzania, kwa tuiendeleze nchi yetu ya Tanzania na kuipenda sana.
0: Ndio. Hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahi kutoa msisitizo wa mapambano dhidi ya rushwa.
2: Kwa mujibu wa sheria namba 11 ya mwaka 2007, TAKUKURU imepewa majukumu ya kuhakikisha kwamba rushwa inatokomezwa Tanzania. Na inafanya hivyo chini ya kauli mbiu yake, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Ni kauli mbiu nzito na kauli mbiu inayotupa mtihani hasa sisi wa Tanzania. Tujitizame sisi wenyewe mmoja mmoja. Tunaendana na kauli mbiu hii. Tunatambua kuwa bado jitihada zinahitajika kukabiliana na janga hili la rushwa kwa njia za kiuadilifu na ufanisi zaidi. Hivyo tumeanzisha divisheni ya Mahakama Kuu inayosikiliza kesi zinazowahusu washtakiwa wa makosa ya rushwa kubwa 19, 20, 21, 22, miaka kama mitatu hivi. Tulifanikiwa kuokoa na kudhibiti matumizi ya fedha yasiyo stahili ya zaidi ya shilingi bilioni 139. Na juhudi hizi zinaendelea ili tuweze kuokoa fedha nyingi zaidi au kuzinusuru zisipotee katika mikono hiyo. Swali tunalopaswa kujiuliza Waafrika wote, je, kila mmoja wetu kwa nafasi yake amefanya vya kutosha kutimiza wajibu wake wa kuzuia na kupambana na rushwa? Hilo ni swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza.
0: Elimu inaendelea kutolewa. Je, wananchi wanauelewa kuhusu rushwa?
3: Naitwa Jumanne Waziri. Rushwa ni adui wa haki, ninaweza tukasema, kwa sababu kitendo cha kutoa rushwa au kitendo cha kupokea rushwa kinafanya hapo maamuzi ambayo yafanyike kwa lengo la kuwafeva watu wengine. Yaani rushwa ni mtu anatoa kitu au anatoa lesi labda hela kwa lengo la kufanyiwa kipaumbele, kupewa kipaumbele katika kitu fulani, labda tenda fulani au cheo fulani. Kwa sasa hapo rushwa inakuepo kama kuzuia haki isitendeke.
0: Kama wanauelewa huu, wanazungumziaje mapambano dhidi ya rushwa yaliyoendeshwa na hayati baba wa taifa
3: kipindi cha Mwalimu Nyerere kuhusiana na swala la rushwa? Kipindi kile ilitokomezwa kwa sababu kulikuwa kuna mifumo ambayo haisupporti hicho kitu, kwa sababu kwa kuna mambo kama ya ujamaa. Tunaweza kusema kwamba ilifanikiwa sana rushwa kuondolewa kwa sababu uzalendo ulikuwepo sana kipindi hicho. Kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, alijitahidi sana katika kulipinga hilo jambo.
4: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikataza masuala ya rushwa kwa sababu yanasitisha au yanakwamisha maendeleo katika jamii na nchi kwa ujumla.
5: Enzi za Mwalimu alitumia nguvu kubwa sana kupambana na rushwa, na kwa asilimia kubwa sana pia alifanikiwa kutokana na mifumo iliyokuwa ikiendesha nchi, kwamba mfumo wa ujamaa ni mfumo pekee ambao ulikuwa ukimfanya kila mtu aone ile huduma ya thamani anayopaswa kuipata yeye ndio huduma ya thamani pia anayopaswa kuipata mtu mwingine pasi na upendeleo wowote. Sasa dhana ile ilikuwa ikimfanya kila mtu ambaye ni kiongozi au anayeongozwa kuchagiza masuala mengi ya kimsingi, hasa kupinga rushwa kwa pamoja, kwa sababu sera iliyokuwa ikiongoza nchi, sera ya ujamaa, ilikuwa ikiyabeba pia mazingira hayo, kwamba mimi nilikuwa mimi nikihisi kwamba jambo haliko sawa, ni jambo letu wote limeharibika, kwa sababu nitawajibishwa na jamii nzima kwa ujumla. Hiki ni cha kwetu wote, swala hili ni la kwetu wote, likizungumziwa katika sera ya ujamaa, vitu ambavyo vilifanya masuala mazima ya kila mtu kuhisi hapaswi kuenda kinyume na jamii inavyomhitaji yeye kutenda.
6: Na kama ambavyo kiongozi ama Mwalimu Nyerere ambavyo amekuwa akisisitiza enzi za uhai wake kuhusu namna ambavyo inaweza kawa adui wa maendeleo, rushwa siku zote inaweza kutengeneza kuto kupatikana kwa maendeleo. kwamba watu wakawa na hawatekelezi wajibu wao, hawafuati haki na misingi, badala yake inakuwa ni wanafanya vile ambavyo wanafanya kwa interest

0: kila kitu.
1: Dakika 30 za kukuchorea picha ya hayati baba wa taifa na aliyoyafanya katika mapambano dhidi ya rushwa zimefikia tamati. Kushindana na muda siwezi kufanikiwa. Ndio sababu mwanadamu anaingia na kutoka duniani. Machache yangu kwako Mtanzania mwenzangu, inawezekana kupambana dhidi ya rushwa. Anza sasa ili Tanzania iwe salama kwa kila Mtanzania na mgeni pia. Mtayarishaji mwenzangu ni Teo na Siaswile. Mimi ni Sabina Mpelo. Hii ni TBC.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza muhtasari wake. Waziri wa Fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania inakabiliwa na upungufu wa takriban dola bilioni 12 za Marekani za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Serikali imeahidi kuimarisha doria na kuongeza idadi ya ndege nyuki ili kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba ya watu katika vijiji vya kata ya Kandawele mkoani Lindi. Baadhi ya wakazi wa Ititi katika manispaa ya Singida wameiomba serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuunga mkono ili kukamilisha ujenzi wa zahanati na shule shikizi. Mpinzani wa rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil Flavio Bolsonaro ameongoza kwa kupata 47.4% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi huo. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania ina upungufu wa takriban dola bilioni 12 za Marekani kwa ajili ya utekelezaji wa kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, huku mahitaji ya fedha yakifikia dola bilioni 19.3. Balozi Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa Tanzania Climate Finance Roundtable unaolenga kujadili namna ya kuongeza upatikanaji wa fedha kutoka serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kugharimia miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Waziri wa Fedha amesema upungufu huo unaweza kuongezeka zaidi kutokana na maandalizi ya mpango wa kitaifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi ambayo yanaweka malengo na hatua mpya ya Tanzania katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Naye mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Anna Wallenstein amesema makadirio ya benki hiyo yanaonyesha kuwa iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa, mabadiliko ya tabianchi yanaweza kupunguza ukuaji wa uchumi wa Tanzania hadi 4% ifikapo mwaka 2050. Lindi. Serikali imeahidi kuendelea kuchukua hatua madhubuti za kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba ya watu katika vijiji vya kata ya Kandawele wilayani Kilwa mkoani Lindi kwa kuimarisha doria za mara kwa mara pamoja na kuongeza idadi ya ndege nyuki. Akizungumza na wananchi katika kata hiyo, naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Hassan Chande amesema jitihada hizo zinaanza kutekelezwa mara moja ili kuimarisha usalama wa wananchi. Vijiji vya kata ya Kandawele wilayani Kilwa vinapakana na hifadhi ya pori la akiba la Selu ambapo wananchi wamekuwa wakivamiwa na tembo na kuharibu mazao mashambani na wakati mwingine kushambuliwa na tembo hao. Aidha wamesema tembo hao huvamia mashamba na kuharibu mazao ya ufuta, mbaazi na korosho na kuhatarisha usalama wao. Simiyu. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bariadi mkoani Simiyu, Steven Masungwa, amesema ujenzi wa uzio wa matofali katika shule ya sekondari ya wasichana ya Simiyu wilayani humo utaimarisha hali ya usalama kwa wanafunzi kutokana na hofu ya kuvamiwa na wanyama wakali. Akizungumza wakati alipotembelea shule hiyo na kukagua ujenzi wa uzio, Masungwa amewahakikishia wanafunzi wa shule hiyo kwamba serikali inaweka mazingira rafiki na salama ya kujifunzia kwa wanafunzi hao. Amewahimiza wanafunzi kutumia mazingira hayo ya usalama shuleni hapo kujifunza kwa bidii ili kutimiza ndoto zao katika maisha. Shule ya sekondari ya wasichana ya Simiyu imeshika nafasi ya pili kimkoa katika matokeo ya kidato cha sita, ikiwa ni darasa la kwanza kuhitimu kwa kiwango

Wakazi hao wamesema ongezeko la wanyama hao limekuwa tishio kwa usalama wa watoto, wanawake pamoja na mazao mashambani kutokana na kuvamia makazi ya watu. Kamishna msaidizi mwandamizi wa TAWA Vicky Kamata Likwalile ameahidi kukifikisha kilio cha wananchi hao kwa mamlaka ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Manyara. Halmashauri ya wilaya Babati mkoani Manyara imetakiwa kuwalipa haraka fidia wananchi wanaoishi ndani ya uzio wa kituo cha afya cha Magugu ili kupisha upanuzi wa kituo hicho. Mwenyekiti wa taifa wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM Fadhili Maganya ametoa agizo hilo wakati alipotembelea kituo hicho na kubaini kuwepo kwa wananchi wanaoishi ndani ya eneo la kituo na kukwamisha upanuzi wa miundombinu mingine. Maganya pia ameusisitiza uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Babati kutafuta fedha haraka ili kuwalipa fidia wananchi hao kupisha eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Singida. Wakazi wa Ititi katika manispaa ya Singida mkoani Singida wameiomba serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuunga mkono baada ya kuchangia mifuko 240 ya saruji ya ujenzi wa zahanati pamoja na shule shikizi. Wakizungumza katika manispaa hiyo, wakazi hao wamesema watoto wao hutembea takriban kilomita 10 kwenda na kurudi shuleni na kuwalazimu kuwasindikiza wakihofia usalama wao. Wameongeza kuwa umbali huo umesababisha baadhi ya watoto kuwa watoro na wengine kuacha shule, hali iliyowalazimu kuanza ujenzi wa shule shikizi na kuiomba serikali wasaidie kukamilisha vyumba viwili vya madarasa na ofisi ya walimu. Naye diwani wa kata ya Uhamaka Senge Masidi amesema wananchi hao wamejitolea kwa ajili ya maendeleo na kwamba baada ya kukamilisha maboresho ya zahanati ya Ititi wamechangia mifuko 120 ya saruji kwa ajili ya shule pamoja na kutoa eneo lenye ukubwa hekari 8. Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amezishauri taasisi za kifedha ikiwemo benki ya CRDB kuhamasisha matumizi ya mifumo, teknolojia na ubunifu katika utoaji wa huduma kwa wateja vikiwemo vikundi vya wanufaika wa mikopo ya 10%. Senyamule ametoa kauli hiyo jijini Dodoma katika uzinduzi wa wiki ya huduma kwa wateja ya benki ya CRDB. Senyamule ameongeza kuwa taasisi zinapaswa kutanguliza maslahi ya wateja, kuwasikiliza na kuboresha huduma kwa lengo la kuongeza imani na uaminifu endelevu, hali inayochochea ukuaji wa uchumi. Zanzibar. Waandishi wa habari visiwani Zanzibar wanatarajia kunufaika na uzoefu, maarifa na fursa za kitaaluma kutoka Oman kupitia ushirikiano mpya utakaowezesha kubadilishana ujuzi na kujifunza mbinu bora za uandishi wa habari. Mwenyekiti wa jumuiya ya waandishi wa habari Zanzibar ZPC Abdallah Mfaume amesema ushirikiano huo utahusisha kubadilishana ziara kati ya waandishi wa Zanzibar na Oman, ambapo mwaka huu waandishi kutoka Oman wamefanya ziara Zanzibar na mwakani waandishi wa Zanzibar wanatarajiwa kwenda Oman. Mfaume amesema pande hizo pia zinatarajia kuingia katika mkataba wa makubaliano MOU utakaoweka msingi wa kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya habari. Naye katibu wa ZPC Mwenyemvua Abdi Nzukwi amesema ushirikiano huo utaleta tija kwa waandishi wa habari Zanzibar kupitia fursa za kujifunza na kubadilishana uzoefu. Brasilia. Mbizani wa rais Luiz Inácio Lula da Silva Flavio Bolsonaro ameongoza kwa kupata kura nyingi katika uchaguzi wa rais uliofanyika jana Jumapili nchini humo kwa kupata 47.4% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi huo. Bolsonaro, ambaye ni mtoto wa rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro anayetumikia kifungo cha miaka 27 kwa makosa ya kujaribu kufanya mapinduzi na kuvuruga uchaguzi, ameongoza kwa kupata kura nyingi dhidi ya rais Lula aliyepata 45.16% ya kura zilizopigwa baada ya kuhesabiwa. Katika uchaguzi huo hakuna mgombea aliyefikisha 50% zinazohitajika ili ushindi wa moja kwa moja uweze kupatikana. Hivyo duru ya pili itafanyika Oktoba 25 mwaka huu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania inakabiliwa na upungufu wa takriban dola bilioni 12 za Marekani za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.

0: serikali imeahidi kuimarisha doria na kuongeza idadi ya ndege nyuki ili kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba ya watu katika vijiji vya kata ya Kandawele mkoani Lindi. Baadhi ya wakazi wa Ititi katika manispaa ya Singida wameiomba serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuunga mkono ili kukamilisha ujenzi wa zahanati na shule shikizi. Na mpinzani wa rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil, Flavio Bolsonaro, ameongoza kwa kupata 47.4% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
3: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
2: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
4: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
2: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bayonwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
5: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gungwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa na mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio imebeba 10% ya uoto unaoona.
2: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali, swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
6: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
2: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
7: Hey, hey. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi. Ona kule brother, hii inavutia. Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
8: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
7: Wewe tu kaka.
8: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
9: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
8: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
7: Jamani,
8: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia.
10: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,045,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Haya msikilizaji, ni burudani maridhawa kweli kweli hii. Na washukuru wazazi wangu msikilizaji. Inatufikisha saa 10 dakika 20 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bila shaka Lilian umesikia kibao hiki cha burudani hii maridhawa kabisa. Wenzetu hawa walikuwa wakimaliza tu masomo wanapata kazi. Enzi zenu ilikuwaje? Ama enzi zipo na
1: enzi hizi za kwenu nyinyi?
2: Enzi unazozizungumzia hizi za kwangu mimi za miaka hii ya 2000.
0: Zikoje hizi?
2: Sio rahisi kama ambavyo wao waliimba.
0: Sawa sawa.
2: Mimi nafikiri kwa sababu wao pengine walikuwa wachache, lakini sasa hivi useme kwamba yaani wewe uanze kumwambia mwenzako kwamba baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Hizo ni ndoto za Abunuwasi.
0: Bila shaka, lakini
2: na watu watakuwa na muongo
0: wote. Kwa yote pengine tunasema idadi pia ilikuwa ndogo kwa wakati ule na ilikuwa rahisi pia. Na wakati ule shule ukishakuwa umemaliza tu wale watu wa kazi wanakufuata kabisa shule, wanakuambia Lilian, hebu chagua hapa
2: unataka kuwa nani?
0: Ni wewe tu mwenyewe. Sasa wenzetu hao walikuwa wana one man fa kulikweli. Lakini yote kwa yote pia tukubali tukatae, serikali bado inaendelea kufanya jitihada za kutosha, na ukizingatia hivi sasa pia ameingia tunasema sekta binafsi nayo imekuwa ikichangia kwa kiasi kikubwa sana kwenye masuala haya ya ajira na mambo mengine kama hayo. Uko sawa sawa bila shaka?
2: Mimi niko salama, sijui wewe.
0: Mimi niko buheri pia wa afya tele kabisa. Weekend yako
2: heri ya Jumatatu kwanza.
0: Heri Jumatatu iko mujarab, lakini wanasema tu Jumatatu huwa ni siku ambayo kama huielewi hivi. Lakini sisi tumeamka na mvua.
2: Sasa inategemea Jumapili ulifanya nini siku zote.
0: Wakati mwingine hata itegemei.
2: Hapana.
0: Mimi naamini hivi.
2: Yaani kama ulishinda umelala Jumapili siku nzima hujafanya kazi nzito.
0: Sasa ubishi wa jenzi ndio huo. Mkiamini la kwenu mnaliamini hilo hilo. Lakini sasa mimi nakwambia kwamba
2: mimi nimefanya utafiti binafsi.
0: Binafsi. Mimi
2: mwenyewe. Yaani kuna wakati kuna Jumapili nikasema ngoja kwanza nilale leo siku nzima. Nisifanye kazi ngumu ngumu. Nione Jumatatu itakuwaje. Alafu kuna Jumapili nyingine nikasema leo ngoja nichakalike. Kodi kaona kuna
0: ikawaje katika hizo Jumapili mbili. Ya kwanza ilikuwa
2: siku ambayo nilichakalika, Jumatatu niliichukia. Sikufichi.
0: Siku ambayo hukuchakalika,
2: sikuichukia Jumatatu.
0: Sasa huo utafiti wako itabidi tufanyie pia utafiti.
2: Sasa huo ni walili ya niruguge.
0: Ndio maana nasema ili tukirudi tena kwa mara nyingine tukubaliane kutokubaliana kwamba haukuwa utafiti lakini ulikuwa ni utafiti wa Lilian Mbuga.
2: Ndio.
0: Tayari ni saa 10 dakika 23 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaanza mgono bora pia ambao wanatupa nguvu kubwa kweli kweli, lakini kule kwa upande wa fundi mitambo namuona Agnes Ngoi, huyu ni Twiga wa shirika. Kwa Kiingereza anaitwa Giraffe.
2: Mungu wangu leo.
0: Twiga anaitwa kwa Kiingereza.
2: Some jamani.
0: Anaitwa kwa Kiingereza Twiga jamani.
2: Hivyo hivyo.
0: Hivyo hivyo kumbe. Kwa ni Twiga. Kama umeona ile Air Tanzania ndege zetu zile yule ile chorwa pale.
2: The wings sasa ndio Kilimanjaro. Kabisa, kabisa. Pale kuna Twiga.
0: Sasa huyo ndiye
2: Twiga wetu.
0: Wetu hapa tuko naye. Lakini ana sijamuona akicheza volleyball, inabidi tumpeleke pia kwenye volleyball. Bila shaka kuna mambo mengi. Sasa tuwafahamishe pia kuhusu Azam Ngano Bora ambayo tuko nayo hapa. Wewe ungekuwa Twiga kidogo lakini bado.
2: Hai, ujanikuta nimevaa viatu vyangu vile vile.
0: Sasa.
2: Pole sana la mwana.
0: Raima tumuiteje lakini tutamsamehe tu. Karibu sana
2: kwenye. Pole nitafutia kesi. Msikilizaji, tupo na Azam Ngano Bora, ni ngano ambayo mimi binafsi kwanza huwa naitumia. Kwa hiyo ukiniambia kuhusu ushuhuda wa Azam Ngano Bora nitakwambia ni maajabu zaidi ya ushuhuda. Kwa hiyo hakikisha kwanza kabati lako pale wakati una nafaka nyingine wewe kama mwenye nyumba, lakini wewe kama mfanyabiashara ambaye unatamani pia kutengeneza bidhaa zako ambazo zina ubora. Sasa hapa kwenye bidhaa nazungumzia vitu kama chapati. Nipo kwenye upande wa mapishi.
0: Kwa nini meza chapati tu wakati kuna bidhaa nyingine?
2: Kwa sababu ndio kitu ambacho kinapendwa na watu wengi. Ni kitu ambacho kinapendwa na ni kitu ambacho ni kizuri kwa kweli. Kwa mfano kama ukipata chapati na maharage, fikiria afu chapati yenyewe iwe ni laini.
0: Na inategemea maharage pia katengeneza nani. Wakati mwingine wanatengenezwa maharage, ushakunywa maharage supu.
2: Ndio maana hivi vitu vinategemeana baule. Yaani ukimpata mpishi ambaye tayari ana maharage, anajua kupika maharage vizuri. Alafu anajua vizuri kupika chapati na anajua kuchagua unga. Kwamba mimi nikitaka kupika chapati ambayo imenyooka, lazima nitafute Azam Ngano Bora. Uwezi ukachukia chakula.
0: Sawa sawa kabisa.
2: Sasa wewe nenda kwa Mangi. Mimi ndo nakutuma, mwambie Lilian Ruguga amenituma, Baule ameniambia kwamba nikija hapa dukani nipatie Azam Ngano Bora ili upate matokeo mazuri.
0: Msikizaji, Azam Ngano Bora ndio inayotupa nguvu hapa, na mimi leo nimefunga sijui kwa Lilian. Umefunga pia?
2: Hapana.
0: Ah, sasa sisi tutakuweka pembeni kidogo wakati tutapata iftari yetu pale ya chapati na bagia bagia kidogo tutakuweka pembeni kwa tutatumia pia Azam Tano Bora.
2: Majirani hamkaribishi?
0: Ah, tutakaribisha baada ya sisi kumaliza iftari. Kwa sababu tukikukaribisha na umefunga utakuwa kobe. Bila shaka.
2: Sawa. Shida.
0: Sasa leo pale Arusha pia pana mengi yanaendelea, mkutano mkubwa kabisa huu wa IPU. Bila shaka wenzetu kule Swalehe Makoi pamoja na David Mayunga watakapokuwa tayari basi tutaungana nao. Kwa leo tunaweza tukaenda kwa mguu nusu kidogo kulingana na ule utaratibu ambao tumeuzoea ndani ya jamvi la machweo. Lakini yote kwa yote msikilizaji, mkutano pia wa IPU utakuwa miongoni mwa sehemu ya kipindi hivi leo, kipindi cha jamvi la machweo. Lakini leo tuna mtiririko wa mambo mengi. Leo pia ni siku ya walimu duniani. Na bila shaka unataka kumwambia nini mwalimu wako kama kwenda kwenye matangazo?
2: Sasa mimi na walimu wa pande mbili. Yaani kuna walimu natamani kuwakumbuka kila siku kila siku. Alafu kuna mwalimu huyo. Lakini ngoja nisiongee sana.
0: Usiongee sana. Lakini hao unaotamani kuwakumbuka kila siku pengine wana sifa nzuri, sio?
2: Kabisa.
0: Walikuwa kuchapi.
2: Sio kwamba hawakuwa wananichapa.
0: Sifa zao nzuri ni zipi?
2: Yaani kuna kuna walimu ambao walikuwa wananihamasisha sana kuyapenda baadhi ya masomo.
0: Sawa.
2: Na nafikiri walikuwa wanatumia lugha ambayo haikuwa kali sana na haikuwa ya kutisha.
0: Sasa,
2: na ilikuwa ni lugha ya maelekezo.
0: Huyo ni kama ilivyo mwalimu Bazigwa, yeye anasema kwamba kumchapa mtoto kidogo haamini katika hilo sana, lakini yeye anaamini kwamba moja kwa moja kwamba watoto wanatakiwa wafundishwe kwa ustaarabu na masuala mengine kama hayo. Lakini mimi nitakutandika tu ili tuende sawa, kwa sababu vichwa vya watoto siku hizi si vigumu, ni vipesi kukamata, lakini vinahitaji bakora kidogo ili kwenda sawa sawa.
2: Na ule ndo maana mimi nakwambia kuna walimu sitaki kuwakumbuka sana, kwa sababu mimi nilikuwa nachukia viboko na mimi huwa ni muoga siku zote wa viboko. Kwa hiyo kuna walimu wale ambao walikuwa wanajua kabisa huyu mtoto ni muoga. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kuniambia vizuri, kunielekeza.
0: Kwa hiyo kwako bora ni kipi? Mwalimu anayetumia kiboko kumwadhibu wanafunzi pale anapokwenda mrama?
2: Huyo kwangu sio bora.
0: Huyo sio bora. Mwalimu bora kwako ni yupi?
2: Ni yule ambaye hatumii viboko.
0: Mwalimu bora kwangu ni yule ambaye anatumia bakora kule kule. Sasa msikilizaji, katika kushiriki nawe basi utatuambia kwako mwalimu bora ni yupi? Nambari ni 0738336925. Andika tu jumbo wako mfupi na kuja kusoma katika makala Mwangaza sehemu ya kwanza. Leo utakuwa na mwalimu Danford Kitwana. Huyu ni mwalimu wa mawasiliano ya umma na bila shaka amewafundisha walimu wengi, tuseme hivyo, lakini pia na wanafunzi wengi vile vile.
2: Miongoni mwao kiwanda na bidhaa zake.
0: Bila shaka miongoni mwao tunaye hapa Kulwa Mkuji, naye kwa muktasari atakuja kutuambia pia walimu wamemnufaisha na nini. Lakini mimi ukiniuliza na walimu wangu nawakumbuka mpaka kesho kutwa mtondogo. Sasa andika maoni yako msikilizaji 0738336925 0738336925, tuandikie maoni yako na sitakuja kuyasoma hapo baadaye, lakini kwa nambari ya kupiga nitakuja kukutajia punde tu hapo baadaye. Msimamizi wa kipindi leo ni Rahima Salim na bila shaka yuko vizuri kabisa kuhakikisha tunakuwa salama. Mimi langu jina ni Baule Mnyonge, lakini siko peke yangu.
2: Mimi ni Lilian Ruguga.
0: Hauna AKA?
2: Sina.
0: Kuna mwenzenu alikosa, kuna mwenzenu alikosa kazi huko
2: kwa sababu hana AKA.
0: Anajiita Kunienjo. Sana tafutwa na nduguze Kunienjo nani? Kumbe anaitwa Maragarila.
2: Na mbaya zaidi AKA isipofanana na muonekano, ndugu yangu. Sikutawaeleza
0: zile zinaenda na muonekano.
2: Inatakiwa iwe hivyo.
0: Basi utarudi msikilizaji, na tukirudi ni makala Mwangaza kwa sehemu ya kwanza. Kwanza tukawasikilize hapa Azam Gano Bora katika yale mengi, lakini huko pia usahau kuwashukuru wazazi wako.
1: Ushauri wao umeniletea mafanikio.
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Hakika ushauri wa wazazi umewaletea wengi mafanikio yaliokuwa mema kama ilivyo kwa Lilian bila shaka.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunaamini mzazi aweze kushauri kitu kibaya.
1: Ipo hivyo. Labda
0: ipo.
1: Kama wewe mwenyewe uwe una maono tofauti, ukaanza kuhisi kwamba mzazi wangu anakosea. Lakini baadaye lazima
0: mzazi wangu anakosea.
1: Anakosea lakini sasa hiyo ni ngumu kusema kama unakosea. Hapo ndipo ulipomtiani.
0: Kwa
1: ile live yani mubashara unamwambia yani yani wewe mzee wangu.
0: Lakini hakosei.
1: Sasa hiyo ni misemo baule. Ila kukosea bwana, hakuna binadamu ambaye akosei. Kukosea anakosea.
0: Sawa sawa msikilizaji. Leo ni siku ya walimu duniani ambayo huadhimishwa kila inapofika tarehe 5 ya mwezi Oktoba kila mwaka, na utakumbuka mwaka 1994 ulizaliwa wakati huo. Hii ndio siku ilikuwa imeanzishwa rasmi. Na sasa moja kwa moja basi msikilizaji, tunaungana na mwalimu Danford Kitwana na kuzungumza naye mengi kabisa ya siku hii. Mwalimu Kitwana, kwanza habari yako na karibu sana ndani ya Jamvi la Machweo hii leo.
2: Nzuri na nashukuru sana kwa
0: mwaliko. Sasa leo tunaadhimisha siku ya walimu duniani, na wewe ni mwalimu ambaye umezalisha vipaji vingi sana kwenye tasnia hii ya habari. Pengine kwanza tuanze na msemo ambao watu wengi wangetamani kuuelewa na kufahamu. Tunapomzungumza mwalimu, tunamzungumza nani hasa?
2: Asante sana. Mwalimu kimsingi ni mtu ambaye yuko specialized kwa ajili ya kuimpart knowledge au kwa ajili ya kuambukiza, kuweka maarifa kwa wanafunzi, ili wanafunzi hao mwisho wa siku waweze kujitegemea, waweze kuwa watu wanaofaa katika jamii zao, waweze kuwa watu bora katika jamii nzima.
0: Sawa sawa, hiyo ni maana ya mwalimu, na bila shaka msikilizaji hapa atakuwa ameifahamu. Tunafahamu kwamba rasmi siku hii ilianzishwa mnamo mwaka 1994 na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kwa kushirikiana na shirika la kazi duniani ILO. Nitizame pia kwenye upande wako, umezalisha vijana wengi wengi sana. Kwako wewe mwenyewe binafsi, unajivunia vipi na wana ambao umewazalisha, kwa maana ya kwamba wale uliowajaza taaluma sasa nao hivi sasa wanajiongea katika taratibu za kazi na masuala mengine? Kama mwalimu, nataka nipate picha, unajihisi vipi?
2: Kimsingi, binadamu yoyote pale ambapo anafanya jambo fulani na likaleta matokeo na watu wakalifurahia, hilo jambo linaleta kutosheka, kuridhika ndani kwamba kuna kitu nimechangia katika jamii yangu, kuna kitu nimechangia katika taifa langu. Kwa hiyo kimsingi, kama mwalimu, ni kweli kwa miaka mingi nimefundisha na ni wengi nimezalisha, mimi ninajisikia fahari kwamba wale ambao tumewafundisha kwa namna moja ama nyingine wako katika nafasi mbalimbali za utumishi katika jamii yetu. Wengine wako kwenye sekta binafsi kwa maana ya kujiajiri. Kwa ujumla naona nafurahia na kujivunia mafanikio ambayo yanapatikana kutokana na taaluma ama kazi hii ya kufundisha vijana, ambayo tunaona kwamba mchango unakuwa ni mkubwa katika taifa letu. Kwa hiyo tunajivunia na tunatamani kuendelea kufanya zaidi, kwa sababu kila siku mambo yanabadilika, lakini najitahidi kuhakikisha kwamba vijana wanaendelea kupata elimu iliyo bora na mwisho wa siku waweze kufaa katika taifa letu na kuongeza tija katika kila eneo la maisha.
0: Sawa mwalimu Danford, mimi siko peke yangu na wanajopo wengine wa Jamvi la Machweo, pengine lichekie pia na swali hili kutoka wake Lilian.
1: Mwalimu Danford, unatamani pengine walimu waongeze kitu gani ambacho kitawaongezea thamani? Unatamani kitu gani ambacho walimu wakifanye ama wakiongeze ambacho wao kitawaongezea thamani?
2: Kuongezea thamani walimu wenyewe. Kwa kweli kimsingi ni tunahitaji kujibrush ama kupata taaluma au mafunzo zaidi, kwa sababu kama nilivyosema, dunia inazidi kubadilika. Sasa hivi kwa mfano teknolojia imeshika nafasi kubwa sana. mwalimu wa sasa kama teknolojia imemtupa mkono, bila shaka hawezi kupata maarifa zaidi, lakini pia inakuwa ni changamoto sana kuweza kuwapatia wanafunzi wake maarifa ya kutosha zaidi. Kwa hiyo mwalimu sasa hivi kimsingi hatakiwi kuiacha mbali teknolojia, lazima aendane nayo, aweze kuijua vizuri namna ya kuitumia, na aweze pia kuitumia sasa katika kuleta maarifa zaidi kwa wanafunzi wetu.
0: Naam, mwalimu, kumekuwa kuna baadhi ya walimu ambao wameonesha wazi, pengine si taaluma inavyotaka hivyo, lakini tumeshuhudia wakati nasoma, unakuta walimu huwatenga watoto kwenye madaraja. Kwa mfano labda, Lili, wewe huelewi sana. Kwa mwalimu unakuta anakutolea hayo maneno, japo kitaaluma hatakiwi kufanya hivyo, anabaki na wale ambao kidogo anatizama kwamba hawa uelewa wao kidogo unafanana fanana. Kwa hiyo hawa nikiwachukua, na hawa ambao pengine tunasema ni sifuri kabisa, wanawekwa kwenye kundi la sahau. Hata mwalimu kutoa jitihada na nguvu zake kuona kwamba anaweza kuwafundisha wale wakaelewa, kwake imekuwa ni ngumu. Nataka nipate pia mtazamo wako kwenye hili, namna ambavyo walimu wanaweza wakawa sababu kwa mwanafunzi moja kwa moja kuteketea katika mazingira ya shule, kwa maana ya kutofanya vizuri.
2: Ni kweli. Kimsingi hata kwa baadhi ya nchi huko duniani walishaachana na masuala ya kuwatrink wanafunzi kwa staili hizi ambazo nazungumzia hapo, kwa maana ya uwezo wa kielimu. Kwa ambacho tunapaswa kukizingatia sasa hivi ni namna tunaweza kuwabadilisha vijana kutoka namna kwamba vile hafai, anaonekana labda hafai au uwezo wake ni mdogo, namna gani tunaweza kumbeba kutoka hapo ili aweze kujitambua na aweze kufanya vizuri zaidi. Sasa of course nafikiri kwa mwelekeo unaozungumzia ndio tunaweza tukaangalia zaidi kwenye mazingira labda ya shule, labda kama za msingi, sekondari huko, unakuta kunakuwa na mgawanyo wa namna hiyo. Sasa tunahitaji kuonesha ubora kama walimu kwamba darasa lako haijalishi na watu, of course darasa linakuwa na watu wa makundi tofauti, lakini tunapofundisha tunatakiwa tuwachukue au hayo makundi yote kwa namna ambayo itaweza kumsaidia kila mmoja wetu. Na bahati mbaya kidogo ni kwamba sasa hivi elimu zetu unakuta madarasa yanakuwa ni makubwa sana, alafu ukiangalia ratio ya mwalimu na wanafunzi ratio inakuwa ni kubwa sana. Kwa mwisho wa siku unakuta uwezo wa kudili na wanafunzi mmoja mmoja inakuwa ni changamoto. Sasa hapo ndipo tunaingia kwenye changamoto hizo kwenye ufundishaji wa vijana. Lakini kwa ujumla wake tunahitaji kuhakikisha kwamba kwanza kuwatambua hawa wanafunzi, kila mmoja na uwezo wake na namna ya kuweza kuwasaidia. Kila mmoja na aweze kusaidika ili waweze wote waweze kwenda sawasawa. Na tunasema kwamba mwalimu mzuri ni yule ambaye anaweza kumbadilisha kijana ambaye uwezo wake unaonekana ni mdogo kwa asili ama kwa tabia tu, lakini umbadilishe huyo kijana ili mwisho wa siku aweze kufanya vizuri, aweze kufanikiwa. Na hapa ndipo tunasema huyu mwalimu amefanya kazi nzuri na ameweza kubadilisha, kwa sababu elimu ni kuhusu transformation. Inahusu transformation, kumbadilisha huyu mtu kutoka vile alivyokuja na anapoondoka asiwe vile vile. Sasa kama mwalimu tunaweza kufanikiwa hivyo, basi tutakuwa tunafanya kazi zetu vizuri sana.
3: Bwana Danford, kwa sababu walimu wamekuwa wakifanya kazi kuwasaidia wanafunzi, na kama ambavyo tunafahamu pia, ili mwanafunzi aweze kufanikiwa mbali na kazi ya mwalimu, wazazi pia wanahitajika. Pengine walimu kama walimu wafanye nini ili kuwa karibu na wanafunzi pamoja na wazazi, ili kazi yao iwe rahisi zaidi?
2: Wanafunzi na wazazi wote wanafanya kazi kwa ajili ya kumuelimisha mwanafunzi, lakini kila mmoja anakuwa na nafasi yake. Kila mmoja anakuwa na nafasi yake, ni kweli. Mwalimu anapokuwa shuleni, wajibu wake ni kuzingatia mtaala yule ambao amepewa kwa ajili ya kumuelimisha huyu kijana na kumsimamia katika masuala mazima ya nidhamu na kadhalika. Lakini mzazi, yeye anao wajibu wa kufuatilia kujua kwamba huyu kijana wangu, huyu mtoto wangu anasoma nini na maendeleo yake yakoje. Kwa hiyo mzazi anapopata nafasi ya kukaa na kijana wake akawa anafuatilia maendeleo, kuona kwamba anaandika nini, anajifunza nini, anaelewa nini. Hiyo inaweza ikaleta changamoto zaidi kwa vijana kuona kwamba hawazembei. Akiwa shuleni anasimamiwa vizuri, lakini pia anapokuwa nyumbani pia ana usimamizi mzuri. Wanamfuatilia, wanauliziwa kwamba hey, leo umesoma nini? Mimi tatizo liko wapi? Shida iko wapi? Na kama mzazi ana uwezo wa kumsaidia kijana katika kwa mfano sasa hivi unakuta shule nyingi wanafunzi anapewa assignment, anapewa homework. Sasa kama mzazi ana uwezo wa kupitia hizo homework akamsaidia mwanafunzi kwa maeneo yale ambayo mwanafunzi ameshindwa, basi hiyo ni namna nzuri zaidi ya kuleta ushirikiano kwa upande mmoja. Lakini pia tunahitaji kuwa na vikao shule zinahitaji kuwa na vikao na wazazi kwa ajili ya kuwapa feedback za jumla kwa wanafunzi wao na zile zingine ambazo ni specific, kwamba kama mtoto anaonekana ana changamoto au amebaini mtoto ana changamoto 1, 2, 3, basi ni vizuri akakomunicate, akawasiliana na mzazi ili aweze kupata suluhisho la pamoja kwa ajili ya kumsaidia kijana.
0: Na Mwalimu Danford, pengine sasa kwa kukamilisha mazungumzo yetu, wito wako kwa walimu na eneo lako pia la mass communication, kwa maana ya mawasiliano ya umma kwa wanafunzi ambao tayari unaendelea kuwafundisha na pengine wale ambao tayari wamekwisha hitimu?
2: Kimsingi kama walimu tuendelee kufanya kazi kwa wito, tuendelee kufanya kazi kwa kuipenda, tuendelee kufanya kazi kwa dhamira ya dhati kwamba tunataka kutransform kizazi hiki cha sasa kiweze kuwa bora zaidi ukilinganisha na vizazi vilivyopita. Kwa hiyo kila mmoja akisimama kwenye nafasi yake na tukaweza kuwajibika vizuri kabisa, basi tunakuwa ni chachu moja kubwa sana katika kuleta mageuzi kwenye taifa letu kwa ujumla. Lakini pia kwenye sekta ya mass communication kama ulivyosema, tunaendelea kutoa wito kwamba wale ambao wamesomea hiyo tasnia kama nyie hapo studio, basi muendelee kufanya kazi hii vizuri zaidi, kwa sababu nanyi pia ni sehemu ya walimu kwa upande mwingine, kwa sababu tunasema tasnia ya mawasiliano inafanya kazi ya kuburudisha, inaelimisha na kadhalika. Sasa kwenye kuelimisha hapo, hiyo ni nafasi pia ya walimu. Sasa mnahitaji pia kuangalia kile ambacho mnakitoa kwa jamii, kwa hadhira yenu, kwamba ni kitu kinachofaa kweli kwa jamii hiyo, kinawafaa, kinaweza kubadilisha kitu gani. Mimi huwa napenda wakati wa kufundisha huwa napenda kusisitiza kwamba kuna mambo mengine kwa mfano vyombo vya habari unakuta mnaweza kuvitoa kwa jamii ambavyo sio muhimu sana. Sio muhimu sana jamii ingeweza kuvipata. Lakini kuna mambo mengine ambayo ni ya msingi zaidi. Kwa mfano tunaelimisha vipi? Kwa mfano sasa hivi tunazungumzia dunia ya teknolojia. Je, chombo cha habari nakitumia vipi kwa ajili ya kuelimisha jamii kwenye masuala mazima ya teknolojia ili yaweze kuleta manufaa kwao? Je, tunafanya nini kwenye uchumi kama nchi yetu wa upande wa kilimo? Je, mchango wetu kama vyombo vya habari ni nini kuelimisha jamii kwa ajili ya kuweza kujikwamua kutoka kwenye masuala haya mazima ya kilimo na kadhalika, kwenye masuala ya afya? Kwa kuna mambo mengi sana ambayo ni muhimu. Kwa hiyo kama walimu pia media kama walimu pia ni wito huo kwamba tuangalie tunapozalisha vipindi vyetu vipindi ambavyo kwa kweli vinaweza kuleta transformation kubwa kwenye jamii yetu, vikaleta tija kubwa zaidi kuliko kuangalia yale mambo mengine ambayo watu wanaweza kuwa wanayafurahia lakini hayana tija kubwa.
0: Asante. Asante sana Mwalimu Danford Kitwana, mwalimu wa mawasiliano ya umma. Tunakushukuru pia, tunazungumza na walimu wengine hapo baadaye, lakini tunakushukuru pia kwa darasa hili ambalo umelitoa katika siku hii ya walimu duniani.
2: Asante sana.
0: Haya, msikilizaji, huyo ni Danford Kitwana ambaye ni mwalimu wa mawasiliano ya umma akizungumza nasi katika maadhimisho ya siku ya walimu duniani. Na pasina shaka Lilian, umeyachota mengi ambayo mwalimu ameyazungumza hapa
3: sana. Nimekumbuka pia namna ambavyo walimu kipindi wakati nasoma, nimekumbuka walimu walivyokuwa wanahangaika ni namna gani ya kupandisha maksi za wanafunzi. Kuna kipindi tulifanya mtihani alafu mambo yakawa sio mazuri. Kwa hiyo vikao pale vikaitishwa vya wazazi. Walimu walikuwa wanataka kujua watoto baada ya sisi kwa kuwafundisha, wakirudi huko
0: wanafanya
3: kitu gani ambacho kinawazuia wao kupitia masomo ambayo tumewafundisha. Kwa hiyo namna ambavyo wazazi walikuwa wanashiriki tufanye nini, kulikuwa kuna mabadiliko kidogo hata kwenye lugha ya kimombo tunasema performance
0: kwa Kiswahili. Tunasema tukisema performance ni kama sasa tuiwekeje kwenye lugha ya Kiswahili kizuri. I say yani kitu kinakuja alafu kina hapana sika sheshe ni neno ambalo lipo lakini limeniondoka kidogo kwenye ubongo wangu lakini ni neno ambalo lipo kabisa.
3: Sasa lakini kiujumla matokeo yalikuwa mazuri kwa mtihani ulikuwa unafuata wa mazoezi, matokeo yalikuwa yanazidi kupanda kila siku kwa sababu tu wazazi walikuwa naweka ushirikiano mkubwa licha ya kuachia wanafunzi peke yao.
0: Lakini kwenye hilo la ushirikiano hivi sasa unakuta mtoto pengine amepewa kazi za shule kuja kufanya. Sasa unakuta baba au mama pengine yale masomo hayakuwa ameyasoma au pengine hakusoma katika huo mtaala. Unakuta mtoto anamuuliza baba hiki ni kitu gani? Sasa baba pale katika kutafuta dadi katika kutafuta namna sasa nao hiyo imekuwa ni changamoto pia kwao. Jamani tusome. Nadhani hilo ndio lilikuwa linatakiwa tulizungumze zaidi. Kwenye ujumbe mfupi hapa anasema habari hapo studio. Nisome kama kamisa. Robert Sibalo anasema pande za Murusi Kasulu. Aye anasema tuko pamoja. Bila shaka tunaanza mgano bora na leo pia ni siku ama wiki ya huduma kwa wateja. Lakini kule IPU pia pale Arusha kuna mengi pia yanaendelea.
3: Sasa katika wiki ya huduma.
0: Naam.
3: Sisi tunakuletea huduma bora
0: bila shaka
3: na si kwa watu wengine zaidi ya Azam ngano bora.
0: Naam, naam,
3: na siku zote bwana unaambiwa upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni
0: bila shaka na
3: swala ya msosi
0: lakini kama hujui kupika
3: hiyo nao ni kasheshe. Sasa unapotaka kuandaa chakula chenye ladha ubora na kinachowaleta wanafamilia pamoja, jibu ni moja tu. Azam ngano bora. Na hili bwana ni chaguo bora la unga wa hali ya juu na umetengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho. Wewe mwenyewe utaona tunapotumia. Laini na bei sasa ni nafuu.
0: Ni nafuu. Bei sasa bei za kizalendo zaidi.
3: Za Kitanzania sana. Sasa hakikisha unapata maandazi laini kwa sababu sifa mojawapo ya Azam ngano bora ni kukuletea matokeo mazuri ikiwemo kupata maandazi laini, mikate ya hamu, chapati laini ambayo anapenda Baule.
0: So unakula chapati kama uko na bonge la kombe la maji hapo inakuwa
3: chapati
0: sisa,
3: kama kombe la Rahima
0: kubwa. Hapo situko tena mbali bwana.
3: Sitaki ukorofi.
0: Hiyo tunaiondoa kwenye akili yetu hapa. Haipo hiyo.
3: Haipo. Haya basi langu.
0: Lako sawa sawa.
3: Hauna shida. Saboresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Azam ngano bora, moyo wa familia. Na hii inapatikana katika maduka yote karibu nao. Unachotakiwa wewe kufanya nenda kwa Mangi, duka lolote ambalo lipo karibu na wewe mwambie nipe Azam ngano bora.
0: Ukifika tu pale umwambie tu Azam ngano bora. Anaelewa Mangi kama ni Mpemba kama ni Mama Mwajuma hapo nyumbani anaelewa kweli kweli. Sasa msikizaji huyu ametuma ujumbe wake hapa amesema kwamba naam performance ni uwezo bila shaka.
3: Asante.
0: Huyu mwana ambaye ametusaidia kwenye hili performance ni uwezo.
3: Ni uwezo.
0: Pasi na shaka ndicho ambacho ulikuwa unakizungumzia.
3: Ndicho ambacho nilikuwa nakizungumzia.
0: Ninakushukuru sana mungwana kwa kutukumbusha kwenye hili. Wakati mwingine pia sisi ni binadamu hatuwezi kuwa na kufahamu vitu kwa wakati wote. Hata yeye yenyewe wakati mwingine anakuambia subiri kidogo.
3: Anambia subiri kidogo.
0: Kwa sasa
3: rudia tena.
0: Sawa sawa. Kwa msikilizaji utatuandikia pia maoni yako, lakini huyu amesema kwamba viboko lazima shuleni viwepo. We kama unavikataa wao wamesema kwamba vinatakiwa angalau viwepo. Nambari ya kututumia ujumbe mfupi msikilizaji ni zile zile za mara zote ambazo tumekuwa tukikutajia hapa. Wewe andika maoni yako kupitia 0738336925 0738336925. Tutarudi lakini kwa sasa tukawasikia Azam ngano bora, na tukirudi hapa tarudi basi na mengine mengi zaidi.
4: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Na msikilizaji wa jamvi la machweo tumerejea tena ikiwa tayari ni saa 10 dakika ya 51 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na bado uko nasi katika kipindi hiki. Mimi ni Bauli Mnyonge, lakini siko peke yangu hapa,
1: niko na mimi ni Lilian Ruguga.
0: Sasa Lilian, leo ni wiki ya huduma kwa wateja, na bila shaka yako mengi tungetamani kuzungumza kwa mwaka huu 2026, na pengine unatamani kukuja kuwa mfanyabiashara mkubwa hapa Tanzania. Kama si mfanyabiashara mkubwa, basi unatamani kufanya biashara
1: kabisa,
0: na unajua nini, kwa nini biashara inataka kufanyika, vipi? Unafahamu?
1: Nafahamu, lakini sio kwa kiasi kikubwa.
0: Sawa. Sasa hapa tunaye mchumi, na huyu si mwingine bali ni Hilbrand Shayo. Atatueleza mengi pasi na shaka ili tuzungumze naye. Bila shaka unanisikia vema kabisa, ndugu yangu mchumi?
2: Nakusikia vizuri kabisa katika kipindi chetu cha Jamvi.
0: Bila shaka. Sasa leo ni wiki ya huduma kwa wateja, na pasi na shaka hii wiki ya huduma kwa wateja inawahusu wateja wenyewe na wafanyabiashara. Pengine tufahamu kwamba wiki ya huduma kwa wateja kwa muktasari, alafu tuje sasa kwenye yale maswali ambayo mimi na Lilian tuko nayo.
2: Ni kweli, mara nyingi wiki ya huduma kwa wateja ni kipindi muhimu sana kwa taasisi yoyote, iwe ya sekta binafsi au iwe ya sekta ya umma. Na hapa ni kipindi cha kujitathmini, kipindi cha kusikiliza wateja na kuboresha namna huduma fulani inavyotolewa. Kwa hiyo wiki ya huduma kwa wateja haipaswi kuonekana kama wiki ya matangazo pekee, bali kama fursa ya kujenga upya uaminifu, wazi, uwajibikaji na ushirikiano kati ya watoa huduma na wapokeaji huduma. Na hapa niseme kitu kimoja, ndugu mtangazaji. Wiki ya huduma kwa wateja inapaswa kuwa na maana kuu tano. Kwanza ni kusikiliza, lakini pili ni kuboresha, lakini tatu kujenga uaminifu kati ya pande zote mbili, ya mtoa huduma na mpokeaji huduma, lakini kutoa elimu, na tano kuweka uwekezaji wa pande zote mbili. Hii ni huduma iwe nzuri kujengwa kati ya mtoa huduma na mpokeaji huduma. Kwa hiyo hapa ndio unajenga mahusiano ambayo yanakuwa na tija kwa pande zote mbili.
0: Sasa Hilbrand, kabla hujakwenda mbali katika kuzungumza hapo, umesema kwamba katika hii wiki tunavyoitizama lazima tuangalie kwenye mambo matano. Kwenye jambo la tatu umesema kwamba uaminifu. Huu uaminifu kwa mfanyabiashara mwenyewe na mteja. Mteja anapaswa kuwa mwaminifu kwenye nini, ilhali tayari hapa tuna mfanyabiashara ambaye ndio mhusika mkuu?
2: Sasa hapa kwa mfano mimi niko kwenye sekta ya fedha. Na kampuni ambayo ipo ni ya umma, kwa maana ni public institution. Na sisi hapa tunatoa mikopo. Kwa hiyo nikitumia mfano wa hapa nilipo, ni kwamba mteja, hilo swala la tatu la uaminifu, mteja anahitaji kujua kwamba benki ambayo inaenda kuiomba mkopo, benki inamuona kama mshirika wa muda mrefu, na isimuone tu kama mtu mmoja, au kama Waswahili wanasema, usimuone tu kama chungwa ndani ya kapu, ila unione kama mtu ambaye mimi nakuletea biashara, unanipa huduma yako, na kwa pamoja tunafikia malengo yetu.
0: Aha, hiyo ndio ilikuwa maana zaidi ya uaminifu.
2: Ya uaminifu.
0: Pasi na shaka, na mimi nimeikamata vema. Mwenzangu hapa Lile naye ana maswali katika wiki hii ya huduma kwa wateja. Karibu umsikie.
1: Sawa, natamani kujua, kwa sababu hili sio jambo ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza nchini Tanzania. Pengine tangu kuanza kwa kuadhimishwa wiki hizi za huduma kwa wateja, kuna mabadiliko yoyote ambayo wateja wameanza kuyaona kutoka kwa watu wa huduma?
2: Ukiangalia ili uweze kupata picha halisi ya kuelewa ni mabadiliko ya namna gani, labda tuangalie wajibu wa kampuni inayotoa huduma kwa wateja. Na hapa kwa sababu nimesema niko kwenye taasisi za kifedha, tuangalie wajibu wa utoaji wa mikopo na mpokeaji mikopo, unanielewa? Kwa hiyo hapa inapaswa hii wiki ya kutoa majibu ya maswali kama yafuata. Kwa mfano, kwa nini baadhi ya waombaji wanashindwa kukamilisha maombi? Sasa nipate jibu. Au ni hatua gani za mchakato wa mikopo zinachukua muda mrefu? Au labda kingine, wateja wanaoelewa vigezo vya mtoa mikopo? Au je, tunawapa mrejesho wa kutosha pale wanapo maombi yanapokataliwa ya mkopo? Au labda ni bidhaa gani za kifedha ambazo wateja wanazihitaji lakini hawazipati? Kwa hiyo maswali kama haya kati ya mtoa huduma na mpokeaji huduma, kwa maana ya sekta niliyopo, yanatakiwa yapate majibu. Na haya majibu ndio yanasaidia kuonyesha kwamba wiki ya huduma kama hii kunakuwa na maelewano. Ndio maana pia mwanzo nikasema ni wiki ya kujirekebisha na kujisahihisha.
0: Naam. Sasa bwana Hilbert, pengine tulitizame pia na hili. Katika hii wiki wako wateja ambao wanalalama kwamba pengine nimeenda kwenye duka la Rahima pale, lakini yule mama tu nikimtizama naogopa hata kumtuma mtoto, yale macho anonitizama. Na mimi nimeenda pale kupata huduma, lakini anayenihudumia ni kama vile tuna ugomvi wa miaka na mikaka. Sijamfanya lolote maskini ya Mungu, hata salamu pia hapokei. Na kinachoshangaza zaidi ni kwamba katika hii wiki ya huduma kwa wateja, bado wateja wameendelea kulalama kwamba huduma ambazo wanazipata kwenye baadhi pengine ya taasisi ama kwenye baadhi ya maduka wanayoenda yamekuwa na changamoto. Swali la msingi ni kwamba mfanya biashara anayetaka kuanzisha biashara anatakiwa azingatie nini? Mbali ya kwamba tayari ana mtaji, lakini anaokwenda kuwahudumia anatakiwa afanye nini hasa?
2: Ya, kwa wafanyabiashara ambao wanaanzisha biashara, na hapa nizungumzie hawa ambao sasa hivi wanachipukia, ambao wako kwenye sekta binafsi, na kama tunapofahamu wamekuwa wakisisitizwa sana wajiandikishe ili waweze kuwa fomu, ili waweze kutambulika. Sasa wajibu mkubwa ambao unaweza ukawapa tija kwao ni kuhakikisha kwamba wasimuone yule mtu anayekuja kutafuta ile huduma kama mtu ambaye ni wa kupita utakao ukutane naye. Sasa umetumia mfano wa duka la mangi, duka mangi.
0: Naam.
2: Kwamba umemtuma mtoto ambaye akifika dukani anaogopa hata kumwangalia yule ambaye iko dukani anamhudumia. Ni changamoto, lakini nafikiri una haja ya biashara yote unayotaka kuifanya, jaribu kuangalia hii biashara naifanya ili na kesho na kesho kutwa iwepo, au naifanya tu yani iwe leo tu basi. Kwa hiyo ukiangalia biashara kwa mapana, utagundua kwamba lazima ujenge mahusiano, na mahusiano yanajengwa kwa uaminifu. Bila unaomba pale mwanzo nimetaja vile vitu vitano.
0: Naam.
2: Sasa ukikosa uaminifu na ukakosa roho ambayo inakufanya wewe uweze kumwona huyu anayekuja kwako, kuja kwake ndio kuishi kwako wewe. Na wewe kumuuzia bidhaa au kumpa service fulani ndio yeye anafanikiwa. Kwa hiyo kuwe na hayo mahusiano ya pande zote mbili. Ikikosekana hiyo, tutakuwa tunaogopana, na matokeo yake ni kwamba hatutakuwa tunatimiza ndoto ya wanaotaka huduma, na sisi kama watoa huduma hatutimizi ndoto ya kufikia malengo yetu kutoa huduma kwa wanaohitaji.
1: Umezungumzia swala la lugha ya mteja. Mimi natamani uweke kwenye kifungu kwamba tunapozungumzia lugha ya mteja inatakiwa iweje, yani mfanyabiashara atumie vitu gani ili tuseme kwamba hapo ametumia lugha ya mteja.
2: Kwa mfano, mimi nimesema pale awali kwenye sekta ya fedha, mtu anakuja kuomba mkopo, awe ni mkopo wa mama ntilie, baba lishe, mkopo wa kwenda kuanzisha biashara ya matunda, au mkopo wa aina yoyote ile, wa ngazi yoyote ile, kutokana na viwango vya mradi ambao unatarajiwa kufanyika. Sasa mteja anapokuja, anapofika banki, anataka kufahamu ni kwamba ninahitaji nyaraka za aina gani, lazima mteja aweze kueleweshwa, au mchakato wa utachukua muda gani niweze kupata mkopo wangu, mteja anatakiwa aelewe, au utachukua muda gani na labda gharama za kupata huu mkopo ni kiasi gani. Hivi ni vigezo ambavyo hufanya mteja ambaye anakuja kwako, kwa maana hii kwa benki, kufanya maamuzi au kufanya uamuzi ambao utakuwa natija kwa pande zote. Kwa hiyo kama hakuna uwazi kwenye haya, ina maana kwamba malalamiko yatakuwepo siku zote kati ya huduma, mtoa huduma na mpokeaji huduma, kwa sababu mtakuwa hamuelewani.
0: Lakini bwana Hilbert, kwa mfano wewe uliotoa wa mikopo, pengine labda mtu anataka mkopo, anataka nini, imesemekana na inaendelea kusemekana na ndivyo ilivyo kwamba wakati mtu anakwenda kuomba mkopo, pengine ana wale ambao wanampa ule mkopo wanakuwa na lugha iliyokuwa njema zaidi. Kasheshe inakuja pale ambapo huyu mungwana sasa ameshindwa kurejesha ule mkopo kwa wakati unaotakikana. Hapo kweli panazingatiwa kweli haya masuala ya lugha ya mteja, ama ndo kuna taasisi ambazo mpaka BOT iliona kwamba hapana, hizi lazima tuzipige pini, kwa maana ya kuzifungia, kwa sababu hazikidhi matakwa ya wananchi na hazikidhi pia hali ya mteja. Unakuta unatumiwa tu ujumbe ambao kiasi kwamba hata ukiusoma huurejei mara mbili, mpaka unapata hasira, unasema nilikuwa nataka niwalipe lakini sasa silipi. Hili nalo unalitizamaje kwenye uwanja huu wa hawa ambao wanakopesha waungwana wengine?
2: No, ni kweli kwamba panapokuwa na uwazi wakati wa uombaji wa mkopo, mm-hmm. kwa maana ya sekta ya kifedha, na muombaji akafahamu ule mkopo anaouomba utachukua muda gani, vitu gani anatakiwa awe navyo, ule mkopo na masharti gani, mm-hmm. akapata yote na akaelewa na akafanya uamuzi wa kuchukua huo mkopo kama anavyoomba. Sasa ina maana ameshaelewa wajibu wake na mkopo aliochukua na atarudisha vipi. Sasa pale anapokiuka masharti ya yale mliokubaliana, nafikiri kwa mtoa huduma unatakiwa kwanza ujaribu kuangalia huyu mtu amekwama kwa sababu zipi. Je, hizo sababu zilizomfanya akakwama tunaweza tukazirekebisha? Kwa sababu kunaweza kukawa na sababu mbalimbali, labda sababu ambazo ziko ndani ya uwezo wake, mm-hmm. au sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake zimeathiri ile biashara aliyoenda kuifanya wakati anichukua mkopo kwake. Sasa endapo hizo viashiria vitakuwa vinatija na vina msingi, wote wawili naweza mkakaa pamoja na mkaelimishana na maisha yakaenda. Tatizo linatokea pale unakuta aliyopewa huduma ya mkopo katumia zile fedha vibaya, hana njia ya kuzirudisha, au alidanganya taarifa alizopeleka kwa mtoa huduma, kwa maana hii benki ambayo inampa mkopo. Kwa hiyo anapokuwa alipeleka taarifa ambazo sio sahihi, mambo yanavyoenda hivyo, unakuta sasa anaanza kupinda pinda mambo. Lakini usikumbuke hii hela aliyopewa ni ya kampuni, ni ya shareholders, ya wenye hisa, na inatakiwa ilipwe. Kwa hiyo kuna taratibu za kupata hiyo hela ilipo. Sasa wengine wanaona huo kama usumbufu, lakini ni kweli kutumia lugha ya staha wakati unaenda kukusanya mkopo au kumwelimisha na kutaka kujua huyu mtu ameshindwa.

0: Kwamba mteja naye ana wajibu gani?
1: Hilo nilitaka kuja huko kwa sababu tumeona kwamba limejielekeza zaidi kwa watu wa huduma pekee kuliko hawa wateja ambao ndio mara zote wamekuwa wakilalamika.
0: Mteja kwa upande wa sekta ambayo nipo na narudia ni kwamba unatakiwa kwanza, kama unaenda na wateja ndio walio wengi sasa hivi, sekta ya fedha imepanuka sana. Mteja kwa sekta niliyopo anapoenda kuomba mkopo au anapoenda kupata huduma fulani kwenye taasisi yote ya kifedha, anatakiwa kwanza kabisa aweze kutoa taarifa za kweli, lakini cha pili kuandaa kile anachotaka kwenda kukifanya na kuona kwamba kile anachoenda kuomba kitaweza kutimiza malengo yenyewe, lakini cha tatu na yeye mwenyewe aweze kuwa na mchango wake na kutumia mkopo anaopata kwa madhumuni yaliyokubaliwa kati ya pande zote mbili. Kwa hiyo wewe bwana, ndugu yangu mtangazaji, sio kama ukaomba mkopo wa kwenda kuboresha shamba lako kwa ajili ya umwagiliaji, ukaenda kitambaa cheupe mfano, itakuwa hatujaelewana.
1: Sawa.
0: Lakini vile vile kulipa kwa wakati, lakini kuwasiliana mapema pale panapotokea changamoto, na hili ndio swala kubwa sana. Panapotokea changamoto kati ya mtoa huduma na mpokea huduma, kama changamoto imetokea imesababishwa na shughuli na vitu vya ndani au vitu ambavyo viko nje ya uwezo, panapokuwa na mawasiliano ya mapema, bwana, nilikuwa nilete mrejesho wangu wa milioni moja lakini nimeshindwa kwa sababu labda gari ilikuwa inasafirisha mzigo kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani, nilipata ajali na kwa hiyo biashara imeharibika kidogo, kunakuwa na maelewano na haitaharibika neno.
1: Sawa, hili ni swali la Lilian. Mimi nimekuelewa vizuri kabisa bwana Hilbrod.
2: Sawa. Mimi mbali na vitu vyote ambavyo tumevizungumza katika wiki hii ya huduma kwa wateja, kuna watu ambao wanatusikiliza sasa hivi, inawezekana ni mtu wa huduma au yeye ni mpokea huduma. Wewe una wito gani ili kuhakikisha kwamba siku hii pia inakuwa ina chachu, lakini pia mambo hayaendelei kuwa kama ambavyo yapo hivi sasa, naweza kusema hivyo?
0: Kwa wasikilizaji wetu wa TBC na radio ambao wanatusikiliza, ni kwamba wiki ya huduma kwa wateja haipaswi kuwa wiki ya wiki moja tu. Shughuli zile ambazo mtoa huduma na mpokeaji huduma wanazitarajia katika hii wiki ambayo ni wiki pekee kila mwaka inatoka, inapaswa kuwa wiki ya wateja kujenga wateja na wateja, maana yaani watafuta huduma na watoa huduma kujenga uhusiano wa karibu wa kibiashara unaozalisha matokeo, sielewa? Na matokeo ndio inakuwa ndio suluhisho ya kuonyesha kwamba yaliyofanyika ndani ya wiki hii hayaishii tu wiki moja, yanaishia kwa mwaka mzima, ili watoa huduma waweze kunufaika na kile wanachokitafuta, na wewe mtoa huduma uweze kujua kwa upande wako unafikia malengo yako. Kwa hiyo ni kuwasilisha taarifa sahihi kama ni biashara, ni kuandaa miradi mzuri kama unaenda kukopa hela, ni kutumia fedha ipasavyo kama ulivyokusudia, na kuwasiliana na aliyekupa huduma pale panapotokea changamoto mapema, ili kama kuna changamoto zozote muweze kuzikamilisha badala ya kuanza kushikana mashati na pengine hata kupelekana mahakamani.
1: Tunakushukuru sana kwa yote haya ambayo umetueleza kupitia hii wiki ya huduma kwa wateja, na pasi na shaka tunakutakia kila heri, na tutakapokuomba kwa mara nyingine basi usisite katika yale maoni yako.
0: Na ninaamini kwamba nimejibu maswali yenu kifasaha na wasikilizaji wetu wamepata moja mawili ya kujifunza.
2: Bila shaka.
1: Labda sasa, mchumi, kama kuna mtu anataka kufahamu masuala ya uchumi kidogo naye ungemsaidia, unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii ili akutafute huko na kufuate moja kwa moja?
0: Mimi kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kwenye Facebook, natumia jina linaloitwa Hill Shayo.
1: Naam.
0: Niko kwenye Facebook utanipata, kwenye Instagram natumia Hill Shayo.
1: Naam.
0: Lakini kwa pengine unaweza ukaja tu kwa benki ambayo nafanya kazi, ni benki ya serikali. Ofisi iko wazi. Sisi tunawapokea watu wenye changamoto zao na wenye kutaka kujielimisha. Hatuko tayari kuwasaidia kwa kuwa tumepata bure na lazima tutoe bure elimu hii.
1: Haya, asante sana, tunakushukuru pia.
0: Asante sana.
1: Haya, msikizaji huyu ni Hilbert Shayo ambaye ni mchumi, amezungumza nasi kwenye

0: Jamvi la Machweo katika wiki ya huduma kwa wateja, na bila shaka miazungumza mengi na msikilizaji anapopatikana umeshafahamu. Kwa hiyo ni muhimu tu wewe kuangalia namna gani unaweza kumfuata kwenye mitandao yake ya kijamii ili kuhakikisha kwamba hali inakuwa njema. Lakini kule Arusha mambo yamekwiva na pengine punde kutoka sasa tutajiunga na wenzetu ambao wako kule, Swaleh Makoe pamoja naye David Mayunga. Lakini kwa wakati huu tunakamilisha hapa na ujumbe wako msikilizaji kabla ya kujiunga moja kwa moja katika matangazo hayo.
1: Baule.
0: Na.
1: Sasa mimi hapa na kuita kama ambavyo ameandika kwenye
0: mungu. Ameandika munguana.
1: Anasema hapa kwetu mwalimu Kishai ambaye ni mwalimu mkuu.
0: Ujumbe umeuona.
1: Nimeuona. Lakini huyo anasema anaitwa Luka Silvester wa Luhuru Kakonko. Anasema kusema ukweli kuna watu hawajitambui. Unaenda dukani unakuta mtu wa huduma anakuhudumia kwa kujisikia sana. Amesema hivyo.
0: Leo mteja mfano huko kwenu.
1: Hapa bwana haya. Akisema jamani, viboko havifai kwa mtoto. Kama fimbo ingekuwa inashikisha adabu, basi punda angekuwa wa kwanza kushika adabu.
0: Sasa lakini punda ulimtaja huyo ni hayawani. Punda ni hayawani na hafanani kabisa na binadamu.
1: Mbona jitetea sana?
0: Sijitetei sana, lakini najaribu kuelezea uhalisia wa mambo namna ulivyo. Tumemtaja hapa punda. Punda ni hayawani.
1: Lakini
0: hajapewa uelewa kama ambavyo amepewa uelewa mwanadamu.
1: Kumbuka sasa hivi viboko mwisho vitatu.
0: Hajakataa hilo, lakini mimi ambacho najaribu kukizungumza kwamba kuondoa kabisa viboko shuleni patakuwa na muhali. Lakini vikiwepo kunakuwa kuna uafadhali.
1: Wewe unaona hivyo?
0: Naona hivyo.
1: Kwa
0: sababu kuna vichwa kama sisi.
1: Ilikuwa ni lazima viboko.
0: Pasi na bakora ilikuwa ni ngumu. Yaani ilikuwa ni ngumu, lakini tumepigwa hivi kidogo, tunaona kwamba tulikuwa tunaelekezwa kwa mstari kwa mnyofu. Si utukutwa hivyo. Lakini kuna namna hata mzazi hawezi toka kulea wewe. Ina maana nitakuniambia tangu umelelewa hujabuswa.
1: Sawa.
0: Nijibu kwanza. Yaani sio sawa tu. Nataka unijibu. Yaani tangu umelelewa pale na mama lili na baba lili.
1: Lakini sikutamani.
0: Uliwahi.
1: Na sitamani mpaka sasa hivi.
0: Wafikiri kwa nini walifanya hivyo?
1: Mpaka sasa hivi sijui kwa nini, kwa
0: sababu uliza, lakini ungewauliza pengine ungekwambia sababu.
1: Kwa maana tumemtengeneza lili. Mimi nina imani Baule. Mimi nina imani kwamba mimi nilikuwa ni mtoto muelewa sana. Ambaye ukinikataza kitu.
0: Hiyo imani unaitoa wapi?
1: Naitoa mimi ndo ninavyojisikia Baule.
0: Hivi wale watoto ambao
1: ndo ninavyojisikia.
0: Hapana. Kwamba ulikuwa unauelewa mpana huo. Yaani kwamba ukiambiwa tuacha unaacha mara moja.
1: Kwa sababu mimi nilikuwa muoga.
0: Sasa kwa nini ulikuwa unaadhibiwa? Kwa nini ulikuwa unaadhibiwa?
1: Sijajua kwa nini nilikuwa na mpaka leo sijui.
0: Huwezi kusema ujui. Kwa nini
1: nilikuwa napata adhabu?
0: Kulikuwa kuna sababu ambazo zilikuwa zinafanya wazazi wa kurekebisha sasa.
1: Yaani nikija kwenye swala la viboko, mimi siwezi nikakuelewa kabisa.
0: Huwezi kunielewa kwa sababu
1: tena ipi? Kwangu, kwa sababu mimi sipendi na sidhani kama kuna faida.
0: Hakuna faida.
1: Yaani sioni.
0: Faida ipo, ndio maana tunamuona huyu lili ambaye yupo hivi sasa. Pengine kama usingepitishwa katika misingi yao, labda hivi sasa ungekuwa unaishi maisha ambayo ungejiuliza, lakini walikuwa na sababu za kufanya hivyo. Wewe wale watoto wako utawaleaje sasa kama wewe hukutaka kuulia dhidi?
1: Sio lazima ni wachape.
0: Sio lazima ni wachape.
1: Kuna mbinu nyingi sana za kumfanya mtoto aelewe.
0: Nakuombea sana
1: kama
0: Mwenyezi Mungu.
1: Mimi mwenyewe nilikuwa natamani.
0: Mimi ninakuombea sana Mwenyezi Mungu. Karibu kwenye ujumbe.
1: Anasema mimi nawapongeza walimu wote kwa kazi kabisa kubwa wanayoifanya, bila kumsahau mwalimu wangu B Mwinuka Waligumbilo Mlangandi. Anasema na mimi Yuda, yeye anaitwa Yuda Mtweve kutoka Maholongwa Ludewa.
0: Sasa tutarudi lili, na kuna siri moja ambayo ningetamani kuifahamu, ama unaifahamu?
1: Ipi?
0: Kwa nini walimu ni nadra sana kuona wanazeeka? Kwa nini iko hivi?
1: Nafikiri pia ni mtindo wa maisha.
0: Ni mtindo wa maisha.
1: Sababu kumbuka hadi huko mashuleni kuna mchaka mchaka. Kuta mwalimu anazamu ya mchaka mchaka. Sio kwamba wanafunzi tu wanakimbia na hela zima.
0: Sawa, hapa tunamwona.
1: Wanafunzi waone mwalimu
0: na Hassan kamarada
1: kwenye mchaka mchaka.
0: Kama ana miaka 18 hivi.
1: Na vyakula pia. Kwa sababu unajua
0: lakini vyakula unavyokula si ndio? Kwa sababu mimi nilikuwa natuma.
1: Ni sawa.
0: Na nilikuwa nadokoa.
1: Lakini tofautisha kazi ya mtu ambaye anakula asubuhi mchana amekaa tu kwenye kiti, kazi yake ni kuinuka kwenye kompyuta kurudi. Alafu kuna yule ambaye anakula chakula lakini anakifanyia kazi. Yaani mwili wake unafanya kazi. Unaelewa?
0: Sawa sawa.
1: Mmengenyo.
0: Najaribu kukuelewa lakini kama najaribu kuondoka kwenye uelewa wako.
1: Ehe,
0: mmengenyo unafanyaje?
1: Mmengenyo ni mmengenyo wa chakula unatokea haraka kwa sababu mwili unaushughulisha. Hiyo biology nilifundishwa na mwalimu wangu.
0: Anaitwa nani mwalimu wako? Tutamtafuta ili tuzungumze naye vizuri, nitarejea huko.

0: Haya, msikilizaji ni burudani maridhawa kabisa hiyo. Anaitwa Ommy Dimpoz akiwa na Vanessa Dee, me and you. Ndio anamaanisha nini hapa?
1: Mimi na wewe.
0: Bila shaka na mimi niko na msikilizaji huko aliko, lakini niko nawe hapa Lillian, na bila shaka tuna mengi ambayo tungetamani kuyafahamu na kuyajua zaidi. Miss Jihan, kwanza naendeleaje? Nini kinachoendelea zaidi kwa Miss Jihan? Tufahamu.
1: Sawa, tunaendelea vizuri sisi kama Tanzania kwenye mashindano ya Miss Grand International kupitia mshiriki wetu ambaye ni Miss Jihan, ambaye yeye ndo anatuwakilisha kwenye mashindano hayo. Na bado kipengele cha Country's Power of the Year kinaendelea. Tumemaliza kwenye raundi ya tatu, imekamilika, imetamatika siku ya jana, ambapo
0: ndio hiyo nilikuwa naona kwamba kuna baadhi ya wadau wamejitokeza wakawa wanatoa vocha.
1: Ile ilikuwa ni hamasa kuhakikisha kwamba watu wanaendelea kupiga kura, kwa sababu kwenye kwenye ile raundi ya tatu ilikuwa inahitaji watu waende kwenye ukurasa wa Miss Grand International waangalie picha ya mshiriki wao na kuweza kulike, kucomment, kurepost, lakini pia kupata wafuasi wapya ambao sasa ile ilienda mbali zaidi, kwa sababu mwanzilishi wa mashindano haya pia ambaye ni Papa Nawat aliona kwamba kuna uhitaji na watu pia kumfuata pia kwenye ukurasa wake mtandao wa kijamii. Kwa hiyo akaamua kutoa bonus, akasema bwana, sio tu kwenye ukurasa wa Miss Grand International kwamba mtaweza kupiga kura, basi nahitaji pia kutoa bonus. Kwa hiyo wafuasi ambao wanawafuata huko wanaweza pia kunifuata na mimi. Na ni kitu ambacho kiliongeza kura kwa kiasi kikubwa naweza nikasema. Na jana hiyo hiyo kuna mshiriki mmoja ambaye ameondolewa kwenye
0: ameondolewa huko, na maanisha nini?
1: Yaani ameondolewa kwenye hicho kipengele tayari. Kwa hiyo walikuwa washiriki wanne ambaye kulikuwa kuna Vietnam, nchi ya Ecuador na sisi Tanzania pamoja na Chile. Kwa hiyo sasa siku ya jana Chile ameondolewa na Tanzania imeendelea kufanya vizuri akiwa namba moja, akifuatiwa na Vietnam, akifuatiwa na Ecuador. Sasa
0: kwa hiyo hivi sasa manake tunapozungumza Jihan anapambana na mataifa mawili.
1: Mataifa mawili.
0: Ambayo Vietnam, ni Vietnam na Ecuador. Sasa tuendelee.
1: Sasa kwa sababu tumebaki mataifa tayari kuna masharti mapya ya kupiga kura sasa. Na hizi kura zimeanza leo saa 9 alasiri na zitatamatika siku ya tarehe 7 saa 3 usiku. Na masharti yenyewe sasa hivi tunanua kura moja kwa shilingi 2,800 za Kitanzania.
0: Na ile mwanzo ilikuwa kura moja tulikuwa tunanunua kwa shilingi ngapi?
1: 2,800 pia.
0: Lakini hii pia ni hivyo hivyo.
1: 2,800. Sasa hapa kumbuka mtu mmoja pia anatakiwa kuachia ngazi kuaga mashindano
0: ili wabaki wawili.
1: Na faida ya kubaki kwenye hizi nafasi mbili, watakaobaki kwenye hizi nafasi mbili wataingia moja kwa moja kwenye tunasema washiriki 20 ambao wataingia moja kwa moja kwenye shindano la Miss Grand International kuwania taji hilo kwa mwaka 2026. Kwa hiyo ikiwa Jihan ataendelea kufanya vizuri na atasalia kwenye hizi nafasi mbili, basi hatakuwa na ile pressure ya kusema na mimi nitachaguliwa, nitaingizwa kwenye hii top 20, yani ile list ya watu 20 ambao watawania taji la Miss Grand International kwa mwaka 2026. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa sababu muda bado upo na zoezi la upigaji kura unaendelea,
0: ambalo unafungwa linafungwa muda gani zoezi lenyewe, ama halina uratibu maalum kwamba litafungwa muda huu?
1: Sasa hili linafungwa tarehe 7 saa 3 usiku. Kwa hiyo kila nchi inatakiwa kupambana kupitia kununua kura. Unaweza ukanunua kura kadri uwezavyo. Na jinsi ya kumpigia kura unaenda kwenye website ya Miss Grand
0: tovuti
1: ya Miss Grand International. Na kama una kadi unaweza ukafanya malipo pale kupitia mshiriki wako wa nchi yako. Kwa utaangalia pale Jihan Dimak, utaona pale bendera ya Tanzania.
0: Umeshafanya hivyo?
1: Mimi nimeshafanya hivyo kama ambavyo unanifahamu, sichelewi.
0: Sasa vizuri.
1: Kwa hiyo kadri ambavyo washiriki wanapata kura ama kuungwa mkono ndivyo ambavyo anajihakikishia ama sisi wananchi tunajihakikishia ushindi. Kwa hiyo kura zetu ndio ushindi wa Jihan Dimak ambaye anaiwakilisha Tanzania.
0: Sasa kuna mwananchi huko anajaribu kujiuliza Na nimekufuatilia. Sasa natamani kujua ulishawahi kuingia kwenye mashindano ya umisi mpaka unakuwa na huu uelewa ama ni kitu gani? Lakini tunataka tufahamu pia. Jihan tayari pengine tuseme ndo ameshaingia namba mbili. Ndio. Tukimchukua labda ameshindana na huyu Ecuador na huyu Vietnam.
1: Na inaweza ikawa hivyo kwa sababu nikwambie Baule, moja kati ya kipindi ambacho mamisi ama washiriki wetu ambao wanashiriki kwenye mashindano makubwa ya urembo na walipatwa kuungwa mkono basi Jihan pia yumo. Na naweza nikasema uungwaji mkono wake ni wa kiasi kikubwa ambao inawezekana hata kama umewahi kushuhudiwa basi haikuwa kama hivi.
0: Kwa sababu nimeona katika
1: shiriki sasa hivi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii habari kubwa ni Jihan.
0: Bila shaka. Sasa swali langu na mwananchi mwingine angetamani kufahamu. Sasa Jihan sawa ameshachukua hiyo Miss Grand pengine. Sisi ambao ni wananchi tu wa kawaida tunanufaika na nini?
1: Faida Baule ni nyingi sana. Kwanza mpaka sasa hivi, mpaka sasa hivi watu wameshaanza kutafuta Tanzania ni nchi namna gani? Kwa nini pengine hawa watu wana umoja? Nini ambacho kinatokea Tanzania? Kuna vitu gani ambavyo vinapatikana Tanzania? Labda kwa nini wameamua kumuunga mkono Jihan? Kwa hiyo hapo tayari watu wana wanapata ile taarifa kwenye ubongo wao kwamba Tanzania kwenye masuala ya urembo hawapo nyuma. Hilo namba moja, lakini kwa hata washiriki wenzake na waandaaji wa mashindano ya mamisi wanapomuona mshiriki kutoka Tanzania hawamchukuli tena poa. Inawezekana kama ambavyo uko nyuma kabisa tulivyokuwa. Kwa hiyo kimuona mshiriki wa Tanzania watakuwa wana jicho la tatu pengine kutaka kujua zaidi huyu pia amekujaje. Amekuja kama ambavyo alikuja yule mwenzake mwaka jana, ameleta kitu gani kipya? Kwa hiyo hawamchukuli poa hata akifanya kitu kunakuwa kuna namna fulani hivi anaweza kuaminika kwa haraka. Kuto kutumia nguvu kubwa sana. Kutokana na huu utangulizi.
0: Kwa manake kwa hao hao wengine pia ambao wanajaribu kuulizana huko Tanzania ni nchi namna gani? Manake ni kwamba kuna fursa pia ya utalii ambayo
1: kabisa.
0: Kwa ulivyoeleza tu nimeona kwamba kuna hiyo fursa ya moja kwa moja ambako kabisa. Tanzania ni nchi ya namna gani? Mtu anasema huko ndiko kunapatikana mlima Kilimanjaro, manake acha nifunge safari niende nikashuhudie.
1: Na bora hata amenikumbusha kuhusiana na hilo jambo. Wewe umenikumbusha kwa sababu
0: karibu
1: kwa sababu mtu anapopata mshiriki wetu kwa mfano Jihan Dimack kama Mungu atatusaidia na nguvu za Watanzania zitaendelea kuwa kwa kasi hii na akapata hilo taji la kuwa Miss Grand International kwa mwaka 2026 kwa sababu wanapata ubalozi wa mwaka mzima. Ukiachana ukiachana tu na kutangaza mitindo mambo ya urembo, lakini ni jukwaa ambalo anaweza kutangaza utapatikana
0: sawa hapa
1: nchini Tanzania. Vivutio anaweza akapeleka ujumbe ambao yeye anaona kwamba kwa sisi wa Tanzania tunatamani dunia ijue nini kuhusu sisi. Kwa hiyo katika hilo sidhani kama swala zima la utalii litabaki nyuma kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo mamisi wetu pia wanajivunia. Kwa hiyo ni faida kubwa sana kwa upande wetu.
0: Liko vizuri na liko jema zaidi. Sasa naomba upokee Miss Lily kama nakabu kwa maana AKA tutakubatiza hilo Miss Lily wa Jamvi la Mashuyo, na bila shaka imekaa sawa sawa kabisa. Wito wako sasa kwa Watanzania.
1: Wito wangu kwa Watanzania
0: tarehe saba
1: saa tatu usiku na. Lakini kilele cha mashindano haya bwana ni tarehe 10. Kwa hiyo tarehe 10 ndio tutajua mbivu na mbichi
0: kama watabaki wawili.
1: Hicho ni kipengele kimoja. Hicho ni kipengele kimoja.
0: Na mimi unanichanganya
1: na kuchanganya. Yaani ipo hivi Baule, kwenye haya mashindano kuna vipengele vingi ambavyo vinashindaniwa. Alafu kuna taji lenyewe ambalo kila mmoja pia analishindania.
0: Sawa.
1: Ambalo limebeba vitu vyote hivi. Kwa mfano kuna Miss Popular Vote. Nayo sasa hivi inaendelea. Watu wanaendelea kupiga kura. Na sisi tuna advantage kwamba tuna faida kwamba katika hizi kura ambazo tumekuwa tukizipiga, watu tayari wanafahamu ni misi gani maarufu. Kwa hiyo sasa hivi Jihan pia anaongoza kwenye kipengele hicho kwenye umaarufu. Kwa hiyo kuna vipengele vingi ambavyo vinawekwa kama sehemu ya mashindano.
0: Sao,
1: lakini finali ni tarehe 10.
0: tarehe 10 ambao sasa katika huu, wale walioshindana wote kwenye kila kipengele, maana hiyo tarehe 10 sasa ndio anakuja kupatikana yule ambaye atakuwa namba 1 na namba 2
1: na namba 2
0: na hao sasa ndio tutajua sasa kwa majina amekaa kwenye nafasi
1: gani, amekaa kwenye nafasi gani.
0: Kuna tofauti vya kabla hujaendelea Miss World na Miss Grand,
1: kuna tofauti,
0: tofauti yake nini?
1: Tofauti kwenye mashindano ya urembo kuna mashindano, kuna majukwaa mengi sana naweza nikasema. Miss World inajitegemea na Miss Grand inajitegemea. Kwa mfano huko kwenye Miss Grand hata sifa ambazo wanaziangalia zinakuwa ni tofauti kabisa na Miss World. Huko kwenye Miss Grand wao wanaangalia muonekano wa mtu, mrembo, mzuri, mwili wake ukoje, lakini pia anauelewa, ana maarifa, lakini pia kwenye swala la biashara. Haya mashindano pia ni kwambie baule yapo kibiashara zaidi.
0: Kwa hiyo Miss Chombodovi hawezi kuingia
1: baule jamani, tafadhali, hili ni jambo la kitaifa.
0: Ina Tadovia pia kuna wapo wa kitaifa zaidi.
1: Inawezekana akatokea lakini kama hajapita kwenye Miss Grand Tanzania, tunajua lazima uanze chini. Uwezi tu mkaamka asubuhi ukasema mimi nataka kushiriki Miss Grand International, na bado hatujakupa dhamana ya kuwa balozi kwenye Miss Grand Tanzania.
0: Kweli umenipitisha kwenye mengi na bila shaka nimejifunza pia. Kwa hiyo nikubaliani kutokubaliana kwamba tunatakiwa tuendelee kufanya hima kupiga kura kwenye yale mengi ambayo yanaendelea ili kumwezesha
1: 2800
0: kura moja 2800,
1: na unaweza ukapiga kura kadri
0: uwezavyo.
1: Unaweza ukasema mimi leo nina 200,000 jamani, nataka kununua kura
0: tu. Sasa wale ambao walikuwa wametoa zile voucher basi wahakikishe pia
1: na walizifanyia kazi.
0: Wanatoa na fedha, sio
1: baule. Zile voucher zilikuwa zinapostiwa kama 50 hivi, nasema ngoja mimi niingize hii namba 1.
0: Zote zimetumika. Watu wana mbinu kweli kweli. Tutarejea msikilizaji, hili ni Jamvi la Machweo na endelea kusaidia nasi.

Ujio wa teknolojia, radio, gramophone na sinema mwanzoni mwa miaka ya 30 ulimkuta Umm Kulthum ni superstar tayari. Hivyo kila director alitamani kufanya kazi naye.

0: Tutulie hapa ni kuingize katika sayansi ya sauti ya mama huyu wa ajabu au DNA ya sauti yake. Kuna aina nyingi za sauti katika fani ya uimbaji. Tena, soprano, baritone, alto, contralto, mezzo soprano na kadhalika.
1: وكفايا أسرى لابتسمتك بتقول عايش
0: أم كلثوم صوتي yake iko katika contralto vocal range. Contralto ni nini?
1: ما انتش ما انتش.
0: Contralto ni sauti ya chini ya kike, inapatikana chini ya middle C octave hadi juu F1 octave juu ya middle C. Unaweza ifananisha na counter tenor ya kiume. Kwa ambaye sayansi hii sio fani yake, kifupi contralto ni kama vile umwambie mwanamke ageuze sauti aongee sauti ya kiume. Na mara zote ukisikia neno contralto, ina maana ni sauti ya kike. Ya kiume inayofanana na hii inaitwa counter tenor. Kwenye muziki ni advantage. Wapo waimbaji wengi wa huko majuu na hata hapa kwetu Bongo waliobarikiwa kiwango hiki cha contralto. Hebu sikia sauti hizi zote ni contralto. Uone sauti hii inavyokuwa tamu. Huhitaji kukaza misuli ya shingo. Unaimba katika lowest key, umerelax. Na zote ziko kwenye kiwango cha 4 cha octave.

ni Tony Braxton, Tracy Chapman, Grace Matata, Bahati Bukuku, Stara Thomas, Shade na Shea. Wote hao ni makontralto wanaotofautiana tu upeo na nguvu tu ya sauti, lakini wote kiwango chao ni contralto octave nambari 4. Kulthum ana uwezo wa kushuka katika register ya chini hadi octave ya pili. Halikadhalika ana uwezo wa kupanda kiwango cha juu hadi register ya B8th octave.

nyuzi zake za sauti au vocal cords zina uwezo usio wa kawaida wa kuzalisha mitikisiko 14,000 kwa sekunde moja, wanasema 14,000 vibrations per second. Hiki ni kiwango ambacho hakijafikiwa na mwimbaji yeyote duniani.

Ingia YouTube, uangalie maonesho yake, utastaajabu. Utaona sound engineer wake, wananing'iniza microphone umbali wa mita moja na nusu kutoka alipo yeye. Umbali huo ukiwa juu ya kichwa chake. Kwa nini? Ukisoma kitabu The Voice Like Egypt cha Professor Dr. Virginia Danielson wa University of Chicago cha mwaka 97, wanasayansi wa elimu ya sauti na maumbile ya koo la mwanadamu wanatuambia kuimba kiwango cha juu cha peak zaidi ya mitikisiko 1013 kwa sekunde, 13,000 vibrations per second, inatosha kukuchana mishipa ya koo na kusambaratisha nyuzi zako za sauti au vocal cords, na ukilazimisha kufika hapo utapata vocal cord rupture.

0: Kwa mama huyu, hizo sayansi zao kwake zilikuwa zifanyi kazi.
1: Itaendelea ni hapa hapa, ndani ya Manju Jamvini.
2: Haya msikilizaji, umetoka kumsikiliza hapo Manju wa Muzik Masud Masud, amekueleza vizuri kabisa kuhusiana na Umu Kulthum. Lakini kwa sasa tupate burudani ya muziki, alafu tutarejea hapa ndani ya Jamvi la Machweo.

ya wataji wa jadi.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kupata burudani hiyo kutoka kwake Harmonize.
1: Anakuambia my best friend.
0: Hivi tuongee tu ukweli.
1: Rafiki kindakindaki.
0: Tuongee tu ile kiukweli ukweli. Mm-hmm. Kuna sasa hivi kuna rafiki ambaye shida yake shida yako.
1: Haihusiani na hela?
0: Haihusiani na hela. Yaani shida yako ni shida yake. Tuongee tu kweli. Alafu yani kule kulia kwako yani na yeye analia kwa dunia sasa hivi wapo.
1: Yaani kwenye 10 unaweza kupata mmoja. Mm-hmm. Au asiwepo kabisa.
0: Kwa nini?
1: Na inaweza ikawa kwa mkataba.
0: Hapo kwenye mkataba bado sijakuelewa.
1: Yaani inamaanisha inaweza ikawa kwa kipindi fulani kwa sababu ya fulani fulani. Yaani kuna kile kipindi cha mavuno. Mm-hmm. Kinaweza kikakukuta wewe. Rafiki yako ambaye uliye naye akaona hapa kuna fursa hapa. Mm-hmm. Hebu ngoja kwanza tusukume gurudumu. Unaelewa? Mm-hmm. Sasa mambo yakienda kombo ndugu yangu ndio utajua kwamba huo ulikuwa ni mkataba. Mm-hmm. Mkiwa marafiki hivi mnafanya vile vitu hautojua Rahima.
0: Sasa, kwa nini
1: mimi nimesema hayo sijajua. Mm-hmm. Kwa upande wako pengine.
0: Yani kwa nini sasa? Yani kwa jinsi ambavyo tuna kama ulivyosema ni 10
1: mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi hapo awali.
1: Majukumu.
0: Kwa hiyo Lili anataka kuniambia kwamba hapo awali wale tuseme babu zetu walipokuwa na marafiki wameshibana, wanaleteana vyakula, mtu mmoja rafiki yake katoka labda shambani, kavuna miogo anampitishia na rafiki yake bwana miogo hii. Wale walikuwa hawana mambo mengi. Sisi
1: unakikumbuka vizuri kipindi cha kubadilishana bidhaa kwa bidhaa?
0: Nakikumbuka.
1: Barter trade. Mm-hmm. Kwa kimombo. Mm-hmm. Sasa Rahima, sasa hivi unaweza kubadilishana bidhaa kwa bidhaa?
0: Inategemea.
1: Pesa inatumika kwa kiasi kikubwa. Si ndio? Na mahitaji ni mengi. Mm-hmm.
0: Kwa hiyo Lilian, ni wewe rafiki yako ambaye huwezi rafiki yako, yani unajua kusema, unasema kabisa kwamba huyu ni rafiki yangu. Unashindwa kumpa fedha kwa sababu pesa ina mambo mengi.
1: Sasa ndio maana nikakwambia inategemea. Mimi sio muongo, Rahima, mimi sio muongo na siwezi kabisa. Siwezi kabisa.
0: Kwa hiyo wewe huna rafiki kindakindaki ambaye unajua kabisa hapa tamani. Ni
1: sawa.
0: Sasa lakini huyo rafiki huko waliko kama akakusikia anayo
1: maisha yatakufundisha. Hichi ninachokiongea ipo siku maisha yatakufundisha. Mimi kama ambavyo nimefundishwa na maisha, ndio maana nakwambia.
0: Sasa kwa hiyo
1: inategemea.
0: Kwa hiyo kama maisha yamekufundisha ni kwamba unataka kuniambia kwamba hakuwa dunia sasa hivi hakuna rafiki ambaye anaweza kuwa na wewe bega kwa bega.
1: Yupo lakini kwa mkataba.
0: Kwa nini hayo kwa mkataba? Mimi sitaki tuongelee hiyo habari ya tusitaki tuongelee hiyo habari ya mkataba.
1: Hiyo hutaki kuisikia.
0: Sitaki kuisikia. Yaani twende kwenye hoja moja kwa moja kwamba wapo hawapo.
1: Wachache.
0: Na kwa nini wachache?
1: Kwa sababu ya namna ambavyo maisha yamebadilika, naweza nikasema hivyo. Maisha ya sasa, mama zetu wakiwa wanatuhadithia, mm-hmm. hata kama sisi hatukuwepo, mm-hmm. lakini wazee wetu wanatuhadithia ilivyokuwa, walivyokuwa wanaishi, rafiki zao walikuwa wanafanya nini na kwa nini walikuwa wanafanya hivyo. Mm-hmm. Unaona kabisa kwamba kuna utofauti urafiki wa sasa hivi na urafiki wa zamani kulingana na namna ambavyo maisha yanaenda kasi. Vitu vimekuwa tofauti sana, teknolojia imekuwa, majukumu yanaongezeka, lakini mawasiliano, njia za kuwasiliana pia zinaendelea kuimarika, na kama ambavyo unafahamu teknolojia inakuja na mazuri
0: inakuja na mabaya yake. Haya, tuzungumze na yule rafiki ambaye kama ulivyosema pale awali ni rafiki wa mkataba na kuwa na wewe katika shida na raha wakati ule ambao unajua wewe hata ukikohoa unakohoa kitu fulani labda pesa au unakohoa kitu yani chochote kile ambacho kinamnufaisha mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, huyo rafiki huyo unamsemaje? Yani unamwambia nini?
1: Kama yupo ni jambo jema, Rahima. Hakuna kitu kizuri, ngoja nikwambie, hakuna kitu kizuri hapa duniani kama kuwa na rafiki ambaye unajua kabisa, yani una uhakika wa maisha.
0: Wengine hawajui. Kama huyu rafiki vipi? Kama huyu rafiki ni wa mkataba kama ulivyosema, yani rafiki huyu ni wa muda tu.
1: Ndio nakwambia, yani kuna vitu hatuwezi tukaviepuka japokuwa kuchukua tahadhari ni muhimu siku zote. Kama unaona kuna zile dalili, kuna huku lugha ya mtaani wanasema red flag, si ndio? Bendera nyekundu. Lakini kwa hiyo kuna vile viashiria ambavyo katika hatua za awali kabisa kwenye urafiki wenu tangu siku ya kwanza, kama mmekutana, mmejuana kwenye sehemu mbalimbali, iwe kwenye biashara, iwe ni shuleni, iwe ni wapi, unaweza ukaviona hivyo vitu. Na Mungu Bwana siku zote huwa anamuonyesha mja wake. Unaweza ukapata changamoto ndogo tu ambayo itahitaji mtu akusaidie, na yeye akawa mtu wa karibu ambaye unafikiri anaweza kukusaidia na una uhakika. Sio kwamba tu unafikiria. Unajua Rahima, kuna mtu ambaye unajua kabisa huyu 2020 hawezi akakosa. Kwa sababu pengine anaingiza milioni moja kwa wiki. Sijui unaelewa hapa natolea mfano. Lakini unaweza ukamwomba hata shilingi 5,000. Akakwambia sina. Wewe ukachukulia kawaida mpaka siku inapokuta jambo.
0: Haya msikilizaji, kwa mimi ushauri wangu bwana, mshiki anayekushika, gangana naye. Ngananie.
1: Nakumbuka Rose Muhando.
0: Nampende anayekupenda. Mpende anayekupenda. Si kupenda bwana, tafuta njia na tenda wema, usingoje shukurani. Tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya dhamini.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Ni burudani hiyo ya muziki kutoka kwake Banana Zoro. Anakuambia oh Zera.
1: Nakumbuka kuna kipindi huo wimbo ulikuwa unapigwa sana. Ulikuwa unapigwa sana watu. Hata mimi mwenyewe nilikuwa naupenda mno.
0: Kipindi
1: wimbo mzuri.
0: Kipindi gani?
1: Sasa ukiniambia ni kipindi gani? Hivi ni cha nyuma kidogo bwana.
0: Umesema kuna kipindi ulikuwa unapigwa huo wimbo.
1: Nafikiri nilikuwa sijui ni shule ya msingi hivi. Nakwambia ni muda mrefu sana.
0: Ni muda mrefu.
1: Ulifululiza, ulikuwa unapigwa, watu walikuwa wanaupenda. Hata mimi mwenyewe nikawa naupenda huo wimbo.
0: Ukiona wimbo umeukubali katika moyo wako na akili yako ukipigwa katika maeneo tofauti tofauti, unatikisa kichwa, basi jua hata kuna kitu umenasa hapo. Kuna fundisho ambalo umeondoka nalo. Unajua sio nyimbo zote ambazo zinakuwa na burudani tu kukuburudisha, lakini kuna nyimbo nyingine zinakuwa zinaelimisha.
1: Na ndio vitu ambavyo huwa tunavimisi kwenye muziki wa kizazi kipya, naweza nikasema muziki huu ambao tuna wasanii ambao tunawajua sisi. Kuna ladha ambazo kama hizi huwa tunazimisi. Wewe mwenyewe ni shahidi
0: kabisa. Ila mimi ni zile za nashukuru wazazi wangu.
1: Wewe umekuwa baule. Umekuwa baule.
0: Sasa naishi na watu vizuri. Sasa naishi.
1: Unaanza kumtisha. Nianze kukagua cheti chako cha kuzaliwa. Mambo kwa ushahidi. Msikilizaji wa Jamvi la Machweo, bado upo na sisi Rahima hapa pamoja na mimi Lilian Ruguga kwenye Jamvi la Machweo. Na wewe bwana ni sehemu ya kipindi, kama bado hujatutumia ujumbe wako, unaweza ukatutumia sasa hivi ukafanya hivyo muda huu, na tutapata kusoma hapo baadaye. Sasa bwana Rahima, mimi siku zote huwa ninaamini sana kwenye swala zima la upendo. Ukinitajia neno upendo, alafu moyo wa familia, huwa nachanganyikiwa kidogo.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu siku zote upendo huwa unatokea nyumbani. Ipo hivyo. Kila mtu hapa anatokea nyumbani. Hakuna mtu ambaye pengine sijui alizaliwa wapi.
0: Amna aliyezaliwa chini ya mti.
1: Hayupo. Chini ya mparachichi hayupo. Wote tumezaliwa nyumbani. Sasa upendo wa kweli bwana nyumbani unaanzia jikoni.
0: Kabisa.
1: Na unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu. Wewe mwenyewe unalijua. Ni Azam ngano bora. Sasa hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu kama kabisa ambavyo ulivyo na ubora wake. Ukiuona mwenyewe ni mweupe, mlaini kabisa, unavutia.

0: umetengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini na bei yake ni nafuu ya Kitanzania. Mhm. Hakikisha unapata maandazi laini pale ambapo unapika, kama unapika chapati, kama unapika mikate, inakupa hamu ya kutaka kuendelea tena tena tena na tena. Na kila wakati inatakiwa iwe ni upendo wa familia siku zote.
1: Kabisa.
0: Sasa kwenye hilo swala usikosee, fanya hivyo kwa kutumia Azam ngano bora kwa sababu huu ni moyo wa familia.
1: Na hapo unaposema
0: na inapatikana maduka yote yaliyo yani, karibu na wewe.
1: Na hapo unaposema kwamba ni moyo wa familia, mimi nina ushuhuda.
0: Ndio.
1: Mimi bwana, unajua hii weekend ukiona unakaa na familia, unatakiwa kuwaletea kitu cha tofauti. Wewe unaingia unasema unaenda kazini wiki nzima, unakuwa hupati fursa ya kukaa jikoni. Muda mwingine unaweza ukakuta jiko tayari watu washafanya mambo yao, wewe unachofanya tu ni kuchukua kama ni hotpot, kama ni bakuli unapakua na kuendelea kula.
0: Mambo yanaenda vizuri.
1: Mambo yanaenda vizuri. Lakini ukiwa unakaa, ukiona unatulia na nyumba na familia hizi siku za weekend, unatakiwa kuonyesha mambo tofauti tofauti. Bwana, na mimi najua sio kama
0: tunapenda bwana, sio kila siku mnakula wali.
1: Sasa mimi bwana nikaonyesha ufundi wangu.
0: Wewe
1: nikasema nikasema bwana niingie dukani nitafute hizi mandazi sambusa. Ile Ijumaa mlikuwa ni Alhamisi mlikuwa
0: no,
1: mlinisakama sana na sambusa. Sasa ile Jumamosi nikasema ngoja kwanza na mimi embo nitengeneze hizi sambusa, nionyeshe manjonjo. Nikasema niingie dukani nitafute zile manda ambazo zimetengenezwa na Azam ngano bora bwana. Jamani, kitu kilaini
0: tofauti. Tofauti.
1: Kitu ni kilaini, unajua mpaka jana nikasema sijui nitengeneze tena niende nazo ofisini.
0: Ila wewe bwana Rahima. Kuna vitu siwezi nikavizungumza hapa.
1: Kwa nini?
0: Hivyo wewe mtoto wa kike mwenzangu. Wewe ndo akupika vitu na usiniletee.
1: Sasa Jumamosi Lilian, yani hiyo ilikuwa ni Jumamosi.
0: Una friji wewe, huna friji.
1: Sasa friji ndugu yangu, wewe mtu akifungua kwenye friji pale anaona, utamwambia usichukue hizi ni za Lili kweli?
0: Ndio. Sema hata kuficha, nikufundishe kila kitu mpaka lini? Jamani, mistaki.
1: Lilian zilikuwa ni tamu, alafu unajua kidogo ukapata na pilipili alafu na tomato.
0: Tena mimi huwa napenda na mbilimbi. Mbilimbi zile mbichi mbichi.
1: Mpaka nikawa naongeza, watu wananiangalia, wewe vipi? Naambia hamna. Yaani huu ni ushuhuda wa Azam ngano bora tu.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Natamani Tobias angekuwa hapa.
1: Tobias
0: angekuwa. Maana yeye ndo alikuwa balozi wa wataka sambusa.
1: Tobias angenishika na shati kabisa.
0: Kutoka kwa Rahima. Kwa akwambia niletee bwana.
1: Yeye nilimuuliza akasema kwamba yeye hataki za viazi,
0: anataka
1: nyama.
0: Ameleta ile nyama. Eti Tobias ameleta ile nyama
1: Haya, msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925 tuandikie huko ujumbe wako nasi tutakuja hapa kusoma. Lakini sehemu tunaoifuatia hapa Lilian ni wapi?
0: Ni sauti ya ndani, chakula cha imani. Tukasikilize na utakuja kutuambia hapo baadaye umejifunza nini kutoka kwenye sauti ya ndani.
1: Basi msikilizaji, karibu.

Kuna watu tunaishi nao kila siku, tunazungumza nao, tunacheka nao, tunakula nao, na wakati mwingine tunaona kama sehemu ya kawaida maisha yetu, kwa sababu wamekuwa karibu nasi kwa muda mrefu. Tunasahau jambo moja muhimu sana: uwepo wao ni zawadi, si wajibu. Tunawazoea kiasi kwamba tunaanza kuamini kwamba watakuwepo milele. Tunazoea simu zao, tunazoea salamu zao, tunazoea ujumbe wao umefikaje, tunazoea mikono yao ya kutusaidia tunapokwama, tunazoea sauti yao kiasi kwamba hatutambui uzito wake mpaka siku tunapoitamani na hatuisikii tena. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba mara nyingi tunaanza kumtambua mtu baada ya kumpoteza. Mara ngapi tumewahi kuona watu wakilia kwenye misiba wakisema, alikuwa mtu wa maana sana, kama ningejua angeondoka hivi ningemwambia nampenda, nilitamani tuzungumze lakini niliahirisha, nilimkosea, sikuwahi kumwomba msamaha. Maneno hayo huwa mazito sana, kwa sababu wakati mwingine mtu aliyekuwa akiyasubiri hayo maneno alikuwa bado yuhai, alikuwa bado anahitaji kusikia kwamba anathaminiwa, alikuwa bado anahitaji kukumbatiwa, alikuwa bado anahitaji kusamehewa. Lakini tulisubiri, tukasubiri siku nzuri, tukasubiri muda sahihi, tukasubiri yeye aanze, tukasubiri mpaka tukasahau kwamba maisha yenyewe hayatusubiri. Usimfanye mtu ajue kwamba alikuwa muhimu baada ya kuondoka. Mwambie akiwa hai, mwambie unampenda, mwambie unamhitaji, mwambie umefurahi kuwa naye katika maisha yako. Mshukuru kwa yale anayokufanyia, hata kama ni madogo, kwa sababu jambo ambalo kwako linaonekana dogo kwake linaweza kuwa sababu ya kuendelea kuamini kwamba bado kuna mtu anayemjali.

mtu anayekupigia simu kila siku si lazima awe hana cha kufanya. Huenda anakupigia kwa sababu uwepo wako una maana kwake. Mtu anayekuuliza kama umekula si kwa sababu hajui unaweza kujitafutia chakula. Huenda akakuuliza kwa sababu anakujali. Mtu anayekukumbusha ujitunze si kwamba anakusumbua. Huenda amebeba hofu ya kukupoteza. Wakati mwingine tunawaumiza watu wazuri kwa kuwafanya wajisikie kama hawatoshi. Tunawapuuza, tunawajibu kwa hasira, tunawafanya waombe muda wetu, tunawafanya waombe mapenzi, tunawafanya waombe heshima, tunawafanya wajisikie kama ni mzigo, halafu siku moja wanachoka. Sio kwa sababu wameacha kukupenda, bali kwa sababu wamechoka kupigania nafasi ambayo ulipaswa kuwapa bila wao kuomba. Na hapo ndipo tunaanza kusema mbona amebadilika. Labda hakubadilika, labda alichoka, alijaribu, alivumilia, alisamehe, alingoja, alizungumza, alilia kimya kimya mpaka siku moja akaamua kuondoka. Na wakati mwingine mtu akiondoka si kwamba mlango ulifungwa kwa hasira. Huenda aliondoka kwa sababu aligundua kwamba uwepo wake haukuwa tena ukithaminiwa. Maisha yana siri moja ambayo wengi hujifunza wakiwa wamechelewa. Hakuna anayetuahidi kwamba tutapata kesho.

Ndio maana kama una mtu unayempenda, mwambie leo. Kama kuna mzazi wako, mpigie simu. Kama kuna rafiki anayekujali, mshukuru. Kama kuna ndugu yako ambaye amekuwa bega lako, mwambie kwamba unathamini uwepo wake. Kama kuna mtu uliyekosana naye lakini bado una nafasi ya kurekebisha mambo, usiruhusu kiburi kikufanya upoteze mtu ambaye moyo wako bado unamhitaji, kwa sababu wakati mwingine tunapoteza miaka mingi tukidhani tutapata nafasi nyingine, lakini maisha yanaweza kufunga ukurasa bila kukupa taarifa. Kuna watu ambao tunadhani tunaweza kuwapata wakati wowote, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu anayesubiri milele. Wengine wataondoka kwa kifo, wengine wataondoka kwa umbali, wengine wataondoka kwa maumivu, na wengine wataondoka kimya kimya baada ya kugundua kwamba wamekuwa wakijilazimisha mahali ambapo hawathaminiwi. Siku watakapoondoka, utaweza kuangalia picha zao kwa muda mrefu, utasoma jumbe zao za zamani, utasikiliza sauti zao, utakumbuka vichiko vyao, utakumbuka jinsi walivyokupenda. Lakini jambo moja litakuumiza zaidi: ulikuwa nao wakati walikuwa hai, lakini hukuwahi kuambia walikuwa na maana kiasi gani kwako. Usingoje siku hiyo.

Kama kuna mtu leo ambaye uwepo wake unakufanya maisha yako yawe ya maana, usiwe mchoyo maneno, mwambie. Kama kuna mtu anayekupenda kwa dhati, usimchukulie poa, mthamini. Kama kuna mtu anayekusaidia, mshukuru. Kama kuna mtu amekukosea lakini bado kuna nafasi ya kusameheana, tafakari kama kiburi chako kina thamani kuliko uhusiano wenu. Na kama wewe mwenyewe una mtu anayekupenda, usimlazimishe aondoke ili ndipo utambue thamani yake, kwa sababu wakati mwingine mtu akiondoka, milango inaweza kubaki wazi lakini moyo wake ukawa umefunga safari. Usisubiri ukimya wake ndipo kumbuke sauti yake. Usisubiri umbali wake ndipo utamani uwepo wake. Usisubiri machozi ya msiba ndipo useme alikuwa wa thamani. Wapende watu wako wakiwa bado wako. Bado nasubiri. Wakumbatie wakiwa bado wanahitaji kumbatio. Waambie na kupenda kabla haijageuka kuwa ningejua. Kwa sababu majuto makubwa si kumpoteza mtu pekee. Majuto makubwa ni kumpoteza mtu ambaye ulikuwa bado na nafasi ya kumthamini. Hadi wakati mwingine, mimi ni sauti ya ndani.

0: Rahima umetupitisha kwenye sauti ya ndani chakula cha imani. Uh-huh. Wapende watu wako wakiwa bado ni wakwako, wakumbatie ukiwa una uwezo wa kufanya hivyo. Ulikuwa unafikiria nini wakati unaandika sauti ya ndani siku ya leo? Hebu tushirikishe.
1: Haya, kabla ya mimi kuwashirikisha, basi ni mwambie tu msikilizaji yeye anaweza kutuma ujumbe wake mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, akatueleza yeye amejifunza nini kupitia makala hii ya sauti ya ndani. Lakini mimi nilichokiamua kukiandika kupitia makala hii ya sauti ya ndani ni kwamba unajua sasa hivi Lilian, hatuoni thamani ya mtu mpaka pale ambapo hata tutampoteza katika maisha yetu, iwe ni kwa kuondoka katika uso wa dunia au kuondoka katika maisha yetu tu, yani tumekata mawasiliano nayo, ndo unaanza kumbe Lilian alikuwa na kitu fulani kutoka kwangu, au nilikuwa nahitaji kitu fulani kutoka kwake. Kwa hiyo thamani ya mtu tunaiona pale ambapo tayari kashaondoka katika maisha yetu, na ndio kitu ambacho tunakipoteza sana. Tunapoteza wapendwa wengi sana katika maisha yetu kwa sababu tu ya kutokuona thamani ya mtu. Huwezi kumwambia mtu naona nafurahia uwepo wako katika maisha yangu, huwezi kumwambia. Na sijui kwa nini imekuwa ngumu sana kwa baadhi ya watu kutoa ule ukweli ambao watu unauona kupitia mtu.
0: Wewe huwa unamwambia mtu?
1: Mimi huwa namwambia
0: na thamini uwepo wake,
1: kwa sababu kabisa, kwa sababu unakuta labda unakwama sehemu fulani, lakini anajua kabisa kwamba huyu mtu amekwama. Kwa hiyo unakuta kabisa anakusaidia. Sasa unaona kabisa mtu anajitoa katika maisha yako. Sasa kwa nini wewe usimwambie nathamini uwepo wako, na yeye afarijike kwamba da, ameuona uwepo wangu na ndio maana akaniambia? Kwa nini unakuwa mchoyo?
2: Ni lazima kuambie kwamba
0: wewe unajisikia vizuri
2: anathamini uwepo wako.
1: Ni vizuri kwa sababu hata unampa unampa moyo yule ambaye pengine anakusaidia.
0: Kwa mfano mimi nakwambia Baule, mimi nathamini uwepo wako, unajisikiaje? Yeye ndo nimekwambia.
2: Yaani ni umeniambia. Kibinadamu manake ni kwamba kuthamini uwepo wangu manake umetambua pia na uwepo wangu.
0: Ndiyo.
2: Lakini kama sitasema kwamba nathamini uwepo wako, tatizo linakuwa wapi Rahima?
1: Tatizo lipo kwa sababu unakuta labda yule mtu anahitaji tu kusikia neno hilo kutoka kwako.
2: Na kwa nini hahitaji?
1: Anahitaji.
0: Ila mimi naweza nikamtetea Rahima kwa sababu gani? Inawezekana ukawa unafanya vitu kila siku, unatamani kufanya kitu kipya ili umridhishe yule mtu ambaye
1: unamfanyia.
0: Sasa usiposema kwamba nathamini hichi unachokifanya. Mimi nikikaa naanza kufikiria hivi, haoni mchango wangu? Nakosea wapi? Niongeze wapi?
2: Kwa hiyo tunafanya vitu ili watu fulani tunaowafanyia watutamkie katika hii aya ambayo tunayafanyia.
0: Uone kwamba yani aonyeshe kwamba anatambua thamani yako. Sio lazima useme kuna wakati. Lakini hata shukrani mdogo.
2: Alichokizungumza Rahima ambaye unamtetea kwamba
0: japo kuongea ni vizuri. Kuongea ni vizuri.
2: Sahihi kabisa. Mimi sipingani na nyinyi, lakini ni kwamba wewe Rahima nikukuuliza hapo sasa hivi. Mara ya mwisho ukiwa mkweli kabisa. Ni lini umemwambia babako au mamako au Lili kwamba mama, tangu umeendelea mpaka sasa nimekuwa na nathamini yote ambayo, ukiachana na zile siku maalumu ambazo tunajitapa tapa huko kwamba mama nakupenda, baba nakuhivi,
0: kwenye status,
2: kwenye zile siku maalumu nasemea labda siku ya baba duniani, labda siku ya mama, tukiongea ukweli kabisa, wadhahiri kabisa. Kwamba kuna siku ilitokea ukamwambia baba nathamini katika malezi yako, au mama nathamini katika kile ambacho umekifanya.
1: Mara ya mwisho kabisa ilikuwa ni Jumamosi hii.
0: Jumamosi hii.
2: Kilitokea ni
0: ya tarehe 3.
1: Kilichotokea ni kwamba mimi unajua watoto wa kike huwa wanakaa na mama yao.
0: Kabisa
1: katika zile story tofauti tofauti kubadilishana hapa na pale. Huwa anapenda sana kumwambia mama yangu. Kuna vitu tofauti mnavikumbuka labda huko ambako mmepitia.
2: Vitu tofauti kama vipi sasa? Kwa sababu
1: changamoto ni nyingi sana ambazo labda za maisha unajua Baule. Kwa hiyo ukikaa unamwambia mama, bwana unakumbuka kitu fulani nilifanya hivi na hivi na nilikumbuka, lakini mama bila wewe bwana isingekuwa hapa. Kwa hiyo nakushukuru. Kwa hiyo kuna sio kwamba yani
2: nataka nijue pia alipokea vipi mama.
1: Yani sasa hapo katika kupokea, kila mtu anapokea vile ambavyo ana, mimi mamangu huaga mapokeo yake sana huwa analia. Kwa hiyo huaga muda mwingine yani huwa tuna
2: samani hiyo huaga kwenye lugha yetu
1: huwa analia. Huwa analia. Kwa hiyo muda mwingine huaga namfikishia namfikishia taarifa kwa njia ya utani ili asijihisi mnyonge, lakini unamshukuru asijisikie vibaya.
2: Kwa ilikuwa juzi tu kwa maana ya weekend ama juma lilokwisha.
0: Tarehe 3 anazungumza.
2: Haya na wewe bilili. Mwezi wa
0: 10/2020.
2: Sawa. Hey, na wewe upendo wako ilikuwa.
0: Kumwambia mimi siwezi kumwambia yani hivi moja kwa moja.
2: Kwa nini huwezi kumwambia moja kwa moja?
0: Nafikiri huwa sipendi matokeo baada ya kumwambia. Kwa sababu mama zetu, mimi ni rafiki yangu, mamangu mimi ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo unajua namna ambavyo anachukulia vitu. Na mimi huwa sipendi matokeo baada ya mimi kumwambia kile kitu. Huwa sipendi kabisa.
1: Kwa nini?
0: Mara kumuona mtu analia sipendi kusema ukweli. Kwa hiyo kwenye story tu.
2: Sasa mmekuja kwa story.
0: Naweza tu tukawa tunazungumza tu kwenye hali ya utani, lakini nikajua namna ya kumfikishia.
2: Sasa hamuone kwamba hata hao ambao hawatamki hayo maneno moja kwa moja nao wanahisi hizo hisia ambazo nyinyi mnahisi kwamba nikimwambia huyu anaweza akalia.
1: Mwambie, lakini umemfikishia.
0: Tafuta njia.
2: Wewe umesema kwamba huwezi kumwambia moja kwa moja.
0: Ila kuna namna kwenye utani ndo nachomeka hapo ajenda zangu.
2: Lakini
0: ila ujumbe unafika.
2: Sawa.
0: Na nafanikiwa.
2: Nimekutana na nyote maua.
0: Jamani leo.
2: Najua mnaofarana. Tuna mkutano jamani wa IPU, kwa hiyo punde hapa tutaanza. Lakini kwa wewe mtazamaji wa TBC One, ni kuombe kama mpenzi pia wa Aridhio hivi sasa unaweza kufuatilia, na Aridhio imeanza mapema ili tupate ule muda mzuri kabisa wa kutizama na kujua kinachoendelea katika mkutano wa IPU. Taarifa za michezo mnazifahamu?
1: Nitawapitisha,
2: lakini Dumbia kuna mtu ameota kwamba atashinda
0: kwenye dabi.
2: Na Dumbia akishashinda, manake hiyo mechi inamalizika hivyo.
0: Dumbia gani?
2: Dakika 42. Dakika 42.
0: Dumbia
2: kakaangu.
0: Kakaako wewe.
2: Kwa dakika 42.
0: Huyo ambaye sio bei ya jioni sasa.
2: Dakika 42 mambo yatakuwa. Kwa na huo mchezo wenyewe pia utakuwa mubashara pia kupitia idhaa yetu ya TBC Taifa. Kwa wataalamu wakae vizuri sana. Azam Gano Bora pia ipo.
1: Kabisa.
2: Kwa ni Bashraf kwa kwenye yale yaliyojiri. Kwa hiyo nilikuwa nakuja kuwaambia kwamba muda pia umekaribia.
0: Jamani.
1: Dakika ni 90 msikilizaji, hiyo tarehe 10 tutajua kama ni Dumbia
0: tutajua.
1: Ama ni Aziziki.
0: Japo na yeye ana kadi. Hii dabi hatoboi.
1: Haya msikilizaji, kwa niaba ya wote ambao umewasikia hapa ndani ya Jamvi la Machweo, langu jina ni Rahima Salim, sikuwa peke yangu.
0: Na mimi ni Lilian Ruguga, unaweza kunifuata kwenye mitandao yangu ya kijamii kama Lilian Ruguga.
1: Lakini hapa tulikuwa na Baule Mnyonge, fundi mitambo alikuwa ni Agnes Ngoi. Kesho nayo ni siku, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. No more stress,
3: no bad mood. Mwinyo ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndiyo nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
4: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Mji mwema Njombe,
6: Gilgal, sikiliza sauti hii.
5: Gilgal Mission Schools, tuk- yuko mji mwema
3: Njombe. Uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu

0: Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo, karibu tena kwa mara nyingine ni kualike katika kipindi cha Zuru Asili, kipindi ambacho kinaangazia vivutio mbali mbali vya utalii. Na hii leo msikilizaji, sitakuwa mbali, nitazuru katika jiji hili la Dar es Salaam. Na nitakupeleka wapi? Basi tafadhali sana karibu uwe nami mpaka hapo nitakapokuambia. Kwa heri.
1: Siku yake ilipofika akafariki, ndio wakamzika nyuma msikiti. Kama msikiti ulikuwa hivi, lakini wakamzika kando kando ya
2: kenda hata Bagamoyo. Mambo yapo sasa, inawezekana watu wenye shida zao wanakuja kufanya ibada yao, kutaka labda baraka za huyu aliyezikwa hapa.
0: Msikilizaji, leo kwa mara nyingine tena na kupeleka posta jijini Dar es Salaam. Hapo kuna historia ya kushangaza kweli kweli, na miongoni mwa vivutio vinavyopatikana katika eneo hilo viko vivutio vingi, lakini kilichonivutia zaidi msikilizaji ni kaburi lililogoma kuhamishika. Kaburi la nani hili? Basi wenyeji wa eneo hili wataeleza kinaga ubaga, huyu alikuwa nani na kwa nini basi kaburi hilo lilikataa kuhamishika. Kwa muktasari, naelezwa waliotaka kulihamisha kaburi hilo walishambuliwa na nyuki hatari kweli kweli, na mpaka walio kaburi hilo lingalipo, na sasa lina miaka zaidi ya 50. Ni nani huyu aliyezikwa hapa? Basi wenyeji wataeleza mengi kwa kina. Ni kuombe tu uwe nami mpaka hapo baadaye.
3: Kaanza kubomoa. Mimi niko hapa hapa na baadhi ya watu wengine, kwa sababu ni galeni wamekaa. Nilichokiona kwa macho ndani ya lile shimo lilikuwa kama shahidi, sio? Kumetoka nyuki. Hapa hapa, si wa maua, si wa nini, ni nyuki kundi. Ndio maana nakwambia hichi ndio nilichokiona kwa macho.

0: Jiji la Dar es Salaam ni jiji lenye pilika za kila aina. Watu hudamka asubuhi na mapema, jogoo wakapo. Mbali ya adhana kwa wale waswaliji.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Wengi wao utaona katika vyombo vya usafiri wa umma wakielekea katika maeneo yao ya kazi. Wakati wengine wanaenda, wako wengine wanaorejea majumbani. Na yote ni baada ya kukesha kwa siku nzima kwa ajili ya kazi na kuwatafutia wana vyakula vya siku hiyo. Kama hakika jiji la Dar es Salaam ni jiji la gharama kweli kweli, na mwenye fedha wakati mwingine ndiye anayeweza kucheka kama siku tabasamu. Sisemi kwa wengine mambo huwa ni muhali, lakini walishiwa mambo katika jiji kama hili ni mambo uwe na fedha. Samahani kwa tusiokuwa nazo. Yapita mita 300 hivi kusini mwa mnara wa Saa jijini Dar es Salaam, ipo bustani ya muda sasa. Iliyopita upande magharibi kuna barabara ya Samura na India Street. Huku upande wa kaskazini na kusini kuna barabara ya Agrey na msikiti. Lakini upande wa kusini mwa bustani hiyo ya kali kabisa, kuna kaburi kongwe sana lisilokuwa na jina wala mwaka wala alama yote ile, na yapata miaka karibu 70 hivi sasa kaburi hilo bado lingalipo. Ni katikati mwa jiji la Dar es Salaam. Kuna kaburi moja la ajabu ambalo mpaka leo watu hawajajua kwa uhalisia ni kaburi la nani, zaidi ya kuwepo kwa nadharia ni la Sharif Atas. Kaburi hilo liligoma kuhamishika mara baada ya watu kujaribu kulihamisha maeneo ya posta Clock Tower, kwa maana posta pale katika mnara wa Saa, na kuzua taharuki kwa mashuhuda wa tukio hilo.
2: Naona tu huyu ni Sharifu. Eh bana, lakini ninachoamini huyu ni Sharifu ni kwamba kulitokea mabadiliko, mfano nimeona nyuki wanang'ata wale watu wanafanya kazi ile. Alafu pakawa na harufu kama mzoga hivi.
0: Kaburi hilo ni miongoni mwa makaburi yenye historia za kipekee sana nchini Tanzania. Sababu ya kubeba upekee wa eneo hilo na maajabu ya kugoma kuhamishika ndani ya posta, wakazi wa eneo hilo wanasema kaburi hilo lipo hapo zaidi ya miaka 70 iliyopita. Na wanadai mtu aliyezikwa hapo alikuwa ni mtu mwenye kipawa kikubwa, kwa maana ya Sharif. Ni nani huyo? Basi msikilizaji ya posta, nitakuja nikufahamishe hapo baadaye.

Nikueleze tu safari yangu msikilizaji ilianzia hapa, makao makuu ya ofisi zetu zilizopo hapa Tazara jijini Dar es Salaam. Lakini shauku na matamanio makubwa ilifika Buguruni msikilizaji. Kufika pale nikakutana na mzee. Hakika ni mzee mwenye busara lukuki kulikweli. Alinikirimu wallahi, nikiri kusema hivyo. Lakini katika masimulizi ya hapa na pale, shauku yangu kubwa ilinisukuma kutaka kujua eneo la Buguruni. Kwa nini imeitwa Buguruni? Na hapo zamani kabla ya Buguruni ilikuwa ikiitwaje? Kama ilivyo kwa jiji la Dar es Salaam, zamani huko yaelezwa ilikuwa likiitwa jiji la Mzizima. Lakini mpaka wa leo jiji hili linafahamika kwa jina la Dar es Salaam. Nitakuja kufahamisha Dar es Salaam hapo baadaye. Zamani ilikuwaje na sasa ikoje? Hapo baadaye katika kipindi kijacho msikilizaji, basi nitakuja kueleza mengi ya kina. Lakini kwa sasa hebu tuungane na makala fupi inayoangazia historia ya eneo la Buguruni. Buguruni chama, Buguruni kwa Mnyamani, lakini kwa leo tutakusimamisha kidogo katika eneo la Buguruni. Tufahamu, hapo zamani Buguruni kabla ya kuitwa Buguruni ilikuwa ikiitwaje? Lakini naelezwa ilikuwa ikitambulika kwa lugha ya Kiingereza. Ilikuwa ikiitwaje? Basi tafadhali karibu sana, ungana nami mpaka hapo baadaye.

0: Unafahamu kwa nini Wazaramo walipaita Buguru?
1: Je, unafahamu kwamba kabla ya Buguruni hapajaitwa kwa jina hilo, aliitwa kwa jina la kizungu, yani kwa lugha ya Kiingereza?
2: Kwa kifupi inaelewa kama sehemu fulani complex ambayo inaweza kukupatia vitu mbalimbali kwa bei nafuu.
3: Na je, unafahamu kuwa walowezi wa Buguruni waliopoka hadhi ya utambuzi wa eneo hilo wakalipa jina mbadala lenye maana ile ile ya Kiingereza?
4: Kabla hii Buguruni ilikuwa linaitwa Alabama.
0: Karibu. Kata ya Buguruni ni miongoni mwa kata 36 zinazounda manispaa ya Ilala. Kata hii imepakana na kata ya Mnyamani kwa upande wa magharibi. Mashariki imepakana na kata Ilala. Upande wa kaskazini magharibi imepakana na kata ya Tabata. Upande wa kaskazini imepakana na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Na upande wa kusini imepakana na halmashauri ya manispaa ya Temeke. Kata ya Buguruni ina jumla ya mitaa 4 ambayo ni Malapa, Madenge, Mivinjeni na mtaa wa Kisiwani. Swali ni je, wenyeji wanajua kwa nini mahala hapa panaitwa Buguruni?
5: Ni makutano ya barabara mbalimbali zinazoenda mikoani hapa Dar es Salaam.
6: Buguruni bana, sehemu fulani hivi kama ina mchanganyiko fulani hivi wa watu pale, yani ile bidhaa fulani hivi, yani kila nikiangalia ile sipati jibu kamili yani. Kwa hiyo yani bado yani inanivuruga vuruga hata mimi mwenyewe. Then natamani sana, ila kuna watu na watafuta ili wanigee hizo vitu vizuri kwa ajili ya Buguruni. Lakini kwa sasa nikikwambia jambo kuhusu Buguruni pale, yani kulijua vizuri Buguruni nitakuwa nakudanganya.
0: Na sasa tuabiri kwenye historia ya chanzo na asili ya jina la Buguruni.
7: Awali yote ni kushukuru sana kwa kukubali wito wetu. Karibu mzee wangu, na ujitambulishe unaitwa nani na utueleze historia ya jina hili la Buguruni. Karibu sana.
4: Mimi naitwa mzee Salum Sultani Mataluma. Nipo hapa Buguruni, nimezaliwa hapa Buguruni kwa miaka 59 mwishoni. Kabla hii Buguruni ilikuwa linaitwa Alabama, kwamba watu wa Kisutu wakati huo walikuwa wanakuja kama maficho. Naona wao ndio walileta hili jina la Alabama, yani mashamba ya Alabama, mashamba ya kificho. Kwa hiyo jina la Buguruni likawa limekwenda juu likazima lile jina la Alabama. 1800 ili eneo lilikuwa linaitwa Alabama. Mwishoni 1800 kuingia 1900 ndio likatoka hili jina la Buguruni. Jina la Buguruni ni kwamba lilikuja hili wakati huo wa mashamba. Kuna sehemu fulani kulikuwa na jalala ambao walikuwa wanachukua haya makupi ya mpunga, yalikuwa yanajazwa na sehemu yenyewe hii karibu ya shule hapa mahakamani. Ni kwamba Buguruni yote ilikuwa ni jalala, takataka zilikuwa zinajazwa hapo. Muda ulivyokuwa unakwenda, na wakazi wa hapa wengi walikuwa ni Wazaramo. Kwa hiyo Wazaramo kwenye jalala walikuwa wanaita Buguru. Kwa hiyo yale makupi ya mpunga na matakataka, kwa hiyo kuna sehemu ilikuwa ni kama jalala ambayo imejaa sana. Sasa watu wakawa wanapita hapa, ilikuwa ni njia kubwa ya kwenda mjini, wakawa nasema nimepita hapo Buguruni. Na hapo palikuwa na majina mawili, wengine walikuwa naita Machachuni, wengine walikuwa naita Buguruni. Machachuni ni kwamba palikuwa panatupwa machachu ya mpunga, na matakataka yale ya mpunga ambayo yaliokobolewa, kwa sababu walikuwa wengi hapa ni wakulima, walikuwa wanajaza hapo, kwa hiyo walikuwa naita Machachuni. Sasa hii Machachuni ikawa imeondoka, lakini baadaye ikawa naita Buguruni kwa sababu matakataka yalikuwa yamejaa. Hapo ndio ikaanza jina la Buguruni, Buguruni. Mpaka hivi leo vizazi vyote wanajua hapa ni Buguruni.
1: Natumai umefurahia chanzo cha historia ya Buguruni. Lakini kama ni safari, basi ndio kwanza mwendo unaanza.
0: Lakini je, unafahamu jina hilo limejigatua kwa nasaba mtambuka kwa mgawanyiko wa vitongoji vyake?
7: Hayo ni ya Buguruni. Nitakuja kukufahamisha mengine kabisa kuhusiana na Buguruni Chama, Buguruni kwa Mnyamani, Buguruni Malapa na Buguruni zote zijuazo. Lakini zaidi, tasalia mpaka Ilala. Yote ni kujua tu jiji la Dar es Salaam zamani ilivyokuwa na msasa ilivyo. Zamani nimekuarifu ilikuwa kitwa jiji la Mzizima, lakini kwa leo tunaifahamu jiji la Dar es Salaam, jiji la gharama kulikuli. Haya msikilizaji, ambatana nami sasa moja kwa moja mpaka eneo la posta na kurudisha nyuma kidogo kama ambavyo nilikuwa nimeanza mapema. Ni mita 300 hivi kusini mwa mnara wa Saa jijini Dar es Salaam. Hapa ipo bustani ya muda sana. Kwa miaka zaidi ya 100 hivi iliyopita, upande wa magharibi kuna barabara ya Samora na mtaa wa India. Huku upande wa kaskazini na kusini kuna barabara ya Agrey na msikiti. Lakini upande wa kusini mwa bustani hiyo ya kale kabisa, kuna kaburi kongwe sana lisilokuwa na jina wala mwaka. Mengine alama yote ile inaonyesha kuwa mahali hapo amezikwa nani na amezikwa miaka gani. Japo wenyeji wanasema kaburi hilo yapata miaka 70 sasa bado lingalipo katika eneo hilo. Wenyeji wananieleza kwamba hili ni kaburi la Sharif, mtu mwenye karama. Na kaburi hili la mtu huyu ni mwenye asili ya Uajemi huko Iran. Marehemu huyu amezikwa hapa katika mwaka 1850 hivi. Na hiyo ilikuwa ni karne ya 19. Jina lake inaelezwa kwamba ni Abdul Sata Salim Al-Atas. Na wako wanaosema aitwa Abdul Shakur Sata Salim Al-Atas. Bado tutaendelea kugatua na kulijua jina hili la aliyezikwa hapa hasa ni nani. Lakini kwa leo msikilizaji, kama hata hayo mawili, Abdul Sata Salim Al-Atas na Abdul Shakur Al-Atas. Lakini yote kwa yote, endelea kusikiliza Zuru Asili ili tufahamu ya kina kumhusu aliyezikwa hapa. Nami kwa ujasiri na moyo mkuu na kutamaa kujua, niliwauliza wenyeji kuhusiana na kaburi hili, wao wanaelewa nini na ilikuwaje basi mpaka leo kaburi hilo bado lingalipo.
8: Unapoiona ile kaburi, palikuwa na msikiti hapa. Katika eneo hili kulikuwa hakuna msikiti maarufu kama huyo wa kwanza. Kuna msikiti wa Jumaa, kuna Ngazija. Hii ni msikiti iliyojengwa baada ya msikiti uliokuwa hapa, na imamu mkuu pale alikuwa anatoka Oman. Sasa kwa lugha ya kile wanasema kama shombe, mtu ambaye kajengana msikiti Kiswahili. Sasa katika eneo lote ikijapo siku ya Jumaa au siku za kawaida, wakazi wa eneo hili ambao walikuwa wengi wao ni Wahindi, Waswahili ni wachache sana, au wale wanaokuja kama kazini, lakini ifikapo wakati wa kwenda msikitini wanakimbilia hapa. Huyu imam alikaa kwa muda mrefu sana hapa, na sehemu hii unaona hii ilikuwa ni ya makaburi, nikaondolewa yalikopelekwa mimi sijui. Watu wengi sana walikuwa wanakuja kutoka nje, hasa Lamu, Malindi, kwa maana ya Mombasa, wengine Uganda, walikuwa wanakuja hapa kama wanafunzi kujifunza kutoka kwa shehe huyu alikuwa alivyokuwa anaaminika. Sasa siku zake zilipofika akafariki, ndio wakamzika nyuma msikiti. Msikiti ulikuwa hivi, lakini wakamzika kando kando, ingawa sheria ya Kiislamu si

0: wakaona afadhali wamlaze pale ili wengine wakija washuhudie.
1: Mjeremani alipokuja sasa kutawala nchi hii alikuwa na ofisi zake pale mbele kama walivyoona pale maeneo ya site. Sasa ile nani wito kwa watu kwa wanaitwa kuja kusali ukawa unamsumbua sana, anaona kama vile anafanywa nini makelele, ndio akafanya utaratibu sasa wa kuhamisha watu waliokuwa naishi eneo hili kuwapeleka huko Kisutu na kwenda kuwajengea msikiti. Sasa msikiti aliyowajengea kama ni misikiti miwili iliyopo hapo, sina uhakika kuna misikiti miwili hapo. Kwa hiyo alivunja hapa akaenda kuwajengea msikiti huko akawahamisha kabisa, ili eneo likaachwa kuwa ni kwa matumizi ya kila mtu. Na inasemekana kuna document aliacha ameiandika kwamba ile eneo lisijengwe wala kufanywa shughuli zingine tofauti na kuwa eneo la nani jamii. Na ndio maana naona paka leo pako hivi. Ingekuwa sio hiyo document, huenda kwenye hela zao angekuwa ameshafanya nini? Wameshakuja kushusha majumba. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtawala aliyekuwa naishi eneo hili. Na hili kaburi walipotaka kuliondoa, hili walihamishi lilishindikana. Kila wakitaka kulihamisha inasemekana ilikuwa linashindikana kuhamishwa, ndio akaamua kuliacha. Kaburi mengine yote waliyaondoa. Sasa na msikiti waliojengewa na mkoloni, sielewi hapa kuna misikiti miwili hapa. Sasa kama ni hii iliyoko hapo mbele au vipi? Ili hapa pabaki wazi na hizo kelele zilizokuwa ya naona zinamsumbua zisiwepo.
2: Ala, sasa nini kilitokea baada ya hapo? Manake umenieleza kwamba katika miaka hiyo iliyokuepo hali ilikuwa ni hiyo. Hali nyingine uliyoshuhudia ni ipi?
3: Mimi hapa nimekuja 91 katika pilikapilika tu za maisha. Lakini niliyokuta kaburi hii ilikuwepo, nimeikuta na wanadai kwamba ni ya Sharifu. Sharifu huyu jina lake wanavyosema anaitwa Sagafu. Nilivyolikuta ile kaburi ilikuwa kama la watu wote hususan la Kiislamu. Makaburi yanajulikana ila Kikristo ila Kiislamu, lakini lilivyojengewa ilikuwa kama la Kiislamu. 91 mimi nimelikuta, na hapa ilikuwa ni garden tu, michongoma na baadhi ya watu wasiokuwa na eneo walikuwa nalala hapa niliwakuta. Lakini baada ya miaka kwenda nilichokiona kwa macho na ndicho ninachokiamini, kwa sababu katika utawala unapokwenda alikuja mtu mmoja Iman, kiongozi mkuu hapo alimashauri ya jiji, akapita hapa katika pilika pilika zake akaliona ile kaburi. Katuuliza tena ni la nani, kwa nini liko hapa na liko moja peke yake. Bwana, sisi tulivyokuta ndivyo hivi, na tunaambiwa hili ni la Sharifu. Lakini cha kushangaza ama watu wengi wanachojiuliza, ile kaburi halina jina kwamba huyu ni nani, lakini kwa macho yako unajua ile ni kaburi tu. Yeye kwa maamuzi yake ama kwa utashi akaita mgambo wa jiji kipindi hicho, waje walitoa lisambaratiki, yani lisiwepo neno kaburi ndani ya garden hii hakuna. Basi wale bwana akatia amri, wakaja hapa na sururu na chepe, wakaanza kupiga yale matofali, sio piga matofali yote anasambaratika, lakini 7-8 tofali. Kilichotokea sasa pale pale kwenye kaburi pana mti pembeni, kama wanaita nini, shahidi tuseme, kitu kama hicho. Una shimo ukiangalia vizuri ule mti. Mimi niko hapa hapa, lakini baada ya miaka 3-5 mbele ndio aliletwa huyo mtu wa kusema kwamba hili liondoke. Akaleta watu wake ambao ni mgambo wa jiji kipindi hicho, akaanza kubomoa. Mimi niko hapa hapa na baadhi ya watu wengine, kwa sababu ni galeni wamekaa. Nilichokiona kwa macho ndani ya lile shimo lilikuwa kama shahidi, sio kumetoka nyuki hapa hapa, si wa maua si wa nini, ni nyuki kundi. Hichi ndio maana nakwambia, hichi ndio nilichokiona kwa macho.
4: Nipe.
3: Lakini wale nyuki wametoka kwenye ule mti, wanashambulia wale watu wanaofanya kazi ile tu mgambo, ambao wanaharibu ile kaburi, yaani kulisambaratisha, sio ba. Wengine wapo hangapi, na mimi mwenyewe nilikuwepo naona kwa macho, hawangatwi raia wengine wanangatwa wale wanaofanya ile kazi. Alafu nachoweza kuamini, naona tu huyu ni Sharifu. Bana, ni Sharifu ni kwamba kulitokea mabadiliko. Mfano, nimeona nyuki wanang'ata wale watu wanafanya kazi ile, alafu pakawa na harufu kama mzoga hivi, eneo lote hili kama mzoga ambao wa mnyama, ni unatoa harufu pote hapa. Lakini ni baada ya watu kufanya kazi hiyo, kuika kama ta fulani fulani, wale mabwana wakaacha sururu na machepe yao, wakaenda kule walikotumwa na yule bosi wao, sio bwana. Bwana, ile kazi uliotutuma tufanye, lakini kumetokea nyuki wengi, kwa kila kitu tumeacha pale, tumekuja kupa taarifa. Yule bwana akasema, nyinyi ni wazembe, hamna kitu kama hicho, sio, twendeni eneo la tukio. wa

0: Akaja pale palikuwa na mwarobaini pale kabla ya kuvuka barabara ya Samora. Yule bwana anakuja nayo na kule kule akangatwa na nyuki kwenye kichwa. Umeona? Hakuvuka barabara, aligeuza akarudi. Baada ya kurudi dakika 10-20 wale mabwana wakachukua vitu vyao na wao wakaondoka, lakini kaburi nusu limebomoka, nusu liko vile vile. Ikawa kama imeshindikana hivi, sio? Na baada kwa chele kazi nyuki wakapotea.
1: Ziko taarifa kwamba wako baadhi ya watu wanakuja hapa kwa ajili ya kuomba, pengine wewe binafsi umeshawahi kuwashuhudia watu hao, na wewe mwenyewe labda umeshawahi kulisafisha kaburi hili.
0: Kuna bwana mmoja ni Mwarabu, huwa yeye mara chache sana, ama anaita mjukuu ama kitukuu cha huyu, ndio analisimamia mara moja huwa namuonaga toka kipindi hicho nipo. Ndio huyo bwana ni kuhadisia. Na hata hapo zamani alikuwa akija kilikuta liko chafu sana, anatoa labda 200-500 bani safishie tu hili kwa mwezi ama kwa wiki. Mara nyingi sana Ijumaa huwa anakujaga, anaangaza ombaomba anaondoka, anaombaomba anaondoka. Sasa akaomba kibali jiji ili alijengee, na yeye ndio alofanya kazi hiyo. Kalijengea, akatia ile marumaru unaviona, ikawa liko zuri. Baada hii gardeni kuboreshwa, ndio akaweka hizi kama yone tasiri uva si nini hizi za chini hizo akazungushia. Ehe, mtu mwingine yuko hapa anapita kila siku, lakini hawezi kujua hii kama kaburi. Na hata wageni wanokuja wenzetu wanapenda sana gardeni, sio? Anaweza akaja akakaa pale juu ya kaburi, akaona kama ni kiti tu, akapumzika mpaka umwelekeze, bwana, hii hapa hii ni kaburi. Anaondoka tena, kuondoka kwenye lazima apige picha 2-3, na lazima akulize ya nani, kwa nini iko hapa na kwa nini ni moja. Lakini majibu ni kwamba hivyo ndio uhalisia, na sisi pia tumekuta hivyo inavyosemekana. Eneo hili hapo zamani ilikuwa ni kama shamba lao, tulivyokuta hiyo story. Maana ukiwaelezea watu, baadhi ya watu wa zamani sana, mmoja nakwambia alikuwa mapacha mmoja, sijui kazi kwa msikiti gani ndani Kitumbini ndani, na mwingine ndio huyu, lakini jina halisi wanasema ni ukoo wa Sagafu. Sana ni nini wanaita Sagafu na hapo mwenda nini? Eh bana, kwa sababu hata hivi ninavyoona, naona kabisa huyu mtu hawezi kuondoka, na huyu alikuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu huwezi kuvunja kaburi nyuki waje alafu wakungate wewe tu. Ni mara nyingi niko hapa, lakini siku ya Ijumaa utaona watu zaidi ya 4-5 kwa utashi wa mtu tu au kwa imani, anakuja anaomba anaondoka. Akilikuta mtu ni chafu, labda anaweza kumpa mwosha magari labda 2,000-3,000 bwana, linakosha lote. Au hata mimi mwenyewe tu siku niko na kaburi la babu limechafuka, nachukua ndoo naliosha, linaonekana sababu ni dalili, hata dakika 10 umalizi.

hakika hakika hakika msikilizaji. Zuru wasili na mengi, basi tusubiri ya kipindi kijacho majaliwa. Wakati wote huo ulikuwa nami sahib yako Baule bin Nyonge. Kushiriki katika kipindi hiki, usisite kuniandikia maoni yako msikilizaji 0748-742-885 0748-742-885. Niambie wataka niende wapi msikilizaji, ili nami nikazuru wasili katika eneo lako. Wakati mwingine majaliwa ya kikarima, tutakutana hapa kwa sehemu ya pili ya makala haya. Tafadhali sana naomba usibadilishe chaneli, bado endelea kusalia na idhaa yako ya taifa TBC Taifa, na lugha pekee ya Kiswahili yaambatana nasi katika matangazo mengine. Wakati mwingine majaliwa ya kikarima, tutakutana tena ndani ya kipindi hiki. Kwa herini.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo, kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka mawaziri na manaibu mawaziri aliyowapisha kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti zao za kisiasa. Mwanafunzi wa shule ya msingi Mwenge Manispaa ya Morogoro ameshindwa kufanya mitihani yake ya darasa la 4 baada ya kujinyonga. Waziri wa Fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania inakabiliwa na upungufu wa takriban dola bilioni 12 za Marekani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mpinzani wa Rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil, Flavio Bolsonaro, ameongoza kwa kura zilizopigwa katika uchaguzi huo. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewapisha mawaziri na naibu mawaziri walioteuliwa hivi karibuni, akiwataka kutumikia wananchi wote bila kujali tofauti za kisiasa. Hatua hiyo inakamilisha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kufuatia maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo iliyosababisha kusainiwa kwa tamko la pamoja Julai 9 mwaka huo. Akizungumza Ikulu Zanzibar baada ya hafla ya kuwaapisha viongozi hao, Rais Dr. Mwinyi amewataka kutumikia wananchi wote bila kujali tofauti zao za kisiasa, kijamii, kiitikadi au maeneo wanakotoka. Amesema kuapishwa kwa viongozi hao kunathibitisha kuwa licha ya tofauti za kisiasa, maslahi ya nchi yanaweza kuwekwa mbele kupitia umoja, mshikamano na mazungumzo. Akisisitiza mtazamo mpya wa utendaji kazi, Rais Dr. Mwinyi amewataka mawaziri na naibu mawaziri kuacha tabia ya kukaa ofisini pekee, badala yake wawe viongozi wanaopatikana kwa wananchi na kwenda moja kwa moja kwenye maeneo yenye changamoto na miradi ya maendeleo. Morogoro. Mtoto Oscar James mwenye umri wa miaka 9, mkazi wa mtaa Tanki la Maji na mwanafunzi wa shule ya msingi Mwenge Manispaa ya Morogoro, ameshindwa kufanya mitihani yake ya darasa la 4 baada ya kujinyonga kwa kutumia kamba ya begi. Taarifa za jeshi la polisi mkoani Morogoro zinasema chanzo cha mtoto huyo kujinyonga inadaiwa kuwa ni msongo wa mawazo ambao umesababishwa na kukosa fedha za maandalizi ya mitihani yake ya darasa la 4, huku jeshi hilo likiendelea na uchunguzi. Mwenyekiti wa mtaa wa Tanki la Maji Mohamed Abdallah amesema hilo ni tukio la pili kutokea ndani ya mtaa wake. Simiyu. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bariadi mkoani Simiyu, Steven Masungwa, amesema ujenzi wa uzio wa matofali katika shule ya sekondari ya wasichana ya Simiyu ilani humo utaimarisha hali ya usalama kwa wanafunzi kutokana na hofu ya kuvamiwa na wanyama wakali. Akizungumza wakati alipotembelea shule hiyo na kukagua ujenzi wa uzio, Masungwa amehakikishia wanafunzi wa shule hiyo kwamba serikali inaweka mazingira rafiki na salama ya kujifunzia kwa wanafunzi. Amehimiza wanafunzi kutumia mazingira hayo ya usalama shuleni kujifunza kwa bidii ili kutimiza ndoto zao katika maisha. Shule ya sekondari ya wasichana ya Simiyu imeshika nafasi ya pili kimkoa katika matokeo ya kidato cha 6, ikiwa ni darasa la kwanza kuhitimu kwa kiwango cha wanafunzi wote 141 kupata daraja la kwanza, la pili na la tatu. Kilimanjaro. Wakazi wa wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Arusha wameiomba serikali kusaidia kukabiliana na ongezeko la nyani na tumbili wanaofanya uharibifu kwenye mashamba ya wakulima na kusababisha ukosefu wa chakula. Wakizungumza wakati wa ziara ya kamishna msaidizi mwandamizi wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA, wakazi hao wamesema ongezeko la wanyama hao limekuwa tishio kwa usalama wa watoto, wanawake pamoja na mazao shambani kutokana na kuvamia makazi ya watu. Kamishna msaidizi mwandamizi wa TAWA Viki Kamata Likwalile ameahidi kukifikisha kilio cha wananchi hao kwa mamlaka ili hatua za haraka zichukuliwe. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania ina upungufu takriban dola bilioni 12 za Marekani kwa ajili ya utekelezaji wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku mahitaji ya fedha yakifikia dola bilioni 19.3. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa Tanzania Climate Finance Roundtable unaolenga kujadili namna ya kuongeza upatikanaji wa fedha kutoka serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kuharamia miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Balozi Omar amesema upungufu huo unaweza kuongezeka kutokana na maandalizi ya mpango wa kitaifa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambao umeweka malengo na hatua mpya za Tanzania kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Naye

0: ya 10%. Senyamuli ametoa kauli hiyo jijini Dodoma katika uzinduzi wa wiki ya huduma kwa wateja ya benki ya CRDB. Ameongeza kuwa taasisi za fedha zinapaswa kutanguliza maslahi ya wateja, kuwasikiliza na kuboresha huduma kwa lengo la kuongeza imani na uaminifu endelevu, hali inayochochea ukuaji wa uchumi. Zanzibar. Waandishi wa habari visiwani Zanzibar wanatarajia kunufaika na uzoefu, maarifa na fursa za kitaaluma kutoka Oman kupitia ushirikiano mpya utakaowezesha kubadilishana ujuzi na kujifunza mbinu bora za uandishi wa habari. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Waandishi wa Habari Zanzibar ZPC Abdallah Mfaume amesema ushirikiano huo utahusisha kubadilishana ziara kati ya waandishi wa Zanzibar na Oman, ambapo mwaka huu waandishi kutoka Oman wamefanya ziara Zanzibar na mwakani waandishi wa Zanzibar wanatarajiwa kwenda Oman. Mfaume amesema pande hizo pia zinatarajia kuingia katika mkataba wa makubaliano utakaoweka msingi wa kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya habari. Naye katibu wa ZPC Mwenye Mvua Abdi Nzukwi amesema ushirikiano huo utaleta tija kwa waandishi wa habari Zanzibar kupitia fursa za kujifunza na kubadilishana uzoefu. Tehran. Serikali ya Iran imefungua kambi maalum ya kuwafundisha wanawake matumizi ya silaha na utoaji wa huduma ya kwanza, huku viongozi wa nchi hiyo wakiendelea kuhimiza wananchi kuwa tayari kulinda nchi yao dhidi ya maadui. Maafisa wa Iran wamesema mafunzo hayo yanalenga kuandaa wananchi kukabiliana na hali za dharura na kuimarisha uwezo wa jamii kujilinda endapo kutatokea tishio la usalama wa taifa. Mazoezi ya kwanza katika kambi hiyo iliyopo katika mji mkuu wa nchi hiyo Tehran imefanywa na mamia ya wanawake wameshiriki kwenye mafunzo hayo. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano ukiongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati, huku bei za mafuta zikiendelea kupanda katika masoko ya kimataifa. Iran imeapa kuendelea kufunga mlango wa bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapotekeleza masharti yake. Brasilia. Mpinzani wa rais Luiz Inácio Lula da Silva, Flavio Bolsonaro, ameongoza kwa kupata kura nyingi katika uchaguzi wa rais uliofanyika jana Jumapili nchini humo kwa kupata 47.4% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi huo. Bolsonaro, ambaye ni mtoto wa rais wa zamani wa Brazil, anayetumikia kifungo cha miaka 27 kwa makosa ya kujaribu kufanya mapinduzi na kuvuruga uchaguzi, ameongoza kwa kupata kura nyingi dhidi ya rais Lula da Silva aliyepata 45.16% ya kura zilizopigwa baada ya kuhesabiwa. Katika uchaguzi huo hakuna mgombea aliyefikisha 50% zinazohitajika kushinda moja kwa moja, hivyo duru ya pili itafanyika Oktoba 25 mwaka huu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka mawaziri na manaibu mawaziri aliyowaapisha kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti zao za kisiasa. Mwanafunzi wa shule ya msingi Mwenge Manispaa ya Morogoro ameshindwa kufanya mitihani yake ya darasa la 4 baada ya kujinyonga. Waziri wa Fedha Balozi Musa Omar amesema Tanzania inakabiliwa na upungufu wa takribani dola bilioni 12 za Marekani za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mpinzani wa Rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil, Flavio Bolsonaro, ameongoza kwa kura zilizopigwa katika uchaguzi nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii. Kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe.
1: Miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.

0: chao. Tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
1: Tuyasherehesha kwa likwe.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aenda take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa na kuosha mole kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko kwa kweli.
1: Waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji atakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana naogopa.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

0: Habari za jioni msikizaji wa TBC Taifa pote pale ulipo. Karibu katika kipindi cha michezo. Mimi ni Mr. Names, Movande Muhando, Evanson Muhando mwenyeji wako leo katika michezo hapa TBC Taifa. Tulionao hii leo kubwa zaidi ni TPLB, yani bodi ya ligi yaje na mkakati wa kudhibiti sumu katika vyumba vya kubadilishia nguo. Waleta mashine maalum ya kupima sasa visingizo vyote vya kukwepa kuingia kwenye dressing room vitamalizika. Lakini mashabiki nao sasa ukata tiketi na siti yao kwenda kukaa kuanzia kwenye dabi ya Kariakoo siku ya Jumamosi katika dimba la Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Ahmad Ali asema under 23 wapo tayari kuwakabili Kenya hapo kesho. Ifafaima lazima washinde na kusonga mbele. Anasema hakuna kisichowezekana kwenye chini ya ardhi hii ya Mwenyezi Mungu. Medi Gagera anasema siku zote mechi ya dabi ni mechi nyepesi kwa sababu ni mchezo unaokutanisha mafundi, lakini wachezaji lazima wawe makini, inaweza kukinua au ikakumwaga moja kwa moja. Nini mustakabali wa Yanga Princess baada Edna Yema kumwaga manyanga? Yote utasikia hapa hapa katika kipindi cha michezo cha TBC Taifa. Kesho ndio kesho, Buenos Aires pale nchini Argentina. Ni last dance wanaita ya Lionel Messi. Lakini je, wa Argentina wapo tayari kumwaga Lionel Messi? Lakini vipi kwa Ronaldo? Waleno wagawanyika, kila mtu yuko upande wake. Kuna naye muunga mkono, kuna wanaomtosa. Karibu sana, niko na El Capitano Daudi Yohana. Mimi ni Mr. Names, Movande Muhando, Evanson Muhando kama nilivyokuambia, mwenyeji wako hii leo. Lakini kwanza tuanze na maneno wadhamini.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet, kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua bonus ni hadi 200%? Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Okay, sawa msikilizaji wa TBC Taifa, kama nilivyokuambia tupo kwenye kipindi cha michezo hapa TBC Taifa, lakini kama unavyojua mkutano wa IPU unaendelea kule jijini Arusha, ambapo leo ndo umeanza kule, ambapo utafanyika huko kwa siku tano. Mambo mengi makubwa yanafanyika huko jijini Arusha, msikilizaji wa TBC Taifa. Na sasa nibidi tukuunge moja kwa moja kule jijini Arusha ili kukuletea matangazo moja kwa moja kwenye mkutano wa IPU, ambapo Swaleh Makoe na David Mayunga wenzetu wapo huko jijini Arusha. Tuwasikie nini kinaendelea ama nini kinaanza katika hotuba ya ufunguzi ambapo leo hii Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ndio atafungua mkutano huo wa IPU pale jijini Arusha. Swaleh Makoe pamoja na David Mayunga, kazi ni kwenu.
3: Asante sana. Tumekupata vyema msikilizaji, karibu katika matangazo ya moja kwa moja katika ufunguzi wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, mkutano ambao unafanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa hapa jijini Arusha. Hivi tunavyozungumza tayari wageni wote wameshawasili katika ukumbi huu, lakini tunavyozungumza pia mgeni rasmi Dr. Mwigulu Nchemba naye pia amewasili, ambaye anamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivi sasa ni wimbo wa taifa.

0: se réuniront pour partager leurs bonnes pratiques et rechercher des solutions aux défis de notre époque, notamment en menant des consultations sur les voies d'une coexistence pacifique au Moyen-Orient et sur le règlement pacifique de la guerre en Ukraine. Je suis fermement convaincue que nous pouvons mobiliser la volonté politique et parlementaire du monde entier
1: amongst parliamentarians around the world, so that the voice of reason and peace is heard above the noise of noise and confrontation.
0: To make our organization as effective as possible at a time when the world is in a state of rapid change, this requires enhanced engagement and follow-up to IPU outcomes, better impact tracking systems to give visibility to your results. It requires strategic partnerships and amplification of our communication efforts. These are the ingredients for a more accountable and responsive IPU. Indeed, responding to major issues is part of our organizational culture. And today I would like
2: msikilizaji bado Anda Philip, katibu mkuu huyu wa umoja wa mabunge duniani, anazungumza akihutubia mkutano huu leo, ikiwa ni siku maalum ya ufunguzi wa mkutano wa 153. Na ni kuhakikishie tu kwamba kwa msaada wa teknolojia, hata pale alipozungumza Kifaransa, tafsiri yake tutakupatia hivi punde mara baada ya kutamatisha hutuba yake. Ni kueleze tu kwamba umoja wa mabunge duniani, yani IPU, ulianzishwa mwaka 1889. Kwa sasa una zaidi ya miaka 30, na ni shirika la kimataifa ambalo linaunganisha mabunge ya kitaifa kutoka nchi mbalimbali duniani, ambao hii leo wapo hapa Tanzania, jijini Arusha. IPU inalenga kuimarisha nafasi ya mabunge na wabunge katika kukuza amani, demokrasia, haki za binadamu na maendeleo endelevu. Na hii ndio sababu hizi ni miongoni mwa ajenda muhimu ambazo zitajadiliwa katika mkutano huu. Lakini uwakilishi sawa wa makundi mbalimbali katika jamii, ikiwemo wanaume, wanawake, watu wenye ulemavu, vyote hivyo ni vitu muhimu ambavyo vitajadiliwa kama sehemu ya ajenda kwenye mkutano huu ambao unafanyika hapa jijini Arusha. Lakini nikueleze pia msikilizaji, huu ni mkutano ambao unafunguliwa rasmi hii leo, lakini kabla ya hapa kulikuwa na mikutano mingine ambayo ilikuwa ikiendelea. Na mapema leo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azan Zungu, alifungua mkutano wa jukwaa la wanawake la umoja wa mabunge duniani. Hapo vilizungumzwa vitu vingi, hapo baadaye tutakupitisha pia. Lakini jana rais wa umoja wa mabunge Dr. Tulia Ackson pia alishiriki katika kikao maalum cha jukwaa la mabunge ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC PF, yani kikao ambacho kilifanyika mahususi kwa ajili ya kuweka msimamo wa pamoja na mikakati ya kikanda ya nchi za kusini mwa Afrika kuelekea ufunguzi huu ambao unafanyika hii leo. Na hiyo hiyo jana pia naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daniel Silo, aliongoza ujumbe wa mabunge aliongoza ujumbe wa wabunge wa Tanzania katika kikao cha kikundi cha kijiografia cha kisiasa cha Afrika, yani African Geopolitical Group. Kwa hiyo kabla ya ufunguzi huu ambao unafanyika leo, kulikuwa na mikutano kadhaa ambayo imeendelea kufanyika hapa katika kumbi mbalimbali za kituo hiki cha mikutano cha kimataifa Arusha.
0: It confronts us with a choice to allow an imperfect system to erode further or to have the courage to renew it. I do believe that parliaments must take their rightful place at the forefront of efforts to build a strong United Nations that is fit for purpose. The IPU will continue to bring the voice of parliamentarians as representatives of the people to global processes, because a multilateral system that speaks about people but leaves their elected representatives in the margins is missing an essential part of the democratic equation. Ladies and gentlemen, We see how the world is suffering.
3: Na basi moja kwa moja jinsi ambavyo unaendelea kumsikiliza hapo katibu mkuu wa IPU anaendelea kuzungumza katika hotuba yake, lakini pia miongoni mwa vile ambavyo ameweza kuzungumza hapa ni pamoja na kujadili masuala mbalimbali ya akili unde ama akili mnemba AI katika mustakabali wa masuala ya haki za watoto, lakini pia katika masuala ya ajira, lakini pia matumizi ya AI katika masuala ya kijeshi, lakini na mambo mengine mengi. Ni miongoni mwa vile ambavyo vitakuwa vinaendelea kujadiliwa katika mada ambazo zipo na zinazoendelea basi katika mkutano huu.
0: When the world is pulling them apart, and that is the task before us, and I look forward to writing the next chapter in the illustrious history of this organization together with you. I thank you.
2: Msikilizaji, Anda Philip, katibu mkuu wa IPU amemaliza kuhutubia hadhira hii, na pia hapo mwishoni kama umemsikia vizuri ameeleza namna ambavyo dunia inasumbuliwa na migogoro mbalimbali ikiwemo vita, na nikukumbushe unafahamu vita ambavyo vinaendelea kule mashariki mwa Ulaya, Ukraine dhidi ya Urusi, lakini vita vinavyoendelea mashariki ya kati, vita vinavyoendelea kule nchini Sudan, lakini mashariki mwa DRC. Vyote hivi vimekuwa changamoto kubwa ambayo inaikabili dunia, hali ambayo inasababisha vifo, lakini sambamba na vifo kuna ukosekanaji wa huduma muhimu, uvunjwaji wa haki za kibinadamu na kadhalika. Na naamini kwamba kupitia mkutano huu wa IPU ambao unafanyika hapa Tanzania itakuwa ni suluhisho ama mwarubaini, ambapo mazungumzo na majadiliano ama diplomasia itafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba suluhisho linapatikana dhidi ya vita. Sasa wamealikwa kikundi kutoka nchini Uganda kwa ajili ya kuburudisha ama kutoa burudani mbele ya hadhira hii ya kimataifa. Wamevalia nguo nyeupe na wote ni wanaume. Wamevaa
4: karibu.
2: Kuna mwanamke mmoja, kuna wanawake wawili nimewaona pale. Wote wamevalia nguo nyeupe, mashati meupe na pensi ama bukta zile nyeupe. Vile vile wamevalia na soksi nyeupe, lakini wote wana viatu vyeusi. Mbele yao kuna vijana wawili ambao wameshikilia ngoma kubwa, na sasa wameanza mbwembwe mbele ya hadhira hii kubwa ambayo inafuatilia kwa karibu burudani hii kutoka Uganda, nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wao wamewahi kuwa wenyeji wa mkutano huu mwaka 2012.
4: Yeah.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, natamani nikueleze kile ambacho kinaendelea na ninavyokiona hapa. Kwanza, hawa vijana wapo takriban 14 ambao sita wapo mstari wa nyuma, wengine sita wapo mstari wa mbele. Alafu kuna wengine wawili ambao wanatimiza idadi ya wao kuwa 14, wao ndo wanapiga hizo ngoma ambazo unazisikia. Hawa vijana, kati yao kuna vijana wa kike wawili na waliosalia wote ni wa kiume. Wamevalia nguo nyeupe, mashati marefu, yani mashati ya mikono mirefu, lakini pia na bukta zile ama pensi zile nazo ni nyeupe, zikiwa zina mchirizi mmoja mweusi ambao ni uko upande wa kulia na mwingine uko upande wa kushoto. Wamevalia soksi nyeupe wote, na wote wamevalia viatu vyeusi wote. Pia katika mikono yao ama katika mkono wao wa kushoto, kila mmoja kwenye mkono wake wa kushoto ameshika usinga ule. Ngoma zinapigwa hapa na wanaendelea kuimba, lakini maudhui ama ujumbe ninaoupata kwenye wimbo wao, wanahamasisha amani, wanahamasisha mshikamano, umoja, ambao ni utamaduni kwa miaka mingi ama miaka yote Tanzania imekuwa ikijulikana kwa hilo. Na kwa mujibu wa wimbo wao ambao nimekuwa nikiwasikia hapa, wanasema vijana kutoka Njombe. Bila shaka hawa sio vijana wa Uganda, ni vijana kutoka hapa hapa nyumbani Tanzania. Wamemaliza wanatoka Njombe kama ambavyo wanaeleza hapa mwongoza shule. Wanatoka Njombe, ni kusini nyanda za juu kusini nchini Tanzania. Wamefurahi wageni hapa, wanawapigia makofi na wao wameelekea kwa mgeni rasmi pale, Dr. Mwigulu Nchemba amewapa mkono wa zawadi. Mambo ni mazuri kweli kweli, na hiyo ni sehemu tu ya burudani ambazo zinatoka hapa, na baadaye pia utasikia burudani nyingine. Haya, Sumarella naye amealikwa hapa kwa ajili ya kutoa burudani. Haya, sasa tusikilize akialikwa. Msikilizaji, kipindi anajiandaa mwingine huyu kwa ajili ya kutoa burudani. Unafahamu bila shaka, Susan, umuhimu wa burudani katika tukio kama
1: kabisa,
0: hili.
1: Kabisa kabisa. Hii ni moja kati ya vitu ambavyo kwanza vinawafanya watu wachangamke, ambao walikuwa kidogo wamechoshwa labda na hotuba na nini, wanaanza kupata ile hamu ya kutaka kujua kile ambacho kinaendelea tena. Sasa hapo nasikia tayari biti hilo linaanza.
0: Bila shaka anakaribishwa mwenyewe
1: Sumarella.
0: Akija kuimba hapa mbele ya hadhira hii ya kimataifa ambayo inafuatilia kile ambacho atakifanya hapa.
1: Ndio, na tumkumbushe tu kwamba msikilizaji, ule mkutano wa 153 wa mabunge ya dunia, na kwa mara ya kwanza kabisa unafanyika hapa nyumbani Tanzania, jijini Arusha.
0: Nimemwona Rayvanny kwenye posti yake ameposti kwamba anakuja kutumbuiza.
1: Sawa sawa.
0: Hai, tusubiri.

0: mwanzoni wakati anaanza kuzungumza ameanza kutoa salamu za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ugeni huu mkubwa kabisa, lakini ameendelea kwa kueleza namna ambavyo Tanzania imeendeleza ushirikiano na Umoja wa Mabunge Duniani kwa zaidi ya miongo sita tangu ilipojiunga mwaka 1962. Kipindi hicho nchi kiongozwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ilikuwa ni mwaka mmoja tu baada ya uhuru. Na pia ameeleza namna ambavyo Tanzania imeweza kuendeleza uhusiano na IPU kwa sababu inaamini kwamba bunge ni chombo ambacho kinafanya kazi kubwa katika kusimamia usawi wa watu, na hivyo serikali ya Tanzania imeendelea kuimarisha suala la amani, demokrasia, haki za binadamu na utoaji wa huduma bora kwa jamii zikiwemo elimu kupitia ngazi zote, ngazi ya awali, ngazi ya msingi, kule sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Lakini vile vile utoaji wa huduma bora za afya kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mkoa na hata taifa. Na Tanzania imekuwa na vituo vya afya kuanzia ngazi za kata, lakini zipo hospitali za wilaya, kuna hospitali za rufaa za mkoa, na vile vile kuna hospitali za kanda, na pia ipo hospitali ya taifa kwa maana hospitali ya Muhimbili. Na vile vile utoaji wa huduma za maji, usambazaji kwa maeneo ya vijijini na mijini, utoaji wa huduma ya umeme pamoja na ulinzi na usalama. Lakini pia katika sehemu ya hotuba yake ameelezea changamoto ambazo Tanzania inakabiliana nazo, na hizi si changamoto tu ambazo zinaishia Tanzania bali zinavuka mipaka ya Tanzania, na hakuna nchi ambayo inaweza ikazuia changamoto hizi kufika nchini mwake. Baadhi ya changamoto ambazo amezieleza ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, na tunatambua sasa hivi dunia inakabiliwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zimetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa duniani, lakini pia mamlaka za hali ya hewa katika mataifa mbalimbali mbali. Na sambamba na hilo pia ameeleza swala la dharura ama changamoto za magonjwa, na akatolea mfano ugonjwa wa uviko 19. Huo ni mfano tu, lakini zaidi ya uviko 19 yapo magonjwa mengi ambayo yanavuka mipaka. Mfano kinachoendelea kule DRC, ugonjwa wa Ebola. Sambamba na hilo pia amezungumzia changamoto za migogoro ya kimataifa ikiwemo vita kule Mashariki ya Kati ambavyo bado vinaendelea, lakini vita vinavyoendelea mashariki ya mbali kule Urusi pamoja na taifa la Ukraine. Afrika pia baadhi ya mataifa yanashuhudia ama naathiriwa na changamoto za vita ikiwemo kule Sudani, lakini mashariki mwa DRC. Changamoto hizi zimesababisha baadhi ya huduma muhimu kukosekana kwa wakati, uvunjifu wa haki za binadamu, lakini vile vile kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na mifumo duni ya usafirishaji wa huduma hiyo ama bidhaa hiyo muhimu, kwa maana ya mafuta, kutokana na migogoro ambayo inaendelea duniani. Bado anaendelea kuzungumza na mwenzangu Susan Molel, hapo baadaye atakupitisha kwenye kile ambacho anakizungumza yeye akiwa ni mgeni rasmi katika ufunguzi wa tukio hili muhimu ama mkutano huu muhimu wa IPU wa 153.
1: The role of leading our country. As you may recall, during that time, most of the economies in the world were on the decline. Tanzania notes her GDP dropping drastically from 7% to 4.7% during the COVID-19 pandemic, the time when she came in, only to find in some 4 to 5 years the economy recovering abruptly to over 6% from the 4.7 recorded during when she was assuming the office. Despite the challenges posed by global financial landscape under her leadership, the nation has witnessed completion of major strategic infrastructures, including the landmark project of the Julius Nyerere hydropower, which is now operational with a capacity of over 2,100

0: Karibuni sana.
1: Ni rasmi sasa.
0: Asante
1: sana. Amefanya ufunguzi wa mkutano huu wa 153 na amewashukuru wajumbe wote waliohudhuria mkutano huu, amewashukuru kwa Kiingereza, kwa Kifaransa, na baada ya hapo wajumbe wote ambao wamehudhuria mkutano huu wamesimama, na yeye ndivyo ambavyo anaagana sasa na viongozi waliokuwepo meza kuu pale, akiwemo katibu mkuu wa IPU, akiwemo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu, lakini vile vile rais ambaye anamaliza muda wake wa umoja wa mabunge duniani. Na hivi tunavyozungumza watu wote humu ndani wamesimama, ni ishara ya heshima kumuaga mgeni rasmi Dr. Mwigulu Nchemba ambaye amefanya ufunguzi wa mkutano huu wa 153. Brass band ya polisi unaisikia kwa chini hapo, wanampungia mkono wa kwaheri na yeye anawaambia kwaherini, tumefurahi kuwakaribisha Tanzania, tumefurahi kuwa nanyi, mkafurahie vivutio, muwe na siku nzuri katika mkutano huu unaoendelea hapa wa siku tano, mambo mazuri kabisa kutoka Tanzania. Susan, bila shaka una la kuzungumza kwa hiki ambacho kimetokea.
2: Sawa sawa, vyema kabisa, ndivyo ambavyo kama ulivyoeleza hapo Swalehe, basi ndivyo ambavyo mgeni rasmi ameondoka katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kwenda kuendelea na ratiba zake zingine. Lakini basi kama ambavyo umeona, ndivyo ambavyo pia katika ukumbi na washiriki wengine wa mkutano huu ndivyo wanavyo ondoka nao kwa ajili ya kwenda na kuendelea na majukumu mengine, pengine kupumzika na vitu kama hivyo, kwa sababu tunavyozungumza hapa bwana tayari ni usiku huu. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ratiba kwa siku ya leo pengine ndipo zinavyofikia ukingoni, lakini ndivyo ambavyo basi ufunguzi rasmi umeweza kufanyika kwa siku ya leo wa mkutano wa 153 wa mabunge ya dunia
1: kabisa. Hii ni muhimu na kipekee, ni mjuzi msikilizaji kwamba kila nchi imepata ama imepewa nafasi wa wawakilishi nane katika vikao hivi vya mkutano wa 153. Tanzania tunawakilishwa na wabunge nane, akiwemo Dr. Damas Ndumbaro, na yeye ni kiongozi wa ujumbe wa Tanzania. Yupo Dr. Pindi Chana, yeye anawakilisha kundi la wanawake. Yupo Rashid Shangazi, yupo mbunge kutoka Zanzibar Dr. Zayana Abdallah Hamid, lakini yupo mbunge Elibariki Emmanuel Kingu, yupo mbunge Asha Juma Feruzi, vile vile yupo Fatma Ali Rembo, na mbunge mwingine ambaye yeye anawakilisha kundi la walio wachache bungeni, na huyu ni mbunge wa Kigoma Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo, Mheshimiwa Kiza Hussein Mayeye. Bila shaka tumefika tamati, Susan, kwenye matangazo haya maalum kabisa ya ufunguzi wa mkutano huu wa 153 wa mabunge duniani.
2: Kabisa kabisa Swalena, naamini kwamba sasa ufunguzi huu rasmi pengine ni ufunguzi sasa wa kuweza kuhakikisha kwamba mikutano na mijadala mingine basi itaweza kuendelea hapo kesho hadi kufikia ile siku ya kilele, kwa kumaanisha kwamba sasa wana nafasi ya kuweza kuendelea kuzungumza na kujadili na kuja na suluhisho pengine ya changamoto mbalimbali ambazo zinakabili mataifa, ikiwemo hizo ambazo tumezisikia katika hotuba hapo, mabadiliko ya tabia nchi, lakini kuna majanga mbalimbali ya milipuko ya magonjwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaamini ufunguzi huu utaenda kuleta matokeo mazuri katika mijadala
1: kabisa. Na siku ya kilele ama siku ya mwisho, kwa maana tarehe 9 ndio siku ambayo utafanyika pia uchaguzi wa kumpata rais mpya ambaye atachukua kijiti kutoka kwa Dr. Tulia Ackson. Kuna wagombea watatu, na tumesikia kupitia mikutano ya pembeni ambayo imekuwa ikifanyika kabla ya huu, wakinadi sera zao, akiwemo mgombea kutoka Azerbaijan, ni spika wa bunge la nchi hiyo, Mheshimiwa Sahiba Gafarova, lakini pia mgombea mwingine ni Milton Diki, yeye ni spika wa baraza la wawakilishi la Australia, na pia anagombea nafasi hiyo ya urais wa IPU, na mgombea mwingine ni Mheshimiwa Roho Edward Silva, ama Rojo kama ambavyo inasomeka Kiswahili. Huyu ni senator kutoka nchini Chile. Susan, imekuwa ni siku nzuri ambayo Watanzania walisubiri kwa hamu kutoka hapa jijini Arusha kuona kile ambacho kitajiri, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikisha matangazo haya. Bila shaka sasa baada ya ufunguzi huu vikao vitaendelea na maazimio ama makubaliano maalum yatapatikana kupitia mijadala ambayo itakuwa ikifanyika katika mkutano huu wa 153. Msikilizaji, kufikia hapo nasi hatuna la ziada, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, asante sana Nicholas Mwanyilu fundi mitambo ukishirikiana na Prosper Show, na pia ni fundi mitambo kutokea hapa Arusha. Mimi ni Swalehe Makoe, mwenzangu kipekee namtambua huyu ni Susan Molel. Narudisha matangazo barabara Nyerere kwa ajili ya kuendelea na utaratibu wa kawaida.
0: Shukrani sana Swalehe Makoe. Na msikilizaji, tumerejea tena mara baada kutoka kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka mkoani Arusha katika ufunguzi wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Na sasa tunaalikwa na kuletea matangazo hayo ni Swalehe Makoe pamoja na Susan Molel. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida. Tutaenda kusikiliza vidokezo mbalimbali. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Msikilizaji unaendelea kusikiliza TBC Taifa iko hivi sasa ni saa 3:35. Tunaungana na Osia Mafuru kule Mikocheni kuweza kuletea kipindi cha Jongo Kuu.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na Jongo Kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika Jongo Kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Nam nam nam nam. Jungu kuu lisilokosa ukoko wakati tukihesabu sasa dakika ni 36 baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuikuana jungu kuu jingine kutoka kule Arusha, Tanzania. Jungu kuu ambalo limeshuhudiwa kwa mengi, heshima kubwa sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndivyo sisi tumeshalianza jungu lenyewe. Mimi ni Eseru Mafuru, ndivyo pia tumesha kwenda kwenye habari za kitaifa moja kwa moja. Niko hapa na Ismail Bugha. Hata unakula uju.
1: Asante nakula nani sasa hivi. Watu wabidi wale mapema sababu hivi. Sasa hivi chakula kinajimengenya hivi. Ikifika angalau saa 4 hivi.
0: Unaleta kujitetea mwanangu, sio?
1: Mtu wabidi wale saa moja, saa mbili, saa tatu.
0: Ukisema
1: sasa nini mbona napumzika?
0: Ukisema hayo mwenyewe ujara mpaka sasa hivi.
1: Mimi.
0: Mm.
1: Asa mimi si ndio nilikuwa nakula na nilie hapa.
0: Sawa.
1: Nilikuwa nakula habari.
0: Ismail, umeshuhudia ya Arusha, Tanzania, historia kubwa sana kwa Tanzania katika miaka 121 ya Umoja wa Mabunge Duniani. Mkutano huu umefanyika kwa mara ya kwanza hapa nchini Tanzania. Hatujui itahitaji miaka mingine mingapi ili mkutano wa IPU uje tena. Inafanyika mara mbili kwa mwaka, kati ya mwezi Machi na Aprili au Septemba na Oktoba. Uliopita ulifanyika kule Istanbul, Uturuki, lakini huu ambao sasa utakuwa na matukio muhimu sana. Kwanza kumchagua rais wa 32 wa IPU Oktoba 9 mwaka huu, lakini pia kumuidhinisha mwanachama mpya wa IPU kufikia 184. Kwa hiyo ni mkutano wa kihistoria kweli.
1: Labda sio tu kwa kuzungumzia kwenye swala la mwanachama mpya, ni kisiwa hiki cha Nauru. Kisiwa cha Nauru, tunasema hiki ni miongoni mwa nchi ndogo kati ya zile nchi ndogo duniani. Tunaweza tukasema kwamba nchi hii ukitoa Vatican, nadhani kuna nyingine inafuata, alafu inafuata yenyewe kwa udogo duniani. Na nchi hii ina takribani kilomita za mraba 21. Unaweza kuona ni udogo kiasi gani.
0: Yaani ukitoka kwa mfano hapa Bamaga, hapa ofisini kuelekea Bunju, ndio eneo la nchi yote. Tena hili eneo lote ukitoka hapa Bamaga, hii wilaya ya Kinondoni, jimbo la Kawe lote hili, mpaka kufika huko idadi ya watu ni kubwa zaidi, kwa sababu wana watu kama
1: 12,000.
0: Kwa hiyo ni watu wachache sana ndiye atakuwa miongoni mwa wanachama.
1: Na Esaro, unataka kuzungumzia hiki kuhusiana na kutarajiwa kuingia kwa nchi hii. Hii ni nchi ndogo sana, Esaro Mafuru. Na unaweza kuona ni kwa kiasi gani nchi ndogo inaenda kupata uwakilishi katika jukwaa hili la kimataifa. Esaro Mafuru, unapozungumzia nchi jukwaa ama unapozungumzia taasisi kama IPU, unazungumzia miongoni mwa taasisi kubwa duniani na taasisi kongwe duniani. Ukizungumzia IPU unazungumzia ndio taasisi za mwanzoni kabisa hata kabla ya Umoja Mataifa kuanzishwa.
0: Umoja Mataifa wa juzi
1: IPU ilikuwepo.
0: Vijana wenye Kiswahili kibovu wanasema ni katoto cha
1: 2000.
0: Katoto cha 2000. Kwa IPU.
1: Kwa IPU. Hey, kwa unaweza kuona ni wasi gani IPU imekuwa na mchango mkubwa katika kujenga amani. IPU imekuwa na mchango mkubwa katika kujenga demokrasia. IPU imekuwa na mchango mkubwa katika kuwaleta watu pamoja. Kwa mfano katika miaka mitatu hii ya daktari ama Dr. Tulia Ackson ndani kama rais wa mabunge duniani IPU, unaweza kuona kwa kiasi gani ambavyo amepambania kwanza amani. Tumeona alishai kutembelea kule Israel, akishai kutembelea pia Palestine akiwa na ujumbe mmoja tu, ujumbe wa amani. Lakini pia ameshawahi pia kukutanisha mahasimu wawili katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tunazungumzia Kongo, tunazungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunazungumzia na Rwanda. Shakutanisha akiambia wimbo ni mmoja tu sisi dunia ambao tunauimba, si mwingine bali ni wimbo wa amani. Amani.
0: Pasta Shaka Bugdha, tutaendelea kupata mengi sana ya IPU, na chamno ni kwamba Tanzania imetengeneza historia kubwa
1: sana
0: kuwa na mkutano huu nyumbani, zaidi ya wajumbe 2000, maspika na maspika wa mabunge mbalimbali 65 wako pale Arusha. Mm. Imagine. Mabunge 65 maspika wake wako katika nchi moja.
1: Na Tanzania mambo kama haya si wageni.
0: Vitu vya vishakuwa vitu vya kawaida.
1: Si wageni, tushapokea maraisi na wawakilishi wao takriban 25-30 hapa.
0: Mkutano wa nishati na
1: ukumbuka. Mkutano wa nishati. Na kwa sisi Tanzania si wageni kwenye mambo ya namna hii ya Sero Mafuru.
0: Na wengine wanakuja tu kesho tu hapo.
1: Kesho pia wanaanza hapo. Lakini Sero, umeona vazi la
0: Tulia. Tulia.
1: Ujua, msikilizaji inawezekana akawa hajaliona.
0: Yeah, inawezekana kama hajaona. Sasa
1: hebu ulisimulie vazi.
0: Kwa kulisimulia, sijui zile nakshi zinazokaa kwenye ile vazi la Kimasai. Uh-huh. Kifupi ni kwamba kwenye vikao vile vya asubuhi ambavyo vikwenda mubashara, alikuwa amevaa kawaida, mavazi ya kawaida. Lakini kwenye hili ambao ndo ulingo ambao ulikuwa unaonekana kote duniani, kwa sababu si kwamba tu ilikuwa inaonekana TBC pekee, bali dunia nzima watu kote walikuwa wanatazama, alikuwa ametupia Kimasai ile vazi la Kimasai, na yeye ndio rais aliyekuwa madarakani wa IPU. Kwenye kutoa hotuba yake mwishoni pale kasema ili vazi nilo livaa leo asili yake ni hapa hapa Arusha la ndugu zetu wa Masai, kwa hiyo mimi leo ni miongoni mwa Masai wa hapa Arusha. Na kadri siku zinapokwenda, kwa sababu mkutano unaisha tarehe 9, nitacheza Kimasai pamoja na ninyi, kwa hiyo karibuni sana Arusha. Na akawakaribisha Kimasai, wanakaribishaji ile
1: nimesahau bwana haya
0: Kimosa yuko mbali au Gabriel Zakaria
1: lakini pia amewakaribisha katika vivutio mbalimbali ambavyo vilivyopo kwani Arusha, waende wakatembelee nani ilikuwa kama sehemu na mavazi ya Kimasai, wakienda huko kwenye vivutio kama Ngorongoro huko watenda kuyaona yenyewe kabisa, watu kama wamevaa wamependeza bila mashaka yoyote.
0: Naam. Kwa tutapata yakina sana kadri ya mkutano huu, na TBC taifa iko tayari kuhakikisha kwamba hakuna nukta ya unachopungukiwa hadi mkutano huu utakapomalizika, kwa sababu kambi iko imekamilika kule. Kupita TBC taifa kule mtandaoni, lakini pia na moja kwa moja unapotusikiliza hapa sasa. Buda, ni mwalimu gani unayemkumbuka katika maisha yako? Shule ya msingi, sekondari, chuo?
1: Esero Mafuru. Mimi historia yangu ya kusoma ama historia yangu ya elimu ilikuwa na vingi fulani hivi ambavyo kama isingalikuwa walimu basi leo nisingekuwa hapa nazungumza. Naweza tukasema kwamba walimu wangu wamecheza nafasi muhimu sana katika kuhakikisha kwamba Ismail Bughudha anakuwa Ismail Bughudha huyu ambaye nazungumza hivi sasa. Siwezi kumsahau moja mwalimu wangu pendo kabisa, anaitwa Mwalimu Lazaro pale Mwarugari sekondari. Lakini siwezi kumsahau madamu wangu moja anaitwa Moza pale Mwarugari sekondari. Lakini siwezi kumsahau mwalimu wangu mmoja alikuwa anifundisha physics kipindi hicho ni mkali wa physics form 1 na form 2
0: kwenda mtu mmoja anaitwa Mazingua
1: mimi nasemaje kwa mtu yote ambaye anamjua mwalimu Ikolo mwalimu wa physics pale Mwanalugari sekondari kwa kipindi kile anafundisha form 1 kidato cha kwanza na cha pili aseme alafu amuunganishe na Esero alafu Ikolo atakuja kumwambia ni kwa namna gani mimi nilikuwa hatari wa physics.
0: Hii kitu hatuwezi kukubali
1: yani, kila rais. Ninachoweza kufanya Esero. Nina uwezo wa kuja mitihani yangu hapa. Mpaka leo bado ninayo ya physics.
0: Haya sawa. Sasa tunachotaka kuzungumza kwamba walimu asanteni sana, tuna simulizi nyingi sana kuhusu ninyi. Wale ambao mmetufundisha kuanzia vidudu. Sasa hivi inaita nasare kwa
1: ama elimu ya awali.
0: Elimu ya awali ambayo ni lazima. Zamani
1: tunachekechea.
0: Kwa sababu kuna wengine sisi hatukusoma hiyo ya vidudu. Ulianza naanza tu la kwanza. Kwa sababu hiyo vidudu ulikuwa unaipata wapi kwa mazingira mengine? Najua wewe
1: mazingira ya kwenu.
0: Najua wewe kwenye vidudu hadi umelipiwa ada.
1: Alafu sasa mimi kipindi tunasoma vidudu ada ilikuwa shilingi 5000 vile.
0: Unaona?
1: 5000 3000.
0: Sio nafasi bwana hata vidudu hatukuipata. Kwa hiyo walimu wote walofundisha kuanzia vidudu huko shule ya msingi tunakumbukeni sana. Naweza kutaja orodha ya walimu wangu wengi sana hapa, ila naamini ninyi wenyewe mnatambua kwamba mmefanya kazi kubwa sana hadi sisi kutuondolea tongo na ujinga mwingi kiasi tunazungumza hapa leo. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Sasa leo siku ya walimu duniani.
1: Ndio.
0: Na kuna mambo mengi ya kufahamu kuhusiana na walimu. Tungeweza kusema mengi sana, na ukituma ujumbe wako kupitia 0675848479 0675848479 mpe mashavu. Leo tunasema ope shavu walimu wako waliokusaidia mpaka kufika katika hapo ulipo na namna walivyokusaidia. Sisi tupokee ujumbe wako na kukusomea. Unaweza kuniambia mbona siwataji walimu wangu? Nitakuja baadaye hapa tusemezane. Sasa leo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali imefanya mageuzi ya haraka yanayohusisha matumizi ya sayansi na teknolojia pamoja na kuboresha hadhi ya mwalimu na walimu nchini. Akitoa taarifa kwa umma kuhusu siku ya mwalimu duniani akiwa kala wa maendeleo ya uongozi ADEMU ilani Bagamoyo mkoani Pwani, waziri Profesa Mkenda amesema serikali imeimarisha mafunzo endelevu ya walimu kazini pamoja na kuanzisha bodi ya taaluma ya walimu.
2: Bodi ya taaluma ya walimu, yani Teachers Profession Board, imeanza kufanya kazi, na kupitia utaratibu huu bodi hiyo imepanga kuanza kutoa leseni kwa walimu wote kwa utaratibu ambao utatangazwa. Leseni hizo zitawezesha walimu kuajiriwa kwa leseni ndani na nje ya nchi yetu. Tutafanua fursa za uwezo wa kuajiriwa. Lakini bodi hiyo vile vile itasimamia mafunzo ya walimu kabla ya ajira, yani wanagenzi au internship. Na hapa ningependa kutangaza kwamba tayari tumetenga fedha kwa watu wote waliosomea ualimu ngazi ya diploma kwa mwaka huu wa fedha. Watakapomaliza masomo yao watapelekwa kufanya internship katika shule mbalimbali, na serikali itawapa fedha za kujikimu wakati wanafanya hivyo.
0: Mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM Dr. Maulidi na mkuu wa wilaya Bagamoyo Shaibu Ndemanga wamesema wataendelea kushirikiana ili kuendana na mabadiliko ya sera ya elimu na kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa, dira ya taifa ya maendeleo 2050.
3: Sasa hivi vile vile kusema kwamba kwenye ile establishment framework document ambayo tunaiandaa ili taasisi hii itoe support kwenye mageuzi makubwa ya kisera na kwenye dira ya maendeleo ya taifa 2050, kuna maeneo kadhaa ambayo sisi tunafanyia kazi. Eneo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatumia matumizi ya tehama kwa kuandaa programu ambazo zinaendana na mageuzi makubwa kwenye eneo la tehama. Kwa hiyo ni eneo moja hapo ambalo tunalifanyia kazi, ambalo linafanywa kazi na ambalo limeainishwa kwenye ile establishment framework document ambayo baadaye itasainiwa.
4: Tukushukuru sana kwa hizi pesa ambazo umetuletea kwa ajili ya kuendeleza miundombinu ya chuo hiki. Mheshimiwa Waziri Bagamoyo, unasikia Mheshimiwa Rais anavyohitaja, ni eneo la uwekezaji na uwekezaji umeanza. Ajuzi tulikuwa na waziri wa uwekezaji hapa. Viwanda vinajengwa kwa kasi na bandari ya Bagamoyo imeanza kujengwa, gati moja tayari limekamilika na huenda mwezi huu litaanza kazi.
0: Naam, hayo ni masuala ya elimu ambapo maadhimisho ya siku ya walimu huadhimishwa kila ifikapo Oktoba 5, na kauli mbiu ya mwaka huu ni mwalimu inasema kulinda na kuendeleza hadhi ya taaluma ya walimu katika dunia inayobadilika kwa kasi. Tukaweka hayo kando, bugdha tu tazame twende moja kwa moja kule mkoani Katavi ambapo mtoto Elias Luhenge mwenye umri wa miaka 10 amefariki dunia katika mtaa wa Rungwa kata ya Kazima mkoani Katavi katika tukio linalodaiwa kuwa la kujinyonga, huku kifo chake kikiacha majonzi na maswali kwa familia na jamii inayomzunguka. Neema Ntikwa na taarifa zaidi.
5: Nyumbani kwa familia ya mtoto huyu, wake kwa waume, hakuna aliyeweza kuzuia hisia zake. Mtoto wa miaka 9 aliyetakiwa kuungana na wanafunzi wengine kufanya mtihani wa darasa la 4, safari yake hapa duniani Oktoba 2 mwaka huu inafika tamati.
6: Nikafungua mlango kuingia ndani, nikakuta kweli mtoto alinyonga. Nikauliza wazazi wake wako wapi, kwamba nikaambia mama ameenda kazini. Alikuwa yeye mtoto huyu na wadogo zake wawili. Basi baada ya hapo tukafanya mawasiliano kwa mzazi wake, and then nikafanya mawasiliano katika jeshi la polisi.
5: Aidha, mwenyekiti anasema hili ni tukio la pili kutokea ndani ya mtaa wake.
6: Tukimuuliza mzazi, anasema kwamba hakuna shida yoyote, ila tu kulikuwa kuna aliporudi shuleni alikuwa anataka fedha kwa ajili ya mchango wa shule kwa ajili ya mtihani. Inawezekana, kwa mimi uelewa wangu nikahisi kwamba inawezekana, kwa sababu alipokuja mamake alipokuwa hajamfika akaenda kwa mamake mkubwa. Mkubwa naye hakumfika. Kwa hiyo kama vile alijua. Mwisho wa siku majira kama haya tunasikia mtoto amefanyaje, amejinyonga.
5: Baadhi ya ndugu na majirani wanasema tukio hili bado linawaacha njia panda.
7: Lakini tunaambiwa matokeo na uchunguzi nilivyopata taarifa hivi inasema kwamba amejinyonga. Sasa hivi kweli kuna mtu anaweza kujinyonga kwa hivi kweli?
8: Tulizoea matatizo haya yanatokea tu kwa watu ambao labda ni watu wazima, labda wana mawazo mengi, lakini yanatokea sasa hadi kwa watoto. Kwa hiyo lazima tutafute chanzo cha tatizo ni nini.
7: Hilo tukio ni kama tukio la pili au tukio la tatu. Sasa bado hujua sasa ni nini inayoendelea. Kwa miaka ya nyuma ishatokea kama hivi. Sasa sijafahamu shida ni nini. Mimi leo nimeingia madarakani, ni tukio ambalo nimejikuta ni kubwa.
5: Jeshi la polisi mkoani Morogoro kupitia taarifa yake limekiri kutokea kwa tukio hilo, huku likibainisha chanzo cha mtoto huyu kujinyonga ni baada ya kukosa fedha za maandalizi ya mitihani ya darasa la 4. Reni Yasinti, TBC, Morogoro.
0: Ah, Bugdha.
1: Naam.
0: Sasa haya ni matukio mawili tofauti. Sasa likaenda la Remi ya Sinti kutoka Morogoro. Mtoto amekosa pesa ya maandalizi ya mtihani, ameamua kujitundika.
1: Sero, inabidi tuwafundishe wazazi wa sasa hivi. Inabidi wawafundishe watoto wao kwamba kwenye maisha pia kuna kukosa. Isiwe mtoto kila ambacho anakitaka anakipata kwa wakati. Dunia jinsi ilivyo. Huku duniani, dunia ni katili sana wakati mwingine. Dunia haikupi unachotaka wakati mwingine kwa wakati. Na wakati mwingine hata wewe mzazi, si kila siku dunia itakupa unachokitaka kwa wakati. Kwa hiyo ni muhimu wazazi hasa wa kisasa muwafundishe watoto kwamba kuna kukosa.
0: Hilo ni jambo la muhimu sana. Kuna kukosa. Siku moja nilikuwa naangalia video moja mtandaoni, mtoto mmoja mdogo kasafiri na mama yake kwenye ndege. Sasa siti walokaa si ya dirishani. Pale dirishani kuna jamaa mmoja. Mama akamwomba yule jamaa, naomba unipishe dirishani hapo mwanangu, hawa wanaona nje, kwa sababu ndo mara ya kwanza kusafiri na ndege. Itamsaidia sana kuangalia mazingira. Jamaa akasema hapana, siwezi kumpisha. Akasema mbona una roho ngumu? Akasema sio roho ngumu. Mwambie mwanao kwamba dunia hii haitompa kila kitu anachohitaji.
1: Kwa wakati anataka.
0: Akasema leo naombeni nimfundishe mimi mwenyewe kwa kutompa siti ya dirishani. Ili ifahamike kwamba sio kila anachokitaka kitawezekana. Sasa kwa mintarafu hiyo, tuangalie habari nyingine walau kwa mutasari ya rukwa ya Neema Ntikwa ya mtoto
1: ndio
0: mwingine.
9: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
10: Tatu mtihani ya taifa. Ndio baba alichotuambia shuleni ni hela 10,000 ya 10,000 kila mwanafunzi. 10,000 na dola tseli na biki na leso. Basi aliniambia hivyo, nikasema basi sikujua. Sasa pala niambia na mimi nikole mpeo kumkumi, nikajua kwamba kwa kesho yake ndio ile Jumamosi. Sasa kwamba utakuja ukitia mama yako hapa Mwembe akakununulia hiyo vitu.
11: Familia pamoja na majirani waliomfahamu marehemu wanaeleza walivyopokea taarifa ya tukio hilo.
10: Pigiwa simu usiku na baba, niambia bana tumepata mkosi Mwiza baba mkosi gani? Eliasi amejinyonga. Basi sikuendea kuuliza tena, nikatoka ndani kanadisha ambio kujiroku. Kamukuta kweli mtoto wangu yuko hapo.
12: Na yeye kijana akaondoka hapa kufuata wenzie kule. Sivyo kawakuta hawapo, wamepeleka simu chaji. Kwa hiyo kaingia tu kwenye zizi hapa, kachukua kamba ya neti, kaenda kujitungika kwenye kamwembe kale pale. Amejinyonga, amekufa, amelala hivi, amelala ubavu, alafu miguu imenyoka hivi, alafu kalala ubavu, shingo imo nani, kamba imo shingoni, lakini imekufa imenyoka.
13: Kwa sababu alikuwa ni mtoto aliyejiandaa kufanya mtihani siku ya leo, siku ya Jumatatu leo, na namba alikuwa ameshakabidhiwa. Na hiyo siku ya Ijumaa wakati anatoka tusheni, bahati nzuri nilibahatika kukutana naye, tukasalimiana vizuri na akanionyesha namba yake ya mtihani, alikuwa ameshakabidhiwa tayari. Basi tukaongea pale, tukacheka, nikamwambia wajiandae vizuri, nikawaasa walikuwa na wenzie wako wamekuja nyumbani. Fika usiku ndo imefika asubuhi ndo nikapata taarifa hiyo kwamba amefariki usiku.
11: Taratibu za mazishi zimekwisha kamilika, huku kamanda wa polisi mkoani Katavi akithibitisha taarifa kuhusu chanzo la tukio hilo kwa njia ya simu.
14: Chanzo cha kujinyonga ni kwamba Elias Mashaka Ruende, ambaye ni marehemu kwa sasa, aliomba pesa kwa baba yake mzazi kwa ajili ya kununua vifaa vya kufanyia mtihani wa darasa la nne, na alimwambia akachukue kwa mama yake. Kwa hiyo akafanya maamuzi ya kwenda kujinyonga.
0: Sawa, watoto wawili wote hao mikoa miwili tofauti wamejinyonga kwa sababu hawakupata pesa za mahitaji walikuwa wanayatafuta. Ismail, muda umeisha, najua unataka kusema, ndo hatuna la ziada, shehe wangu.
1: Ndio.
0: Umeshasema mwanzo yanayelikiana ni yale ni yale yani.
1: Kwa vijana wangekuwa kati wangekuwa kipindi chetu hawa.
0: Oh yeah. Mimi ni Sero Mafuru.
1: Mimi ni Ismail Bogza.
15: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda ameuagiza uongozi wa Bodi ya Huduma za Maktaba na Chuo cha Ukutubi na Uhifadhi Nyaraka Bagamoyo kuhakikisha kozi zinazotolewa ziendane na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili kukabiliana na mahitaji ya soko. Akizungumza katika ziara yake katika chuo cha ukutubi na uhifadhi nyaraka Bagamoyo mkoani Pwani, Profesa Mkenda amesema utafiti ufanyike juu ya kozi za ukutubi zinazotolewa chuoni hapo ili kubaini upungufu na ubora katika zama za kidijiti. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amewataka walimu kutumia teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji ili kuandaa wanafunzi kukabiliana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia duniani. Akifungua mafunzo kwa zaidi ya walimu 700 wa masomo ya sayansi na hisabati katika matumizi ya vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA na mifumo ya kidijitali shuleni yanayofanyika jijini Dar es Salaam, Waziri Kairuki amesema wakati maendeleo ya sayansi na teknolojia yanazidi kuchukua kasi duniani, Tanzania haiko nyuma katika kuboresha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji ili kuongeza uelewa na kukuza ubunifu kwa wanafunzi. Na waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi na kuongeza upatikanaji wa makazi ya gharama nafuu ili wananchi wengi waweze kumiliki makazi bora. Dr. Akwilapo amesema hayo jijini Dodoma katika maadhimisho ya siku ya makazi duniani ambayo hufanyika Jumatatu ya kwanza ya mwezi Oktoba kila mwaka, ambapo amesema serikali itaendelea kuimarisha swala la mipango miji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
6: Mwuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Kishiriki cha pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Tapapasa kila kitu, kila kona tapapasa.
3: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huu ni mvuzishi kokote kwa jidi Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
4: Merimela kipenzi rafiki wa karibu tangu wapo zamani. Tulipoanza shule na situkiwa watoto ulikuwa mpole. Tena mwenye adabu msichana mwerevu kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zikaendea kote ukipita ni
5: Ni Anko Konaya, Merimela, ukipenda sauti ya dhahabu, nawakilisha Nairobi, Kenya. Tuko hapa na baba mzazi, Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso, kinachoruka live kwenye radio ya taifa, TBC Taifa.

0: naomba tu msikilizaji univumilie, nitakuwa sawa hivi karibuni. Ila mwambie yako ni muhimu sana.
1: Studio ngoma.
0: Msikilizaji ananipigia simu hapa studio, namba za kulipigia ili nikutwange swali rahisi, namba ziko mbili. Unaweza pia ukatuma ujumbe wako mfupi kwenye namba za WhatsApp, tuanze na hiyo. Namba za WhatsApp kunipata mimi ni 0712 307 3332. Kwenye WhatsApp pekee hizo namba sizipige, bali nitumie ujumbe mfupi alafu nikiona nikupaisha hewani. Namba za ujumbe mfupi ni 0712 307 3332, manake ni 0712 307 3332. Nitumie ujumbe mfupi huko 0712 307 3332. Niambie unasikiza papaso ukiwa wapi. Leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 5 mwezi ni wa 10 mwaka 2026, lakini pia unaweza kunipigia moja kwa moja kupitia namba zetu za studio 0733 8053 92. Narudia 0733 8053 92, na namba zingine ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Niko na maswali ambayo najua hakuna hata moja ambaye leo atachemka, maswali ya baba mzazi Dijaro Arungu. Lakini pia msikilizaji upande wa cheza pesa, nawashukuru sana, draw za mwezi huu ni za kibabe sana. Kuna ambaye anatoka na shilingi milioni 10 peke yake, lakini anaweza kachagua akaacha milioni 10 akaondoka na bajaji ya peke yake, au akaacha bajaji akaondoka na bodaboda tatu za peke yake, yani zile naongelea zile TVS mpya kabisa tatu. Kwa hiyo ukishinda tutakuuliza unataka tukupe pesa milioni 10 au tukupe bajaji au tukupe hizo pikipiki tatu. Kwa hiyo utachagua. Na Ijumaa kama ilivyoada, basi kuna washindi ambao wanapata washindi wa 5 milioni moja moja, sio milioni 5 kama ambavyo tangazo lipo, ila wakiniruhusu cheza pesa kutoa milioni 5 kwa mshindi mmoja kwa watu watano, milioni 25 pia inawezekana. Lakini kwa hapa kwenye mfumo naona kuna hizo draw za shilingi milioni moja moja, ile kesho nafikiri tutaweka sawa ili tujue Ijumaa tunapata shilingi ngapi. Draw za leo msikizaji zipo za kibabe sana, unaweza ukashinda shilingi 100,000 au kashinda 200,000, lakini pia kuna bonus ya shilingi 50,000, na kuna pia zile neta mchele mchele, zile la ndogo ndogo zaidi ambazo kama mtaji tu kwa kunakupa ambazo ni shilingi 20,000. Lakini kila dawa ambalo unashinda wewe huwa anakata 15%. Kwa mfano ikitokeza mchele mchele ukashinda 20,000, wewe utapata shilingi 17,000. Ikitokea umeshinda shilingi 100,000 utapata shilingi 85,000, 200,000 utapata 170,000. Huwa napenda kuweka wazi, leo hatuna hizo draw za milioni moja wala si shilingi 500,000. Mimi napenda kusema ukweli. Kwa hiyo draw ambazo unaziona hapa za cheza pesa, kuna draw za 100,000 na 200,000, na kuna hizo bonus za shilingi 50,000, na kuna hizo efficiency ambazo ziko nyingi sana. Kwa ukizipata pia ujue umezipata kupitia radio yako Taifa, TBC Taifa. Na mimi nitaanza na doza 200,000 kikweli, ambazo zitaenda kwa watu 20. Na nitaanza dola kwanza ikifika saa ngapi? Ikifika saa 4:20, bado dakika 8, unaweza ukashinda shilingi 200,000. Hizo bonus pia unaweza ukazipata pia za shilingi 50,000 au hizo za shilingi 20,000 ambazo ziko nyingi sana. Kwa ukalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Nasibu Musa, naomba kwenye sauti yangu kwenye nini huko, kwenye nini ambazo hapo ushafanya mambo tayari, ili nijisikilize vizuri hapo, iko poa. Haya, kwa msikilizaji cheza muda huu, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11.

kumbukumbu namba ni kama moja kiasi cha pesa iweke shilingi 1000 baada hapo ingia kwenye draw. Na inaomba nikirudi nikwambie hii ni taarifa njema pia kwako. Unajua kuna watu ambao hawajai kushinda, yani toka ameanza kucheza cheza pesa kila dozi kichezeshwa hashindi. Unakuta mtu amecheza hata mara 100, mara 200, mara 1000. Kwa mbuna kishaza mara 100, unajua umetumia shilingi 100. Mara 200, 200 umetumia. Mara 1000, yale. Iko hivyo, kwa kuna utaratibu ambayo inafanyika hapa. Unajua kashangaa tu. Iche za peta mwenabedi jara warungu. Wakati mwingine unaweza kujua unafanyaje, basi namna gani kwa wale ambao wamecheza sana. Unakuta mtu kwa siku anacheza hata mara 10. Jamani, ndio hivyo. Unaweza akakupigia simu nikikupigia uchangamke. Ila tu niambie, unajua papaso vizuri? Unajua vipengele vya papaso? Unasikiliza papaso? Ina juma ngapi mpaka juma ngapi? Naweza saa ngapi mpaka saa ngapi? Asi nakupa hela. Naambia tucheza pesa. Ndio dhamini wetu. Mtu fulani amenijibu maswali yangu vizuri sana. Naomba bana tu bless hata kwa shilingi 20, shilingi 30, shilingi 100. Inawezekana kabisa. You know what I mean, ukipindi kwa wanafanya kila ambacho nikiwashauri wafanye wanafanya hivyo. Kwa nini tunachana leo kwa shangaa tu nikaangalia kwenye mfumo hapa sema huyu ni mdau wetu mzuri. Anakupigia simu, anakuuliza maswali machache. Ukinijibu vizuri, unashangaa usiku. Hata tofauti na hizo draw, nikaomba cheza pesa akakutumia pesa. Kaondoka na 50,000 au 100,000. Sio inawezekana. Kwa kikubwa wewe cheza. Nenda kalipe bili, namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111 kiasi cha pesa weka shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Baada ile kodi ya Merimela, nenda kutoa. Nenda kuchezesha draw shilingi 200,000. Inaambatana hizo bonus za shilingi 50,000. Kazi kwako ndugu yangu, cheza. Ila cheza kistaarabu. Sauti yangu haiko poa, naomba tu unisamehe sana na univumilie.

0: rekodi ya msanii anaitwa Ngozi Konaya kutoka Nairobi.
1: Kwa shule ya upili mwendo ni ule ule.
0: Rekodi inaitwa Merimela. Mchezaji, sauti yangu haiko poa sana, naomba tunivumilie sana tena sana, ila maombi yako ni muhimu.
1: Atachuo kikuu
0: ili nirudi kwenye hali yangu ya kawaida. Nachezesha draw hapa, kuna hizi bonus za shilingi 100,000, kuna 100,000 ni draw, ila pia na 200,000, na leo sina 1,000,000. Tumeelewana vizuri, ila unaingia kwenye draw 1,000,000 ya Ijumaa, au unaingia pia kwenye draw za mwisho ya mwisho wa mwezi huu. Ila pia kuna hiyo nafasi ambayo cheza pesa pia imenipa. Kuna watu wanacheza na wajui kushinda, kunaweza kashangaa nikakupigia nikakuuliza maswali mawili matatu, papaso unajua vizuri na vitu kama hivyo. Kuondoka na maokoto kuondoka kama dola 200,000, unaondoka na 170,000, si fresh tu hiyo. Msikizaji, cheza kistaarabu, lakini kalipe bili, kuambia kwa namba kampuni utaandika 32 11 11, kumbuka namba, utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1,000. Hizi dau ni kwa watu 20, wote watakaoshinda leo, iwe ni shilingi 50,000, iwe ni shilingi 20,000, iwe ni shilingi 100,000, wote iwe ni 200,000, ni zinaenda kwa watu 20. Kwa hiyo dau zangu ziko zote hivyo, namna hivyo. Okay, hii draw hapa nimechezesha tayari, tutaenda kwa watu 20 na niwapongeze wote ambao wameshinda. Mimi nitampigia moja tu awakilishe watu wengine. Mwenye namba 0770 ya namba ziko sahihi, 0770 50 46, alafu namba mbili za mwisho zitaenda ngapi. Akipokea simu anaokota maokoto. Pigia hapa niongee naye, tutambie jina lake nani na iko wapi. Hello.
2: Hello.
0: Baba mzazi hapa, Dijaro. Dijaro wa Rungu. Jina lako nani na uko wapi?
2: Naitwa Asmani Omari Juma kutoka Kicheba.
0: Wapi uko?
2: Kicheba ya Mweza, Tanga.
0: Ah, Mweza Tanga. Kuna sema nita Kicheba.
2: Ndio.
0: Ah, okay. Mimi najua hapo mjini hapo kuna jamaa alikuwa anataka apewe, sijui kwa wapi siku hizi. Tanga Mweza, lakini hiyo
2: Tanga Mweza.
0: Ah, okay. Naitwa Kicheba, ni kijijini.
2: Ndio kijijini.
0: Asante sana kwa kusikiliza Papaswa TBC Taifa.
2: Ndio.
0: Lakini pia hongera sana ndugu yangu.
2: Sawa.
0: Hongera sana, sio kama kwa ushindi wacheza pesa.
2: Naam.
0: Kama unaweza kaangalia hapo.
2: Naam.
0: Hii ni dola shilingi 200,000, lakini hela ambayo unapata ni shilingi 170,000. Hebu angalia kama imefika kwenye simu yako. Kama una simu kubwa, ila kama simu ndogo si itakuwaje. Lakini tayari imeingia, mpaka nakupigia ni kwamba umeshinda.
2: Haya, mimi na simu ndogo.
0: Ah, okay. Tayari ndugu yangu, ukikata tu simu, nimeona kama vile imepiga nduu, nafikiri ndio message hiyo.
2: Ndio. Asante sana baba mzazi.
0: Hongera sana. Umesema jina nani tena kutoka Mweza?
2: Naitwa Asmani Omari Juma.
0: Kutoka Mweza. Mweza sehemu gani umesema?
2: Kutoka Mweza Kicheba
0: hii. Haya ndugu yangu, hongera sana, cheza kistaarabu, na umeingia kwenye draw ya mwisho wa mwezi huu. Unaweza kushinda 10,000,000 au kashinda bajaji au kashinda bodaboda tatu, lakini utachagua unataka ipi kati ya vitu vyote vitatu hivyo.
2: Sawa ndugu yangu.
0: Pamoja sana ndugu yangu, nashukuru.
2: Pamoja sana.
0: Haya, najua mdau atakuwa amefurahi sana huyo. Hongera. Draw nyingine itafuata dakika 10 zijazo. Kwa kama unacheza, cheza kistaarabu, nenda kalipe bili. Ukaambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11, kumbuka namba, andika 1 1 1 kiasi cha pesa, kiasi cha 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Tunaanza kupokea simu zetu Kila nivumilie, sauti yangu iko poa. Tuvumiliane kidogo tu, nitakuwa sawa. Kwenye line ya simu uliza maswali ya kawaida sana. Leo kichemka, umetamani mwenye kuchemka. Habari ya kwako ndugu yangu?
3: Salama.
0: Habari za wapi? Safi tu. Habari za wapi?
3: Tonge Kilindi.
0: Karibu sana. Kutoka Kilindi.
3: Eh.
0: Kilindi kwa mkoa gani?
3: Halo.
0: Kilindi kwa mkoa gani ndugu yangu? Kilindi.
3: Mkoa wa Tanga.
0: Haya baba. Salamu, jina lako nani?
3: Jina langu Rashidi Athmani Omari.
0: Haya. Salamu, nasema Sikonge kwa mkoa gani? Sikonge kwa mkoa gani? Ametoweka. Haya, fundi mitambo Nasibu Musa anasema ba mzazi huyo mtu ameshaondoka. Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
4: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Salama sire.
0: Mimi niko poa. Uko pande zipi?
4: Nipe swali baba.
0: Hajataka kusema yuko wapi wala wapi. Nimeuliza Sikonge iko mkoa gani?
4: Katavi.
0: Sikonge iko Katavi. Yes. Unakula zako mboko, unapokea simu nyingine. Msikilizaji nisamehe sana, bado nakuomba msamaha. Sauti haiko poa, ile nitakuwa sawa tu. Kwenye line ya simu alo? Habari za wapi?
4: Habari za Dodoma.
0: Karibu sana kutoka Dodoma, Tanzania.
4: Asante.
0: Haya baba, nani unaitwa kutoka Dodoma?
4: Naitwa Zakaria Charles.
0: Zakaria, karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa. Nimeuliza Sikonge iko mkoa gani?
4: Sikonge.
0: Sikonge.
4: Iko mkoa wa Mbeya.
0: Sio wa Tanzania. Sikonge iko mkoa wa Mbeya. Sikonge. Hivi kwa nini tusiwe na upendo? Swali ulijui msikizaji, usipige simu. Acha line kwamba anafahamu. Ili tuweze kuokoa muda. Ili tuweze kuokoa muda. Maswali ni ya kawaida lakini watu wanang'ania line. Haya, tunazidi kusonga mbele zaidi. Niko na dhamini yangu cheza pesa. Ukicheza uwezi jua bahati yako. Unaweza kushinda shilingi 100,000, ukashinda 200,000, ukashinda bonus 50,000, ukashinda hizo shilingi 20,000 hivyo. Ukaingia kwenye draw ya Jumaa 1,000,000 kwa watu watano. Ukaingia kwenye draw mwezi huu 10,000,000 ya peke yako. Kwanza 10,000,000 ni ndogo, ila tuanzie hapo. Itakuwa hata 30,000,000. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila nakushauri ucheze kistaarabu. Na kuna wale ambao ni wasikizaji wazuri wa Papaso Cheza Pesa, mimi naidi hela nono sana ya kuwapa wadau wangu. Unaweza kushangaa kila mwezi unaondoka na kila wiki unaondoka na hela ndefu tu, shilingi 1,000,000 peke yako. Kikubwa ni kwamba ujue tu Papaso vizuri, na angalau umecheza angalau hata mara 5 hivi. Kuna wale ambao wanacheza kila siku washindi wale. Natamani sana ndio wao wanashinda hizi pesa. Ile lakini ni bahati nasibu. Kila mmoja anakuwa na bahati yake, si ndio? Iko hivyo. Dakika 30 sasa hivi msikizaji. Baada ya saa 4 kamili za usiku. Twende kwenye burudani muziki, tukirudi ndachezesha draw nyingine. Wewe kabla unacheza, cheza muda huu. Uondoke na maokoto. Ukitambua kulipa kampuni na ukikwambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba. Utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw. Draw ni za 200,000 kwa watu 20, lakini unapata 170,000. na kuna ambao pia watapata hizo bonus za shilingi 50, kuna watapata shilingi 100,000, kuna hizo za 20,000. Zipo na zinaendelea, kama uamini usicheze, kama unaamini umecheza tu, uweze jua labda leo ndio siku yako ya kushinda.

0: na Dar es Salaam Kibindankoe hao na Mondo Saundo. Mama anaitwa Neema. Asante kwa Agnes Nyolio, mamake mzazi Dijaro Arungu yuko Mwanza pale Nyakato National, anasikiza Papaso. Mama Mandu pale, lakini pia Bosongo Madam Shida Masamba, mdao mkubwa Papaso. Dakika 38 msikilizaji baada ya saa 4 za usiku, ila endelea kuvumilia sauti yangu haiko poa sana. Na hapa mtamboni niko na fundi mitambo Nasibu Musa. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Ukitaka kushiriki kwenye Papaso, namba za kupiga ziko mbili. Namba ya kwanza ni 0733 alafu 8053 alafu 92. 0733 8053 alafu 92. Na line ya pili ni 0733 8053 alafu 93. 0733 8053 alafu 93. Lakini kama ni ujumbe mfupi, nitumie kwenda namba za WhatsApp, usinipigie, tuma ujumbe mfupi. Namba ni 0712 30 73 32. Zipo kwenye WhatsApp pekee. 0712 30 73 alafu 32. Utaniambia unasikiza Papaso ya TBC Taifa ukiwa wapi, alafu nitasoma hewani. Lakini pia draw zinaendelea hapa, unaweza kushinda hadi shilingi 200,000 siku huu, ila cheza kistaarabu. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri? Kwa kama unacheza ndugu yangu, cheza muda huu, uweze jua batia. Kwa nenda kuchezesha draw sasa hivi, muda si mrefu. Na hata wale ambao wanashinda hizo bonus za shilingi 20,000, mimi nawapigia simu. Shilingi 50,000 nawapigia simu. Kwa hiyo cheza, uweze jua batia yako. Kuna mwamba mmoja ametuma mpaka picha yake ese pande wa WhatsApp. Anasema ndo Lusinde Lesimo, yuko Dodoma Tanzania, anasikiza Papaso. Da, ndugu yangu umetisha. Kasema Dijara mjue, kwa kanitumia mpaka picha WhatsApp. Haya, huyu anasema anakukubali sana Dijara Arungu kutoka 2006. Jina hujaandika nani sasa? 2006 ni muda wangu mkubwa huyu, sana tena sana. Alafu huyu anasema Dijara Arungu ni aje? Yeye anasema turudi kwenye kipindi cha saa 1, amenimiss. Sasa hivi ni saa 4 usiku ndugu yangu, hadi saa 6. Nilipo mpo, wewe njoo tu huko. Huyu anasema Dijara Arungu mimi niko na wewe, anaitwa Yes, amenijibu Skonge kwa mkoa gani? Amjibu vizuri sana. Lakini bwana jina lako jaandika. Ari Destiny, dokta wa sijamuelewa vizuri, anaandika jina lake. Namshukuru kwamba yuko na baba mzazi Dijara Arungu anasikiza Papaso. Hii imekaa poa sana. Haya, tuende kwenye kuchezesha draw. Ila pia namshukuru Thomas Odero, baba tuto saba, anasema nimsalimie Grace Oyugi akiwa Lugala Dodoma. Huyu ni baba watoto saba, namsalimia Grace Oyugi. Nashukuru sana tena sana kwa kumemeleka na Papaso ya TBC Taifa. Hizi draw zimechezeshwa hapa tayari. Nipige tu moja akilisha wengine. Nichague shilingi ngapi jamani mwenye. Nisamehe sana sauti yangu msikilizaji. 0787 alafu 29 57. Namba mbili za mwisho sasaji ngapi? Uchangamke tu ndugu yangu na hivyo. 0787 29 57. Tumtu nimpigie simu tuzungumze naye hapa studio. Sauti yangu, nisamehe sana msikizaji. Hii simu inaita kuachague kupokea au kutopokea ni yeye tu. Na bahati zile nimepokea haraka, nasikiza redio. Habari ya kwako?
1: Njema, habari ya wewe?
0: Safi tu. Dijaro Warungu hapa. Hebu punguza sauti kidogo tafadhali.
1: Ndio.
0: Unaitwa nani kwa wapi ndugu yangu?
1: Naitwa Jilegeza Mohamed, niko hapa ni Tanga.
0: Yeah, watu wa Tanga mna bahati sana. Eh bwana, kuna hizo bonus 50,000 umeshinda pesa. Unaweza kaangalia muda huu au kuna simu ndogo?
1: Nina simu ndogo.
0: Ila umeshinda. Mimi mpaka nikupigie ni uhakika kwa 100%.
1: Okay.
0: Hongera bwana kwa ushindi wa shilingi 50,000 hizo bonus. Umecheza mara ngapi?
1: Mara moja tu.
0: Watu wana bahati. Ni mara moja kweli au niangalie kwenye mfumo?
1: Ah,
0: nakuuliza ni mara moja kweli au unadanganya?
1: Ah, ni mara moja tu. Nimejitenga muda si mrefu.
0: Eh bwana, hongera sana. Endelea kucheza, umeingia kwenye draw zile za milioni 10 mwisho wa mwezi huu. Aa, na zile za laki zile za shilingi milioni 1 kila Jumaa. Hapo pia umeingia. Hongera sana, na za laki 2 zipo umeingia.
1: Asante sana.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
1: Ah, asante sana.
0: Hongera sana kwa msikilizaji. Ni sawa kitu kwenye mfumo hapa, kuna ile draw milioni 1 kila siku inaenda kwa mtu mmoja, sio watu watano. Hii ni mtu hii mpaka naogopa kuisema hapa. Ni mimi naona milioni 1 tu inaenda kwa mtu mmoja, na inahusu watu wote ambao wamecheza toka asubuhi mpaka muda huu. Hiyo ni mwisho wa kipindi, unaweza pia ukashinda. Makoto yapo na ni kwa ajili yako wewe, kwa kama unacheza wewe cheza tu. Haya, tunapokea simu zetu. Kwenye line ya simu.
2: Hello.
0: Habari za wapi?
2: Habari za Kasoro Kigoma.
0: Jina lako nani, uko wapi ndugu yangu?
2: Naam.
0: Uko pande zipi?
2: Kasoro Kigoma.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Amos Mapalala. Naam.
0: Baba, swali ni rahisi tu, taja mikoa miwili maarufu sana iliyopo kusini mwa Tanzania.
2: Kusini mwa Tanzania kuna Mbeya. Kuna Iringa. Kuna Katavi. Kuna Songea. Na hizi ni hiyo.
0: Hebu rudia tena hizo mikoa ulizotaja.
2: Mbeya.
0: Ehe.
2: Iringa.
0: Ndio, ndio.
2: Katavi. Songea.
0: Umesema jina lako nani?
2: Amos Mapalala.
0: Ungekuwa ni mwalimu alafu umeuliza swali kwamba taja mikoa miwili maarufu ile kwa kusini mwa Tanzania, mtu akataja mikoa zaidi ya 5, ungempa max ngapi?
2: Ungekuwa mwalimu. Ningempa 88.
0: Amen. Umesema taja mikoa miwili tu. Yeye akataja zaidi ya 5. Alafu yeye ni mwalimu. Ungempa max ngapi?
2: Nitamwambia amekosea sana.
0: Na hayo 5 yote aliyotaja hakuna hata moja aliyokosea. Ungempa mboko ngapi?
2: Ningempa 50.
0: Mboko 50. Okay. Kula zako 10 sasa. Hizo 10 zinamtosha. Swali inasema taja mikoa miwili maarufu sana iliyopo kusini mwa Tanzania. Kataja yani kataja mpaka Mbeya. Kataja Iringa. Iringa iko kusini mwa Tanzania. Kataja Songea. Aise, msikizaji sauti yangu haiko poa. Ila mkichemka namna hivyo da, aise. Aya, kwenye line ya simu msikizaji mwingine yupo, tumsikilize. Kwenye line yangu nyingine ya simu.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Kigoma Ilagala.
0: Unaitwa nani baba kutoka huko?
3: Naitwa Mezia Isa Chaga.
0: Karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa.
3: Nakupata DJ Warungu. Ndio, nipo mambo.
0: Swali nasema ni chakula gani kinaweza kukaa zaidi ya miaka 3 bila kuharibika?
3: Chakula kuna gari kaza kwa miaka mitatu bila kuharibika. Huko kwetu sigoma ugari wa loe huko.
0: Sema swali ya kawaida hapo tunachimka. Ndonza sikonge kwa api mtu ajui. Unauliza ni chakula gani kinaweza kukaa zaidi ya miaka mitatu mtu ajui. Unauliza mikoa miwili maarufu kusini mwa Tanzania watu ajui. Jamani, haya tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
4: Hello.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Kiwa Mteja. Naomba unijibu hiyo la ya mikoa ya Lindi hiyo. Lindi na Mtwara.
0: Jibu ni Lindi na Mtwara. Hongera sana. Mikoa miwili maarufu kusini mwa Tanzania ni Lindi na Mtwara. Tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
4: Asante sana. Napenda kumsalimia mke wangu. Anaitwa Bisogo Mizinga akiwa na Ngurukuru. Wa pili napenda kumsalimia Bi Hadija Abrahamani Tisa akiwa Kiwa Masoko. Wa tatu napenda kumsalimia mtoto wangu Osama Bin Laden akiwa Miteja Kiwa.
0: Nakushukuru sana kaka.
4: Asante.
0: Haya, dakika ni 49 sasa hivi. Baada ya saa 5 kamili za usiku naongelea zile saa za Afrika Mashariki. Tunapokea simu nyingine kwenye line. Msikilizaji yupo. Habari za wapi?
5: Habari za Ibambo, habari za studio.
0: Karibu sana baba. Jina nani?
5: Jina naitwa Jumanne Isa Lusaga.
0: Nyerere Day ni lini kila mwaka?
5: Sema?
0: Nyerere Day ni lini kila mwaka?
5: Nyerere Day.
0: Haujui? Dijara Warungu nauza maswali ya kawaida hapa tunachemka. Naenda kuchezesha draw nyingine msikizaji vipunde. Utaondoka na shilingi 200,000 ya peke yako. Ile kikato ni kama hivyo 170,000. Kuna wengine atoka shilingi bonus 50,000, wengine 20,000. Ni hivyo kama unacheza cheza tu, lakini baadaye wote mnagawa hiyo 2,000,000 moja kwa mshindi mmoja. Nitambazania kipindi baadaye. Kwa kama unacheza cheza muda huu kalipe bili. Kamba kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Na baada hapo ingia kwenye draw. Dakika 50 zimeondoka. Baada ya saa 4 za usiku. Niko na fundi mitambo Nasibu Musa. Kwenye line ya simu msikizaji yupo mwingine tumsikie.
6: Halo.
0: Habari za wapi?
6: Habari za Temeke.
0: Karibu sana kutoka Temeke.
6: Mambo ni mwanga sana.
0: Unasema? Swali inasema ni mnyama gani anazaa kwa kutumia mdomo?
6: Kiraba.
0: Nimeuliza ni mnyama gani anazaa kwa kutumia mdomo?
6: Naam.
0: Mnyama gani anazaa kwa kutumia mdomo? Swali ngumu. maswali ni ya kawaida lakini watu wanachemka. Aya. Baada ya rekodi hii tuende kwenye kutoa draw ya shilingi 200,000. Tuende kwa watu 20, wengine watatoka na shilingi 50,000. Na wengine hizo bonus ndogo ndogo zaidi za 20,000. Ukitaka kucheza kalipe bili. Kwa namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Na kwa dakika 3 kabla tujachezesha hii draw, kwa muda huo sikiza ngoma hii. Muongo na Mulozi. Kama ngwana huyu fakupe kwa ngoma hii. Tukioke jaza. Let. Tukioke jaza. Kutoka DR Congo.

Msikilizaji, ikifika saa 5 kamili za usiku utasikiza taarifa ya habari ambayo itaenda mpaka saa 5 dakika 15. Nikirudi papasa utaendelea, lakini pia the draw zetu zitaendelea hapa. Na nitaenda na mwendo wa doza 200,000 watu 20. Kwa hiyo kama unacheza, cheza muda huu, uweze jua bati yako kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba, andika 1 1 1 kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 ingia kwenye draw. Cheza lakini cheza kistaarabu. Tumeelewana vizuri? Tukutane mara tu baada ya taarifa ya habari. Asante sana.

ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Kishiriki cha pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja.

0: Kiri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali, cheza kiasi.
2: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya Tanzania inathamini mamlaka ya bunge na kwamba bunge linaimarisha kazi ya serikali na wajibikaji kwa wananchi wa Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaapisha mawaziri na naibu mawaziri akiwataka kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti za kisiasa. Spika wa Bunge Musa Zungu amehimiza kuondolewa vikwazo vya kimuundo na kuhakikisha wanawake wanapata fursa sawa ya kushiriki katika kufanya maamuzi. Jeshi la serikali ya Ethiopia limerejesha udhibiti wa uwanja wa ndege wa Alula Abaniga uliopo mjini Mekele. Habari kamili. Arusha. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya Tanzania inathamini mamlaka ya bunge na kwamba bunge linaimarisha kazi ya serikali na uwajibikaji kwa wananchi wa Tanzania. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU jijini Arusha, Rais Dr. Samia ameshukuru umoja huo kwa heshima aliyoipa Tanzania kwa mwenyeji wa mkutano huo. Rais Dr. Samia amesema kila bunge linapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi ambao wanawakilisha wakabidhi kero na matarajio yao na kisha kuhoji majibu kutoka kwa watawala. Ameongeza kuwa kazi ya bunge inazidi kuvuka mipaka ya kitaifa kulingana na changamoto na matarajio, ikiwemo migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na ukosefu wa utulivu wa kiuchumi ambao huathiri nchi kwa njia tofauti. Aidha amesema serikali ya Tanzania ina fahari kubwa kuandaa mkutano huo na ana imani kwa uzoefu wa mabunge yaliyokusanyika jijini Arusha utatoa matokeo ya kudumu kwa nchi wanazotoka. Katika hatua nyingine, spika wa bunge Musa Azan Zungu amehimiza wajumbe wa jukwaa la wanawake umoja wa mabunge duniani IPU kubadilishana uzoefu kwa uwazi, kujenga ushirikiano na kubainisha hatua madhubuti za kuchukua na kuzifikisha katika mabunge ya nchi husika. Akizungumza wakati wa jukwaa la wabunge wanawake katika mkutano wa umoja wa mabunge duniani ulioanza hii leo jijini Arusha, spika Zungu amesema inapaswa kuwezesha wanawake kushiriki kikamilifu na kwa usawa katika siasa. Amehimiza kuondolewa kwa vikwazo vya kimuundo na kuhakikisha wanawake wanapata fursa sawa ya kushiriki katika kufanya maamuzi. Rais wa umoja wa mabunge duniani Dr. Tulia Ackson amesema usawa wa kijinsia katika uongozi haupaswi kupimwa kwa idadi ya wanawake wanaoingia kwenye nafasi za maamuzi pekee, bali unapaswa kuambatana na ushawishi na mamlaka ya wanawake. Naye katibu wa umoja wa mabunge duniani Andrew Philip amesisitiza kuimarishwa kwa uongozi wa wanawake katika mabunge, kwani usawa wa kijinsia ni muhimu kwa diplomasia bora ya kibunge, kujenga jamii shirikishi na kudumisha amani. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kutoa kipaumbele katika ajenda ya afya ya mama na mtoto katika utekelezaji wa mipango yao ya kitaifa. Amesema hayo leo alipofanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Ikulu jijini Dar es Salaam, na kueleza kuwa akiwa kinara wa umoja wa Afrika wa afya ya mama na mtoto ataendelea kushirikiana na viongozi wa nchi za Afrika kuimarisha afya ya uzazi, kupunguza vifo vya kina mama vinavyotokana na ujauzito na kujifungua, pamoja na vifo vya watoto. Ameiomba WHO kuendelea kushirikiana na nchi za Afrika katika kutoa utaalamu na kulishukuru shirika hilo kwa msaada wake katika kuimarisha huduma za afya na uwezo wa Tanzania kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Rais Dr. Samia pia amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kwa nchi za Afrika katika kukabiliana na athari za milipuko ya magonjwa inayoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amempongeza Rais Dr. Samia katika kutekeleza jukumu la kinara wa umoja wa Afrika wa afya ya mama na mtoto, akisema juhudi zake zina umuhimu kwa Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaapisha mawaziri na naibu mawaziri walioteuliwa hivi karibuni, akiwataka kuwatumikia wananchi wote bila kujali tofauti za kisiasa. Hatua hiyo inakamilisha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kufuatia maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yaliyosababisha kusainiwa kwa tamko la pamoja Julai 9 mwaka huu. Akizungumza Ikulu Zanzibar baada ya hafla kuapisha viongozi hao, Rais Dr. Mwinyi amesema kuapishwa kwa viongozi hao kunathibitisha kuwa licha ya tofauti za kisiasa, maslahi ya nchi yanakuwa kipaumbele kupitia umoja, mshikamano na mazungumzo. Amesisitiza utendaji kazi kwa mawaziri na naibu mawaziri na kuacha tabia ya kukaa ofisini pekee, badala yake wawe viongozi wanaopatikana kwa wananchi na kwenda kwenye maeneo yenye changamoto na miradi ya maendeleo. Tanga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kushiriki kuharamia huduma kwa watu wenye ulemavu na watoto walio katika mazingira magumu, akisisitiza kuwa kuwahudumia ni wajibu wa serikali na jamii. Akizungumza jijini Tanga wakati wa harambee ya kuchangia maendeleo na maboresho ya vituo vya huduma na dekania vya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Dr. Mwigulu amesema serikali inaunga mkono juhudi za kanisa hilo na kwamba itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kutoa huduma za kijamii. Ameshauri mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri nchini kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu kuwaruhusu watu wenye ulemavu kupata mikopo bila kupitia vikundi. Awali, askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Dr. Msafiri Mbilu, amesema harambee hiyo inalenga kukusanya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuboresha miundombinu, vifaa na mazingira ya utoaji huduma. Harambee hiyo imekusanya shilingi bilioni 1.059 ambapo shilingi milioni 617 zimetolewa fedha taslimu na ahadi za shilingi milioni 442. Pwani. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameagiza uongozi wa Bodi ya Huduma za Maktaba na Chuo cha Ukutubi na Uhifadhi Nyaraka Bagamoyo kuhakikisha kozi zinazotolewa zinaendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili kukabiliana na mahitaji ya soko. Akizungumza katika ziara yake katika Chuo cha Ukutubi na Uhifadhi Nyaraka Bagamoyo mkoani Pwani, Profesa Mkenda amesema utafiti ufanyike juu ya kozi za ukutubi zinazotolewa ili kubaini upungufu na ubora wake katika zama za kidijiti. Profesa Mkenda pia ametoa hamasa ya kusaidia waandishi wa vitabu nchini ambao wataandika kwa maudhui yanayofuata utamaduni, mila na desturi za Kitanzania, lakini pia akatoa rai kwa wananchi kujenga utamaduni wa kusoma vitabu. Naye mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Huduma za Maktaba nchini TLSB Dr. Mboni Ruzegea amesema serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 572 kwa ajili ya maboresho ya majengo na vifaa katika taasisi zilizo chini ya Bodi ya Huduma za Maktaba. Chuo cha Ukutubi na Uhifadhi Nyaraka

mitihani yake darasa la 4 kwa kujinyonga kwa kutumia kamba ya nabegi. Taarifa ya jeshi la polisi mkoani Morogoro imesema chanzo cha mtoto huyo kujinyonga inadaiwa kuwa ni msongo wa mawazo ambao umesababishwa na kukosa fedha za maandalizi ya mitihani yake ya darasa la 4, huku jeshi hilo likiendelea na uchunguzi. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya majirani, ndugu, jamaa na marafiki wa mtoto huyo wamekiri kusikitishwa na tukio hilo lililotokea Oktoba 2 majira saa 1 usiku. Aidha, wameiomba serikali kuanza kuchukua hatua stahiki dhidi ya matukio hayo. Naye mwenyekiti wa mtaa wa tanki la maji Mohamed Abdallah amesema hilo ni tukio la pili kutokea katika mtaa wake. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amewataka walimu kutumia teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji ili kuandaa wanafunzi kukabiliana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia duniani. Akifungua mafunzo kwa zaidi ya walimu 700 wa masomo ya sayansi na hisabati katika matumizi ya vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA na mifumo ya kidijitali shuleni yanayofanyika jijini Dar es Salaam, Waziri Kairuki amesema wakati maendeleo ya sayansi na teknolojia yanazidi kuchukua kasi duniani, Tanzania haiko nyuma katika kuboresha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji ili kuongeza uelewa na kukuza ubunifu wa wanafunzi. Katika mafunzo hayo yaliyoandaliwa na mfuko wa mawasiliano kwa wote YUKSAF, walimu wamepata vifaa vya TEHAMA kwa ajili ya ufundishaji wa masomo hayo ya sayansi na hisabati. Mtendaji mkuu wa YUKSAF Mhandisi Peter Mwasalianda na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Ashadachi wamesema wataendeleza ushirikiano ili kuhakikisha matumizi ya TEHAMA nchini yanatekelezwa. Dodoma. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi na kuongeza upatikanaji wa makazi ya gharama nafuu ili wananchi wengi waweze kumiliki makazi bora. Dr. Akwilapo amesema hayo jijini Dodoma katika maadhimisho ya siku ya makazi duniani ambayo hufanyika Jumatatu ya kwanza ya mwezi Oktoba kila mwaka, ambapo amesema serikali itaendelea kuimarisha suala la mipango miji. Amesema kumekuwa na idadi kubwa ya ongezeko la watu katika maeneo ya mijini, hali inayosababisha miji kuendelea kukua kwa kasi ikiwa na uhitaji mkubwa wa makazi. Nao baadhi ya wakazi wa Dodoma wameomba serikali kuangalia namna ya kupunguza gharama ya vifaa vya ujenzi ili kuwawezesha wananchi wenye kipato cha chini kujenga makazi bora. Siku ya makazi duniani imefanyika sambamba na kauli mbiu makazi bora kwa wote. Jamii imehimizwa kutambua na kuthamini mchango wa walimu katika kutoa elimu na kujenga kizazi chenye maarifa, ujuzi na maadili mema. Wakizungumza jijini Dodoma wakati mataifa mbalimbali yakiadhimisha siku ya walimu duniani, wakazi hao wamesema walimu wamekuwa kiungo muhimu katika makuzi ya mtoto kitaaluma na kufikia ndoto zake. Aidha, wakazi hao wameomba serikali kuendelea kuboresha maisha ya watumishi wa kada hiyo na jamii kutambua umuhimu wao, ikiwa ni pamoja na kuepuka dhana ya kuwa walimu ni watu waliopata daraja la chini kitaaluma katika masomo yao. Wakazi hao pia wametoa wito kwa walimu kuwajibika vyema katika nafasi zao na kuepuka vitendo visivyo vya maadili ili kujenga vyema wanafunzi wakiwa na maadili mema. Siku ya walimu duniani huadhimishwa kila ifikapo Oktoba 5 kila mwaka, lengo ikiwa ni kutambua mchango wa walimu katika kukuza kizazi cha wanafunzi walio bora. Iringa. Wagonjwa 43 wamefanyiwa upasuaji wa mdomo sungura mkoani Iringa, ambapo kati yao watoto kati ya umri wa chini ya miaka 10 ni 19. Mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Iringa Dr. Alfred Mwakalebela amesema wagonjwa hao wametoka katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mtwara, Geita na Lindi, ambapo wamekuja Iringa kwa sababu ya operesheni maalum ya madaktari bingwa inayoendeshwa na shirika la operesheni Smile Tanzania. Mratibu wa huduma za wagonjwa wa shirika la operesheni Smile Dr. Radhia Bakari amesema madaktari bingwa kutoka nchi 12 walikita kambi ya wiki 2 mkoani Iringa wakitoa huduma za uchunguzi, unasihi na upasuaji. Dr. Radhia amesema changamoto wanayokumbana nao ni jamii kutokuwa na elimu kuhusu ugonjwa huo kama unatibika, wakiamini kuwa ni laana. Wagonjwa hao wametoka katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mtwara, Lindi na Geita. Addis Ababa. Jeshi la serikali ya Ethiopia limerejesha udhibiti wa uwanja wa ndege wa Alula Banega uliopo mjini Mekele.

0: ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo imekuja baada ya wanajeshi wa serikali ya shirikisho la Ethiopia pamoja na wanamgambo wanaounga mkono serikali kufanikiwa kuwa ondoa wapiganaji wa Tigray People's Liberation Front TPLF walioteka uwanja huo tangu September 23 mwaka huu. Serikali ya Ethiopia imerejesha udhibiti wa uwanja huo wa ndege kufuatia mapigano makali kati ya majeshi ya serikali na wapiganaji wa muungano wa upinzani. Mapigano hayo yameibuka September 23 mwaka huu yakihusisha muungano wa wapiganaji unaoongozwa na chama tawala cha Tigray TPLF dhidi ya jeshi la serikali na vikosi vinavyounga mkono, hatua ambayo imeibua hofu ya kurejea kwa vita katika eneo hilo kati ya mwaka 2020 na 2022. Madrid. Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez, ametangaza uchaguzi mkuu wa mapema utakaofanyika Novemba 29 mwaka huu badala ya mwaka 2027 kama ilivyopangwa kufuatia kushindwa kwa serikali yake katika mchakato bungeni. Sanchez ametangaza uamuzi huo katika ikulu ya Moncloa mjini Madrid baada ya majadiliano na washauri wake wakuu mwishoni mwa wiki. Akizungumza wakati wa kutangaza uamuzi huo, Sanchez amesema ni wakati kwa Wahispania kuamua mustakabali wa nchi yao. Uamuzi huo umefikiwa siku chache baada ya serikali yake ya muungano wa wachache kushindwa bungeni baada ya wabunge kukataa mapendekezo ya serikali yaliyolenga kukabiliana na changamoto ya gharama za nyumba. Mapendekezo hayo yamejumuisha kuongeza muda wa mikataba ya upangaji wa nyumba na kuzuia kufukuzwa kwa wapangaji walio katika mazingira hatarishi. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya Tanzania inathamini mamlaka ya bunge na kwamba bunge linaimarisha kazi ya serikali na uwajibikaji kwa wananchi wa Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaapisha mawaziri na naibu mawaziri akiwataka kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti za kisiasa. Spika wa bunge Musa Azan Zungu amehimiza kuondolewa vikwazo vya kimuundo na kuhakikisha wanawake wanapata fursa sawa ya kushiriki katika kufanya maamuzi. Jeshi la serikali ya Ethiopia limerejesha udhibiti wa ndege wa Alula Banega uliopo mjini Mekele. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
6: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Kila nyumba
7: Papasha, kila kitu, kila kona tuna papasha. Papasha kwa hewa na baba mzazi Digalungu. Papasha kila kitu, kila kona tuna papasha.
8: Baba mzazi piga kazi baba Digalungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba unapokuwa ndani ya mitambo baba.

timamu. Msikilizaji na kushukuru sana popote ulipo. Unapenda kuitegea sikio Radio Taifa TBC Taifa, kipindi ni Papaso. Niko na fundi mitambo anaitwa Nasibu Musa na mimi ni baba mzazi. Ni Jaro Arungu. Ulikuwa nasikia taarifa habari na sasa hivi naendelea na Papaso. Dakika 20 zimeondoka. Baada ya saa 5 kamili za usiku nilikuwa hadi nikirudi nitachezesha draw ya shilingi 200,000, lakini pia kutakuwa na hizo bonus za shilingi 50,000 na zingine za shilingi 20,000. Zote zinaenda kwa watu 20. 20 watu 20, 50 watu 20 na shilingi 200,000 watu 20. Ukipigiwa simba sipokea. Alafu kote maokoto uwakilishe wengine. Ukitaka kucheza ni rahisi sana tena sana msikizaji. Nenda kwenye kulipa bili, namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba. Utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa mfano uko na M-Pesa, utabonyeza *150*00 really okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena weka namba kampuni. Hiyo namba utaandika 32 11 11, nirudie 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Mix by Yas, uko na Zantel pia, utabonyeza *150*01 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba kampuni. Hiyo namba utaandika 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na kuingia kwenye draw. Ukiwa na Halotel, uko na Halopesa, utabonyeza *150*88 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 namba biashara, utaweka hiyo namba ambayo ni 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza *150*60 really okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi utaweka shilingi 1,000 na kwenye draw. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaingia, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, ingia kwenye draw za leo, hizo 200,000 watu 20, lakini pia hizo bonus za 50,000 watu 20 na hizo shilingi watu 20. Na unaingia kwenye draw za Ijumaa, tumeelewana, 1,000,000 watu 5, na unaingia kwenye draw za mwisho mwezi huu ndio wa kibabe kabisa, 10,000,000 kwa mshindi mmoja, au upate bajaji au upate bodaboda 3, zote za kwako hizo. Baada ya rekodi ya Nkujima tukutuku inaitwa Moto na Maji, nitoe hizo draw za 200,000 na hizo bonus za 50,000 na hizo 20,000.

0: anasema afanye kwa sababu anafanya, bali wanafanya kwa sababu wanajua. Dakika zimeondoka 28 sasa baada ya saa 5 za usiku. Unasikiza Papaso TBC Taifa, ukiwa na Papaso Master, baba mzazi Lijaro Arungu, lakini pia upande wa mitambo yuko Nasibu Musa. Tunasongesha hapa mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Unaweza ukashiriki Cheza Pesa ambayo ni wadhamini wa Papaso kwa kucheza na kujaribu bahati yako. Unaweza kuondoka na hizi bonus, hata hizi ndogo za 20, ziko nyingi sana, lakini pia kuna za 50,000 na kuna hiyo 200,000. Ila kila ambacho unakishinda wanakata hizo 15%. Ni rahisi sana ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaingia shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Kumbuka draw yetu ya milioni moja kwa mshindi mmoja mwisho wa kipindi ipo pale pale. Mwanzo kwa shilingi milioni moja kwa mshindi wa tano. Nitaongea nao Cheza Pesa, mimi ni balozi wao na wakani. Watanisikiliza tu, ila kwa leo kuna milioni moja na naona hapa. Haya. Nimpigie mwenye namba 0 0 7 8 7, alafu 9 5, kama nazi nikikosea tu namba imekula kwangu, 0 7 8 7, alafu 2 5, 0 7 8 7. Hii namba jamaa wewe umeshinda shilingi samisa na sauti yangu iko poa, msikizaji naomba nivumilie. Mwenye nirudie tena afu ni 20, mwenye namba 0 7 8 0 7 0 7 8 0 0 7 8 0, alafu 21 16 30 na kitu, iko sawa. 0 7 8 0 2 1 1 6 3. Yes, aukote makote yake. Ameshinda pesa ndogo tu kwa ajili ya hapa, napata kama 17,000 hivi. Atawakilisha wote ambao ameshinda 20,000. Kama atapokea pia ni sawa. Akipokea kwa haraka haraka nitafurahi, ili tuongeze kwa kwa muda. Watu wanachemka hapa hapa. Huu muda na muda unakuwa umeenda. Watu wengi wamelala. Niona zile dawa kubwa kubwa, natamani hata milioni moja tu natoa ile sehemu ya kwanza Papaso. Naongelea saa ya kwanza Papaso. Wewe unapokea hii? Ndugu yangu, kama upokee maana kata redio usikilize. Basi ile inarudi hiyo. Hakuna mbaya. Mwenye namba 0 7 1 2 1 7. Jamani, sijui shida ni nini. 0 7 1 2 17 30, alafu namba moja ya mwisho, namba mbili za mwisho sasa nyingapi? Namba zake nzuri. 0 7 1 2 17 30 0 7 1. Okay, na asipopokea sawa, makoto na ukoso wanakosa. Bora mpokee mpate hizi pesa jamani. Sasa unapigiwa simu pokei, redio sikilizi, nategemeni. Aise, mwenye mitambo huyu naye apokei pesa, huyu naye tunapiga apokei. Huyu amekosa 50,000, mwingine amekosa 20,000. Jamani, pokea ni simu. Haya, naye kakosa hela. Natamani mpigie mwingine wa mwisho wa 50,000, wa mwisho huyu, sitopiga tena. Na sio lazima pia nipigie washindi simu, bali mimi ni Thomas, napendaga kufanya hivyo. 0 7 7 5 6 4 4 9 1, namba moja mwisho utaji ngapi? Changamoto hapa afu e bwana, bidi ripoti hii kitu, tuwe na namna ya kuweza kuzizima hizi mic. Wajue kwamba ikitokea changamoto kama hivi lazima juu kwa juu hivyo. Haya, mwenye namba 0 7 7 5 alafu 6 4 4 9, ya hiyo iko sawa hiyo. Naye kama atopokea ndio hivyo, atopata hiyo pesa yake shilingi 50,000. lengo ni upokee simu alafu maokota ingie tukweke kwenye rekodi ya washindi, uingie kwenye draw million. Huyu amepokea. Ndugu yangu asante bwana. Wewe unajua unasikiza redio.
1: Habari ya saa hizi?
0: Nzuri tu. Jina lako nani?
1: Naongea na Obrero Azizi Rashidi kutoka wilaya ya Kyerwa.
0: Safi kabisa ndugu yangu. Wewe unasikiza redio na unastahili kushinda. Kuna watu bwana, watu wanashinda pesa tunapigia simu apokee, tunasaidiaje sasa? Eh. Wewe bwana maokota ameshaingia hapo shilingi 50,000. Kikato hiyo 15% kodi kama 42,000 na kitu. Naomba uangalie kwenye simu yako imeingia shilingi ngapi kama inawezekana.
1: Sijaangalia simu tangu bado simu ndogo.
0: Haina shida, mpaka nakupigia, mpaka natangaza namba zako hewani, ni kwamba uhakika 100% kombo umeshinda.
1: Pamoja baba mzangu.
0: Okay, hongera sana ndugu yangu.
1: Karibu.
0: Asante sana. Haya. Tunazidi kusonga mbele zaidi. 34 dakika zimeondoka baada ya saa 5 za usiku. Kuna mwingine ananapiga sasa hivi, hata kama akipiga siwezi kumsaidia, yale imesharudi. Draw nyingine na draw moja tu hapa itakuwa ni 200,000 na bonus zake nyingi hizo. Baada hapo itakuwa ni 1,000,000 ambayo itaenda kwa mshindi mmoja tu leo. Da, sijaipenda, inapendaje ile washindi watano. Ndaongea nacheza pesa kesho tujue tafanyeje. Leo ni 1,000,000 kwa mshindi mmoja tu. Na kuna hiyo na ataondoka na bonus ya 100,000 kwa 10,000. Samee sana msikilizaji, bado nazidi kuomba sana msamaha, siko sawa. Haya, tupunzike kidogo, nikirudi tuende kwenye papaso kizungumkuti. Niambie ingekuwa ni wewe ungefanyeje. Huyu ni mtu mwembamba. Hapa yuko na Dully Sykes. Hii rekodi inaitwa Nilipojua Kusoma. Huyu mtu membamba, Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Kuna majanga kipindi kile cha wale wanaitwa Panya Road. Kutoka zake kazini majira saa 2 kuelekea saa 3 usiku. Mwilini pale Kualani pale, siji tuiteje pale. Unavuka reli ndo unaenda Jetlumo. Jetlumo unavuka reli hivyo. Nakutana nao vijana wanajiita Panya Road. Walimkata mkono aise. Ana kabisa mkono mtu mwembamba. Mpata ulemavu wa kudumu.

mtu mwembamba. Pole sana ndugu yangu, Jafa hujaumbika. Ana mkono ujamaa, alikata mkono wake. Tena kwenye bega. Hadi nakatika ise. Da, watu wana huruma. Kwenye roda au kipindi hicho. Mtu mwembamba. Kwa duli sex. Dakika zimeondoka 40 msikizaji. Vipunde na kuletea papaso kizungumkuti.

0: Alafu katikati ni mwisho ni 638. Niko sahihi? Yes, 20. Kuna mwingine pia bahati mbaya au nzuri unampigia simu, kumbe simu yake ni changamoto, hana usikiza kupitia earphone zake, na kwa inachanganya kidogo. Kwa hiyo nimpigie huyu mdau. Hello. Mambo vipi ndugu yangu? Mimi sio DJ bali ni Dijaro.
1: Ndio Dijaro.
0: Uko wapi ndugu yangu, na unaitwa nani?
1: Naitwa Dawson Julius. Nipo ile atakufu kwa kidogo.
0: Habari za huko ndugu yangu?
1: Naitwa salama sana.
0: Hongera bwana, hizo bonus za 20 umeshinda hapa 20, ila utapata 17 baada ya makato ya serikali. Sijajua kama una simu ndogo au una simu kubwa, unaweza ukaangalia kabla hujakata simu. Ndio, haya nimesikia yapiga ndu. Ndio hela imeingia. Yaani wewe ukipokea tu simu hela inaingia muda huo huo.
1: Okay, nashukuru sana.
0: Hongera sana ila kucheza pesa. Na umeingia kwenye draw ya Ijumaa ambapo pale kuna hizo milioni moja moja kwa washindi wangapi? Watano.
1: Okay.
0: Na draw ya mwisho kabisa sasa hivi nitakuchezeshwa kama dakika 10 zijazo, pia umeingia. Ila cheza kistaarabu, hata mara moja inatosha. Leo umecheza mara ngapi? Inatosha kabisa, sio lazima ucheze mara nyingi ndugu yangu. Hii ni bahati nasibu.
1: Okay.
0: Asante sana. Hii msikizaji ni bahati nasibu, sio lazima ucheze mara nyingi. Ila tu cheza pesa, wameniambia kama mimi ndio balozi. Wakasema Dijaro tutakupa upendeleo. Nilitaka niongelee kesho ile jambo kwa upana wake zaidi. Lakini nataka kukuambia sasa hivi sombaya. Tunataka kila mwezi angalau tuna watafuta angalau watu 100 wa kuondoka na shilingi milioni moja moja. Ni nyingi sana. Kwa hizi pesa mimi sijataka nizitoe kila mwisho wa mwezi milioni moja moja kwa watu 100, hapana. Mimi nitaomba wanipangie hizi pesa kila wiki. 100 gawa kwa 4 inakuwa ni shilingi ngapi? Milioni shilingi si watu 100 ukigawa kwa 4 unakuwa na watu 25. Mimi kila wiki basi nitoe hizo pesa, au kila siku milioni moja iende kwa watu wawili, watatu, wanne, ambazo mimi hizo saa sio nilipo pendeleo. Maana yake unachagua namba zile ambazo zimekuwa zikicheza mara kwa mara. Mimi nitakuuliza maswali machache tu, papaso. Unajua ina vipengele vingapi? Unasikiliza ukiwa wapi? Unapenda nini kwenye papaso? Maswali ya kawaida kabisa. Ukinijibu vizuri nasema cheza pesa, maokoto pereka hapa. Kwa hiyo ndugu yangu cheza bwana. Uenda ukaingia kwenye huo mfumo. Au hizo milioni moja moja tukazigawa, yani tupeleke hela kwa watu wengi zaidi. Nikikupigia tu utapata 100,000 labda, utapata 200,000, 300,000. Tutaongea vizuri afu tuweke sawa hiyo. Nataka kucheza msikizaji kwa kwenye menyu malipo kalipe bili namba kampuni 321111. Kumbuka namba ndio 1111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Na baada hapo ingia kwenye draw kokota maukoto. Hii ni bahati nasibu na kila kitu inawezekana. Twende kwenye papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti. Mambo mazito yanasikitisha mno.
2: Dilema sintofahamu. Bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Ya leo kali. Kali sana. Ile imetokea jana Dar es Salaam hapa. Chanika kule. Chanika sababu gani nisiseme sasa, lakini imetokea. Jamaa moja anaitwa Kelvin. Lakini sio Kelvin Mazengo, mdau wa papaso, baba Torres, hapana. Huyu ni Kelvin mwingine. Huyu jamaa yuko na mchumba wake. Anampenda sana huyu mchumba. Hivi karibuni anaenda kumtambulisha nyumbani kwao. Kufika nyumbani kwao Anashangaa sana mchumba wake alipomwona babake mzazi huyu jamaa bwana. Yaani babake mzazi Kelvin. Mchumba alishtuka sana. Na hata ule mzee pia alishtuka mno. Baadaye kajikaja akagundulika kwamba huyu mchumba kumbe anatoka na babake, ni mchepuko wa babake Kelvin. Kelvin anampenda mchumba. Na kwa bahati mbaya au bahati nzuri, alishazaa naye, ingawa kuambia wazazi wake kwamba na mtoto, na sasa anataka muue yule mchumba. Kumbe yule mchumba kwa bahati mbaya anatoka na babake Kelvin. Maana anatoka na baba mke wake bila kujua, ndio mchepuko wake. Wewe ni kama na Kelvin, alafu umegundua sasa ukweli huo, ungefanyaje?
2: Dilema sintofahamu. Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
4: Papaso kizungumkuti.
0: Baba anatoka na mchumba wako. Wewe unampenda sana mchumba na una mtoto naye mmoja. Baba kujua ile, baba kujua kwamba ile mchumba, ile mwanamke ni mchumba wako. Na mchumba pia kujua kwamba yule baba ambaye anatoka naye ni baba yako. Inauma, inasikitisha sana. Msikizaji, kwa haraka haraka niambie, ingekuwa ni ungefanyaje ukutana na kama hiyo? Utapiga simu ukiwa mwanamke, utaongelea upande wa huyo dada. Sasa ndio wewe umegundua wewe umekuwa umetoka na baba mke wako. Utafanyaje? Namba za kupiga ziko mbili. Laini ya kwanza msikizaji, nipigie kwenye 0733 8053 92, 0733 8053 92, na laini ya pili ni 0733 8053 92. Uniambie kama ni wewe utafanyaje. Lakini pia endelea kucheza cheza pesa. Dau langu la mwisho ni milioni moja kwa mshindi mmoja tu leo usiku, lakini ana bonus yake ya shilingi 100,000 kwa watu 10. Kwa kama unacheza, nenda kwenye menyu malipo, kafanye malipo, kuambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa ya shilingi 1000 utakumbingia kwenye hizo draw. Tumeelewana? Na kuna baada hapo, kuna draw za kila baada ya dakika 20, kuna shilingi 200,000 kwa watu 20. Hiyo ni saa 24, wewe kupata muda cheza tu. Huko huru. Na unaingia kwenye draw zote za mwisho wa mwezi huu ambazo ziko za kibabe kabisa. Haya, kwenye line ya simu msikizaji yupo. Tutapokea simu chache sana. Kwenye line yangu sasa.
5: Habari? Afya habari.
0: Safi ndugu yangu. Habari za wapi?
5: Kwanza kupanga kupani.
0: Karibu sana. Ungekuwa leo ungefanyaje ndugu yangu?
5: Mwanamke usimwache, nitavunja mtamuo.
0: Kumbuka anatoka na babako mzazi.
5: Ni sawa ndio, lakini mimi kwa sijui na yeye kwa nani kwa hajui, lakini nitamuo. Mimi si ndio kwa mchumba wangu. Bosi wamebana tu.
0: Ushamuoa, alafu ikitokea wanaendelea kutoka sasa.
5: Ataacha yuko ndani mwenye kujeyo ataacha.
0: Ndugu yangu, na una roho ngumu sana. Wewe umwachi. Unaendelea naye kama kawaida, na kwa sababu ashajua yule ni babako mzazi, watajua wenyewe.
5: Hey,
0: sasa asante sana, naomba nipokee simu nyingine. Watu wana ngumu sana. Kwenye line nyingine ya simu.
5: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
5: Makania.
0: Uko wapi?
5: Makania, mkoa wa Kilimanjaro.
0: Baba, ungekuwa ni wewe, jina lako nani kwanza?
5: Mimi naitwa Hamadi Muhando.
0: Ndio ndio baba, ungekuwa ni wewe ungefanyaje?
5: Ah, mimi mtangu nisinge muacha bwana.
0: Usinge jali, anatoka na babako.
5: Baba sasa.
0: Aya, aya.
5: Baba yuko na mamangu.
0: Sasa ungekuwa wewe ndio baba ungefanyaje? Umegundua mwanamke ambaye anataka muue mtoto wako. Unatoka naye, ndio mchepuko wako na unampenda sana, ungefanyaje? Hapo pagumu.
5: Hapo palikuwa pagumu.
0: Asante sana, naomba nipokee simu nyingine. Ndio hapo pagumu. Aya, napokea simu nyingine nasemaje? Haya mambo makubwa siombe akukute. Kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu.
6: Halo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
6: Kwanza hapa salama sijui wa kazi.
0: Haba niko vizuri ingawa ndio kikohozi na nisumbua sauti iko vizuri ila niombee tu niwe sawa. Asante sana. Aya, hivi ungekuwa wewe sasa ndio baba wa Kelvin ungefanyaje?
6: Yani ni basi na kwa hiyo mama tu basi mama.
0: Unge?
6: Mama tu na mwaka na kusema huyu mama tu.
0: Sijakuelewa, ungekuwa ndio baba wa Kelvin.
6: Nasema kwa vile nishajua wa baba basi ninajua huyo mama tu basi.
0: Na wewe ungekuwa ndio Kelvin ukagundua mchumba wako anatoka na babako mzazi ungefanyaje?
6: Mimi najua mambo yameshaingiliana, lazima mmoja awe na imani.
0: Hiyo ndio ingeendelea au ndio ingeisha? Ndio ingeendelea au ingeisha?
6: Mimi kwa mimi ndio basi naisha basi.
0: Asante sana. Nashukuru sana kwa kupokea simu nyingine. Mambo makubwa sana nauma. Kuelewana simu. Ndugu yangu Kauki mstaafu Bernard Kauki. Mzee papaso kizungumkuti. Ingefanyaje baba? Kuelewana simu alo. Habari za wapi ndugu yangu?
7: Abdukarim Kaumi niko mkoa wa Kagera wilaya ya Kyerwa.
0: Karibu sana baba. Ungefanyaje kama ni wewe?
7: Ndani kwa mimi ningeanza tu kabisa moja kwa moja.
0: Ungefanyaje?
7: Yani
0: hapo na chama la pamoja sasa hapo. Kama wewe ndio baba sasa. Wewe ni baba. Umegundua mchepuko wako na mpenda sana. Ni mchumba mtoto wako ungefanyaje?
7: Hapo ni pangumu kaka.
0: Unampenda mpaka unatamani awe mke wako mdogo.
7: Pangumu kaka.
0: Dijaro na cheko rafiki mazuri, haya mambo yanauma sana. Kwenye line nyingine ya simu. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu tafadhali, msikizaji kama unanisikia. Habari za wapi ndugu?
7: Habari za Tabora.
0: Unaitwa nani kutoka huko?
7: Naitwa Bado kutoka Charia.
0: Haya baba, ningekuwa ni wewe ungefanyaje?
7: Yaani ningekuwa ni mimi namwambia tu mtoto wangu atume kwamba baba huyu alikuwa ni mtoto wangu achana naye na mimi nimeachana
0: naye. Na wewe sasa ingekuwa ndio baba sasa. Umegundua mke wako mdogo unatarajia hata kumuoa kumbe ni mchumba wa mtoto wako na amezaa na mtoto wako ungefanyaje?
7: Hapana, hapo napiga chini tu hata kuanzia siku hiyo.
0: Nashukuru. Asante sana. Msikizaji, mimi kwa leo sina la ziada. Naomba tu niombee niwe sawa, sauti yangu haiko poa toka wiki iliyopita. Ila na imani hadi kesho Mungu akipenda nitakuwa niko vizuri sana. Hiyo changamoto imetokea huko Chanika. Sitosema Chanika ipi. Ile ndio hivyo, ila kwa maamuzi ambayo walichukua wale watu, kijana aliamua kukubali matokeo na alimwacha yule mwanamke. Lakini mwanamke kwa akili zake anazojua yeye na yule mzee. Ndio leo sasa kuweka penzi lao hadharani. Watu wamevurugwa. Wamevurugwa. Kuna moja pia ilitokea Kiwalani. Si ni sema sasa hivi au tuende nayo kesho eh? Kisema muda huu tutajadili kesho. Mwanamke ameachana na mume wake. Amepanga kwenye hizi nyumba za kutazamana hizi. Kwenye korido, chumba hiki, chumba kile. Mwanamke alivofukuza na mume wake rudi zao nyumbani kwao. Kwa sababu mwanamume aelewi tabia za ile mwanamke. Mwanamke akamhamia chumba cha pili. Hivi inawezekana vipi jamani? Lakini imetokea Kiwalani huko. Na maisha yanaendelea. Watu na roho ngumu. Ana roho ngumu mwanamke, lakini pia na roho ngumu huyo jamaa jirani yako huyo. Yaani jirani yako amemwacha mke wako, yamemchukua. Ndio vile vya uswalini hizi. Ndio sasa wanakukomoa, anaenda chooni pamoja kuoga bafuni. Wakati mwingine unaona namkomoa mtu kumbe anajikomoa mwenyewe. Kana hiyo ishi nayo. Mimi ningeama mtaa wa 7 ise.

mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
7: Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato nchini TRA Yusuf Mwenda amewataka wataalamu wa mamlaka hiyo kuhakikisha mfuko wa CRS unatumika kikamilifu kuwasaidia wafanyabiashara wanaokumbwa na majanga kama ya moto ili waweze kurejea katika shughuli za uzalishaji. Kamishna Mwenda akizindua wiki ya huduma kwa wateja jijini Arusha amesema kwa sasa mfuko huo unaimarishwa ili wafanyabiashara wanaokumbwa na majanga mbalimbali waweze kupata msaada, huku akisisitiza wiki ya huduma kwa wateja itumike kikamilifu kutatua changamoto za walipa kodi. Jamii imehimizwa kutambua na kuthamini mchango wa walimu katika kutoa elimu na kujenga kizazi chenye maarifa, ujuzi na maadili mema. Wakizungumza jijini Dodoma wakati mataifa mbalimbali yakiadhimisha siku ya walimu duniani, wakazi wa jiji hilo wamesema walimu wamekuwa kiungo muhimu katika makuzi ya mtoto kitaaluma na kufikia ndoto zake. Na wagonjwa 43 wamefanyiwa upasuaji wa mdomo sungura mkoani Iringa, ambapo kati yao watoto kati ya umri wa chini ya miaka 10 na 19. Mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela, amesema wagonjwa hao wametoka katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mtwara, Geita na Lindi, ambapo wamekwenda mkoani Iringa kwa sababu ya operesheni maalumu ya madaktari bingwa inayoendeshwa na shirika la Operation Smile Tanzania. Mwisho wa habari kwa ufupi.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, mimi na wewe, Mwenyezi Mungu ametujalia tuweze kumuomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu, viongozi, watoto, wazee na kila kiumbe kilichopo katika ardhi takatifu hii ya Tanzania na popote pale duniani, Mwenyezi Mungu atumiminie baraka. Hivyo ni vizuri wakati tunaomba dua hii, nyanyua mikono, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanyia wepesi kwenye haya maombi tunayoyaomba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ruwa hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu wa nchi aweze kusimamia majukumu yake vilivyo vizuri kiasi ambacho kipelekee amani ipatikane katika nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe hikma, ampe takwa, amuongezee hikma, busara na elimu katika kuongoza Waislamu na wananchi wa Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kujalia kila kiongozi wa familia, wa ukoo, wa mtaa, wa nchi, wa wilaya, Mwenyezi Mungu ampe heshima, busara, hikma ili aweze kufanya yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu na kuridhia. Lakini pia iwe ni sababu ya yeye kuwa ni chanzo kwa raia au wale anaoongoza kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wema. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sambamba na kukuombea dua, napenda nikudokeze jambo linaloweza kukunufaisha wewe na familia yako. Kuna kosa kubwa ambalo binadamu wengi huwa wanakosea, na huwa linapelekea kosa hilo kuharibu maisha ya wanandoa au kuharibikiwa kazini au kuharibikiwa katika maisha kwa ujumla. Kosa lenyewe ni mtu kuto kukubali makosa. Binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu akapewa mambo mawili. Kuna wakati anakosea na kuna wakati anapatia. Lakini katika binadamu sisi wapo watu ambao huwa hawakubali makosa. Na kwa kuto kukubali makosa huwa inapelekea infisal fi zawjia, watu kuachana kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Watu wanaacha kazi kwa kuchukiwa na mabosi zao kwa sababu wao hawataki kukubali makosa. Hakika katika heshima ya mwanadamu ni kukubali kwake makosa. Lakini ikiwa mtu hataki kukubali makosa, kwa hakika huwa ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika mazingira mabaya ya kuchukiwa na kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi baada ya kukudokeza hili nikwambie tu, kwenye dini yetu ya Uislamu, idha akhta almar'u, pindi mtu anapokosea, wataba ila rabbihi, na akaomba toba kwa Mola wake, basi Mola wetu Mwenyezi Mungu huwa anafurahi na kumbadilishia makosa yote kuwa mema. Kwa nini? Kwa sababu anayekiri makosa huwa anapendwa na Mungu. Maanake ukishakiri kosa unafuta yale makosa na kisha unaanza upya. Ni tofauti na yule mtu ambaye yeye anajiweka kwenye kundi la ukamilifu, hataki kuonekana amekosea, na akiambiwa chochote anakigomea. Ndugu msikilizaji, mimi ni kusihi na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe miongoni mwa wale watu ambao wakikosea na wakijua wamekosea wanarudi nyuma na wanamuomba msamaha Mola wao. Hivyo basi Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni miongoni mwa hao ambao wakikosea wanajua kuomba msamaha. Mimi niliokuombea dua na kukudokeza maneno haya, naitwa Imam Juma Farijallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Kumekuchwa, msikilizaji.

Karibuni tusikilize somo. Wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Na Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuae Mwana ila Baba, wala hakuna mjuae Baba ila Mwana, na yote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme wengi walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapenzi katika Kristo, niliyokwisha tanguliza hapo awali, pia tumesikia injili takatifu na ujumbe wa Yesu Kristo ambaye unaonesha upendo wa Mungu Baba kutushirikisha kazi yake ya ukombozi. Sisi tunashiriki kwa namna moja au nyingine kumtangaza Kristo ambaye alikuja kutukomboa. Hivyo tusisahau kwamba nguvu na uwezo wa kuyatenda hayo matakatifu yanatoka kwa Mungu wala sio kwetu. Ndugu zangu, utume wetu uweze kutufikisha mbinguni usiwe kwa ajili ya sifa zetu na mbele ya ulimwengu huu, maana muda mwingine tunajitanguliza mno sisi wenyewe katika vipawa vile tulivyojaliwa na Mungu. Ndugu zangu, tunahitaji unyenyekevu, tusiwe watu wa majivuno katika utume wetu. Mungu anapenda kutoa karama kwa wale ambao ni wanyenyekevu na ambao wanaonekana kama si kitu mbele ya watu, lakini pia katika nafasi nyingine ukisoma waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto, anatukumbusha pia sisi tu viungo, sisi tu viungo katika kanisa, na hivyo kila mmoja kwa njia ya Roho Mtakatifu tumejaliwa vipawa mbalimbali ili tuweze kutumikiana. Na Mungu anapenda kuwatumia zaidi wale ambao wanaonekana ni wadhaifu mbele ya watu, ile aya ya 23. Ndugu zangu, kama mtoaji wa karama ni Mungu Roho Mtakatifu na sisi ni wapokeaji, yafaa kwanza kumshukuru yeye daima kwa kutuchagua sisi kwa nafasi ya upendeleo katika karama zile za kipekee ambazo kila mmoja wetu amejaliwa ili kwa wajumbe kwa wenzetu, pia kwa kile alichotujalia, na hasa kiwe kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Sisi sote ni viungo katika mwili mmoja, yani kanisa. Kama viungo, tukumbuke kwamba kila kiungo kina kazi yake katika mwili. Macho yanaona lakini hayawezi kufuata, miguu inafuata lakini haiwezi kukamata, hali kadhalika na viungo vingine. Hivyo ndugu zangu wapenzi katika Kristo, tujue katika maisha yetu hapa duniani tunategemeana katika nafasi mbalimbali. Msifurahi kwa kuwa pepo wamewatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Labda tuseme pengine hao wanafunzi wangeweza kujisahau nao wakafikiri kuwa kazi nzuri walioifanya ni kwa

0: Uwezo wao na furaha yake ni kusifiwa na watu walioona uwezo na ukuu wa mambo yale ambayo waliyatenda. Bwana wetu Yesu Kristo anawakumbusha kwamba wasiwe na furaha ya muda inayoishia hapa duniani, bali furaha yao iwe ni ya milele. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu.
2: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
2: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
7: hivyo. Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyashereheshe kwa kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri, kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.

Msikilizaji ni Kusabahi na karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi maalum kwa ajili ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Nikukumbushe tu juma lililopita tulizungumza. Kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Na majibu ya wengi wamesema wanaogopa namna ambavyo jamii watawapokea endapo watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inaonyesha bado katika jamii kuna kunyoshana kidole kwamba yule ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kukumbusha tu msikilizaji kwamba kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Na leo hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kesho unaweza kupata isivyo bahati. Na huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambaye leo unamnyoshia kidole, mkawa na hadhi sawa. Hivyo ni vyema kumpa maneno mazuri na yenye matumaini. Wewe ukaendelea kujilinda na kumlinda mwenzio ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika juma hili msikilizaji, tunaangazia dalili ya virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Kumbuka, katika mitandao ya kijamii hivi sasa kumekuwa na kila mmoja akizungumza dalili za virusi vya ukimwi kwa namna yake. Leo hii katika kipindi cha mimi na wewe nimemleta mtaalamu, na huyu si mwingine, ni Dr. Veridiana Biemelwa. Huyu ni daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tuzungumze kwa kina hususan dalili za virusi vya ukimwi, na hapo baadaye tutaangalia aina ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tafadhali twende sote.

0: Kabla ya kuanza kipindi, kama ilivyo ada, tunauliza. Unafikiri kwa nini kwenye jamii bado baadhi ya watu kunyoshea vidole watu waliopata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Una lolote lile ambalo ungependa kuwashirikisha msikilizaji kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una historia kuhusiana na virusi vya ukimwi, ama una lolote lile, ama ikiwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza kunitafuta katika namba hiyo tukazungumza kwa pamoja. Karibu sana daktari.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo katika hiki kipindi kwa ajili ya kupeana habari kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi.
0: Dr. Viridiana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Karibu sana. Leo tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi.
1: Ndiyo. Mara nyingi tunasema mtu akipata virusi vya ukimwi unaweza usiwe na dalili yoyote. Kwa mfano umepata maambukizi leo, unaweza usiwe na dalili yoyote, lakini kuna wanaopata dalili za maambukizi ambayo utajua sio za virusi vya ukimwi, kwa sababu havisemi kwamba hivi ni virusi vya ukimwi. Yani sio kwamba ni ugonjwa ambao unasema ukiona hiki unajua ni virusi vya ukimwi. Hapana, kwa sababu wanasema dalili ni kama homa. Uwezi kujua sasa hiyo homa kweli sasa ndio nipata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Kuna malaria, kuna UTI, kuna maambukizi kwenye koo au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo hapo uwezi kusema kama umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo dalili hazijulikani kwa mtu ambaye amepata virusi vya ukimwi leo. Lakini kama umepata virusi vya ukimwi ndani ya wiki 4 mpaka 6, kwa sababu ni kitu kipya kimeingia mwilini, kwa hiyo unaweza kupata dalili za virusi kama kirusi kingine kinavyoweza kuingia mwilini. Kama kwa mfano mtu ndio tumesema unapata homa, mwili unachoka, mwingine anaweza kupata mafua, kuna mwingine anapata dalili za matezi kuvimba, na ni vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Baada ya hapo kirusi kitaendelea kuwepo mwilini kwako, kinaweza kisionyeshe dalili yoyote ile kuendana na kinga yako ya mwili jinsi gani ilivyo kubwa. Kwa hiyo za mwanzo ni za kirusi kuingia mwilini na infection imeanza, na ambazo tunasema ni acute illness, yani ni kitu cha ghafla, mwili umepokea kitu cha ghafla. Lakini kile kirusi kikaa mwilini, kinakaa mwilini, kinaweza kisikupe shida yoyote ile kuendana na kinga yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza sasa kuja kupata dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo ameenda kwenye ukimwi. Kumbuka hapa tunaongea VVU na ukimwi.
0: Sawa, daktari, hebu tuambie tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi.
1: Virusi vya ukimwi, hiki ni kirusi tayari tumeshasema kinachosababisha ukimwi. Ila ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi vya ukimwi bila kuwa na ukimwi. Unakuwa na kirusi, hakijafikia ile hali ya kukusababishia wewe kuwa na upungufu wa kinga mpaka ukaanza kupata yale magonjwa yanayoendana na ukimwi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, hawajui kama ni wagonjwa. Ila ukifikia ile sasa stage kuwa ya upungufu wa kinga mwilini, ndio pale sasa shida inapoanza, magonjwa ambayo yanaelezea zaidi ukimwi yanakuja. Ndio tunasema ni AIDS defining illness.
0: Asante kwa ufafanuzi. Na hapo hapo msikilizaji, tukukumbushe kwamba kipindi hewani ni mimi na wewe. Niko na daktari hapa, si mwingine ni Dr. Viridiana Biemelwa ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Umetuambia tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hebu tuambie ni dalili zipi zinaonyesha kwamba virusi vya ukimwi imefikia sasa hatua ya ukimwi.
1: Pale ambapo unafikia kwenye hatua ya ukimwi ndio pale ambapo tunasema unaanza kupata magonjwa ambayo ukiyapata tunajua kabisa yanaendana na kuwa na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, uzito kupungua bila sababu yoyote, kuna watu wanaovimba matezi, kuna watu wanapata pneumonia, kuna pneumonia ile ambayo ukipata tunasema unakuwa na virusi vya ukimwi, tunaita PCP, sio kama hii ya kawaida, ni maambukizi lakini yanasababishwa na mdudu mwingine, sio huyu ambaye anasababisha hizi pneumonia nielezea. Kuna wengine anakuja na tunasema TB ambayo iko nje ya ya kifua. Ingawaje TB anaweza kupata mtu yoyote, sio kwamba anayepata TB ndo anayepata anakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu yoyote yule anaweza kupata TB ambaye kinga yake imekuwa chini, au kinga inaweza isiwe chini lakini mwili umeshindwa kupigana na yule mdudu mpaka mdudu ukamzidi mwili, mwili ukapata TB. Ndio maana hata tunaona kuna watoto wanapata TB au kuna watu wanapata TB hata nje ya kifua, labda TB ya mfupa, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Inabidi pia tuielewe. Ila unaweza kupata magonjwa mengine kama kansa ya ngozi, tunaita Kaposi sarcoma, ambayo mara nyingi inaendana na virusi vya ukimwi. Unaweza pia kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa. Virusi vyenyewe vya ukimwi vinasababisha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, kuna kansa pia, kwa mfano kansa ya shingo ya kizazi inahusishwa sana na virusi vya ukimwi na kansa nyingine. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, sasa ndo tunaanza kuhisi huyu mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi. Na ndio maana hata kwa mfano ukija na TB, asilimia kubwa ya wagonjwa ni wale ambao kinga zao ziko chini, ndio maana wanapata haya magonjwa nyemelezi tunayo. Kwa hiyo tutakupima au umekuwa na matezi au homa, uzito umepungua bila kuwa na sababu yoyote ile ya msingi. Ufanye diet, unakula vizuri, unaendelea kuishi maisha yako kama ya kawaida, lakini wewe bado uzito unapungua, pale ndio tunaanza kuwa na wasiwasi kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Na umetuambia hayo yote, na unaweza kutuambia vile vile vipimo gani vinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ana virusi vya ukimwi?
1: Mara nyingi tunashauri ufike kwa wataalamu wa afya ili uweze kupima, ila vipimo tulivyo navyo mpaka sasa, tunapima damu na tunaweza pia kupata matemate, au tunasema kuna kipimo ambacho tunaweza kupima kwa mdomo. Kwa hiyo vingi tunavyopima ni vya damu na kwa mdomo, na huwa tuna kipimo cha kwanza tunapima, alafu baada ya hapo utapimwa pia kipimo cha pili cha kuconfirm. Kwa hiyo kila anayepimwa hapimwi kwa kipimo kimoja tu, kwamba tumekipima kimoja imekuwa positive tunakwambia una virusi. Kuna kingine sasa cha kuconfirm kabisa kwamba una virusi. Kwa hiyo tunashauri fika kwa wataalamu wa afya, wale watakupima hivyo vipimo, na usiseme kwamba mbona nimechukuliwa damu moja. Ni hiyo hiyo damu tukichukua, tunaweza kubakiza hiyo sample kidogo. Kwa hiyo unapima mara moja, alafu tunakuja tunaconfirm na hiki kipimo cha pili. Ikiwa iko negative, hatuwezi kukupima mara mbili. Negative maana yake ni negative. Yani ikiwa haijaleta kama una maambukizi, ila ukishakuwa na maambukizi ndio itaenda kupima kwa kipimo cha pili, na chenyewe kitoonyeshe yapo kweli. Kama yapo, sasa ndio yule mgonjwa ambaye tunasema anaumwa. Na kwa nini nasisitiza hivyo? Kuna wale wagonjwa ambao wanatumia dawa mpaka virusi vinafubaa, wakienda sehemu wakipima kwenye kipimo cha kwanza, huwa wanaonekanika hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo huwa wanarudi hospitali, wanasema ameanzishiwa dawa kimakosa, au tumemkosea kumwanzishia dawa, kwa sababu yeye mbona amepima hajakutwa na virusi? Hapana, pale huwa tunasema zile antibody zinakuwa ziko ndogo, yani virusi vinakuwa viko chini. Ni wewe kwamba kwa kipimo cha kwanza tunashindwa kupi kama virusi, na ndio kazi sasa za dawa. Kwa nini kama unakunywa dawa bado tuone virusi? Sasa mtu pale ndio huwa anachanganya, au mwingine anasema hivi kwamba alikuwa yuko kwenye dawa na akaenda kuombewa, anarudi kwetu anasema yeye ameombewa, virusi vimefanya nini, vimeisha. Kumbe ameweza kunywa dawa vizuri, au dawa zake zimefanya kazi vizuri, vimeweza kuzuia mazaliano ya virusi, na vilivyopo vimefubaa mpaka tunashindwa kupiki ule wingi wa virusi kwenye kile kipimo kimoja. Kwa hiyo wale ndio ambao saa nyingine wanaacha dawa, alafu wakirudi tena wanakuwa wako kwenye usugu wa dawa, au wanakuja na magonjwa nyemelezi ambayo yanasababisha vifo.
0: Sasa baada ya mtu kwenda kupima na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, daktari, dalili huanza kuonekana baada ya muda gani?
1: Dalili zinatofautiana. Kwa mfano, kwa watoto zinaweza kuwa mapema zaidi, wale ambao wamezaliwa labda kutoka kwa mama wenye maambukizi na wakapata maambukizi, wao inaweza kuwa mapema zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watoto kinga zao ziko chini, na kuendelea kwao kukua ndio wanaweza kuimarisha kinga za mwili. Sasa tayari amepata kirusi, kinga ikiwa chini, yeye dalili zinaweza kuanza mapema zaidi, sio sawa kuendana na mtu mzima. Mtu mzima pia inategemea sasa na kinga zake za mwili, na mwili wake unaweza kupigana vipi. Kwao kuna wengine wanaweza kupata dalili kati ya miaka 4, kuna wengine 5, kuna wengine mpaka wanakaa na miaka 20 anakuwa hajaonyesha dalili yoyote ile. Kwa hiyo hapo, na tumeshaona wagonjwa mbekame kama muda mrefu, akijua alipimwa bahati mbaya akakuta na maambukizi, lakini akakaa zaidi, na kila siku anasema kwamba nitaanza dawa, sianze. Mwaka wa kwanza wa 10 hajaanza, mpaka inafikia mwaka 20 ndio anakuja sasa ile ghafla, labda na tunasema stage 4 ya ugonjwa. ukija kuongea naye atakwambia labda nilipima miaka mingapi iliyosha. Sasa hivi mtoto wangu ana miaka 20 au miaka 15. Kwa hiyo inategemea na kinga ya mtu na mwili wake jinsi gani unaweza kuhimili kupigana na kirusi.
0: Asante sana Daktari Veridiana Bemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na juma hili tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Endelea kuwa nami, Kalunde binti Mahimbo.

0: Naam, niendelee kumuuliza daktari ambaye niko naye hapa. Je, mtu anayetumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, yani ARVs, bado anaweza kupata dalili za ukimwi ama za virusi vya ukimwi?
1: Hapana, na ndio maana tukikupima sasa hivi tunakuanzishia dawa sasa hivi hili usiweze kupata hizo dalili au kupata yale magonjwa mnyemelezi ambayo yanaweza kumfanya mtu afariki, kwa sababu watu wengi hawaondoshwi na kirusi chenyewe. Vifo vinatokana na yale magonjwa nyemelezi, kwa mfano kinatokana na TB, kinatokana na homa ya mapafu, hiyo pneumonia, au inatokana na hizo kansa za ngozi. Hivyo ndio vinavyoweza kumfanya mgonjwa afanye nini, afariki. Lakini dawa zenyewe tukizitumia vizuri ni dawa salama, ni nzuri na zinaongeza quality of life, zinafanya maisha yawe bora kwa mgonjwa ambaye ana virusi vya ukimwi. Na hatutaki upate yale magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanafanya kinga inashuka zaidi, yanakufanya usiwe na nguvu na kuwa katika hatari au risk, tunasema, ya kupata hayo maambukizi. Na ndio maana tunasisitiza mtu yote mwenye maambukizi aanze dawa hapo hapo, ili kinga zake, kwa sababu ukishapandisha kinga yani kinga zako zikiwa ziko, kwa mfano CD4 ndo tunasema ni kinga, zikiwa ziko kubwa, zikiwa 1000, ni 1000 sawasawa na mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi na kinga zake ni 1000. Kwa hiyo wote hizo kinga 1000 zinatusaidia sisi kupigana na magonjwa, tuweze kuishi na afya bora. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba unywaji wa dawa mzuri, kupandisha kinga zetu, ndio tunakuwa salama. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi mingi. Watu wenye miaka sasa hivi karibu 42, kuna mmoja alinipa mfano, akaniambia yani yeye amejijua na virusi vya ukimwi mwaka 84, na alisema wewe sasa hivi daktari, nikikupa historia yangu wewe mwenyewe utaona kwamba kumbe ukimwi umeukuta sisi, yani wewe ni mdogo kuzidi ukimwi. Yani kipindi hicho anasema walikuwa hawana dawa, hawajui kitu gani cha kufanya, lakini anasema baada tu ya kuwa dawa zimekuja, maisha yake yamekuwa bora, anaishi maisha mazuri, ametumia dawa zaidi ya miaka hiyo 40, anaendelea vizuri. Of course kwenye dawa sio miaka 40, ni kama na miaka 20, na lakini yeye anasema kwamba maisha yamekuwa bora baada ya kuwa ameanza dawa za virusi vya ukimwi.
0: Kabla ya kwenda kuangalia aina ya virusi vya ukimwi, hivi daktari, unaweza kutuambia kwa nini baadhi ya watu wanaishi mke na mume na mmoja wapo ana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini mwingine hapati maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ndio, hiyo inawezekanika, kwa sababu tunasema kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi inabidi kuwe na michubuano, ya kwanza. Ya pili pia inategemea na wingi wa virusi vya ukimwi alivyonavyo huyo mtu. Wa tatu inategemea pia na ilo tendo mmeshirikiana kwa muda gani. Kwenye hizi ndoa zetu nyingi, nadhani huwa tunaelewa, inafikia stage tunaishi kwa mazoea, sio kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa linafanyika muda mwingi. Hiyo ya kwanza pia. Kwa hiyo unaweza kuwepo baba na mama kwa mwaka wakakutana hata mara 5, isizidi hata mara 10. Unakubaliana na mimi mtangazaji?
2: Nakubali, kwa sababu sasa kwangu ni mazoea tena.
1: Ndio hicho ninachokisema, ya kwanza. Ila ya pili, wanaweza kuwa wanashirikiana, hawana michubuko. Kwa hiyo baba amemwandaa mama vizuri, kwa hiyo kunakuwa hakuna michubuko. Au pia yule mtu anaweza kuwa, unajua watu wengi pia wako kwenye dawa, hawezi kuambia wenza wao. Kwa hiyo anaweza yuko kwenye dawa alafu virusi viko chini sana, kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuweza kumwambukiza yule mwenza. Kwa hiyo hiyo kitu inatokea. Lakini kuna wengine wanasema receptor vyao, vipokeo vyao vilivyoko hiyo sehemu, vinakuwa sio vipokeo vya haraka vya kupata kupata hivyo virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunasema hiyo sasa ni katika level ya sayansi ya juu sana. Kwa hiyo hilo swali linawezekanika, na tuna familia nyingi ambavyo mmoja ni ana maambukizi na mwingine hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Sasa tumalizie, aina ya virusi vya ukimwi ni zipi?
1: Kuna aina mbili za virusi vya ukimwi. Kuna kirusi cha ukimwi cha kwanza tunasema HIV1, na kuna kirusi cha ukimwi cha pili ambazo ni HIV2. Na hii HIV1 tunasema yenyewe ni iko very aggressive, yani ikija huwa inakuwa ni kali, inaendana na magonjwa nyemelezi sana tunasema, na kufikia kifo inaweza kuwa haraka zaidi kuzidi kwa HIV2. Na tunasema East Africa wote tuna HIV1 na HIV2, ingawa HIV1 ndo ipo zaidi, ila kuna wagonjwa ambao pia wana HIV2. Lakini sio kwamba ukiwa na 1 na 2 matibabu yanatofautiana, ni hicho hicho tu, ila ukali, yani ukali wa hicho kirusi ndio unatufanya tuseme ah, huyu ana kirusi kikali, lakini matibabu ni hayo hayo, kufanya ufuatiliaji ni vile vile, hakuna kitu kinachobadilika.
0: Kwa kumalizia tu, unawaambia nini hususan msikilizaji anayekusikiliza kuhusiana na virusi vya ukimwi na ukimwi?
1: Kwanza nipende kushukuru kupata hii fursa ya kuja kutoa elimu, na nishukuru pia ndugu mtangazaji, umeweza kujua hiki kitu kipo, ni tatizo kwenye jamii. Maana tukishajua ni tatizo, ndio tunajua jinsi gani ya kuweza kulitatua. Natoa tu wito kwamba tunapenda tujue afya zetu. Kwanza tukijua afya zetu na tukaanza dawa, manake tumewalinda wapendwa wetu wote. Kwa hiyo tunakuwa katika mapambano kwa pamoja ya tunasema tuna end HIV, yani kupunguza HIV. Maana ukishakuwa kwenye dawa, kwanza maisha yanakuwa bora zaidi, alafu pili uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine ni mgumu tunasema. Alafu kingine, tukishajua afya zetu tuanze dawa mapema, maana yake tunapunguza gharama kwenye familia ya kutoanza kuuguza mtu. Unajua kuuguza kunaendana na gharama pia. Na kingine pia, tunawalinda wapendwa wetu na tunaweza kuisaidia jamii, manake hatupendi kupoteza watu kwa sababu ya virusi vya ukimwi, wakati dawa zipo, serikali ipo inatoa dawa, na dawa ni bure, na kuna vipimo watu wanafuatiliwa, kwa hiyo ni bure, vya kupima CD4, kupima viral load. Kwa hiyo unabaki kushangaa kwa nini mtu unajiweka kwenye athari za kufa, uache wapendwa wako, uache familia, watoto, wazazi wanaokutegemea, kwa kitu ambacho hutakiwi kukiogopa, hakikupi wewe gharama, ni kwenda pale kliniki kuchukua dawa zako, kupima CD4 bure, kupima viral load bure, na dawa unapewa bure, lakini bado mtu anakaa nyumbani. Na kwa nini unataka mpaka ufikie ile hali ya kila mtu anaanza kuhisi mbona kama huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa nini? Ngozi inachoka, unaumwa mara kwa mara, unaanza kupata vitu ambavyo sivyo, unavimba matezi, kila mtu akitokea anaanza kushangaa, au unaweza kupata hata shida ya figo, unajikuta tena unaingia gharama ya kusafisha figo. Sisi hatutaki watu wafike katika hiyo stage. Sisi tunatamani mtu ukipima mara kwa mara ujue kwa upole, pale ambapo umepima umepata muda wa kujitafakari, hamna mtu anayejua, unaanza kunywa dawa yako vizuri, hamna mtu atakayejua. Na uzuri pia siku hizi dawa huji kliniki mara kwa mara. Kwa yule mgonjwa ambaye yuko vizuri, unakuja kliniki mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano, ukija mwezi wa kwanza, utakuja mwezi wa sita. Ukija mwezi wa sita, utakuja mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa mwaka ni kama mara mbili, tunakupa dawa zako za miezi sita, unaenda nyumbani. Kwa hiyo uweze kusema hivi kwamba mimi sipendi kwa sababu naonekanika kliniki mara kwa mara. Umekuja mara mbili, nani atakaye kuona? Dawa zako umeenda nazo, umefungia kule ndani, unakumbuka unakunywa kwa wakati. Hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo maisha ni kuchagua kipi kwako unaona unakiona kinakufaa.
0: Nimeona tu niingilie hapo kati. Kwani daktari, mbona kama unashawishi mtu ajifiche fiche? Kwani kwa mfano mtu akiniona kuna shida gani? Nikinywa dawa, ndugu jamaa na marafiki wakiniona kuna shida gani?
1: Shida hakuna, lakini wengi hawapendi kuja, na ndio maana tunataka tuwape hii elimu. Maana yake mtu anahisi anaweza kuwa anakuja kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Ndio maana tunataka tuwape hii elimu kwamba sisi tunatoa dawa mpaka ndani ya miezi sita. Kwa hiyo pale ambapo sasa utazoea, utaona sasa niko tayari. Unajua kupokea pia sio kwa haraka kiasi hicho. Kuna mwingine apokea kwa haraka, lakini kuna mwingine mpaka afikie stage ya kuwa anajisikia raha, anawaambia watu au asiwaambie, lakini aje kliniki aseme fulani aliniona, mimi sijali, amejua nimekuja kufanya nini. Ni wachache sana. Kwa hiyo lazima tutoe elimu ambayo itamfaa yule ambaye anahisi mapokeo yake sio mazuri, na anahisi bado ana hali yake ya kujinyanyapaa, na imfaa yule mwingine ambaye yeye anaona kuwa wazi ni sawa. Kwa hiyo wote tunawapa elimu kwa wakati mmoja, ili waweze kuwa comfortable tunasema, ili waje hospitali wako comfortable na watamani kuja. Maana tukianza kusema tunakuja kila wiki kila mwezi, kuna watu watatukimbia na wengine watasema hatuna nauli.
0: Asante sana Daktari Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, ambaye ni daktari bingwa magonjwa ya ndani. Nikushukuru sana na karibu kwenye kipindi cha mimi na wewe wakati mwingine.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, asante sana.
0: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Ukiona unapata homa za mara kwa mara, kuugua kichwa, kuchoka, kupungua uzito, usijipe majibu moja kwa moja kwamba wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nenda kwa mtaalamu wa afya achukue kipimo chako, athibitishe kweli una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dalili hizi huwa zinafanana tu na dalili za magonjwa mengine. Tusinyosheane vidole kwa kumuona mtu kwa macho, mtu aende kupima. Na swala la kupima ni hiari ya mtu, na kupima hivi daktari anaweza kutuambia, samahani japo tumemaliza, hivi unaweza kutuambia kwamba inawezekana mtu akapima majibu akapima, yani kila mmoja anaona anapopima maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ni yeye mwenyewe kubali kama wamekuja grupu, kama wanataka kupima wote kwa wakati mmoja, au wamekuja baba na mama wanataka kupima vinaonekana, ni wao wenyewe wanataka tuwapime vipi, majibu yao tuwape vipi.
0: Ni kushukuru sana Dr. Veridiana Bimelwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Tumezungumza naye kwa kina sana kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umeweza kujifunza na kufahamu vyema aina ya virusi vya ukimwi na dalili za virusi vya ukimwi. Kalunda binti Mahimbo, sina la ziada mpaka juma lijalo tukijaliwa katika kipindi cha mimi na wewe. Asante.

0: umoja wa kitaifa ni hali ya watu wenye asili, tamaduni, dini au makabila tofauti kuishi pamoja kwa amani, utangamano na ushirikiano kama taifa moja lenye lengo moja. Hii ni hisia ya utaifa inayotoka ndani ya moyo, inayozidi utofauti wa kibinafsi, ikilenga usalama, maendeleo na maslahi ya pamoja ya raia wote kwa nchi yao moja. Tanzania ina dini mbalimbali ambapo dini kuu ni Ukristo na Uislamu. Je, dini ina mchango gani katika kuimarisha umoja wa kitaifa? Sheikh Hassan Chizenga ni katibu wa baraza la ulamaa la baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA.
1: Sasa pale Muislamu ataposhikamana na Uislamu wake vizuri vile itakikanavyo, na Mkristo akawa ameshikamana vizuri na Ukristo wake, na wao ndio wakawa wanaishi Tanzania, basi Tanzania itakuwa ni nchi ya salama tu, labda pale watu watapokuwa wametoka katika misingi yao na maadili yao. Hii ni katika kueleza vipi dini inaweza ikajenga amani nchini kwetu.
0: Mchungaji mstaafu wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT, Mchungaji Richard Yananja anasema dini ina kazi kuu mbili:
2: kumpenda Mungu, lakini la pili kumpenda mwanadamu mwenzio unayemwona. Kwa hiyo ukimpenda mwanadamu mwenzio unayemwona ndio inaleta umoja. Kupendana kunaleta umoja. Na kumthamini mwenzio kunaleta umoja wa kitaifa. Kwa hiyo dini inashughulika zaidi sana kumpenda Mungu unayemwona, lakini umpende mwanadamu mwenzio unayemwona.
0: Kuishi pamoja katika jamii pasipo kuzingatia utofauti wa dini kunawaleta pamoja na kuwa kitu kimoja. Shehe Chizenga anasema upendo uliokithiri unaondoa mipaka.
1: Wakristo kwa kuwajua ndugu zao Waislamu ni ndugu zao, na wakajua kwamba wao wangependa wachinje wao nyama ndio waweze kula, basi hata inapofika Christmas wanachukua kuku wakawapelekea majirani zao wawachinjie, ili wakiwaita kuja kula waweze kula pamoja. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hizi dini zina udugu wa karibu na zina kimsingi ziko tayari kwa kitu kimoja.
0: Methodius Kilaini ni askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Bukoba, anasema dini imekuwa nguzo muhimu ya upatanisho hasa tofauti zinapotokea.
3: Dini inaweza kuchangia kuleta umoja wa kitaifa. Wa dini wanataka watu wapatane, lakini watu hawezi kuwapatanisha kama wote hawatendei vizuri. Hiyo dini kazi yake ni kufanya watu wapendane, wapate haki, wapate mambo yaende vizuri, hapo watu watapendana. Hiyo ndio sababu dini inaingia pale, sio kuleta munkari, sio kuleta magomvi, bali kuwaelekeza wakutane, waongee kama binadamu, kama binadamu, licha huko nani, kama binadamu, hapo mambo yanakwenda. Na hiyo ndio kazi ya dini.
0: Sheikh Chizenga anasema katu misukumo ya nje isivuruge mshikamano uliojengwa tangu enzi na enzi.
1: Tatizo kuja pale ambapo hisia za nje, mihemko ya nje, ama dini hizi zinapoingiwa na masuala ya kisiasa, alafu zikabadilisha mrengo wa viongozi wa dini hiyo, pale sasa anza kuja kupata matatizo. Lakini kwa mpaka sasa hivi tuko vizuri, na ni vizuri basi hili likatambulika na Muislamu na Mkristo na Mkristo wa Muislamu.
0: Dini imekuwa nguzo muhimu katika kuwaleta pamoja wa Tanzania. Sisi wa Tanzania, licha ya utofauti wa dini zilizopo, lakini bado umeendelea kuwa umoja wenye kushikamana. Ushirikiano umetamalaki pasipo kuzingatia utofauti wa dini. Umoja na mshikamano umechangiwa na kuheshimu imani na dini za watu wengine. Tanzania inasonga mbele. Sisi ni Tanzania.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.

niko na print chatu. Najipata leo tujaketi pamoja. Ameketi toka conductor, nyuma karibu kiti ya tatu. Mimi niko opposite kwa kiti watu watatu. Niko kona, yani mimi ni mtu wa tatu. Kawaida mimi kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumsalimia na kumwambia vile roho yangu anafanya nasikia. Lakini na huyo, na huyo mimi najipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Jiambia leo ni leo. Leo lazima nikusalimie ni kumbe vile wewe ni mrembo. Na tangu niko na day one sijakuwa tena nikilala saa tatu. Kijani ni ma late night too. Masop nikijisikizia, ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani funny funny zjeda ni hata watu usikia. Yani

tunapaswa kuvizingatia katika mahusiano yetu ili yaweze kuwa ni yenye furaha, amani pia na upendo. Na leo katika kipindi chetu cha uhusiano sehemu ya kwanza nitakuwa naye mchungaji John ambaye atazungumzia kuhusiana na malezi katika familia. Ni namna gani ambavyo tunaweza kuwalea watoto wetu na kuepuka masuala ya ukatili ambao unaweza kusababisha tukajenga kizazi ambacho hakifai katika maisha yetu na katika nchi yetu kwa ujumla wake. Jina langu ni Betty Teshaka, karibu tuwe sote hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Na kwa kwanza moja kwa moja ni mkaribishe mchungaji John ambaye ni mgeni wetu katika kipindi chetu siku ya leo. Atajitambulisha na atazungumzia moja kwa moja mada yetu ya leo.
1: Naitwa mchungaji John Simon Kiashama kutoka kanisa la River of Ring Ministry of Tanzania. Katika mada yetu ya leo unaweza kuona kwamba ukatili wa wazazi dhidi ya watoto ni jambo ambalo limeleta mwamko mkubwa sana mbele ya jamii, na jamii nyingi sana imekuwa ikiangalia nini chanzo cha ukatili huo. Lakini vile vile kwa

0: unapokosea na kuanza kuleta hali ya kutenganisha watoto wakati wakiwa wanawalia kwa pamoja. Na hili swala la ukatili katika familia ni swala ambalo limezua mjadala mbalimbali, na swala ambalo pia limeleta kuathiri watoto wengine. Unakuta watoto wadogo wanapewa majukumu makubwa ya kulea wakiwa bado ufahamu wao haujapevuka vizuri. Katika familia kuna hatua za ukuaji. Unamkuta mtoto mdogo anayepewa majukumu ya kulea wenzake, ufahamu wake bado haujakuwa na uwezo wa kuweza kulea wenzake. Sasa mtoto ukimpa majukumu hayo, mtoto anakuwa baadaye sasa anashindwa kutafsiri changamoto ambazo anakutana nazo katika malezi ya watoto wenzake. Kwa hiyo ukuta mtoto yule yule anakuwa ndani mwake akiwa na kisasi, baadaye akija kuwa mtu mzima na yeye anakuwa ni mzazi mwenye ukatili zidi ya mtoto wake. Kwa hiyo swala la ukatili la wazazi zidi ya watoto ni swala ambalo linapaswa jamii ianzie kwenye malezi ngazi ya familia, ili kuepusha mgongano na kuepusha ubaguzi na kuepusha ile hali ya kutofautisha vipaumbele vya watoto kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume.
1: Aha, lakini haya mambo ya ukatili mara nyingi yanakuja kutokana na namna ambavyo wazazi wamepanga majukumu katika familia. Unakuta kazi hizi yamepangiwa mtoto wa kiume, kazi hizi ni za mtoto wa kike, na mtoto wa kiume anapaswa, pengine yeye anakuwa anapewa muda wa kucheza au kukaa tu na kuangalia TV. Kwa hiyo unakuta mara nyingi vitu kama hivyo haviwezi kuleta usawa katika baadhi ya familia. Labda ni vitu gani hasa ambavyo wazazi wanapaswa kuvifanya sasa kuepusha masuala kama haya, kumtumikisha zaidi mtoto wa kike tofauti na mtoto wa kiume?
0: Katika jamii ya Kitanzania ni vyema ikaelewa kwamba haki sawa kwa watoto ni jambo ambalo litakuwa lipewa kipaumbele kwa watoto wote. Watoto wanapopewa malezi bora ya kiimani ni mwanzo mzuri wa kuweza kwa wazazi kutenda haki katikati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na unakuta watoto wanapolelewa katika mazingira ya misingi ya kiimani, kwa sababu kila mtu ana imani yake na kila mtu ana nyumba yake ya ibada. Watoto wakilelewa katika misingi ya imani ni mwanzo wa kuanza kuamsha hisia na utu wa wazazi kwa watoto wao katika kuwajali na katika kuweza kuzingatia maadili na matakwa ya imani zao kama ambavyo zinavyoweza kuelekeza namna gani mtoto alelewe ili aweze kuwa mzazi mzuri kesho.
1: Na tukiangalia katika maandiko ya dini, mara nyingi tumeshuhudia kwamba mtoto anaambiwa atii mzazi wake. Na wakati mwingine wazazi hawa tumekuwa tukiona katika mitandao ya kijamii, lakini tukisikia pia katika vyombo vya habari, baba anamuingilia mtoto wake wa kike, baba amezaa na mtoto wake wa kike. Unakaa unajiuliza imekuwaje mpaka baba anaweza kufanya vitu kama hivi. Wakati mwingine unaweza kujiuliza kwamba ni kwa sababu tu imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao, ama kuna kuwa na nini hasa ambacho kinaingilia hapo?
0: Vile vile maandiko matakatifu huwa yanaeleza wazi, ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 4 na sura ya 5 unaona kwamba imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao. Lakini vivile pia na kitabu hicho cha Efeso kinasema kwamba enyi wazazi msiwachukize watoto wenu. Sasa unaweza kutoka kwamba wazazi wanaposhindwa kuangalia neno la Mungu kwa upande wa pili, basi wanatumia vibaya neno la kweli la Mungu kwa kuweza kuumiza saikolojia ya watoto. Lakini vile vile pia ukienda kwa undani zaidi, unaweza kukuta kwamba mzazi anayefanya vitendo viovu zidi ya mtoto wake, unakuta na yeye binafsi pia wakati akiwa katika hali ya utoto hakupata huduma ya kuweza kushauriwa ili ile hali iweze kumtoka kwa wakati, kwa sababu vitendo vya ukatili huwa vina tabia ya kurithi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kulingana na jinsi ambavyo mwanzo wake alivyolelewa, kama hakupata huduma yoyote ile ya kuweza kupata ushauri na kupata huduma ya kiroho ili hali imtoke katika nafsi yake.
1: Kuna huu katili ambao tumeuona wazazi wamekuwa kishiriki, lakini japo si moja kwa moja, lakini tumekuwa tumeona kwa namna fulani. Pengine mtoto ameolewa katika familia fulani, halafu anakuja anakuambia baba mimi nanyanyaswa, mama mimi nanyanyaswa, mama mimi napata kipigo. Lakini baba anakuwa ni wa kwanza au mama kumwambia hapana, rudi kwa mumeo, na mwisho siku tunasikia wakina mama wanauawa, wanakatwa mapanga, anajeruhiwa, vitu kama hivi. Sasa tufanyeje ili tuweze kwenda sawa? Maana nyinyi kama viongozi wa dini pengine mnakutana na vitu kama hivi ambavyo mnaletewa pengine mashtaka, ni namna gani ambavyo mnaweza kuamua vitu kama hivi ili tuweze kuona kwamba hakuna kizazi ambacho kina

0: ngamia.
1: Katika nyumba za ibada, mambo ni mengi ambayo waumini wanakuja nayo kwa ajili ya kulalamika, kwa ajili ya kushtaki na kwa ajili ya kutukuomba ushauri. Lakini kitu cha msingi ambacho mimi nakiona ni kwamba tatizo kubwa ambalo linasababisha mtoto kutendewa vibaya ni pale ambapo wazazi wake au walezi wake wanapokuwa na tamaa ya mali ambayo wanitaka kwa haraka, sio kwa njia ambazo zinafahamika. Sasa unakuta kwamba mtoto anaumizwa kwa sababu ya wazazi wanakuwa tamaa ya mali. Lakini vivile pia njia nyingine ya kuweza tazuri kuweza kulitatua ni pale ambapo nyumba ya ibada inapoamua kushikana na serikali na taasisi zake katika kukomesha kitendo hiki. Hapo ndipo ambapo mwanzo wa kuweza kutatua tatizo hili na kumfanya mtoto asiweze kuhisi kwamba ni mtu ambaye ametengwa katika jamii. Na vivile pia watoto wa sasa wanatakiwa waelewe kwamba dunia sasa imebadilika kulingana na maisha jinsi yanavyokwenda. Sasa unakuta kwamba watoto wa sasa wanakuwa wanazingatia sana makuzi yenye mlengo wa kidini, na hayo ndio makuzi ambayo yanaweza kumfanya mtoto akawa huru kihisia, hata kisaikolojia, hata kiufahamu wa kuweza kuamua. Na kwa sababu mtoto mdogo anapofundishwa kipi kibaya kipi kizuri ni njia pekee yake ya kuweza kumfanya awe huru katika fikra yake, kukataa ukatili zidi yake ambao wanafanya na wazazi wake hata kwa siri.
0: Labda kwa kumalizia kabisa, pengine ni vitu gani hasa ambavyo ungependa kuwashauri wazazi katika malezi ya watoto wao ili kuepusha haya masuala ya ukatili ambayo tunaona yanakuwa yameshamiri sana katika nyakati hizi?
1: Jambo la kwanza ambalo ningependa kushauri wazazi, wazazi wakubali kuwa na muda na watoto wao, na wazazi pia wakubali kuwa na uwezo wa kutafsiri changamoto ambazo watoto wanakutana nazo, na wazazi pia wawe wepesi kukubali pia maoni ya watoto, na wazazi pia wakubali kwamba pale ambapo mtoto anapokosea adhabu ya mtoto ya kumpa isiwe kubwa kuzidi kosa lake. Sasa unaweza kukuta kwamba mtoto akipewa adhabu kubwa kuzidi kosa lake ndio mwanzo sasa mtoto anashindwa kupata usaidizi. Lakini mtoto akipewa adhabu ndogo kulingana na kosa alilotenda, unakuta ile adhabu inakuwa na urafiki kati ya mtoto na mzazi. Kwa ujumla kwamba mzazi anapaswa ajenge mahusiano mema na mtoto kuanzia pale ambapo anapokuwa anaongea naye, ili mtoto asimogope mzazi na mtoto apate wepesi wa kuona kwamba mtu wa siri katika familia ni mzazi, sio mtu mwingine awe yote.
0: Shukrani sana Mchungaji John. Msikilizaji, nilikuwa nikizungumza naye Mchungaji John akizungumzia kuhusiana na masuala ya ukatili hasa kwa watoto kutoka kwa wazazi na walezi. Na kwa sasa tupate mapumziko, baadaye nitarejea.

0: Karibu sasa msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo tutakuwa naye Steven Hinjo. Steven Hinjo ana mengi ambayo amekuwa akizungumza nasi kuhusiana na vitu ambavyo tunapaswa kufanya na vitu gani ambavyo hatupaswi kufanya. Hinjo, karibu sana katika kipindi chetu cha uhusiano.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri tena wakati huu. Ninataka nikueleze tatizo moja ambalo leo hii nataka nikufundishe, ambalo kwa kweli limekuwa likisumbua watu wengi. Tatizo hili ni nguvu za kiume. Nguvu za kiume umekuwa ni wimbo unaoimbwa kila kona duniani. Maeneo mengi duniani watu hulalamika, wanaume hulalamika nguvu za kiume ni tatizo. Na hatari zaidi, tatizo hili la nguvu za kiume limegawanyika kwa watu wengi sana, marika mengi. Sio vijana wadogo, sio wazee. Kila upande watu hulalamika tatizo la nguvu za kiume.
0: Hinjo, watu wamekuwa wakizungumzia sana kuhusiana na tatizo la nguvu za kiume. Sasa hivi, kwani nguvu za kiume ni ugonjwa?
1: Tunapojiuliza swali hili na kutafuta majibu yake, lugha rahisi tu, nguvu za kiume sio ugonjwa, ila ni hali ya mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri kwa uimara kwa wakati unaotakiwa, hasa wakati wa tendo la ndoa. Ukweli ni kwamba mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri wakati wa tendo la ndoa, tayari huyo anahesabika ni mtu mwenye tatizo la nguvu za kiume. Kuna kushindwa kabisa kusimamisha, hilo ni tatizo jingine, lakini kuna kusimamisha lakini kwa muda mfupi sana mtu huyu akashindwa kuendelea kusimamisha. Kwa hiyo humpelekea kuto kufanya tendo la ndoa kwa kiwango kinachotakiwa, ama endelevu mpaka pale muda halisi unaotakiwa ukaisha. Anaweza akaenda muda mfupi sana akawa tayari amekushamaliza, na mwingine kurudia tena akachukua muda mrefu sana, nusu saa, lisali moja, masaa mawili, na wengine wanashindwa kabisa kuendelea tena. Hili ndilo tunalosema ni tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume. Baadhi ya watu wengi hujiuliza sana, ili tatizo linasababishwa na nini? Na hali zamani mwingine alikuwa anafanya vizuri kabisa, lakini pole pole shida hiyo ikaanza kujitokeza, kupungua hatua kwa hatua, mpaka ikawa ni tatizo kubwa zaidi kwake. Wengi hujiuliza maswali bila kupata majibu. Wengine hufikiria wamerogwa na huenda mbali zaidi kutafuta njia za ufumbuzi wa jambo hilo bila mafanikio. Wengine hufikiria kwa kipindi cha ujana, wengine wakiwa shuleni, hali walizozipitia kama kujichua, wakidhani pengine hiyo ndio imekuwa sababu ya msingi ya tatizo lake. Hasa wengi wamejikita sana, wengi ambao hata wanaonipigia simu ninaokutana nao, anaanza kutoa majibu yeye kwamba nilipokuwa kijana, nilipokuwa shuleni, nilikuwa najichua. Nafikiri hii ndio imeletea athari sasa naiona. Yawezekana unayoyawaza hayo, kulogwa ama kujichua, yasihusike kabisa katika tatizo lako la nguvu za kiume. Japo kuwa unapowaza sana juu ya hayo mambo mawili, aidha kujichua ama kulogwa, inaweza ikakuathiri zaidi, hasa kwa upande wa kisaikolojia, na kukusababisha upate msongo wa mawazo, hatimaye nguvu zikapungua zaidi. lakini pale kinachopunguza sicho hicho kitendo ambacho ulikifanya kama kujichua, au wazo lako la kwamba pengine umerogwa, sicho hicho kinachoweza kukutesa pale ni mawazo unayoyafikiria kwa kina yakakuathiri kisaikolojia, hatimaye ukapata tatizo hilo zaidi.
0: Aha, umeeleza vizuri sana kuhusiana na tatizo hili. Pengine ni nini hasa ambacho kinasababisha kuwepo kwa tatizo hili?
1: Tatizo la nguvu za kiume liko na sababu kabisa za msingi ambazo watu wana matatizo hayo husababisha nguvu zipungue hatua kwa hatua hata kufikia hatua ya viwango vya juu kabisa. Na baadhi ya mambo hayo nitakueleza wakati huu ili uyafanyie kazi usaidike. Wengi wamepoteza pesa nyingi kwa waganga wakiambiwa kwamba sababu ni hizi na hizi, wengine wakiambiwa wamerogwa lakini wamepata matibabu bila kupata mafanikio. Kwa kawaida nguvu za kiume hazitaki kupungua kwa mwanaume. Lazima kuwe na sababu ndio zitapungua. Mungu amempa mwanaume nguvu za kiume katika maisha yake yote, haijalishi ana miaka 20, ana miaka 30, ana miaka 50, ana miaka 60, ana miaka 70 na kuendelea. Lakini kama ana afya njema na kila kitu kinaenda vizuri, kabisa nguvu za kiume haziwezi kupungua. Ndio maana mwanaume ana miaka 70 anaweza kaoa binti mdogo na bado hata akazaa naye, ni kwa sababu akaweza kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa bila shida ya aina yoyote, na akazaa na watoto na akawa vizuri tu bila kuona upungufu wowote. Sasa leo nataka nikwambie, ondoa mawazo ya kujichua ukiwa kijana, ondoa mawazo ya kulogwa, lakini fuatilia haya ninayokueleza. Moja ya sababu ya tatizo la nguvu za kiume ni upungufu wa virutubisho. Hapa ndipo wengi sana wanafeli. Wengi, watu wengi kabisa wanafeli. Upungufu wa baadhi ya virutubisho mwilini huchangia sana tatizo la nguvu za kiume. Kwa hiyo hapa nataka nikwambia kwamba mtindo wa maisha, na hata sasa tatizo hili linakuwa kwa kasi kwa sababu watu wengi hawajui namna ya kupata chakula kilicho bora. Maana wengi hupenda bora kula kuliko kula chakula kilicho bora. Hapa kuna shida kubwa. Na sasa shida hii inazidi kuwa kubwa kwa sababu vizazi vinavyoendelea kuchipukia vinakula vyakula ambavyo kwa sehemu kubwa chakula hicho kinakuwa hakina virutubisho vya kutosha, na kinaweza kikaharibu mfumo wa tumbo la usagaji wa chakula. Matokeo yake system ya tumbo ya usagaji wa chakula na ufyonzaji wa virutubisho ikaharibika, kupelekea mtu huyu kupata mapungufu mengi ya virutubisho mwilini. Kwa mfano, mtu asubuhi amekunywa chai na maandazi, au amekula chai, amekunywa chai na mkate mweupe, au amekunywa chai na mihogo ya kukaanga, ifikapo mchana amekula chipsi na mayai, au amekula sembe na mboga ambazo hazikuandaliwa katika ubora, ikafika jioni akala wali, yani wali mweupe, rice, white rice, akatumia masaa ya jioni kisha akaenda kulala, mtu huyu kupungukiwa na nguvu za kiume sio jambo la kushangaza. Ni jambo la kawaida kabisa kupungukiwa nguvu za kiume, kwa sababu vyakula hivi ambavyo amekula vina mapungufu makubwa, havina nyuzi nyuzi, vinaenda kuharibu system ya usagaji wa chakula, na kwa kuwa ina mapungufu mengi inaweza ikasababisha hata tatizo la constipation, yani kukosa choo, hawezi pata choo vizuri. Yote hii inaweza ikapelekea tatizo la nguvu za kiume. Mbaya zaidi, akipata kiu lazima apate hata soda moja au mbili kwa siku, na wengine wanakunywa zaidi ya hapo. Lazima nguvu za kiume zipungue, kwa sababu vinywaji kama soda ama sukari kwa wingi ambayo sio ya asili inafilisi baadhi ya virutubisho vingi ndani ya mwili na kufilisi vitamini ambazo zinasaidia kwenye mfumo wa usagaji. Kwa kweli mtu huyu lazima apate mapungufu mengi sana. Na kwa kuwa nguvu za kiume zinaonekana kwa urahisi, hapa mtu huyu anakuwa hajapungukiwa nguvu za kiume tu, lakini anakuwa na mapungufu mengi katika viungo vyake. Sema kwa kuwa nguvu za kiume iko karibu zaidi, anaiona kwa haraka. Yako magonjwa mengine ambayo yanachangia nguvu za kiume. Kwa mfano, watu wenye magonjwa ya kisukari, nguvu za kiume zitapungua. Watu wenye matatizo ya tezi dume, nguvu za kiume zitapungua. Watu ambao wako na matatizo ya moyo, bado nguvu za kiume zikapungua.
0: Iwapo sasa mtu amebaini kwamba na changamoto hii na ana wasiwasi ama mashaka kuhusiana na hilo, ni vipimo gani hasa ambavyo mnatumia kuthibitisha kwamba kweli huyu ana tatizo ama changamoto ya hizo nguvu za kiume?
1: Kabla hajafanyiwa uchunguzi wa tatizo hilo, mimi huwa sipati mgonjwa tiba yoyote, hasa ikiwemo ya hii nguvu za kiume, bila kupata maelezo ya kutosha. Ikiwezekana mtu huyu niagize apimwe baadhi ya vitu vya muhimu, ndipo nimpatie tiba kutokana na tatizo lake. Kwa sababu ukiwa na tatizo la mzunguko wa damu, the blood circulation katika mwili, automatically nguvu zitapungua. Na ili tatizo la mzunguko wa damu linaweza likasababishwa na uharibikaji wa mishipa inayopitisha damu, au mtu huyu akawa na mafuta mengi yameganda katika mishipa, lazima nguvu zitapungua. Kwa hiyo lazima, ili arudi katika hali ya kawaida, lazima mishipa isafishwe vizuri, mzunguko wa damu uweze kwenda vizuri. Kwa sababu mzunguko wa damu unapoenda vizuri, ndiyo inabeba ile damu, inabeba virutubisho kwenda sehemu mbalimbali katika ubongo, katika viungo mbalimbali vya mwili, damu inafika yenye virutubisho. Sasa kukiwa na shida ya mzunguko wa damu, lazima mtu huyu atapata tatizo la nguvu za kiume. Wengi ambao wamekuja kwangu, tena wakati mgeta siwapi dawa ya nguvu za kiume, kwa sababu pia ukweli ni kwamba kuna nguvu za kiume maupo inaweza kutokea kwa sababu ya upungufu wa homoni, yani vichocheo kama testosterone na baadhi ya vichocheo vingine, inaweza sana ikachangia tatizo la nguvu za kiume. Lakini wenye matatizo ya homoni ni kwa kiwango kidogo sana. Tena wakati mwingine homoni nazo hutegemea sana virutubisho ambavyo mtu hali vizuri, lazima atapungukiwa na nguvu za kiume kwa sababu tu ya mapungufu ya virutubisho, nazo homoni zikashindwa kufanya kazi vizuri, mtu huyo akapungukiwa. Lakini wengi matatizo ya nguvu za kiume hufikiria ni zile michezo walizofanya wakati wakiwa vijana, lakini ukweli ni kwamba hakuna ukaribu sana na jambo kama hilo. Wengi tatizo la nguvu za kiume inahusiana na baadhi ya magonjwa ambayo nimeyataja hayo, baadhi ya vitu ambavyo nimevitaja hapo. Kwa mfano, kuna wengine wana tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza kusababishwa pia na upungufu wa virutubisho. Japokuwa watu wengi wenye matatizo ya nguvu za kiume hawahusiani sana na msongo wa mawazo, hii ni kiwango kidogo sana. Kwa mfano, mtu mwenye tatizo la msongo wa mawazo anaweza akashindwa kutenda lile tendo wakati ameshikwa na mawazo mengi, lakini sio muda wote anashikwa hivyo. Na sasa uzuri, mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, moja ya vitu ambavyo vinamliwaza na kumweka asahau baadhi ya vitu ni tendo la ndoa. Kwa mtu anaweza kuwa na stress, akawa na mawazo makali, akia akakutana na mke wake, kama sababu si yeye, akakutana na mke wake, akakutana na mpenzi wake, wakakaa, akasahau mengine, wakashiriki vizuri sana. Na ndipo tunaposema wakati mwingine tendo la ndoa linasaidia kurekebisha afya ya akili, hasa kwa watu wenye msongo wa mawazo. Kwa hiyo uchunguzi ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana baada ya kukimbia kunywa dawa.
0: Sasa ni nini ambacho mtu kama huyu mwenye hii changamoto anapaswa kuzingatia ili kuepuka changamoto hii?
1: Moja wapo, acha chipsi. Weka pembeni kabisa kule, usipende kula mara kwa mara. Tumia ugali wa dona. Achana na chai ya viwandani, sukari lakini tumia asali ama sukari guru. Lakini pia kuna vitu kama soya, maziwa ya soya unakunywa kiasi, yanasaidia. Ugali wako kula dona badala ya sembe. Mboga za majani ziwe nyingi sana ambazo hazijaiva sana. Ikiwezekana ugali na mboga vilingane. Matunda, panga muda wa kula matunda. Kula matunda kwa wingi, usichanganye na chakula. Kula peke yake. Pia unakunywa maji ya kutosha, nayo itakusaidia. Ambao unakunywa sio katikati ya mlo, baada ya mlo muda mrefu unapopita ndipo unywe maji, sio wakati unakula chakula. Nakwambia msikilizaji, nguvu za kiume, unakaa vizuri kabisa, unarekebisha na unasahau kama ulikuwa una tatizo la nguvu za kiume, ili mradi ukafata kanuni zinazotakiwa. Wengi ambao nimewasaidia, wengi ambao wamenitafuta, nikawapa utaratibu, nikawapa na matibabu. Yaani mimi siwezi kukupa dawa ya kutumia ikiwa wewe mwenyewe hauko tayari kufata kanuni nitakazokupangia na kuandikia kabisa. Kula hivi, kula hivi, kula hivi. Nikakupa na dawa ambayo ni na yenyewe iko kwenye mfumo wa virutubisho. Utapona kabisa shida ya nguvu za kiume, utaisikia. Naongea hasa na wale ambao walikuwa na nguvu lakini baadaye zikapotea, hawajui watazipata wapi.
0: Na msikilizaji ni Steven Hincho, ambapo tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na changamoto za nguvu za kiume. Imekuwa tatizo ambalo limekuwa likiwakabili wanaume kwa siku za hivi karibuni, na ameelezea kuhusiana na aina ya vyakula ambavyo tunapaswa kula ili kuepukana na changamoto hizi. Kwa hiyo ni kazi ni kwako mama pale nyumbani kuhakikisha kwamba mlo unaotengeneza unakuwa ni mlo ambao utakwenda kutengeneza afya bora kwa familia yako yote na kuepusha changamoto hizi ambazo tunazizungumzia hii leo. Iwapo msikilizaji unataka kuwasiliana naye kwa maelezo zaidi, unaweza kuwasiliana naye Hincho mwenyewe kwa namba zifuatazo.
1: Nambari zangu za simu ni 0626 700 700. Wengine kwa njia ya kupiga na kwa WhatsApp, nambari yangu ni hii 0652 200 200, yani 0652 200 200. Naitwa Dr. Steven Hincho.
0: Shukrani sana Steven Hincho, na shukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Nami sina la ziada msikilizaji, tulikuwa na sehemu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano na sehemu ya pili tumekamilisha namna hiyo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Betty Tesha.